0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: 21 می 2016 میلادی اختر محمد منصور رهبر وحدت طالبان در پی حمله پهپادی امریکا در منطقه دالپندین بلوچستان پاکستان کشته شد، اما اسناد به دست آمده از محل رویداد فردا از زوایای پنهان زندگی رهبر کشته شده طالبان برداشت، زوایایی که تا آن زمان کاملا پوشیده مانده بود. تحقیقاتی که با کشف یک جلد پاسپورت و یک کارت هویت آغاز شد، در نهایت به شهر کراچی، بزرگترین کلان شهر پاکستان رسید. اسناد برجا مانده از منصور این پرسش را مطرح میکرد که آیا امیرالمومنین طالبان که سالها فرماندهی عملیات های مخفیانه را بر عهده داشت، در یک شهر بزرگ صاحب دارایی های غیر علنی نیز بوده است؟
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: سپیده مرد، اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
1: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
2: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شی
3: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته به یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
5: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د دوی تراماتایز کړي.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه متحده افغانستان جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرده نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگاه 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین این جبهه ادعا کرده است که در عملیات دیگر در منطقه بولان در مربوطات حوزه 7 لشکرگاه 2 نفر دیگر از نیروهای طالبان هدف قرار گرفتند. در بخش دیگری از خبرنامه آمده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند در ولسوالی دامان ولایت قندهار نیز یک عضو طالبان را هدف قرار دادند.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. دستور رهبر طالبان به کشتن جمعه خان. هیبت الله به تاجمیر دستور حمله به نصیر را داده. خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری می‌کنند. 79مین سالگرد تأسیس پاکستان. نیروهای امنیتی این کشور فدرال با مارش نظامی جشن گرفتند. و ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا گفتگو کرد. مدار امروز را با خبرهایی از بدخشان در افغانستان آغاز میکنیم. امروز برای چهارمین روز مسلسل جنگ میان طالبان و نیروهای جمعه خان فاتح در بدخشان ادامه دارد. مردم بدخشان امشب را نیز در نارامی سپری میکنند. یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال میگوید که شمار از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. از سوی دیگر منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که مقام های طالبان امروز در ولسوالی نصی جلسه ای برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری های فیزیکی شده است. به گفته منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر ثالث طالبان در بدخشان بر تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است، اما تعداد از طالبان هنوز هم در اسارت جمعه خان فاتح هستند. لام توجه کنید به خبر فوری. منابع امنیتی طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیات را برای از بین بردن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان آغاز کند. این اصلاحات پس از آن نشر شده که این اطلاعات با معذرت البته پس از آن نشر شده که افغانستان انترنشنال گزارش از حمله تاجمیر جواد بدون هماهنگی وزرای داخله، دفاع و رئیس استخبارات طالبان و نصی منتشر کرد. به اساس آن منبع هبت الله حاضر به گفتگو نیست و به تاجمیر دستور داده عملیات را تا کشتن جمعه خان ادامه دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعه خان فاتح هشدار داده است که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در رابطه با همین تحولات همکارمان زیارخان یادر از بلژیم در برنامه با خود همراه داریم. زیارخان، در مورد دستور هبت الله برای کشتن جمعه خان فاتح برمان بگو که چی معنایی داره؟
1: د طالبانو دغه ناراضی قومندان د وسلوال پاتون د طالبانو په لیکو کې د بغاوت په نوم ګڼل کیږي، خو خپله جمعه خان فاتح وی چې د یوازې له هغه قطې سره چې له کابل بدخشان ته ورغلی ستونزه لري او د مجموع کې د طالبانو له امارت سره کومه ستونزه نه لري، او دا خبرې د طالبانو لوی درستی ستام کړې وې. د په دغه اوسنیو حالاتو کې جمعه خان فاتح که څه هم پیغام پریښی دی که د سره جګړه کیږي نو دی جګړې ته دوام ورکوي، خو ولې که دغه قطع چې بدخشان ته ورغلي دوی جګړه ودرئ نو دی به هم جګړه ودرئ. خو داسې ښکاري چې په دغه اوسنیو حالاتو کې تفاهم د ناراضي قومندان سره ستونزمن دی، او د دې تر څنګ د طالبانو د ملاحبت الله ډله په دې باور ده چې نور باید د جمعه خان فاتح سره د خبرو ټولې دروازې وتړل شي، او عملا ملاحبت الله امر ورکړی دی چې جمعه خان فاتح له منځه یوسي. بل طرف ته بیا سراج الدین حقانی، همداراز ملا یعقوب مجاهد او د طالبانو د استخباراتو رئیس په دې باور دي چې دغه جګړه باید نه وای پیل شوی، او د جمعه خان فاتح سره د خبرو اترو له لارې د دوی مسایل او کړکیچ حل شوی وی. ځکه تر دې د مخه هم بدخشان په کړکیچ کې پرېوتی و، د ازادۍ جبهې هلته په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې تر څنګ یافتل د لنډ وخت لپاره د سپاهیانی میهن جبهې له خوا سقوط شوه، چې دا خپله بېلابېل مخالف جهتونه د طالبانو په وړاندې هلته رامنځته شوي، او د طالبانو دغه درې وزیران نه غواړي چې هلته نور جهتونه رامنځته شي. خو تاجمیر جواد چې د طالبانو د استخباراتو مرستیال دی او ملاحبت الله ته نږدې دی، د هغه په دستور دا کارونه کیږي، او داسې ښکاري چې د ملاحبت الله ډله نور غواړي چې خپل دغه ناراضي قومندان سره د بیا ځل لپاره هېڅ ډول خبرې اترې ونکړي.
0: منابع آگاه گفتن که خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری میکنن. این یک پیام واضح برای طالبان نیست واقعا؟
1: ګوري د چورلکو کم پیلوټان چې دی دا د جمهوریت نظام پیلوټان دی، دا د طالبانو پیلوټان نه دی، او نام په طالبانو کې دومره ظرفیت شته دی چې دوی د چورلکی وچلی، او دغه پیلوټان دوی د طالبانو د ځانمرګو په څیر نه دی چې یا د طالبانو سره د ایډیالوژۍ په اساس یا د دوی د فکری جوړښت په اساس یو ځای شوي، بلکې په افغانستان کې دوی د خپلو داخلي مجبوریتونو له امله اوس هم د دغه ډلې سره دی، خو دوی به هیڅ کله د طالبانو د ځانمرګو بریدګرو په څیر په لوی لا ځانونو مرګ ته ورنکي، ځکه له چورلکو د پوځي کارپوهانو په وینا له چورلکو پر خلکو بمباری کول یا هم د طالبانو له لوري پر خپلو مخالفینو بمباری کول دا معقوله حل لار هم نه ده او ګټور هم نشي تمامېدلی، او په دې کې هم د چورلکی د نسکورېدو ګواښ دی او هم پکې د پیلوټ د وژل کېدو ګواښونه ډیریږي، نو د همدې له کبله دغه پیلوټان نه غواړي چې دغسې ګواښونکو او دغسې خطرناکو عملیاتو ته غاړه کېږدي. او
0: بله، زیرخان ادامه جنگ چی پیامد برای طالبان و مردم محل دارد؟ مردم در بدخشان بخصوص در جایی که این تنش‌ها ادامه دارد چی میگن؟
1: خلک خود طالبانو د بدری قطه چې بدخشان ته ورغلی لاغي وړاندې لمخې له کړاو سره مخوا، او دغه اوسنۍ چې طالبانو د بغاوت نوم ورکړی دی د جمعه خان فاتح جګړه هم د عمدي یو عمده برخه ده چې طالبانو ولته خلک زورولی دي، خلک یې شکنجه کړي دي په بیلابیلو نومونو باندې، او لاماغې دغه جګړه پیل شوې ده. اوس خبرې اترې د دغه دواړو لورو ترمنځ نه کیږي، دغه جګړه نور هم پراخیږي، دغه ځکه د جمعه خان فاتح وسلوال چې دي هغه د بدخشان لا راځي سره بلد دي، هغه د هغه ځای بومي خلک دي، ځایي خلک دي، او هغه په دغه جغرافیا کې دوی پخوا هم جګړې کړي دي، نو د طالبانو لپاره په یو لوی سرخوږي بدلېدلی شي، او د دې تر څنګ د عامو خلکو لپاره هم د طالبانو دغه خپلمنځي جنګونه یو کړاو او یو لویا لانجه او کشاله راپورته کوي، او عملا خلک زوریدلیم دي لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې د یفتل تر سقوط وروسته طالبانو د خلکو کورونو ته ورغلل، د خلکو کورونه یې وپلټل، عملیات یې وکړه، خلک یې وزورول، او بل اخره لاریونونه هم په کوز یفتل کې وشول چې د دغه لاریونونو یو عمده موخه دا و چې د طالبانو وسلوالو د طالبانو د ولسوالۍ او ولایتي غړو خلک زورولی دي، څومره چې کړکیج ډیریږي هغومره طالبان په خلکو باندې فشارونه ډیری، خلک هم زوري، او هلته څومره چې جدیت دوی ښیي د خلکو وضعیت نور هم ورسره خرابیږي.
0: بله، تشکر همکارم زیارخانه یاد از بلژیم، ممنون هستم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در خبر اختصاصی که هم اکنون به ما رسید، یونما در واکنش به درگیری های بدخشان میگوید که وضعیت منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که وضعیت بدخشان را از نزدیک بررسی میکند. این نهاد تاکید کرده که تا اکنون اطلاعات تایید شده ای درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد و به محض دریافت اطلاعات موثق گزارش خود را ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر در بولتن های بعدی ما پیشکشتان خواهد شد. به مناسبت 79 سالروز تأسیس پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور ضمن تاکید بر وحدت ملی و اصلاحات در ساختار کشور، هند را نسبت به هر گونه اقدام جهت بستن مسیر آب به پاکستان هشدار داده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز امنیت پاکستان را به صلح و ثبات همسایگان و جهان مرتبط دانست. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
2: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن می گیرند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است.
3: او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
4: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما این طور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا. یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
3: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
2: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه می بخشد.
3: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست، دست و پنجه نرم می کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: نبی بیری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب این کشور با میشل ایسار سفیر امریکا در لبنان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکار برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. بیری تاکید کرد که کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرز بین المللی است. میشل ایسار هم دیدار را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه گفتگوها تاکید کرد. همکارم میفرهاد از جزئیات بیشتر دیدارهای نبی بیری رئیس مجلس لبنان با مقامات آمریکایی و تلاشها برای ثبات و صلح در جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
5: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نبی بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل و قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در عین حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارش شدید و بی‌سابقه باران در شهر چیبای ژاپن باعث جاری شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل و نقل و قطع برق شده است. مقام‌های ژاپنی می‌گویند تا اکنون مرگ 4 نفر تایید شده و 1 نفر دیگر مفقود است. بیش از 22,000 خانواده همچنان بدون برق هستند و حدود 7,000 مسافر در فرودگاه ناریتا سرگردان شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که بیش از 650,000 پناهجو در سودان جنوبی به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کمک‌های غذایی تا چند هفته آینده قرار دارند. وضعیتی که ممکن است برخی از آنان را وادار کند برای یافتن کمک به سودان جنگ زده بازگردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. حالا هم سر بزنیم به کانادا. کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد. آنیتا آناناند وزیر امور خارجه کانادا از تحریم 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه پاسداران خبر داد. به گفته وزارت خارجه کانادا، این اقدام در هماهنگی با متحدان بین‌المللی و با هدف مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه انجام گرفته است. مرتبط به همین موضوع همکارمان مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این دور جدید تحریم ها چرا صادر شده؟ در موردش بیشتر چی میفهمیم؟
6: علت صدور این دور جدید تحریم ها مشخصاً بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هست. بازی با سرنوشت 6,000 نفر از پرسنل شناورهایی که توی این منطقه گرفتار شدن، 1,500 شناور در این منطقه هست و همچنین نهادی که در نظر گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی برای وضع عوارض روی کشتی ها، تمامی اینها به عنوان دلایل اعلام شدن. اما در این دور جدید تحریم ها 5 نفر مستقیما مورد تحریم ها در مورد این موضوع قرار گرفتن که اینها افرادی هستن که دیگه نمیتونن سرمایه‌ای در کانادا داشته باشن. اگر سرمایه داشته باشن اونها بلوکه خواهد شد و دیگه هرگز نمیتونن به کانادا بیان. اما نام این افراد علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی. اینها همه افرادی هستند که مستقیما نقش داشتن در بسته شدن تنگه هرمز به گفته کانادا. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌های کانادا علیه مقامات و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از پاییز سال 2022 تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتن بر اساس معیارهای اقتصادی، معیارهایی که همونطور که گفتم اجازه نمیده این افراد هرگز به کانادا بیان. اما جالب اینه که نفر اول این لیست تحریم‌ها، علی عبداللهی، با توجه به سابقه‌ای که در سپاه پاسداران داره، پیش از این هم در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود زمانی که سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته شده بود. و حالا می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی از چند طرف در لیست‌های تحریم کانادا قرار می‌گیرن تا مطمئن بشن که این افراد هرگز به کانادا راه نخواهند داشت و فشارهای اقتصادی رو روی اونها بیشتر از پیش هم بکنند. اما گفته شده که کانادا حاضر هست در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه کمک بکنه. برای مینزودایی پیشتر هم اعلام کرده بود برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، در زمانی که در واقع صلح پایدار در منطقه برقرار بشه نیروهای خودش رو به آنجا خواهد فرستاد و این نشون میده که کاملا همراستا با دیگر کشورهای متحد از جمله آمریکاست.
0: خیلی تشکر مهسا از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ایجاد نخستین گروه ضربت پهبادی چند بعدی و چند ملیتی خود خبر داد. این نیروی جدید از هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های جنگی بدون سرنشین هوایی استفاده خواهد کرد. بر اساس بیانیه سنتکام، این سیستم‌ها به صورت مشترک توسط پرسنل نظامی آمریکا و کشورهای شریک در منطقه اداره می‌شوند. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که میزان فروش پرچون در بازار این کشور در ماه جولای با کاهش غیرمنتظره مواجه شده است. بر اساس گزارش این وزارت، فروش اجناس پرچون در ماه گذشته نزدیک به 0.6% کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی میگویند که اتمام بازپرداخت‌های مالیاتی و حساسیت بیشتر مردم به بهای بلند تیل از علت‌های اصلی این وضعیت است. اگرچه افزایش ارزش سهام در بازارها همچنان از توان مالی خانواده ها پشتیبانی می کند. نایجل فراش رهبر حزب رفرم بریتانیا با پیروزی قاطع در انتخابات میان دوره کلاکتون بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. فراش که خود با کنارگیری از کرسیش زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کرده بود، بیش از 60% آرا را به دست آورد. گزارش همکارم نظیفه حقپال را در این مورد می‌بینیم.
7: پیروزی نایجل فراش در انتخابات میان دوره بریتانیا. نایجل فراش رهبر حزب رفرم بریتانیا در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلاکتون پیروز شده. با به دست آوردن 22,239 رای معادل حدود 63% کل آرا بار دیگر بر مجلس عوام بریتانیا بازگشت است. نزدیکترین رقیب او یک تناظ سیاسی معروف به کاون بنس بود که با کسب 9455 رای نزدیک به 27% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. این انتخابات پس از آن برگزار شد که فراش ماه گذشته از کرسی خود استعفا کرد. حزب اصلی بریتانیا از جمله حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از معرفی نامزد در این انتخابات خودداری کردند و این رقابت را یک اقدام نمایشی سیاسی توصیف کردند. فراش خود زمینه برگزاری این انتخابات میان دوره‌ای را فراهم کرد زمانی که در ماه ژوئیه از نمایندگی حوزه کلاکتون کنارگیری کرد. استعفای او در شرایط صورت گرفت که مسائل مالیش تحت بررسی پارلمانی قرار داشت، از جمله پرسش‌های درباره یک هدیه شخصی 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربرن بازرگان بریتانیوی. فراش هر گونه تخلف را رد کرده و تلاش کرد از این انتخابات برای کسب یک ماموریت و حمایت سیاسی تازه از سوی رای دهندگان استفاده کند. اما پیروزی او به جنجال‌های مربوط به این پرونده پایان نمی‌دهد. با بازگشت فراش به پارلمان، کمیسر استانداردهای پارلمانی بررسی مسائل مربوط به هدایای مالی دریافت شده توسط او را از سر گرفته است. غیبت فراش در محل رسمی شمارش آرا نیز با بحث و جنجال همراه بود. پیش از اعلام رسمی نتایج و در حالی که شمارش آرا هنوز ادامه داشت، فراش پیروزی خود را پیش بینی کرده و اعلام کرده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی در محل شمارش آرا حاضر نخواهد شد. با این حال پلیس بعداً اعلام کرد که به هیچ یکی از نامزدها توصیه نکرده بود از حضور در محل شمارش آرا خودداری کنند، هرچند تدابیر امنیتی برای این مراسم در نظر گرفته شده بود. نایجل فراش با کسب اکثریت قابل توجه بار دیگر کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به دست آورده است. با وجود پیروزی فراش، پرونده سیاسی او هنوز بسته نشده است. این پیروزی از یک سو او را به پارلمان باز می‌گرداند و از سوی دیگر راه را برای ادامه تحقیقات درباره مسائل مالیش باز می‌کند. نظیفه حق پالندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای شما شب و روز خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
11: یک دقیقه خبر.
16: اردوی 209 الفتح طالبان اعلام کرد که نور محمد روحانی فرمانده لوای 12 سرحدی این گروه در وقت در رأس هیئتی به دعوت ازبکستان با مسئولان نیروهای مرزبانی این کشور در شهر ترمز دیدار کرده است. پل اردوی 209 الفتح با انتشار خبرنامه نوشت که دو طرف درباره شماری از مسائل مرتبط با مرز مشترک افغانستان و ازبکستان گفتگو کردند. طالبان گفتند که در این نشست بر تقویت هماهنگی میان نیروهای مرزی، حفظ امنیت در مناطق سرحدی و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید شده است. در خبرنامه آمده است که مقام‌های دو طرف امنیت پایدار در امتداد مرز مشترک را برای افغانستان و ازبکستان مهم دانسته و درباره راه‌های بهبود همکاری و هماهنگی میان نیروهای مرزبانی تبادل نظر کردند.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
16: باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که کارمندان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان این شهرک را افزایش داده و در موارد خانه‌های خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردند. مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد غزنی که عمدتاً هزاره نشین هستند، به نگرانی‌ها درباره کوچه اجباری و تصرف زمین‌های این بخشی از جامعه دامن زده است. ساکنان این دو شهرک و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که طالبان به طور سیستماتیک در پی تصرف زمین‌های هزاره‌ها و کوچه اجباری شیعان افغانستان هستند. آنها استدلال می‌کنند که شهرک‌های زیادی در مناطق مختلف ساخته شده، اما طالبان به گونه هدفمند زمین‌های هزاره‌ها را تصرف می‌کنند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. 5 سال پیش یعنی 15 اگست 2021 تنها پایان یک نظام سیاسی در افغانستان نبود. این روز برای ورزش کشور هم آغاز دوره تازه و پر از محدودیت بود. با بازگشت طالبان به قدرت، فضای ورزش افغانستان به ویژه برای زنان و دختران به گونه چشمگیری تغییر کرد و بسیاری از دستاوردهای دو دهه پیش از آن نابود شد. یکی از نخستین و مهمترین پیامدها محرومیت زنان و دختران از ورزش بود. پس از تسلط طالبان، فعالیت ورزشی زنان در افغانستان متوقف شد و تیم‌های ورزشی زنان از جمله تیم‌های فوتبال و کرکت از هم پاشیدند. بسیاری از ورزشکاران زن مجبور شدند برای حفظ امنیتشان پنهان شوند یا کشور را ترک کنند. این محدودیت تنها به داخل افغانستان خلاصه نشد. شماری از اعضای تیم‌های ملی زنان و ورزشکاران مطرح کشور در روزها و ماه‌های پس از سقوط جمهوری افغانستان را ترک کردند و در کشورهای مختلف پناه گرفتند. زنان ورزشکار برای جلوگیری از شناسایی و تهدید مجبور به از بین بردن وسایل و شواهد مرتبط با فعالیت‌های ورزشیشان شدند. در نتیجه ورزش زنان افغانستان عملاً از داخل کشور ناپدید شد. اما ورزشکاران زن افغان در خارج از کشور تلاش کردند فعالیتشان را ادامه بدهند. شماری از آنان در رقابت‌های بین‌المللی با پرچم تیم پناهندگان حضور یافتند و تلاش کردند صدای زنان ورزشکار افغانستان را به جهان مخابره کنند.
1: امروز می‌خوام درباره یک موضوعی صحبت کنم که شاید برای خیلی از ماها فقط یک خبر باشه، اما برای دختران افغانستان بخشی از زندگی و آینده‌شونه. 5 ساله که از حق ورزش محرومن، 5 ساله که خیلی از دخترها برای ورزش کردن مسابقه دادن و برای رسیدن به اهدافشون فقط به دلیل زن بودن از این حق محرومن. برای من ورزش فقط یک فعالیت یا یک وظیفه نیست. اینها برای من یعنی آزادی، رشد، اعتماد به نفس و فرصتی برای ساختن آینده است. پیام من از نهادهای بزرگ ورزشی اینه که این دختران افغانستانی رو هرگز فراموش نکنن و نباید بعد از مدتی این خبر عادی و فراموش بشه. درخواست من اینه که از جایگاهتون و قدرتتون برای حمایت از دختران افغانستان استفاده کنید، نه تنها با حرف یا پیام، بلکه با اقدام جدی و مؤثر.
0: در کنار ممنوعیت زنان از ورزش، برخی رشته‌ها و فعالیت‌های ورزشی و تفریحی هم با محدودیت یا ممنوعیت روبرو شدند. یکی از نمونه‌های تازه شطرنج است که در سال 2025 از سوی طالبان به دلیل نگرانی‌های مذهبی و ربط دادن آن به مسائل شرعی حرام اعلام شد. این وضعیت بر ورزشکاران مرد هم بی تأثیر نبود. تغییر ساختار نهادهای ورزشی، محدود شدن فرصت‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، مهاجرت ورزشکاران و مربیان و از دست رفتن زمینه‌های منظم رشد، مسیر پیشرفت بسیاری از استعدادهای افغانستان را دشوار کرده. با این حال ورزش افغانستان در این سالها به طور کامل متوقف نشده. ورزشکاران مرد این کشور همچنان در برخی رشته‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی حضور داشته و در مواردی افتخار آفرینی کردند. اما این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمده که بخش بزرگی از ظرفیت ورزش کشور به ویژه در بخش زنان از فعالیت رسمی محروم است.
2: پیام ما به همگی امی است، خصوصا به جامعه بین‌الملل که ما را تنها نگذاره دختر افغانستانه، یعنی با ما ستن بگیره همیشه، یعنی
3: قابل درک است و میتونم بفهم که اشکایتان به چی خاطر است.
0: حتی در المپیک 2024 پاریس زنان ورزشکار افغانستان در کنار 3 ورزشکار مرد حضور داشتند، اما طالبان تنها مردان را نمایندگان رسمی کشور معرفی کردند. اکنون نزدیک به 5 سال پس از 15 اگست 2021 چالش ورزش افغانستان تنها به کسب مدال خلاصه نمیشه، بلکه بازگرداندن فرصت ورزش به زنان و دختران، حفظ استعدادها و جلوگیری از مهاجرت اجباری قهرمانان هم به چالش جدی تبدیل شده. بدون شک ورزش افغانستان در این 5 سال بخشی از سرمایه انسانی خود را از دست داده، اما قهرمانانی که در داخل و خارج کشور همچنان به ورزش ادامه میدهند نشان میدن که استعداد و علاقه به ورزش هنوز زنده است. آنچه نیاز است فراهم شدن دوباره زمینه ای است که در آن هیچ ورزشکاری به دلیل جنسیت، شرایط سیاسی یا فشارهای اجتماعی از میدان رقابت کنار گذاشته نشود.
4: 5 سال سکوت، 5 سال محرومیت، 5 سال خانه نشینی. امروز میبینیم که دختران ما بعد از 5 سال هنوز از حقوق انسانی خود برخوردار نیستند. حق تحصیل از اونها گرفته شده، حق ورزش کردن از اونها گرفته شده و اونها 5 سال از سالهای طلایی عمر خود را از دست دادن. من امروز باید بگم متاسفم برای جامعه جهانی، متاسفم برای سازمانهای حقوق بشری و بین المللی که دم از حقوق انسانی میزنن، متاسفم برای فمینیست هایی که دم از حقوق زن میزنن، اما در برابر جنایات این گروهک تروریستی که بر افغانستان حاکم است سکوت کردن. دختران افغانستان دارای استعداد و توانایی های هستند که در سطح دنیا میتونه بدرخشه. من واقعا به عنوان یک ورزشکار خیلی حس بدی میگیرم وقتی ورزش میکنم و میبینم که دختران ما حق ورزش کردن ندارند، نه فقط برای قهرمانی بلکه برای سلامتی خود. و با همه اینها امید دارم به آزادی و درود میفرستم به تمام کسانی که امروز به تنهایی بدون کمک هیچ کشوری وارد میدان نبرد همراه گروهک تروریستی شدند و درود میفرستم به دختران کشورم که روحیه خود را نباختند و می جنگند برای آزادی و حقوق انسانی خود.
0: من مهدی کاظمی هستم و در ابتدای برنامه میریم به شهر دری در ایرلند شمالی و همراه میشیم با همکارم نوید احمدی که برای پوشش سری مسابقات کرکت افغانستان و ایرلند با این کشور سفر کرده. نوید خسته نباشی، شب و روز پرکاری را پشت سر گذاشتی. در حاشیه دیدارهای افغانستان و ایرلند در دو شهری که برگزار شد، شماری از هواداران تیم ملی کرکت افغانستان شعارهای مختلفی را با خودشان به ورزشگاه آورده بودند و خواستار باز شدن مکاتب بر روی دختران افغانستان شدند و خواستار حق دسترسی به ورزش و فعالیت‌های ورزشی شده بودند. بیشتر از تو می‌شنویم نوید.
3: مهدی درود بر تو، سلام بر بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. برگزاری رقابت های کرکت یک روزه بین المللی در ایرلند شمالی بهانه شده بود بر شهروندان افغانستان که از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی اروپا بیایند به ایرلند شمالی، به دری و به بلفاست و دور هم جمع شوند. در مسابقه دیروز که مسابقه چهارم بود در بلفاست، چند صد نفر آمده بودند و من با بسیاری ها صحبت کردم، زن، مرد، خردسال و کهنسال، و عده از اونا میگفتند که ما اینجا نامدیم فقط بر تماشای کرکت. همین خانمی که امیال مصاحبهش نشد و بیننده ها دیدن و اشک ریخت، من بسیار طولانی صحبت کردم همراهش و میگفت که من از پاریس آمدیم تا به اینجا نه فقط بر تماشای کرکت، برازی آمدیم که اینجا صدای ما بلند بکنم، برازی آمدیم که نشان بتم بر مردم ایرلند، بر هوادارا، بر مردم خود ما نشان بتم که زنان افغانستان این حق دارند که بیاین بر تماشای کرکت، این حق دارند که علاقه داشته باشند بر تماشا کردن ورزش. همچنان با یک تعداد از جوانایی که من صحبت میکردم میگفتند ما از شهر لیمریک جمهوری ایرلند که تقریبا میشه آخرین نقطه جمهوری ایرلند، میگفتند ما بیش از 5 ساعت رانندگی کردیم و خود رساندیم به بلفاست، نه فقط برای تماشای کرکت. یک سری بنرها و پلاکارت های هم در دست داشتن که نشان میداد که در واقع خواستار بازگشایی مکتب های دخترانه در افغانستان بودن.
0: یک موضوعی هم که خیلی مهم است، چون هواداران هم بهترین نقطه را استفاده میکنن، چون بازی های تیم ملی کرکت افغانستان پربیننده است، در شبکه های اجتماعی دست به دست میشن و حضورشون در کناری که رسانه‌های مختلف بین المللی مسابقات کرکت افغانستان را پوشش میدن میتونه تاثیر زیادی را داشته باشه. از حضور رسانه‌های خارجی و اونا بگو که چقدر میتونه این عملکرد هواداران تیم ملی کرکت افغانستان تاثیر داشته باشه روی جامعه جهانی.
3: دقیقا هدف همین بود، چون من با بسیار از هوادارا که صحبت میکردم میگفتن که مسابقات تیم ملی کرکت حالا با هر کشوری که باشه یک تریبون جهانی محسوب میشه و اینجا بهترین جا و بهترین نقطه‌ای هست و در واقع بلندترین نقطه‌ای هست که ما میتونیم صدای خود بر جهان برسانیم. مسابقات کرکت افغانستان و جمهوری ایرلند که در ایرلند شمالی برگزار شد خالی از حاشیه نبود. در رسانه‌های ایرلند شمالی هم سرصدای زیادی برپا کرد. برخی از سیاستمداران هم معترض بودند به برگزاری این رقابت‌ها، از جمله مثلا جان باروز، یکی از چهره‌های مطرح حزب اتحادگرای ایرلند شمالی، اعتراض داشت و انتقاد داشت به گروه‌هایی که می‌گفتند که باید اسرائیل تحریم بکنه ایرلند شمالی، و جان باروز بر این عقیده بود که اگر قرار است ایرلند شمالی اسرائیل تحریم بکنه و در هیچ میدان ورزشی مقابل اسرائیل قرار نگیره، باید که ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، هر دو کشور، باید که افغانستان هم تحریم بکنن. جان باروز به عقیده است که میگه در داخل افغانستان میلیون ها انسان از حقوق ابتدایی خودشان محروم هستند و ما وظیفه داریم که حداقل کاری که میتونیم در قبال این بکنیم، سکوت نکنیم و مسابقه ورزشی برگزار نکنیم با تیم های ملی این کشور در هر رشته ای.
0: ممنون و سپاسگزار همکار نوید احمدی که از ایرلند شمالی در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردیم. در ادامه بحث همکاران کوشش میکنند که آقای علی ملکزاد را اضافه کنند، رئیس فدراسیون شطرنج، و در حال حاضر حسینه اکبر و زینب فرهمند با ما هستند. خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم اکبر با شما شروع کنیم. 5 سال است که زنان افغانستان از تحصیل و ورزش محروم شدند و در آخرین مورد رشته‌ای که شما بازی میکنید شطرنج از سوی طالبان حرام اعلام شده. از شما میشنویم.
5: سلام و وقت شما بخیر. اول در رابطه به این که محدودیت ورزش زنان در افغانستان، فقط محرومیت چند ورزشکار نیست. افغانستان بخشی از ظرفیت ورزشی خود از دست میده. وقتی یک نسل فرصت آموزش و تمرین داشته باشه، استعدادهای زیادی فرصت رشد و رقابت از دست میده. حضور مسابقات بین‌المللی، بسیاری از فروسانه‌های جهان، مسابقات زنان، مردان، وقت زنان اجازه فعالیت نداشته باشند، بخشی از رقابت‌های بین‌المللی کنار میرن. افغانستان نیز ساختار حرفه‌ای ورزش جهان فاصله میگیره. ممنوعیت شطرنج در افغانستان، در مورد شطرنج مسئله جدیتر است. ما خوشحال میشیم که بازیکنان افغانستان در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند، اما وقت طالبان شطرنج را حرام و ممنوع اعلان میکنه و حتی اجازه بازی آنلاین داده نمیشه، این سوال مطرح میشه که چگونه بازیکنان داخل از افغانستان انتخاب میشن؟ امنیت بازیکنان وقت، از طرف دیگر وقت بازیکنان از داخل افغانستان انتخاب میشن و قرار است در مسابقات جهانی شرکت کنن، آیا تضمینی از طرف طالبان وجود داره که اینا وقت دوباره از افغانستان در افغانستان برمیگردن جانشان در خطر نیفته؟ نگرانی درباره شطرنج در خارج از افغانستان، وقتی یک نگرانی دیگر هم ایجاد میکنه، این ممکن است که از همین ارتباطات برای ایجاد محدودیت یا اختلال در فعالیت شطرنج بازانی که خارج از افغانستان اصلا استفاده شود در تمرین و چی در مسابقات. آینده ورزش افغانستان در نهایت مسئله فقط چند ورزشکار و یک مسابقه نیست. ادامه محدودیت ها باعث میشه افغانستان استعدادهای زیادی را از دست بده و بیشتر از ورزش حرفه جهان فاصله بگیره.
0: تشکر. خانم فرهمند، شمار زیادی از دختران ورزشکار افغانستان از فعالیت در 5 سال گذشته محروم شدن و فعالیت نکردن در داخل افغانستان، حضور دارن در رشته های مختلف، من رشته را نمیخوام نام بگیرم، در رشته های مختلف فعال بودن، در فدراسیون های مختلف حضور داشتن، استعدادهای زیادی در 5 سال گذشته از بین رفتن. این چقدر نگران کننده است تداوم این روند؟
6: خب همونطوری که حسینا جان اکبر گفتن، زمانی که فرصت تمرین از ورزشکارا گرفته میشه، آسته آسته امو مهارت و توانایی هایی که دارن هم از بین میره. اما با وجود این هم ورزشکارای افغان از رشته های مختلف در مدت با وجود تمام این محدودیت ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان تلاش خود کردن که همچنان به ورزش های خود ادامه بدن و با وجود محدودیت ها امید خود از دست ندن. وضع این محدودیت ها باعث میشه که استعداد ها از بین بره. وقتی که قانون وضع میشه برای از این که دیگه یک ورزش ممنوع باشه، در کل تمامی فرصت ها گرفته میشه از کس، از ورزشکارایی که میخواین در امور رشته مربوط خودشان فعالیت بکنن. ما در زمان جمهوریت در ورزش های مختلف داشتیم خانمایی را که فعال بودن، مدال آور بودن و که البته حال هم داریم و بسیاری از اونا در تبعید بسر میبرن. یکی از روش هایی که این استعدادها ضایع میشه و از بین میره این است که اینها وقتی که در تبعید بسر میبرن بر کشورهای دیگه غیر از افغانستان مدال کسب میکنن که شما طوری که مطلع هستین در اخبار میبینیم،
0: مثل زکی خودمون که برای تیم فرانسه بازی میکنن.
6: دقیقا میخواستم از اینا نام ببرم که حالا فعلا برای فرانسه بازی میکنن و یا هم دیگه بازیکنای ما که برای کشورهای دیگه بازی میکنن. و ای کلن از نظر ما زیاد رفتن استعدادهایی است که برای افغانستان است.
0: بله. خانم اکبر، مسئله دیگه است که ببینید شطرنج میگن حرام است. در سال 2025 اعلام کردن که شطرنج حرام است، اصلا بازی نشود. بازی آنلاین شطرنج هم گفتن که حرام است به دلیل مسائل شرعی، چیزی که طالبان عنوان میکنن. ولی چند روز پیش تیم 5 نفری را طالبان معرفی کردن برای المپیاد ازبکستان. چطور میشه ورزش را حرام اعلام میکنن و پس از اون ورزشکار خودشون را معرفی میکنن به این مسابقات؟
5: برای ما همی سوال است. وقتی که شطرنج در کل در افغانستان حرام اعلان میشه و بازیکن از اونجا انتخاب میشه یا کاپیتان تیم ملی اینجا انتخاب میشه و ما و درخواست میشه که و ما هم شرکت کنیم در مسابقات ازبکستان، پس ما نمیتونیم یک ریسک بزرگی را بپذیریم. وقتی اینها که کاپیتان تیم ملی ما است یا جایگزین رئیس که گزیده شده در افغانستان فعلا قرار دارم میگن، از ما هم درخواست میشه که ما در مسابقات شرکت کنیم، پس ما نمیتونیم این ریسک بپذیریم. وقتی ما در مسابقات شرکت میکنیم چون افغانستان با ازبکستان هر دوشان

0: اون انتخاب کنیم، چرا از بانوا انتخاب نکنیم؟ و ما این فرصت هایی است که طالبا از همه گرفته، نه تنها در شطرنج، در کل این محدودیت های بسیار فکر میکنم کوچکی است که بر ما اینا وضع میکنن و بعد خودشان دوباره اجازه میتن که بازیکنها در مسابقه شرکت کنن.
1: بله، تشکر. خانم فرهمت، ببینید شما در خارج از افغانستان حضور دارین، خانم اکبرم به همین صورت، زنان زیادی از ورزشکاران ما در خارج از افغانستان حضور دارن. چقدر باید تلاش کنین اشخاصی مثل شما که در فدراسیون های مختلف حضور دارن تا با حمایت نهادهای بین المللی ورزش صدای زنان ورزشکار افغانستان باشن و بتونین در کنارشون ایستاد شوین و صدایشون را به گوش جهانیان برسونین؟
2: ما دوست دارم کمی هم درباره سوال قبلی شما بپردازم و او است که از نظر من این بخش از سیاست های سلیقوی طالبان است، بخاطر از این که رفتارهای طالبان بسیار دوگانه هست در خصوص تعلیم و تربیه دختران افغانستان. دخترهای خود رهبران طالبان در کشورهای عربی به مکتب میرن و از درس و تعلیم برخوردار هستند، در حالی که درس و تعلیم در افغانستان برای دخترای افغانستان حرام اعلام کردن و دخترها بالاتر از صنف ششم نمیتونن درس بخونن، که یک سیاست دوگانه و سلیقوی است از نظر من. در قسمت سوال شما من باید بگویم که در کل ورزشکارهایی که در تبعید به سر میبرن، در کنار از اینکه تلاش میکنن و میتونن که صدای دخترای افغانستان در خارج از افغانستان باشن، نیاز به کمک نهادهای بین المللی هم دارن و نهادهای بین المللی مسئولیتشان این است که صدای زنای افغانستان خاموش نکنن، صدای اونها را...
1: فیفا با تلاشایی که صورت گرفت تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به رسمیت شناخت. از طرف دیگه هم ICC شورای بین المللی کرکت در صدد رسمی ساختن تیم ملی کرکت زنان افغانستان هستن، چون بازیکنان تیم ملی کرکت زنان و بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان تلاش کردند و با فیفا هماهنگ کردند، با ICC صحبت کردند و در آخر نتیجه‌اش گرفتن. درست است 5 سال زمان گرفت. حالا هم خب شما در فدراسیون شطرنج هستین و سایر دختر خانمایی که در سایر فدراسیون ها حضور داشتن یک مقداری با تلاش بیشتر شده به نظر من تا همین مسئله را هم برای تیم اعضای تیم ملی شطرنج زنان افغانستان و سایر رشته‌های ورزشی افغانستان فراهم شود تا فدراسیون‌های جهانی با صورت رسمی اونا را بشناسند و در مسابقات شامل لیست بازیکنان بسازند.
2: دقیقاً همینطور است و قسمی که گفتم ای از سیاست‌های دوگانه و سلیقه‌ای برمی‌خیزد و در تکمیل گپ‌های شما باید بگویم که بله، ما در کنار از اینکه نیاز است خودمان تلاش میکنیم و همچنان کوشش خود کرده روان هستیم، باز هم ما دادخواهی های خود ادامه میتیم تا که ببینیم چطور میتونیم بیشتر صدای دختران افغانستان را به جهان برسانیم.
1: بله خانم اکبر، مسئله که خیلی مهم است، خب بازی شطرنج یک بازی کاملا فکری است. آیا طالبان با بازی فکری شطرنج مخالف هستن یا کدام گپ دیگه پشت پرده است؟
0: به نظر من بازی شطرنج، از بازی شطرنج نمی ترسن. از این می ترسن وقتی یک کسی که شطرنج یاد داره، چون ذکاوتش اما هوش بالایی داره، و اینا می ترسن وقتی یک نفری که یک بازیکنی که مثلا شطرنج بازی می کنه و اینا به این خاطر اینا را محدود می سازن، چون می ترسن که سر فردا روز سر از یا صدا بلند می کنن یا از یا قدرتمندتر می شن. فکر می کنم تنها ترس طالبایی است که هیچ زن و مرد سر حرفا اینا ایرادی نداشته باشه، فقط تابع امری اونا باشه. به این خاطر اصلا هیچ چیز آزادی نمی تن، انتخاب نمی تانیم بکنیم و یک سیستم دکتاتوری باید پیش بریم.
1: تشکر. خانم فرهمند، آخر برنامه هستیم. آیا این تصوری که روسی بتونن زنان افغانستان در داخل افغانستان به صورت کامل بتونن ورزش کنن و از فعالیت‌های ورزشی بهره مند شوند، این تصور دوری است؟
2: بستگی به اوضاع سیاسی افغانستان داره. طوری که شما مطلع هستین ما دقیقاً نمیتونیم در اون قسمت چیزی بگوییم که آینده افغانستان در سال آینده.
1: اگر میشه یک انسان امروزی را از فعالیت ورزشی محروم ساخت. 5 سال میشه. در ابتدای حکومت آمدن زبیح‌الله مجاهد گفت که ما مکتب بعد از 1 سال باز میکنیم، زمینه ورزش کوشش

0: میکنیم فراهم بسازیم. 5 سال گذشت.
1: بله، در همین قسم میخوایم یکم که بگویم که وضع این محدودیت ها هیچ سود به حال اوضاع اجتماعی، اقتصادی و یا هم سیاسی افغانستان نداره. در کل شطرنج تنها نه ای که یک بازی فکری است، یک بازی اجتماعی است. سبب میشه که اجتماع ها دور هم جمع بیاین و مراکز بازی های شطرنج انسان ها را دور هم گرد میاره و این باعث میشه که افکار جدید در جامعه خلق شوه و مسلماً طالبا از هر اجتماعی میترسن که در او از سیاست، جامعه، حق و حقوق انسانی گپ زده شوه. پس در مورد این که آینده را من چگونه میبینم، من مطمئن نیستم. من نمیفهم که اوضاع سیاسی افغانستان چگونه خواهد بود، اما امیدوار هستم که روز زنای افغانستان، نه تنها زنها بلکه حتی مردا افغانستان، بتانن آنگونه که شایسته است، آنگونه که حقشان هست، از ورزش هایی که میخواین در او فعال باشن برخوردار شوند و بتانن مدال کسب کنن و به کشور خود افتخار بیارن.
0: من ممنون و سپاسگزار از خانم حسینه اکبر و زینب فرهمند که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردید. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده برنامه وادی رقابت امشب بودین. تا 8 شب جمعه هفته بعد، وقت همه شما خوش و خدا نگهدار.

0: واقعیت پشت پرده امنیتی که ادعا می شود تحت نام شریعت اداره می گردد چیست؟
1: بحران سوی تغذیه آینده افغانستان را با خطر روبرو ساخته. برای میلیون ها خانواده در افغانستان نان و چای تنها غذایی است که توان خرید آن را دارند.
0: نقشه دیپلماسی افغانستان تصویری از تناقض های آشکار است. هیچ کشور دیگر مثل افغانستان دیپلماسی پراکنده و فروپاشیده از هم را ندارد.
2: 5 سال بعد از بازگشت طالبان، کشور آمای هجوم خارجی و شورش‌های داخلی است. طالبان میگویند مردم از تامین امنیت لذت میبرند.
3: فساد و انواعش ریشه‌کن شده.
4: هدف اصلیشان اجرای شریعت است.
2: زنان نیمی از جمعیت کشور زندانی هستند.
5: هر نوع فعالیت سیاسی در افغانستان متوقف کردند.
6: به داخل یک اتاق دیگه من رفتم، 8 نفرشون مرا زدند.
2: کشوری با این سطح از مشکلات به نیروهای متخصص نیاز دارد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: چهار گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق اپارتاید جنسیتی است و از کشورها خواستند برای به‌رسمیت شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. آنان هشدار دادند که در حالی که طالبان فشار و محدودیت بر مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران را افزایش داده است، برخی کشورها با عادی‌سازی روابط با این گروه نزدیکتر شدند. کارشناسان سازمان ملل از کشورها خواستند که فشار و تلاش برای پاسخگو کردن رهبران طالبان را افزایش دهند. این کارشناسان روز 22 اسد در اعلامیه مشترکی گفتند که 5 سال در تاریکی یک کشور شاید زمان کوتاهی باشد، اما در زندگی یک کودک بسیار طولانی است.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: تجدید درگیری ها در بدخشان. هبت الله خونزاده دستور کشتن جمعه خان فاتح را داد. فاتح میگوید در برابر حملات طالبان مقاومت میکند. تاکید طالبان بر مقاومت علیه مخالفان. سراج الدین اقانی و یعقوب مجاهد میگویند در برابر تهدیدها و مخالفان ایستادگی میکنند. و تجدید تنش بر سر تنگه هرمز. ترامپ میگوید ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. تهران گفته که با پیام رسانه‌ای تنگه تصاحب نمی‌شود. امروز مصادف است با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. در همین روز 24/7/1400 نیروهای طالبان از دروازه‌های کابل وارد این شهر شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. همزمان اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان از کشور فرار کرد و با سقوط کابل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز فرو پاشید. 5 سال پس از آن، در حالی که طالبان همچنان بر افغانستان حکومت می‌کنند، ناامنی‌ها بار دیگر در بخش‌های از کشور افزایش یافته و رویدادهای اخیر در بدخشان توجه ها را به وضعیت امنیتی افغانستان جلب کرده. در پنجمین سالگرد سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پوشش ویژه‌ای داریم و در ساعات خبری بعدی با گزارش ها و مهمانان ابعاد مختلف این رویدادها و پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان را بررسی میکنیم.

0: خبرهای این ساعت را با رویدادهای بدخشان آغاز میکنیم. منابع امنیتی طالبان خبر دادند که بطلا خونزاده رهبر طالبان دستور کشتن جمعخان فاتحی فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان را صادر کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که آخونزاده به اداره استخبارات این گروه دستور داده عملیات در بدخشان تا زمان کشته شدن جمعخان فاتحی ادامه یابد. به گفته منابع بطلا گفتگو با جمعخان فاتحی را مسدود کرده و حاضر به مذاکره با این فرمانده ناراضی نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعخان فاتحی پیشنهاد کرده است که در صورت توقف درگیری ها از جنگ دست خواهد کشید. او در این حال هشدار داده که اگر عملیات طالبان ادامه یابد به مقاومت خود ادامه خواهد داد. در این حال استخبارات طالبان شماره از حامیان جمعخان فاتحی از جمله یک نظامی حکومت پیشین را در ولسوالی شوکه بدخشان بازداشت کرده. این نظامی پیشین پیشتر از جنگ علیه طالبان حمایت کرده بود. با این حال از بدخشان گزارش شده که عملیات گسترده ی طالبان علیه مواضع جمعخان فاتحی همچنان ادامه دارد. منابع محلی میگویند که طالبان با نیرو و تجهیزات بیشتر به مواضع افراد جمعخان فاتحی حمله کردند و جنگ همچنان در ولسوالی نوسای جریان دارد. منابع میگویند که چرخبال های طالبان نیز از هوا به مواضع نیروهای فاتحی حمله میکنند. بخش از تصاویر نیروهای اعزامی به دروازه ها را با هم ببینید.
1: ولسوالی بارک بدخشان 5-6 تا ناریان را فوج بار کردن روی میگرن به درواز جنگ است با جمعخان فاتحی.
0: در این حال فرمانده لوای اول پیاده طالبان در فیض آباد میگوید که نیروهایش آماده سرکوب نیروهای جمعخان فاتحی هستند. او نیروهای جمعخان فاتحی را اغتشاشگر خوانده و گفته است که دفاع از حکومت اسلامی و جبهه دینی است.
2: جامعه را که میبینیم مجاهدین لوای اول پیاده بخاطر وظیفه و ولسوالی های درواز آمادگی گرفتند که یک گروه از اغتشاشگرها در اوجا در برابر نظام اسلامی حکومت اسلامی قیام کردن. اینا همین مکلفیت ما مجاهدین است. مکلفیت امامی ازنامی ماست که با از حکومت اسلامی از سرزمین اسلامی ما از حریم اسلامی دفاع کنیم. اینا هم بایی ما این مجاهدین که میبینیم در مجموع پرسنل لوای ولی پیاده است. افتخارانه که همه از اینا اهم از سربازا، افسرا، مجاهدین، بلند رتبه، پایان رتبه افتخاری آماده هستند که اونجا بروند از حکومت اسلامی دفاع کنند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان عفو ملل از حکومت بریتانیا خواست روند رد درخواست های پناهندگی زنان افغانستان را متوقف و پرونده های رد شده را بازنگری کند. عفو ملل رد درخواست پناهندگی زنان افغانستان را شرم‌آور خوانده و تاکید کرده است که طالبان در 5 سال گذشته حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. وزیر دولت بریتانیا در امور افغانستان، پاکستان و خاورمیانه مقاومت و تاب‌آوری زنان و دختران افغانستان را ستوده و فوق‌العاده خوانده. او در حساب کاربری خویش نوشته است که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان غیر قابل قبول است و بریتانیا به حمایت از زنان و دختران افغانستان و دفاع از آزادی‌های اساسی آنان ادامه می‌دهد. شماره سیاستمداران سویدنی از همکاری حکومت این کشور با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان انتقاد کردند. منتقدان هشدار دادند که تعامل با طالبان در بروکسل به این گروه مشروعیت می بخشد و اخراج پناهجویان به افغانستان آنان را با خطر بازداشت، شکنجه و حتی مرگ روبرو می کند. آنان خواستار توقف همکاری با طالبان و قطع کمک های مالی به این گروه شدند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز جمعه هشدار داده که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آماده هستند. وزیر دفاع طالبان پاکستان را به تجهیز و تمویل افراد مخرب به ویژه اعضای داعش در امتداد مرز دیورن و شهرهای بزرگ متهم کرده. او همچنین گفته که این گروه به هر گونه تجاوز پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد.
3: دادی دا افغانستان خاوره زموش په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسېږو. داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې، نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم، نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي، نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي، نه به ته زما حریم نقص کوې، زما په خلاف اقدامات کوې، نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم. دې ته موږ آماده یو، بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته، هغه منځګړو ته دا معلومات شته، بیا هم نتیجې ته نه رسیږو. نو هغه خبرې چې دوی په ادعا په میډیا کې کوي، یا ظاهراً دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکي، دا حقیقت په دې معنی نه لري چې پر دې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي. او دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ راو دی یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې، او یا د دوی د بی ځایه غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت، د افغانستان شرایط لونکي، د افغانستان پرمختګ په هر برخه کې د ځان لپاره یو نوع خطر بولي، د ځان لپاره یو نوع چیلنج بولي. نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونکړي، کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغه یو انزوا کې، په دغه یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.
0: همزمان سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان گفته که این گروه برای حل چالش ها با جامعه جهانی تعامل می کند و اجازه بازگشت ناامنی را نخواهد داد. حقانی در یک پیام ویدیویی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان در قدرت گفته است که افغانستان نباید دوباره با ناامنی و حضور نیروهای خارجی روبرو شود. او بر ایستادگی در برابر مخالفان تاکید کرده، اما گفته که افغان ها مسائل خود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند.
4: ستونزو مشکلات چې موږ په داس انداز باندې بولو چې زه موږ په ستونزو مشکلات باندې خلک په تشویش کې کیږي، افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري، او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو، یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې، د نه د لاسرسۍ له وجې، نه امکاناتو له وجې په یوه فاصله کې پاتې کیږي، هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزو مشکلات سره حل کړي. بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت اتفاق خراب وي او ستونزه مشکل جوړ کړي، دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغو خلکو دپاره یو د یو بد او بد عواقبو، د بدو پیغامو، د بدو عقبو او که خدای کې دی ته مخکې وي، چې لکه څنګه چې زموږ په د نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتوشتم د اسدر روان د شوروي اتحاد تاریخ، او دا د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.

0: حبیب رحمان سیاف عضو رهبری شورای عالی مقامات ملی برای نجات افغانستان در گفتگوی با افغانستان انترنشنال گفته که در میان طالبان دیدگاه های متفاوت درباره حل بحران افغانستان وجود دارد و شمار از آنان به حل مشکل از راه تفاهم باور دارند، اما حلقات به گفته او در قندهار همچنان بر انحصار قدرت تاکید می کنند.
1: ما شورای مقاومت برای نجات افغانستان کلانترین تشکل سیاسی افغانستان است. احزاب مطرحی که در تحولات بزرگ افغانستان در چندین دهه گذشته حضور داشتن، حضور فعال داشتن و سهم داشتن در این حضور دارن و پیشترام خدمتتان عرض کردم که ما رفتیم به طرف تشکیل یک مجمع، رفتیم به طرف تشکیل یک اجماع کلانتر از مجمع و فعلا هم با منطقه، با جهانیان در تماس هستیم تا بتانیم شیوه های را ایجاد بکنیم که بالای طالب با فشار بیاریم تا بیاین مشکل ملک، معزل ملک از رای گفتگو با مخالفین حل بکنن و اگر از راه گفتگو حل نشه متاسفانه ما میبینیم یعنی مشکل ملک میره از راه خشونت در افغانستان آغاز شده، خونریزی خواد شد، آینده افغانستان درست خواد نخواد بود. آینده افغانستان ما اگر طالبا به می غرور به لجاجت خود ادامه بده ما آینده درستی به افغانستان نمیبینیم.
2: چطور میبینین آینده ای درگیری ها را و ای تحرکاتی که انجام شده؟ فکر میکنین که تهدید بزرگی برای طالبا هست؟
1: بله اگر طالبا به لجاجت خود ادامه بده، اگر طالبا به ظلم ادامه بده، اگر طالبا به انحصار قدرت ادامه بده، اگر برنامه اقتصادی به مردم نداشته باشه، اگر وضعیت چنین روان باشه، خوی طبیعی است که این جنگ تنها منحصر نمیشه، همه افغانستان را فرا میگیره، گسترده میشه و طالبا شاید توان کنترل از این را نخواهد داشتن در آینده نزدیک. بله.
0: هیبت الله خونزاده مردی که سالها در سایه ماند و امروز به عنوان امیر المؤمنین طالبان همچنان در سایه است. رد پای او از سپین بولدک قندهار و میوند تا مدارس دینی و منطقه کچلاغ کویته کشیده می شود. طلبه ای که نفر اول طالبان شده کیست و چرا چهرهش را مخفی می کند؟ رحمان کوکر در این گزارش به این موضوع پرداخته.
3: رد پای هیبت الله آخوندزاده از قندهار و منطقه کچلاغ در کویته تا رهبری طالبان. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و یکی از مرموزترین چهره های این گروه کیست، از کجا آمده و چگونه به رهبری طالبان رسید؟ بر اساس معلومات منابع نزدیک با آخوندزاده که بیش از 100 دهه خانواده او را می شناسند، او باشنده اصلی ولسوالی سپین بولدک قندهار است و بخشی از زندگیش را در ولسوالی میوند این ولایت گذرانده است، جایی که پدرش امام یک مسجد بود. پدرش در زمان حمله شوروی به افغانستان به منطقه کچلاغ شهر کویته مهاجر شد و در آنجا مسجد و مدرسه به نام خیرالمدارس را بنا کرد. هبت الله آخوندزاده نیز بیشتر عمرش را در کویته و در مدارس دینی سپری کرد و پیش از رهبری طالبان در بخش‌های مذهبی و قضایی این گروه فعالیت داشت. او به تدریج به یکی از چهره‌های با نفوذ طالبان تبدیل شد و در ساختار این گروه نقش مهمی به دست آورد. در سال 2016 پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر طالبان معرفی شد. او برخلاف برخی از رهبران پیشین طالبان کمتر در انظار عمومی ظاهر شد، اما زندگی پنهانی او همواره پرسش های درباره محل حضور و سرنوشتش به میان آورده است. در سال 2019 انفجاری در مسجد خیرالمدارس در منطقه کچلاغ در نزدیکی شهر کویته رخ داد، منطقه ای که گفته می شود هبت الله آخوندزاده سالها در آن زندگی و تدریس کرده بود. در این انفجار به شمول احمد الله برادر آخوندزاده 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 هبت الله آخوندزاده همچنان از حضور در برابر رسانه ها خودداری کرده است. منابع میگویند یکی از معدود تصاویر منتشر شده از رهبر فعلی طالبان سالها پیش در یک مدرسه دینی در شهر چمن ثبت شده است. جایی که برخی از افراد را برای حملات انتحاری آماده می کرد. آخوندزاده بیشتر از طریق پیام های صوتی و اعلامیه های رسمی مواضع خود را بیان می کند.
4: رحم پروکی، شفقت پروکی، پر اتمان و بانجی، پر کندان و بانجی، پر غریبان و بانجی.
3: در باره صدای منصوب به او نیز روایت های متفاوت وجود دارد. یک باشنده کوچلاق که او را از نزدیک می شناخته تردید دارد که صدای کنونی مربوط به او باشد.
5: کم زخش زنن سبا آورم دا اختر پا تکید یا په بل ما تخپل ژغ بل رقم را معلوم سی بیا د دوی د افغانستان یو بل قاضی کوزاتی د مرشد سپریم کورت دغه نوم بیا زنه واخم نه مې بد کار دی ما دغه پښتنو کاغم په کوشلاح کې د مخه پروت اوس پلاړی دورې د دې ډیر شملګری دی ډیر دغه ملګری دی نو هغه سم پښتنو کمال مولوی صاحب په خیریت ځوندی دی هغه راته چوه بالکل ځوندی دی بکول هغه ورژغ چې دی په ژغ کې ماته فرق را معلومیش.
3: اما منابعی که خانواده هبت الله اخوندزاده را از سالیان دور میشناسند صدای فعلی را مربوط به او میدانند. با این حال رهبر فعلی طالبان همچنان حضور عمومی بسیار محدودی دارد. این که چرا نفر اول طالبان که خود را امیرالمومنین مینامد تا این اندازه از انظار عمومی دور نگه داشته شده همچنان یکی از پرسش های مهم و بی پاسخ است. رحمان کاکر.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تشدید درگیری ها در بدخشان هبت الله اخوندزاده دستور کشتن جمعه خان فاتح را داده. فاتح گفته است که در برابر حملات طالبان مقاومت میکند. تاکید طالبان بر مقاومت علیه مخالفان سراج الدین حقانی و یعقوب مجاهد میگویند در برابر تهدیدها و مخالفان ایستادگی میکنند. در ادامه. گزارش داریم از داستان یک دختر خوستی که با رباب نوازی در برابر محدودیت های طالبان تابو شکنی میکنند. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که ایالات متحده با برقرار کردن یا برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواسته تا افزایش قیمت سوخت به حدود $4 را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ماموریت ناو هواپیمابر ابراهام لینکن طولانی نبوده و بزودی با ناو مشابه جاگزین می شود. این ناو از عقرب 1404 در دریا و از دلو برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه مستقر است. اخیراً گزارش های درباره کاهش رویه خدمه و خودکشی در این ناو منتشر شده است.
6: خانواده های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه. هنوز خیلی کار داریم.
0: عباس سراغچی وزیر خارجه ایران گفته که تهران هنوز درباره اثرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. سراغچی گفته که در یادداشت تفاهم اسلام آباد از پایان جنگ سخن گفته شده نه آتش بس، و آمریکا با نقض این تفاهم درگیری ها را از سر گرفته. او اضافه کرده است که آتش بس 60 روزه وجود نداشته که اکنون به تمدید نیاز داشته باشه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده است که شیوع ایبولا در این کشور به سرعت در حال گسترش است و ممکن است به مرگبارترین دوره شیوع این بیماری در تاریخ تبدیل شود. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان قطعی از 4600 نفر گذشته و دست کم 2100 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرده. رهبر مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر میبره. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود و حکمی که فعالان حقوق بشر آن را سیاسی دانسته بودند. چاد کشور در مرکز آفریقا است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده این گروه همچنان بر زندگی زنان افغان سایه افکنده. با این حال برخی زنان برای بیان روایت و اعتراض خود راه‌های تازه‌ای را جستجو می‌کنند. اسما سرگن در گزارش داستان دختر رباب نواز پکتیایی را روایت می‌کند.
7: زنان افغان و ساز موسیقی مدت هاست پیوند احساسی یافتند. هر دو پر از ترنم و شورند، اما یکی با واژه های ناگفته و دیگری با نغمه های بی کلام، و هر دو از سوی طالبان با محدودیت مواجه شدند. هر دو ظریفند، اما توان روایت دردها، آرزوها و امیدهای بزرگ را دارند. خکلا دختری از ولسوالی آریوبزازه پکتیا با نوای رباب تلاش می کند روایتگر بخشی از زندگی زنان و دختران افغان باشد.
8: پینزه کالا که پاکستان که دیمون تو خزینه طول لکه دی هر سن بند و خپل اغا انسانی حقوقونه لکه بیخی اغا بیسیک رایس چی دی اغا خزونه لرل لکه دوی به بهر نشوی تللی مونگ تا خو بیخی دیر مشکل و زکه چه زه دری خویان دی می دی مور سرم یوسیگم اول تا مونگ محرم چنه لرل آغا دی خاطره.
7: اما زندگی این نوازنده جوان پس از تحولات سیاسی افغانستان مسیر دیگری را در پیش گرفت.

0: مهاجرت برای او تنها به معنای دوری از وطن نبود، بلکه با دشواری های اقتصادی نیز همراه شد.
1: ما زکه چه مونگ نه محرم لرو علتا چه مونگ لار شو کارو کو کار لکه دنده هم نشو کوای نو دی پو باره که مونگ لکه ایت سوچ هم نشو کوای چه چه بگیم. پاکستان که مشکلات دیر دی اغو مشکلات نه یو چی ده کاری مسائل دی، یعنی افغانان دی خاطر کار نیشته او نوره اغله پلاتا نوره لکه تحصیل دی خاطر ویزا باید ولری که غاری یو کالج یا چیکر میشن واخره.
0: در کنار این چالش ها، محدودیت بر موسیقی نیز زندگی هنرمندان را زیر تاثیر قرار داده است. به باور این رباب نواز جوان، آسیب این محدودیت ها تنها متوجه هنرمندان نیست.
1: ریختیم که او هم چه لکه مونگ تا خوار چه بند شدی دیزی دی موسیقی دی لاره کنه زکوایشم خپل اغا سوچ بدل کم خیلی ساس لارم و سره پدی مشکلاتو که زه لکه خپل اغا سوچ می رباب سره تغییر شی و خوشحاله ساسو سکم او که دا من لکه لار شی زه با لکه دپریشن کیوام دی ما روانی حالت بخراب شی.
0: او میگوید فشارها بر زنان افغانستان فراتر از حوزه موسیقی است.
1: زکه چه خزه کله او خیاری وی اغوی با بخپل باندی ظلم نمانی یا اغا با سر تیتی نوی پاتی ناغ دی خاطر اغوی دیر کوشش لر چه خزه سر کوبی کی.
0: آموزش دختران از مهمترین نگرانی هایست که این هنرمند جوان روی آن تاکید میکند.
1: خزه هم یو انسان ده او ټول انسانان حق لري چې خپل خوخي ژوند وکي او کومو ګورو په اسلام کې تعلیم لکه په خزه او نارینه دواړو باندې فرض ده او د دې د خاطر انجونی چې دی ژوندونه په مشکل کې دي.
0: برای خکلا رباب تنها یک ساز نیست، صدایی است که روایت اعتراض، امید و پایداری زنان افغان را فراتر از مرزها میرساند و مهمتر از همه حضور او اثبات توانایی و ترنم دختران افغانستان است. اسما سرگند، لندن.
2: مراجعه تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
8: عزیز حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی طالبان، خیزش‌های مردمی در برابر این گروه در حال افزایش است. او با رد ادعایی که طالبان مبنی بر پایان جنگ در کشور تاکید کرد که افغانستان وارد یک جنگ فرسایشی و بی‌پایان دیگر شده است. حمیدی با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر در چندین جبهه با ناامنی و درگیری دست و پنجه نرم می‌کند، افزود که طالبان به تدریج روان مهار خیزش ها و قیام های مسلحانه در برابر خود را از دست خواهند داد و گفته او همزمان با تشدید درگیری ها، اختلاف های داخلی طالبان و فساد در میان این گروه افزایش یافته و حاکمیت قانونی نیز به تمامی از بین رفته است.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: امیر خان مصدقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلام رضا نوری وزیر جهاد و کشاورزی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه 22 اسد در خبرنامه ای اعلام کرد که دو طرف درباره روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه وزیر خارجه طالبان از روند همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور ابراز رضایت کرد و گفت که فرصت های بیشتری برای گسترش این همکاری ها وجود دارد.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه،
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: 5 سال پیش در 23 اسد 1400 مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد. سقوط این شهر که از مهمترین مراکز سیاسی و نظامی شمال افغانستان به شمار می رفت، تنها یک روز پیش از سقوط کابل رخ داد و بسیار آن را یکی از سرنوشت سازترین لحظه های فروپاشی نظام جمهوری می دانند.
8: هموطنان عزیز، همین لحظه ساعت 1:15 بعد از ظهر و روز شنبه با دشمن حمله کرده بودند. کمربند حالا هستیم برای آنها دیگه بسیم مبارزه میکنیم. جنگ از پس و پیش داریم.
7: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان میگذاریم. استاد، اگر از تصویر کلان آغاز کنیم، به باور شما سقوط نظام جمهوری افغانستان چگونه رقم خورد؟
9: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تایی که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، کمی از عقبتر شروع میکنیم. کار دیگه شروع میشه از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر می ساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب می شد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریسم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبا توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
7: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتان دقیقا چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
9: انتقال طالبا با برنامه ای از قبل اخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، ای خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستان به شمال به سال شبات و بالیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو خطرناک تروریست از زندان ها چی در دوره آقای کرزی چی در دوره آقای غنی کناری ها می شدند، صفوف طالب ها را بیشتر تقویه می کردند.
7: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره می کنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
9: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه های دولت سست شده برن. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودن، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد. این روحی افراد ضعیف ساخت، تعداد تلفات و مراتب بیشتر رفت چون حمایت امریکایی ها و ناتو نبود دیگر، و جذب و جلب سرباز در صفوف کمتر شد، یعنی سطح تلفات بالا رفت، سطح جلب و جذب سال آمد پایین. قوای هوایی ما متکی به امریکایی ها بود، دولت برای تقویه و رشد قوای افغانستان به قوای مسلح توجه نکرد یا نتانست. و ای ایجاب میکرد وقتی که تلفات رفته بود بالا، روحی آمده بود پایین، انگیزه شده بود کم و سطح جلب و جذب آمده بود پایین، دیگر حمایت اندوتو و امریکا هم نداشت قوای مسلح.
7: در اون شرایط افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اجماع سیاسی نیاز داشت. چرا چون این اجماع میان رهبرهای سیاسی افغانستان شکل اصلا نگرفت؟
9: ما به یک اجماع ملی نیاز داشتیم که اجماع ملی یک مشروعیت ایجاد بکنه، مردم دلگرم شوه که ما در حکومت شریک هستیم و حکومت باید حمایت بکنیم و از این طریق سطح پرشدن قاغوش‌های عسکری هم با حمایت مردم این شکل میگیرست، زمینیش مساعد نشد. چیز دیگه که سقوط نزدیکتر ساخت و پایه های دولت افسوس ساخت، متاسفانه به شدت سیاسی سازی و قومی سازی اردو بود که توسط آقای غنی و توسط معاونش آقای صالح صورت می گرفت. عزت طلبی آقای غنی من حیث سبق مدانی علا، جنرال های فاسد، ضعیف، بیکاره، فرصت طلب در جلسات آنلاین ویدیویی فقط به می واژه ها که جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب سرقومندان قوای مسلح افغانستان، عزت طلبی غنی را اونا می دانست و آقای غنی بسیار خوش می شد از این و اونا باز دروغ می گفتن که ما اینجا چنان زر و زدیم دشمن ها، سطح حامدگی و قابلیت ها بسیار بالا است و همگیزه بسیار بالا است، حالا دروغ می گفتن. آغوش ها تخلیه شده بود، افراد فرار میکرد، سطح بشر عرض کردم که سطح تلفات بالا رفته بود، سطح جلوجز پایین آمده بود، اینا را کشت پنهان میکردن، آسیب پذیری خوده نمیفتن. و همچنان خلای اطلاعاتی سبب میشد که محاسبه اشتباه بوده باشه و زمینی آسیب پذیری را بیشتر بکنه، خصوصا دادن اطلاعات کاذب از جانب افسران بلند رتبه و بعدیش از جانب آقای معاون اول عبدالله صالح با اطلاعات کاذب در ذهن و خور آقای غنی به رئیس جمهور میدادن.
7: در ماهای پایانی حکومت پیشین تغییرات زیادی هم در رهبری نهادهای امنیتی صورت گرفت. این تصمیم ها چه تأثیر بر وضعیت جنگ گذاشت؟
9: گماشتن افراد بسیار پایین رتبه، بی تجربه، حتی خلاف مسلک به عالی ترین مقام های نظامی، خود یک اشتباه بسیار بزرگ بود که افراد با تجربه، بلند رتبه و تجربه بسیار زیاد کنار گذاشته می شد. در پالیش بر اساس ارتباطات ارگ و بانوی اول و رئیس جمهور و امرا صالح، افراد پایین رتبه به تجربه ولی وابسته به اونا گماشته بشد. در بدترین شرایط تقرر 100 افسر تازه فارغ شده اردوی ملی به تجربه، به دانش، ناتوان، نابلد در جغرافیه، به تجربه در جنگ، به جای 100 ولسوال و 100 فرمانده پلیس ولسوالی اینا تعیین شدند. این خود زمینه سقوط افغانستان قدم به قدم مساعد می‌ساختند.
7: در اون زمان مقام‌های امنیتی از ترک یا عقب نشینی از برخ مناطق به عنوان مناطق آسیب پذیر هم سخن می گفتن. این راهبرد چی بود دقیقاً و چگونه عملی شد؟
9: تخلیه تعداد مناطق بسیار مهم و بعضی ولسوالی ها زیر نام مناطق آسیب پذیر، این خودش سبب تقویه و تجهیز طالبان می شد و روحیه می گرفتن و مناطق بیشتر به اختیارشان قرار داده می شد، مناطقشان وسط پیدا می کرد، زمینی گرفتن عشر زکات و بودجه های کلینیکا و مکاتب ها مساعد بشن می ساخت، از شاره ها هم از وسایل تاجرها پول می گرفتن. این واگذاری ها خصوصا که واگذاری بیس های نظامی، زمینی تقویه طالبان چند مراتب بالا می برد. آدم فکر میکنیم میدانیم که زمینه سقوط افغانستان و تقویه طالبان قدم به قدم بسیار با مهارت مساعد نشد و آقای غنی و آقای صالح زدیتی که با رهبران جهادی و شخصیت‌های بزرگ سیاسی که در عرصه سیاست و اجتماعی و در میان مردم فعال بودن، زمینه ورود طالبان را علیه اینا در پایگاه‌هایی که نفوذ داشتن مساعد می‌ساختن. به این فکر خام که طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن پیروزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدند تلف دادن اینا ضعیف میشن و شکست خوردن ناکام موندن و در انظار مردم اینا کوبیده میشن و مناطق هم که طالب بگیره گوید اگر باز اینا 350 تا قوای مسلح دارن قوای هوایی دارن باز میزنن طالبا را، طالبا خود چهار تا متسکل سار و پایلوش هستن باز اینا را خم میزنن و قوا و باشن قدرت یک دست به دست آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول امرو صالح، آقای دکتر محب و آقای فضلی باقی میمونه و این را بسیار خام محاسبه کرده بودن.
7: خب بر روزهای پایانی مزار شریف برسیم استاد، این شهر چگونه سقوط کرد در حالی که شما و شماره از چهره های سیاسی و نظامی در اونجا حضور داشتین؟
9: سفیس محترم 3 سال میشد که ما نه وظیفه دولتی داشتم و نه هم کدام مسئولیت نظامی و مسئله دیگری. تمیش هم روز که جنگ شدار یافته بود من به خاطر گرفتن واکسین با فامیل آمده بودم بیرون، خارج از افغانستان بودم. در شمال جنگ روز براز شدت میگرفت، اکثریت ولسوالی ها در شمال سقوط کرده روان بود. طالب ها که فعلا دیت یک وضعیت مناطق زیاده اختیار داشتن، ولسوالی زیادی دیگه هم از شمال آزاد شده بود، فکرشان از نقاط زیادی آرام شده بود و توجهشان متمرکز شد سر ولایت بلخ. فشار از هر طرف چون ولسوالی ها برشان آزاد شده بود از سایر ولایت شمال، نیروی اضافی خود جمع کردن آوردن فشار سر ولایت بلخ بیشتر کردن، جنگ زیاد شدت گرفت در ولایت بلخ. در 16 جوزا فکر میکنم بله یک حمله انتحاری موتربم به شدت قوی بالای مرکز ولسوالی بلخ صورت گرفت. جنگ در ولسوالی بلخ بسیار زیاد شدید هم بود. همزمان در 25 جوزا یک موتربم دیگه به سر بالای ولسوالی دولت آباد صورت گرفت. شما ببینید که در جریان این جنگ اگر متوجه بوده باشین در هیچ جای دیگه موتربم صورت نگرفت، چون بلخ یک نظم داشت، یک انگیزه مقاومت داشت، البته کلی بلای از زحمت خود میکشید و در اینجا توجه رو بیشتر ساختن چون مرکز شمال بود. مسئولیت ولایت بلخ از هر نقطه نظر جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی مطرح بود، مطرح است. در این زمان تخلیه ولسوالی شلگره توسط اردو صورت گرفت به نامی که ما دیگه جای مصروف هستیم و ولی آسیب پذیر شده و ولسوالی شلگره تخلیه کرده.
7: بسیاری معتقد بودند که شمال افغانستان از ظرفیت قابل توجه برای مقاومت برخوردار بود. چرا نیروهای محلی نتانست مانع پیشروی طالبا شوه؟
9: نیروهای محلی و مردمی بدون قوای مسلح نمیتونست که مقاومت بکنه. این سبب سقوط ولسوالی شلگر و زاری در اینجا مساعد شد. همچنان کشندی به حد مقاومت کردند که نیروها در یک نقطه باز بیچاره باقی ماندند. اکثر نیروهای ملی و پلیس که عامل امنیت و خیرالله خیرخواه شهید خدا باشه از اندراب، اونا عامل امنیت بودند، با یا کمک رسد در اونجا اینا رو در محاصره ماندند و برای نجاتشان باز من اقدام کردم، گرچه خارج بودم همیشه درست اقدام کردم که اونا را در کشوی باز انتقالشان داریم به شهر مزار شریف کشیدیمش. در این دمی جریانی که قصه براتون میکنم، ولسوالی های بلخ، دولت آباد، چاربولک، چمتال، اینا هم کلی سقوط کرد. البته بعد از جنگای بسیار شدید 5 ولسوالی باقی ماند دولت بلخ: ولسوالی خال، چارکند، مارمول، نریشایی، کلدار و بندری شهرگ بندری حیرتان، 6 ولیداری و مرکز شهر مزار شریف باقی ماند. ولی در حال است که همین شرایط در وضعیت قرار داریم که تمامی ولسوالی های شمال و ولایت اکثریت ولایتش هم سقوط کرده. در آخرین روزها تنها مرکز فاریاب باقی مانده بود که او هم کمی پیشتر از شهر مزار شریف سقوط کرد. فکر میکنم یک روز فرق باشه چی ترتیب دیگه کلی ولایت شمال متاسفانه سقوط کرده بود. من برای واکسین گرفتن در دوبای بودم با فامیل، دوری اولی واکسین گرفت بودم، از دوری دوم 3 روز باقی مانده بود که جنگ به دروازه شهر مزار شریف رسید. اما دروازه عبوری شرق مزار شریف هم طالب آمدن اشغال کردن. بعد من تصمیم گرفتم کمانده سبرام خان آزادی و خالد نور و طارق نور همجا بودن، اینا را وظیفه دادم که با تمام فرماندهان محلی عاجل جلسه بگیرن و نیروهای خود از خانه های خود سلاح خود بشانه کنن برای جمع شان. کی کار صورت گرفت؟ نیروهای محلی برهنمایی و مدیریت علم خان آزادی خالد نور و جمعی فرماندهانی ما با کمک پلیس خاص و همچنان پلیس شهرها رفتن دروازه شهر دوباره گرفتن. سه روز از واکسین مامان رو بود، اول سرطان است، رفتیم به اون شفاخانه مراجعه کردیم، خواهش کردیم با اینا سه روز قبل از وقت باقی مانده واکسین انجام دادن، اجرا کردن. بعد از گرفتن واکسین مستقیم هم در معین حال رفتیم به طرف میدان هوایی، پرواز کردیم کابل، از کابل پرواز کردیم مزار شریف آمدیم و در اونجا من بسیج ملی را اعلان کردم. بسیار یک انگیزه خوب خلق شد و یک تصمیم خوب بود، مردم آمده همکاری بودن ولی دولت از استقبال نکرد، متاسفانه توجه نکردن. خب به هر حال در چهار سرطان رفتیم، آجا جلسه گرفتیم، رفتیم به طرف ورسولی شورتپه، تمام مناطقی در مسجد رای مو دشمن به تصفیه کردیم و بسیار به نزدیکی مرکز ورسولی شورتپه رسیدیم. میخواستم که هم نیروها را دیگه نجات بتم هم وسایل وسایل را بگیدیم که وزیر صاحب دفاع البته دیگه را توجه نکردن، قماندان قلوردو و سایر قوات های دست اول. وزیر صاحب دفاع از ما خواهش کرد که توانایی نداریم، تعداد بسیار انساحه کلان است و تیت میشیم، لطفا به شورتپه نرویم. هرچی که اصرار کردم نشد. البته تمام مسئولین هم که ما بودن، والی ولایت بلخ، قماندان لوای سرحدی، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کلا، اینا هم امرای ما یک جای بودن. خب بالاخره حرف وزیر صاحب دفاع را بسم الله خان قبول کردیم. گفتم بشه که خیلی نیروهای محاصره شده را از اینجا اگر تانک وسایل میمانه نیروها را انتخاب بدیم. من مجبور بودم نیروها را انتخاب بدم، هم تانک وسایل و وسایط به دست طالب نیفته و به اختیار خود ما قرار بگیره. بازونا واره کردن که نیروهای محاصره شده را انتقال بدیم. بازم ترام اونا را باز انتقال دادن، دمی قبولش هم استاد شدن. ما که این به مزار شریف هم رسیدیم، متصل یعنی اول آمد که ولسوالی کلار سقوط کرده و شهر کیراتار هم در حال تخلیه است، مردم فرار دارن. بدونی که رفع خستگی بکنیم، نه نماز صبح میخواستیم بخوانیم یا خوانده بودیم، به قماندانا وظیفه دادیم که حرکت کنیم پس به طرف کیراتار. رفتیم ایرتان با یک جلسه مختصر با تمام مسئولین از نیروهای کمکی مردمی که همراه ما بودن، حد 500 نفر شد به طرف اصول کلدار روان کردیم. این حرکت کردن الحمدلله بسیار با سرعت اصول کلدار فتح کردیم، تصفیه شد. اصول کلدار که تصفیه شد، حالا کسی توانایی ایره نداره که اصول کلدار مسئولیتش به دوش بگیره. یه خب وظیفه ما نبود، ما خب خط احساسی مسئولیت میگیره که کمک بکنیم. دولت خوبایی درست نداشت. در همین زمان آقای فرهاد عظیمی والی و دکتر سبعت الحدید رئیس شورای ولایتی نزد ما در جلسه آمدن. پیام آقای امرو صالح مأمونی اول به ما بودن، من در حال قربانی دادن، شهید دادن، وفات ولسوالی و آزادی مناطق هستم. پیام آقای امرو صالح مأمونی اول از طریق والی ولایت بلخ فرهاد عظیمی و رئیس به شورای ولایتی به من میرسه در جلسه ما یاد کردن که مأمون صاحب اول سلام میگم، میگم که همه جنگ بگذارین به ما که قوای مسلح ما جنگ بکنه و شما سیاسیون در کارهای سیاسی خود مسئول باشین بهتر از شما رهبرا. من اول عصبانی شدم که با کدام روحیه، با کدام قوای منظم، با کدام توانایی ما آمدیم که از ملت خود، از مردم خود دفاع بکنیم، قربانی میتیم تا وطن آزاد نگاه بکنیم، دفاع بکنیم و شما به فکری هستیم که ما دستاورد نداشته باشیم و یا فتح و دستاورد در برنام ما به اصطلاح افتخاری با ما بر نگردن. اول عصبانی شدم، بعد گفتم خیلی هم بگیریم بیان مناطق تصمیم شدیم. این وقت از دیگر خانولا شجاع فرمانده قلوردو آدم شریفی بود، سید سعدالله معاون قلوردو که با آدم بسیار همکار خوب با ما بودند، با فرماندهان باشند لوای سرحدی آقای محمد جان، فرمانده پلیس ولایت بلخ داودخان ترخیل، رئیس امنیت ملی ولایت بلخ هارون حیدر و سایر دوستان و مسئولین دیگر همشان همراه ما بودند. در جریان جلسه گفتم خب مسئولیتی که خواسته باشین بگیرین بگیرین. اینا هرچی ضرب جمع کردن، قوایی که آورده بودن اکتدار چهار طرف مسلوف بود، دیگه قواش هم خالی. خدا شاهد است که در این جلسه والی و رئیس شورای ولایتی و این کسایی را که فعلا نام گرفتم همشان رمیج حضور داشتن، حتی رئیس شهر حیرتان و فرمانده پلیس حیرتان اینا هم حضور داشتن. اینا که پایین بالا کردن قول اردو با تمام توانش که آمده بود 50 نفر آمده تانستن، 50 نفر. قماندان امنیه گفت که وظیفه ما تنفیذ قانون است، و امنیت مردم است. سر از آن افراد ما در جنگ و پست ها مصروف هستند، 10 نفر هم کاری میتونیم. و رئیس امنیت ملی گفتن شما چطور؟ گفت قطعه 500 ما شهید داده، تعداد افراد با شهید انتقال دادن شهید رفتن، یک تعداد نیروی ما فرانجای مصروف است، ما 15 نفر میتونم کاری بکنم از قطعه 500 ما. قماندان لوای سرایدیر محمد جان گفتن، اونا گفتن که وراس هم میگفت که افرادی من هم در کلدار مصروف است و هم به شورت پا مصروف بودن و نو تازه انتخاب شدن به مزار و در همه جای مصروف هستم. من

0: آقای امرالصالح به فکر ای است که اینا فتوحاتی که میکنن افتخاراتش برمیگرده به اینا، اینا در بین جامعه قهرمان معرفی میشن، دیگر بگذار که اینا در جنگ نبوده باشه و افتخارات به اینا بر نگرده و اینا از جنگ کنار برن و ما خود ما پیش میبریم جنگ. حالا که از درونی قوای نظامی خود اطلاعی ندارن که چقدر یا مشکل دارن. خب برحالی واضح بود که زمینی سقوط قدم به قدم مسئله ساخته میرفتن.
1: استاد پیش از سقوط اشرف غنی چند بار به مزار شریف هم سفر کرد، در این نشست ها دقیقا چی بحث های مطرح شد؟
0: آقای غنی دو بار به مزار شریف آمد با معاون اول و همه مسئولین نشان ارگان های محل و شورای امنیت و امنیت ملی و تمام بزرگای رأس دولت آمدن. جلسه داشتیم، شورا داشتیم، نشست داشتیم. در یک از جلسه ها آقای ماشال دوستم، آقای استاد محقق، آقای جمعه خان همدرد، ما و سایر مسئولین کس کابل آمده بودن به شمول رئیس جمهور جلسه داشتیم. وضعیت ارزیابی شد. بعد از این جلسه گفتم که جناب رئیس جمهور قوای جنگ نمیکنه و همچنان قواسش خالی است. دیگه چرا جنگ نمیکنه؟ علتش از ما پرسان نکنه، از خودتان دریابیم. مسئولیت سرقماندن قوای مسلح است. وقتی که اینا جنگ نمیتونن و توانایی ندارن، انگیزه ندارن، تعدادشان کم است، قواقش ها خالی شده، لطفا یک مدار سلاح سقیلت تو و تانگ در اختیار من، مرسال دوستان، مرسال مخه و سایر احزاب سیاسی قرار بده که ما تجربه جنگ با طالبان داریم. در مقاومت اول زحمت کشیدیم، کار کردیم و در میدان توانایی و ظرفیت خود به نمایش گذاشته بودیم. گوهی تجربه ما زمینی را مساعد مثل که ما میدانیم با طالبا چی گونه بجنگیم. این وضعیت برای ما بهتر میتونه که البته با قابلیت ها و جرفت های خود و طرف مقابل که طالب است بلد بوده باشیم و نحوی جنگ ما خوبتر میتونیم مدیریت بکنیم. یک میگوه سلاح دختر ما قرار بده. حاضر نشد. باها نکرد. ما تو رئیس جمهور. همیشه روز هر روز پنج ولسوالی دو ولسوالی در حدود 400 ولسوالی تن سقوط میکنه. هر روز از 400 ولسوالی 5-10 ولسوالی سقوط میکنه. در هر ولسوالی بیسای نظامی است، بیس مشترک از قوای مسلح، تانک ها و امکانات زیادی است. تمام اینا تخلیه میشه و سالم به اختیار طالبان قرار داده میشه و طالبان عسکرا را رها میکنن که دیگران تشریف شه و بیسا را بشن تخلیه بکنن، اگرچه این هدایت خصوصی داده میشد که به اختیار طالبان مراتب قرار داده شه. ما تم چشم تا پنهان بگی یک لحظه فکر کن که یک ولسوالی با بیس مشترک قوای مسلح سقوط کرده، به اختیار طالبان قرار داده، همین امکانات با اختیار ما قرار بده. ما برای سند میتیم که به جزیره قدرت ما تبدیل نمیشیم، ما استفاده نمیکنیم. بعد از آرامی افغانستان و حفظ امنیت افغانستان و جلوگیری از سقوط افغانستان تمام این امکانات شما پس دوباره از ما بگیرین و آزه نشدن، قبول نکردن. معلوم بود که زمین سقوط افغانستان را مساعد میسازن. در این مدت کوتاه که برای سقوط افغانستان مانده خلال یک ماه و چند هفته سه قماندان قول اردو را تبدیل کردن که آخرینش آقای جنرال مهمند بود. سه قماندان پلیس تبدیل کردن که آخرینش جنرال فهیم خان قائم بود. اینا نیاز داشتن حداقل یک ماه که در بین نیرو قاوشا، پوسته ها، موازی، خاگریز ها و سنگار خود بلد شوند، با افراد و افسرهای خود بلد شوند. واضح بود که این ظرفیت ها دیگه هم پایین می آورد تا که اینا بلد شوند و فشار جنگ هم هر روز زیاد شده می رفت. سلا با مکمل نکردن. امکانات بسیار ناچیزی که از سلاح کنی دیدیار شده در اختیار ما قرار میدادن از آن استفاده درست نمیشد. در آخر هم که آمدن اینا یک مقدار که بدل یاشم میدادن داخل هم یک مقدار کمی پول آوردن، در کس 5 میلیون و 10 میلیون و 15 میلیون افغانی امپوری کردن که ما با پولی، اگرچه پولی کمی بود در جنگ، ما با این پول نیاز نداشتیم، ما با سلاح و مهمات نیاز داشتیم، ولی این امپوری صورت نمیگرفت. در آخرین روزی که فردا ولایت بلخ سقوط میکنه، شهر مزار شریف، خب مخ نمیفهمیم که سقوط میکنه. برای ما 300 میل سلاح M16 و برای مارشال صاحب 200 میل سلاح M16 کمک کردن. آخر سلاح را که توجه میکنیم مرمی نه، سلاح بدون مرمی را داده. بادیگاردای خود را، موتر تعقیبی خود را روان کردیم که مهمات بیارن از خود اردو. روز قبل سقوط تا عصر موتر انتظار بود که مهمات انتقال بدن بانا کردن که تای مرای شو این شو وان شو الان که باشا میدن که دیپا پور از مهمات است. فهمیدم که اینا مهمات مرمی نمیتن سلای بی مرمی را برای تبلیغات و دخواه خوشی ما دادن ولی مرمی را به این ندادن که ما علیه طالب استفاده نتونیم جنگ نکنیم سقوط زمینش مسئله شدن بچه ها را گذن پس بین آمدن یعنی کمک نکردن در بخش نظامی و تقویه ما برای کوبیدن دشمن نتونه سلام ندادن که امروز که شام سقوط میکنیم ولی ساعت ده بجی

0: روز 10 بجه روز تمامی تیاره های قوای هوایی را سوپر توکانو M530 MD-530 میگفتند، هم هلیکوپتر کوچک توپ دار، راکت دار، و همچنان A-27 همین تیاره کلش MiG-35 همیشه انتقال دادن به کابل. جنگ شدت گرفت، لنگرخانه اینجا سقوط کرد، ما رفتیم کمک روان کردیم، خودت نگاه کردیم، در روز شب دوباره سقوط کرد، رفتیم به دست خود شخص خودیم رفتیم زدیم در روز شرقی شهر مزار شریف، دوباره پس گرفتیم، تخت پل اینجا آزاد شد. از خود در روز شب یک مصاحبه دادم، ساعت 1:00 نشان میده، با وجودی که امو لذی که من مصاحبه میتونم دمی چشمیم یک بادگاردم شهید شد، 2 نفر زخمی شد، یکی از پلیس و از اینا زخمی شد و چند نفر دیگر. سر از ما مصاحبه خود خطا نکردم، مصاحبه خود را دادم، دروازه را گرفتیم، تدابیر گرفتیم، بس آمدیم و دیگر کارهای خود. تمی لازم نیاز است که قوای هوایی یک جای را بزنه. دگروال کبیرخان است، بنامندگی از قوای هوایی در کنار ما بود. ما گفتم که قوا را بگو که تیاره بگو که فلان جای بزنه. گفت که تیاره هیچ کدامش نیست، کلش بردن. گفتم چرا؟ گفت 10 بجه بردن. گفتم خب نیت معلوم است که مزار آخرین ولایتی است که مانده، آخرین شهر است که ماره میخواین سقوط بکنه. عبادخان که گفتم عبادخان با مرکز گم بزنه که با این جنگ شدید شما چی توتیه و پلان دارین که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتان چی است؟ اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود کار خود برسیم. اونا درو به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است، اجرات روزمره کار تعدیل تغییر تبدیل یا این ما باز روان میکنیم. خب امی روزی که تیاره را بینه اینا انتقال دادن، روز گذشته شمس الله را بیمرمی با ما روان کردن، ساعت 10:07 شهر مزار شریف سقوط کرد بدون هیچ نوع فشار دیگه. در وجودی که چارایی کد و برق نزدیک پل امام بکری اینجا را، خود پل امام بکری را با تمام نیروهایی که از اردو بود و پلیس بود و نیروهای محلی و مدنی زمان کرده بودیم تخیم کرده بودیم. با یک بارگی 10:07 تمام مناطق تخلیه کردن، قلوردو پا به فرار گذاشت. در شرایطی که فشار جنگ بیشتر همین لحظه نیست، شما فرار میکنین کجا میرین؟ هیچ ولایت از نو ولایت شمال هیچ ولایت هم آزاد نمانده، شما کجا میرین؟ راز رفتن حیرتان، حیرتان او طور حیرتان دیگه خون ازباکستان از ازباکستان خود اجازه نمیده، کجا میرین؟ فرار کردن رفتن. بقیه یک مفرزی کماندو با شرک خالد بن ولید بود و هم فرار کردن و تمام گارنیزون اینا کلشن تخلیه شد، هنوز ولید جایش مانده بود. سر از آن من استقامت کردم، تصمیم گرفتم که یک خط دفاعی ایجاد بکنم از طرف شمال به جنوب، یعنی از مناطق لنگرخانه و تختپل گذشته شورای سلیم شهید و بابا یادگار و به طرف نساجی با نیروهای مردمی. 1:40 من در شهر بودم بعد از سقوط که دمو جریان مرساس دوستم امروی من تماس گرفتن که به طرف حیرتان میرفتن، گفتن که به طرف حیرتان قصایی دراز است واجد زیاد نمیریم. استاس محقق از کابل به ما زنگ زدن که اونا رفته بودن و خالی نورم روان کرده بودم که فردا نشست برسال در اسلام آباد است که از قبل تنظیم شده بود. اونا با ما صحبت کردن، ما گفتم که خان و قوا کلی گرفته و مصروف تدابیر امنیتی و انداختن کمربند دفاعی هستم. در این کمربند دفاعی دفاع میکنیم از شهر بیرون، اگر دشمن دور تارستان خوب در غیر او در شهر جنگ نمیکنم و تبلیغات میگم که به شهر جنگ میکنم، کوچه با کوچه، آپارتمان با آپارتمان، نه، چون شهری ده که با تمام تلاش زحمت کشی های خود و خون جگر خودم و مردم و تیمی کاریم آباد کردیم، نمیخوایم که به خاکستر تبدیل شود زیر آتش قرار بگیره. خط دفاع میکنیم، اگر دفاع نتانستیم چون تناسیم میریم به کوها، به کوهای مارمول و شادیان و همه طرف. دمی جریان بود که از استاد صاحب محقق که صحبت حالا شد وزیر صاحب دفاع زنزر بسم الله خان دوم قصده کردم که نیروی های توها را فرار کرد گرفتن، ولی ما مسئولیت خود انداختن هستیم. گفت که برای خب ما گفتم که ما دفاع میکنم و میگه این خط مندازیم، اگر دفاع نتانیسیم در شهر جنگ نمیدونیم بیریم با کوها. گفت که خب بالاخره مرا قانع ساخت. ما گفتم که برادر دیم کوها کی برون در هر 15 روز 20 روز اگر هلیکوپتر روان کرده میتونی که برای ما بیتری مخابره و منوی بیاره و بس. با کوها را بلد استم، در گذشته جنگ کردیم چی در دوره شوروی چی در مقاومت اول، ما میتونم که 6 ماه یک سال اینجا مقاومت بکنم. نگفت نمیتونم. خب از مهربانی با این واجه گفت که با ملی از خدا میگم که برای
1: جناب استاد تشکر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوهی دیگر، بدرود.

سلام شما به خبر این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. تجدید درگیری‌ها در بدخشان. هبت الله آخوندزاده دستور کشتن جمعه خان فاتح را داد. فاتح در برابر حملات طالبان گفته مقاومت میکند. تاکید طالبان بر مقاومت علیه مخالفان. سراج الدین حقانی و یعقوب مجاهد میگویند در برابر تهدیدها به مخالفان استراتژی میکنند. و تجدید تنش در سر تنگه هرمز. ترامپ گفته ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. تهران گفته با پیام رسانه‌ای تنگه تصاحب نمی‌شود. امروز مصادف است با پنجمین سال روز سقوط کابل و دست طالبان. در همین روز 24/14 نیروهای طالبان از دروازه های کابل وارد این شهر شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. همزمان رئیس جمهور پیشین افغانستان اشرف غنی از کابل فرار کرد و با سقوط کابل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز فرو پاشید. 5 سال پس از آن در حالی که طالبان همچنان بر افغانستان حکومت میکنند، ناامنی ها بار دیگر در بخشای از کشور افزایش یافته و رویدادها اخیراً در بدخشان توجه را به وضعیت امنیتی افغانستان جلب کرده. در پنجمین سالگرد سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پوشش ویژه داریم و در ساعات بعدی خبر با گزارش ها و مهمانان ابعاد مختلف این رویداد و پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان را بررسی میکنیم.

0: با خبرهای از بدخشان آغاز کنیم. منابع امنیتی طالبان خبر دادند که به طلا خانزاده رهبر طالبان دستور کشتن جمعه خان فاتحی فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان را صادر کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که آخونزاده به اداره استخبارات نیگرو دستور داده عملیات در بدخشان تا زمان کشته شدن جمعه خان فاتحی ادامه یابد. به گفته منابع به طلا مسیر گفتگو با جمعه خان فاتحی را مسدود کرده و حاضر به مذاکره با این فرمانده ناراضی نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعه خان فاتحی پیشنهاد کرده است که در صورت توقف درگیری ها از جنگ دست خواهد کشید. او در این حال هشدار داده که اگر عملیات طالبان ادامه یابد با مقاومت خود ادامه خواهد داد. در این حال استخبارات طالبان شمار از حامیان جمعه خان فاتحی از جمله یک نظامی حکومت پیشین را در ولسوالی شوکه بدخشان بازداشت کرده. این نظامی پیشین پیشتر از جنگ علیه طالبان حمایت کرده بود. با این حال از بدخشان گزارش شده که عملیات گسترده طالبان علیه مواضع جمعه خان فاتحی همچنان ادامه دارد. منابع محلی میگویند که طالبان با نیرو و تجهیزات بیشتر به مواضع افراد جمعه خان فاتحی حمله کردند و جنگ همچنان در ولسوالی نوسای جریان دارد. منابع میگویند که چرخبالهای طالبان نیز از هوا به مواضع نیروهای فاتحی حمله میکنند. بخشی از تصاویر نیروهای اعزامی و دروازها را با هم ببینیم.
1: ولسوالی بارک بدخشان 5-6 لوریان فوج برگردن روی میگرن با درواز جنگ است با جمعه فاتحی.
0: در این حال فرمانده لوای اول پیاده طالبان در فیض آباد بدخشان میگوید نیروهایش آماده سرکوب نیروهای جمعه خان فاتحی هستند. او نیروهای جمعه خان فاتحی را اختشاشگر خوانده و گفته که دفاع از حکومت اسلامی و جبهه دینی است.
2: جمع را که میبینیم مجاهدین لوای اول پیاده به خاطر وظیفه و ولسوالی های درواز آمادگی گرفتند که یک گروه از اختشاشگرها در اونجا در برابر نظام اسلامی حکومت اسلامی قیام کردن. اینا همین مکلفیت ما مجاهدین است. مکلفیت امارات اسلامی ماست که با حکومت اسلامی از سرزمین اسلامی ما از حریم اسلامی دفاع کنیم. اینا هم باید ما این مجاهدین که میبینیم در مجموع پرسنل لوای ولی پیاده است. افتخارانک همه از اینا اهم از سربازا، افسرا، مجاهدین، بلند رتبه، پایین رتبه افتخاری آماده هستند که اونجا بروند از حکومت اسلامی دفاع کنند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان ملل از حکومت بریتانیا خواسته روند رد درخواست های پناهندگی زنان افغانستان را متوقف و پرونده های رد شده را بازنگری کند. افغانستان رد درخواست پناهندگی زنان افغانستان را شرم‌آور خوانده و تاکید کرده که طالبان در 5 سال گذشته حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده. وزیر دولت بریتانیا در امور افغانستان، پاکستان و خاورمیانه مقاومت و تاب‌آوری زنان و دختران افغانستان را ستوده و فوق‌العاده خوانده. او در حساب کاربری خیش نوشته است که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان غیر قابل قبول است و بریتانیا به حمایت از دختران و زنان افغانستان و دفاع از آزادی‌های اساسی آنان ادامه می‌دهد. شمار سیاستمداران سویدنی از همکاری حکومت این کشور با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان انتقاد کرده. منابع منتقدان هشدار دادند که تعامل با طالبان در بروکسل به این گروه مشروعیت میبخشد و اخراج پناهجویان به افغانستان آنان را با خطر بازداشت، شکنجه و حتی مرگ روبرو میکند. آنان خواستار توقف همکاری با طالبان و قطع کمک‌های مالی به این گروه شدند. یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان روز جمعه هشدار داده که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آمادند. مجاهد در گفتگوی با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به مناسبت 5 سالگرد حکومت این گروه مدعی شده که پاکستان گروههای مخالف و ویژه داعش خراسان را در امتداد خط دیورند تجهیز و تمویل میکند. او همچنین گفته که طالبان در برابر هر گونه تجاوز پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد.
3: دا چې د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالی تمویل یې کیږي، په دې ټولو برخو کې موږ د دې سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که دا آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسېږو. داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې، نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم، نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي، نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي، نه به ته زما حریم نقص کوې، زما په خلاف اقدامات کوې، نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم. دې ته موږ آماده یو، بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته، هغه منځګړو ته دا معلومات شته، بیا هم نتیجې ته نه رسیږو. نو هغه خبرې چې دوی په ادعا په میډیا کې کوي، یا ظاهرا دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکوي، دا حقیقت په دې معنی نه لري چې د پردې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي. او دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ راو دي یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې، او یا د دوی د بی ځایه غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت، د افغانستان شرایط لونکي، د افغانستان پرمختګ په هر برخه کې د ځان لپاره یو نوع خطر بولي، د ځان لپاره یو نوع چیلنج بولي. نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونکړي، کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغه یو انزوا کې، په دغه یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.
0: همزمان سراج الدین اقانی وزیر داخله طالبان نیز گفته که این گروه برای حل چالش ها با جامعه جهانی تعامل میکند و اجازه بازگشت نامنی را نخواهد داد. اقانی در یک پیام ویدیویی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته افغانستان نباید دوباره با ناامنی و حضور نیروهای خارجی روبرو شود. او بر ایستادگی در برابر مخالفان تاکید کرده، اما گفته که افغان ها مسائل خود را از طریق گفتگو و مذاکره حل میکنند.
4: ستونزې مشکلات چې موږ یې په داسې انداز باندې بولو چې زه موږ په ستونزو مشکلاتو باندې خلک په تشویش کې کیږي، افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري، او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکاناتو له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو، یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي. بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت او اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي، دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغو خلکو دپاره یو بد عواقبو، د بدو پیغامو، د بدو غبو که خدای کې دی ته مخکې وي، چې لکه څنګه چې زموږ په د نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتویشتم د اصدر روان ده، د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: حبیب رحمان سیاف از رهبری شورای عالی مقامات ملی برای نجات افغانستان در گفتگوی ویژه با افغانستان انترنشنال میگوید در میان طالبان دیدگاه های متفاوت درباره حل بحران افغانستان وجود دارد. شمار از آنان به حل مشکل از راه تفاهم باور دارند، اما حلقات در قندهار همچنان بر انحصار قدرت تاکید میکنند.
5: ما شورای مقامات برای نجات افغانستان کلانترین تشکل سیاسی افغانستان است. احزاب مطرحی که در تحولات بزرگ افغانستان در چندین دهه گذشته حضور داشتن، حضور فعال داشتن و سهم داشتن، در این حضور دارن و پیشترام خدمتتان عرض کردم که ما رفتیم به طرف تشکیل یک مجمع، رفتیم به طرف تشکیل یک اجماع کلانتر از مجمع و فعلا هم با منطقه با جهانیان در تماس هستیم تا بتانیم شیوه های را ایجاد بکنیم که بالای طالب با فشار بیاریم تا بیاین مشکل ملک، معزل ملک از رای گفتگو با مخالفین حل بکنن. و اگر از رای گفتگو حل نشه متاسفانه ما میبینیم مشکل ملک میره. از رای خشونت در افغانستان آغاز شده، خونریزی خواد شد، آینده افغانستان درست خواد نخواد بود. آینده افغانستان ما اگر طالبا به می غرور به لجاجت خود ادامه بده، ما آینده درستی به افغانستان نمیبینیم.
6: چطور میبینین آینده ای درگیری ها را و ای تحرکاتی که انجام شده؟ فکر میکنین که تهدید بزرگی برای طالبا هست؟
5: بله اگر طالبا به لجاجت خود ادامه بده، اگر طالبا به ظلم ادامه بده، اگر طالبا به انحصار قدرت ادامه بده، اگر برنامه اقتصادی به مردم نداشته باشه، اگر وضعیت چنین روان داشته، خوی طبیعی است که جنگ تنها منحصر نمیشه، همه افغانستان را فرا میگیره، گسترده میشه و طالبا شاید توان کنترل از این را نخواهد داشتن در آینده نزدیک. بله.
0: هبت الله خونزاده رهبر طالبان مردی که سالها در سایه ماند و امروز به عنوان امیر المؤمنین طالبان همچنان در سایه است. رد پای او از سپین بولدک قندهار و میوند تا مدارس دینی و منطقه کوچلاغ کویته کشیده می شود. طلبه ای که نفر اول طالبان شده کیست و چرا چهرهش را مخفی میکنه؟ رحمان کوکر با جزئیات بیشتر.
7: رد پای هبت الله اخندزاده از قندهار و منطقه کوچلاغ در کویته تا رهبری طالبان. هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و یکی از مرموزترین چهره های این گروه کیست، از کجا آمده و چگونه به رهبری طالبان رسید؟ بر اساس معلومات منابع نزدیک با اخندزاده که بیش از 100 دهه خانواده او را می شناسند، او باشنده اصلی ولسوالی سپین بولدک قندهار است و بخشی از زندگیش را در ولسوالی میوند این ولایت گذرانده است، جایی که پدرش امام یک مسجد بود. پدرش در زمان حمله شوروی به افغانستان به منطقه کوچلاغ شهر کویته مهاجر شد و در آنجا مسجد و مدرسه به نام خیرالمدارس را بنا کرد. هبت الله اخندزاده نیز بیشتر عمرش را در کویته و در مدارس دینی سپری کرد و پیش از رهبری طالبان در بخش‌های مذهبی و قضایی این گروه فعالیت داشت. او به تدریج به یکی از چهره‌های با نفوذ طالبان تبدیل شد و در ساختار این گروه نقش مهمی به دست آورد. در سال 2016 پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، هبت الله اخندزاده به عنوان رهبر طالبان معرفی شد. او برخلاف برخی از رهبران پیشین طالبان کمتر در انظار عمومی ظاهر شد، اما زندگی پنهانی او همواره پرسش های درباره محل حضور و سرنوشتش به میان آورده است. در سال 2019 انفجاری در مسجد خیرالمدارس در منطقه کوچلاغ در نزدیکی شهر کویته رخ داد، منطقه ای که گفته می شود هبت الله اخندزاده سالها در آن زندگی و تدریس کرده بود. در این انفجار به شمول احمد الله برادر اخندزاده 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، هبت الله اخندزاده همچنان از حضور در برابر رسانه‌ها خودداری کرده است. منابع میگویند یکی از معدود تصاویر منتشر شده از رهبر فعلی طالبان سالها پیش در یک مدرسه دینی در شهر چمن ثبت شده است، جایی که برخی از افراد را برای حملات انتحاری آماده می‌کرد. آخوندزاده بیشتر از طریق پیام‌های صوتی و اعلامیه‌های رسمی مواضع خود را بیان می‌کند.
8: رحم پروکی، شفقت پروکی، پر ایتمان و باندی، پر کندان و باندی، پر غریبان و باندی.
7: درباره صدای منصوب به او نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. یک باشنده کوچلاغ که او را از نزدیک می‌شناخته تردید دارد که صدای کنونی مربوط به او باشد.
9: کم زخش زنن سبا آورم دا اختر پا تکلید یا پبل ما تخپل اغا جغ بل رکم را معلوم سی بیا دو دوی دا افغانستان یو بل کازی کزاتی دا اغا مرشی دا سپرین کور دا غلطا نوم بیا زنو اخم نمی بد کردی ما دا غصب شتنو که اغم پا کسلاح که دا مخپروتو وسپلالی دوری دا دیر شمال گره دی دیر دا غمال گره دی نو هغه څه ما پوښتنه وکړه ما له مولوي صاحب په خیریت دی ژوندی دی هغه راته چې بالکل ژوندی دی بکولی هغه او ږغ چې دی په ږغ کې ماته فرق رامعلومیږي.
7: اما منابعی که خانواده هبت الله اخندزاده را از سالیان دور میشناسند صدای فعلی را مربوط به او میدانند. با این حال رهبر فعلی طالبان همچنان حضور عمومی بسیار محدودی دارد. این که چرا نفر اول طالبان که خود را امیرالمومنین مینامد تا این اندازه از انظار عمومی دور نگه داشته شده همچنان یکی از پرسش های مهم و بی پاسخ است. رحمان کاکر.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. تجدید درگیری ها در بدخشان هبت الله اخندزاده دستور کشتن جمعه خان فاتحی را داده. فاتحی گفته که در برابر عملات طالبان مقاومت میکنه. تاکید طالبان بر مقاومت علیه مخالفان. سراج الدین حقانی و یعقوب مجاهد میگویند در برابر تهدیدها به مخالفان ایستادگی میکنند. در ادامه گزارش داریم از داستان یک دختر خوسی که با رباب نوازی در برابر محدودیت های طالبان تابوشکنی میکنه. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که ایالات متحده با برقرار کردن مصالحه در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته که عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواسته تا افزایش قیمت سوخت به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مأموریت ناو پیمابر ابراهام طولانی نبوده و به زودی با ناو مشابه جاگزین می شود. این ناو از عقرب 1404 در دریا و از دلو برای پشتیبانی از عملیات نظامی امریکا در خاورمیانه مستقر است. اخیراً گزارش های درباره کاهش روحیه خدمه و خودکشی در این ناو منتشر شده است.
10: خانواده های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه. هنوز خیلی کار داریم.
0: عباس سارخچی وزیر خارجه ایران گفته که تهران هنوز درباره سرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنی آغاز مذاکره نیست. سارخچی گفته که در یادداشت تفاهم اسلام آباد از پایان جنگ سخن گفته شده نه آتش بس و آمریکا با نقض این تفاهم درگیری ها را سر گرفته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفته که این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. و افزوده که امریکا با ناو هواپیمابر و سخنرانی نمیتونه تنگه هرمز را تصاحب کند و تهران تا به پذیرش شکست واشنگتن به محاصره ادامه میدهد. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده است که شیوع ایبولا در این کشور به سرعت در حال گسترش است و ممکن است به مرگبارترین دوره شیوع این بیماری در تاریخ تبدیل شود. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان قطعی از 4600 نفر گذشته و دست کم 2100 نفر جان باختند. رئیس جمهور چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرده. رهبر مخالفان یا مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر میبره. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود و حکمی که فعالان حقوق بشر آن را سیاسی دانسته بودند. چاد کشور در مرکز افریقا است. پلیس لندن در از مرگ جیسون آردی استاد پیشین دانشگاه کمبریج خبر داده. آردی 41 ساله جوانترین استاد سیاه‌پوست در تاریخ دانشگاه کمبریج بوده و وایل ماه جاری در پی طرح اتهام‌های درباره سرقت علمی از سمت خود استعفا کرد. او این اتهام‌ها را رد کرده بود. دلیل مرگ او هنوز مشخص نیست. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده این گروه همچنان بر زندگی زنان افغان سایه افکنده. با این حال برخی زنان برای بیان روایت و اعتراض خود راه‌های تازه یافتند. از ماسرگن در گزارش داستان دختر رباب نواز پکتیایی را روایت می‌کند.
11: ما زنان افغان و ساز موسیقی مدت هاست پیوند احساسی یافتند. هر دو پر از ترنم و شورند، اما یکی با واژه های ناگفته و دیگر با نغمه های بی کلام، و هر دو از سوی طالبان با محدودیت مواجه شدند. هر دو ظریفند، اما توان روایت دردها، آرزوها و امیدهای بزرگ را دارند. خکلا دختری از ولسوالی آریوبزازه پکتیا با نوای رباب تلاش می کند روایتگر بخشی از زندگی زنان و دختران افغان باشد.
12: پینزه کالا که پاکستان که دیمون تو خزینه طول لکه دی هر سنه بند و خپل اغا انسانی حقوقونه لکه بیخی اغا بیسیک رایس چی دی اغا خزونه لرل لکه دوی به بهر نشوی تللی او مونگ تا خو بیخی دیر مشکل و زکه چه زه دری خویان دیمی دی مور سرم یوسیگم اول تا مونگ محرم چنه لرل آغا دی خاطره.
11: اما زندگی این نوازنده جوان پس از تحولات سیاسی افغانستان مسیر دیگری را در پیش گرفت.

0: مهاجرت برای او تنها به معنای دوری از وطن نبود، بلکه با دشواری های اقتصادی نیز همراه شد.
1: ما زکا چه مونگ نه محرم لرو علتا چه مونگ لار شو کارو تو کار لکه دنده هم نشو کوای نو دی پو باره که مونگ لکه ایت سوچ هم نشو کوای چه چه بگیم. پاکستان که مشکلات گیر دی دی اغو مشکلات نه یو چی ده کاری مسائل دی، یعنی افغانان دی خاطر کار نیشته او نور اغلا پلتا نور لکه تحصیل دی خاطر ویزا باید ولاری که غاری یا کالج یا چی کرد میشن آخری.
0: در کنار این چالش ها، محدودیت بر موسیقی نیز زندگی هنرمندان را زیر تاثیر قرار داده است. به باور این رباب نواز جوان، آسیب این محدودیت ها تنها متوجه هنرمندان نیست.
1: ریختیم که اویم چه لکه مونگت خوار چه بند شویدی دیزه دی موسیقی دی لاره کنه زکوایشم خپل اغا سوچ بدل کم خی احساس لرم و سره پده مشکلاتو که زه لکه خپل اغا سوچ می رباب سره تغییر شی و خوشحاله احساسو سکم او که ده منه لکه لار شی زه با لکه دپریشن که وام دیما روانی حالت بخراب شی نوره هم.
0: او میگوید فشارها بر زنان افغانستان فراتر از حوزه موسیقی است.
1: زکه چه خزه کله او خیاری وی اغوی با بخپل باندی ظلم نمانی یا اغا با سرتیتی نوی پاتی ناغ دی خاطر اغوی دیر کوشش لر چه خزه سرکوبی کی.
0: آموزش دختران از مهمترین نگرانی هاییست که این هنرمند جوان روی آن تاکید میکند.
1: خزه هم یو انسان دی او ټول انسانان حق لري چې په خپل خوخي ژوند وکړي او کومو وګورو په اسلام کې تعلیم لکه په خزه او نارینه دواړو باندې فرض ده او د دې خاطر انجونې چې دی ژوندونه په مشکل کې دي.
0: برای ښکلا رباب تنها یک ساز نیست، صدایی است که روایت اعتراض، امید و پایداری زنان افغان را فراتر از مرزها میرساند و مهمتر از همه حضور او اثبات توانایی و ترنم دختران افغانستان است. اسما سرگند، لندن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: 23 اسفند 14 ساعت یک روز پیش از ورود طالبان به پایتخت، این گروه با پیشروی سریع خود در بخش‌های مختلف کشور ادامه داد و مراکز 7 ولایت را با کنترل خود درآورد. جنگجویان طالبان 5 سال قبل در چنین روز وارد بلخ، فاریاب، پکتیا، پکتیکا، کنر، لغمان و دایکندی شدند. سقوط شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان از بزرگترین دستاوردهای نظامی و سیاسی طالبان در آن روز بود. مزار شریف از شهرهای مهم افغانستان و یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در شمال کشور است. مرکز بلخ از مهمترین پایگاه‌های مقاومت نیروهای حکومت پیشین، نیروهای خیزش مردمی و چهره‌های سیاسی مطرح در شمال در برابر طالبان به شمار می‌رفت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: چرخبال‌های طالبان روز جمعه 23 اسد برای دومین روز پی در پی مواضع نیروهای جمعه‌خانه فاتح را در ولسوالی نصیب بدخشان بمباران کرد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال می‌گویند که حملات هوایی طالبان با گونه متمرکز بر مناطق دلواخ و خیمیس در نزدیکی مرکز ولسوالی نصیب انجام شده است. با گفته ساکنان محل، هلیکوپترهای طالبان پس از بمباران منطقه را ترک کردند. تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، پرواز هلیکوپتر را در آسمان نصیب نشان می‌دهد. درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعه‌خانه فاتح وارد چهارمین روز شده است. این درگیری‌ها روز سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که طالبان برای خلع سلاح نیروهای تحت فرمان جمعه‌خانه فاتح اقدام کردند.
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی ناپلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قصره با یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیهی برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست‌های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند. در ادامه مناقشات تهران و واشنگتن در سر کنترل تنگه هرمز، مقام های دو کشور روایت های متضاد ارائه کردند. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در دست دارد، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند هیچ شناوری بدون اجازه تهران نمیتواند از آن عبور کند. حسین طائب رئیس سازمان بسیج پنجشنبه 22 اسد در دیدار با احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران اعلام کرد که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه می دهد. طائب گفت که آمریکایی ها پس از مشاهده قدرت انقلاب اسلامی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای بار دیگر در تنگه هرمز جنگی براه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند. اما با وجود اینکه میگویند جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد، بار دیگر شکست خوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 21 اسد در شبکه تروث سوشال نوشت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. او محاصره دریایی آمریکا را دیوار فولادین خواند و نوشت که حکومت ایران نمیتواند در برابر آن کاری انجام دهد. در همین حال پیت هکس وزیر جنگ آمریکا نیز پنجشنبه گفت که ارتش آمریکا قادر است محاصره دریایی برادر جمهوری اسلامی را تا هر زمانی که نیاز باشد حفظ کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره همکاری‌های دفاعی دو کشور و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این دیدار پنجشنبه 22 اسد برگزار شد و دو طرف در آن روابط دفاعی ریاض و واشنگتن را بررسی کردند. جزئیات بیشتری درباره محورهای همکاری دفاعی یا راهکارهای مطرح شده برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای منتشر نشده است. این ملاقات در جده صورت گرفت و طبق گزارش رسمی خبرگزاری واس، دو طرف علاوه بر همکاری‌های دفاعی، آخرین تحولات منطقه‌ای را نیز مرور کردند. تأکید اصلی بر تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه بود. دیدار در شرایط برگزار شد که منطقه همچنان با پیامدهای درگیری‌های پیشین و تنش‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا در انتخابات میانداری حوزه کلاکتون با کسب بیش از 22,000 رای کرسی خود در پارلمان بریتانیا را پس گرفت. انتخاباتی که رقیب اصلی او در آن یک شخصیت طنزپرداز به نام کنت بنفیس با ظاهر سطل زباله بود و احزاب اصلی بریتانیا آن را تحریم کردند. رویترز گزارش داد که فاراج در این انتخابات 22,239 رای به دست آورد. کنت بنفیس شخصیت طنزی که یک کمدین آن را خلق کرده است با کسب 9,455 رای در جایگاه بعدی قرار گرفت. این انتخابات میان دوره‌ای در کلاکتون شهر ساحلی در جنوب انگلستان برگزار شد. احزاب سیاسی اصلی بریتانیا این رقابت را تحریم کرده بودند و همین موضوع باعث شد کنت بنفیس به مهمترین رقیب فاراج تبدیل شد. فاراج خود زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کرده بود و گزارش رویترز او با این اقدام در پی تقویت موقعیتش در برابر

کویت حدود 6% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی خط لوله برای در زدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند. شیخ نواف سعود السبا، مدیر عامل شرکت نفت کویت، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را سخت‌ترین و بزرگترین بحران بخش این کشور از زمان حمله عراق در سال 1990 توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت صدها چاه نفت را با آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاه‌ها را تخریب کردند. بنیاد جک وبستر، نگار مجتهدی، خبرنگار ایران انترنشنال را به عنوان برنده سال 2026 جایزه بلگود، معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در غرب کانادا، معرفی کرد. بنیاد جک وبستر در بیانیه اعلام کرد که مجتهدی با گزارشگری درباره جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر، آن هم اغلب با پذیرش خطرهای جدی برای امنیت شخصی خود و درک بهتر غرب از مسائل ایران کمک کرده است. این بنیاد همچنین مجتهدی را که از مهاجران نسل اول است و دلیل مقابله با کلیشه های منفی و تبدیل شدن به الگوی برای روزنامه‌نگارانی که در پی بازنمایی عادلانه‌تر جامعه خود هستند ستود. جایزه بلگود به مناسبت بازنشستگی روزنامه‌نگاری به همین اساس پایه‌گذاری شده است. او یکی از معتبرترین چهره های رسانه‌ای کانادا بود و در طول 50 سال فعالیت حرفه‌ای خود با شبکه های سی تی وی، سی کی ان دبلیو و سی بی سی همکاری داشت. برخلاف بخش های رقابتی جوایز، جک وبستر که برندگان آنها را هیئت داوران تعیین می کند، برنده جایزه بلگود به طور مستقیم از سوی هیئت مدیره بنیاد انتخاب می شود. برندگان پیشین این جایزه نیز از میان روزنامه‌نگاران، رسانه های باسابقه کانادا از جمله سی بی سی و روزنامه‌نگاران وانکوور برگزیده شده بودند. محمد رضا کنعانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، اعلام کرد که تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش می‌یابد و این پهنه آبی اکنون به پایین‌ترین تراز خود در حدود 200 سال اخیر رسیده است. کنعانی پنجشنبه 22 اسفند در گفتگو با خبرنگاران تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تشدید تبخیر را از عوامل اصلی بیلان منفی آب خزر دانست و گفت که طی 2 دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و میزان تبخیر آن از 10 تا 15% بیشتر شده است. او هشدار داد که ادامه این روند افزون بر پیامدهای محیط زیستی میتواند معیشت جوامع محلی، زیرساخت‌های ساحلی و زیست بوم‌های وابسته به خزر را از جمله تالاب‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. با گفته کنعانی، حدود 25% از آب خزر از بارش‌ها و 75% آن از رودخانه ها تامین می شود. در این میان رودخانه والگا مهمترین منبع تغذیه دریای خزر است و به تنهایی حدود 80% آب ورودی آن را تامین می کند. پیشتر نیز شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با مناسبت 21 اسفند روز ملی دریای خزر اعلام کرد که در راز آب خزر طی 1 دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر کاهش یافته و این پدیده به یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی منطقه تبدیل شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و بابل مندب در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره برانه

0: در ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و باب المندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسک افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می کند. با گفته این گروه، طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هشت صبح کابل است. شما بیننده ی افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. پنج سال سلطه ی طالبان بر افغانستان. از سقوط افغانستان تا امروز طالبان چگونه به قدرت رسیدند و در این پنج سال چه بر سر افغانستان آمد؟
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند. حق آموزش دختران را بازگردانند.
0: پنج سال سرکوب، محدودیت و خفقان علیه زنان. 56 کشور خواستار لغو فرمان های تبعیض آمیز طالبان شدند. طالبان چشم انتظار دولت ترامپ برای دوستی. امیرخان متقی خواهان بازگشایی سفارت امریکا در کابل شد. امروز مصادف است با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. در همین روز 24 اسد 1400 نیروهای طالبان از دروازه های کابل وارد این شهر شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. پنج سال پس از آن، در حالی که طالبان همچنان بر افغانستان حکومت می کنند، فقر گسترش یافته و ناامنی بار دیگر در بخشهای از کشور افزایش یافته و رویدادهای اخیر در بدخشان توجه ها را بر وضعیت امنیتی افغانستان بار دیگر جلب کرده. این برنامه و برنامه های بعدی خبری را با پوشش ویژه این رویداد مهم تاریخی اختصاص خواهیم داد. در ادامه با گزارش ها و مهمانان ابعاد مختلف این رویداد و پیامدهای پنج سال حاکمیت طالبان را بررسی میکنیم.

0: 24 اصد 14 ساعت برای طالبان آغاز یک دوره تازه از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان آغاز دوران متفاوت از آن چه انتظار داشتند. روزی که کابل سقوط کرد، اشرف غنی از کشور خارج شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. روزی که برای میلیون ها افغان به ویژه زنان و دختران امید به آینده آزاد و متفاوت کمرنگ شد. اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به کابل به طور ناگهانی ارگ را ترک کرد. او با چرخبال به ازبکستان رفت و سپس راهی امارات متحده عربی شده. گزارش سیگار نشان می‌دهد که خروج غنی چنان شتاب زده بوده که حتی فرصت برداشتن گذرنامه‌اش را نداشته. در این بخش با صدیق صدیقی، معین پیشین پالیسی وزارت امور داخله گفتگو میکنیم و عوامل سقوط جمهوری اسلامی افغانستان را بررسی خواهیم کرد. از اینکه چه عوامل زمینه ساز این فروپاشی شد، چرا اشرف غنی در روز سقوط کابل را ترک کرد و این شکست از کجا و چه زمان آغاز شد؟ صدیق صدیقی، معین پیشین پالیسی وزارت امور داخله با ما وصل است. آقای صدیقی، در همین روز 5 سال پیش چه اتفاق افتاد؟ چرا جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد؟
1: سلام بر شما و بیننده محترم شما، مردم عزیز ما در افغانستان و در هر جای که هستن. متاسفانه یکی از برانهای عمیق در تاریخ معاصر افغانستان رقم خورد و در یک معامله بسیار بزرگ و لنگین طالبا این توانایی را دوباره پیدا کردن که وارد افغانستان شوند و در ریاست جمهوری افغانستان عکس بگیرن و بعد از 20 سال که نتانستن با جنگ و با خشونت علیه دولت و مردم افغانستان پیروز شوند، در یک معامله که در دوحه صورت گرفت اینا تانستن که دوباره به کابل برسن. البته خدمت شما عرض شود که این تصرف افغانستان نه، بلکه افغانستان در اثر ناکامی سیاسی و یک بحران عمیق سیاسی که از 2014 آغاز شده بود به اینجا رسید و تمام دستاوردهای مردم افغانستان، زحمات و قربانی هایی را که برای حاکمیت یک دولت مستقل و دولت که مبتنی بر خواست مردم افغانستان باشه، متاسفانه او آرزوها بسر نرسید و
0: درست
1: دور تاریک دوباره آغاز شد.
0: درست آقای صدیقی، زمانی که شما میگین ناشی از یک معامله بود، معامله کی؟ معامله کی با کی؟
1: خب ابعاد خیلی زیاد داره قایمان که به او باید پرداخته شوه. امیدوار هستم که در این برنامه امروز هم مهمانان شما که میاین فرصت دارن. بزرگترین اشتباه دولت ما بی‌اعتنایی در برابر پروسه صلح و سپردن این پروسه به کشورهای خارجی یا قطر بود که به باور ما باید دولت ما ایر اجازه نمیداد که طالبان با این آزادی در قطر دفتر سیاسی داشته باشن و آدرس مشخص سیاسی داشته باشن تا در اونجا اینا وارد معامله با کشورهای منطقه و با امریکا شود. اشتباه بزرگ همی بود. ما در پروسه صلح نتانستیم که او صلاحیت هایی را که نیاز بود که باید دولت در اختیار خود داشته باشه برنامه‌اش بگذاره، او کار صورت نگرفت و بگ نوه پروسه سیاسی و پروسه صلح به ویژه پروسه صلح افغانستان از دست سیاسی افغانستان بیرون شد و جنجال های سیاسی که ما در درون افغانستان داشتیم باعث هم شد که کار به اینجا برسه.
0: درست، من پرسیدم که معامله کی با کی باعث شد طالبا به قدرت برسه؟ منظورتان آیا امریکا معامله کرد با طالبا؟
1: بله، یکی از متحدین سرسخت دولت افغانستان و مردم افغانستان که کشورهای غرب و ایالات متحده امریکا بود، به یک نوع از حمایتشان دست کشیدن، از حمایتشان از افغانستان، از دولت افغانستان و وارد گفتگوهای مستقیم با طالبان شدن که ای خود باعث شد تا یک نوع مشروعیت را طالبا به دست بیاره و امکانات و امتیازات بیشتر را به دست بیاره.
0: اما یعنی آقای صدیقی، گاه مقامات حکومت پیشین سر و گریبان کردن یا نکردن؟ شما به جای امریکا باشین چی کار میکنین وقتی که یک نظام جمهوری بین خود جور نمیان؟ از درون شاریدن، دزدی به اوج خود رسیده، فساد به اوج خود رسیده، هیچی سر جایش نیست و قدرت توان از ایرم ندارند تا بگونه درست با طالبان مبارزه نظامی یا سیاسی بکنند. شما اگر امریکا باشین چی کار میکردین؟ فکر نمیکنین که ملامتی اصلی در گردن مقامات حکومت پیشین، در گردن خود جمهوریت مفته که درست نتونست مدیریت بکنه و گپ به جایی کشید که امریکا مجبور شود با یک گروهی که درست از بگونه مستقیم تروریستی عنوان نکرده بود هیچ وقت، ولی وارد تعامل با این گروه شود.
1: ما با یک مورد شما موافق هستم که واقعا دولت ما، سیاسیون ما او توانایی را به نمایش نگذاشتن که یک اتحاد و اتفاق نظر یا حداقل در پروسه سیاسی اینا به گونه برخورد کنن که خطرات بیرونی مثل آمدن دوباره طالبان را اینا متوجه از اونو باشن. ما متاسفانه خانش درست از آینده افغانستان بعد از 2014 نداشتیم. یک بخش بزرگ ملامتی به دوش سیاستمدارا و سیاسیون و دولت افغانستان است که تصویر آینده افغانستان را درست ترسیم نکردن و به حد بالای حمایت خارجی اینا حساب کردن. اما یک بخش دیگه را که شما گفتین امریکا مجبور بود که به خاطر مشکلات و عدم پیشرفت‌ها با طالبا وارد معامله شد، اما هیچ مجبوریت نداشت امریکا. امریکا بزرگترین قدرت جهان هست و بود و نیاز نبود که با یک گروه تروریستی که امروز هم در لیست سیاه سازمان ملل قرار داره وارد یک معامله شد و پشت بگردانه به یک دولت را که خودش حامی بوده. درست است در افغانستان ما مشکلات اداری، فساد، همه چیزها وجود داشته، اما افغانستان به طرف پیشرفت یا مسیر پیشرفت خود را
0: تعیین کرده. میگم آقای صدیقی، شما چه کم داشتین؟ آیا نیرو نداشتین؟ آیا تجهیزات نداشتین؟ آیا پول پیسه نداشتین؟ آیا نیروهایتان 20 سال آموزش ندید از طرف خود همی امریکا؟ چی چیز کم بود؟ چی چیز شما نداشتین که این گونه بسیار برقاسا وقتی که امریکا پایش از افغانستان بیرون میکشه و بگرام را میته تسلیم نمیکنه به خود شما، در ظرف چند روز دیگر حتی کابل سقوط میکنه، حتی رئیس جمهور کشور فرار میکنه، فکر نمیکنین که ضعف در امریکا زیاد نبوده دیگر؟ خود شما ملامت بودین. چی چیز شما کم داشتین که این گونه شکست خورد؟
1: یک قسمتش ایست که ما دولت ما در افغانستان ما به پختگی سیاسی نرسیده بودیم که عواقب تمام یا عواقب پروسه را حداقل درست تحلیل کرده بتانیم و یا او انسجام سیاسی را در درون افغانستان به میان بیاوریم و یا از اختلافات بسیار شدید سیاسی که دامنگیر افغانستان و سیاسیون بود افغانستان رهایی ببخشیم. این واقعا درست است. این ملامتی برمیگرده به او ظرفیت سیاسی که در افغانستان وجود داشت. اما در عین زمان شکست سیاسی بود، شکست نظامی که شما یاد کردین نبود، به گونه برقاسا آمدن و غیره و غیره، اینا همش بسیار مسائل عمده است که روی از این باید ساعتها بحث شود. افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت کافی داشت و 20 سال داشت می جنگید با یکی از بزرگترین گروه های تروریستی در جهان. دستاوردهای خود نیروهای امنیتی رو شما میفهمین، یعنی جمهوریت یا دولت جمهوری میراث اصلی نیروهای امنیتی افغانستان هستند. اما در یک نقطه چند مسئله دیگه که به او باید بپردازیم این بود که حکومت افغانستان به گونه بسیار شدید بالای حمایت جامعه جهانی، ناتو و غرب و امریکا حساب میکرد. یعنی یک نوع مشارکت بود که تا 20 سال ادامه داشت، اما بالاخره در 5 سال اخیر این مشارکت به حد تقلیل یافت که
0: درست
1: تمام حمایت ها از نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یافت.
0: پس این سخنانی که در ای اواخر می زدن تمامش دروغ بود دیگه. خود سخنگویان حکومت واضح می گفتن نگر که نمیدونم این توانایی در ما وجود داره، ما به تنهایی مبارزه میکنیم. خود آقای صالح باربار در مصاحبه خود یاد کرده که ما به امریکا اصلا نیاز نداریم. پس این همه ادعا تمامش دروغ بوده دیگر که
1: ما در یک جای به امریکا نیاز نداشتیم.
0: بله،
1: ما در جنگ را که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به پیش می برد، در اوج او اراده او مثلا خواستشان برای آزادی افغانستان وجود داشت. آنچه که ما خلاف او بودیم این بود که چرا امریکا باید مستقیم وارد گفتگوها با طالبا در قطر شود و تمام شرایط گروه طالبا را بدون از این که به توافق سیاسی برسیم قبول بکنه. از قبیل رهایی 5000 زندانی طالب.
0: زمانی که گب بسیار دیگه با آخر رسید، کارت با سخن رسیده بود، چون ما میگن ما متوجه شدیم که اشتباه روان است و امریکا نباید این کار را بکنه. مسئله ای است که شما حتی قبول نمیکنین که شکست نظامی هم جمهوریت خورده باشه. خب بدون شک نیروهای زیاد شما داشتیم، درست هم عملا
1: شکست نظامی در افغانستان شکست نظامی در کار نبوده. ما
0: شکست سیاسی ما مطرح بکنم شما پاسخ بدین، چرا ولایت ها یکی پای دیگر سقوط میکرد در حالی که رئیس ستاد ارتش بود، وزیر دفاع بود، رئیس جمهور بود، نیروها بودن، سلاح داشتن، چی چیز باعث شد پس اینا شکست بخورن و هر روز یک ولایت دو ولایت سقوط بکنن؟
1: وقتی که متاسفانه سرقمندان اعلای نیروهای امنیتی و دفاعی تصمیم میگیره که افغانستان را ترک کنه، پس شما او انسجام را از نیروهای امنیتی و دفاعی توقع نداشته باشین. ما خدمت شما پیشتر عرض کردم که
0: رئیس جمهور غنی در روز 15 اگست سقوط کرد، زمانی که دیگر تقریبا بیشتر ولایت ها در دست طالبا بود. ما در مورد ولایت های گپ میزنم که در حضور خود اشرف غنی، در حضور خود بسم الله خان، در حضور خود وزیر دفاع وقت، در حضور خود یاسین نزیا سقوط میکرد. چرا؟
1: فروپاشی سیاسی در چند روز اخیر یا چند ماه اخیر تأثیر جدی بالای نیروهای امنیتی افغانستان داشته. شما مداخلات سیاسی را در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رد کرده نمیتونید. درست است؟ عوامل زیاد بوده که ما به اونجا رسیدیم. اما در مجموع من بازم تاکید بر این میکنم که در افغانستان ما شکست سیاسی خوردیم و متحدین افغانستان که 20 سال همراه ما بودن به گونه برقاساق شما به اشاره میکنین افغانستان را ترک کردن و با طالبا وارد یک معامله شدن که شما امروز نتایجش را می‌بینید. هشدارهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا نظامیان افغانستان که به سیاسی گفته می‌شد به او اعتنا نشد متاسفانه. ما او انسجام وابستگی سیاسی را در رده‌های بلند رهبری حکومت افغانستان با تاسف نداشتیم که
0: درست است
1: آقای فروپاشی.
0: من میخوام چند سال مشخص هم داشته باشم در مورد فرار اشرف غنی از افغانستان و در روز 15 اگست. نمیدونم شما در اون زمان دقیقا در کجا بودین، ولی به صورت سخنگوی ریاست جمهوری بودین. چی میدونین چرا چی چیز باعث شد اصلا که اشرف غنی فرار بکنه و این گونه فرار بکنم و چی با خود برد؟
1: خارج نمیشد. ای کاش تمام سیاسیون ما متوجه یک روز می شدن و آمادگی به یک روز می داشتن که ممکن امریکا زودتر از افغانستان خارج شد و ما باید از تمام ظرفیت های داخلی خود در برابر این تهدیدات استادگی بکنیم، مبارزه بکنیم و نگذاریم که طالبان دوباره قدرت در افغانستان به دست بیاره. ای کاش چنین می شد و ای کاش رئیس جمهور افغانستان از افغانستان فرار نمی کرد. اما اون از خودشان باید بپرسیم، چون من متاسفانه همراهشان در تماس نیستم از 5 سال به این طرف. ما همین فرصت پیدا نکردیم که از پیشان بپرسیم چی باعث شد که شما افغانستان را ترک کردیم.
0: من پرسیدم شما در اون زمان کجا بودین؟ در اون روز کجا بودین دقیقا؟
1: من در افغانستان نبودم. من تقریبا در ماه فکر میکنم ماه جون بود که از افغانستان خارج شدم، از وزارت داخله استعفا دادم. ما در بیرون از کشور بودم که این صحنه ها را می‌دیدم و می‌فهمم که بالای هر افغان چی می‌گذره وقتی که می‌بینه که تمام دستاوردهای 20 سال گذشته با خاک یکسان میشه و یک گروه افراطی تروریست دوباره وارد کشور میشه.
0: درست. و پول بردن آقای غنی هم از ارگ ریاست جمهوری را چیزی در موردش شنیدین؟ آیا میتونین تایید یا رد بکنین که مقدار زیاد از پول را با خود برد؟
1: خب یک چیزی که بسیار ثابت شده اوی است که چون کسایی که با آقای رئیس جمهور در پرواز بودن هیچ کدام از اونایی مسئله را تایید نکردن و خود بازرس ایالات متحده امریکا هم وقتی موضوع را دنبال کرد بررسی کرد چیزی وجود نداشت. ای که روزها در همون روز این خبرها را نشر کردن، ما برداشت ما ایست که یک بخشی از تبلیغات وسیع به حمایت طالبا بوده که کار اونا انجام دادن. اما آنجایی که تمام دوستای من با رئیس جمهور افغانستان از افغانستان بیرون شدن کاملا این موضوع را رد میکنن و هیچ چیزی وجود نداشته. ما فرصت صحبت با آقای رئیس جمهور نداشتیم از روز
0: و خیلی کوتاه در آخر برنامه آقای صدیقی، آیا به عنوان کسی که در حکومت جمهوریت و در تحت اداره اشرف غنی کار کردین و فعال بودین، فکر نمیکنین که مقامات مثل شما نیاز است از مردم حداقل در 5 سالگی حاکمیت طالبا عذرخواهی بکنن نسبت به آنچه که گذشته در افغانستان؟
1: طبعا این مسئولیت برمیگرده به تمام کسایی که در دولت افغانستان بودن و به ویژه سیاسیون افغانستان که از مردم افغانستان عذرخواهی بکنن در نتیجه ناکامی سیاسی افغانستان متاسفانه وارد این مرحله شده و این بر دوش تمام سیاسیون افغانستان است که این را جبران بکنن و کار انجام بدن به آزادی افغانستان.
0: شما این کار میکنین دیگر، عذرخواهی میکنین از مردم، درست است؟
1: طبعا هر لحظه هر روز با تعال هم از مردم افغانستان پوزش خواستیم به این که ما ناکام شدیم و این ناکامی مستقیم ربط میگیره به تمام سیاسیون افغانستان.
0: آقای صدیقی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.

0: دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست های تبعیض آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه تاکید کردند. این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان از سوی نماینده دانمارک در سازمان ملل قرائت شد.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نهادهای بین المللی درباره وخامت بحران بشری و اقتصادی افغانستان هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، نزدیک به 28 میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند و بازگشت گسترده مهاجران و کاهش کمک‌های بین المللی فشار بر خانواده‌ها را افزایش داده. این گزارش می‌افزاید که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به 1.9% کاهش یافته و بیش از 80% خانواده ها مقروزند، در حالی که بسیاری از بازگشت کنندگان نیز توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. انور الحق احدی، عضو صندوق امانی افغانستان و وزیر پیشین مالی افغانستان، از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. آقای احدی، خب پنج سالگی حاکمیت در طالبان در افغانستان را فعلا مشاهده هستیم. شما چطور میبینین، چطور بررسی میکنین این پنج سال را و سقوط جمهوریت را؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خب آمدن طالبا به قدرت یک انقلاب بود، به این معنا که انقلاب به معنایی که تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته، اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حال بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود، ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای مثلا مخلوط میآید. مثلا شما بیشتر گفتین که رشد در 2025 کم بود، ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان میده که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق میکنه، ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب به 36% بود و در زمان غنی به 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده، زیاد شده و نتیجه اینمی فقر و بیکاری است که افغانان میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره. دیگه به صورت عموم با وجودی که در ساحه اقتصاد ارزش پول ما نسبتا ثابت مانده، عواید دولت زیادتر شده، استفاده از معادن بیشتر شده، ولی به صورت عموم بازم فقر هم زیاد شده در پالویش و بعد از پنج سال ما آل به او سرحد تولید ما به سرحد رسیده که در زمان جمهوریت بود.
0: درست دیگه
2: به صورت عموم چندان چیز مثبت نیست.
0: از وضعیت حاکم طالبا دادین، ما مفصل تر تلاش میکنم که موارد مشخص را با شما به بحث و بررسی بگیرم، اما در مورد سقوط جمهوریت بگوین که چی چیز باعث شد تا جمهوریت این گونه سقوط بکنه و طالبا این گونه راحت بیان به مسند قدرت بشینن.
2: خب تیوری های بسیار زیادی است. بعض مردم فکر میکنن که ساختار دولت یک مشکلی بود. بعضی هم فکر میکنن که پالیسی افغانستان اصلا برای سیستم دموکراسی آماده نیست. و بسیاری هم فکر میکنن که چیز است که فساد یک عامل کلانی بود. بسیار تیوری ها به ارتباط است. بعضی تیوری های طویل مدت است. بعضی تیوری های است که قصیر المدت و آنی. من فکر میکنم که در قسمت افغانستان در قسمت سقوط امو فاکتورای آنی یعنی دمو ماه آخر که بعضی جریاناتی بود او چیز مهم داره نقش مهم داره نسبت به او ساختار دولت و یا هم مسائل اقتصادی و غیره و غیره که او را من توضیح کده میتونم ولی منظورم از چیز آنی ای بود که وقتی که دکتر سبغنی به صورت غیر مترقبه از مملکت بیرون رفت یک خلای قدرت به میان آمد این خلای قدرت متاسفانه که معاون اولم نبود که اونا جایشان بگیرند و به این صورت هیچ کس نبود که کی تصمیم بگیره و ما فکر میکنم مو زمینه را بسیار آسان ساخت برای طالبان
0: البته پیش از اون ولایت ها سقوط کرده درست میبینین آقای هدیانی
2: نه مکار هیچ کس به این صورت کسی مسئولیت داشته باشه باید هم مسئولیت خود باید به مطابق قانون اجرا کنه بر اساس قانون اونا تعهد کرده بودن که تا آخرین رمق حیات خود او باید از اون نظام و نه تنها از مملکت بلکه از اون نظام باید دفاع میکرد خب من فکر نمیکنم یک بحث نو باشه در 5 سال گذشته بسیار بحث شده خب به صورت خلاص اصلا قدر گفتم میتونم که امی فاکتور آنی که اونا قدرت بدونی که به کس تسلیم کنه و از کشور برآمد یک خلای قدرت به میان آمد و این خلای قدرت راستی همه مردم گیچ و گنگس کرد و هر کس به فکر این شد که به صورت انفرادی برای خود چطور یک راه حل پیدا کنه
0: درست چون شما در حکومت پیشین کار کردین در حکومت های گذشته حداقل میخوایم به خاطر سریعتر این موارد گذشته را بررسی بگیرم بعد میایم روی حاکمیت طالبان هرچند به گفته شما خیلی زیاد شده از 5 سال دیگر تقریبا ما صحبت کردیم در این پیوند اما خود اشرف غنی منت هم میمانه بالای مردم افغانستان میگه که من فرار کردم و این به نفع مردم افغانستان بود نمیدانم مانع خونریزی شد این افتخار را به طالبان ندادم که یک بار دیگر یک رئیس جمهور را در برابر چشم مردم دار بزنن چطور میبینین این تحلیل اشرف غنی را آیا توجیه داره اشرف غنی یا فقط میخواد خود را خوش بسازد
2: با قدیمه خود نداره با قدیمه این کاری که امید خود اینمی استدلال مخالف حکم قانون است اونا مجبوریت با مقابل مردم دارن بر دفاع از نظام دفاع از کشور دارن نه ای که بلا قید و شرط تسلیم مخالفین او را کنن خب اگر در جنگ به اصطلاح شکست میخورد یا خدا ناخسته بر حیاتش در رحم میرسید او یک موضوع موضوع جداگانه بوده او در صورت با کسی استدلال کرده نمیتانسته اما ای که آگاهانه بگه و من مطمئن نیستم که من فکر میکنم که او به صورت غیر مترقبه رفت من فکر نمی کنم که او ای را پلان کرده بود که آگاهانه او را تسلیم کنه هر دلیلی که بود من معلومات ندارم که چی دلایل بود مگم من حتی باور ندارم که او جرأت کنه که انمی استدلال به محضر عام به ملت حتی ای را پیش کنه این طرفدارایش یگان وقتی گپ میزنه
0: خودش هم دیگر گفته در مصاحبه داشته خوی هدیت من شنیدین دیگر بار در مصاحبهش گفته که باعث خونریزی میشد نمیدانم اگر میماندیم طالبا ما را دار میزد و فلان ولی بر صورت مسئله ای است که خب طالبا هم روزگار خوش نداشتن در این 5 سال شما یاد کردین تمام موارد را که اگر فقر است از افزایش پیدا کرده اگر فشار بالای مردم است اگر ظلم بالای مردم است تمامش افزایش پیدا کرده در سطح بین الملل هم چندان دستاورد بزرگ نداشتند چرا فکر میکنین با وجود تمام خلاهایی که طالبان داشتن تونستن که 5 سال دوام بیارن
2: خب به این ارتباط داره که با مقابلش کی هستک ما مقابلش کسایی که به اصطلاح با مقابل اینا مخالفت میکنن اونا تا بال قوی نبودن نه از لحاظ نظامی قوی بودن خب در 2-3 هفته آخر یک کم حرکت پیدا شده و نه هم از لحاظ سیاسی یک چندان قوت نداشتن از لحاظ سیاسی کل مخالفین رژیم طالبان اینا متحد نیستن حتی سر خواسته های خود متحد نیستن. ما باز خواسته های را میبینم که او را باز مردمی که مخالف با طالب هستن با مخالف او خواسته ها هم هست. مثلا راجع به دولت افغانستان، هویت افغانستان، ماهیت افغانستان، ای کسایی که مخالفت با طالب هم داره مخالفت با ایگپا هم داره. تابال یک جبهه واقعا متحد که متمرکز باشه به یک 4-5 خواسته عمده، اوتور یک چیز از لحاظ سیاسی به میان آمده و از لحاظ نظامی هم اینطور عامل 4-5 گروپ مختلف است. خب فعالیت هر کدامش محدود است، بسیار محدود است و بخالم دیروز آقای متقی گفت که ما ضرورت ایره نداریم که با مخالفین صحبت کنیم چون اونا وقدر قوت ندارن. تا اندازه خوب اونا خو اگر قوت هم داشته باشم ممکن این گپ بزنم، تا اندازه واقعیت هم هسته که یک قوت نیسته که اونا را مجبور بسازه که بشنن با امراشن گپ بزنن. دیگه اون دلیل هسته که و از طرف دیگه در دنیا هم وقدر علاقمندی نشان نداده که یک تغییر اساسی در افغانستان بیایه. تنها در یه آخر پاکستان کمی علاقمندی نشان داده، دیگه هیچ کس علاقمندی نشان
0: نداده. این عدم انسجام نیروهای ضد طالب یا این عدم فعالیتشان در این نزدیک به 5 سال فعالیت چشمگیری که بتونه به عنوان یک تهدید جدی به طالب ها حساب بیایه، فکر میکنید که ناشی از عدم انسجام بینشان یا بی برنامگی بین از ایناست یا نه فکر میکنین که خب جهانی فضا را برشان مساعد نمیکنه، بدون حمایت جهان اینا نمیتونن کارو بکنن؟ تنها چراغ سبز خفیفه که پاکستان نشان داد شما میبینین که در این روزا فعالیتشان چقدر زیاد شده. آیا واقعا فکر میکنین که بازم سوالمت تکرار میکنم، عدم انسجام بین از اینا باعث شد تا طالبا 5 سال دوام بیاره بدون فشار جدی یا نه جهان اجازه را به اینا تا فعلا نمیداد که حالا کم کم داده روان است؟
2: من فکر میکنم مردویشان است. اگر جهان حمایت نشان میداد از یک گروه مخالف یا از مخالفین، در اون صورت احتمال ای که اونا زود منسجم میشدن امکان داشت که زیادتر به میان میامد. ولی دنیا ایتور یک ببینین کلانترین قدرت امریکا است. امریکا سیاست تعامل با طالبا پیش کردن. خب سیاست تعامل شناخت نیست ولی معامله است با رایشان. خب امکان داره او عدم رضایت یک کم زیادتر شده باشه. به سطح اروپا هم از لحاظ اخلاقی اونا یک موقف قوی دارن به ضد طالب ولی حاضر نیستن که مخالفین کمک کنن از لحاظ نظامی، چی که از لحاظ مالی هم برشان چیز نیست کمک نمی کنن و با او اساس است که چون اونا امکانات هم ندارن و خب هر کدامشان هم امکان داره خواسته هایشان یک کم فرق داشته باشن، به او خاطرم چیز است که اینا اینطور منظم نشدن، نه کسی یاری را تشویق کردن و نه خودشان هم امی کوشش کردن که فکر میکردن که تبارز بیشتر و قویتر میکنن اگر به صورت مستقلانه کار کنن.
0: شما طالبا را امیر خانم متقیر یک بجانب میدانین پس با این وضعیت که میگم ما نیاز نداریم با مخالفین گفتگو کنیم؟
2: خب ما طرفداری هستم که نه تنها با مخالفین گپ باید بزنن که مشکل افغانستان به صورت سیاسی حل شود، بلکه حتی بدون مخالفین راجع به حقوق ملت باید اونا گپ بزنن. این ملت حق داره که در تعیین سرنوشت خود اشتراک کنه، حقوق شهروندی داشته باشه، یک حکومت جوابگوی داشته باشه، حکومت قانونمند داشته باشه، قانون اساسی داشته باشه. این حتی اگر مخالفین هم نخواهد، ما از حقوق از یعنی طالبا باید این حقوق این خواستای مردم قبول کنه. ما چیزی که من پیشتر گفتم از لحاظ قوت اونا و قدر قوی نیستن که بر اساس فشار طرف مقابل بگوید که برای رفع فشار ما اینا با امرایشان میشینیم و گپ میزنیم. اون منظور می چیز بود که یعنی این فشار آنقدر قوی نیست که طرف مقابل مجبور به مذاکره کنند.
0: آقای هدی از حضورتان در برنامه ابراز امتنان بسیار تشکر.

0: شمار زنان در قندهار پایتخت هبت الله خانزاده میگویند که محدودیت های طالبان بر رفت آمد آزاد آنان زندگی روزمره را برای آنان با چالش های جدی روبرو کرده. این زنان که برخ از آنان نان آور خانواده هایشان هستند میگویند با وجود پوشیدن چادری انگام بیرون شدن از خانه با ترس و هراس روبرو هستند. آنان میگویند این محدودیت ها دسترسیشان به کار، خدمات و نیازهای روزمره را دشوار کرده. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
1: روز داشتیدن چه کپرم بازه؟
2: شیدن چه بازه یه جانی؟
1: وا
2: تو سر نریل نم نستدن و در بسیم به سر مشکل جوری
1: نو ایس مشکل نجوری دل توس بلا رخشم نستن و
3: قندهار مرکز صدور فرمان هایی که زنان افغانستان را خانه نشین کرده. با این فرمان ها زندگی زنان در این شهر نیست دیگر شبیه گذشته نیست. حتی یک رفت و آمد ساده در شهر با کار دشوار و پرمانه تبدیل شده است.
1: زنان تلالم و بازار تا تواری ما کوشش وکی و برخشوانان تا ودری دلم یو برخشوان نبی ولم و یلی استاسر محرم نسته پشتوچ محرم نیدر.
3: آنان میگویند برای بیرون شدن از خانه با همراهی محرم ناگزیرند چادری بپوشند و معمولا دو یا سه نفری رفت آمد کنند. پوششی که به گفته ای آنان دید را محدود و نفس کشیدن را دشوار میکند. ولی با این همه محدودیت ها نیازهای اقتصادی آنان را مجبور می کند از خانه بیرون شوند. از صفهای طولانی برای دریافت کمک گرفته تا کار در کارگاه ها و تولیدات خانگی. زنانی که پیش از این در خیاطی، صنایع دستی و حرفه های مختلف کار می کردند و برای دیگران نیز زمینه اشتغال فراهم می ساختند، اکنون بسیاری از آنان با بسته شدن محل های کارشان بیکار شدند. با این حال برخی زنان تلاش می کنند در خانه قالین ببافند، خامک دوزی کنند و با ایجاد کار برای همسایه ها بخش از هزینه های خانواده را تامین کنند. اما نبود بازار و محدودیت در رفت آمد دسترنج آنان را نیز با خطر از بین رفتن روبرو کرده است. زنانی که روز در نمایشگاه ها محصولاتشان را عرضه می کردند و با مشتریان مستقیم ارتباط داشتند اکنون می گویند حتی برای مراجعه به دکتر نیز نمی توانند به تنهایی از خانه بیرون شوند. در میان این محدودیت ها شمار از زنان تنها نانآور خانواده هایشان هستند بدون درآمد ثابت و با مسئولیت سنگین برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی. روایت این زنان تنها داستان چند خانواده نیست، تصویر است از زندگی میلیون ها زن در قندهار و سراسر افغانستان که برای کار، رفت و آمد و داشتن یک زندگی عادی، هر روز با دیوارهای تازه‌ای از محدودیت روبرو می شوند.

0: 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دارای طالبان برای باز تنظیم احتمالی روابط با واشنگتن و دولت دونالد ترامپ چشم دوخته. نیویورک تایمز گزارش داد است که طالبان از سرگیری روابط دیپلماتیک و سرمایه گذاری آمریکا در منابع معدنی افغانستان را پیشنهاد کرده، اما بازگشت نیروهای آمریکایی را رد کرده. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته این گروه فصل جنگ را پایان یافته می‌داند و خواهان آغاز فصل تازه از تعامل مثبت با واشنگتن است. پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، روابط طالبان و امریکا در 5 سال گذشته چطور بوده و در چه سطح بوده تا این دم؟
1: بهرام، روابط طالبان و ایالات متحده امریکا را میشه که به چند مرحله تقسیم کرد. البته مرحله‌ای که تازه امریکایی ها از افغانستان بیرون شده بودند و به گونه ای امریکا تلاش داشت که با توجه به ربط داشتن وضعیت اقتصادی افغانستان به حضور و سرنوشت پیشینه حضور امریکا در افغانستان، بنابراین این مرحله اداره بایدن در اون زمان تلاش میکرد که با تمویل کمک‌های بشری و فشار آوردن بالای طالبا به گونه بتانه وضعیت را به گونه نرمال برای جامعه جهانی نشان بده، و در همون دوره بود که کمک های زیاد بشردوستانه به افغانستان سرازیر می شد، چی از طریق صندوق سازمان ملل متحد و یا به چی به گونه مستقلانه. بعد از او یک دوره حتی اداره بایدن هم روابط خود را با طالبان به گونه وارد یک مرحله سرد کرد و تعدادی از کمک ها کاهش پیدا کرد، ولی اون روابط به گونه برقرار شد. تلاش کرد اداره بایدن روابط خود را از طریق چنل سازمان ملل متحد و از طریق مسیر دوحه به یک شکل تامین بکنه و فشار بیاره بالای متحدین خود که طالبان را برای تغییر مسیرشان به یک شکل کمک بکنه. دوحه بسیار نقش برازنده بازی میکرد، ولی این همه مسیر بعد از برگشت اداره ترامپ کاملا تغییر کرد. زمانی که اداره ترامپ برگشت، دو تغییر عمده ایجاد شد. یکی که اداره ترامپ از طریق پاکستان وارد تعامل با افغانستان و طالبان شد، و دوم اداره ترامپ تمرکز کرد به از این که به شکل اداره طالبان را فشار بیاره که تلاش بکنه که برگرده به افغانستان. علاقمندی شخصی ترامپ برای برگشت نیروهای آمریکایی به بگرام، سیاست طالبان مبنی بر سیاست گروگانگیری، بازداشت شهروندان آمریکا، این همه باعث شد که نگاه واشنگتن نسبت به کابل تغییر بکنه و نگاه اداره ترامپ نسبت به طالبان تغییر بکنه. نقش پاکستانی ها در این مسئله بسیار زیاد مهم بود. بیاد داریم که پاکستانی ها در اوایل برگشت ترامپ هدیه‌ای که برای اداره ترامپ داد و فردی که حالا به زعم خود پاکستانی ها میگفت که نقش داشت در حمله به میدان هوایی کابل، این همه تاثیر گذاشت روی روابط امریکا و طالبان در چند سال گذشته.
0: دیدگاه واشنگتن نسبت به افغانستان و اداره طالبان تا ایدم چی بوده؟ چقدر نسبت به 5 سال پیش، یعنی نسبت به دوره‌ای که تازه وارد کابل شدن و قدرت را دست گرفتن، تغییر کردن؟
1: بهرام، اگر مبنای حرفای خود را موضع گیری های وزارت خارجه ایالات متحده قرار بدیم، اخیراً وزارت خارجه امریکا هم به طالبان هشدار داد که سیاست گروگانگیری خود را تغییر بده، مبنی بر این که شهروندان ایالات متحده را بازداشت نکنه و از طریق بازداشت این شهروندان دنبال اخذ امتیاز از ایالات متحده و جامعه جهانی نباشه. و این نشان میده که ایالات متحده برای فعلا در نوع روابط خود با طالبان در پایین‌ترین سطح خود قرار داره، و همونطور که قبلا اشاره کردم بیشتر به طالبان و به افغانستان از عینک پاکستانی ها نگاه میکنه تا ای که از عینک خود آمریکایی ها نگاه شه.
0: پویا هاشمی از حضور در برنامه، سپاسگزارم. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال بمانید. ما را در رسانه اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و اکس هم فراموش نکنید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بر شما هستیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نسیه بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارد. با گفته این منابع، تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگان‌های امنیتی طالبان برای خلع صلاح جمعه خان فاتح اقدام کرده است، اقدامی که منجر به درگیری‌های گسترده شده و چالش‌های جدی خلق کرده و تلفات جانی بر جای گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی، وزیر داخله و عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ساعت خوش آمدید سرخط خبرها. 5 سال سلطه‌ی طالبان بر افغانستان از سقوط افغانستان تا امروز طالبان چگونه به قدرت رسیدند و در این 5 سال چه بر سر افغانستان آمد؟ از مکتب زدایی تا مدرسه سازی طالبان در 5 سال 20,000 مدرسه دینی فعال کردند. 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسطه محرومند.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند. حق آموزش دختران را بازگردانند.
0: 5 سال سرکوب محدودیت و خفقان علیه زنان. 56 کشور خواستار لغو فرمانهای تبعیض آمیز طالبان شدند. امروز مصادف است با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. 24 اسد 1400 روز بود که کابل سقوط کرد، اشرف غنی کشور را ترک کرد و طالبان پس از 20 سال بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دوره تازه از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران آغاز دوره از محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت ها بود. 5 سال پس از آن روز در این پوشش ویژه و چگونگی سقوط جمهوری، فروپاشی ارتش، فرار اشرف غنی و پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان می‌پردازیم.

0: در 5 سال حاکمیت طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران متوسط و عالی برای دختران و زنان، کیفیت آموزش در مکاتب افغانستان نیز کاهش یافته. سازمان ملل گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت حدود 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محروم ماندند. همزمان پیشتر گزارش‌های درباره کاهش کیفیت آموزش در مکاتب افغانستان به گونه کلی منتشر شده بود. از سوی دیگر طالبان به گونه گسترده به مدرسه سازی و گسترش آموزش دینی پرداختند. آمار وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که بیش از 20 هزار مدرسه دینی در سراسر افغانستان فعال است. در حالی که مکاتب برای بالاتر از دختران بالاتر از صنف 6 مسدود است، آنان می‌توانند در برخی مدارس دینی تا صنف 12 و 14 درس آموزش ببینند و روند که نگرانی‌ها درباره آینده نظام آموزشی افغانستان را افزایش داده. میرویس بلخی استاد دانشگاه و وزیر پیشین معارف افغانستان با ما وصل است. آقای بلخی، خب ممنوعیت آموزش دختران شاید خطرناک ترین تصمیم طالبان تا این دم بوده که واکنش های زیاد را به دنبال داشته. چرا فکر میکنین که این سیاست طالبان اصلا تغییر نکرد در برابر آموزش دختران، در حالی که در ابتدا امیدواری وجود داشت که گویا اینا موقتاً کار را کردن، ولی دیده میشه که به گونه دوامدار و سیاست اصلیشان هم این موضوع است؟
1: تشکر میکنم از شما و سلام خدمت بینندگان شما. خب من فکر میکنم که از اول هم روایت ای که طالبان امکان داره در مراحل بعدی پس از به قدرت رسیدنشان مکاتب را باز بکنه یک روایت بیرونی بود و در افغانستان همه تقریبا به این نتیجه رسیده بودیم که چون این احتمال وجود نداره، به دلیل از اینکه طالبان به خوبی میدانستند که فقط میتونن از طریق ممنوعیت آموزش های مدرن و از طریق در واقع مدرسه سازی آموزش بقای خودشان را و مشروعیت خودشان را در افغانستان تحمیل بکنن. به همین دلیل است که متاسفانه چون این احتمال حتی در این نزدیکی ها هم نمیره.
0: چه تصمیم دارند طالبان با این وضعیت و سیستمی که به پیش میرن در خصوص آموزش؟ خب مکاتب دختران برای دختران بسته است، کار نمی کنند و در ضمن مکاتب پسران هم دیگر گزارش هایش به شما حتما میرسه و بر ما هم رسیده دیگر که وضعیت از چه قرار است. آموزش درست وجود نداره، کیفیت اصلا نیست، درس وجود نداره و طالبا به صورت بسیار گسترده به سمت مدرسه سازی روان هستند. 20 هزار مدرسه در 5 سال، خب فاجعه بار است واقعا این آماره که وجود داره. چطور فکر میکنین این سیاست را، چطور میبینین اصلا و تصمیم اصلی طالبا فکر میکنین چی است با این سیاست؟
1: طالبان در پی مقبولیت و بقا هستند، به این معنا که از یک طرف تلاش میکنن او ماشین جنگی که 20 سال در برابر جمهوری و در برابر نیروهای بین المللی استفاده کردن و یک نواخت در واقع این ماشین جنگی را به این شکل توجیه میکردن که اینا به دنبال ایجاد یک دولت اسلامی هستند، آموزش های اسلامی هستند و مکاتب انگار به سمت مدرن سازی و دموکراسی سازی و غرب سازی هست، این مکاتب میره به سمت اسلامی شدن و در واقع اونمو مدینه فاضلی عصر گذشته را اینا بر اساس دیدگاه های ایدئولوژیکی که دارن احیا میکنن. به همین خاطر امروز وقتی که به قدرت رسیدن که دور از انتظارشان بود، برای ماشین جنگی خودشان توجیه مشخصی ندارن که حال بتانن که حداقل به او سربازی که از دورترین قبایل مثلا افغانستان آمده و هنوز هم با او ایدولوژی وفادار هست به طالبان بقبولانن که مکاتب امروز یک ضرورت است برای جامعه افغانستان و برای آینده افغانستان، چون میدانن که کسانی که بدیل در انتظار هست و در حال انتظار است و سربازگیری میکنه از ماشین جنگی طالبان نیروها و گروه های افراطی دیگه است، مثل داعش خراسان و سایر گروه ها که اونا جذب میکنن این سربازان یا ملیشه های جنگی ناراضی از طالبان را. بنان بقای طالبان چون میدانن که به ای وابسته هست، به دنبال در واقع سرکوب نظام آموزشی مدرن هستند و از طرف دیگه مسئله مقبولیتشان هست، چون طالبان و رهبران طالبانی را خوب میدانند که مردم افغانستان یک نظام طالبانی و یک تفکر طالبانی را با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های امروزی و مدرن قبول نمی کنند. بنابراین تنها رایی که طالب بتانه در افغانستان مقبولیت پیدا کنه و تفکر طالبانی گسترش پیدا کنه از طریق مدرسه سازی و شستشوی مغزی جوانانی است که اینا با تفکر طالبانی در جامعه افغانستان زندگی بکنن و در همین مسیر حرکت بکنن.
0: خب این وضعیت دیگر دیده میشه که ادامه هم داره و پافشاری طالبان در این خصوص حداقل زیاد است، به خصوص در ولایت ها بیشتر فشار زیاد شده و تلاش میکنن تا ترغیب بکنن جوانان را به این که در مدرسه های که طالبان تدریس میکنن اونجا حضور داشته باشن. مسئله اساسی است که هیچ نوع بررسی هم وجود نداره، امکان بررسی اصلا وجود نداره که دیده شود در اونجا چه آموزش داده میشه به این جوانان و نوجوانان. به کدام سمت میبره وضعیت را اگر این روند ادامه پیدا بکنه، مثلا 2 سال دیگر یا 3 سال دیگر یا 5 سال دیگر؟ آیا فکر نمیکنید که تبعاتش جدا از این که به افغانستان خلاصه نمیشه میتونه فرامرزی هم باشه؟
1: خب اول ای که یک نظارت و ارزیابی وجود نداره، ای بسیار آمدانه هست، به دلیل از ای که فعلا هم آموزش نامتعارف و بسیار سنتی و محدود و هم نصاب پنهان و شفاهی که از طریق نظام مدرسه‌ای طالبان بیشتر تدریس میشه، ای در واقع در مسیر اهداف کلان سیاستگذاری طالبان هست که به همین دلیل هم هست که کتاب‌های جدیدی که اینا در دوره متوسطه تدوین کردن زیر نظارت و فشار بین‌المللی نتانستن در مکاتب توضیح بکنن. به همین خاطر است که اینا نظارت و میکانیزم‌های نظارتی را مسدود کردن. از طرف دیگر متاسفانه چیزی که باعث نگرانی بسیار جدی هست در افغانستان ایست که کلیت نظام معارف و آموزش در افغانستان در حال فروپاشی هست. من همیشه میگم نه تنها مسئله آموزش دختران، بلکه آموزش در کل در افغانستان نگران کننده هست، حتی برای پسران. و به همین دلیل هم من این شعار را بارها مطرح میکنم که گاهی اوقات نبود آموزش رسمی بهتر است از اینکه یک آموزش بد در یک جامعه در جریان باشه. تبعاتش هم واضح هست، در یک چنین شرایطی که قابلیت تدریس نشوه، ظرفیت تدریس نشوه، مهارت تدریس نشوه و در واقع او ارزش های بسیار عمده و مهمی که یک جامعه مثل افغانستان نیاز داره تدریس نشوه، ما یک شهروند عاطل و باطل خود داشتیم در آینده افغانستان که نه بازار افغانستان مدیریت میتونه، نه حکومتداری در افغانستان میتونه تقویت بکنه و نه جامعه و فرهنگ افغانستان میتونه که نماینده بسیار خوبش باشه درست. که در یک کل در واقع برای افغانستان یک شهروند مؤثر نمیتونه باشه، جز ای که جزو یا مضاف بر بحران درست. فقر و بیکاری و بیکارگی
0: میافزاید. اما آقای بلخی، رای حل وجود داره یا نداره؟ مردم افغانستان، جامعه جهانی و کسای دیگه که طرف داره آموزش دختران و آموزش های مدرن هم هستند، آیا اینا بدیل دارن یا یک سر دیگر طالبان کار خود را میکنن و دست هم از طرف کار هم از طرف این جامعه جهانی و مردم افغانستان ساخته نیست؟
1: هرچند برای آموزش رسمی ما تقریبا بدیلی نمیتونیم در نظر بگیریم، برای اینکه خود محیط آموزشی یک محیط کاملی است که میتونه تمام او قابلیت ها و ظرفیت ها را از طریق استاد خوب و نصاب درسی خوب به شاگرد انتقال بده. ولی در شرایط کنونی بله، بدیل های وجود داره که من فکر میکنم که مثل دوره کرونایی که ما و شما یک تجربه از او دوره داریم، هم در افغانستان هم در جهان، حداقل بعضی از میکانیزم های وجود داره که مردم افغانستان، خانواده ها به خصوص اگر به او توجه بکنن، من فکر میکنم که حداقل یک آموزش قابل قبولی برای اطفال خودشان مهیا میکنند. مثلا میکانیزم های فعلا بدیل آموزشی آنلاین، آموزش کمیونیتی بیست، آموزش های تسریعی، آموزش های فشرده، قابلیت های تخصصی و پروفیشنلی که از طریق شبکه های اجتماعی وجود داره. در این حال یک نکته بسیار خوبی که جامعه ما در مقایسه به بسیاری از کشورها در جهان داره ایست که یک سلسله از کتاب های بسیار خوبی در جامعه ما هنوز هم به صورت سنتی در خانواده ها خوانده میشه و مورد احترام خانواده هاست، مثل کتاب های بوستان، گلستان، دیوان حافظ و امثالی کتاب هایی که قابلیت سواد خواندن و نوشتن و تحلیل و درک و مهارت های اجتماعی را بالا میبره، اخلاق اجتماعی را ترویج میکنه. این کتاب ها همچنان اگر در دستور کار خانواده ها قرار بگیره و بزرگان خانواده برای اطفالشان، برای نوجوانانشان کتاب ها را بخونه، من فکر میکنم که یک قابلیت بسیار خوب و یک نصاب بسیار خوبی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و ارزشی هست.
0: درست.
1: در عین حال خوشبختانه بعضی از مکاتب، دانشگاه ها و مراکز خوبی هم وجود داره که از طریق اینترنت امروز خدمات خودش برای جوانا و
0: آقای باقی، مسئله که گفتین خود مردم میتونه، خانواده ها بخصوص به فرزندان خود بگونه آنلاین ای امکانات را فراهم بسازه، این خب خودش هم زار جای سوال داره. خب مردم افغانستان فکر نکنم به اون اندازه که امکانات داشته باشن تا اینترنت فعال بکنن یا برق داشته باشن. این مشکلات بدون شک در افغانستان بخصوص در ولایت ها وجود داره، در کابل شاید کمتر و بیشتر، ولی در
1: من عرض کردم خدمتتان که در کلان شهرهای افغانستان این زمینه وجود داره، ولی در اطراف افغانستان چیزی که موجود هست امکانات نصاب
0: نهادهایی که شما گفتین بگونه آنلاین هم تدریس میکنن، اونا هم با فشارهای زیاد روبرو هستن. بعد در تازه ترین مورد و خصوص مثلا اگر اشاره بکنیم، نهادی که از بانو زرقایفتلی بود آموزش آنلاین میدادن و طالبازی خبر شده بودن کارمنداش بردن تا اونو سرنوشت از اونا خبر نیست. یعنی فشار بسیار زیاد است، امکانات هم میشه کم باشه. اما مسئله ای است که جامعه جهانی آیا رای داره که فشار وارد بکنه به طالبان تا انعطاف پذیری نشان بده؟ در خصوص نمیشه دیگر تمام عمر مردم افغانستان، این خانواده ها به دزدی یک چند کلمه یاد بگیرن. در دراز مدت رای حل وجود داره تا این وضعیت تغییر بکنه یا نه؟
1: رای حل زمانی وجود داره که اگر واقعا مردم افغانستان و دیاسپورا یک صدای مشترک شود برای دادخواهی از بعضی از کشورهایی که حداقل سیاستهای طالب ستیز و در برابر این وضعیت داره. در غیر از او صورت جامعه جهانی در لفظ و در کتاب یک اصطلاح ایدئالیستی هست، اما کشورهای یا مجموعه از کشورهایی است که هر کدام سیاست خودشه، منافع خودشه و دید خودشه در قبال افغانستان داره. به همین دلیل هم هست که در 5 سال گذشته یک زبان مشترک از تمام اعضای کشورها شکل نگرفته که به عنوان یک نیروی فشار بر طالب تحمیل بکنه تا سیاست آموزشی خودشان را تغییر بده و به سمت آموزش کیفی حرکت بکنه. بنابراین اگر این دادخواهی وجود داشته باشه، حداقل بعضی از کشورها اراده از این را داره که تهدیدهایی که از جانب افغانستان به صورت احتمالی متوجهشان هست، این را به صورت یک سیاست بازدارنده از طریق آموزش در افغانستان مهار بکنن.
0: تشکر آقای بلخی از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم.

0: د سکمپ 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه تاکید کردند. این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان از سوی نماینده دانمارک در سازمان ملل قرائت شد.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاستهای تبعیض‌آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه‌های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: فرشته غنی دبیر خبر زن تایمز با ما وصل هستند. بانو غنی، خب بر اساس گزارش های تازه 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. خود از این افتضاح و رسوایی بزرگ از فاجعه است. در واقع چطور میبینین این وضعیت را؟ آیا فکر میکنین که طالبا پاسخگوی نابودی یک نسل از آینده زنان باشند؟
2: تشکر، سلام با شما و بیننده های عزیز شما. من فکر می کنم که ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تنها ممنوعیت بر آموزش دختران نیست. نابودی یک نسل است، افزایش ازدواج های اجباری است، افزایش خشونت های خانوادگی است، افزایش عدم گزارش خشونت های خانوادگی است، افزایش مشکلات روحی و روانی زنان است در افغانستان که هیچ توجهی برش نمیشه. یعنی وقتی ما دختران را از آموزش محروم میکنیم، طبعا در آینده هیچ فعالیتی در جامعه ندارن و ای به این معناست که یک نصف جامعه را ما حذف کردیم، نصف جامعه را ما نادیده گرفتیم. طالبان نمیتونه که همچین وضعیتی را ادامه بده. این واقعا یک وضعیت بحرانی است.
0: درست، تنها مسئله آموزش هم نیست. اگر زنان تقریبا از تمام عرصه ها در افغانستان حذف شدن، کار نمیتونن در فضای اجتماعی بگونه آزادانه رفت آمد نمیتونن بکنن، فشارها بدون شک برشان زیاد است. آیا فکر نمیکنین که قوانین امر به معروف، قوانین طالبا عملا دیگر به معنی حذف کامل زنان از جامعه به نام افغانستان است؟
2: محدودیت هایی که سوی طالبا بر زنان در افغانستان بر دختران وضع شده، همه اگر کنار هم قرار بتیم، واقعا طالبا تلاش داره که نصف جامعه افغانستان حذف بکنه. کاملا به ای چشم بپوشه که زن در افغانستان وجود داره. اما از این طرف اگر میبینیم که زنان در افغانستان هنوز تلاش دارن و هنوز مبارزه میکنن و هنوز برای آینده آرزو دارن و امیدهایشان از زنده نگه میدارن، تلاش میکنن از راه های مختلف تا بتانن که زندگی را ادامه بتن، بس من فکر میکنم که این زنان میتونه که تلاش طالبان را برای حذف کامل زنان از جامعه از بین ببره. اما با این وجود زنان در تنگنا قرار گرفتند. یعنی هیچ جایی نیست که صدایشان را بشنوه، هیچ نهادی نیست که به اونا توجه بکنن.
0: چرا فکر میکنین اصلا چون این چیز در حاکمیت طالبان، در پس ذهن طالبان چی وجود داره که میاین این گونه خلاف اسلام، خلاف تمام قوانین بین الملل برخورد میکنن و دو پای در یک موزه انداختند و زن و مرد افغانستان را این گونه فشار میتن، بخصوص زنای افغانستان را؟
2: ببینید، اینجا یک سوال مطرح میشه. وقتی در کشورهای اسلامی دیگر زن میتونه که درس بخونه، کار کنه، در جامعه فعالیت داشته باشه، در سیاست نقش داشته باشه، پس چطور زن افغان نمیتونه؟ آیا جامعه اونا اسلامی نیست یا جامعه ما اسلامی نیست؟ فکر میکنم که طالبا یک گروه جمع شدن که سواد کافی برای دولتداری ندارن و نمیتونن که کار انجام بتن، قدرت به او رقمی که واقعا در جامعه قرار است پیش ببرن. اینا نظر به همو ایدئولوژی خودشان، نظر به همو فکر خودشان تصمیم گرفتن که همچین قوانینی را در افغانستان پیاده بکنن. حالا از طالبان توقع زیاد نمیره. من فکر میکنم جامعه جهانی است که باید تصمیم بگیره. در مورد طالبا.
0: درست.
2: چون این یک گروه کوچک است، نمیتونه در مورد نیمی از جامعه افغانستان تصمیم بگیره.
0: درست. ضربه ای که این سیاست های طالبا در دراز مدت میتونه بزنه بر جامعه بنام افغانستان چی است؟ چی میاره برای افغانستان این کار که طالبا میکنه؟
2: ضربه بسیار بزرگ میتونه وارد بکنه برای زنان. زنانی که در حال حاضر در افغانستان هستند، دخترانی که در حال حاضر در افغانستان زندگی میکنند، اونا قربانی ای سیاست های طالبا میشن. روزی که طالبا دیگر نباشند و روزی که دوباره بر زنا اجازه داده شود و یا زنا بتونن دوباره حق و حقوق خود در جامعه داشته باشند، مجبور هستن از صفر شروع بکنن. زنانی که بسیار سالهای زیادی را تلاش کردن به اینجا برسن، مجبور هستن به 20 سال قبل برگردن، به 25 سال قبل برگردن و از صفر شروع بکنن، باز زحمت بکشن، باز با هر نوع نظریات و مشکلاتی که در جامعه افغانستان در مقابلشان پیش میاید مبارزه بکنن تا که بتونن افغانستان زنان باسواد داشته باشه، دکتر داشته باشه، وکیل داشته باشه. اگر این بحران اینطوری ادامه داشته باشه، ما فکر میکنیم دیگه ما نه دکتر داریم، نه وکیل داریم، نه خبرنگار داریم، نه معلم داریم. این واقعا فاجعه است. یعنی اصلا تصور کرده نمیتونی وقتی همراه یک فرد غیر افغان صحبت میکنی در مورد وضعیت افغانستان، نمیتونن باور بکنن که واقعا همچین کشوری هست، همچین قانونی هست.
0: درست. چقدر دوامدار میبینین حاکمیت طالبان شما با این با توجه به سیاست هایی که دارن؟ خیلی کوتاه، در حد چند ثانیه.
2: ما در زن تایمز گزارش های متعددی از زنان داشتیم با وجود از اینکه در وضعیت خیلی بد قرار داشتند، با وجود از اینکه محدودیت ها و قوانین طالبان خیلی تلاش کردن که اونا را سرکوب بکنن، باز هم امید داشتن. ما فکر نمی کنم که این قدرت طالبان اینطوری ادامه داشته باشه. شاید عمرش خیلی کوتاه باشه و زنان دوباره بتونن حق و حقوق شما داشته باشن، اما یک ضربه کلان
0: بنو
2: غنی بر جامعه وارد شد.
0: بنو غنی از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.

0: شمار از زنان در قندهار پایتخت آیت الله آخوندزاده می گویند که محدودیت های طالبان بر رفت آمد آزاد آنان زندگی روزمره را برای آنان با مشکلات جدی روبرو کرده. این زنان که برخ از آنان نانآور خانواده هایشان هستند می گویند با وجود پوشیدن چادری هنگام بیرون شدن از خانه با ترس و هراس روبرو هستند. آنان می گویند این محدودیت ها دسترسیشان به کار، خدمات و نیازهای روزمره را دشوار کرده است. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
1: روز شیدن چه کپیم بازه؟
2: شیدن چه بازه یه جانی؟
1: و؟
2: مخصوص سرم داری نم نستد نو با بسنگ سر مشکل جوری
1: نو ایس مشکل نجوری دل دوست بلا رخشم نستنو.
3: قندهار مرکز صدور فرمان هایی که زنان افغانستان را خانه نشین کرده. با این فرمان ها زندگی زنان در این شهر نیز دیگر شبیه گذشته نیست. حتی یک رفت و آمد ساده در شهر با کار دشوار و پرمانه تبدیل شده است.
4: زنان کلل ما بازار ته توار ما کوشش وکي برخشوانان تو ودري دلم يو رخشوان نبي ولم يلي استا سره محرم نسته توچ محرم نيدرس.
3: آنان میگویند برای بیرون شدن از خانه با همراهی محرم ناگزیرند چادری بپوشند و معمولا دو یا سه نفری رفت آمد کنند. پوششی که به گفته آنان دید را محدود و نفس کشیدن را دشوار میکند. ولی با این همه محدودیت ها نیازهای اقتصادی آنان را مجبور می کند از خانه بیرون شوند. از صفهای طولانی برای دریافت کمک گرفته تا کار در کارگاه ها و تولیدات خانگی. زنانی که پیش از این در خیاطی، صنایع دستی و حرفه های مختلف کار می کردند و برای دیگران نیز زمینه اشتغال فراهم می ساختند، اکنون بسیاری از آنان با بسته شدن محل های کارشان بیکار شدند. با این حال برخی زنان تلاش می کنند در خانه قالین ببافند، خامک دوزی کنند و با ایجاد کار برای همسایه ها بخش از هزینه های خانواده را تامین کنند. اما نبود بازار و محدودیت در رفت آمد دسترنج آنان را نیز با خطر از بین رفتن روبرو کرده است. زنانی که روز در نمایشگاه ها محصولاتشان را عرضه می کردند و با مشتریان مستقیم ارتباط داشتند، اکنون می گویند حتی برای مراجعه به دکتر نیز نمی توانند و تنهایی از خانه بیرون شوند. در میان این محدودیت ها شمار از زنان تنها نانآور خانواده هایشان هستند، بدون درآمد ثابت و با مسئولیت سنگین برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی. روایت این زنان تنها داستان چند خانواده نیست، تصویر است از زندگی میلیون ها زن در قندهار و سراسر افغانستان که برای کار، رفت و آمد و داشتن یک زندگی عادی هر روز با دیوارهای تازه‌ای از محدودیت روبرو می شوند.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزارم همراهیتان تا دیدار دیگر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: بر اساس گزارش‌های رسانه‌های تاجیکستانی، زنی که بر اثر تیراندازی از داخل خاک افغانستان در منطقه مرزی درواز جان باخت، باردار بوده است. طبق گزارش‌ها این حادثه در جریان درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان در ولایت بدخشان رخ داده است. بر اساس گزارش منابع محلی و مقامات منطقه درواز، قربانی این حادثه یاسمین یتیمزاده زن 21 ساله بوده است. این حادثه عصر روز 13 آگوست حوالی ساعت 18:40 با وقت محلی رخ داده است. زمانی که یاسمین در داخل خانه مشغول انجام کارهای روزمرگی خانه بود، ناگهان گلوله‌ای که از سمت افغانستان شلیک شده بود پس از عبور از پنجره به او اصابت کرد.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

سلام شما با خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: گسترش ناامنی ها در 5 سالگی سلطه طالبان، جبهه های مخالف طالبان دامنه فعالیت های خود را گسترش دادند. آیا تحولات بدخشان آغاز زوال طالبان است؟ 5 سال انحصار قدرت در قندهار، رهبر طالبان تمامی مسائل از 0 تا 100 را کنترل میکند. معترضان خاموش یا مجبور به ترک کشور شدند. از تنش با اسلام آباد تا نزدیکی با دهلی نو، یعقوب مجاهد پاکستان را متهم به حمایت از مخالفان کرد. امروز مصادف است با 5 سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. 24 اسد 1400 روز بود که کابل سقوط کرد. اشرف غنی کشور را ترک کرد و طالبان پس از 20 سال بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دوره تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، آغاز دوره از محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. 5 سال پس از آن روز، در این پوشش ویژه خبری به چگونگی سقوط جمهوری، فروپاشی ارتش، فرار اشرف غنی و پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان می‌پردازیم.

0: گروه های مسلح مخالف طالبان پس از 5 سال فعالیت های خود را در بخش های از افغانستان گسترش دادند. جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، سپاهیان میهن، جبهه جمهوریت و جبهه متحد از جمله گروه هایی هستند که از انجام عملیات در ولایت های مختلف خبر می دهند. طالبان پس از 5 سال به فعالیت این گروه ها از آن کرده، اما تهدید ناشی از آن را قابل کنترل و مقطعی دانستند. اقلیت، نهادی که منازعات را دنبال میکنه، میگوید که طالبان کنترل گسترده بر وضعیت امنیتی افغانستان داره، اما افزایش خشونت ها در بدخشان و هرات آسیب پذیری های این گروه را آشکار کرده. به گفته این نهاد، نارضایتی از تمرکز قدرت نیز زمینه ی فعالیت گروه های مسلح مخالف را فراهم کرده است. حسین یاسا، فعال سیاسی، با ما وصل است. آقای یاسا، حملات اخیر در بدخشان، هرات و کابل چقدر فکر میکنین که حاصل توان نظامی گروه های مخالف طالباست و چقدر ناشی از شکاف های درونی طالبا؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدمت شما عرض بکنم که بارها و بارها این مسئله یاد شده بود که این جنایتی که طالبا هم روزه در افغانستان انجام میده، بالاخره مردم وادار میشه از گوشه و کنار افغانستان که بر علیه اینا قیام بکنن، که درست همو کار شده رئیست فعلا چند ولایت، و ما فکر میکنم که این گسترش پیدا میکنه. این شکنندگی داخل خود طالب هم است و نحوه حکومتداری طالب است. یک فاجعه انسانی، بحران انسانی، برخورد از اینا رو ببینین، با زنا چه رقم، با تنوع اجتماعی چطور است. شما ببینین که افغانستان را یعنی با تمام عیار به یک انزوای بین المللی قرار دادن دیگه. بالاخره نتیجه ازی همچنین چیزایی که ده هیچ ملاک جهانی برابر نیست، مقاومت بیشتر میشه.
0: درست، اما چرا فکر میکنین که با وجود که هر روز تقریبا یک جبهه تازه ساخته میشه، فعالیت از یا نمیدونم ویدیو میفرستند و ادعا میکنن که در نقاط مختلف افغانستان با طالبان حمله کردن، تا امروز نتونستن که خب 5 سالگی طالبان هم دیگر رسید یک جغرافیای خاص را کنترل بکنن و طالب را به یک چالش بسیار جدی و واقعی برش مبدل شوند؟
1: ببینین، این بار مقاومت با مقاومتی اول متفاوت تر است، با مخاطب یک کم وقت بیشتر گرفت، و ما فکر میکنم که با مرور زمان بسیار زود این نیروهایی که مخالف طالب هستند در صفوف از اونا اتحاد بیشتر میشه و نظم بیشتر پیدا میکنن.
0: چطور؟
1: ببینین، این همه نیروهایی که مخالف طالب هستند در سطوح مختلف با هم در تماس هستند. مثلا برای شما بگیم که شورای عالی مقاومت، یکی از اعضای شورای عالی مقاومت جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است و مناسبات بسیار حسنه و نیک با جبهه آزادی داریم، و اینمی رقم با نیروهای دیگه ای که اونا تازه سر بلند کده رئیستن، با اونا تلاش خواهد صورت گرفت که مناسبات نزدیکتر پیدا شد.
0: درست، چه استراتژی خاص شما دارین به خاطر از اینکه این حملات پراکنده با یک قیام سراسری و پایدار در میان مردم افغانستان و در میان سایر جبهات که شما یاد کردین تبدیل شده؟
1: طبیعی است، تلاش های مختلف در سطوح مختلف جریان داره که او جزئیات اپراتیفی زور فعلا من نمیتونم با شما شریک بسازم. البته ایه که نهادایی که او در داخل شورای عالی مقاومت است، همیشه اونا هر نوع مقاومت بر علیه طالبان مشروع دانسته و در عین زمان صحبت از صلح میکنه، از یک راه حل مسالمت آمیز هم میزنم. خب بالاخره هنوز است، ما طرفدار زیستم که طالبان تمکین بکنه با یک گفتگوی سراسری و تمکین بکنه با خواستای مردم افغانستان برای برپایی و تحقق یک نظام انسانی مبنی بر آرای مردم.
0: درست، این تحرکات ریشه در کجا داره آقای یاسا؟ بدون شک منظورم این است که این تحرکات، حمله به طالبا، حمله نظامی، هدف قرار دادن نظامیانشان، حضور نیروهای مخالف در جغرافیای افغانستان، بدون شک نیاز به کمک و پیسه و اینا هم داره. آیا آیا شما میدانید که پول پیسه از کجا میشه؟ آیا حمایت خارجی در کار است یا نیست؟
1: بله ما میدانم که پول پیسه از کجا میشه و این سلاح از کجا میشه. اول خود نیروهای عمده که اونا بر علیه طالبان امروز مبارزه میدانی دارن، اونا متکی اول با خدا هستن، بر دویم با مردم خود هستن. تجارای ملی برای اونا پول روان میکنه و سلاحایی که هم در اختیار داره، یک مقدار سلاح از اول در اختیار اونا بودن، یک مقدار دیگه و از طالبان به غنیمت گرفتن.
0: حمایت خارجی در کار است یا نیست؟
1: حمایت جامعه جهانی را ما همه نیروهایی که مخالف طالب هستیم، بله طرفدار زی هستیم که جامعه جهانی با مردم افغانستان همگام باشه، نهادهای معتبر همگام باشه و همیشه از دایه بر حق مردم افغانستان دفاع بکنه.
0: آیا پاکستان هم حمایت میکنه از این عملات؟
1: هم پاکستان هم که حمایت بکنه از اون استقبال میکنیم. هر کشور دیگه همسایه و هر کشور دیگه دور نزدیک حمایت بکنه.
0: آیا مخالفین طالبا، آیا جبهه‌های ضد طالب حمایت پاکستان را داره یا نداره؟
1: ما گفتم که فعلا هر آن کشوری که مخالف طالب است با ما دوست است.
0: فعلا این عملات که صورت میگیره کم و بیش، آیا حمایت پاکستان درش وجود داره یا نداره؟
1: ما با پاکستان فقط یک چیز مشترک داریم که اردوی ما از دست طالب، مردم افغانستان، مردم پاکستان از دست طالبا به سطو آمدن. اینمی که یک چیزی مشترک داریم، همدردی های همدیگر با خود داریم. دیگه بیش از او هیچ گونه کمکی که اگر منظور شما از پول سلاح باشه از پاکستان دریافت نکرد.
0: درست آقای یوسف، من فکر میکنم که همکارا میگن که فرصت به پایان رسید. از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستیم.

0: طالبان در کابل مراسم رسمی پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت را برگزار کردند. شمار از مقام های ارشد، فرماندهان و چهره های کلیدی طالبان در این مراسم حضور دارند. این مراسم در حال برگزار می شود که طالبان پس از 5 سال همچنان با چالش های چون فقر و مشکلات اقتصادی، ناامنی، انزوای سیاسی و انتقادهای گسترده درباره نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران روبرو هستند. تصاویر زنده داریم از برگزاری این مراسم در کابل که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در حال پخش آن است و تصاویر را بریم به گونه زنده ببینیم.
1: بیوه شدند و چقدر یتیم داریم. برای نظام اسلامی ضرورت بود که باید به سر از اینها دست بکشند. الحمدلله به همه خانواده شهدا، به همه یتیم ها، به همه معلولین از طرف امارات اسلامی افغانستان کفالت تعیین شد. در اینجا این طبعی صورت نگرفته که این مجاهد شهید شده بود یا این عسکر یا اربکی در برابر مجاهد کشته شده بود. نه، با خانواده همه از اینها از طرف نظام اسلامی کفالت تعیین شد. امروز همه بیوه ها بیوه این نظام اسلامی است. همه یتیم ها یتیم این ملت است. باید همه به صورت درست کفالت شوند. همه به صورت درست باید تعلیم و تربیه ببینند. در آینده یک عضو فعال جامعه خود باشند. سالانه بیشتر از 12 میلیارد افغانی به خاطر کفالت از اینها پرداخت می شود. هر سال مبارزه با فساد و از بین بردن کاغذپرانی ها و بیوکراسی و فساد اداری، فساد اخلاقی در اوج خود رسیده بود. در همه روزنامه های بین المللی در صدر خبرها می بود. الحمدلله با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذپرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم در این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذپرانی وجود نداشته باشد. حمایت و تقویت سکتور خصوصی، بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان در پهلوی ادارات حکومتی، الحمدلله سکتور خصوصی ما، تجار ملی ما الحمدلله به شکل خوب فعال هستند. امارت اسلامی افغانستان همیشه کوشیده است سکتور خصوصی را تقویت کند. یک بار از طرف جناب امیرالمومنین صاحب تخمینا 25 مورد به خاطر تسهیل تجار، به خاطر حمایه سکتور خصوصی بود منظور شد. راه اندازی پروژه های بزرگ انکشافی بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان، بسیار پروژه های بزرگ ملی و پروژه های متوسط و پروژه های کوچک در تمام افغانستان الحمدلله راه اندازی شده است. شما بهتر می دانین هر وقت یک نیروی اشغالگر در یک کشور وارد می شود بسیار چیزهای سبز و سرخ، بسیار شعارهای خوب را به مردم القا میکنند. وقتی که میآیند میگویند که ما یک کشور میسازیم، در این کشور عدالت میاریم، این میکنیم، آن میکنیم. همه شما حاضر هستیم. شما بر ما نشان بدهید که یک شفاخانه بزرگ در تمام افغانستان اگر ساخته شده باشد در 20 سال که در اونجا مریضای مشکل افغانستان در اونجا تداوی شود، یا کم و در کم یک ماشین امارایی که بسیار یک چیز ساده و بسیط است در یک شفاخانه حکومتی اگر آورده شده باشد، یا یک پوهنتون در افغانستان اگر ساخته شده باشد که در اونجا جوانای افغانستان تعلیم بکنند. نخیر. یا کدام میدان هوایی بزرگ ساخته شده باشد که از اونجا ملت افغانستان استفاده بکنند. به هیچ جای افغانستان این کارا صورت نگرفته است. الحمدلله از طرف امارات اسلامی افغانستان کانال قشتیپه یک کانال بزرگ ملی است. اگر خدا خواسته بود با صورت درست تکمیل شود، انشاءالله ملت افغانستان از نگاه مواد غذایی هم به خودکفایی میرسد و هم میتواند به دیگر کشورها صادرات داشته باشد. پروژه تاپی یک پروژه بزرگ است، الحمدلله رو به اتمام است. اگر گام نخست پروژه تاپی است که باید در ولایت هرات برسد، استراتژی هرات عملی شود. وقتی که به شهر هرات رسید، به همه فامیل ها، به همه پارک های صنعتی گاز توزیع می شود. در اونجا تجار ملی ما، پارک های صنعتی ما، کدام ضرورتی که به انرژی دارند مکمل رفع می شود. آهسته آهسته در گام دوم استراتژی لشکرگاه قندهار بعداً به دیگر کشورها انتقال می یابد. و کم در کم اگر این پروژه عملی شود به 12,000 نفر اشتغال زایی می شود. سالانه بیشتر از 400 میلیون دلار تنها از ترانزیت به ملت افغانستان عواید می آید. پروژه کاسه 1000 فعلا هم الحمدلله به شدت کار ادامه دارد. برق قرغزستان، تاجیکستان به افغانستان انتقال می شود و از طریق افغانستان به پاکستان و به دیگر کشورها انتقال می یابد. بسیار یک پروژه بزرگ است. پروژه های خطریل در ساحات مختلف در نظر است. چون که ما یک کشور محاط به خشکی هستیم، به بحر راه نداریم. به این ضرورت داریم که خطریل باید در همه نقاط افغانستان عملی شود. از طریق تورغوندی به هرات و قندهار و پاکستان، از طریق جمهوری اسلامی ایران هرات و مزار شریف و بدخشان انشاءالله.

0: هبت الله خونزاده رهبر طالبان در 5 سال گذشته توانسته جایگاه خود را به عنوان رهبر بلامنازعه در میان طالبان تثبیت کنه. او با ایجاد حلقه از نیروهای وفادار کنترل بخش عمده تصمیم گیری های سیاسی و حکومتی را در دست گرفته. هرچند شمار از مقام های ارشد طالبان در این مدت با برخ موازی و تصمیم های آخونزاده مخالفت کردند، اما ظاهرا نتونستند در برابر نفوذ و قدرت فزاینده حلقه قندهاری استادگی کنند. اکونومیست نوشته که جناح تندرو طالبان قدرت خود را تحکیم کرده و شمار از مخالفان هبت الله خونزاده ناچار به ترک افغانستان شدند. همزمان تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان از حضور افراد منفعت طلب در این گروه خبر داده و هشدار داده که در برابر تلاش ها برای آسیب زدن به دستاورد های 20 سال جنگ اقدام خواهد کرد. این در حال است که گزارش های متعدد از اختلاف های شدید درون گروهی میان مقام های طالبان خبر داده. در این حال حبیب رحمان سیاف عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در گفتگوی ویژه با افغانستان انترنشنال میگوید که در میان طالبان دیدگاه های متفاوته درباره حل بحران افغانستان وجود داره. شمار از آنان به گفته او به حل مشکل از راه تفاهم باور دارند، اما حلقات در قندهار همچنان بر انحصار قدرت تاکید میکنند.
1: ما شورای مقاومت برای نجات افغانستان کلانترین تشکل سیاسی افغانستان است. احزاب مطرحی که در تحولات بزرگ افغانستان در چندین دهه گذشته حضور داشتن، حضور فعال داشتن و سهم داشتن در این حضور دارن و پیشترام خدمتتان عرض کردم که ما رفتیم به طرف تشکیل یک مجمع، رفتیم به طرف تشکیل یک اجماع کلانتر از مجمع و فعلا هم با منطقه، با جهانیان در تماس هستیم تا بتانیم شیوه های را ایجاد بکنیم که بالای طالب فشار بیاریم تا بیاین مشکل ملکه، معزل ملکه از رای گفتگو با مخالفین حل بکنن و اگر از راه گفتگو حل نشه متاسفانه ما میبینیم مشکل ملک میره از راه خشونت در افغانستان آغاز شده، خونریزی خواد شد. آینده افغانستان درست خواد نخواد بود. آینده افغانستان ما اگر طالبا به می غرور به لجاجت خود ادامه بده، ما آینده درستی به افغانستان نمیبینیم.
2: چطور میبینین آینده ای درگیری ها را و ای تحرکاتی که انجام شده؟ فکر میکنین که تهدید بزرگی برای طالبا هست؟
1: بله اگر طالبا به لجاجت خود ادامه بده، اگر طالبا به ظلم ادامه بده، اگر طالبا به انحصار قدرت ادامه بده، اگر برنامه اقتصادی به مردم نداشته باشه، اگر وضعیت چنین روان باشه، خوی طبیعی است که این جنگ تنها منحصر نمیشه، همه افغانستان را فرا میگیره، گسترده میشه و طالبا شاید توان کنترل از این را نخواهد داشتن در آینده نزدیک. بله.
0: خالد پشتون از پیشین پارلمان افغانستان با ما وصل است. آقای پشتون، خب طالبان در حال برگزاری مراسم تجلیل از 5 سال حکومتشان در افغانستان هستند. پیشتر سخنان خالد دنفی را با هم میشنیدیم. چطور تحلیل و بررسی میکنین این سلام حنفی را در واقع؟ چطور میبینین این سخنان را در واقع و آیا واقعا فکر نمیکنین که از طریق این سخنان میخواین که خود به چشم مردم بزنن؟ چقدر قریب به واقعیت است آنچه که سلام حنفی در این سخنان خود میگه؟
3: بسیار جای تاسف است. ما گپایش تا یک جای شنیدم که جالبی هستن که یا خبر ندارن، از مسائل آگاه نیستن و یا در چشم مردم خاک میندازن. مثلا آقای سلام حنفی گفتن که در افغانستان وقتی که ما آمدیم 5 سال پیش در افغانستان یک پوهنتون، یک انستیتوت علمی نه به سطح دولت بود و نه به شخص شخصی، به غیر از یک پوهنتون کابل. حالان که تا جایی که ما خبر داریم در 20 سال گذشته 167 پوهنتون و انستیتوت های شخصی به سطح بالا و پایین و متوسط به وجود آمده بودن و بسیاری جوانا دخترها از او پوهنتونا فارغ شدن. من نمیفهم که سلام حنفی چی میخواد ثابت بکنه. ما مدرسه ها داشتم نه به این اندازه که اینا امروز به وجود آمدن. اگه اینا مدرسه که یک رشته هستن در حقیقت در قاط پوهنتونا به حیثی یک سیستمی علمی او را میخواه معرفی بکنه در مقابل پوهنتونای افغانستان، این انصاف هستن و نه رای حق هستن. مثلا سرکار رو گفته که سرکار نبودن، حالا که ما 18,000 کیلومتر سرک در 20 سال گذشته در افغانستان به وجود آوردیم و از طرف دولت جمهوریت اینا اعمار گردیده. مثلا کمپانیای خیلی بزرگ، ببینید یک مسئله بسیار مهمی که ما میخواییم به او اشاره بکنیم که 20 سال 25 سال پیش در 2001 وقتی که جمهوریت آمد و طالبای دوری اول از بین رفتن، افغانستان یک مملکت کندواله بود، یک مملکت خرابه بود. ما طرفای اش بجی شام در کابل در پلی بامومی ما از دستای سگای ویلگر گشتن میتونستم، یعنی هیچ کس نبود، شهر مطلق آرام بود. امروز وقتی که 20 سال در 2020 4 بجی صبح شما میتونستی که در پلی بامومی مثلا بلدینگا بودن، برق بودن، رفت و آمد بودن، انسان ها بودن، دکان ها پر از مال بودن. یعنی هر کس، خود طالبان میگفتن وقتی که ما در 2021 آمدیم در کابل، کابل نمیشناختیم. این تعمیراتی که ما میدادم رای خود دوم گم میکردیم.
0: من میگم که سلام رای پشتون خواهی حنفی اشتباه گرفته، درست ظاهرن که اشتباه گرفته وضعیت گذشته را با وضعیت حال، بخصوص در پیوند به دانشگاه که شما میگن دانشگاه فعلا دیگر در افغانستان رو به سقوط است، شما رو زیاد از دانشگاه بسته شده، آموزش که اونا میتن در اداره طالبان خب افتضاح است و نقدای زیاد صورت میگیره، اثرک ها یاد کردین بدون شک باسازی های زیاد صورت گرفته بود، خود طالب ها پل پل شک را ویران میکردن میزدن. نمیدانم دیگر این اختلاف نظر جدی که وجود داره با واقعیت که وجود داره خیلی دیگر واضح و افتابی است، که چطور نمیبینه خود آقای حنفی یا مقامات دیگر طالب ها این سیاست از دیگر، شاید مردم را فکر میکنن نمیدونن، ولی مردم هوشیار هستن، میدونن، میشنون، میبینن در عمل و در واقع. مسئله ای است آقای پشتون که چرا در 5 سالگی حاکمیت طالبان در چنین برنامه بزرگی که در لوی جرگه برگزار میشه مهمترین مقام طالب امیرخان متقی است، چرا سراج‌الدین حقانی، انس حقانی، یعقوب مجاهد اینا دیده نمیشن در این نشست؟
3: ببینید مشکل اساسی نمی هستند که در 5 سال گذشته در افغانستان خصوصا در 2 سال آخر اما وضعیت داخلی طالبا یک نوع به امنظری در بینشان وجود ندارن، اختلاف زیادتر دیده می شوند، اینا سر یکی دیگه انتقاب می کنن. حتی بسیاری از رهبرایی که مقیم کابل هستن سر قندار شدیدترین انتقادا دارن و حتی به یه عقیده هستن بعضیشان که در بعضی محفلای شخصی گفته شده که تا وقتی که ملای بطولا در قندار باشن ما در افغانستان نمیتونیم که امارات اسلامی افغانستان تا وقت زیاد نگاه بکنیم، چون هر روز که میگذرن هیبت الله خان و اینمی موضوعی و حکومتی را و موضوعی امارات اسلامی را رو به بدنامی تبدیل میکنن. ببینین هر روز برخوردی در مقابل مردم، برخوردی هیبت الله در مقابل اقوام اقلیت ها خصوصا از اهل تشیع، مثلا زمین به سر مردم فروخته شده به جایی که به مالک زمین سزا بده، کسی که زمین دوزی کده به جایشان به مردم که اونا پول تادیه کده به غربت و به مسکنت و به زحمت کشیده خریده اونا را سزا میدن. در غزنی ما این قصه داریم، در دیگه ولایت. پس این کارا همگی باعث این میشن که اختلافات در بین طالبان روز به روز زیادتر.
0: معلوم است اگر این اختلافات از همین سیاست های بد طالبان است که کسان مثل جمعه خان فاتح در برابرشان سلاح گرفته و ایستاده، رهبر طالبان دستور کشته شدن و کشتن جمعه خان فاتح را داده، چطور میبینین این تحولات تازه در بدخشان را؟ آیا واقعا طالبان در برابر جمعه خان فاتح به پیروزی میرسن یا نه دیگر آغاز سقوط طالب میتونه همین نقطه هم باشه؟
3: تجربه‌ای که ما داریم، مثلا ما 46 سال مستقیم او غیر مستقیم تجربه جنگ داریم و 20-25 سال پیش در مقابل طالبا ما عملا در او جنگ های حصه گرفتیم، البته خودم توفنگ نگرفتیم لیکن در ما بین جنگ بودیم. اما اراضی، بلدیت با اراضی خیلی اهمیت دارد در جنگ. مردم بدخشان مردم کویی و کوهستانی هستند، در مناطق خود بلد هستند، جنگ میدانه، هر نقطه جنگ برشان معلوم است. طالبایی که از جنوب رفته اونجا، چون اکثریتشان از جنوب رفته، چون طالب بدخشانی در اونجا در مقابل قوم خود نمی جنگه و نه طالب سرشان اعتماد میکنن، ما با کامل اطمینان گفته میتونیم که اینمی جنگ یک جنگی نیستن که طالب او را به زودی آرام بکنن، چون بدخشان نه تنها مخالفین خود طالبان طالبی را دارن، بلکه مخالفان مخالف طالب هم اونجا وجود دارن و آهسته آهسته این مخالفین زیادتر می شوند. امروز ما یک خبر شنیدم بعد از دیگر که بسیاری از اساکیر طالبا که به خاطر جنگ به مقابل قاطی رفته بودن، قاطی رفته بودن، اونا بسیاریشان جان خود از دست دادن، یعنی اونا سرشان غالب شدن. حتی بعض یک راپور دیگه ای بودن که در بدخشان جنگ خانه به خانه است، از یک خانه به دیگه فایر می شوند و نه لحاظ مردم میکنه، نه لحاظ همون مردمی که اونجا زندگی میکنه، از اونا میکنن و فایر از هر دو طرف کلا میره. پس در این صورت ما میگم که طالبا شاید نتانه که این جنگ زیاد ادامه بده، روز به روز بالاخره بدخشان باید از دست بده. بدخشان که از دست نده اصلا مخالفت با طالب دیگه معنا نداره.
0: آقای پشتون، از حضورتان در برنامه سپاسگزارم.
3: تشکر.

0: روابط طالبان و پاکستان در سالهای اخیر دستخوش تحولات گسترده شده. روابطی که زمان نزدیک و استراتژیک توصیف می شد در یک سال گذشته به تنش و حتی درگیری نظامی کشیده شده. اسلام آباد طالبان را به حمایت از سی تی پی متهم می کند. طالبان این اتهام را رد کرده و حاضر به ارائه تعهد کتبی نشده. همزمان طالبان به هند نزدیکتر شدند و تلاش دارند بخش از خلای ناشی از تیره شدن روابط با پاکستان را جبران کنند. در این حال یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز جمعه هشدار داده که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آماده هستند. وزیر دفاع طالبان پاکستان را با تجهیز و تمویل افراد مخرب به ویژه اعضای داعش در امتداد مرز دیورن و شهرهای بزرگ متهم کرده. او همچنین گفته که این گروه به هر گونه تجاوز پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد.
1: افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو. داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې، نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم، نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي، نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي، نه به ته زما حریم نقص کوې، زما په خلاف اقدامات کوې، نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم. دې ته موږ آماده یو، بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته، هغه منځګړو ته دا معلومات شته. بیا هم نتیجې ته نه رسیږو. نو هغه خبرې چې دوی یې په ادعا په میډیا کې کوي، یا ظاهرا دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکي، دا حقیقت په دې معنی نه لري چې د پردې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي. او دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ او دوی یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې، او یا د دوی د بې ځایه غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت، د افغانستان ښه راتلونکی، د افغانستان پرمختګ په هره برخه کې د ځان دپاره یو نوع خطر بولي، د ځان دپاره یو نوع چلنج بولي. نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي، کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغسې یو انزوا کې، په دغسې یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.
0: همزمان سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان گفته که این گروه برای حل چالش ها با جامعه جهانی تعامل میکند و اجازه بازگشت ناامنی را نخواهد داد. حقانی در یک پیام ویدیویی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته افغانستان نباید دوباره با ناامنی و حضور نیروهای خارجی روبرو شود. او بر ایستادگی در برابر مخالفان طالبان تاکید کرده، اما گفته که افغان ها مسائل خود را از طریق گفتگو و مذاکره حل میکنند.
2: ستونزو مشکلات چې موږ یې په داسې انداز باندې بولو چې زه موږ په ستونزو مشکلات باندې خلک په تشویش کې کیږي، افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري، او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو، یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه، د لاسرسۍ له وجې نه، امکاناتو له وجې په یوه فاصله کې پاتې کیږو، یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزو مشکلات سره حل کړي. بیا هم هغه مشکلاتو تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي، دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغو خلکو دپاره یو د یو بد او بد عواقبو، د بدو پیغامو، د بدو عقبو، او که خدای کې دی ته مخکې وي چې لکه څنګه چې زموږ په د نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتوشتم دی اسدر روان د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ بیا هم افغانان دی جرګو د مرکو خلک دی هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: قندیل عباس استاد دانشگاه در اسلام آباد با ما وصل است. آقای عباس، آیا پاکستان پشیمان است از حمایت کردن طالبان در جنگ با جمهوریت و آیا میپذیره که اشتباه داشته و محاسبه‌اش در برابر طالبان اشتباه بوده؟
3: سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه. عرض کنم که حمایت پاکستان از طالبان چه در دهه 90 و چه در 2021 در گاهی موارد بر اساس واقعیت ها بوده ولی در گاهی موارد مبنی بر اتهام بوده، چون پاکستان فقط از طالبان حمایت نکرد. ظرف 80 سال گذشته ما میدونیم که مشکلات اساسی بین پاکستان و افغانستان وجود داشته، یعنی در همون اوائل مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان به وجود اومد فقط افغانستان بود که از عضویت پاکستان در سازمان ملل مخالفت به عمل آورد و پس از اون هم دیدیم که چه گروه های جدایی طلب پشتون و چه گروه های جدایی طلب بلوچ از سوی حکومت های مختلف افغانستان حمایت می شدن. ولی با این وجود زمانی که شوروی تهاجم کرد علیه افغانستان، پاکستان با تمام توان خود از مردم افغانستان حمایت کرد و در کنار اون بیش از 4 میلیون پناهنده افغانستان رو در پاکستان میزبانی کرد و در این مدت همونطور که عرض کردم گاهی موارد این اقدامات پاکستان به عنوان دخالت در امور افغانستان تلقی شده، در گاهی موارد این حمایت های پاکستان از سوی رهبران و مردم افغانستان تمجید شده. ولی در مورد طالبان همونطور که شما اشاره کردید، چه در دهه 90 و چه در 2021 یعنی تازه وقتی به روی کار اومدن، تلاش پاکستان مبنی بر این بوده که یک دخالتی در پاکستان در افغانستان داشته باشه که به نفع مردم افغانستان باشه و این فقط از طالبان نبوده بلکه بسیاری از گروه های جهادی و سیاسی افغانستان در پاکستان پایگاه داشتن، مرکز داشتن و خانواده هاشون اینجا بودن، از همهشون پاکستان حمایت میکرد.
0: امیر میگم آیا پاکستان طالبا را به نفع مردم افغانستان میدید؟ آیا محاسبه کرده بود که اگر طالب در قدرت بیایه هم خودش میتونه نفع ببره مردم افغانستان؟
3: اصلا فقط طالبان نمیتونستن این کار رو بکنن و 2021 این تلاش پاکستان نبود که طالبان سر کار بیان، چون در مذاکرات دوحه میدونید که پاکستان نقش اصلی رو نداشت بلکه امریکا و طالبان در دوحه مذاکره کردن و در
0: نتیجه عباس از این که بر طالبان جا میدادن پاکستان جا میداد، سلاح میداد، در جنگ حمایتشان میکرد، این چیز قابل انکار نیست. شواهد زیاد ارائه میکرد جمهوریت و خود پاکستان هم نمیتونه چشم پوشی بکنه از این واقعیت و شما هم تا جای این موضوع را میپذیرین. مسئله همین مسئله است که او زمان شاید محاسبه پاکستان چیز دیگر بود از طالبان و به او خاطر به طالب یا جا میداد. فعلا هم دیگر شما میدانید که مقامات طالبان در پاکستان جا دارند، درست است، زمین دارند، خانه دارند، خانواده‌هایشان در اونجا است، حتی حال دیگر اون دوره به مراتب بیشتر بوده. از امو کار پاکستان پشیمان است یا نیست؟
3: ببینید در 2021 پاکستان در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت، چون امریکا در نتیجه مذاکرات دوحه وقتی از افغانستان خارج شد و رهبران سیاسی افغانستان هم هیچ اراده‌ای برای مقاومت در برابر طالبان رو نداشتند، اینا که فقط با 40 تا 50 هزار جنگجو وارد افغانستان شدند، نیروهای رسمی اشرفانی اون زمان بیش از 300 هزار نفر بودند با سلاح‌های آمریکایی، آموزش دیده آمریکایی، ولی اینا اراده مقاومت رو نداشتند. در این زمان پاکستان فقط به خاطر این از طالبان حمایت کرد که اینا بتونن خود رو این بار تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، همه گروه های سیاسی مذهبی و قبیله افغانستان رو در قدرت سهیم بسازن و یک دموکراسی در افغانستان به وجود بیاد.
0: و بر اساس ایران نسبت به سال 2021 چی تغییری کردن گاهی پاکستان در برابر طالبان؟
3: خب عرض کردم که این انتظارات پاکستان برآورده نشد. یعنی پاکستان انتظار داشت طالبان سلاحی خود را به زمین بذارن، به عنوان یک حکومت رسمی سر کار بیان و همه رو در قدرت سهیم بسازن، ولی این انتظارات پاکستان برآورده نشد و طالبان همچنان بر اساس حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن و با کشورهای همسایه هم مشکل داشتن. و یک بار دیگه دیدیم که گروه های افرادگرای خارجی دوباره در افغانستان پایگاه به دست آوردن و فعال شدن. این مسائل باعث شد که پاکستان همون اول، یعنی از 2021-2 روابطش با طالبان تیره شد و این تیرگی امروز تا جایی رسیده که بین طالبان و افغانستان ما درگیری های نظامی رو شاهد هستیم. در این موقع به نظر من طالبان
0: بر فکر میکنین آقای عباس بر مردم بر پاکستان به او اندازه مهم است که مثلا با مردم افغانستان طالبایی کار نکرد، کار خوب نکرد، سلاح خود را در زمین نمان نمیدانم با زور حکومت کرد، یا نه مثلا مسئله چیز دیگه است، مثلا مسئله خود منفعت پاکستان است، این که ادعا میکند طالبان از تی تی پی حمایت کرده، این که با هندوستان رابطه خود را نزدیک ساخته، این مسائل برای پاکستان اولویت داره، نه این که به در غم زن و مرد مردم افغانستان باشه که اینا سود نمیبرن از طالبا و او خطر ما حمایت نمیکنیم. چقدر حمایت تی تی پی، حمایت طالبا از تی تی پی و موضوع نزدیکی با دهلی تأثیر گذار بود در روی رابطه پاکستان با طالبا؟ کوتاه لطفا.
3: به نظر من در دهه 90 اشتباهاتی که طالبان و حتی پاکستان مرتکب شده بودند، میخواستن در 2021 از اون طالبان درس بگیرن و این اشتباهات رو تکرار نکنن، چون در دهه 90 هم طالبان یک تازی کردن و گروه های و احزاب دیگر رو در قدرت سهیم نشاختن. این دفعه پاکستان هم به اینا این مشروعیت رو داده بود که شما بیایید همه رو در قدرت سهیم بسازید، و در کنار اون این تصمیم گرفته شده بود با طالبان که از گروه های تندرو به خصوص تندروی پاکستانی حمایت نکنند. و در کنار اون چون در دوران اشرف غنی و حامد کرزی مشکل اصلی پاکستان با اینا حضور نیروهای اطلاعاتی هند در افغانستان بوده، این دفعه هم پاکستان بر این باور بود که اگر طالبان یا افغانستان میخواست با روابط کشورهای خارجی از جمله هند روابط داشته باشن هیچ اعتراضی وجود نداره، ولی اگر خاک پاکستان توسط هند مورد سوء استفاده قرار بگیره برای پاکستان قابل تحمل نخواهد بود. و همین امر باعث شد که از یک سو از تی تی پی نه حمایت کردن، از سوی دیگه یک بار دیگه جای پا برای نیروهای اطلاعاتی هند رو باز کردن و آن باعث شد که بین طالبان و پاکستان یک بار دیگه مشکل
0: بود. آقای عباس از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. و این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: یک گزارش تازه از افغانستان انترنشنال بار دیگر امام ها درباره هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را برجسته کرده است. در حالی که طالبان پیام های صوتی منتسب به او را منتشر می کند، برخی از افراد که سالها هبت الله را از نزدیک می شناختند در اصالت این صداها تردید دارند. همزمان غیبت طولانی او از انظار عمومی و انتشار نیافتن هیچ تصویر تازهی گمان زنی ها درباره زنده بودن یا نبودن رهبر طالبان را افزایش داده است. آیا صداهای منتشر شده واقعا متعلق به هبت الله آخوندزاده است و آیا او همچنان زنده و در رأس رهبری طالبان قرار دارد؟

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان مسجد همیشه فراتر از یک مکان عبادت بوده. منبر محل اعلام سیاست، تفسیر شریعت و در بسیاری از دوره‌ها محل صدور حکم بر زندگی زنان بوده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 وزارت ارشاد، حج و اوقاف را به یکی از ستون‌های اصلی کنترل زندگی زنان بدل کرد. این وزارت اکنون نه تنها مسئول امور دینی، بلکه مرجع تدوین خطبه‌های نماز جمعه برای سراسر کشور است. متن‌هایی که از مرکز نوشته و به همه مساجد ابلاغ می‌شود تا امامان و خطیبان همان کلمات را از قندهار تا بدخشان برای مردم بخوانند. به این ترتیب مسجد از نهاد محلی و متکثر و بلندگویی برای مهار زنان تبدیل شده. از فرمان حجاب اجباری و پوشاندن چشمان تا خطبه‌های درباره نحوه نشستن عروس و داماد در مجلس عروسی تا پوشیدن دستکش و ماسک برای کودکان در هرات، از منع خروج زن بدون محرم تا توصیف زنان نافرمان با عنوان منافق، مسجد به مرجع صدور و تکرار احکام محدود کننده بدل شده، در حالی که خود زنان از هر نوع تصمیم گیری درباره زندگیشان کنار گذاشته شدند. در این برنامه به این پرسش ها خواهیم پرداخت که چگونه نهادی که روز میتونست محل همبستگی اجتماعی باشد، به ابزار روزمره نظارت بر بدن و زندگی زنان بدل شود. نقش مسجد در حاکمیت طالبان برای تحکیم تفکر ضدیت با زنان در جهت است و زنان افغانستان در برابر این سازوکار چه مقاومتی از خود نشان دادند. بنابراین مروری داریم بر بعضی از فرمان ها و خطبه های مساجد علیه زنان. فرمان حجاب کامل بخشنامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف. این وزارت در بخشنامه هشت بندی برای خطیبان مساجد در سراسر افغانستان پوشش زنان را باید ضخیم، بدون عطر و پوشاننده تمام بدن و جز یک چشم توصیف کرده و زنان نافرمان را منافق نامیده است. خطبه های جمعه درباره پوشاندن صورت در مساجد مزار شریف، هرات، بدخشان، کابل، قندهار و سایر ولایت ها محور اصلی خطبه های جمعه تاکید بر ضرورت پوشاندن صورت زنان بوده، حتی هنگام زیارت قبور. دخالت در آداب خواستگاری و عروسی، خطبه‌ای که وزارت حج و اوقاف برای قرائت در مساجد سراسر افغانستان تهیه کرده. آشنایی دختر و پسر پیش از ازدواج، تبادل حلقه نامزدی و آرایش عروس را حرام اعلام کرده و پدر عروس را که اجازه نشستن عروس و داماد در کنار هم را بدهد، دیوس خوانده است. یکی دیگر از فرمان‌های عجیب و غریبی که از منبر مسجد در هرات صادر شد، همان دستورهای مانند اجباری کردن نقاب و دستکش برای دانش آموزان دختر و معلمان زن صادر کرده. بسیاری از دخترانی که هنوز کودکند و هیچ آموزش و آگاهی در مورد بدن، سکس و تنانگی ندارند. اما چرا مسجد، نهادی که باید محل وحدت باشد، در افغانستان به ابزار کنترل زنان تبدیل شده؟ شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه از نگاه دیگر با من مرسل سیاس هستید. در این ویژه برنامه مهمان من محمد محق، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی است. آقای محق سلام و خوش آمدید به برنامه. پیش از اینکه با سوالای تحلیلی بریم، کمی در مورد این تاریخچه بگین. چقدر واقعا همیشه تقابل بین دین و زنان و اماکن عبادی در ادیان ابراهیمی علیه زنان وجود داشته؟
1: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، یک داوری کلی در این باره دشوار است، به خاطر اینکه موضوع نوع تعامل با زنان یا برخورد با قضیه زن در یک جغرافیایی که از تنوع فرهنگی برخوردار است، حالا تنوع جغرافیایی که میشه گفت حوزه حضور ادیان ابراهیمی است، جغرافیای وسیع است، برای اقوام مختلف با زبان‌های مختلف و فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف زندگی کردن. به خاطر نمیشه گفت که پیوسته یک وضعیت یکسان وجود داشته و دین یکی از عوامل یا متغیر هاست. در پهلوی چندین عامل دیگر که سیاست است، تجارت است، نهادهای آموزشی است و غیره، مسائل اتنیکی و قبیله‌ای و امثال اینها هم تا نقش داره. محیط های شهری بزرگ، شهرهای کوچک، روستاها و محیط های بدوی یا کوچی ها و امثال اینها، بنابراین همه این عوامل در هم تداخل میکنه و یک وضعیت ناهمگون ایجاد میکنن. در جاهای برخورد با زنان با سختی بیشتر هم راه بوده، در جاهای با آسانگیری بیشترم راه بوده و همچنین به لحاظ دوران تاریخی یکسان نیست. در بعضی مقاطع تاریخی زنان حضور پررنگتر داشتن، نقش بیشتر در قضای اجتماعی و در بعضی مقاطع تاریخی بنا به دلایل متعددی این حضور کمرنگ شده. بنابراین نمیشه گفت که ادیان ابراهیمی همیشه یک نوع روی کرد داشتن نسبت به قضیه زن.
0: بله، و اگر برگردیم به افغانستان که پیش از بازگشت طالبا مردم داشت زندگی میکرد و تقریبا داشتن به زندگی نرمال دست میافتن، رابطه زنان و مسجد چگونه توصیف میکنین؟ مسجد برای زنان صرفا یک محل عبادت بود یا کارکرده اجتماعی هم داشت و زنان فرصتی مثلا برای ادای نمازهای جمعه استفاده میکردن، دور هم میشستن و میرفتن؟
1: بسیار زن در مسجد و حضور او یا فعالیت او با فراز و فرودهای تاریخی همراه است و پیش از قضیه طالب ما باید در نظر داشته باشیم که چه نوع رویکردهای دینی در منطقه وجود داشته. به لحاظ اگر از بعد فقهی مثلا بسنجیم، منطقه افغانستان جز منطقه‌ای است که مذهب حنیفی در این رایج بوده، این اکثریت بوده. حالا ما مذهب جعفری و اسماعیلی و سایر مذاهب هم داریم، ولی اکثریت مردم افغانستان تابع مذهب حنیفی هستند. خود مذهب حنیفی شاهد تحولات تاریخی بوده، به این معنا که در بعضی از دوره‌های تاریخی مذهب حنیفی همراه با عقلانیت، واقع‌گرایی و درگیر بودن با شرایط روز تطور و انکشاف میکرده، در صورتی که در بعضی دورهای تاریخی عکس سنجی شده. مذهب حنیفی مذهب درونگرا، مذهب نوع خرافه گرایی یا انسداد عقلانیت تجربه کرده. در دو سه قرن اخیر هم در افغانستان هم در شبه قاره هند، جایی که بیشتر حنیفی مذهب هستند، هم در آسیای میانه و تا حدود ترکیه و اطراف او در دوره عثمانی، مذهب حنیفی به یک سراشیبی افتاد که دوره متأخرین گفته می شود. در دوره متأخرین احناف رویکردهای سخت گیرانه و محافظه کارانه نسبت به زنها رایج شده، از جمله مسئله حضور زن در مسجد و اجتماعات هم در این مقطع تاریخی متاسفانه مورد نقد قرار گرفته، با مخالفت روبرو شده و زنها در واقع از مسجد بیرون رانده شدند. اما در دوره های متقدمین احناف و در دوره های صدر اسلام عکس ایره میبینیم که زنها حضور بیشتر دارند، خصوصا اگر ما صدر اسلام مقایسه کنیم با آنچه که در دوره متأخرین اتفاق افتاد، از زمین تا آسمان فاصله است. در این دوره متأخرین فتواهای هم صادر شد که زن نباید از خانه استن بیرون شود، بدون ضرورت به مسجد امکان و احتمال فتنه وجود دارد، بنابراین بهتر است که به مسجد نباشه. و این فتواها در کتاب‌های متأخرین که آمده و مورد چیز قرار گرفته و آموزش در مدارس همسال، اینها از جمله بخش‌هایی است که زیر ساخت فکری طالبان نمونه شکل داده. یعنی استنادی که امروز طالبان میکنن به مسائل عدم حضور زن، از نظر فکری بیشتر متکی بر همین منابع متأخرین است، نه بر تجربه مسلمانان صدر اسلام. از این لحاظ اگر بسنجیم، پیش از 50 سال هم که جنگ ها و این مسائل شروع شده، متاسفانه زنان حداقل در 20 قرن اخیر در مسجد و معابد و اینها نقش چندانی نداشتن. نقش بسیار حاشیه‌ای در بعضی مناسبت های داشتن که بیشتر جنبه آنتروپولوژیک دارن، جنبه دینی. در مذهب اهل تشیع مثلا در مناسبت های مثل عاشورا و محرم اینها زنان کمی حضور میافتند. در سنیام در 12 میلادی نبی، 12 ربیع الاول یا مناسبت های کوچکی از این قبیل، روز عرفه و امثال اینها، یک سری فعالیت های دینی عنعنوی انجام میدادند، مثل پختن یک شعله یا حلوا یا بلور یا مثلا از ایگه پا ولی در یک فعالیت موسیجمه که جنبه فرهنگی و آموزشی داشته باشه یا نقش سیاسی و اجتماعی پررنگتر داشته باشه قبل از این هم وجود نداشته. اتفاقا اگر از این منظر بسنجیم گروه هایی که به نام بنیادگرایان یا جریان های اسلام سیاسی شناخته میشن در سایر کشورها مثل مصر و سوریه و امثال اینها گروه های شبیه اخوان المسلمین یا سازمان های مشابه اینها جماعت اسلامی در پاکستان و شبه خادین اینها به ضرب ها رو بیشتر تشویق کردن و حضور در فعالیت های دینی البته با روی کرده ایدئولوژیک و همچنان با الهام از احزاب چپ یا احزاب لیبرال وقتی دیدن که اونها زنها را تشویق میکنن و بر حقوق زن تاکید میکنن و بخشی از پروژه اونها ای است که زن سواد بیاموزه و در سیاست و اجتماع نقش داشته باشه این گروه ها هم که خود رقیب جریان های چپ و لیبرال میداستن کوشیدن که تعدیل کنند در پالیسی های خود و جای باز کنند برای حضور زن. از این لحاظ میشه گفت که گروه های مذهبی که متاثر از فکر اخوان بودن غالبا به این مسئله بیشتر مجال دادن نسبت به مسلمانان سنتی حنفی متأخر. اما در افغانستان چنین چیزی نشد، یعنی اگر این مقایسه کنیم با حضور زنان در ترکیه یا در مصر و جای دیگر در امو گروه های مذهبی بنیادگرا هم در افغانستان امی گروه ها تحت تاثیر فرهنگ و عنعنات اجتماعی اینا مطمئن به اندازه مخوانی های سایر کشورها هم برای زنها اجازه حضور و فعالیت ندادن.
0: بله خب من زمانی که تحقیق میکنم و میخوانم در مورد نقش زنان در ادیان مختلف مثلا در فرقه کاتولیکا زنان بیشتر به کلیسا رفتن پناه بردن حتی برای رهایی و برای ای که بتانن دسترسی به بیرون از خانه داشته باشن حداقل بتانن در یک جای دیگه به حال خودشان باشن و همیشه تحت کنترل کسی نباشن یا حتی تن به ازدواج نتن و بتانن یک زندگی مجردی را زندگی کنن. این چیزایی بود که در جریان تحقیقات گاهی ما مواجه میشدم. شما حال پیشتر تذکر دادین اگر من اشتباه میکنم من اصلاح کنین در مورد این اواخر گفتین متأخرین گفتین در مورد صدر اسلام، اما خب از مو ابتدا مثلا یک زمانی هست که زن ناپاک شمرده میشه، زمان حیض، زمان نفاس، اینا نمیتونن به مسجد رفته باشن و ما در صدر اسلام هم خیلی از نمونه های یا خیلی یا اصلا نداریم نمونه های از ملا امامای زن که اینا در مساجد رفته باشن و امامت کرده باشن. یک چیز خیلی دین آخرا ما میبینیم مثلا در ترکیه، مثلا در فرانسه ما یک ملا امام زن داریم و بعضی کشورهای دیگر.
1: این ملاحظه شما تا حد درست است ولی با این تفاوت ها مسئله امامت زن یک چیز است، مسئله حضور زن چیز دیگر است. اگر از منظر امامت در نظر بگیریم در کاتولیک ها و سایر ادیان هم زن ها در جایگاه رهبری یا جایگاه نموگردانندگی نهاد دینی قرار نمی گیرن. حضور زن ها بیشتر در نقش راهبه ها ننوها یا همین چیز شبیه خواهران راهبه مثلا به این شکل است که نقش درجه دوست در کاتولیسیزم هم. اما در اسلام اگر مسئله امامت را استثناء کنیم در سایر موارد در صدر اسلام قضیه بسیار پررنگ است، به این معنا که اولا در نمازهای پنج وقت که روزانه چندین بار برگزار می شده زنها جای جداگانه نداشتند بلکه پشت سر مردها در مسجد حضور می یافتند بدون اینکه تفکیک چیز شود اصطلاح پرده کشیده شود یا کدام محدوده جداگانه برای زنها تعیین شود. و نه تنها این بلکه ما احادیث روایت متعددی داریم که زنهای به نماز تهجد هم شبانه هم می آمدن به مسجد. شبانه که میگیم نماز تهجد معمولا ساعت دوی شب سه شب می روید، یعنی علاوه بر پنج وقت در او وقت هم یک زنها می آمدن. و روایات هم وجود داره که وقتی بعضی مردها مخالفت کردن با این قضیه پیامبر اسلام گفت شما حق مخالفت ندارین، وقتی زن تصمیم می گیره که به مسجد بیایه ولو شب باشه نیمه شب باشه حق اوست که بیایه. علاوه بر مسئله حضور در مساجد در نمازگاه جمعه مثلا که محل یک نوع گفتگوی احکام یا قضای عامه هست هم بینیم که زنها بودن گاهی سوالات خود مطرح میکردن مستقیم، نه اینکه از کسی بخواهن که به نمایندگی از او سوال کنه. خود زن صدا میکرد و سر خطیب که اگه خطیب پیامبر اسلام بوده یا خلیفه از خلفای راشدین بوده میگفته که ما در این مورد سوال داریم، یا حتی در مورد پیش آمده که گفته ما اعتراض داریم. او مشهور است که زن در مورد تعیین مهر و امثال اینها به حضرت عمر اعتراض کرد در وقت خطبه و در مورد زندگی خود پیامبر اسلام قضیه از بیشتر است. اون بارها اونا سوالات رو در مسجد در جمعه مطرح کردن. و حتی این هم داریم که وقتی که مناسبت های دینی کلان میشد مثل نماز عید، پیامبر اسلام میگفت که همه حضور یابند، زنها هم حضور یابند، و حتی به عبارتی که در امور روایت آمده حتی الحید و النفسا، یعنی زنانی که در دوره حیض و نفاس هم هستند اینها هم به عیدگاه یا محلات جمع بیایند. اون میگفت نماز نخوانند اما حضور داشته باشند. و حضرت عایشه مثلا روایت داره که ما با پیامبر اسلام در مسجد که او بود و گاهی به اعتکاف میشیش، ما خودم هم میگه که در دوره حیزم بود با هم هم میزدیم، شوخی میکردیم، نوع تماس بدنی محدود داشتیم، یعنی در حد بوس و امثال اینها. بنابراین این محدودیت که ما در دوره متأخر میبینیم به این صورت نیست. علاوه بر این در فعالیت های سیاسی اجتماعی صدر اسلام هم مثلا مشهور است که او مسئول یک وظیفه کلان در دولت از عمر که دوره خلفای راشدین است، یک زن بوده به نام شفا بنت عبدالله که مسئول بررسی بازار و قیمت ها و کنترل اسعار و چیزای از قبیل بوده، که مثل یک چیزی مثلا وزارت مالیه یا امثال از اینها معادل همی باشه. و بعد ما حضور زنان مثل از پاریشه داریم در جنگ که رهبری جنگ جمل به دست میگیره، و آدم های کلانه مثل طلحه و زبیر که از اشعره مبشره هستن و بزرگان صاحبان، اینا زیر فرماندهی او به جنگ میرون. و کسی از این بابت اعتراض نمیکنه که در اسلام رهبری زن مشکل داره و زن نباید که فرمانده باشه و اینا و حضور نظامی داشته باشه. روایت های دیگه هم که زنان مثلا در همو دوره به طرف قبرس و جای دیگه رفتن در جنگ ها در زمان حضرت معاویه و زمان حضرت عثمان و اینها، و در جنگ های زمان خود پیامبر در احد و خندق و احزاب و حدیبیه و جای دیگه هم قطعاً مشهور است که زنها حضور داشتن، و در هر سفر پیامبر اسلام میرفت زنها رو خودت با خود میبرد. و طبیعی است در یک جامعه مثل اونجا که امکانات هم نبوده، زن در کوچه و دشت و بازار و مثلا جای دیگه که حضور داشته باشد، یعنی که یک بزرگ پررنگ است. در صورتی که شما این مقایسه کنین با امروز افغانستان که نه تنها الله هیبت الله و مولا حسن و وزیرهای طالبا رهبرانشون که از زنانشان حضور ندارند در اینجا، حتی رهبران مجاهدین هم خانمهایشان نمی آمدند، و آقای حکمتیار و سوسیاب و صدقبانی و بخیه، و حتی بسیار از رهبران جمهوریت مثل آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور یک جامعه مدرن که بسیار کم دیده شد که خانم او بیایه و خصوصا در کنار او سفر کنه، در کنار او حضور داشته باشه در جلسات و مناسبت ها. در صورتی که شما باز در سوریه میبینیم که آقای احمد الشک خانم خود به جلسات مختلف میبره، به سفرهای مختلف و کشورهای مختلف میبره، رسانه او رو نشان میده، روی و پوشیده نیست. بنابراین اینجا ما یک تفاوت جدی رو میبینیم، یعنی بس صدر اسلام که میشه و اگر با عصر حاضر و رفتار رهبرای سیاسی و دینی جامعه ما مقایسه کنیم تفاوت بسیار زیاد است. ما انگار در شرایط فعلی گویا در عصر جاهلیت به سر میبریم و مسلمان های صدر اسلام گویا با قرن 21 زندگی میکنم.
2: بله، و خب قابل یادآور است که همین جا گرفتن زنان در مقام رهبری این آخرا دارای روایتش اندک اندک تغییر میکنه، و ما نمونه های را شاهد هستیم همونطور که شما در مورد صدر اسلام گفتین، و جا گرفتن زنان در نهادهای مذهبی و حضورشان در مساجد. مثلا این آخر هم یکی از کسایی که در یکی از زنان در این لیست به مقام اسقف اعظم علامت و داره امور روایت را تغییر میده. اما چیزی که من گاهی برم یک تضاد یا پارادوکس ایجاد میکنه است که حالا شما در مورد صدر اسلام گفتین که زنان چقدر میتونست که سهم داشته باشه، و پیامبر اسلام چقدر زنان را دعوت میکرد به ای که در مساجد و در اماکن عمومی حضور داشته باشن، در حالی که طالبان ادعا میکنن که اونا اسلام را به اون شکلی که در صدر اسلام بود دارن تطبیق میکنن. پس چه تفاوتی داره؟ چرا امروز ما در افغانستان شاهدی هستیم که مسجد به یک ابزاری برای مداخله و کنترل و محدود کردن از بخشای بسیار خصوصی زندگی زنان تبدیل شده؟
1: ریشه ای را خب یک قسمت ای را باید بانی عرف و عنات قبیلوی و نگاهی که به مسئله ناموس و ناموسداریست برگردانیم، که این رقم نگاه که در بین طالبان است از یک بخش از جامعه میآید، یک جامعه توسعه نیافته از نظر فرهنگی و سبک دانش اینها، و خصوصا به لحاظ طبقاتی اگر آدم بررسی کند، یعنی در همون محیط های فرض کنیم جنوب افغانستان یا آن سوی دیورند، اگر بررسی کنید میبینیم که اونجا به لحاظ طبقاتی یکسان نیست. طبقات اشراف و طبقات بالادست جامعه متساهل ترن نسبت به قضیه زن و به آموزش زن روی کرده بهتر نشان میدن، مدافع مثلا میدن، اگر تجربه خان عبدالغفار خان و امثال اینها رو در نظر بگیریم. و برعکس باز ملاها و مردم هایی که طبقات پایین بودن بیشتر از محدود های خانواده فقیر و اینا برخواسته بودن، اینها به حضور زن بیشتر مخالفت نشان میدادن و مسئله به اصطلاح بحث نموسداری در نگاه اینها پر رنگ تر است. شاید برخی از این مسئله از عواملی برگرده به تحولات تاریخی و انتروپولوژیک، به این معنا که در گذشته های دورتر وقتی که حمله صورت می گرفت از یک قبیله بر قبیله دیگر، که ما شاهد رقابت ها و نبرد های بین قبایل زیاد بودیم در تاریخ چند هزار ساله بشری در منطقه های مختلف، وقتی که اینا حمله میکردن از اقشار و آسیب پذیر معمولا زن ها بودن، اطفال بودن و کسانی که به هر حال قدرت جنگ و دفاع کافی از خود نداشتن، اینا به اسارت در می آمدن. و طرف مقابلی که در جنگ پیروز می شد یا موفق می شد به که اینا را به اسارت بگیره، از موضوع زن چند نوع استفاده را می کرد. یکی مسئله که بخشی از نفوس جامعه را مثلا با گروگان گرفته و یک نوع باجگیری کنه، دومی یک وسیله ذلت و تحقیر قبیله رقیب میگردانید و در نتیجه در او طور یک بستر قضیه ناموس و یک مرد موظف است که نگذار زنهای فامیل او در معرض همین آسیب پذیری قرار بگیرند، در این طور حالتهای این مفهوم کم کم متولد شده در ذهن عامه جامعه. و بازنمی مسئله رو شما در سطح اقشار سطح تر و پایین تر بیشتر میبینیم، چون اونا امکانات دفاعی ندارن. اقشار که امکانات داشتن سرباز داشتن یا خدمه و نگهبان و محافظ داشتن، زمیندار بودن، خانهای قبایل بودن، اینها زن و دختر اینها معمولا کمتر آسیب میدیدن در این تا جنگ ها و عملات. بیشتر کسانی که از این امکانات محافظتی برخوردار نمیبودن زود چیز میشدن، به اصالت می رفتن. بازارهای بردهداری قدیم که غلام و کنیز فروخته می شد، شما می بینید بیشتر اینها از کجا می آمد؟ از این مردم هایی که مدافع نداشتن، در زندگی های شهری نبودن، عمدتا در روستاها یا بیابان ها زندگی می کردن، دشمن یا رقیب که حمله می کردن اینا رو به اسارت می برده و پس اون رو بازار رو نفروخته. و از اقوام مختلف همین شده، از ترک های سیاه میانه گیرده تا هندوها تا غیره. در شعر ادبیات ما شما هم بارها میبینیم که سخن از غلام ترک و هندو و امثال از ایناست و غلام و کنیز هر دو. یعنی اینطور منظور نیست که در پس این ذهنیت که در باره زن به وجود آمده و ناموسداری و احتیاط کردن امثال اینا، در واقع یک تجربه تاریخی است که حالا اون تجربه تاریخی پشت سر گذاشته شده، اما ذهنیت به جا مانده از اون متاسفانه استمرار پیدا کرده و تبدیل شده به یک امر دینی و جزء ثوابت فکری جامعه شده، که این غلط است و یک قسمت باید نقد شود. من بیشتر مسئله حساسیت نسبت به زن در این طور یک تحول انتروپولوژیک میبینم، اما طبیعی است که این تنها عامل نیست. در قرن یک قرن اخیر، یعنی از قرن بیستم نیمه های قرن بیستم خصوصا به ایسو، ما شاهدی هستیم که در بسیار از کشورهای اسلامی وقتی که تقابل بین بنیادگراها و گروه های دیگر برمیان می آید، مسئله کنترل زن تبدیل می شود به یک نماد سیطره و اقتدار، نماد یک سلطه گفتمانی که هر گروه میکوشه، گروه های مدرن و نوگرا کوشش میکنن که با فراهم کردن زمینه آموزش زنان مثل آنچه که در دوران امان الله خان دیدیم یا در ایران و ترکیه و مصر و جای دیگر اتفاق افتاده، با فراهم کردن بستر آموزش و حضور زن در هنر و در سینما و در رسانه و در سیاست، در واقع جامعه را از تنگنای قرون وسطایی عبور بدن به طرف یک نوع توسعه امروزی و مدرن سوق بدن. و بالمقابل گروه های بنیادگرا همین قسمت را به عنوان نبردگاه خود میشناسن که هر اندازه بتوانند مخالفت کنند با حضور زن در ایرسا، گویا ای که سلطه و اقتدار خود را بیشتر تانستن در جامعه حفظ کنند و رقبای خود را تضعیف کنند یا صحنه خارج بسازند.
2: بله، و خب در عرف پذیرفته شده افغانستان مساجد معمولاً به عنوان یک نهاد معتبر اجتماعی بود، کسی که گرسنه بود، کسی که جا نداشت برای خوابیدن، کسی که مسافر بود، در نهایت اگر هیچ جای دیگه پناهگاه نمی داشت به مسجد پناه می برد. کسانی که در مسجد، مثلا دشمنی که به مسجد پناه برده بود، او اجازه نداشت دشمن او را بکشه و اونجا دستگیر کنه، از بین ببره. چطور است که حال امی مساجد تبدیل شدن به جایی که از منبرا گفته میشه زنها برای دیدن نیاز به دو چشم ندارن، یک چشم برشان کافی هست، یا اینکه مثلا در یکی از قصه‌هایی که دوستای ما از افغانستان بر من میگفتن بود که ملا در روز جمعه در مسجد میگه که اگر در خانه شما ماشین کالاشویی و اتوی برقی و اینا را دارین، این سبب میشه که زنایتان وقت داشته باشه فکر کنه و یک روزی از شما سرپیچی کنن، پس هر چیزی یک سبب آسان شدن کار اونا میشه هست کنین. چطور است که این محیط اینقدر پذیرفته شده است تمام اینا و آدمایی که پای اون منبرها میشینن و گوش میکنن؟
1: ای بحث درمونه در مصر تقریبا 15 سال پیش یا بیشتر که من خودم اونجا بودم، دیدم که مدت مورد توجه جریان‌های فکری و محافل فرهنگی و اینها قرار گرفت. اونا همی بحث داشتن که مثلا در مصر سالهای 1920، 1930 تا 1940 حتی زنها از آزادی های بسیار زیادتر برخوردار بودن و حتی نهادهای مذهبی هم، مثلا شیخ ازهر، وقتی میگیم شیخ ازهر یک شخص است در دست یک نهاد بزرگ که جایگاه او چیزی شبیه پاپ در میان کاتولیک هاست، شیخ ازهر در او زمان دخترای او حجاب نداشتن و عروسی و محافل خوشی که گرفتن، خود او عکسایش هست که در کنار هم دخترای غیر معجبه خود حضور داره و جامعه هم نسبت به قضیه دیست، یعنی هیچ کس اعتراض نمی کنه که از طرف نهادهای سنتی اشوانی ها یا بقیه جریان ها که چرا دختر شیخ ازهر حجاب نداره. یا مثلا شیخ حسن باقوری وزیر اوقاف است و قبلا اخوانی بوده، باز از اخوان جدا میشه و جمال عبدالناصر میپیونده، بلاز سیاسی ولی بلاز فکری اخوانی است و این دختر رو حجاب نداره. یا حتی جمال عبدالناصر در سخنرانی خود میگه که دختر حسن حزیبی هم که رهبر اخوان مسلمین است هم حجاب نداره و از این قبیل. یعنی ما با یک پدیده تسامح در این زمینه روبرو هستیم و این تجربه انجام شده تا سالهای میرسیم به 1960 تقریبا نمی وضعیت ادامه داره. بعد از اون شرایط تغییر کردن میره و در اونجا حسن اگر به طور خاص در باره مصر بگیم که حالا باز افغانستان همش کمی به قضیه قیاس کرد، بیست که در مصر اینها میگن وقتی که سیاست های دولت عوض شد به این معنا که انور سادات رابطه خود را از شوروی کم کرد و به طرف غرب آمد و بخشی از سیاستی بود که هزاران نفر به عنوان کارمند و معلم و انجینر و غیره و نیروی کاری متخصص روان کردن به خلیج، خصوصا به عربستان سعودی. اینها تحت تاثیر افکار سلفی قرار گرفتن و او افکار با خود آوردن و کم کم هم اخوانی های مصر محافظه کارتر شدن امور زنان، هم جامعه مصر در او سختگیری در مورد حجاب و ظواهر افزایش پیدا کرد و این را اصطلاحا دانشمندان مصری تعبیری که از این تحول میکردن، یعنی دیگردیسی که اتفاق افتاده، میگفتن که اسلام بدوی یا اسلام البدو به عربی میگن، اسلام بادیه یا اسلام صحرا بر اسلام شهر غلبه یافت. ما میشه چنین چیزی یا شبیه به شکل با اندک تسامح در باره افغانستان هم به کار ببریم. یعنی این چیزایی که شما اشاره کردین که در مسجد ها نسبت به زن ها گفته می شود، در دوره قبل از جنگ شاهدی نبودیم. درست است یک تفکر سنتی وجود داشت که زن بهتر است به خانه باشه و به اجتماعات و اینا حضور نیابه، ولی بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بودند و بحث داغشان باشه. این متاسفانه از دوره جهاد شروع شد و نه به شدت از دوره طالبا به این شدت مورد توجه قرار گرفت. دوره اول طالبا و نیمه سیاست یا پالیسی فکری استمرار یافت که در دوره جمهوریت هم طالبان به گروه های طالبانی که افکار نزدیک به طالبان داشتن در داخل کشور، اینا مسئله زن تبدیل کردن به یک موضوع داغ و جنجالی و مناقشه برانگیز. و وقتی که طالب آمده در واقع این از همه تا یک گفتمانی میاد که گفتمان خود هژمونی یک جریان است، هژمونی یک جریان ایدولوژیک، و در این گفتمان نشانه های یا دال های اساسی که وجود داره یکی از اینا مسئله زن است. و اینا فکر میکنن که هر گونه نشانی در تزیه زن در واقع یک نوع شکست گفتمانی است.
2: بله خب، وقتی که ما داشتم درباره این برنامه فکر میکردم و این که این برنامه را با هم داشته باشیم، به چیزی که همزمان ما بهش فکر کردم این بود که خب مسجد پیش از این هم پیش از طالبا هم علیه زنا ازش استفاده شده بود. حالا این قضیه فرخنده و آتش دادنش در شاهد شمشیره، مسجد شاهد شمشیره یکی از جاهایی بود که بیشتر زنا برای حتی اگر سرگرمی یا تفریحی نداشتن برای رفتن اونجا، دعا کردن اونجا، نظر کردن اونجا، هزاران زن رفته بود پیش از اون و بعد از اون احتمالاً رفته باشن. اما در روز روشن پیش چشم همگی در داخل مسجد یک زن آتش زده میشه، کشته میشه و بیرون کشیده میشه. چقدر تمام این موارد و آنچه که امروز طالبا انجام میده در افغانستان، مثلا یک دختر کودک 8 یا 9 ساله میشنوه که از مسجد اعلان میشه در هرات که دخترها از امروز و بعد از 9 سالگی و بعد با دستکش از خانه بیرون برن و رویشان را بپوشانند، در حالی که یک دختر 8 ساله 9 ساله هیچ آگاهی بر بدنش نداره، هیچ آگاهی به یک چرا باید اصلا پوشانده شوند نداره. چرا سبب میشه که زنان تنفر پیدا کنن و نفرت داشته باشن از هر آن چیزی که از او بلندگوی مساجد گفته میشه؟ فکر میکنین ممکن است این سبب تحریک تنفر زنان باشن؟
1: قطعا، خصوصا زنهایی که سواد و آموزش دارن یا زنانی که آگاهی از وضع دنیا پیدا میکنن باز با شرایط خود، و طبعا امکان نداره در دنیای امروز شما زندگی مردم را از موبایل، از کامپیوتر و از تلویزیون قطع کنین. تا وقتی که این چیزا هست انسان آگاهی نسبت به سایر کشورها و سایر سبکای زیست و سایر فرهنگ ها در دیگر کشورها پیدا میکنه و به شکل طبیعی در ذهن او مقایسه ایجاد میشود. یعنی امروز مثل دو ده سده پیش نیست، تو در افتاده ترین مناطق افغانستان هم در غور، در بادغیس، در کنر و نورستان، در جاهای مختلفه شما میبینین که مردم، مرد، زن، روستایی، کسایی که تو سواد ندارن با کمک امکانات دیجیتال این فرصت دارن و برای نظام دولتی هم آسان نیست که کل راه را برای مردم بسته کنه. و مردم این فرصت دارن که درباره دیگه چیزا خبر شون، ببینن که ملت‌های دیگه خوشحال زندگی میکنن، از این وضعیت برخوردار هستن، فرصت های کافی بل لذت بردن از زندگی دارن و این فشارها و سرکوب ها و تهدیدها متوجهشان نیست. و در افغانستان وقتی که باز یه شرایط میبینن که مثل یک زندان است، وضعیت پلیسی است و زندگی خصوصی اینها زیر این فشار قرار گرفته، خود به خود سوال در ذهن جامعه ایجاد میشه که چه چیزی مشروعیت میده به این دیکتاتوری و به این سرکوب و به این ستم. و طبیعی است که چون روایت طالب متکی به دین است، اینجا یک نوع حس فاصله گرفتن از دین و یک دین منشأ سختی و بدبختی ها می شود، این ذهنیت گسترش پیدا می کنه. به استثنای یک اقلیت که از زنها که اینا مغزشویی می شوند در مدارس طالبان یا شبه طالبان و شب و روز به گوشه اینا خوانده می شود و تلقین می شود و روایت های کاذب به خورد اینها داده می شود از وضع زنان در سایر کشورها که گویا بدبخت هستند و مورد تعرض قرار می گیرند و ستم زیاد در حق و ناسوچنی و چنان، و یک داد اونها تا تاثیر فضای داخل و مدرسه ها دروغ رو باور میکنن. اگر این مجموعه رو استثناء کنیم که اونا کاملا تبدیل میشن به یک نوع طالبان مؤنث و زن ستیز، زن هایی که خودشون زن ستیز میشون و با افتخار هم از زن ستیزی دفاع میکنن و با هر گونه حقوق زن مخالفت نشان میدن، که ما یک شمار از اینا رو در دوره جمهوریت هم داشتیم متاسفانه، از بعضی نهادهایی که زیر چتر جمهوریت اجازه فعالیت داشتن می آمدن، وقتی که قانونی قرار بود در پارلمان وضع شد عنوان قانونی بود که جلوگیری از تبعیض یا مقابله با تبعیض و ظلم در حق زنان، این زنهای مغزشویی شده که مثل روبات هایی که در ذهنشان شما ساختی یاد دگر انستال کرده باشین بدون اینکه معنای گپ بفهمن، پلاکارد ها و نوشته های به دست گرفته به سرک استاد می شدن که ما مخالف یک قانون هستیم، قانونی که میگه زن نزن، ما نمیمانیم که یک قانون تصویب شود، یعنی ما دفاع میکنیم از اینکه زن باید زده شود، خود زن میه میگه که ما باید لط بخورم معنیشیست. و این طبعا یکم از مغزشویی ها در نظام های ایدولوژیک و نهاد های ایدولوژیک در همه جای دنیا شده، در هیتلر این کار میکرد، استالین این کار میکرد، در کره شمالی این کار میشود، یک تعدادی از یهودی های افرادی همی حال یه روی را در اسرائیل دارن و در جای دیگر دنیا هم اتفاقات میفته. در نظام طالبان هم ما احتیاط زنها رو داریم که این استاد میشن، با افتخار میگه که من افتخار میکنم که شوهرم 200 تا زن داشته باشه، من افتخار میکنم که از خانه نبرم، من افتخار میکنم که برادر و خواهر برادر و مرد و مردای فامیل من مثلا مرا کنترل کنه. اینا حسابشون جداست که اگه اقلیت هستن در هر جامعه اقلیت، حتی در امریکا میال بعضی مسی های افراطی وجود داره که همین رقم میاندیشن، اما اگر از اقلیت های مغزشویی شده بگذاریم و اکثریت جامعه رو در نظر بگیریم که تحت تاثیر این مغزشویی و این سحر و افسون ذهنی قرار نگرفتن، به شکل عادی زندگی روزمره خود میکنن، ای اکثریت آنچه را که به نام دین در حق زنان میشود در واقع عامل فاصله یافتن اینها از دین هم میشود.
2: بله خوب، حال که ما کم از ادیان دیگه و همونطور که شما مثال هاش های گفتین، مثلا یهودی های افراطی یا عیسوی های افراطی در امریکا که امروز میان میگن ما از همه حقوق ما میگذاریم به نفع همسران ما و ما تایید میکنیم که حتی اونا به جای ما رای بتن و ما افتخار میکنیم به ای که از همسرمان اطاعت کنیم و همه اینا، این گروه ها وجود داره. در ضمن ما داشتم به فکر میکردم که وقتی که آنقدر خبر بعد و خشونت آمیز از مسجد بیرون میشه به شمول تمام دستورهای که آل طالبا ابلاغ میکنن، به شمول آزار و اذیت کودک ها که ما نمونه هایش در کلیساها هم داشتیم و پاپای زیادی بوده که ازشان آمده قصه های آزار و اذیت جنسی کودک ها روایت شده، از طرف دیگه مثلا لط و خوب و خشونت کودک ها در مساجد، خود اینا یک دستاویز میشه برای کشورها و برای گروه های راست افراطی در کشورهای غربی که من با امو موضوع تقابل تمدن ها مثلا این استفاده میکنن و امو روایت را تقویت میکنن که ها مثلا داخل انگیومه اسلام دین بد است و چیزی که در کشور اسلامی اتفاق میفته ای است. چرا با تمام اینا مثلا طالب یا گروه هایی که کوشش میکنه از اسلام یک تصویر مثبت نشان بده، آیا متوجه این موضوع هستن که چقدر دارن امو تصویر خودشان ضربه میزنن؟
1: اینا فکر میکنم چندان درک از این قضیه ندارن، بیشترین رنج از این بابت مسلمان های نبرن که در کشورهای غربی هستن یا سر و کار دارن با ذهنیت عامه رایج در جهان آزاد و میفهمن که این مسائل چقدر بهانه میده و دست گروه های اسلام ستیز، اسلام حراس و جریان های افراطی که ضد اسلام هستن از عملکرد طالبان در واقع بهترین دستاویز پیدا میکنن برای بنام کردن کل اسلام و تمدن اسلامی و تاریخ اسلام و بعد از او جنگ تمدن ها یا فاصله ای که هست و بدبینی هایی که میشه بین تمدن ها ایجاد کرد، عمل کرد طالبان بهترین دستاویز و بهانه برای هم گروه هاست. وقتا ما گروه های دیگر ستیز در همه جا داره، میتونه نیست که تنها مسیحا باشه یا تنها در بین مسلمان ها باشه، ما هندوهای ممرق متعصب داریم، ما بودایی های متعصب داریم، یهودی های متعصب داریم، در ادیان مختلف متاسفانه همیشه اقلیتی هست که اینا افراطی هستند، دیگر ستیز هستند و غیر خود در بیشتر تحمل نمی کنند به نسبت به همه بدبین هستند غیر از خود. اما مشکلی است که این گروه های اقلیت های تندرو در کدام موقعیت ها فرصت میابند که اینا روایت خود رو بفروشن به جامعه و خریدار پیدا کنه و بخش عظیمتری از جامعه با خودم را بسازن. عملکرد طالبان در حقیقت خدمت بسیار خوب است برای همین گروه های افراطی اسلام ستیز و اونا رو کمک میکنه که بخش زیادی از جامعه که بی‌طرف است و هیچ گونه دشمنی با اسلام نداره، هیچ گونه بدبینی نسبت به اسلام نداره، تحت تاثیر تبلیغات اون گروه ها که عملکرد طالب به روخشون میکشن در واقع از اسلام و مسلمان‌ها نفرت پیدا کنند و حراسان باشند که مبادا فردا در این کشورها تعداد مسلمان‌ها بیشتر شود یا حتی در دیگه جاها وقتی می‌شنوند که مسلمانان افراطی در حال قوت گرفتن اینا را وحشت می‌گیره و وظیفه اخلاقی خود می‌دانند که تا حدی که امکان داره جلوی او را باید گرفت یا به نحو سهم داشته در این قضایای سیاسی و اینا که اینو مسئول عملکرد طالب هستند.
2: بله و حتما خوب بر همه شنوندهای ما همین سوال پیدا میشن، اونطور که بر ما میشن، طالب قدرت بزرگی داره از طریق رسانه های رژیم یا از طریق رسانه های خصوصی داره هر آن چیزی را که میخواه اعمال میکنه، اما چرا هنوز هم مساجد، چرا از مساجد استفاده میکنن برای ابلاغ سیاست های زن ستیزانه و ضد انسانیشان و مو ارزش زدایی از مسجد و از تقدس بودن مسجد بر مردم؟
1: این دلایل متعدد داره. یک، بافت سنتی جامعه افغانستان است که متاسفانه در دوره جمهوریت نمی درک وجود نداشت که ما چی نهادهای سنتی داریم و از این نهادهای سنتی چگونه میشه استفاده کرد. از جمله مساجد. مساجد یک شبکه قدرت است، تنها معبد نیست، تنها محل برگزاری مراسم عبادی نیست. در تجربه ایران مثلا دیده شده که انقلاب اسلامی در ایران به اصطلاح اینا تانستن با منسجم کردن و سازماندهی مساجد بسیاری از رقبای خود را از تنه خارج کنند. شما می دانید که انقلاب که در اونجا اتفاق افتاد چپ ها هم بودن، لیبرال ها و گروه مختلف، ولی کسانی که حزب الله یا یامی گروه های بنیادی را بودن اینا کوشیدن که شبکه مساجد فعال بسازن و ایره هر مسجد تبدیل کردن به کمیته بسیج، بسیج مردمی و تانستن میلیون ها نفر به شکل بسیار عادی داخل ای روند بسازن و یک بافت یا یک لایه حمایتی در جامعه بر خود خلق کنن. طالبان متوجه هستن و نظام جمهوریت متوجه نبود. از حدودا در همون زمان که ما از وزیر حج اوقاف و زمان پرسیدم، یک بار گفت که حدود بیش از 160 هزار مسجد داره با و شما فکر کنین که 160 هزار مسجد اگر مدیریت شما و از این پیام درست به جامعه که اکثریت سواد کافی ندارن و دانش پایینی دارن و بیشترین جایی که با احترام به سخن گوش میدن مسجد است، از این منبر از این تریبون پیام درستی اگر به جامعه داده شد چقدر او را کمک میکنه برای توسعه و رشد، و اگر پیام بد و زن ستیزانه و ضد حقوق بشری و ضد مدنیت و ضد دانش از اونجا بخش شده چقدر جامعه را به عقب میرانه. طالب متوجه ای هست، ای یک از دلایل است. مسئله دیگه است که طالب رسانه های دیگر محدود کرده و نوع رونق رسانه ای از بین رفته. تعداد رسانه ای هم که از طرف طالب تبلیغ میکنه، تلویزیون ملی باشه یا تلویزیون طلوع باشه، همسال اینا که در خدمت سیاست های طالبان قرار میگیرن، اینا امو مصداقیت خود در جامعه از دست داده و اکثر جامعه دیگه گپ اینا رو جدی نمیگیره و طالب از او بابت هم اقتدادشان و در قلیره میفهمن امو سیاست بزارهشان که سرور رسانه ها نمیشه حساب کرده، چون که از رسانه ها استفاده خود میکنن، از نظام آموزشی هم میکنن، از دیگه ابزار هم، ولی خب به هر صورت اینا خودشان هم مسجد و مدرسه ها بودن و به کار کرد مسجد و مدرسه آگاه هستن و او را کوشش میکنن که بسیار جدی بگیرن و هر ملایی که به اونو مخالفت کنه یا پلیسی اینا را تبلیغ نکنه زیر فشار قرار میگیره، زیر تهدید قرار میگیره، اخراج میشه، وظیفه و منفک میشه و حتی تهدید به قتل میشه و بعضی هم کشته شده بعد این 4-5 سال دیگه. این یک بخش از اون پلیسی طالب است که بیشتر در واقع وسیله تبدیل میکنه به ابزار کنترل جامعه به ویژه در امور زنان.
2: بله آقای محق، وزارت حج و ارشاد حج و اوقاف طالبا یک بخشنامه را برای مساجد فرستاد در سراسر افغانستان که در این بخشنامه 8 بند داشت و برای خطیبای مسجد در سراسر افغانستان گفته بود که پوشش زنها را باید زخمی اعلان کنند، عطر نزن زنها و پوشش انده تمام بدنشان پوشانده شد و جز یک چشمشان، و اینا چیزایی بود که در او توصیف کرده بود و گفته بود که زنایی که نافرمانی میکنند منافق هستند و مرد که ممانعت نمیکنه از تمام این کارا او دیوس به شمار میره. استفاده از همچون کلماتی به یک گروهی که به شدت مذهبی است و اگر برگردیم به ارزش‌های اسلامی فحاشی خودش تقریبا نیک فحاشی و گپ بد گفتن و ناسزا گفتن برای خواهر و برادر مسلمان یک گناه به شمار میره. چطور است که برای طالب در فرمانهای رسمی میتونه فحاشی و همچون ادبیاتی نه اینکه گناه نداشته باشه بلکه تبدیل شده به یک قاعده و یک نرم؟
1: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین در واقع بالا بروند برای رسیدن به قدرت، مسئله هدف مسئله رو توجیه میکنه. هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است، حضور در قدرت. برای ازیا به انواع وسایل میشه متوسل شد، آدم کشتن، انتحار کردن، ترور کردن، بدنام کردن و غیره، و از جمله مسئله بدزبانی و فحاشی و به گفته شما فحش و ناسزاگویی به دیگران چیز طبیعی است. بخشی از مو ابزار جنگی هست، بخشی از وسایل است که فکر میکنن در یک جامعه سنتی استفاده از این واژگان میتونه ذهن و روان جامعه رو بیشتر تحریک کنه و با اونا همسو بسازه، یا بر غلظت مثلا به کاهای این وقتی شما به یک مرد بگین که تو دیوس هستی اگر از زنان خانواده ای تو از خانه بیرون شدن، و همین اتفاق افتاده. من میشناسم دختران یا خانم هایی که اینها قبلا درس خوندن، فاکولته رو خوندن، به اصطلاح 16 سال تحصیلات دارن و حتی در رشته شرعیات اینا تحصیلات دارن، قبلا مردهای از یا شوهرهای از یا یا برادرهای از یا اساسیت نداشتن، برای از اینکه اینا از خانه بیرون میشون میرن خرید و فروش بازار یا مکتب و تدریس یا سایر فعالیت ها. امروز در اثر این فضای گفتمانی که طالب ایجاد کرده اینا خانه نشین هستن. مردهای اینا حتی تحت تاثیر این وضعیت فکر میکنن که یک نوع بیناموسی است یا سستی در حفظ ارض و آبروی خانواده است که بگذاریم زنها برایند و حضور داشته باشند و غیره. ما همون اصطلاحی که از قدیم میگفتن الناس حالا دینی ملوک هم، مردم تابع حاکمان خود هستن. وقتی که اکثریت حالا همه ای جامعه موافق نیست، قطعا انسانهای آگاه و روشن فکر و انسانهای با درک و درایت هم در جامعه ما زیاد است که مخالف پالیسی هستن، ولی متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر قضای حاکم قرار میگیره و طالب در واقع انمی واژگان رستمی خشونت های زبانی رو و این فحاشی های زبانی رو وسیله ارعاب میسازه، ارعاب روانی جامعه و راندن انسانها به عقب که از هر گونه تا در ذهن خود روحیه مخالفت با پالیسی طالبانی خودداری کنه.
2: و اگر فرض را بر این بگیریم که فردایی که طالب در افغانستان نباشه یا از قدرت کنار رفته باشه، تمام این خطبه ها، این فرمان ها، این خشونت هایی که از اسپیکر ها یا بلندگوهای مساجد مخابره شدن و بیرون رفتن و در جامعه بر روزمرگی زیادی از آدم ها تبدیل شدن، چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم و چطوری ممکن خواهد بود که ما از این عبور کنیم؟ شما مثلا بیشتر یک آماری از تعداد مساجدی که در دوران جمهوریت در افغانستان فعال بود حرف زدیم، در حالی که در 5 سال گذشته طالبا هر روز مساجد و مدارس زیادتری را اینا اعمار کردن، ساختن و فعال کردن. چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم برای عبور از این وضعیت؟
1: یک مطالعه انجام شده بود درباره تأثیرات داعش در منطقه مناطقی از سوریه و عراق یک چند سال زیر سیطره از او بود و اینا تونسته بودن تبلیغات کنن در اونجا و بعد کسایی را تحت تأثیر قرار بدن. بعد از اینکه حکومت داعش فرو پاشید در اون منطقه، توسط ائتلاف کوزمان لودا و کردهای کوبانی و در جریان‌های مختلف به هر حال کوشیدن که فرش داعش را جمع کنن. داعش به لحاظ قدرت سیاسی از بین رفت، اما به لحاظ تفکر در بخش‌های از جامعه ماند. در این مطالعات نشان می‌داد که زن‌های زیاده هستند که حال دیگه داعش وجود نداره، اینا در کمپ‌ها زندگی می‌کردن، شکل کمپ‌های اردوگاه‌هایی که بی سرپرست بودن، سرنوشت یا معلوم نبود، نادهای حقوق بشری کوشش میکردن بعد از غذا و دوا و غیره برسانن. اینا در این حال که ظاهرن از ظلم داعش عصبانی بودن و دیگه میگفتن که به شکایت های داشتن این زنها، اما به لحاظ فکری هنوز امتداد میدادن همو فکر داعشی را و نشان میداد اگر زن بدون حجاب یک زن خارجی خبرنگار میره از این چیزی بپرسه، اینا دشنام میزدن که سر خود با پشت و کسی پستی تو چنین چنان هستی و بر با بسیاری دیگه همی کار میکردن و حتی در داخل کمپای خود یک فضای امر معروف نه از منکر ایجاد کردن که اگر یک زن حجاب به تصور اونها و حجاب داعشی را مثلا مراد نمیکنه و اونجا مجازات کنن، به قتل برسانن یا شکنجه کنن یا غیره. و این مطالعه نشان میداد که گاهی وقتا تأثیرات فکری و روانی یک وضعیت میتونه خیلی طولانی تر باشه تا تأثیرات سیاسی و اجتماعی آنی. قضیه طالب متاسفانه چیز تا حد زیاد شبیه همین چیز است که او دوره هم طالب ها 5 سال حکومت کردن، بعد از رفتنشان جامعه در یک وضعیت قرار گرفته بود که وقت زمینه مساعد شد که دخترها بیاین به درس و تحصیل به مکتب ها، مثلا وقتی که حکومت آقای کرزی شد و دروازه مکاتب بروی دخترها واس شد، بخش زیادی از خانواده ها به اون نرم دوران طالبانی خوب گرفته بودن و حال آمدن دخترها را تو به شکل خجولانهی برخورد میکردن. حساسیت های وجود داشت و این که یک خانم مثلا حسن استاد شد در یک تریبیون گپ بزنه یا به رسانه بیایه صحبت کنه در سالهای اول و به حساسیت بود. خب رفته رفته باز تبلیغات شد، فعالیت مدنی انجام شد، دولت هم کوشش کرد، نهادهای مدنی هم فعالیت کردن، فضای جامعه تعدیل و تلطیف شد. حالی هم متاسفانه خطر وجود داره که با این همه مدارسی که اینو ساختن و بخشی از اینا مدارس زنان است و فضای تبلیغاتی را هم به دست گرفتن، ذهن و روان جامعه به گونه دیزاین یا طراحی میشه که بعضی که حتی اگر اینا برون که معلوم نیست که می روان و اگر طولانی تر باشن نسبت به دوره قبلشان، تأثیرات یک چندین برابر عمیق و ویرانگر خواهد بود. یعنی برگردانیدن جامعه به یک وضعیت نرمال که در اون زن از کرامت مساوی با مرد برخوردار باشه، از فرصتهای مساوی در سطح زندگی اجتماعی برخوردار باشه، بسیار سخت است.
2: بله، اما باید دارم که در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان مثلا شاید 6 سال یا 7 سال بیشتر اگر بگویم، ما روزای جمعه با گروهی از دخترهای دیگه می رفتیم برای

0: رو بیشتر میرن. یکی از دخترا بر من قسم این کرد که در یکی از مراسم فراغت دخترها از مدرسه شرکت کرده بود و اونجا امو استادای بزرگ دخترا بر ازشان از هر دختری که بر تقدیرنامه یا مو سرتیفیکیت میداد و عدم میگرفت که باید وعده کنه که با هیچ مردی که از خارج از افغانستان از عروسی نکنه، باید حتما عروسی کنه، حتما اولاد داشته باشه، حتما از اوامر امیر اطاعت کنه و اینا. با تمام این فشارها و با تمام این روایت ها چه فکر میکنن که زنان واقعاً در مقابل طالبا و در مقابل این اوامر زن سپیزیونیشان از آدرس دین مقاومت میکنن و او را باور نمیکنن؟
1: در شرایط کنونی این موضوع متاسفانه امیدوار کننده نیست. یعنی زنهایی که بتانن مقاومت کنند هستند، اما تریبون ندارند، فرصت های سازماندهی ندارند و مساجد و مدارس هم سال این هم تحت کنترل طالب و افکار طالبانی است. بسیار سخت است. ما گروه های غیر طالبانی هم البته داریم که طالبانی نیستند، اما خب برای روی افکار بنیادگرایانه دارند و اینها هرچند موافق تعلیم زن هستند، اما موافق تعلیم نرمال زن نیستن، موافق تعلیم ایدئولوژی کسان هستن. زن بیای مثلا اخوانی شود، زن بیای حزب تحلیلی شود، یا زن بیای سلفی شود، یا چیزای شبیه این. زنانی که صرف به خود کلیت حقوق زن میاندیشن، نه به یک رویکرد ایدئولوژیک، این زنها سرکوب شدن. زیاد اینها ناچار شدن کشور را ترک کنن، اونایی که امکانات زمینه ای را داشتن، اونایی که در داخل ماندن دچار پراکندگی شدن، دچار یأس و سرخوردگی شدن، قدرت سازماندهی ندارن. چون جامعه مثل افغانستان متاسفانه از یک سو اون سازماندهی و فعالیت کردن بدون کمک مردها برای زنان تقریبا ناممکن است، و سوی هم همین بحثایی که زن به عنوان ناموس خانواده مطرح هست، این مسئله را دشوارتر میکنه. یعنی اگر زن واکنش نشان میده در قالب اعتراض مدنی، در قالب تظاهرات، در قالب نوشتن اینها، این بیم وجود داره که توسط طالب برده شود، مورد بی‌حرمتی قرار بگیره و بعد از او و حتی بعضی همون تجاوز قرار گرفتن. و این بدنامی او در اساس در قالب تفکر سنتی و عقب مانده او جامعه برمیگرده به خانواده. خانواده او هم احساس سرفکندگی میکنند، به جایی که در پهلوی مظلوم باشند مردم و در این موقعیت وجدان اینها به درد بیایه و در مقابل ستم خشمگین باشند، متاسفانه جامعه به نگاه تحقیر و شرم برخورد شرماور با او خانواده رو برو می شود. او خانواده از ترس چنین وضعیت زنهای خانواده خود کنترل میکنه، حتی اگر او زن رویه مقاومت و مبارزه هم داشته باشه. از این جهت متاسفانه چیزی که ما می بینیم، یعنی برای شرایط کنونی چیز زیادی نیست در داخل کشور برای زنها و سرکوب، اما وضعیت اصلی است. البته تلاش های محدودی و کوچک انجام می شود، کسان در سطح قدی خود، کسان در سطح محله خود کوشش میکنند که دخترها را درس بدن، یک دوره هم جمع بشن، یک برنامه های محدودی داشته باشن، اما فضای کلی جامعه را اینا متاسفانه نمیتونه متحول سازن.
0: ممنون از شما که شنونده این برنامه و سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: ستاسو غږ.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 12:06 در کابل است. شما بنید افغانستان تنشال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها
1: داسی دغه سیو څولو چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دته د څوک زړه نه کوي.
0: کابل در محاصره تدابیر امنیتی طالبان. 24 اسد با سایه سنگین استخبارات طالبان تجلیل می شود. فرار مغزها از افغانستان. فارغان مدارس دینی جای نیروهای متخصص را گرفتند. گسترش ناامنی ها در افغانستان در پنجمین سال حاکمیت طالبان. فعالیت جبهه های مخالف افزایش یافته است.

0: 24 اسد 1400 برای طالبان آغاز یک دوره تازه از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان آغاز دوران متفاوت از آنچه انتظار داشتند. روزی که کابل سقوط کرد، اشرف غنی از کشور خارج شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. روزی که برای میلیون ها افغان به ویژه زنان و دختران امید به آینده آزاد و متفاوت کمرنگ شد. اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به کابل به طور ناگهانی ارگ را ترک کرد و با چرخبال به ازبکستان رفت و سپس راهی امارات متحده عربی شد. گزارش سیگر نشان می‌دهد که خروج غنی چنان شتاب زده بود که حتی فرصت برداشتن گذرنامه اش را نداشت. طالبان در کابل مراسم رسمی پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت را برگزار کردند. شماری از مقام‌های ارشد، فرماندهان و چهره‌های کلیدی طالبان در این مراسم حضور دارند. این مراسم در حال برگزار می‌شود که طالبان پس از 5 سال همچنان با چالش‌های چون فقر و مشکلات اقتصادی، ناامنی، انزوای سیاسی و انتقادهای گسترده درباره نقض حقوق بشر، به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران روبرو هستند. تصاویر زنده داریم از برگزاری این مراسم در کابل که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در حال پخش آن است.
1: مرحله ملگری بیان کرد. یو دیر زر قوتون مرجعیوی و لسوالی تا داخل سول. او پسواو تایرو بمبار کهو. پا مقابل که تا ایوازی دا ایمان سرمایه درلوده. پا مقابل که تا ایوازی دا خپل وجود اعضا، او دا شیرن روح قربانی تولاندی کهی خوشکست ده پا برخصو لکمی تکنالوجی زخدی استفاده و نکلا پا شلکلن دوران دا جهاد کی پا افغانستان کی اشغالگرانو امریکا و ناتو هرچا وکرول او دا افغانستان ملت شلکالا پا بینو کی ولن باو خدا خوشحالی زیده دا سی افغانانو تل د ایمان په سرمایه باندې د الہ العالمین پر قانون باندې په اعتقاد او د الله تعالی جل جلاله پر نصرت باندې د باور په خاطر میدان ته را دنګلی کدا سینوای نو د ناتو یا د بل امپراتور په مقابل کې صدغو اسلحه او امکانات وو مجهز نه درلودل. مطلب مې له خبرې دا ده چې حضارو کرامو د افغانستان ولسونو د افغانستان با شهامت ملت مر د عبرت پسترګه د یادوري په ذکر د خپل ځان د تربیت په اساس او د اله العالمین د دې عظیم نعمت په اساس باندې هغه کرغیړن هغه وحشت له غوږو ونه بس دا غد خیبرت واخو لله الحمد شل کلن جهاد په اخیر کې اله العالمین فتح المبین راوستا دا سی عظیمه فتح را نصیب کړه دا سی آزادی و استقلال را نصیب کو.
0: در ادامه، در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، حضور گسترده نیروها و موترهای این گروه در جاده های کابل و برخی شهرها توجه بسیاری را جلب کرده است. حضور که طالبان آن را بخشی از مراسم سالگرد بازگشت خود به قدرت می دانند، اما واکنش های متفاوتی را نیز در پی داشته است.

0: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در بخشی از سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد بی اعتبار خوانده و میگوید مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت. به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسند.
1: افغانستان کی که جهادونه سویدی که مبارزه سویدی هغه په ډیرو مقدسو شعارونو عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی. داسې دغسې یو څو لوچګار راولاړیږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته دې څوک زړه نه کوي. دې ملت اوس دوست و دښمن پیژندلی. دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده، دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی شي، نه په دې کې څوک استخدامولی شي. تیر 15 کاله ډیر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو. نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډیره روښانه وي. او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نشي کارولی. وخت چې افغانستان چا ته خطر نه وي، نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله.
0: سمایه ولیزاده همکارم را اینجا در استودیو با خود داریم. سمایه، نصف روز شده در کابل، از آمادگی های امنیتی که طالبان برای 24 اسد داشتن بر ما بگو و حال هوایی که در کابل همین اکنون جریان داره.
2: سمیرا وقت بخیر. طالبان در حالی از پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت تجلیل میکنند که افغانستان با بحران بشری و اقتصادی فرو رفته. طالبان تلاش کردند با حضور نیروهای خود، نیروهای امنیتی و استخباراتی در خیابانهای کابل و همچنان تعدادی از بزرگ شهرها قدرت خود به نمایش بگذارند. این در حالی است که در بعضی از ولایتها مقامهای طالبان هدف جبهات مختلف مخالف طالبان قرار گرفتند و در بدخشان هم ما شاهد تحرکات نیروهای مخالف طالبان بودیم و هستیم. و طالبان در این روز یک برنامه ویژه در کابل برگزار کردند که شماری از مقام‌های این گروه سخنرانی داشتند. اینها از تأمین امنیت و همچنان ثبات در افغانستان سخن گفتند، از مبارزه با فساد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان افغانستان بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم، اینها شاکی هستند از بحران اقتصادی، از فسادی که فعلا در افغانستان وجود داره و همچنان از اعمال محدودیت‌هایی که در افغانستان از سوی این گروه صورت گرفته. و زمانی که این برنامه جریان داشت، ما تعقیب میکردم به صورت لایف بود این برنامه، تعدادی از افرادی که این برنامه همچنان دنبال میکردن مخالف سخنان مقام های طالبان بودن و اینها در کامنت های خود ابراز داشتن که این گروه از درد مردم افغانستان بیخبر است و درک نکرده این گروه از مردم افغانستان در مجموع چی میکشند در این وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره.
0: از وضعیت امنیتی را که در داخل کابل طالبان برپا کردن، قبل از اینکه خود داخل سیده بیایم، ما قسمت از تصاویر را از داخل کابل نشر کردیم با موترها، با بیرقها و مردم ها هر طرف میگردن، اما واکنش هم مردمی که در داخل شهر زندگی میکنن داشتن کنا از این وضعیت چی حسه دارن واقعا؟
2: سمیرا، تعدادی از شهروندان افغانستان همسو با طالبان هستند. از اینکه جنگی فعلا میگن جریان نداره، حملات انفجاری انتحاری صورت نمیگیره، تا حدی خوشبین هستند. اما تعداد زیادی از شهروندان افغانستان میگویند که این امنیت بدون نان، بدون آموزش، بدون آزادی بیان، بدون فعالیت های مدنی هیچ معنای نداره. اگر صدای فردی بلند میشه کار کرده حاکمیت فعلی نقد میکنه، خلاها و نواقص برجسته میکنه، مورد بازداشت قرار میگیره. در گزارش اخیر یونما هم آمده که نقض حقوق بشری در افغانستان افزایش پیدا کرده و حتی ما چند روز پیش شاهد این بودیم که شماری از کارمندان سازمان ملل در ولایت هرات بازداشت شدن و اخیرا ما شاهد بازداشت زنان در ولایت هرات بودیم و همچنان دیگر موارد نقض حقوق بشری در ولایت‌های مختلف افغانستان جریان داره که این باعث شده بسیاری از شهروندان افغانستان نگران بسازه.
0: تشکر از خودت سما و باید بگم در جلوی خودت هم صحبت میکنی میکردی تصاویر نشر میشه تا از داخل شهر کابل تصاویر که FP گرفته بودن. ممنون خودت که در استودیو با ما بودی. طالبان در کابل مراسم رسمی پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت را برگزار کردند. شماری از مقام‌های ارشد فرماندهان و چهره‌های کلیدی طالبان در این مراسم حضور دارند. این مراسم در حال برگزار می‌شود که طالبان پس از 5 سال همچنان با چالش‌های چون فقر و مشکلات اقتصادی، ناامنی، انزوای سیاسی و انتقادهای گسترده درباره نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران روبرو هستند. تصاویر زنده را دوباره میبینیم از برگزاری این مراسم در کابل که در تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در حال پخش است.
3: خو اغه اهداف تر لاسسی وی دی خپل اشاعت پر اخباری و ایمج افغانستان آزاده وو دا بحث په پریود چې ته د کم اشغال تر سوری لایوی دی ته براسو چې آزاده وی لچا پرون چې دلته انګریز او امریکا موجود وو خو ستا سره د ازادۍ خیال نه و. نن یې له چا ازاده یې؟ که ستا ادعا ثابته سي چې ته افغانستان ازاده یې، له چا ازاده یې؟ که ستا ادعا ثابته سي چې ته په افغانستان کې امن غواړې، خو امن راغلی ده. که په افغانستان کې اسلامي حکومت غواړې، خو اسلامي حکومت پیاده ده. که ته په افغانستان کې وحدت غواړې، خو په افغانستان کې جهادي تنظیمونه، په افغانستان کې قومي اختلافونه، په افغانستان کې دغه 50 دغه شلکلنه دوره کې چې یو 50 رسمي تنظیمونه په کابل کې، دا ټول اختلافات د یوې عفی او د یوه اعلان سره پای ته ورسېدل. داسې وحدت په تاریخ د افغانستان کې نه ده راغلی لکه چې نن راغلی ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نن لله الحمد یو ملي وحدت په ملک پیاده ده، او د افغانستان د اقتصاد دپاره دومره هڅه روانه ده چې تا ته په ناوه کې پیسې راتلې، په میلیاردونو ډالر ماهانه راتلل. په هغه وخت کې د افغانستان د افغانۍ مقدار او حیثیت کوم و؟ نن چې د دنیا څخه یوه پیسه نه راځي، په خپلو عوایدو اتکا کړې ده ستا د پیسې مقابله.
0: نجیب پیکان فعال سیاسی از ترکیه با خود داریم در برنامه تا صحبت های داشته باشیم. آقای پیکان، طالبان در 5 سال گذشته به نظرتان چه دستاورد داشتن که این گونه تجلیل میکنن؟
4: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما. دستاورد اساسی و عمده که طالب ها در 5 سال گذشته داشته واقعا چشمگیری از اون دستاورد شامل حذف مردم، حذف زنها، مزو ساختن مکاتب، خالی ساختن دسترخوان های مردم، تعدید، تحقیر، توهین، به زندان افگندن، نابودی آزادی بیان، سانسور گفته ها، حذف نهادهای مدنی، بیهویت ساختن افغانستان در انظار جامعه جهانی، عدم برشناسی افغانستان و بالاخره ایجاد تفرقه و تعصب، ایجاد تکروی در بین مردم افغانستان. این از جمله دستاوردهایی بوده که در 5 سال مردم افغانستان از دست طالب ها شاید بودن. اگر این دستاورد است، من فکر میکنم ما به حال ملت و به حال مردم و به حال انسان هایی که در جغرافیه با نام افغانستان زندگی میکنن، چون چرا که طالب ها به عنوان امنیت اعلان میکنند که ما دستاورد نتیزن دیروز امنیت کی خراب میکرد، کی انفجار میکرد، کی جاده ها را بسته میکرد، کی انتحار میکرد و کی در مناطق مختلف سر سرباز اردوی ملی و سر مردم ملکی حمله میکرد. طبعا زمانی که یک کسی که قاتل است یا کسی که در حقیقت ماجراجو است و خطا و طریق است و میایه به قدرت میرسد، در اون منطقه آرامی میباشد. نباید فراموش کنیم که بر یک زندانی که مثال میتونم در زندان پلچرخی زندگی میکنه، بر 3 وقت نان میتن، آرامی هست، دیوره مستحکم داره، در اونجا تدابیر امنیتی شدید است و هیچ خطر جانی متوجه و زندانی نیست. نان برش داده میشه، زمین کار برش داده، اونجا میتونه شغل یاد بگیره، ولی زندانی یک آرزو داره، آزادی، آزادی، آزادی. بنان نمیشه گفت که در اونجا امنیت است، امنیت روانی وجود نداره، امنیت وجود نداره. عملا شما میبینید،
0: بله برمیگردم، شما را همچنان در برنامه داریم، ولی تصاویر زنده را میبینیم و برمیگردیم به برگزاری مراسم دوباره به قدرت رسیدن طالبان که از طریق تلویزیون ملی در حال پخش است و شماری از مقامات و چهره های طالبان حضور دارن و سخنرانی میداشته باشن.
3: خود افغانستان په مشکلاتو که دی خپل گتی نلتی او دوی تا دا اطمینان ورکو چی مج پا مذاکراتو باور لرو، مج دا دنیا سرش علی که غالو، مج دا افغانستان دا زیاد جولش دا پارا دا دنیاوالو تلاس ورکو، اما چاقم خپل شرع حدود دین مبین اسلام مج تر هر چه مقدم او مقدس دا دا اغا پا چوکات که موتاج سر مخپولان دی اراده لرو. درنو حزارو لکه څنګه چې مو نن د عظیمې پاتې د لمانځنې په مناسبت باندې غونډه لرو، اله العالمین دې وکړي چې دا نعمت او د دې عزمت په واقعي ډول نیت، عزم، اراده، عمل، تصمیم، عمل کرد ټول د اله العالمین دپاره کړو. خدای تعالی جل جلاله به لازاد کومک او نصرت راسره وکړي. اله العالمین دی لا زیات توفیق راکی. ورستای تکای بیا تاسو د زړه لکم یم مبارکی تقدیموم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب الیک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

دید روز جنگ این ملت چه زیبا تاختن تا همه اشغالگران را از دست و پا انداختن. حکم قرآن و حدیث در خاک میهن کاشتن، هستی خود را فدای دین و ایمان ساختن. تقدیرات گسترده، تمنیات ارزنده، قدردانی فراوان و تشکری بسیار از جناب محترم ملا نورالله نوری صاحب، وزیر محترم اقوام و قبایل. و اینک برجاست کلید سخن را به یکی از استادان آگاه، خبره، متفکر و خیراندیش جامعه اسلامی خود واگذار نماییم و همه گوش و جان بسپاریم به سخنان زیبای ایشان. بنابراین از جناب محترم استاد پوهنتون خبره محترم روضت الله مجید با کمال ادب تقاضا مندیم در عقب تریمون تشریف فرما شده اظهار محافظ زمور نموده و آنچه که از اندیشه و بصیرت دارند ما را مستفید سازند.

0: قسمت از برنامه را که طالبان برای برگشت دوبارشان به قدرت در تحت تلویزیون ملی تحت کنترلشان به نشر گذاشتن دیدیم تعداد از مقاماتشان صحبت کردن، ولی آقای پیکان جالبی است که در این برنامه مقامات اداره های کلیدی این گروه شرکت نکردن و تعدادی از معینا و وزارت هایی که در قسمت دفاع و امنیت و استخبارات این کشور نقش ندارن اشتراک کردن. بیام از صحبت های از اینا بحث داشته باشیم، چقدر این صحبت ها و سخنان را که مقام های طالبان در این بزرگ داشت کردن فکر میکنین حقیقت داره؟
1: خب اولی که نباید فراموش کنیم که این تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر کرده و عمود تلویزیون ملی است که در بیشتر از 25 ولایت نشر تصویر زندجان توسط فرمان امیر المومنی نشان حرام قلم داشته. بنان یک پارادوکس، یک اختلاف، یک تفاوت بسیار فاحش در اینجا دیده میشه که این تنها بر مردم کابل است، نه بر سایر ولایت افغانستان. حتی اینا نمیتونن اونمو برنامه خود بر مردم افغانستان از طریق تلویزیون ملی خودشان نشر کنن، بلکه تصویر نشر تصاویر زیرو که فرمانشان حرام است. نمیتونن چه قسم این فرمان اینا خودشان روز در اینجا عملی نمیکنن، بخاطر در اینجا منفعت سیاسی دارن. موضوع اصلی آنچه که اینا میگن با آنچه که عمل میکنن تفاوت فاحش داره. اینا عفو عمومی اعلان کردن و شما میبینید که گزارش حقوق بشر نشر کرد نزدیک به 7000 شهروند افغانستان غیر نظامی به شهادت رسیده و زخمی شده در جریان حاکمیت طالب ها. و همچنان شما میبینید که امسال تکلیل برنامهشان اگر به نوع تلاش میشه باشکو باشه به می اندازه با شکوتر در برابرشان خیام ها دال شکل گرفتن است، مقاومت ها دال شکل گرفتن است. در حقیقت بدخشان نمیاله در اونجا آتش جنگ جریان داره، مردم نارام هستند، مردم تقاضای آرامش روانی، آرامش واقعی، صلح واقعی را دارن که در او صلح و ثبات اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه و امنیتی باشه. نه ای که تنها اکتفا کنیم، بلکه ما نمایش قدرت افغانستان شاید تدویر مجالس بسیار بسیار بزرگتر هزیان بوده و مردم افغانستان به نر خصوصا مکاتب خصوصا ادارات دولتی و خصوصا ما شاید از این بودیم که کلانترهای گذر مردم به زور میکشن در جاده ها، ولی وقتی که از او شهروند گرسنه افغانستان که بیکار است، بیروزگار است، دخترش مکتب نمیره، زنش حق کار کردن نداره، حق رفتن به درمانگار نداره، حق رفتن به آموزشگاه و دانشگاه نداره، از او اگر پرسان شد، از او شهروند پرسان شد که صدای خود کشیده نمیتونه.
0: آقا ببینید چیز دیگر بله، یک کودک پرسش دیگر ما مطرح میکنم، بعد میریم صحبت آقای حقانی را میشنویم، بعد نقد و نظر شما را در قسمت صحبت های تعدادی از مقام های طالبان خواهد داشتیم. در جریانی که تصاویر پخش میشد از تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، مطمئنن که شما هم دیدین، یک موزیک نشر میشد که به سبک سرود ملی وقت یعنی جمهوری اسلامی افغانستان بود که نمادی از وحدت و همدلی مردم افغانستان را نشان میداد. این به معنای چیز که اینا هنوز هم یعنی از همو داشته های سابق استفاده میکنن؟ کوتا لطفاً.
1: من فکر نکنم که چیز نو داشته باشن، فقط در قالب کلمات داشتوی زیر پوشش آیات متبرکه قرآنی نظر به تعبیر و تفسیر منحصر به خودشان اینا حرکت میکنن. حرف نو ندارن، سیستم نو ندارن، تکنیک نو ندارن و طبعا از داشته های دیروز امروز اینا استفاده میکنن. ابتکار عمل جز با ارائه فرمان های تند و تیز، زن ستیزانه، مردم ستیزانه و بالاخره دانش ستیزانه چیز بیشتر تا فعلا از اینا دیده نشده. و طبعا اینا از گذشته ها کوشش میکنن که الهام بگیرن، استفاده کنن به نفع امو گروه مختص خود.
0: بله، بریم صحبت های حقانی را با هم، سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان را با هم میشنویم و دوباره برمیگردیم.
2: که آقا ستونز مشکلات چی مگی به دست انداز منده بولی چیز مگ به ستونز مشکلات منده خلق به تشویش کیگی افغانانو دخبل دی اعتماد دی باور یو تاریخ لری موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات او ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکاناتو له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو، هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزو مشکلات سره حل کړي، بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت او اتفاق خراب وي او ستونزه مشکل جوړ کړي. دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغو خلکو دپاره یو د یو بد او بد عواقبو د بدو پیغامو د بدو عغبو که خدای کړي دی ته مخکې وي، چې لکه څنګه چې زموږ په دا نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتویشتم د اسدر روان ده، د شوروي اتحاد تاریخ او دا د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: قبلکان صحبت های حقانی را شنیدیم، چقدر راست میگن؟
1: خب این گپ نو نیست، آغاز این 5 سال شد که امیز عرفا گفته میشه که در اینجا ما تلاش میکنیم بر وحدت ملی، تلاش میکنیم بر امنیت، تلاش میکنیم بر بردیت نشناسی، تلاش میکنیم بر تعامل با کشورهای دیگه، ولی هیچ چیز را که اینا در 5 سال وعده دادن عملی نتانستن. هیچ حرکت را که مردم افغانستان توقع داشتن که به سمت سوی صلح، ثبات دائمی، بالاخره ترقی، پیشرفت، درس، تعلیم و آزادی های مدنی باشه، جز وعده که همیشه از طرف اینا وعده داده شده عمل نشده. بنان من فکر میکنم که روز به روز اعتماد و اعتبار مردم در برابر ساختار.
0: اما واقعا چه طالبان ادعا میکنن ارزش های افغانی حفظ شده توسط طالبان؟
1: خب اول اگر ما هدف از ارزش های افغانی شهروندان اصیل افغانستان که در جغرافی افغانستان و خارج از جغرافی افغانستان با تفکر یک کشور واحد مستقل متحد زندگی میکنن، ایره جدا بسازیم از تفکر طالبانی، ما فکر میکنم اینا دیدگاه شخصی گروه خود میگن، نه مردم اصیل و مردم پاک و مردم صلح و عدالت های افغانستان، نه تنها که خاص مردم در این نظر گرفته نشده، بلکه در حقیقت این پیام تفکر طالبانی است که در حقیقت در یک حلقه معدود و مشخص مردم افغانستان به گروگان گرفته. مردم افغانستان مردم است که در
0: اما وقت خب حالا که مردم در گروگان گرفته شده، آهسته آهسته در این روزها مشاهده مبارزه در برابر طالبان هستیم، گروه های مخالف طالبان، چه وقت مردم حاضر به این خواهد شد که قیام کنند بر عدالت و بر شنیدن صداشان از سوی طالبان؟
1: ما فکر میکنم مردم در درون خود هر روزی قیام داره، ولی نظر به استبداد جاری که جریان داره، نظر به قتل، نظر به کشتار، نظر به سرکوب، نظر به با تصم، نظر به عدم امانگی که بین ساختارهای مخالفین طالب ها هم در قسمت مبارزه وجود داره، مردم در حقیقت در یک حالت آماده باش قرار دارن. اگر وضعیت به این شکل دوام کنه به زودی دیر نخواهد بود که مردم به قیام سراسری و خیزش ملی دست خواهد زدن.
0: و چقدر میگیم جدی از این مبارزه و این عدالت خواهی هایی که در این مدت صورت گرفته و حالا آهسته آهسته به مبارزات نظامی تبدیل شده؟
1: ببینین قسمی که در یک بخش از صحبت های آقای خانی مشکیدم که در حقیقت این پیروزی طالب ها بر اساس آمو تفاهم‌نامه دوحه بدست آمده، نه برای اینکه که اینا تانسته باشن یک چیز را با قوت نظامی بگیرن. بنان اینا وقتی که قدرت بدست گرفتن وعده بیشتر دادن، تبلیغات از قبل صورت گرفته، هم با تصد توسط وضع کشورهای قوی آمیشان که طالب تغییر کرده، طالب ذهنیت دور اول نداره، طالب آماده درس و تعلیم و تحصیل و مذاکره و مقامه و تعامل.
0: اما کشورهای حامی طالبان که هابد که در این 5 سال حتی کشورها نامدن به رسمیت بشناسن، رسمیت شناسی هم کسای روسیه بود به گونه نمادین.
1: خب مشخص است که در اولین روزهای آمدنشان در داخل افغانستان رئیس استخبارات کدام کشور آمد تعیینات کرد وزارتخانه ها را، ولی این که پسانها یک اختلاف با وجود میاد، طبعا این بسایی است که تعاملات خود طالب ها را با این بیشتر نزدیک ساخت تا این که پاکستان اساس و عصبانی شود. مشخص است که در طول 20 سال دوره جمهوریت پناهگاه، پایگاه، آموزشگاه و آسایشگاه طالب ها در کدام کشور بود؟ مشخص بود که یک بخشش در پاکستان بود و یک بخشش با تاسف در ایران بود. اینا حمایت شدند و به می شکل آیستا آیستا تجسیس شدن، تحمیل شدن، آمدن گرفتن. پس امی کشورها کمپاین کرده بودن، تبلیغ کرده بودن و رسانه های برخط کشورهای غربی هم در تبانی با اینا قسم فضاسازی کردن که شهروندان افغانستان ذهنیت دادن که تغییر کرده. وقتی طالب داخل افغانستان آمد مردم امیدوار بود، روزهای اول امیدوار بودن که حداقل اینا تغییر کردن.
0: برمیگردیم به شما. بله.
1: سال گذشت. شما را...
0: بله با پوزش صحبت تان قطع میکنم. شما را همچنان در برنامه داریم و باید بگویم که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان امروز جمعه هشدار داده که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آماده اند و وزیر دفاع طالبان پاکستان را به تجهیز و تمویل افراد مخرب به ویژه اعضای داعش در امتداد مرز دیورند و شهرهای بزرگ متهم کرد و همچنین گفت که این گروه به هر گونه تجاوز پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد.
3: دا چې د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمویل یې کیږي، په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که دا اینده د پاره د دې د مخنیوي د پاره ته غوښتنه لري، راسه یو توافق ته ورسیږو. داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې، نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم، نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي، نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي، نه به ته زما حریم نقص کوې، زما په خلاف اقدامات کوې، نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم. دې ته موږ آماده یو، بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته، هغه منځګړو ته دا معلومات شته، بیا هم نتیجې ته نه رسیږو. نو هغه خبرې چې دوی یې په ادعا په میډیا کې کوي، یا ظاهرا دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکي، دا حقیقت په دې معنی نه لري چې پر دې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي. او دوی یعنی دته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ راو دي یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې، او یا د دوی د بی ځای غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت، د افغانستان شرط لونکی، د افغانستان پرمختګ په هر برخه کې د ځان لپاره یو نوع خطر بولی، د ځان لپاره یو نوع چیلنج بولی. نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونکړي، کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغه یو انزوا کې، په دغه یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.

0: تشکر آقای پیکان که شما در برنامه هستین و ما را همراهی میکنین. صحبت های آقای یعقوب مجید وزیر دفاع طالبان شنیدیم، گفتن که از پاکستان خواستن که امروشان توافق کنن، نه شما ما را غرض بگیرین نه ما شما را غرض میگیریم. چند بار پاکستان افغانستان را بمباردمان کنه و پاسخی از سوی طالبان نبود. واقعا طالب میخواد با پاکستان توافق کنه و پاکستان نمیخواد توافق داشته باشه بنابر دلایل؟
1: خب حرفایی را که آقای مجاهد گفت باور شخصی من جالب به نظر من، به دلیل اینکه تا چند مدت پیشتر در این خط حتما حضور هر نوع مخالف پاکستان در داخل پاکستان اینا را
0: بله فکر میکنم آقای پیکان تماسشون در برنامه قطع شده، من همکارا دوباره تماس میگیرن تا دوباره در برنامه بیاین. از همکارا میخوایم تا یک قسمت از تصاویر از داخل شهر کابل به نشر برسانن. بله، تصاویر AFP از داخل جاده های شهر کابل ضبط کردن و شما بیننده هستین. موترها، مردم و تعداد از هواداران طالب یا همفکران طالب که در سطح شهر کابل در حال حرکت هستن و تجلیل میکنن از 5 سالگی برگشت طالبان با قدرت. شما قسمت از تصاویر ببین، این شهر کابل است، این موترها و این افراد، تصاویر داخل شهر کابل و پایتخت افغانستان. ادمال الحق هادی وزیر پیشین مالی افغانستان میگوید پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در تمامی عرصه ها با تغییرات منفی روبرو شده و از هر لحاظ منزوی شده.
2: تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته. اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حال بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای مثلا مخلوط میآید. مثلا شما بیشتر گفتین که رشد در 2025 کم بود ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان میده که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق میکنه ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب به 36% بود و در زمان غنی به 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده زیاد شده و نتیجه اینمی فقر و بیکاری است که افغانان میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره.
0: دوباره به کابل میریم. این تصاویر از AFP است که از داخل جاده های شهر کابل ضبط کرده. شما همین حالا این تصاویر را از وضعیت فعلی در داخل جاده های شهر کابل مشاهده میکنین. مردم سر و سیما به نحو تجلیل میکنن یا هم مدیریت شده برای تجلیل از برگشت دوباره طالبان به جاده ها آمدن. موترها و بر دست دارن بیرق سفید طالبان را و شما از قسمت تصاویر را ببینین و باید بگویم که طالبان 5 سالگرد بازگشت خود به قدرت را در افغانستان که مصادف با 15 آگوست 2026 است با برافراشتن پرچم‌های سفید و سیاه امارات اسلامی تجلیل می‌کنند. تزیین خیابان‌های کابل و ولایات مختلف، برگزاری گردهمایی‌های رسمی، برنامه‌های ورزشی مردانه و کاروان‌های موتری جشن می‌گیرند و این روز را روز پیروزی و نماد استقلال و امنیت می‌خوانند، در حالی که بسیاری از شهروندان از تداوم مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت‌های شدید حقوق بشری به ویژه محرومیت دختران از تحصیل و زنان از فضای عمومی سخن می‌گویند و منتقدان آن را یادآور تشدید بحران انسانی می‌دانند. و طالبان پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت را در افغانستان دوباره تکرار می کنم که مصادف با 15 آگوست 2026 است، یعنی مصادف می شود با 24 اسد با برافراشتن پرچم های سفید و سیاه امارت اسلامی، تزیین خیابان های کابل با ولایت مختلف، برگزاری گردهمایی های رسمی، برنامه ورزشی مردانه و کرونا موتری جشن میگیرند. شما تصاویر را همین اکنون مشاهده میکنید و طالبان هرچند مراسم پیروزی خود را در تالار لایجرگه هم برگزار کرده که تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه نشر میکنه و در حال نشر آن است، اما هیچ واقعی به جرگه و گفتگو نمیماند به خاطر از اینکه مردم و کسانی که نقش باید داشته باشند در نظام، در حکومتداری و در دولت حضورشان دیده نمیشه و باید یادآور شوم که حتی مقامات اداری دفاعی امنیتی و استخباراتی طالبان که نقش کلیدی را در یک اداره یا در یک حکومت بازی میکنند همچنان مقام هایشان حضور ندارند. امروز پس از 5 سال حاکمیت طالبان، افغانستان با امنیت نسبی، خیابان‌ها و کاهش درگیری‌های مسلحانه روبروست، اما واقعیت روزمره مردم با بحران عمیق اقتصادی، بیکاری گسترده، فقر و محرومیت میلیون‌ها دختر از تحصیل متوسطه و عالی همراه است. محدودیت‌های شدید بر زنان در اشتغال، سفر و حضور در فضاهای عمومی همچنان ادامه دارد و شما در تصاویر هم مشاهده می‌کنید که هیچ یک از زن و دختر در فضای عمومی دیده نمی‌شود و باید گفت که سازمان‌های بین‌المللی هم این وضعیت را یکی از وخیم‌ترین بحران‌های حقوق بشری جهان می‌دانند، در حالی که حکومت طالبان بر استقلال و ثبات کشور تاکید می‌کند، اما جامعه جهانی هنوز آن را به طور گسترده به رسمیت نشناخته و کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با گرسنگی و نیازهای اساسی ضروری مانده است. آقای پیکان، بازم شما را داریم. در تالار لوی جرگه همی حالا برگزاری شاهد برگزاری بزرگداشت از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هستیم و تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه نشر میکنه. این تالار چند سال پیش جایی بود که مردم حضور پیدا میکردن، رأی خود را میگفتن، نظر خود را میگفتن، نقد میکردن، سهم داشتن در تنظیم امور حکومت، در انتخاب افراد. آیا واقعا به معنای واقعیش فعلا این مردم با مو حضور خود که در تالار لویجرگه هستن همی دید برشان داده میشه و واقعا این تالار لویجرگه و مردمی است؟
1: این تالار روز تالار تصویب قانون اساسی بود، روز تعیین حکومت ها را شاهد بود و در ضمنش همین تالار بود که مردم افغانستان جمع شد، پیام صلح و سازش و تفاهم را بر امی گروه طالب ها داد و وقت اینا این تالار را بدست دارند، در این خط اینا استفاده ابزاری از خود دارند، این مکان است، مکان ها خالی میشه و پر بشه. ولی یک اشاره من به تصاویر دیدم میخواین داشته باشم که بیشتر از بیرق ها صحبت شد و بیرق ها چشمگیر نشان داده میشه. بصراحت میگم، با قوت میگم، با تمام خوش و حال میگم که ما مسلمان ها به کلمه مقدس لا اله محمد رسول الله اعتماد داریم، اعتقاد داریم، باور داریم و عشق داریم. بنان بیرقی که در دست هر شهروند ببینیم اینو بر کلمه شریفه احترام دارن، نه بایرق طالب، نه بر پارچه که از طالب هست.
0: بله، تصاویر شما هم دیدین، ما هم دیدیم، همیالا بیننده ها هم میبینن در جریان که شما صحبت میکنین، تصاویر در حال نشر شدن است. واقعا این همه مردمی که در جاده ها بیرون برامدن با برافراشتن و با بدست گرفتن بایرق ها واقعا اعتماد دارن برامی حاکمیت و رضایت دارن از قلب؟
1: نه خیر، به باور شخصی می توسط فشار آمده. هیچ برادر با غیرت و برادر آگاه و برادر چیز فهم طرفدار از اینه که خارج در خانه در چهار دیواری زندانی باشد، دور دست و تعلیم خودت در جاده ها بگرده. من تکرار میگم که مرد از احساسات پاک دینی مردم سوء استفاده میشه و کلمه مقدس به دست مردم داده میشه و به عنوان پارچه از بی خود استفاده میکنه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه،
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رهبران کشورها به گونه‌ای منظم در برابر مردم، رسانه‌ها و نهادهای مختلف ظاهر می‌شوند و درباره تصمیم‌ها و سیاست‌های خود توضیح می‌دهند. اما در افغانستان رهبر طالبان از معدود چهره‌های قدرتمندی است که با وجود گذشت چندین سال از حاکمیت این گروه، همچنان از انظار عمومی دور مانده است. عدم انتشار تصویر تازه و ویدیو، محدود بودن اطلاعات درباره محل اقامت و فعالیت‌های او و انتشار گاه به گاه پیام‌های صوتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این ابهام‌ها، پرسش اساسی این است که چرا هبت‌الله آخوندزاده تاکنون در برابر مردم و رسانه‌ها ظاهر نشده و طالبان از ادامه این پنهانکاری چه اهداف امنیتی، سیاسی یا تشکیلاتی را دنبال می‌کنند؟ درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. در نظرگاه امروز مهمان من محبوب چای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال است که با یک گزارش مهم در این مورد پرداخته است. آقای محبوب، بسیار زیاد خوش آمدین. در این گزارش می‌دانیم با منابع زیاد صحبت شده، بیشتر توضیح بدین که این منابع کیها بودند و از کجا؟
9: ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ملاحبت الله په تړاو لوس نه، بلکې لډیر په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجود او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبت الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه له خواخوږو سره وغږېږو. او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبت الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی همغه پخوانی ملاحبت الله دی که نه. ځکه د ملاحبۃ الله د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یو لویه پیښه رامنځته شوې وه، او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې له هغو سرچینو سره چې موږ په کوچلاخ کې غږېدلي یو، همدارنګه د ملاحبۃ الله یو نږدې دوست سره چې معمولا 14 کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده، او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري، مجید کاکړ له هغه سره هم غږېدلی. هغه وایي چې دا د ملاحبۃ الله غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی، او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات و او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و، د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ الله نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ الله نه وي، نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و. او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مرشویو ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پات شو هغه وژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چیرته د ملا حبت الله مرګ هم ښکاره کی خایي چې یو داخلی اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حد چې دغې سیمې خلکو وهلی دا هغوی دا دی چې دا د ملا حبت الله نه بلکې د هدایت الله غږ دی.
8: در گزارش ذکر شده که حمله‌ای که در کچلاق شده چندین نفر کشته شدند و جنازه های از اونا هم دفن شده. جنازه ها دور از انظار مردم دفن شده؟ مردم چهره کسایی را کنجا کشته شدن دیدن ندیدن؟
9: بلکل دماغی سیمی لیو زوان سره چه اوس مشر کسته مگر آقا وقتی دیوی چیز زوانو ملاقا سره مخبری کردی آقا وی چی کلا پیخوش و لپیخ وروسته په دغه سیمه کې څو ډوله خلک وو. یو هغه ډول خلک وو چې هغه د طالبانو مربوط وو شخصي وسله وال وو، یو هغه ډول وو چې هغه د حکومت خلک وو. دوی دا سیمه قلابنده کړه او هیچ چا ته اجازه ورنه کړه چې دلته داخل لاړ شي. د مجید کاکړ په وینا چې دی وایي چې ما د طالبانو د اوسني سترې محکمې له رئیس عبدالحکیم حقانی نه وپوښتل چې عبدالحکیم شرعینه چې آیا ملا حبت الله ژوندی دی که نه، وایي چې هغه راته په هغه وخت کې ډېر په ساړه انداز وویل چې او ښه دی مشکل نشته. وایي زه یې له خبرو پوه شوم چې ملا حبت الله له یو ډېر سخت حالت سره مخ دی او یا بیخي نشته. او همدغه علت و چې دوی دا سیمه قلابنده کړه، عامو خلکو ته اجازه ورنه کړه، هر څه چې و دا ټول انتقال کړل او ځای معلوم نه شو چې څوک چیرته خخیږي، څه ډول خخیږي. بس وای او څوک دی په تابوت کې دا معلوم نشو.
8: در گزارش اشاره شده که چندین سال ملا حبت الله در این منطقه کچلاق زندگی کرده. آیا اونجا ملک و دارایی هم چیزی داشته؟ درآمدش چگونه بوده؟ چگونه زندگی خود سپری میکرده؟
9: و د دې ته 15 کاله پاتې شوی دی او خود د پنوم کوم څه نشته په دغه سیمه کې. نه د پنوم کوم کور شته، نه د پنوم کومه بله ځمکه شته. دی همدغلته پاتې شوی دی او د سیمې د خلکو په وینا چې د ده ژوند ډېر ابتدایي ژوند و، داسې مفشم ژوند یې نه لاره. بیا خو په هغه وخت کې کله چې دی د طالبانو مشر وټاکل شو، بیا د ده رفت آمد جوماتونو ته کم شو. د ده او بیا له پیښې وروسته خو بیخي دی نه ښکارېده، د خپلو نږدې دوستانو سره یې مته نه لیدل. د معمولا یو شمېر نورو طالبانو وایي کومک و مرسته ورسره کول او ژوند پرې روان و، خو ولې ژوند ډېر مفشن نه و چې معلومه شي چې وښي چې یاره دا ډېر مصارف یې کول او داسې د دې لپاره چې د د خپل ژوند دپاره څه کړي وي هغه نه معلومېده.
8: و این گزارش در مورد خانوادهش چه اطلاعات را فاش میکنه؟ مثلا چند زن داره و فرزندانش چقدر است و در کجا زندگی میکنه زن و خانوادهش؟
9: ملا حبت الله خوب بخپل پا وز پوست وقتی دوی پا کندهار کی دی ده ده کورانه غیری ده یو زوی پا هلمند که وجل شوه ده هلمند که ده غختل چه د هلمند کلوردو یو دیوال ته ماین کیږدي، هغه په انفجار وکړه، له هغه سره ووژل شو. مېرمنې لوڼې او زامنې اوس هم په کندهار کې دي ورسره. او تر ټولو مهم اړخ دا دی چې د ده اولادونه په سیاست کې ډېر دخیل نه دي. عملته د خپل پلار سره نږدې شته، ولې په سیاست کې دخیل خلک نه دي. او یو روایت دا هم وایي چې د طالبانو د ریاست الوزرا نه یا له کابله چې کوم اسناد و مکتوبونه وروړل کېږي، دا مکتوبونه معمولا په یو مخصوص و مشخص ځای کې ایښودل کېږي او د دغه مکتوبونو انتقال تر ملا حبت الله پورې دا کار د هغه د زوی دی. دوی په یو مخصوص ځای کې دي، بیا همغلته زوی ځي، هغه راخلي او بیا امضا کېږي او بېرته همغه ځای ته ځي. یعنی داسې د په سیاسي لحاظ ډېره ونډه شاید ونه لري، ولې زامنې د یو رابط په توګه کار کوي د ملا حبت الله او د طالبانو د ملکي ادارې ترمنځ.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده

0: صدای 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

5 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد. با وجود آن که بخش قابل توجهی از مقام ها و فرماندهان تاجک تبار طالبان بدخشانی تبار هستند، بزرگترین چالش امنیتی این گروه در این مدت در ولایت بدخشان شکل گرفته. برای نخستین بار اولین ولسوالی که از کنترل طالبان خارج شد در بدخشان بود. همچنین جبهه با نام سپاهیان میهن از همین ولایت اعلام موجودیت کرد و در نخستین اقدام خود توانست یک ولسوالی را برای مدت کوتاه در کنترل بگیره. مهمترین محورهای تنش میان طالبان و مردم بدخشان ممنوعیت کشت کوکنار، مدیریت مناطق مرزی، حضور فرماندهان غیر بومی و ناآشنا با زبان و فرهنگ محلی و نیز رقابت بر سر قدرت عنوان می شود. با وجود حضور فرماندهان بنفوذ بدخشانی در ساختار طالبان، چرا این گروه نتونسته از ظرفیت آنان برای مهار بحران استفاده کنه؟ آیا بدخشان می تواند به نقطه آغاز چالش‌های جدی برای طالبان تبدیل شود یا حتی زمینه ساز تضعیف حاکمیت این گروه باشه؟ در این گفتگوی ویژه این موضوعات را با فوزیه کوفی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، و بحث می‌گیریم.

0: بانو فوزیه کوفی بسیار خوش آمدین به برنامه و تشکر از فرصتتان. خب میدانیم که دیگر نام بدخشان با مشکلات زیادم گره خورده و بدون شک جنبه های مثبت هم داره، از معدن و کوکنار و مرسا گرفته تا مسائل فرهنگی. چی میگذره فعلا در بدخشان این روزا؟ خبرهای زیاد از بدخشان به گوش میرسه.
1: تشکر از شما امان صاحب، با سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. در کنار مشکلاتی که شما نسبت به بدخشان دادین و حساب پسوندهایی که به بدخشان و به نام بدخشان تحمیل شده به دلیل فقر و محرومیت تاریخی که ولایت نگه داشته شده، در کنار ازی بدخشان یک ولایت تاریخی و دارای ادعای سیاسی به شکل تاریخی بوده، یک ولایت مملو از فرهنگ، مملو از مبارزه در طول تاریخ افغانستان بوده. این که 5 سال چگونه تانستن حاکمیت طالبان را بدون کدام مقاومت جدی و به چالش کشاندن جدی بپذیرن، این بر ما سوال است و این جای تعجب است برای همه ما. برای اینکه ولایت بدخشان تنها ولایت است که در دوران اول طالبان به تصرف طالبان نیامد و به این دلیل تعداد زیاد دخترایی که در مکتب بودن، در دانشگاه بودن، فرصتهایی که بود، اینا همه ادامه داشتن و ولایت بدخشان در سطح افغانستان سومین ولایت پس از کابل و هرات بود که
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: کابل و دهوسی صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: داشته دغه سیو څول چګان ولړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته څوک زړه نه کوي.
0: پنجمین سال روز سقوط کابل، شهرهای افغانستان رنگ بوی طالبانی به خود گرفت. وزیر خارجه طالبان مخالفت‌ها با این گروه را بی اهمیت خواند.
2: افغانان دی جرگو دی ملکو خلق دی هر چه سر اخبال مشکل به خبر و اتر منده حل کوی.
0: غیبت برادر سراج الدین قانی و یعقوب مجاهد در مراسم تجلیل طالبان، وزیر داخله این گروه در پیام جداگانه بر برگزاری جرگه تاکید کرد.
3: 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است.
0: نگرانی از آینده پیشروی افغانستان و جهان. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید افغانستان به صلح نرسیده است.
4: ما بار دیگر از طالبان میخواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض‌آمیز را لغو کنند.
0: و ایستادگی جامعه جهانی در برابر طالبان. دست کم 56 کشور خواستار لغو فوری فرامین تبعیض‌آمیز طالبان شد.

امروز 24 اسد برابر است با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت. طالبان در کابل از این روز با برگزاری مراسم ویژه تجلیل کردند. در این مراسم شمار از مقام‌های طالبان شرکت کردند. کابل 5 سال پیش در همین روز با خروج اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت این گروه همچنان در انزوای سیاسی قرار دارد. این وضعیت و ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان بحران سیاسی اقتصادی و حقوق بشری در این کشور را تشدید کرده است. در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، حضور گسترده نیروها و موترهای این گروه در جاده‌های کابل و برخی شهرها توجه بسیاری را جلب کرده است. حضور که طالبان آن را بخش از مراسم سالگرد بازگشت خود به قدرت می‌دانند، اما واکنش‌های متفاوت را نیز در پی داشته است.

0: همزمان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در بخش سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد بی‌اعتبار خوانده و میگوید مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت. به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسند.
1: افغانستان کی که جهادون سویدی که مبارزه سویدی هغه په ډیرو مقدسو شعارونو و عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سوي دي، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سوي دي. داسې دغسې یو څو لوچګان راولاړېږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته دې څوک زړه نښه کوي. دې ملت اوس دوست او دښمن پېژندلی. دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده. دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی سي، نه په دې کې څوک استخدامولی سي. تیر 15 کاله ډیر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو. نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډیره روښانه وي. او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نسي کارولی. وخت چې افغانستان چاته خطر نه وي، نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله.
0: از سوی دیگر سلام حنفی معاون اداره طالبان در جریان مراسم تجلیل از بازگشت این گروه به قدرت، پایان جنگ‌های داخلی و مبارزه با فساد را از دستاوردهای 5 سال گذشته برشمرد و ادعا کرد که این گروه توانسته است امنیت را تامین و با فساد مبارزه کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که بسیاری از شهروندان افغانستان از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی‌اند. به گفته مردم وضعیت امنیتی و اداری بهبود نیافته است.
2: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذفرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم به این باره کار ادامه دارد تا اینکه ده هیچ اداره باید کاغذفرانی وجود نداشته باشد.
0: و همکارمان سیار کاکر که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سیار وقت بخیر باشه. بیاین که در مورد تفاوت تجلیل امروز با سالهای گذشته آغاز بکنیم. چی تفاوت عمده ای داشت؟
3: مسعود، باید بگویم که امروز طالبا در کابل و شماری از ولایات دیگه رسیدن به قدرت یا پنجمین سالگرد تسلط بر کابل را جشن گرفتن که در مورد تفاوت اگر بگیم تفاوت چندان با سالهای گذشته نداشت. همون روال را که سالهای گذشته مثلا جاده ها را با بیرق ها مزین می ساختن، با موترها گشتزنی می کردن و یک سری برنامه های رسمی برگزار می کردن، طبق همون روال پیش رفتن.
0: درست. در طرف دیگر صحبت هایی که مقامات طالبان را داشتیم، یک مسئله که برجسته بود آقای متقی بسیار خوش معلوم می شد و یک قسم اکتای کرزای صاحب می کرد در دورانایی که گپ می زد. اما چی گفت متقی و در صحبت های رهبران طالبان کدام موضوعات برجسته و مهم بود؟
3: خب شماری از رهبرایی که حضور داشتند در مراسمی که در تالار لوی جرگه برگزار شده بود در کابل، هر کدامشون سخنرانی های مفصل داشتن که در نخست در مورد سلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبا باید بگویم که در سخنرانیش متمرکز بر دستاوردهای حکومت طالبا بود که ادعا کرد در 5 سال گذشته در بخش های مختلف از جمله پروژه های ملی پیشرفت داشتن، جاده‌سازی صورت گرفته در 5 سال، مبارزه با فساد
0: شده. تصاویر هم که فعلا به نشر میرسانیم، تصاویر زنده از کابل است. ما میبینیم که اعضای طالبان رقص دارن و اتن میکنن در روی جاده ها. این تصاویر به گونه زنده و همین اکنون هم از کابل به نشر میرسه و هواداران طالبان در حال رقص طالبانی دیده میشن و مردم هم حیران موندن که اینا چی میکنن و به دنبال چی هستن. بفرما سیار.
3: در مورد سخنرانی حنفی باید بگویم که متمرکز بر دستاوردها بود و ادعا داشت که در 5 سال گذشته از بخش امنیت گرفته تا مبارزه با فساد و تا بخش های دیگر دستاوردهای خوبی داشتن. یک مورد دیگر در مورد معلولین و یتیما و بیوه ها گفت که در 5 سال گذشته بر از اینا توجه جدی صورت گرفته و در مورد ای که در سالانه 12 میلیارد افغانی به اینا اختصاص داده شده که برشان رسیدگی میشه مانه، در حالی که ما گزارش هایی داریم که برعکس برخی ها شکایت دارن از این وضعیت که برشان ماش نرسیده به وقتش.
0: بله، حالا بین این تصاویر زندار از کابل ببینیم و رقص طالبانی رو با هم ببینیم. بیننده عزیز، تصاویری که می‌بینین به گونه زنده از کابل به نشر می‌رسه و در این تصاویر دیده میشه که اعضای طالبان به خاطر تشلیل روز پیروزی خودشان در حال رقص طالبانی در جاده ها و خیابان های کابل هستند و مردم هم با تعجب به اینا نگاه می‌کنند که چی می‌کنند. ولی در حالی که رهبر طالبان رقص و موسیقی و پایکوبی را ممنوع کرده، اما این نوع رقص طالبانی فکر میکنم که مشروعیت داره و حلال است و مشکل نداره که اگر کسی انجام بده. و این تصاویر را بازم تکرار میکنم که به گونه زنده از کابل میبینیم و در حال دیدن رقص طالبانی هستیم.
3: مثلا در مورد
0: ببخشی سیار که یک سوال به ذهنم رسید، امی پیشتر دیدیم تصاویر زندر از کابل، این رقص طالبانی است یا اتن است، ای چی است؟
3: این مثلا اصلا که باید بگیم این اتن است، اتن البته در تصاویر که دیدیم اتن بیساز بود، با چک چک اتن میکردن و پیرقای سفید اداره طالبان را حمل میکردن. یک تفاوتش همی بود که قسم خودت گفتی که موسیقی ممنوع است و ساز ممنوع است، اینا هم همون فرمان دور زدن و بدون موسیقی و ساز دست به اتن زدن. اون در تفاوت میبینیم.
0: اتن با این رقص داری است که اتن موسیقی داره و در او شاید هم در بخش های خانما باشه، با این امو به اصطلاح نسخه طالبانیش است دیگه.
3: تقریبا در تصاویر که میبینیم میبینیم که موزیک وجود نداره، موسیقی نیست، ساز نیست. چند نفری در خیابان های کابل با حمل پرچم های اداره طالبان دست به اتن میزنن و معمولا در سالهایی که در هر سال همه سالی که اینا این روز را تجلیل میکنن، روز پیروزیشان را، از این موارد را ما شاهدش میباشیم، هم در کابل و هم در برخی ولایت های دیگه افغانستان که به پاس بگویم یا به موجه احسنش اینا میخوان پیروزی خود را تجلیل کنن و نشان بدن که در این روز خوشحال هستن
0: و تجلیل میکنن از 5 سال روز رسیدنشان به قدرت. ولی بسیار معلوم میشه که دلشان میخواهد دوام بتن این رقصه. تصاویر زندرک میبینیم، یعنی به نوبت همگی یکی پی هم میاین تا ای که میدان خالی نمانن و حتی گیرودار هم دارن تا ای که بتونن زودتر برسن. ولی همزمان در رابطه به این تصاویر که میبینیم سیار یک تشلیل مردانه است، اما پیشتر سوال را که در رابطه به تفاوت اتن و رقص طالبانی پرسیدم، یک اشاره هم به حضور زنان داشتم. واقعا در فرهنگ افغانستان مسئله حضور زنان به ویژه در فرهنگ پشتونا در بحث اتن چقدر یک مسئله مهم است؟
3: طبیعی است، مثلا موسیقی و فرهنگ جز زندگی پشتونا است و حتی اگر متوجه شده باشین لباس های مشخص خود داره، حتی به خانم ها و به مرد ها هیچ گونه تفکیک جنسیتی در بخش اتن و موسیقی و فرهنگ در پشتون ها وجود نداره. اما تفسیرهای متفاوته که وجود داره که اداره طالبان یک رقم تفسیر میکنه، فرهنگی ها طور دیگه تفسیر میکنه، بحث جداست. اما اصل مسئله ای است که این جزء فرهنگ پشتون ها هستن و در او هیچ گونه تفکیک جنسیتی برای مرد و زن قائل نشده، یعنی مال مشترک همه است.
0: ولی این کار را که طالبان میکنه ای بر پشتون هم نو است دیگه، این رقم اتن را که میکنن
3: به نظر من یک چیز نو است، بخاطر که اتن بدون موسیقی امکان ندارم. جالب است که چطور اینا میتونن که اتن انجام بتن بدون موسیقی
0: و اتن یک دل خود زمزمه میکنن و بعد هم تو رقصیده میرن. جالب است نیست؟
3: اتن یک موسیقی بسیار گرنگ و مخصوص خودش داره و
0: فکر میکنم دلسونه داره. بله.
3: که امو به مو وطن جذابیت میبخشه.
4: ولی صدا را میشنیم، دوباره بیاییم میبینیم تصاویره. یک لاسپیکر هم پیدا کردن به نظرم، لاسپیکر هست یا مایک از دام تلفن رو را وصل ساختن. یک چیزی حتما برشان یک گیت میتا که در گوشای خود رو را فکر کنن و بعد به اساس ما هم رقص کنن. ولی در این تصاویر بسیار جالب است، در شهر کابل میبینیم که اصلا یک زن نیست، تمام از شهر یک شهر مردانه است و در اینجا زنها حضور نداره و تا جایی که در می تصویر و به گونه زنده است کابل میبینیم حتی یک خانمی هم در اونجا نبود و این شهر تبدیل شده به یک شهر که تمامش از مردا باشه. خب فکر میکنم یک موقع خوب بود، دیدیم و سر زدیم به کابل سیر و درک کردیم که در اونجا چی جریان داره. اما در رابطه به اون نشست را که طالبان در روز در رابطه به تجلیل پیروزی خود برگزار کرده بودند، در مورد چهره هایی که غایب بودند و نامده بودند به ما بیشتر بگو، چگونه بود؟
3: باید بگویم که چهره‌های بسیار ارشد و مهم حکومت طالبا در این نشست به وجود ولایت در کابل حضور نداشتند. از جمله میتونیم بگویم که ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبا که فرد اول حکومت طالبا است در این برنامه حضور نداشت، حداقل تصویرش ما ندیدیم در رسانه. سراج الدین حقانی که یکی از پایه‌های برجسته حکومت طالبا است و یک مقام ارشد است، وزیر داخله اداره طالبا است، حضور نداشت. در طرف دیگه ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبا حضور نداشت، حداقل تصویرش بیرون نشد که ما ببینیم یا بدانیم که حداقل در این نشست شرکت کرده. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبا به چشم نمیخورد، دیده نمیشد. و شماری از مقامات ارشد دیگه حکومت طالبا، مثلا مولوی عبدالکبیر که قبلا معاون رئیس الوزرا بود و بعدا وزیر مهاجرین شد، دیده نمیشد.
4: برای یا گفتند که اینا کجا بودند و چرا شرکت نداشتند یا چیزی نگفته طالبا؟
3: حکومت طالبا مشخصا در این مورد چیزی نگفتند که چرا این چهره های ارشد و مهم حکومت طالبا، البته بخش مهم امنیتی حضور نداشت. اما کارشناسا دیدگاه متفاوت دارند در این مورد. برخی ها میگن که دو دستگیر نشان میده بین طالبا که تفاهم ندارن و نماینگر اختلاف است. اما حکومت طالبا بارها وجود هر گونه اختلاف در بین اعضای خود را رد کردن و گفتن که هیچ گونه اختلاف در بین اعضای طالبا وجود نداره.
4: سیار کوکر، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی و خسته نباشی. همزمان در ویدیوی دیگری که یکی از باشندگان بامیان به افغانستان اینترنشنال فرستاده، شهر در پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان خاموش و خلوت به نظر می رسد، جایی که تنها شمار اندک از جوانان و کودکان برای تجلیل از این روز به جاده ها برآمدند.
5: طالبان در بامیان امروز به اصطلاح جشن استقلال پیشرا گرفتند، در صورتی که هیچ مردم خوشبین نیست براشند، این بیرق خوشایند نیست بری از این مردم، اما اینا امروز خوشحالی را گرفتن. اگه از این بیرق اصلا خوشحالم نمید، از اطفاله های زیر سین سوی استفاده میکنم. این آخرین لحظه هایی استفاده باشد در بودنده

0: از سوی دیگر سراج الدین کنی وزیر داخلی طالبان میگوید این گروه برای حل چالش ها با جامعه جهانی تعامل می کند و اجازه بازگشت نامنی را نخواهد داد. حقانی در پیام ویدیویی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت افغانستان نباید دوباره با نامنی و حضور نیروهای خارجی روبرو شود.
1: که آقا ستونز مشکلات چی مگی؟ پداس انداز باندې بولی چې زما په ستونزو مشکلات باندې خلک په تشویش کې کیږي افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې د نه د لاسرسۍ له وجې نه امکانات له وجې یوه فاصله کې پاتې کیږو یې هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزو مشکلات سره حل کړي بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت او اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده د هغو خلکو دپاره یو د یو بد بد عواقبو د بدو پیغامو د بدو عقبو که خدای کړي دیتا او مخ کی وی چې لکه څنګه چې زموږ په دې نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتوشتم د اسدر روان د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: همزمان یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان روز جمعه هشدار داد که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آمدند. وزیر دفاعی طالبان پاکستان را به تجهیز و تمویل افراد مخرب به ویژه اعضای داعش در امتداد مرز دیورند و شهرهای بزرگ متهم کرد و همچنین گفت که این گروه به هر گونه تجاوز پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد.
2: دا افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي د پاکستان امنیت خرابوي دلته اوسیږي یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې راسه یو توافق ته ورسیږو داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي نه به ته زما حریم نقص کوې زما په خلاف اقدامات کوې نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم دې ته موږ آماده یو بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته هغه منځګړو ته دا معلومات شته بیا هم نتیجې ته نه رسیږو نو هغه خبرې چې دوی په ادعا په میډیا کې کوي یا ظاهرا دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکي دا حقیقت په دې معنا نه لري چې پر دې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي او دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ را دوی یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې او یا د دوی د بې ځایه غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت د افغانستان ښه راتلونکی د افغانستان پرمختګ په هره برخه کې د ځان دپاره یو نوع خطر بولي د ځان دپاره یو نوع چلنج بولی نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونکړي کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغه سی یو انزوا کې په دغه سی یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.
0: در خبر دیگر انوار القحدی وزیر پیشین مالیه افغانستان میگوید پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در تمامی عرصه ها با تغییرات منفی روبرو شده و از هر لحاظ منزوی شده است.
3: تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته، اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حال بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای مثلا مخلوط میآید. مثلا شما بیشتر گفتین که رشد در 2025 کم بود ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان میده که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق میکنه ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب به 36% بود و در زمان غنی به 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده زیاد شده و نتیجه اینمی فقر و بیکاری است که افغان ها میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره.
0: و حالا فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر از سویدن با ماستن. خانم نوابی وقت شما بخیر باشه. بالاخره 5 سال شد از حاکمیت طالبان، به یاد دارم و سالا و روزهای اول که ما شما گفتگو داشتیم و صحبت میکردیم، در نهایت امروز به این 5 سالگی رسیدیم. اما بین که با امی تصاویری را که پیشتر به گونه زنده از کابل دیدیم می بحث آغاز بکنیم. پیشتر ما شاهد بودیم که طالبان رقص میکردن اما هیچ زنی در خیابان و سرک و شهر کابل نبود. حتی در اون تصاویر زنده هم که میدیدیم زنی در اونجا نبود. واقعا این به چی معنی است؟ آیا میشه بگیم که زنان با حضور نیافتن موضع خود را و دید خود را و تعریف خود را از نظام طالبانی بیان میکنند؟
4: با سلام خدمت شما آقای ملک اول، خب ما میخوایم تسلیت درس کنم بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنای افغانستان که ما امروز متاسفانه شاهد ازی هستیم که طالب 5 سال در افغانستان حضور داره و نه تنها 5 سال بلکه نم نسلای ما زنای مثل ما 10 سال است که آسیب دیدیم از طالب و از حضور طالب در افغانستان. 5 سال دوری اول طالبا که ما دخترای نوجوان بودیم که از مکتب و درس و تحصیل محروم شدیم و این 5 سال که ما از کار و از کمکی که میتونستیم به نظام کاری افغانستان کنیم محروم شدیم، یک فاجعه بسیار بزرگ است بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنای افغانستان و این قابل تجلیل بر هیچ کس نیست، به شمول خود طالبا، به خاطر از اینکه وضعیتی که ما شما در داخل افغانستان میبینیم یک وضعیت بسیار آشفته است. این را باید تسلیت بگوییم. و دوم در قسمت سوال شما، متاسفانه چیزی که زنای افغانستان به شکل دوامدار در 5 سال در مورد از صحبت میکردن، حذف کامل زناز جامعه افغانستان، نه تنهایی که از بخشای مکتب، پوهنتون، کار، بلکه در جامعه در روی هم رفته حضور زن تا در شهر و کوچه و بازار افغانستان حذف شده، که نه تنها برای یک اجتماع یک ضرر بسیار عمیق است بلکه یک فاجعه است. انسان حتی اولین موجوداتی که حذف شده مرد و زن حذف شده. هیچ فلسفه برای یک جنسیت یا یک جنس یا یک مرد بودن در جامعه نیست، نه تنها در ادیان بلکه در نظام اجتماعی، در نظام زندگی مشترک زن و مرد مکمل یک دیگه هستند. اما بدبختانه امروز ما شما میبینیم که وضعیت افغانستان، امی تصاویری که من دیدم بر من خودم واقعا شاک کننده بود. اصلا امی حولی طالبا چیزی نیست که مردم افغانستان به او آشنا باشند و این رقم یک جامعه کاملا مردانه به نظر من میخیم مثل یک جنگل معلوم میشه تا یک جامعه، مخصوصا یک پایتخت در قرن 21 در سال 2026.
0: درست. ولی خانم نوابی، واقعا با این 5 سالی که از حاکمیت طالبان گذشت، دشمنی اگر بگویم یا فاصله فکر طالبانی با موجود به نام زن چگونه تعریف شد؟ به این مفهوم که اگر به نتیجه برسیم واقعا چقدر طالب و زن دیگه هیچ راهی نیست که به اصطلاح زنها در نظام طالبانی خود را پیدا بکنند. یعنی این 5 سال چی را ثابت ساخت؟
4: ببینید در 5 سال چیزی را که طالب خودش بسیار رسمی ثابت ساخته امی فرمان ها و قوانینی است که مطرح کرده، اضافه تر از 230 فرمانه که طالب در 5 سال گذشته نافذ کرده یا دقل صادر کرده، 160 فرمان از این بگونه مستقیم جامعه را حذف کرده است. و در پالوی از این امی سیستم حذف زنها یک سیستم سیستماتیک است، یک بر اساس قوانین طالبانی کاملا زنها را حذف کرده. بنابراین من فکر میکنم طالب خودش به صورت بسیار روشن بر زنای افغانستان واضح ساخته که شما هیچ نوع نقش نه در جامعه دارین، نه در ساختار افغانستان دارین و نه در زندگی اجتماعی دارین. امی قوانینی که اینا صادر کردن، بشریوی که اینا برخورد میکنن با زنای افغانستان و مخصوصا با دیدی که اینا بر زن و بر حضور زن دارن، ما شما میبینیم هر طالب فقط جستجوی ازی است که ازدواج سیوم و چارم با دخترهای زیر سن کنن. اینمی یگانه تصویر است که طالبا میتونن بتن که زن با یک موجود جنسی تبدیل ساختن که هیچ نوع فایده بر جامعه نداره و اصلا حضور زنها را مشخص ساختن با نمو 160 فرمان مستقیم زندگی را بر مردم در ساخت.
0: خانم نوابی، حالا در این مدت تجربه ما شما نشان میده که بسیاری ها فکر میکردن که شاید تغییر در طالب بیه، تغییر در وضعیت بیه و در رفتار طالبان شکل بگیره. اما من میخواهم میره بپرسم که فرض بر این بگیریم که اگر این شرایط دوام پیدا بکنه، حالا خب 5 سال گذشت، مدت دیگه هم طالب در حاکمیت بانه، در اون صورت زنان افغانستان چی خواهد شدن؟ یعنی روزهای بدتر از امروز چی میتونه باشه؟
4: ببینیم طالب یک مکتب است، ذهنیت طالب یک مکتب است و ما واقعا آرزو میکنم که اینا بیشتر از 5 سال در افغانستان نمانند و اگر خدای نخواسته اینا ادامه میتن به ادارهشان در افغانستان، قسمت که قبلا من خدمت شما عرض کردم جایگاه زن در افغانستان فقط یک ماشین تولد مثل و یک ماشین جنسی است. طالب چیز براتر از او بر زن افغانستان در ذهن خود نداره، ولیکن آسیبی که از این تبدیل کردن زن به ماشین جنسی و یا انسان زدایی زن در جامعه افغانستان، این واقعا یک آسیب جدی است، یک فاجعه است که این نه تنها بر زنای افغانستان بلکه این بر مردم افغانستان در کل و بر مردم افغانستان آسیب میرسانه.
0: خانم نوابی، به شما همچنان خسته نباشید میگم. در این 5 سال زحمت زیاد کشیدین، همیشه تلاش کردین صدای زنا باشین و موفق باشین. خسته نباشین.

0: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت پنجمین سال تسلط طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به شدت وخیم خواند. ریچارد بنت در پیام خود سیاست‌های طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و هشدار داده که عادی‌سازی روابط با طالبان بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود.
1: اگرچه جنگ پایان یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صلح واقعی وجود دارد یا خیر. در 5 سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران به طور مداوم وخیمتر شده. 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند و از تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت سیاسی، زندگی فرهنگی و دسترسی به خدمات ضروری محرومند. از سال 2023 مأموریت من این وضعیت را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. دیوان کیفری بین المللی نیز در همین زمینه برای 2 تن از رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده است. تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان بیش از پیش سرکوب می شود و میلیون ها افغان با فقر، آوارگی و ناامنی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی تلاش برای تثبیت حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و عادی سازی روابط با آن بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود، زیرا چنین رویکردی می تواند به سرکوب مشروعیت ببخشد و این پیام را منتقل کند که رنج قربانیان قابل معامله است و نقض حقوق بشر پیامد جدی ندارد.
0: و حالا هم آیدا دانشجو از کابل روی خط تلفن با ما همراه هستند. بنو آیدا، روز شما بخیر باشد. در ابتدا بر ما بگوین که واقعا از دید شما این 5 سال حاکمیت طالبان چگونه است یا چگونه بوده؟
2: سلام خدا، از سلام را در دارم خدمت شما آقای ملک و همه هموطنان از شما که فعلا بیننده برنامه شما هستند. وقت همگی بخیر. در رابطه به سوال شما و آمدن طالبا، باید بگویم که پس از آمدن طالبا زندگی ما افغان ها به 2 بخش تقسیم شد، زندگی پیش از طالبا و زندگی پس از طالبا. یعنی آزادی هایی که قبل از آمدن طالبا ما داشتیم و محدودیت هایی که پس از آمدن طالبا ما تجربه کردیم. و در این مدت 5 سال ما ترس، محدودیت و از دست دادن را تجربه کردیم. و کنارش 5 سالی بود برای کسایی که تلاش کردن برخواستن و دوباره ساختن و دوباره ادامه دادن.
0: درست. ولی اگر بزرگترین تغییر بپرسم در زندگی شما در 5 سال چی بوده؟ یعنی چی چیز بیشترین تغییر را شاهدش بوده؟
2: بزرگترین تغییر نه تنها در زندگی ما، در زندگی اکثریت از زنها و دخترای افغانستان امی بود که نقطه پایان گذاشته شد برای تمام مسیرهایی که ما میخواستیم بخاطر آینده او را سعی ببینیم، برنامه هایی که داشتیم، اهدافی که داشتیم، و نقطه پایان گذاشته شد برای مسیر تحصیلی ما متاسفانه.
0: درست. امروز وضعیت چگونه است؟ یعنی وقتی که با دوستا و اعضای خانواده صحبت میکنین، با سایر دخترها، اونا چی میگن؟ چطور بیان میکنن شرایط خود را، احساس خود را، دید خود را در رابطه به این روز و روزگار و شرایط و حاکمیت طالبانی در افغانستان؟
2: دیدگاه ها، نظریات متفاوت هست. هنوز هم ترس، اضطراب هست. اما تو مثل اوایل باز هم ناامیدی هست. چون در این مدت 5 سال ما داشتیم بسیاری از زنها و دخترهایی را که متاسفانه شکنجه شدن، فروخته شدن و مجبور به ازدواج شدن، و از طرف دیگه ما بسیاری از زنها و دخترهایی را داشتیم که با امیدواری خواستن ادامه بدن، تلاش بکنن. و از امی دیروز به این طرف من امروز دوستان تماس هستم، نوشته هایی که از یک دیگر را دو بدل میشه و میخوانیم، انوز هم بوی ترس و ناامیدی هست و از طرف دیگه امید به خاطر آینده.
0: بله، از آینده یاد کردین و از امید یاد کردین. واقعا آرزوی شما در رابطه با آینده و شرایط آینده چگونه است؟ یعنی وقتی که با خود فکر میکنین و در رابطه با آینده فکر میکنین، چگونه میبینین؟
2: پاسخ دادن به سوال فکر میکنم انوز بسیار وقت است، مبهم است پاسخ به سوال، چون ما نمیفهمیم. 5 سال شد که با امید زندگی میکنیم، امیدوار هستیم و بازم امیدوار هستیم، به خاطر آینده تلاش میکنیم. کاش معلوم می بود که مشخص می گفتیم یک ماه بعد این محدودیت ها برداشته می شود و بالاخره ما آزاد می شیم. ولی باز هم با وجود تمام ناامیدی ها امید هست و امیدوار هستیم به خاطر آینده.
0: درست. در یک طرف دیگه بسته شدن مکتب و دانشگاه و محدود شدن کار بر زنان، این چقدر گران تمام شده یا سخت تمام شده بر شما زنان و دختران در افغانستان؟
2: بسیار زیاد. شما شاید هستین در این مدت 5 سال چقدر دشواری ها و سختی ها را زنان و دختران افغانستان تجربه کردن. من پیشتر اشاره کردم از جمله سختی هایی که بالای دختر خانم ها آمد، امی خستگی، ناامیدی، مجبور به کارهایی که خودشان نمیخواستن، استقلالیتشان، هویتشان، آزادیشان ازشان سلب شد. متاسفانه این بزرگترین آسیبی بود که در این مدت 5 سال ما زنان و دختر افغانستان متقبل شدیم.
0: آیدا جان، دانشجو از کابل، سپاسگزار که روی خط تلفن با من بودین. وقت بخیر باشه.

0: شمار زنان در قندهار پایتخت هبت الله اخوندزاده میگویند محدودیت های طالبان بر رفت آمد آزاده آنان زندگی روزمرگشان را با چالش های جدی روبرو کرده است. این زنان که برخی از آنان ناناور خانواده هایشان هستند میگویند با وجود پوشیدن چادری هنگام بیرون شدن از خانه با ترس و حراس روبرو هستند. آنان میگویند این محدودیت ها دسترسیشان به کار، خدمات و نیازهای روزمره را دشوار کرده است. هدف امیری گزارش دارد.
1: روز داشتیدن چه کپرم بازم؟
2: شیدن چه بزی یه جانی؟
1: وا
2: مخصوص سر مرینم نستدن و در بسیم به سر مشکل جوری
1: نو ایس مشکل نجوری دل دوست بلا رخشم نستن و
3: قندهار، مرکز صدور فرمان هایی که زنان افغانستان را خانه نشین کرده. با این فرمان ها زندگی زنان در این شهر نیست دیگر شبیه گذشته نیست. حتی یک رفت و آمد ساده در شهر با کار دشوار و پرمانه تبدیل شده است.
1: زنان تلالم و بازار تا تواری ما کوشش وکی و برخشوانان تا ودری دلم یو برخشوان نبیولم و یلی استاسر محرم نسته.
3: آنان میگویند برای بیرون شدن از خانه با همراهی محرم ناگزیرند چادری بپوشند و معمولا دو یا سه نفری رفت آمد کنند. پوششی که به گفته ای آنان دید را محدود و نفس کشیدن را دشوار میکند. ولی با این همه محدودیت ها نیازهای اقتصادی آنان را مجبور میکند از خانه بیرون شوند. از صفهای طولانی برای دریافت کمک گرفته تا کار در کارگاه ها و تولیدات خانگی. زنانی که پیش از این در خیاطی، صنایع دستی و حرفه های مختلف کار می کردند و برای دیگران نیز زمینه اشتغال فراهم می ساختند، اکنون بسیاری از آنان با بسته شدن محل های کارشان بیکار شدند. با این حال برخی زنان تلاش می کنند در خانه قالین ببافند، خامک دوزی کنند و با ایجاد کار برای همسایه ها بخش از هزینه های خانواده را تامین کنند. اما نبود بازار و محدودیت در رفت آمد دسترنج آنان را نیز با خطر از بین رفتن روبرو کرده است. زنانی که روز در نمایشگاه ها محصولاتشان را عرضه می کردند و با مشتریان مستقیم ارتباط داشتند، اکنون می گویند حتی برای مراجعه به دکتر نیز نمی توانند به تنهایی از خانه بیرون شوند. در میان این محدودیت ها شمار از زنان تنها ناناور خانواده هایشان هستند، بدون درآمد ثابت و با مسئولیت سنگین برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی. روایت این زنان تنها داستان چند خانواده نیست، تصویر است از زندگی میلیون ها زن در قندهار و سراسر افغانستان که برای کار، رفت آمد و داشتن یک زندگی عادی، هر روز با دیوارهای تازه‌ای از محدودیت روبرو می شوند.

0: استرالیا در پنجمین سالگرد سقوط کابل بر تعهد خود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده که شرکای بین المللی با استفاده از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تلاش های خود را برای پاسخگو کردن این گروه هماهنگ کردند. بر اساس این اعلامیه برای رسیدن به این هدف یک چارچوب تحریمی ویژه ایجاد شده که بر اساس آن تحریم های مالی و ممنوعیت سفر علیه مقام های ارشد طالبان وست شده است. از سوی دیگر دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه تاکید کردند. این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان از سوی نماینده دنمارک در سازمان ملل قرائت شد.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: و حالا در مورد چگونگی بازتاب 5 سالگی سقوط کابل در اروپا و ترکیه، همکارانمان ساجده شریفی از پاریس و فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه شده. ساجده وقت بخیر باشه. فریزیا وقت خودت هم بخیر باشه. ساجده، در ابتدا برای ما بگو که واکنش کشورهای اروپایی در مورد 5 سالگی سقوط کابل چگونه و چطور است؟
2: همونطور که خودت هم اشاره کردی در مقدمه خبر، 56 کشور درباره وضعیت حقوق بشر و با تاکید بر وضعیت آشفته زنان افغانستان یک بیانیه‌ای دادن. در میان این کشورها فرانسه و بریتانیا هم حضور داشتند. این بیانیه توسط دانمارک ارائه شد. مهمترین محور این بیانیه نگرانی این کشورها از وضعیت اسفناک زنان افغانستان هست که تأکید میشه که امروز وضعیتشون حتی بدتر از زمانی هستش که پیش از رسیدن در واقع طالبان به قدرت هست. تأکید میکنه، میگه که الان افغانستان تنها کشوری هست در کره زمین که زنانش محروم هستند از حق تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه و ابراز نگرانی میکنه در مورد سرنوشت حرفه‌ای و مشاغلی که اینها میتونن بگیرن و حضور زنان در فضاهای حرفه‌ای افغانستان و عرصه عمومی، به ویژه تاکید میکنه مثل ممنوعیت هایی که مثلا زنان افغانستان دارن برای کارهایی که در سازمان ملل میتونن اختیار کنند. همه افراد و زنان این کشور از این حقوق محروم هستند. اما یک عملکرد دوگانگی هم داره اتحادیه اروپا. خاطرمون باشه که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هنوز دولت طالبان رو به عنوان یک دولت مستقر و مستقل به رسمیت نشناختند. از طرف دیگه چندین وقت هست که گفتگوهایی رو با کابل آغاز کردند، بیشتر هم حول مسائل تروریسم، مسائل امنیت، سیاست‌های مهاجرتی و بازگرداندن بعضی از اتباع خارجی به افغانستان هست. حالا میگن این سیاست دوگانه یک مقدار محل چالش هست نسبت به وضعیتی که اروپا داره میگیره، پوزیشنی که میگیره نسبت به کشور افغانستان و حکومت طالبان.
0: درست. ولی فریزیا، مقام ها و همزمان رسانه های ترکیه در مورد طالبان و تعامل با این گروه چی نظر دارند؟
3: خب در رسانه های ترکیه چیزی که جلب توجه میکنه در تیتر اخبار موضوع زنان هستش که به چشم میخوره. خیلی جدی به وضعیت زنان در افغانستان در رسانه های ترکیه پرداخته شده، اما زیر این تیترها نشانه هایی از انتقاد از کشورهای غربی هستش. بسیاری از رسانه های ترکیه، مخصوصا رسانه های چپگرا، وضعیت کنونی افغانستان رو نتیجه سیاست های کشورهای غربی، نتیجه سیاست های ناتو و آمریکا میدونن. در این حال هم موضوع تعامل کشورهای اروپایی با طالبان مسئله‌ای هستش که خیلی جدی دارن ازش انتقاد میکنن. با آوردن شواهدی از وضعیت زنان در افغانستان، وضعیت گرسنگی و فقر در افغانستان، بر اساس آماری که سازمان ملل ارائه کرده اتفاقا و این موضوع رو مورد انتقاد قرار میدن که شرایط کنونی افغانستان وضعیتی هستش که از بد به سوی بسیار بد حرکت کرده و یک نسل در افغانستان عملا در حال سوختن و از بین رفتن هستن. این میشه گفتش که صحبت‌هایی هستش که در اکثر رسانه‌های ترکیه از ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌های سیاسی مختلف میشه بهش اشاره کرد. اما در مورد سیاست دولت ترکیه باید به این نکته اشاره کرد که در سالهای اول سقوط وقتی که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه پیشین در مسند وزارت خارجه ترکیه حضور داشت، صحبت‌ها از سوی مقامات دولتی ترکیه در مورد توصیه‌هایی که به طالبان می‌کردند در مورد اینکه دولت فراگیر تشکیل بدن یا حقوق زنان و دختران رو رعایت بکنن خیلی بیشتر به گوش میخورد. اما در حال حاضر میشه گفتش که دولت ترکیه یک سیاست پشت پرده رو داره پیش میبره و ما خیلی عملی در صحبت‌های مقامات ترکیه در زمینه مقامات طالبان و یا رویکردی که در تعامل با این گروه ندارن چیزی نمیشنویم.
0: سپاسگزار هستم از فریزیا و ساجده که از انقره و پاریس با ما بودین. وقت بخیر. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
4: داشت دغسی و چول و چگار ناولاریگی او دیو اسلامی نظام پا خلاف غق پورده که دید پا تاریخ که نتیجه ور کرده و نبیور که دید دید چوکس رو نکه کهی.
0: پنجمین سال روز سقوط کابل، شهرهای افغانستان رنگ و بوی طالبانی به خود گرفت. وزیر خارجه طالبان مخالفتها با این گروه را بی اهمیت خواند.
5: دی جرگو و دی مرکو خلق دی هر چه سر اخبال مشکل به خبر و اتر بند حل کوی.
0: غیبت برادر سراج الدین قانی و یعقوب مجاهد در مراسم تجلیل طالبان، وزیر داخلی این گروه در پیام جداگانه بر برگزاری جرگه تاکید کرد. و در ادامه این برنامه خبری، و 5 سالگی محرومیت تیم کرکت زنان افغانستان، ایرلند امروز میزبان بازی نهایی کرکت با تیم مردان افغانستان است.

0: هبت الله اخندزاده مردی که سالها در سایه ماند و امروز به عنوان امیرالمومنین طالبان همچنان در سایه است. رد پای او از اسپین بولدک قندهار و میوند تا مدارس دینی و منطقه قشلاق کویتا کشیده می شود. طلبه ای که نفر اول طالبان شده کیست و چرا چهره اش را مخفی می کند؟ رحمان کاکر گزارش دارد.
1: رد پای هبت الله اخندزاده از قندهار و منطقه کچلاغ در کویتا تا رهبری طالبان. هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و یکی از مرموزترین چهره های این گروه کیست، از کجا آمده و چگونه به رهبری طالبان رسید؟ بر اساس معلومات منابع نزدیک با اخندزاده که بیش از 100 دهه خانواده او را می شناسند، او باشنده اصلی ولسوالی سپین بولدک قندهار است و بخشی از زندگیش را در ولسوالی میوند این ولایت گذرانده است، جایی که پدرش امام یک مسجد بود. پدرش در زمان حمله شوروی به افغانستان به منطقه کچلاغ شهر کویت مهاجر شد و در آنجا مسجد و مدرسه به نام خیرالمدارس را بنا کرد. هبت الله اخندزاده نیز بیشتر عمرش را در کویتا و در مدارس دینی سپری کرد و پیش از رهبری طالبان در بخش‌های مذهبی و قضایی این گروه فعالیت داشت. او به تدریج به یکی از چهره‌های با نفوذ طالبان تبدیل شد و در ساختار این گروه نقش مهمی به دست آورد. در سال 2016 پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، هبت الله اخندزاده به عنوان رهبر طالبان معرفی شد. او برخلاف برخی از رهبران پیشین طالبان کمتر در انظار عمومی ظاهر شد، اما زندگی پنهانی او همواره پرسش های درباره محل حضور و سرنوشتش به میان آورده است. در سال 2019 انفجاری در مسجد خیرالمدارس در منطقه کچلاغ در نزدیکی شهر کویت رخ داد، منطقه ای که گفته می شود هبت الله اخندزاده سالها در آن زندگی و تدریس کرده بود. در این انفجار به شمول احمد الله برادر اخندزاده 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، هبت الله اخندزاده همچنان از حضور در برابر رسانه ها خودداری کرده است. منابع میگویند یکی از معدود تصاویر منتشر شده از رهبر فعلی طالبان سالها پیش در یک مدرسه دینی در شهر چمن ثبت شده است، جایی که برخی از افراد را برای حملات انتحاری آماده می کرد. اخندزاده بیشتر از طریق پیام های صوتی و اعلامیه های رسمی موازی خود را بیان می کند.
2: رحم پروکی، شفقت پروکی، پر ایتمان و بانجی، پر کندان و بانجی، پر غریبان و بانجی.
1: در باره صدای منصوب به او نیز روایت های متفاوتی وجود دارد. یک باشنده کچلاغ که او را از نزدیک می شناخته تردید دارد که صدای کنونی مربوط به او باشد.
3: کم زخش زنن سبا آورم دا اختر پا تکید یا په بل ما تخپل هغه ژغ بل رقم را معلوم سی. بیا د دوی د افغانستان یو بل قاضي کوزاتې د هغه مرشد د سپریم کورټ دغه ورته نوم بیا زه نه واخلم، نوم یې بد کار دی. ما دغه څه پوښتنه وکړه، هغه هم په کوچلاغ کې د مخه پروت و، اوس پلاړی دورې د ده ډېر ښه ملګری دی، ډېر دغه ملګری دی. نو هغه څه ما پوښتنه وکړه، ما له مولوي صاحب په خیریت دی، ژوندی دی، هغه راته وچ و بالکل ژوندی دی بکول هغه و ژغ چې دی په ژغ کې ماته فرق را معلومیش.
1: اما منابعی که خانواده هبت الله اخندزاده را از سالیان دور می شناسند صدای فعلی را مربوط به او می دانند. با این حال رهبر فعلی طالبان همچنان حضور عمومی بسیار محدودی دارد. این که چرا نفر اول طالبان که خود را امیرالمومنین می نامد تا این اندازه از انظار عمومی دور نگه داشته شده همچنان یکی از پرسش های مهم و بی پاسخ است. رحمان کاکر.
0: مسابقه پایانی یک روزه بین المللی میان افغانستان و ایرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. افغانستان با پیروزی در 3 مسابقه قبلی قهرمان مسابقه شده و همکارمان نوید احمدی که برای پوشش مسابقات به ایرلند سفر کرده با ما همراه است. نوید بیشتر بگو.
4: آخرین دیدار یک روزه بین المللی افغانستان با ایرلند از دقایق پیش شروع شده. تاس یا امو قرعه آغازین مسابقه را افغانستان برد و توپ اندازی را انتخاب کرد. ایرلند تا آور پنجم فعلا یک بازیکنش را از دست داده و 40 نمره یا امو 40 دوش کسب کرده. امروز به دلیل سرمای هوا و احتمالاً به این خاطرم که بازی آخر تشریفاتی است و پیش از این افغانستان قهرمانی خود تثبیت کرده، تا تماشاگرای کمتری به زمین کرکت استورمونت بلفاست آمدن. یکی از هوادارا کنار خود دارم و میخوایم با اینا بیشتر صحبت بکنم در مورد مسابقه و در مورد امروز که 15 آگست است، برابر میشه با روز سقوط کابل به دست طالبا. بر ما بگوین نام شما چی است و نظرتان در مورد مسابقات کرکت، همی 5 مسابقه کرکت افغانستان و آیرلند.
5: سلامون احمدی صاحب، جوړ بخیر، هیله له ټول بخیر استای. د افغانستان انټرنیشنل لیدونکو ته سلامونه نیکی پیرزوینه. نن د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د 15 ورځې لوب ورسته لوب تر سره کیږي. لدی وړاندې درې لوب افغانستان غټلې وي، سیریز لدی مخکې غټلې ده او د ورلد کپ کوالیفای ډیره زیاته مهمه وه، دغه لوب ډیره زیاته مهمه وي. نن چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه نه وه، خو ورلد کپ لپاره زموږ مدګي ده، ځکه 2020 کې موږ نړیوال جام لرو، 500 نړیوال جام ده، دې ته موږ کوالیفای وکړه. ښه خبره دا وله په نن لوبه به غږیږو چې نن لوبه کې له ښه بخت هغه ځوانانو ته چانس ورکړل شوی چې په نړیوال جام کې موږ له دین هغه لوبغاړي انتخابوو چې کوم په دغه سیریز کې ښځه لیدلي. که سمه د افغانستان او د ایرلند ترمنځ مخکې هم ډېر سیریزونه شوي دي، خو دغه سیریز د نورو سیریزونو په نسبت ډېر زیات مهم و. بل دا و چې دلته دغه میدانونه چې کوم دي، دا ډېر تیز میدانونه دي، ویکټ چې کومې ډېرې تیزې ویکټې دي.
4: همونطور که شما گفتین افغانستان با ایرلند مسابقات زیادی داشته، ولی این تورنمنت بسیار مهم بوده. اما همزمان امروز روز 15 آگست است، برابر میشه با 5 سالگرد سقوط کابل به دست طالبا. امیال که تیم ملی کرکت مرداد اینجا بازی میکنن، تیم ملی کرکت زنان در تمامی ورزش ها از حق ورزش کردن در افغانستان محروم شدن.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو و ساون دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه متحد افغانستان جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرده نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگو 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین این جبهه ادعا کرده است که در عملیات دیگر در منطقه بولان در مربوطات حوزه 7 لشکرگو 2 نفر دیگر از نیروهای طالبان هدف قرار گرفتند. در بخش دیگری از خبرنامه آمده است که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند در ولسوالی دامان ولایت قندهار نیز یک گروه طالبان را هدف قرار دادند.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. به نوی افغانستان تنشال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها
1: داشته دغه سیو سولو چگان را ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیې ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
0: پنجمین سال روز سقوط کابل، شهرهای افغانستان رنگ و بوی طالبانی بخواد گرفت. وزیر خارجه طالبان مخالفت ها با این گروه را بی اهمیت خواند.
2: پنج سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است.
0: نگرانی از آینده افغانستان، ریچارد بنت میگوید افغانستان به صلح نرسیده است. پنجمین روز درگیری‌های بدخشان در پنجمین سال روز سقوط افغانستان، جنگ میان طالبان و جمعه‌خان فاتح ادامه دارد.

0: امروز 24 اسد برابر با 15 آگوست پنجمین سالگرد سقوط افغانستان و برگشت طالبان به قدرت است. کابل 5 سال پیش در همین روز با خروج اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از افغانستان به دست طالبان سقوط کرد و پس از برگشت طالبان به قدرت این گروه همچنان در انزوای سیاسی قرار دارد. این وضعیت و ادامه سیاست‌های محدود کننده طالبان بران‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور را تشدید کرده است. طالبان در کابل از این روز با برگزاری مراسم ویژه تجلیل کردند. در این مراسم شماری از مقام‌های طالبان شرکت کردند. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در بخشی از سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد به اعتبار خوانده و میگوید مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت. به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسد.
1: که جهادون سویدی که مبارزی سویدی آقا پدر و مقدس و شعرون و عقیدو و نظریو باید سویدی آقا د اشغال د ازادۍ د پاره سوی دی، آقا د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سوی دی. داسې دغه سې څولو چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نښه کوي. دې ملت اوس دوست او دښمن پېژندلی. دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده. دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی سي، نه په دې کې څوک استخدامولی سي. تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 40 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو. نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډېره روښانه وي. او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نسي کارولی. وخت چې افغانستان چاته خطر نه وي، نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله.
0: همزمان سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان میگوید این گروه برای حل چالش ها با جامعه جهانی تعامل می کند و اجازه بازگشت ناامنی را نخواهد داد. حقانی در پیام ویدیویی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت افغانستان نباید دوباره با ناامنی و حضور نیروهای خارجی روبرو شود.
2: که آقا ستونز و مشکلات چه مگی په داس انداز منده بولی چه زمو په ستونز و مشکلات منده خالق په تشویش کیگی افغانانو د خپل اعتماد د باور یو تاریخ لري او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکاناتو له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي. بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې دا وحدت اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي، دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده. د هغو خلکو دپاره یو د یو بد او بد عواقبو د بدو پیغامو د بدو عقبو که خدای کړي دی ته مخکې وي چې لکه څنګه چې زموږ په د نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې 28 د اصدر روان ده، د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي. هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: 5 سال پیش وقتی طالبان وارد کابل شدند، گام به گام اقدام به محدود کردن آزادی بیان کردند. این گروه فعالیت زنان در رسانه ها را به شدت محدود کرده و رهبر این گروه دستور داده که تصاویر موجودات زنده در رسانه ها نشر نشود. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در 5 سال گذشته بیش از 600 خبرنگار تنها از طریق این سازمان از افغانستان بیرون شدند. زهرا جویا روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه را از لندن در برنامه با خود داریم. خانم جویا وقتتان بخیر. اگر تعریف کنین آزادی بیان یا رسانه را تحت حاکمیت طالبان چه خواهد بود؟
3: سلام، وقت شما بخیر. متاسفانه آزادی بیان و آزادی رسانه دیگه در افغانستان وجود نداره. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن همه چیز از مردم گرفته شده و آزادی بیان تقریبا زیر حملات شدید طالبا قرار داره. هیچ کس از طالبا نمیتونه انتقاد کنه، هیچ کسی نمیتونه صحبت کنه در مورد اینکه در اطراف اکنافتمن چی میگذره. و در این 5 سال حداقل میشه گفت که آزادی مطبوعات و آزادی رسانه و آزادی بیان به شکل کامل از بین رفته.
0: زنان از قربانیان اصلی بوده در این 5 سال تحت حاکمیت طالبان. از وضعیت زنان خبرنگار شما بگوین، چی تکلیف ها و چی مشقت ها را در این 5 سال سپری کردن؟
3: روزهای بسیار سختی را میگذرانند. راستش تعداد زنانی که در داخل افغانستان زیر رسانه هایی که در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان اینا فعالیت دارن، خب بدون شک همه زنها تحت کنترل طالبان هست. زنان و دختران خبرنگار شرایط سخت را تجربه میکنن، اونا با محدودیتی از نوع پوشش مواجه هستند، دسترسی به اطلاعات بسیار برشان دشوار است و در عین حال فضا در کل امن نیست برای یک زن خبرنگار. حتی در دفترهای این رسانه ها، تعداد رسانه هایی که ما با اونا صحبت کردیم، حتی در داخل رسانه اونا داخل دفترشان مثلا تفتیش میشه از طرف نیروهای امر به معروف طالبا، اونجا یک خط قرمز یا به قول معروف خط سرخ داریم که طالبا از طرف طالبا هست در هر رسانه و هیچ کسی حق نداره که از اون خط سرخ عبور کنه. و در عین حال
0: آیا شما صحبت میکنین، در ارتباط هستین با خبرنگاران زن که تحت حاکمیت طالبان فعلا در رسانه ها فعالیت دارن در داخل افغانستان، چگونه کار خود را پیش میبرن؟
3: بله، ما در تماس هستیم، ما همکاران خود رو داریم در رسانه رخشانه که اونا به صورت پنهانی کار میکنن، اجازه ما نمیتونیم جزئیات بیشتر در مورد کار از اونا بگیم. اما صحبتی که ما با خبرنگاران و رسانه های بیرون از افغانستان که اینا در داخل افغانستان با زیر حاکمیت طالبان فعالیت داره با اونا صحبت کردیم. یکی از این خبرنگاران با نام مستعار یک مطلبی برای رسانه رخشانه نوشته بود، البته یک چند ماه پیش، و این بود که ما حتی نمیتونیم اما از بادی لنگویج خود استفاده کنیم، حتی نمیتونیم یک لبخند ساده بزنیم به خاطر اینکه این مخالف اما کارهای طالبان است.
0: و هدف طالبان از این تشدید سانسور بر رسانه ها به نظرتان چی بوده میتونه و با این کار مگر میشه از حقیقتی که در داخل افغانستان در جریان از چشم پوشی کرد و بر رسانه ها و به بیرون از افغانستان مستند نساخت؟
3: خب هدف طالب خب بسیار واضح است. بله، اینا میخواین که هیچ کسی نباید از اینا انتقاد کنن، صحبت کنن در مورد اینا، همه باید چشم بسته و دست بسته به طالب مثلا احترام بگذاره، به قانون طالب را بپذیره و در واقع بردگان طالب باشه. اما بدون شک که در 5 سال گذشته ما شاهد این هستیم و خود ما و شما دخیل این کار هستیم که بدون شک اطلاعاتی که در داخل افغانستان طالب میخواه پنهان شوه، این پنهان نمیشه و رسانه های بسیار خوبی هستن که تلاش میکنه کار کنه، خبرنگاران بسیار شجاعی هست که هنوز با تمام دشواری ها با شکنجه طالب مواجه هستند، با ترسی از بازداشت زندانی شدن مواجه هستند، اما هنوز تلاش میکنن که اطلاعات را بیارن و در مورد اینکه چی میگذره بر افغانستان به جهان اطلاع بده.
0: تشکر از حضورتان در برنامه خانم زهرا جویا، روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه.

0: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان با مناسبت پنجمین سال تسلط طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به شدت وخیم خواند. ریچارد بنت در پیام خود سیاست‌های طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و هشدار داده که عادی سازی روابط با طالبان بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود.
1: اگرچه جنگ پایان یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صلح واقعی وجود دارد یا خیر. در 5 سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران به طور مداوم وخیمتر شده. 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند و از تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت سیاسی، زندگی فرهنگی و دسترسی به خدمات ضروری محرومند. از سال 2023 مأموریت من این وضعیت را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. دیوان کیفری بین المللی نیز در همین زمینه برای 2 تن از رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده است. تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان بیش از پیش سرکوب می شود و میلیون ها افغان با فقر، آوارگی و ناامنی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی تلاش برای تثبیت حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و عادی سازی روابط با آن بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود، زیرا چنین رویکردی می تواند به سرکوب مشروعیت ببخشد و این پیام را منتقل کند که رنج قربانیان قابل معامله است و نقض حقوق بشر پیامد جدی ندارد.
0: شما بلنده افغانستان تناشال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
2: دغسی او سول و چگار ناو لاریگی او دیو اسلامی نظام پا خلاف غق پورده که دید پا تاریخ که نتیجه ور کرده او نبیوار که دیده دید چوکس رو نکه کهی.
0: پنجمین سال روز سقوط کابل، شهرهای افغانستان رنگ و بوی طالبانی به خود گرفت. وزیر خارجه طالبان مخالفت ها با این گروه را به اهمیت خواند.
1: 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است.
0: نگرانی از آینده افغانستان، ریچارد بنت میگوید افغانستان به صلح نرسیده است. در ادامه مجمع خبری، 5 سالگی محرومیت تیم کرکت زنان افغانستان، ایرلند امروز میزبان بازی نهایی کرکت با تیم مردان افغانستان بود.

0: منابع محلی در بدخشان میگوید که درگیری ها میان جمعه خان فاتح و نیروهای طالبان در ولسوالی نسای برای پنجمین روز پی در پی ادامه دارد. منابع نزدیک به جمعه خان فاتح ادعا کردند که ولسوالی نسای در محاصره قرار دارد و درگیری ها در شاخدره در نزدیکی این ولسوالی شدت گرفته. در ویدیوهایی که به افغانستان انترنشان رسیده دیده می شود که چرخبالهای طالبان همچنان در آسمان گشت زنی می کنند. طالبان درباره درگیری های تازه چیزی نگفته است. فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای غیاثی وقتتان بخیر. بر ما بگوین از تازه ها که در بدخشان همکنون چه می گذرد؟
1: خدمت شما، خدمت بینندگان محترم، از آنجایی که در پنج سالگی سقوط کابل قرار داریم، اجازه دهید که استبداد طالبانی بر علیه مردم افغانستان و نقض حقوق بشری خواهرای ما را به ویژه در افغانستان تبیه بکنم. در رابطه با وضعیت بدخشان، چنانچه در خبران از آمده است، در پنج روز گذشته که در 90% خاک ولسوالی نسای افراد جمعه خان فاتح قرار دارند و صرف مرکز ولسوالی دست نیروهای ویژه طالبان است، بیشتر از 70 کشته و زخمی از گروه های غیر بومی در این منطقه صورت گرفته. دیروز جنگ تا شام گذشته را با شدت جریان داشت که اما مرده ها و زخمی های افراد قطعه ویژه طالبان در منطقه داوگی داشته که نیاز قرار داشتن. و جالب اینجاست که نیروهایی را که از ولایات شبرغان و قندز و تخار کشته شده بودند، این نیروها را انتقال ندادند و تا هنوز مرده هایشان در آنجا قرار دارد. اما نیروهایی را که از ولایات جنوبی بودند، شب گذشته به شکای و از شکای دستیارها انتقال دادند. 4 تن از افراد جمعه خان فاتح نیز در این درگیری ها جراحت سطحی برداشته و گفته میشه که 4 پهپاد طالبا بالای پوسته های آقای فاتح حمله کرده بودند سقوط داده شدند. امروز همین لحظه که به شما صحبت میکنم، گزارش هایی از بدخشان رسید که هلیکوپتری به طرف نسای پرواز کرد. رو هلیکوپتر قاری فصیح الدین رئیس ارتش طالبان و 2 تن دیگر از هیئت بلند پایه که هنوز افشانه شدند و نسای سفر کردند و احتمال این که بعض آقای فاتح بخواهند که با آنها گفتگو بکنه وجود داره. اما آقای فاتح هر گونه ملاقات گفتگو را با هر گونه هیئت الا یعنی برآمدن نیروهای ویژه طالبان از منطقه به ویژه از تمام ولسوالی های درواز قبول نکرده و گفته که ما به جنگ هم ادامه میتن. یعنی وضعیت در کل طوری است که نیروهای ویژه مردم هم به عذاب کردن، لط و کوب میکنن، این روزا افراد ملکی را نیز و شدت تحت شکنجه قرار دادن.
0: درست آقای غیاثی، در 5 سال حاکمیت طالبان این اولین بار است که چنین مبارزه نظامی و به این سطح در برابر مبارزه نظامی در برابر طالبان آغاز شده و این نیروها فعالیت خود را انجام میدن و در امروز که 5 سالگی طالبان است، متقی گفته که دخالت و استادگی در برابر اداره طالبان بی نتیجه است. به نظر شما واقعا این مبارزه ها بی نتیجه است در برابر طالبان؟
1: خب اونا مجبور هستن اگه پا بگوین و امروز تعجیل از 5 سالگیشان از چاره دیگه ندارن جز یعنی توجیه این همه جنایاتشان. اما ما و شما همی اکنون میبینیم که بیشتر از 20 جبهه نظامی فعال بر علیه طالبان در بیشتر از 17-18 ولایت عملا جنگ داره. حتی در دل حکومت داری از یا در ولایت قندهار در لشکرگاه در 24 ساعتی گذشته حملات صورت گرفت. شهرداری از یا توسط جبهه مقاومت در ولایت بدخشان کشته شد. همین اکنون یک ولسوالی 90% دست نیروهایی است که با طالبای این قندهار یا امارت طالبانی می جنگن و در ولسوالی های شکای مایمه و همچنین ولسوالی سرحدی دیگر بدخشان در مراکز وضعیت و حد خراب است که نیروهای این گروه و تنهای گشت و گذار کرده نمیتونن. حاکمیت طالبان زیر سوال رفته. این نشان میده که اینا بالاخره اما حاکمیت مطلقی را که در افغانستان میگفتن که داریم امروز ندارن و افغانستان به نحوی به
0: هم شده میره.
1: طبعا ما و شما هر روز شاهدی ایجاد جبهات جدید هستیم، حملات تازه هستیم در همه ولسوالی ها و ولایات مرکزی. این حملات ادامه داره. همین در 24 ساعت گذشته طبق گزارش ها بیشتر از 3 نفر گروه های طالبان در بدخشان و دیگر مناطق کشته شدند. این آمار نشان میده که طالبان در وضعیت بد قرار دارن و این تجلیل هم از روی ناگزیری کردن. همین لحظه که هیات ها در بدخشان قرار دارن، بیشتر از 30,000 نیرو را به بدخشان فرستادن تا در مقابل آقای فاتح و دیگر جبهات بجنگه. این نشان دهنده اما این نگرانی این گروه از سقوط ولایت مهمه چون بدخشان که دروازه سقوط افغانستان است این نشان میده.
0: سپاسگزارم از صحبت شما آقای فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی.

0: مسابقه پایانی یک روزه بین المللی میان افغانستان و ایرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. افغانستان با پیروزی در سه مسابقه قبلی قهرمان مسابقات شده. این مسابقه برابر شده در روز سقوط افغانستان. روز پس از آن دختران از میدانهای ورزش محروم شدند. نوید احمدی همکارمان برای پوشش این مسابقات با ایرلند سفر کرده و در برنامه با خود دارمش. نوید بیشتر از خودت میشنویم، بر ما در مورد این مسابقه و آغازش بگو.
1: سمیرا درود بر تو، سلام بر بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. من هم اکنون همونطور که خودت هم گفتی در ورزشگاه استورمونت شهر بلفاست است. مسابقه کرکت افغانستان و ایرلند از دقایق پیش شروع شده، اما اجازه بده پیش از اینکه من از نتیجه مسابقه بگویم، از همزمانیش با 15 آگست و روز سقوط کابل به دست طالبا چند نکته را بگویم. در چند روز گذشته که 4 مسابقه قبلی برگزار شد، من رسانه های ایرلندی و بریتانی را زیاد دنبال میکردم. هیچ کدام از بازیکنان، چه بازیکنان افغانستان و چه بازیکنان ایرلند، هیچ گونه واکنشی به مسئله محرومیت زنان در افغانستان از ورزش و تحصیل نداشتند. اما گروه ها و جریان های مدنی و گروه های حقوق بشری پیش از آغاز این مسابقات اعتراض داشتند، اعتراض های بسیار و کارزار های بسیار را براه انداختند، به خاطر که ایرلند نباید با افغانستان بازی بکنه. و در نهایت برد کرکت ایرلند و هیئت رئیسه کرکت ایرلند وادار به این کرد که تصمیم بگیره به دلیل آنچه خودشان ذکر کردن، حس ناراحتی اخلاقی به بازیکنان ایرلند گفتند که هر بازیکنی اجازه و این حق داره که انصراف بده از تقابل با کرکت بازای افغان، از بازی کردن با تیم ملی کرکت مردان افغانستان. اما خب در نهایت بازیکنان ایرلند تصمیم گرفتن که بازی بکنن و همونطور که خودت هم گفتی، بازی آخر و پایانی همیال در جریان هست. فعلا در اوور 12 هستیم و تاس اولیه مسابقه را افغانستان برد و باولینگ انتخاب کرده. ایرلند در نوبت توپ زنی هست. فعلا 60 دوش گرفته ایرلند و 2 بازیکنش حذف شده.
0: میخوام کوتاه اشاره بکنی در مورد اینکه چقدر مهم است اگر تیم افغانستان برنده شود به این بازی ها.
1: من این نکته رو بگویم که افغانستان پیش از این مسابقه پیروزی و قهرمانی خود قطعی کرده با برد در 3 مسابقه قبلی. مسابقه اولشون که در بریدی بود لغو شد به دلیل بارش باران. این مسابقه افغانستان حتی اگر به بازه هم، افغانستان قهرمان سریز هست و به جام جهانی 2027 صعود کرده.
0: تشکر از خودت نوید احمدی همکارمان که برای پوشش مسابقات کرکت به ایرلند سفر کرده بودی. تشکر.

0: استرالیا در پنجمین سالگرد سقوط کابل بر تعهد خود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده که شرکای بین المللی با استفاده از کنونسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تلاش‌های خود را برای پاسخگو کردن این گروه هماهنگ کردند. بر اساس این اعلامیه برای رسیدن به این هدف یک چارچوب تحریمی ویژه ایجاد شده که بر اساس آن تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر علیه مقام‌های ارشد طالبان وضع شده. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست های تبعیض آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه تاکید کردند. این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان از سوی نماینده دانمارک در سازمان ملل قرار شد.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: در پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، حضور گسترده نیروها و موترهای این گروه در جاده های کابل و برخی شهرها توجه بسیاری را جلب کرده، حضور که طالبان آن را بخش از مراسم سالگرد بازگشت خود به قدرت می دانند. اما واکنش های متفاوتی را نیز در پی داشته‌اند.

0: پار خبرها در این ساعت. ممنونم از شما که همراهی کردید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: اردوی 209 الفتح طالبان اعلام کرد که نور محمد روحانی فرمانده لوای 12 سرحدی این گروه در وقت در رأس هیئتی به دعوت ازبکستان با مسئولان نیروهای مرزبانی این کشور در شهر ترمز دیدار کرده است. پل اردوی 209 الفتح با انتشار خبرنامه نوشت که دو طرف درباره شماری از مسائل مرتبط با مرز مشترک افغانستان و ازبکستان گفتگو کردند. طالبان گفتند که در این نشست بر تپت هماهنگی میان نیروهای مرزی، حفظ امنیت در مناطق سرحدی و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید شده است. در خبرنامه آمده است که مقام‌های دو طرف امنیت پایدار در امتداد مرز مشترک را برای افغانستان و ازبکستان مهم دانسته و درباره راه‌های بهبود همکاری و هماهنگی میان نیروهای مرزبانی تبادل نظر کردند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که کارمندان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان این شهرک را افزایش داده و در موارد خانه‌های خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردند. مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد غزنی که عمدتاً هزاره نشین هستند، به نگرانی‌ها درباره کوچه اجباری و تصرف زمین‌های این بخشی از جامعه دامن زده است. ساکنان این دو شهرک و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که طالبان به طور سیستماتیک در پی تصرف زمین‌های هزاره‌ها و کوچه اجباری شیعان افغانستان هستند. آنها استدلال می‌کنند که شهرک‌های زیادی در مناطق مختلف ساخته شده، اما طالبان به گونه هدفمند زمین‌های هزاره‌ها را تصرف می‌کنند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه.
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: 5 سال پیش در 23 اسد 1400 مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد. سقوط این شهر که از مهمترین مراکز سیاسی و نظامی شمال افغانستان به شمار می رفت، تنها یک روز پیش از سقوط کابل رخ داد و بسیار آن را یکی از سرنوشت سازترین لحظه های فروپاشی نظام جمهوری می دانند.
12: هموطنان عزیز، همین لحظه ساعت 1:15 بعد از ظهر و روز شنبه با دشمن حمله کرده بودند.
9: اولی کس ما
12: کمربند طلا هستیم برانادی که بسیم مبارزه میکنیم جنگ از پس و پیش داریم.
11: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نو در میان می گذاریم. استاد اگر از تصویر کلان آغاز کنیم، به باور شما سقوط نظام جمهوری افغانستان چگونه رقم خورد؟
13: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تا که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، کمی از عقبتر شروع میکنیم. کار از اینجا شروع میشه، از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر می ساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب می شد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریزم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبات توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
11: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتان دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
13: انتقال طالبا با برنامه ای از قبل ریخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستا به شمال به سال شبات با هلیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو خطرناک تروریست از زندان ها، چی در دوره آقای کرزی چی در دوره آقای غنی، کناری ها می شدند، صفوف طالب ها بیشتر تقویه می کردند.
11: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره می کنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
13: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت، تعداد تلفات و مراتب بیشتر رفت چون حمایت امریکایی ها و ناتو نبود دیگر، و جذب و جلب سرباز در صفوف کمتر شد، یعنی سطح تلفات بالا رفت، سطح جلب و جذب سال آمد پایین. قوای هوایی ما متکی به امریکایی ها بود، دولت برای تقویه و رشد قوای افغانستان به قوای مسلح توجه نکرد یا نتانست، و ای ایجاب میکرد وقتی که تلفات رفته بود بالا، روحی آمده بود پایین، انگیزه شده بود کم و سطح جلب و جذب آمده بود پایین، دیگر حمایت انداتو و امریکا هم نداشت قوی مثلا.
11: در اون شرایط افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اجماع سیاسی نیاز داشت. چرا چون این اجماع میان رهبرای سیاسی افغانستان شکل اصلا نگرفت؟
13: ما به یک اجماع ملی نیاز داشتیم که اجماع ملی یک مشروعیت ایجاد بکنه، مردم دلگرم شوه که ما در حکومت شریک هستیم و حکومت باید حمایت بکنیم، و از این طریق سطح پرشدن قاغوش‌های عسکری هم با حمایت مردم شکل میگیرست، زمینیش مساعد نشد. چیز دیگه ای که سقوط نزدیکتر ساخت و پایه های دولت افسوس ساخت، متاسفانه به شدت سیاسی سازی و قومی سازی اردو بود که توسط آقای غنی و توسط معاونش آقای صالح صورت می گرفت. عزت طلبی آقای غنی من حیث سبق مدانی علا، جنرال های فاسد، ضعیف، بیکاره، فرصت طلب، در جلسات آنلاین ویدیویی فقط به می واژه ها که جلالت ماب رئیس جمهور، جلالت ماب سرقومندان قوای مسلح افغانستان، عزت طلبی غنی را اونا می دانست و آقای غنی بسیار خوشم شد از این. و اونا باز دروغ می گفتن که ما اینجا چنان ضرب زدیم دشمن ها، سطح حمدگی و قابلیت ها بسیار بالا است و همگیزه بسیار بالا است، حالا دروغ می گفتن. آقا شاه تخلیه شده بود، افراد فرار میکرد، سطح بشر عرض کردم که سطح تلفات بالا رفته بود، سطح جلوجست پایین آمده بود، اینا را کاش پنهان میکردن، آسیب پذیری خود نمیفتن. و همچنان خلای اطلاعاتی سبب میشد که محاسبه اشتباه بوده باشه و زمینی آسیب پذیری را بیشتر بکنه، خصوصا دادن اطلاعات کاذب از جانب افسران بلند رتبه و بلیج از جانب آقای معاون اول عبدالله صالح با اطلاعات کاذب در زین و خور آقای غنی به رئیس جمهور میدادن.
11: در ماهای پایانی حکومت پیشین تغییرات زیاد هم در رهبری نهادهای امنیتی صورت گرفت. این تصمیم ها چه تأثیر بر وضعیت جنگ گذاشت؟
13: گماشتن افراد بسیار پایین رتبه بی تجربه حتی خلاف مسلک با عالی ترین مقام های نظامی، خود یک اشتباه بسیار بزرگ بود که افراد با تجربه بلند رتبه با تجربه بسیار زیاد کنار گذاشته می شد. در پالیج بر اساس ارتباطات ارگ و بانوی اول و رئیس جمهور و امرا صالح افراد پایین رتبه بی تجربه ولی وابسته به اونا گماشته بشد. در بدترین شرایط تقرر 100 افسر تازه فارغ شده اردوی ملی به تجربه، به دانش، ناتوان، نابلد در جغرافیا، به تجربه در جنگ، به جای 100 ولسوال و 100 فرمانده پلیس ولسوالی اینا تعیین شدند. این خود زمینه سقوط افغانستان قدم به قدم مساعد می ساختن.
11: در اون زمان مقام‌های امنیتی از ترک یا عقب نشینی از برخ مناطق به عنوان مناطق آسیب پذیر هم سخن میگفتند. این راهبرد چی بود دقیقاً و چگونه عملی شد؟
13: تخلیه تعداد مناطق بسیار مهم و بعضی ولسوالی‌ها زیر نام مناطق آسیب پذیر، این خودش سبب تقویه و تجهیز طالبان میشد و روحیه میگرفتن و مناطق بیشتر بهتر شد قرار داده میشه، مناطقشان وسط پیدا میکرد، زمینی گرفتن عشر و زکات و بودجه های کلینیکا و مکاتب ها مسائل بهشان میساخت، از شاره ها هم از وسایل تاجرها پول میگرفتن. این واگذاری ها خصوصا که واگذاری بیس های نظامی زمینی تقویه طالبان چند مراتب بالا میبرد. آدم فکر میکنه میدانیم که زمینه سقوط افغانستان و تقویه طالبان قدم به قدم بسیار با مهارت مساعد میشد و آقای غنی و آقای صالح ضدیتی که با رهبران جهادی و شخصیت های بزرگ سیاسی که در عرصه سیاست و اجتماعی و در میان مردم فعال بودن، زمینه ورود طالب ها را علیه اینا در پایگاه هایی که نفوذ داشتن مساعد میساختن، به این فکر خام که طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن پیروزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف میشن و شکست خوردن ناکام موندن و در انظار مردم اینا کوبیده میشن و مناطق هم که طالب بگیره گویا دیگه باز اینا 350 قوای مسلح دارن، قوای هوایی دارن و باز میزنن طالبا را، طالبا خود چاتا متسکسار و پایلوش هستن، باز اینا را خم میزنن و قوا و باشن قدرت یک دست به دست آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول امرا صالح، آقای دکتر محب و آقای فضلی باقی میمانه و این را بسیار خام محاسبه کرده بودن.
11: خب بر روزهای پایانی مزار شریف برسیم استاد، این شهر چگونه سقوط کرد در حالی که شما و شماره از چهره های سیاسی و نظامی در اونجا حضور داشتین؟
13: سفیس محترم، 3 سال میشد که ما نه وظیفه دولتی داشتم و نه هم کدام مسئولیت نظامی و مسئله دیگری. تا می شب روز که جنگ شدت یافته بود، من به خاطر گرفتن واکسین با فامیل آمده بودم بیرون، خارج از افغانستان بودم. در شمال جنگ روز بروز شدت می گرفت، اکثریت ولسوالی ها در شمال سقوط کرده روان بود. طالب ها که فعلا دیتر یک وضعیت مناطق زیاده در اختیار داشتن، ولسوالی زیادی دیگه هم از شمال آزاد شده بود، فکرشان از نقاط زیادی آرام شده بود و توجهشان متمرکز شد سر ولایت بلخ. فشار از هر طرف چون ولسوالی‌ها برایشان آزاد شده بود از سایر ولایت شمال، نیروی اضافی خود را جمع کردن، آوردن، فشار از سر ولایت بلخ بیشتر کردن، جنگ زیاد شدت گرفت در ولایت بلخ. در 16 جوزا فکر میکنم بله یک حمله انتحاری موتربم به شدت قوی بالای مرکز ولسوالی بلخ صورت گرفت. جنگ در ولسوالی بلخ بسیار زیاد شدید هم بود. همزمان در 25 جوزا یک موتربم دیگه به سر بالای ولسوالی دولت آباد صورت گرفت. شما ببینید که در جریان این جنگ اگر متوجه بوده باشین در هیچ جای دیگه موتربم صورت نگرفت، چون بلخ یک نظم داشت، یک انگیزه مقاومت داشت، البته کل ولایت زحمت خود میکشید و در اینجا توجه را بیشتر ساختن چون مرکز شمال بود. مسئولیت ولایت بلخ از هر نقطه نظر جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی مطرح بود، مطرح است. در نیه این زمان تخلیه ولسوالی شلگره توسط اردو صورت گرفت. به نامی که ما دیگه جای مصروف هستیم و ولی آسیب پذیر شده و ولسوالی شلگره تخلیه کردن.
11: بسیاری معتقد بودند که شمال افغانستان از ظرفیت قابل توجه برای مقاومت برخوردار بود. چرا نیروهای محلی نتانست مانع پیشروی طالبا شوه؟
13: نیروهای محلی و مردمی بدون قوای مسلح نمیتونست که مقاومت بکنن. این سبب سقوط ولسوالی شلگر و زاری در اینجا مساعد شد. همچنان کشندی به حد مقاومت کردند که نیروها در یک نقطه باز بیچاره باقی ماندن. اکثر نیروهای ملی و پلیس که عامل امنیت و خیرالله خیرخواه شهید خدا باشه از اندراب، اونا عامل امنیت بودن، با یا کمک رسادن در اونجا اینا رو در محاصره ماندن و برای نجاتشان باز من اقدام کردم، گرچه خارج بودم ما میشه بودست اقدام کردم که اونا را در شوی باز انتقالشان داریم به شهر مزار شریف کشیدیمش. در این دمی جریانی که قصه براتون میکنم، اولی سوری های بلخ، دولت آباد، چاربولک، چمتال، اینا هم کلی سقوط کرد. البته بعد از جنگای بسیار شدید 5 اولی سوری باقی مان دولت بلخ، ولسوالی خال، چارکند، مارمول، نویشایی، کلدار و بندری شهرک بندری حیرتان، 6 ویداری و مرکز شهر مزار شریف باقی بود. ولی در حال است که همین شرایط در وضعیت قرار داریم که تمامی ولسوالی های شمال و ولایت اکثریت ولایتش هم سقوط کرده. در آخرین روزها تنها مرکز فاریاب باقی مانده بود که او هم کمی پیشتر از شهر مزار شریف سقوط کرد. فکر میکنم یک روز فرق باشیم چی ترتیب دیگه کلی ولایت شمال متاسفانه سقوط کرده بود. من برای واکسین گرفتن در دوبای بودم با فامیل، دوری اولی واکسین گرفت بودم، از دوری دوم 3 روز باقی مانده بود که جنگ به دروازه شهر مزار شریف رسید. اما دروازه عبوری شرق مزار شریف هم طالبان آمدن اشغال کردن. بعد من تصمیم گرفتم قمانده سبرم خان آزادی و خالد نور و طارق نور همجا بودن، اینا را وظیفه دادم که با تمام فرماندهان محلی عاجل جلسه بگیرن و نیروهای خود از خانه های خود سلاح خود بشانه کنن برای هم جمع شن. کی کار صورت گرفت؟ نیروهای محلی برهنمایی و مدیریت علم خان آزادی، خالد نور و جمعی فرماندهان ما با کمک پلیس خاص و همچنان پلیس شهرها رفتن دروازه شهر دوباره گرفتن. 3 روز از واکسین ما مانده بود، اول سرطان است، رفتیم به اون شفاخانه مراجعه کردیم، خواهش کردیم، باز اینا 3 روز قبل از وقت باقی مانده واکسین انجام دادن، اجرا کردن. بعد از گرفتن واکسین مستقیم هم در معین حال رفتیم به طرف میدان هوایی، پرواز کردیم کابل، از کابل پرواز کردیم مزار شریف هم بریم و در اونجا ما بسیج ملی را اعلان کردیم. بسیار انگیزه خوب خلق شد و یک تصمیم خوب بود، مردم آمده همکاری بودن، ولی دولت از استقبال نکرد، متاسفانه توجه نکردن. خب به هر حال در 4 سرطان رفتیم، آجل جلسه گرفتیم، باز رفتیم به طرف ولسوالی شورتپه، تمام مناطقی در مسجد دایم دشمن به تصفیه کردیم و بسیار به نزدیکی مرکز ولسوالی شورتپه رسیدیم. میخواستم که هم نیروها را دیگه نجات بدم، هم وسایل بگیریم، که وزیر صاحب دفاع البته دیگه را توجه نکردن، قماندان قلوردو و سایر قوات های دست اول. وزیر صاحب دفاع از من خواهش کرد که توانایی نداریم، تعداد بسیار انساحه کلان است و تیت میشیم، لطفا به شورتپه نرویم. هرچی که اصرار کردم نشد. البته تمام مسئولین هم که ما بودن، والی ولایت بلخ، قماندان لوای سرحدی، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کلا، اینا هم املای ما یک جای بودن. خب بالاخره حرف وزیر دفاع بسم الله خان قبول کردیم. گفتم بشه خیلی نیروهای محاصره شده را از اینجا اگر تانک وسایل میمانه نیروها انتقال بدیم. ما از این هم نیروها را انتقال بدیم، هم تانک وسایل و وسایط به دست طالب نیفته و به اختیار خود ما قرار بگیره. باز اونها وعده کردن که نیروهای محاصره شده را انتقال میدیم. بازم ترام کردن. اونا را باز انتقال دادن، دمی قبلشان استاد شدن. ما که این به مزار شریف همی رسیدیم، متصل همی اول آمد که ولسوالی کلار سقوط کرده و شهر کیرتان هم در حال تخلیه است، مردم فرار دادن. بیدینی که رفع خستگی بکنیم، نه نماز صبح میخواستیم بخانیم یا خانده بودیم، و قماندانا وظیفه دادیم که حرکت کنیم پس به طرف کیرتان. رفتیم ایرتان با یک جلسه مختصر با تمام مسئولین از نیروهای کمکی مردمی که همراه ما بودن، 500 نفرش را به طرف وصول کلدار روان کردیم. این حرکت کردن الحمدلله بسیار با سرعت وصول کلدار را فتح کردیم، تصفیه شد. وصول کلدار که تصفیه شد، حالا کسی توانایی ایران نداره که وصول کلدار مسئولیتش را داشت بگیره. یه خب وظیفه ما نبود، ما خب خط احساسی مسئولیت میگیره که کمک بکنیم. دولت خوبایی درست نداشت. در این زمان آقای فرهاد عظیمی والی و دکتر سبعت الحدید رئیس شورای ولایتی نزد ما در جلسه آمدن. پیام آقای امرسالی مونی اول به ما بودن. من در حال قربانی دادن، شهید دادن، وفات ولسوالی و آزادی مناطق هستم. پیام آقای امرسالی مونی اول از طریق والی ولایت بلخ فرهاد عظیمی و رئیس به شورای ولایتی به من میرسه که در جلسه ما یاد کردن که ما اون سه بیاور سلام میگم که همه جنگ بگذارین به ما که قوای مسلم و جنگ بکنه و شما سیاسیون در کارهای سیاسی خود مسئول باشین بهتر از شما رهبرا. من اول عصبانی شدم که با کدام روحیه، با کدام قوای منظم، با کدام توانایی ما آمدیم که از ملت خود، از مردم خود دفاع بکنیم، قربانی میتیم تا وطن آزاد نگاه بکنیم، دفاع بکنیم و شما به فکری هستیم که ما دستاورد نداشته باشیم و یا فتح و دستاورد در نام ما به اصطلاح افتخاری با ما بر نگردد. اول عصبانی شدم، بعد گفتم خیلی هم بگیریم بیان مناطق تسلیم شدیم. این وقت دیگر خانولا شجاع فرمانده قول اردو خادم شریفی بود، سید سعدالله معاون قول اردو که با آدم بسیار همکار خوب با ما بودن و فرماندهان باشن لوای سرحدی آقای محمد جان، فرمانده پلیس ولایت بلخ داودخان ترخیل، رئیس امنیت ملی ولایت بلخ هارون حیدر و سایر دوستا و مسئولین دیگه همیشان همراه ما بودن. در جریان جلسه گفتم خب مسئولیت که خواسته باشین میگیرین بگیرین. اینا هرچی ضرب جمع کردن، قوایی که آورده بودن یک تعداد چهار طرف مسلوف بود، دیگه قواش هم خالی. خدا شاهد است که در این جلسه والی و رئیس شورای ولایتی و این کسایی که فعلا نام گرفتم همشان در اینجا حضور داشتن، حتی رئیس شهر حیرتان و فرمانده پلیس حیرتان اینا هم حضور داشتن. اینا که پایین بالا کردن قول اردو با تمام توانش که آمده بود 50 نفر آمده تانستن، 50 نفر. قماندان امنیه گفت که وظیفه ما تنفیذ قانون است و امنیت مردم است، سر از آن افراد ما در جنگ و پست ها مصروف هستند، 10 نفر هم کاری میتونیم. و رئیس امنیت ملی گفتن شما چطور؟ گفت قطعه 500 ما شهید داده، تعداد افراد با شهید انتقال دادن شهید رفتن، یک تعداد نیروی ما فرانجای مصروف است، ما 15 نفر میتونم هم کاری بکنم از قطعه 500 ما. قماندان لوای سرحدی محمد جان گفتن، اونا گفتن که راست هم میگفت که افرادی من هم در کلدار مصروف است و هم به شورتی پا مصروف بودن و نو تازه انتخاب شدن به مزار و در همه جای مصروف هستم و 20 نفر میتونم. 20 و 15 و 45، 50 از خلودو 95 نفر. با 95 نفر ولسوالی شورتی پا هم خطش اینا بگیره که 400 نفری ما جا و جاست. بین حیرتان و بین شورتی پا که در مرکز شورتی پا وزیر دفاع گفت که نرین شما. باز خط دفاع اینجا انداختم، 400 نفری ما اونجا مصروف است. و هم باید با این 95 نفر این جای این 400 نفری ما رو بگیرن، هم امنیت شهر حیرتان رو بگیرن و هم ولسوالی کلدار. شما ببینین که ما در حال حمایت و دفاع در کنار قوای مسلح و سایر برادران نظامی ما از وطن خود، مردم خود، ملت خود دفاع میکنیم. مردم با سلاح‌های کنهشان، با امکانات شخصیشان آمدن که از ادای مسئولیت بکنیم همه دست جمعی. و آقای امرو رساله به فکری است که اینا فتوحاتی که میکنن افتخاراتش برمیگرده به اینا، اینا در بین جامعه قهرمان معرفی میشن، دیگه بگذار که اینا در جنگ نبوده باشه و افتخارات به اینا بر نگرده و اینا از جنگ کنار برن و ما خود ما پیش میبریم جنگ. حالا که از درون قوای نظامی خود اطلاعی ندارن که چقدر یا مشکل دارن. خوب برالی واضح بود که زمینی سقوط قدم به قدم مسئله ساخته میرفتن.
11: استاد، پیش از سقوط اشرف غنی چند بار به مزار شریف هم سفر کرد، در این نشست ها دقیقا چی بحث های مطرح شد؟
13: آقای غنی دو بار با مزار شریف آمد، با معاون اول و همه مسئولینشان، ارگانهای محل و شورای امنیت و امنیت ملی و تمام بزرگای رأس دولت آمدند. جلسه داشتیم، شورا داشتیم، نشست داشتیم. در یک از جلسه ها آقای مارشال دوستم، آقای استاد محقق، آقای جمعه خان همدرد، ما و سایر مسئولین کسب کابل آمده بودند، به شمول رئیس جمهور، جلسه داشتیم. وضعیت ارزیابی شد. بعد از این جلسه گفتم که جناب رئیس جمهور، قوای جنگ نمیکنم و همچنان قواسش خالی است. دیگه چرا جنگ نمیکنه؟ علتش از ما پرسنده که از خودتان دریابیم. مسئولیت سرقماندن قوای مسلح است. وقتی که اینا جنگ نمیتانن و توانایی ندارن، انگیزه ندارن، تعدادشان کم است، قواقش خالی شده، لطفاً یک مدار سلاح سقیله تو و تانگ در اختیار من، مارشال دوستم، استاد محقق و سایر احزاب سیاسی قرار بدهیم که ما تجربه جنگ با طالبان داریم. در مقاومت اول زحمت کشیدیم، کار کردیم و در میدان توانایی و ظرفیت خود به نمایش گذاشته بودیم. گواهی تجربه ما زمینی رو مساعد مثل که ما میدانیم با طالبان چی گونه بجنگیم. این وضعیت برای ما بهتر میتونه که البته با قابلیت ها و ظرفیت های خود و طرف مقابل که طالب است بلد بوده باشیم و نحوی جنگ ما خوبتر میتونیم مدیریت بکنیم. یک میگه سلاح در اختیار ما قرار بده، حاضر نشد، با نکرد. ماتم رئیس جمهور همیشه روز هر روز 5 ولسوالی 10 ولسوالی در حدود 400 ولسوالی تن سقوط میکنه. هر روز از 400 ولسوالی 5 10 ولسوالی سقوط میکنه. در هر ولسوالی بیسای نظامی است، بیس مشترک از قوای مسلح، تانک ها و امکانات زیادی است. تمام اینا تخلیه میشه و سالم به اختیار طالبان قرار داده میشه و طالبان هم عسکرها را رها میکنن که دیگران تشریف شه و بیسا را بشن تخلیه بکنن، اگرچه این هدایت خصوصی داده میشد که به اختیار طالبان مراتب قرار داده شه. ما تم چشمت پنهان بگی یک لحظه فکر کن که یک ولسوالی با بیس مشترک قوای مسلح سقوط کرده، به اختیار طالبان قرار داده، همین امکانات با اختیار ما قرار بده. ما برای سند میتیم که به جزیره قدرت ما تبدیل نمیشیم، ما استفاده نمیکنیم. بعد از آرامی افغانستان و حفظ امنیت افغانستان و جلوگیری از سقوط افغانستان، تمام این امکانات شما پس دوباره از ما بگیرید و آزاد نشدن، قبول نکردن. معلوم بود که زمینی سقوط افغانستان را مسائل میسازن. در این مدت کوتاه که برای سقوط افغانستان مانده، از خلال یک ماه و چند هفته 3 قمندان قول اردو را تبدیل کردن که آخرینش جنرال مهمند بود. 3 قمندان پلیس تبدیل کردن که آخرینش جنرال فهیم خان قائم بود. اینا نیاز داشتن حداقل یک ماه که در بین نیرو قاقوش ها، پوسته ها، موازی، خاگریز ها و سنگار خود بلد شوند، با افراد و افسرهای خود بلد شوند. واضح بود که این ظرفیت ها دیگه هم پایین می آورد تا که اینا بلد شوند و فشار جنگ هم هر روز زیاد شده می رفت. سلا با مکمه نکردن. امکانات بسیار ناچیزی که از سلاح کونی دیدیار شده در اختیار ما قرار میدادن از آن استفاده درست نمیشد. زمین آخر هم که آمدن اینا یک مقدار که بدل یاشا میدادن، داخل هم یک مقدار کمی پول آوردن، در کس 5 میلیون و 10 میلیون و 15 میلیون افغانی امپولی کردن که ما با پولی، اگرچه پولی کمی بود در جنگ، ما با این پول نیاز نداشتیم، ما به سلاح و مهمات نیاز داشتیم، ولی این امپولی صورت نمیگرفت. در آخرین روزی که فردا ولایت بلخ سقوط میکنه، شهر مزار شریف، خب مخانه نیفهم که سقوط میکنه، برای ما 300 میل سلاح M16 و برای مارشال صرف 200 میل سلاح M16 کمک کردن. آخر سلاح را که توجه میکنیم مرمینه، سلاح بدونی مرمین داده. بادیگاردهای خود را، موتر تعقیبی خود را روان کردیم که مهمات بیارن از خود اردو. روز قبل سقوط تا عصر موتر انتظار بود، که مهمان انتخاب بتن بانه کردن که تای مرای شو این شو وان شو الان که بچه‌ها میدن که دیپا پور از مهمات است فهمیدم که اینا مهمات مرمی نمیتن سلای بی مرمی را برای تبلیغات و دخواه خوشی مواد دادن ولی مرمی را به این ندادن که ما علی طالب استفاده نتونیم جنگ نکنیم سقوط زمینش مسئله شد بچه ها را گفتن پس بین آمدن یعنی کمک نکردن در بخش نظامی و تقوی ما برای کوبیدن دشمن نتانه سلام ندادن که امروز که شام سقوط میکنیم ولی ساعت 10 بجه روز تمامی تیاره های قوای هوایی را سوپر توکانو M530 MD-530 میگفتند هم هلیکوپتر کوچک توپ دار راکت دار و همچنان A-27 همی تیاره کلش M-35 همیشه انتقال دادن به کابل جنگ شدت گرفت لنگارخانه اینجا سقوط کرد ما رفتیم کمک روان کردیم خودت نگاه کردیم در روز شهر دوباره سقوط کرد رفتیم به دست خود شخص خودیم رفتیم زدیم در روز شرقی شهر مزار شریف دوباره پس گرفتیم تخت پل اینجا آزاد شد از خود در روز شهر من یک مصاحبه دادم ساعت 1:00 نشان میده با وجودی که عمل لازمی که من مصاحبه میتم دمی چشمیم یک بادگادم شهید شد دو نفر زخمی شد یکی از پلیس و از اینا زخمی شد و چند نفر دیگر سر از ما مصاحبه خود خطا نکردم مصاحبه خود را دادم دروازه را گرفتیم تدابیر گرفتیم بس آمدیم و دیگر کارهای خود تمی لازم نیاز است که قوای هوایی یک جای را بزنه دگروال کبیرخان است بنمایندگی از قوای هوایی در کنار ما بود ما گفتم که قوا را بگو که تیاره بگو که فلان جای بزنه گفت که تیاره هیچ کدامش نیست کلش برن کار نفتیم چرا

0: جودو نیروهای محلی اومد می زمان که بریم تخیم کرده بودیم با یک بارگی ده کم هفت شام تمام مناطق تخلیه کردن قلوردو پا با فرار گذاشت. در شرایطی که فشار جنگ بیشتر همی لحظه نیست شما فرار میکنید کجا میرین؟ هیچ ولایت از نو ولایت شمال هیچ ولایت هم آزاد نمانده شما کجا میرین؟ راز رفتن حیرتان خیرت او طور حیرتان دیگه خون ازباکستان از ازباکستان خطور اجازه نمیده کجا میرین؟ فرار کردن رفتن بقیه یک مفرزی کماندو و شرک خالد بن ولید بود و هم فرار کردن و تمام گارنیزون اینا کلش هم تخلیه شد هنوز ولید جایش مانده بود. سر از آن من استقامت کردم تصمیم گرفتم که یک خط دفاعی ایجاد بکنم از طرف شمال و جنوب یعنی از مناطق لنگرخانه و تختپل گذشت شورای سلیم شهید و بابا یادگار و به طرف نساجی با نیروهای مردمی. یک ساعت و 40 دقیقه دیگه ما در شهر بودن بعد از سقوط که دمو جریان مرساس دوستم همراه ما تماس گرفتن که به طرف حیرتان گرفتن گفتن که بیا به طرف حیرتان قصای دراز است وجود زیاد نمیریم. استاد محقق از کابل به ما زنگ زدن که اونها رفته بودن و خالد نورم روان کرده بودم که فردا نشست برای سال در اسلام آباد است که از قبل تنظیم شده بود. اونها با ما صحبت کردن ما گفتم که خانو قوا کلیج گرفته و مصروف تدابیر امنیتی و انداختن کمربند دفاعی هستم. در این کمربند دفاعی دفاع میکنیم از شهر بیرون اگر دشمن دور به طورست خوب در غیر او در شهر جنگ نمی کنیم و تبلیغات میگم که به شهر جنگ میکنیم کوچه به کوچه اپارتمان به اپارتمان نه چون شهری ده که با تمام تلاش زحمت کشی های خود و خون جگر خودم و مردم و تیمی کاریم آباد کردیم نمیخوایم که باد به خاکستر تبدیل شود زیر آتش قرار بگیره. خط دفاع میکنیم اگر دفاع نتانستیم چون تناسیم میریم به کوها به کوهای مارمول و شادیان و همه طرف دمی جریان بود که از استاد صاحب محقق که صحبت حالا شد وزی صاحب دفاع زنزر بسم الله خان دوام قصره کردم که نیرویای توها را فرار کرد گرفتن ولی من مسئولیت خود انداختن هستم. گفت که برای خب ما گفتم که من دفاع میکنم و میگه این خط مندازیم اگر دفاع نتانستیم در شهر جنگ نمیدونیم میریم با کوها. گفت که خب بالاخره مرا قانع ساخت. ما گفتم که برادر دیم کوها که برو ده هر 15 روز 20 روز یک هلیکوپتر روان کرده میتونی که برای ما بیتی مخابره و منوی بیاره و بس با کوها را بلد استم در گذشته جنگ کردن چی در دوره شوروی چی در مقاومت اول و میتونم که 6 ماه یک سال اینجا مقاومت بکنم. نگفت نمیتونم. خواهد از مهربانی با این واجه گفت که با ملی از خدا میگم که برای
1: جناب استاد تشکر از حضورتان در برنامه تا گفتگوهی دیگر بدرود.

طالبان 24 اسد پنجمین سالگرد بازگشت این گروه را با راه اندازی مراسمی در کابل تجلیل کرد. مراسم امروز نمادی از حکومت دوری 5 ساله طالبان بود. حاکمیتی که با گسترش روز افزون بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری در افغانستان هیچ برنامه برای حل آنها ندارد. آنچه مراسم منعکس کرد، اداره بود درگیر هرج و مرج و اختلافات داخلی که نارضایتی عمومی و مخالفت‌های مسلحانه هر روز علیه آن گسترش می‌یابد اما جدی نمی‌گیرد. اختلافات داخلی طالبان در 5 سال گذشته عمیق‌تر شده تا جایی که در مراسم امروز شماره از مقامات این گروه حضور نداشتند. برگزاری مراسم امروز نه برای حل بحران کشور بلکه مانور طالبان برای فخر فروشی بود. آیا افغانستان با طالبان به ثبات خواهد رسید؟ راه خروج افغانستان از این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز تمنا زریو پریونی مسئول جنبش زنان آزادی خواه از آلمان و آصف آشنا فعال سیاسی از واشنگتن میباشد. بس را با خواه آشنا آغاز میکنیم که جشن پیروزی طالبان چگونه بود؟ میوت استن
1: پریونی و
0: درست شد. بله بفرمایید.
1: شکر بدود به شما خانم پریانی و مردم افغان.

0: Afganistan. O bunch of طالب سیری عنوان جشن و مانور قدرت به اجرا میگذاره، حسابش به کنار یک نمایش کذایی از یک قدرت نامشروع و پوشاندن مجموعه از جنایت هایی که در این 5 سال گذشته انجام داد زیر این نمایش های سوری در همه حد معنا میشه برای مردم افغانستان و برای کسانی که با طالب درگیرن و طالب را در زندگی خود تجربه کرده و فرصت های خود را، عمر خود را و آزادی های مدنی سیاسی خود را و انسانیت خود را از دست داده در نتیجه حضور جنایتکارانه این گروه و نامشروع. ولی مهمی هست که در 5 سال گذشته با حاکم شدن طالبا، مردم در مرحله اول حقوق مدنی سیاسی خود را از دست دادن، اراده مدنی سیاسی خود را از دست دادن، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی و آزادی های فرهنگی و آزادی های هویتی خود را از دست دادن و در یک کلام به معنی واقعی کلمه مردم بدل شدند از شهروندان آزاد دارای حقوق مدنی سیاسی به بردگان فاقد اراده سیاسی، به بردگان محکوم به بیعت و بردگی به این نظام جنایت پیشه طالبانی. و در ادامه راه طالبا همزمان که کلی ارزش‌ها را از مردم گرفت و مردم را بدل به بردگان ساخت، برای تداوم این سلطه مبتنی بر بیعت و بردگی همواره تلاش کردن با خشونت، با دشمنی، با ترس و وحشت تلاش بکنه که پایه های ظلم و استبداد خود را محکم بکنه. در 3 سال اول شاید تا یک مسیرهای طالبا آمدن با ترس و وحشت آمد، ولی واقعیت مهمی هست که حالا در پایان 5 سال یا پس از 5 سال تجربه شدن این حضور نامیمون، چند تا بحث را به صورت مهم جا افتاد. یک، طالب ثابت کرد در این 5 سال که با تمام مردم افغانستان، با تمام جغرافیا، با تمام ارزش ها سر دشمنی داره و در هیچ سطح با مطالبات مردم، با آرزوهای مردم، با حقوق و مطالبات سیاسی و مدنی مردم قابل جمع نیست و کلی این عرصه ها را با سرکوب و با خشونت جمع کردن. سطح دوم، طالب نشان داد که با مجموعه از ارزش های جهان شمولی که افغانستان باید با او زندگی کنه، انسان افغانستان و جهان امروز با او زندگی میکنه، طالب سر دشمنی و ناسازگاری داره، خلاف تمام دروغ هایی که در دوران مذاکرات هم خودشان به خورد جامعه جهانی میدادن، هم حامیان و لابیانشان. سطح سوم، طالب نشان داد که با آن که شعار امنیت را میفروختند که امنیت تأمین کرده در افغانستان، عملا افغانستان را بدل کرد و لانه امن برای تمام گروه های تروریستی جهان که بارها از مجمع عمومی، از شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع تا کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد تا این روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، اینها مستندها و دریافتهای منظم را منتشر کردند که افغانستان تحت اداره طالبا بدل شده به پایگاه امن گروه های تروریستی جهان. در مرحله چهارم، طالب ثابت کرد که وعده ای را که به جامعه جهانی داده بود برای تأمین امنیت یا برای همکاری ها، همهش دروغ از آب در آمد و از تمام عرصه ها پا بر تعهدها یا وعده های دروغینی که در دوره مذاکرات داده بود گذاشت و یک چهره دیگه رو بیرون کرد که به جهانیان ثابت کرد که در هیچ امر اینا از همون خشونت، جنایت و بدرفتاری خود کوتاه نمی آیند و چیز غیر از اون نیستند. مرحله پنجم و چیزی که مهمتر هست، طالب نشان داد که هم در منطقه با همه درگیر شد، مهمتر از همه با پاکستان به عنوان حامی اصلیش، با پاکستان به عنوان کسی که در 20 سال گذشته دوره جمهوری از فضای امنی که فراهم کرده بود استفاده میکردن، به توسط امنا آموزش دیدن، توسط از اونا به عنوان یک ماشین جنگی استفاده شد و آمد افغانستان را تصرف کردن، با اونا هم درگیر شد به دلیل چرخش های مقطعی که حالا رفتن به طرف هند و در یک رو عوض کردن شد نیابتی هند و حالا با همون پاکستان هم درگیره و مهمترین بخشش به باور من همه هست که طالب حتی پدرخوانده خود را و سازنده خود را هم ناامید ساخت و خود اقدام کرد علیه امنیت ملی پاکستان، علیه منافع پاکستان، علیه ارزش‌ها و شرایط انسانی که در درون پاکستان میتونست تجربه شود. مثل افغانستان اونجا هم شروع کرد برای برپایی یک امارت اسلامی دیگه در درون پاکستان و این سبب شده که حالا در پایان 5 سال حکومت داریش هم با مردم مواجه شود، هم با منطقه، هم با جهان و همه را وادار بکنه به یکی علیهش بیسته، همون گونه که مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد در لایه های زیادی، همون گونه که منطقه را به تنگ آورد و به جنگ آورد و حتی سازنده اصلیش را و صدایی که در سطح جهان هست. و باور من این هست که در 5 سالگی پس از 5 سال تجربه شدن اقتدار نامشروع طالب، حالا زمان زوال و فروپاشی شروع شده، ترس فرو ریخته در روان جمعی مردم، جریان های مخالف طالب، جبهات نظامی در بستر دفاع مشروع هر روز در حال بیشتر شدن، در جغرافی های اتفاق های میفته و پس از 5 سال بالاخره به صورت نمادین هم اگر شده پرچم و اقتدار طالب با توسل و تفنگ و با استفاده تفنگ و دفاع مشروع به زیر کشیده شد در یفتل پایین و همین گونه مبارزه و مقاومت و ایستادگی در مقابل از حالت چریکی کمین و گریز به خط رو در رو و نبرد خط به خط کشیده شد و جبهات نظامی در حال گسترش هم و طالبا عملا در فاز دفاعی قرار گرفت، از ضمن اینکه روایت خود را از دست دادن و روایتشان شکست خورد. ماشین جنگی طالب هم عملا در جغرافیا درگیر شده و ما شاهد هستیم که نه در زمین اینا میتونن از پس مهار وضعیت بر بیاید، نه با استفاده از ابزارهایی که میتونن از هوا اقدام بکنه. بنابراین طالب عملا در یک درماندگی گیر کرده که میشه گفت شروع زوالش هست و این روند با گذشت زمان بیشتر در سالهای پیش رو رو به سراشیبی سقوط میره و رو به پایان.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم پریانی ببخشید. چیزی که توجه ها را به خود بیشتر جلب کرد، مقامات ارشد طالبان حضور نداشتند در این جشن، چرا؟ آیا به دلیل نگرانی امنیتی بود یا علاقه به حضور در جشنشان نداشتند؟
2: سلامت باشین، تشکر از شما و سلام خدمت میمانتان. ما فکر میکنم در چند سال که اینا تجلیل کردن از حضورشان، فقط افرادشان در ملای عام دیده میشد، بخصوص اگست 2023 فکر میکنم روزی بود که ما سمت پاکستان میرفتیم و کابل را ترک کردیم. همین قسم تمام نیروهای از اینا در شهرهای مختلف حضور داشتن و آمدن خود جشن میگرفتن، ولی رهبرای گروه در بینشان نیست و طبیعتاً که اینا احساس امنیت نمیکنن و برشان آسان نیست گشت گذار آرامی داشته باشن. شما فقط تصاویر از اینا را وقتی متوجه میشین که کنفرانس های رسمی با حضور کمی داشته باشن و یا از دفاتر خود، یک گروهی که تمام مدت قتل و کشتار را اندازی میکنن در یک جغرافیا و دست از اینا به خون میلیون ها شهروند افغانستان، حتی پیش از 5 سال که اینا حضور دارن قبلا هم دستشان به خون مردم مالوده بوده. من فکر نمیکنم که اینا جسارت از این را داشته باشن در جاده ها بیاین کنار مردم و حرف بزنن، با وجودی که میگن ما تمام جغرافیا را زیر دست خود داریم و همه چیز امن است، ولی خودشان تا هنوز جسارتی را ندارن که واقعا بیاین در داخل شهر با مردم گفتگو بکنن و یا حتی خودشان نشان بدن.
1: شما نبود زنان را در این مراسم چگونه ارتبی میکنین؟ خب حتی از اما هواخواهای طالبان هم حضور نداشت.
2: ما فکر میکنم طالب در ذاتش بر زنها دیدگاه انسانی ندارن و حرمت و ارزشی که باید بر زن گذاشته شود اصلا در بین از اینا وجود نداره. بنوان کسی که یک ماه تقریبا در زندان با افراد مختلف از این گروه سرخوردیم و ذهنیتایشان برای ما آشنا است، ما فکر نمیکنم که این طالب اگر 10 سال یا 20 سالم حکومت داری بکنن به این باور برسن که واقعا زنا حق حضور در اجتماع را دارن. درست است که ما ویدیوهای زیادی از زنها را میبینیم در حمایت از این گروه گاه کارهای انجام میتن، ولی شما میبینین که نمو گروه ها تنها هستن در بعضی موارد و یعنی زن و مرد با هم یک جای نیستن. و از طرف دیگه ما فکر میکنم که ممکن این خانمایی که زیر برقه و اون پوشش کامل عربی به جاده ها ظاهر میشن واقعا از حامیای طالب حساب نشن، به دلیل از اینکه در 5 سال نفقه میلیون ها شهروند از پیششان قطع شده، خانوادهایی که به کمک نیاز دارن، فرزندهایشان به غذا نیاز دارن و این زنا مجبور هستن در اون سیستم با پوشش طالبانی با تفکر طالبانی کنار بیاین و کنار از اینا استاد شوند. ولی با وجود از وام زن و مرد یک جای نیست، به دلیل از اینکه من فکر میکنم دیدگاه طالبانی به گونه‌ای است که زنها حق حضور در اجتماع را ندارن.
1: و اگر زنی و شر و شور در خیابان ها به چی منیز خانم پریانی از دید شما؟
2: در حالی که همه ما میفهمیم طالبا با زور تفنگ و یا جنگ به افغانستان نیامدن، بخصوص در شهر کابل، ما در شهر حضور داشتیم او روزی که اینا وارد کابل شدن و با تمام این وسایل نظامی که مربوط به وزارت دفاع می شد و حتی درست قبل از او گمان زنی برای زی بود که امکان نداره طالبا به شهر کابل حضور پیدا بکنن و بازی که در افغانستان اتفاق افتاد و یک باره تمام کشور و مردمش در گروگان این گروه توریستی قرار داده و اونا به نحوی می خواین خاک بزنن به چشم مردم و به افتخار از اینکه اینا دنیا را زیر تسلط خود گرفتن و تانستن قدرت را در افغانستان بگیرن با جنگ و تفنگ خود، در حالی که همه ما میدانیم چون این حقیقتی وجود نداره، ولی هر ساله اینا میخواین با تمام تجهیزات نظامی که هیچ کدامش مال از اونا نیست و لباس و پوشش نظامی را که اینا تنظیم کردن از پول میلیون ها دلاری است که در داخل افغانستان به نام شهروندان افغانستان میره و از پول کفار خود تغذیه میکنن و میخواین فخر فروشی بکنن که ما اینجا به قدرت رسیدیم.
1: بله، بسیار تشکر از خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه
2: صدا شما را ندارم.
1: بله، تشکر از شما خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه هم داریم، آقای غفص جانباز هستن که شما خوش آمدید میگم. آقای جانباز، خب این شر و شور جنگجویان طالبان در خیابان‌های کابل یا شهرهای مختلف به مناسبت جشن پیروزیشان به چی منیست؟ آیا میخواین به مردم نشان بدن که بازور با شما حکومت میکنیم، بالای شما حکومت میکنیم؟
3: سلام به شما و به تمام عزیزی که ما رو میبینن. خب ما متاسف هستم که طالب درک نمیکنه که یک پدیدی غیر مانوس، یک پدیدی غیر طبیعی است برای افغانستان و مردم افغانستان. ما متاسف هستم که اینطور یک پدیده حاکم است در افغانستان که درک نمی کنه که بیش از نیمه بله سلام داریم؟
1: بله بفرمایید. بسیار خوب
3: بیش از نیمه نفوس کشور زیر چتر فقر است. متاسف هستم که یک پدیده حاکم است افغانستان که افغانستان کشور ما، وطن ما، در انزوای مطلق قرار دارد، در انزوای بین‌المللی بی سابقه در تاریخ افغانستان. متاسف هستم که یک پدیده حاکم است افغانستان که حقوق انسانی و ابتدایی نیمه از پیکر جامعه افغانستان که زنان افغانستان باشد و را محروم از کار ساخته، از تحصیل و تعلیم ساخته. و دلچسپشی است که یا تقریبا تا جایی که ما میرسانه را تعقیب میکنم از داخل و بیرون، یا در حدود یک یا دو ماه است که از رسانه ها، از مردم، از دکاندار، از کراچیوان، از مامور و غیره اینی می تقاضا را دارن که بیاین از حاکمت ما دفاع بکنین و بیاین نمیفهم تبلیغ بکنین و یه با وقتی که یک چیز را قلب انسان می خواهد پایا خودش می رود و او را تجلیل می کنه، اما به این ترتیبی که تو از کس خواهش کنی یا عذر کنی یا تهدید کنی که بیای از تو دفاع بکنی، به ایمان است که روز تو خوبش نیست و روز تو کوتاست، روزهای تو کوتاه‌تر شده میره. او خاطر من میفهم که دوچار یک واقع بسیار کلان سیاسی تاریخی در کشور خود هستیم، لیکن با حیث یک روشن فکر و ایدجان من با این باور دارم که ما شما افغان ها این توانه پیدا میکنیم، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان، که هم تقابل داشته باشیم، هم استادگی بکنیم و هم کشور خود دوباره به مسیر اساسی از یک طرف وحدت مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان از ارتفاع دواخان شروع تا نیمروز یک وحدت را تامین خواهد ساختیم. و در ضمن این پدیده که غیر طبیعی است برای افغانستان، هیچ برای جغرافیای افغانستان ساخته نشده، او هم باید از صحنه سیاسی یا از طریق سیاسی یا از طریق غیر سیاسی باید از صحنه افغانستان دور شود.
1: بله، به ارتباط حرفای شما، یک بخش از صحبت های آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پخش میکنیم که در بخشی از سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد بی‌اعتبار خوانده و میگه که مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت و به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسد. بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم. لطفا
4: په افغانستان کې که جهادونه سوی دي، که مبارزې سوی دي، هغه په ډېرو مقدسو شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سوی دي. هغه د اشغال د ازادۍ دپاره سوی دي، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره سوی دي. داسې دغسې یو څو لوچګان راولاړېږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي، دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي، دې ته دې څوک زړه نښه کوي. د ملت اوس دوست و دښمن پېژندلی، دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده، دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی سي، نه په دې کې څوک استخدامولی سي. تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پېښې نه لرو. نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډېره روښانه وي. او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نسي کارولی، وخت چې افغانستان چاته خطر نه وي. نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله.
1: بله، بسیار تشکر آقای آشنا. خب حرفای متقی را شنیدیم. این مراسم در حال برگزار میشه که عملا در بدخشان لشکرکشی است، اختلافات درونی دارن، جبهات مخالف طالبان است و رفتار بیباکانه و غیر مسئولانه افراد طالبان در شهرها و کوچه ها و خیابان ها نشان میده که اینا به مردم عملا پیام میرسانه که ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و کار هم از دستتان بر نمیایه. ای برای ما چی را نشان میده؟
0: خب من در یک مورد در صورت کلامی که متقی میگه که مردم افغانستان امروز دوست و دشمن خود را میشناسه، کاملا با متقی موافقم که مردم آره 100% دوست و دشمن خود را میشناسه. اما بیایم حساب کنیم که در 5 سال گذشته مجموع رفتار را که طالب با سرنوشت مردم انجام داده، واکنش مردم و قضاوت مردم نسبت به رفتارهای طالب، نسبت به سیاستهای طالب و در پایان روز آنچه را در مورد طالب استفاده میکنه، آیا طالب را مردم دوست خود میدانه یا دشمن خود؟ آنچه را طالب در دشمنیش علیه جغرافیا و تجاوز بر جغرافیا انجام داده، آنچه بر تجاوز بر تاریخ و فرهنگ مردم انجام داده، آنچه را بر تجاوز بر جان و مال مردم انجام داده، با محکمه های صحرایی که انجام داده و با حرمت شکنی هایی که به آدرس حریم و خانه و خانواده مردم انجام داده، با دشمنی هایی که به آدرس زنان افغانستان هم در عنوان محروم کردن از کلیه حقوق انسانیشان و هم در تجاوزهای وحشتناکی که اسنادش دیگه به محاکم جهان رسید، دشمنی هایی که اینو انجام داد و خشونت هایی که انجام داد، همه اینها آیا اینا دوستیه که طالب با مردم به اجرا گذاشته؟ مهمیه که امروز مردم افغانستان از یک کودک خردساله که هر از گاه مصاحبه هایش در یوتیوب، فعالیت های یوتیوبرهای درون افغانستان بیرون میشه، تا زنان کهنسال، تا مردان کهنسال، تا نسل جوان و نیروی میانه که در درون افغانستان با آن که صدا نداره، هر از گاه از حسب اتفاق که ویدیو کلیپ های میبرایه، آرزویشانی هست که خدا طالب رو گم کنه، بحثشانی هست که دشمن ها به هیچ چیز مردم رحم نمیکنه. مردم امروز طالب رو به عنوان دشمن میشناسه، مردم امروز طالب رو به عنوان یک گروه وحشی میشناسه، مردم امروز طالب رو عامل فقر و فلاکت و بدبختی و درماندگی خود میشناسه، مردم افغانستان امروز طالب رو عامل عقب ماندگی و سقوط افغانستان به عجر و قرن پارنسنگی و دوره پارنسنگی میشناسه، همزمان با ای که در ساعت جامعه جهانی متقی شعار میده، در سطح جهان، در منطقه و در قدرت‌های بزرگ امروز جهان وضعیت افغانستان تحت کنترل طالب را یک سرزمین پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی می‌شناسه که خب پشت سر هم اعلامیه صادر می‌کنن، جلسه‌های اختصاصی شورای امنیت شروع تا گزارش‌های ویژه‌ای که بیرون میشه، حتی همون یونمایی که با همین متقی میبینه، هر از گاه مستندهای از جنایتهای علیه بشریت را که اینا علیه مردم به اجرا میگذاره بیرون میده. بنان پرونده طالب، پرونده مردم قصش گره خورده و اینا دشمنان مردم هست و ادامه راه دلیلی نمی دشمنی ها هم بوده که امروز مخالفت های سیاسی و اعتراض های مدنی کارش به مبارزات جبهه و میدان رسیده.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم پریانی. در واقع طالبان پیروزی چی را جشن میگیرن؟ فاصله بین طالبان و مردم روز به روز بیشتر میشه، فقر بیشتر میشه، دستاورد نداره حکومت طالبان، 5 سال است به رسمیت شناخته نشده، روز به روز مشکلات بیشتر برشان ایجاد میشه، نارضایتی و مخالفت در قالب های مختلف عرض وجود میکنن. چی نوع یک حکومت است؟
2: اولا ما فکر نمی کنم که گروه طالبا هیچ وقت رابطه نزدیک با مردم افغانستان داشته باشه و یا پیدا کنه، به دلیل از اینکه شما هیچ خانواده را در داخل افغانستان ممکن پیدا نکنین که یکی از اعضای خانوادهش در انتحاری های گذشته، در انفجاراتی که توسط این گروه صورت گرفته، از دست نداده باشه. و ما فکر نمی کنم مادرهایی که فرزندهایشان در طول سالهای متمادی از دست دادن، زنان جوانی که شوهرهایشان در جبهات نظامی از دست دادن، فراموش بکنن و جنایتی که در 5 سال گذشته سیستم اپارتاید جنسیتی را که این گروه تروریستی در اون جغرافیا بنیان گذاری کرده. من فکر نمی کنم هیچ وقت واقعا رابطه بین گروه طالبا و مردم افغانستان بوده باشه. و چیزی که اینا تجلیل میکنن، من فکر میکنم پایان شدنشان از کوههایی که وحشیانه اینا اونجا زندگی میکردن، قتل و کشتار میکردن و امروز در یک جغرافیای به نام افغانستان آمدن صاحب خانه شدن و میلیون ها شهروند افغانستان خانه هایشان از دست دادن، مادرها فرزندایشان از دست دادن و هزاران جوان مهاجر و بی خانه شده و فخر فروشی که طالبان میکنن و این جشن هایی را که میگیرن، من فکر میکنم فقط برای گروه خودشان هست. و مقسم که شما دیدین حتی این متقی که این همه لاف میزنه از داخل یک مکان امنی که یک رسانه حضور داره و یا چند نفر از اعضای خودشان در یک مکان امنی که حتی جسارت نمیکنن بیایند بین مردم حرف بزنن، اینقدر که از امنیت حرف میزنن، از دوست دشمن حرف میزنن، بیاین در بین مردم صحبت بکنن و ببینن که واقعا چیزی که اینا میگن حقیقت داره یا نداره.
1: بسیار تشکر از شما. خب انوارالحق احدی وزیر پیشین مالی افغانستان میگه که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در تمامی عرصه ها با تغییرات منفی روبرو شده و از هر لحاظ منزوی شده است. یک بخش از صحبتاش هم میشنویم، بعد با آقای جانباز صحبت میکنیم.
5: تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته، اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حال بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای به اصطلاح مخلوط می آید. مثلا شما بیشتر گفتین که رشد در 2025 کم بود ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق میکنه ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب به 36% بود و در زمان غنی 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده زیاد شده و نتیجه نمی فقر و بیکاری است که افغانان میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره.
1: بله آقای جانباز، خب میزان فقر 90% شده، دلیل شما چیست؟ مطمئن هستم که میگن که دلیلش این است که جهان دیگه به افغانستان کمک نمی کنه، پول های افغانستان منجمد شده، سرمایه گذاری در افغانستان صورت نمی گیره. ولی اگر 2 تریلیون دلار که خرج جنگ افغانستان شد و طالبای جنگ با جمهوریت داشتن نمی شد، آیا افغانستان امروز در این حد قرار می گرفت که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه؟
3: ببینین آقایده جان، این سوال بسیار پیچیده است و بسیار مهم هم است و ما شاید که یک جواب مسلکی اقتصادی بر از او داده ندارم، به خاطر از اینکه این سوال در برگیرنده تمام اجزای جمهوریت 20 سال اند بود که در افغانستان جریان داشت که طبیعتا در وجه هم اشتباهات صورت گرفت از طرف ما افغان ها و همچنان جامعه بین‌المللی که همونطور نامش رو گذاشتن. یک چیز رو ما متوجه باشیم که جامعه جهانی هیچ وقت برازی در افغانستان نامده بود و این کاملا مبرهن است و بارها ارتیکولیت شده از طرف مقامات بسیار مثلا بلندپایه هم امریکایی ها و هم اروپایی ها که ما در افغانستان برازی نامده بودیم که دولت افغانستان بسازیم یا مثلا حقوق عام مردم افغانستان تأمین شود یا اقتصاد افغانستان به طرف بهبودی بره. و می گفتن که ما کمک میکنیم و می گفتن که ما ممد واقع میشیم و همکاری میکنیم، لیکن دولت افغانستان، مدیریت افغانستان، اداره افغانستان، اقتصاد افغانستان باید خود افغان ها بسازن. شما باید دارین که کنفرانس های متعدد در از وارسا گرفته تا سان فرانسیسکو تا توکیو تا مادرید و تا کجا و کجا دایر می شد و پول های هنگفت اکومولیت می شد. بازی پول ها کجا می شدن؟ یعنی حسابدهی در جمهوری بسیار مشکل داشت. فساد شما می فهمید که بارها ما خودم یک مدت رئیس یک بخش اداری عالی مبارزه با فساد بودم و مجبور شدم که استعفا بدم به خاطر از اینکه سطح فساد متاسفانه بلند بود در افغانستان. بعد ترتیب طبیعاً چیزی که شما فرمودین که اگه این پول واقعا مصرف میشه، این خو یک پول سرسام‌آور بود. شما میتونید که مثلا 100 میلیارد دلار یک وقت پلان مارشال بود برای آلمان که چقدر ممد واقع شد و چقدر مفید و سودبخش واقع شد که امروز میبینین اقتصاد آلمان پس از جنگ دوم جهانی که کاملا یک مخروبه بود آلمان، اما ببینید که آلمان به کجا رسید. افغانستان چانس داشت.
1: حالا اگر آقای جان باز اگر جنگ نمی بود در افغانستان، این پولایی که در افغانستان می آمد صرف زیربناها می شد، امروز وضعیت به این شکل می بود که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه؟ اگر فابریکه ها جور می شد، تاسات جور می شد که اشتغال زایی می کرد، خب حالا اگر جمهوریت هم رفته بود اونا می بود، مردم صاحب کار می بود، درآمد می داشتن. در کنار از این، خب اگر مجال بر دولت افغانستان داده می شد، سرش از جنگ خالی می شد که به مبارزه به فساد می پرداخت. خب جنگ یک بخش بزرگ از انرژی و برنامه دولت افغانستان را صرف خود می کرد.
3: درست است، نمیامدم. این بخش دوم، یعنی بخش دوم بنبست که ما به واقع شدیم یا بخش اولش میتونه باشه، یعنی تغییر امی جای نتیجه رو تغییر نمیده. شما درست میگین. یکی از جنجالای ما، یکی از عوامل که ما با او مواجه شدیم در جمهوریت اینمی جنگ غیر عادلانه، غیر انسانی و فعالیت‌های دهشت افغانانی طالبا بود و کسایی که در پشت طالب ایستاده بود، دولت‌هایی که در پشت طالب ایستاده بودند و بعض دولت‌ها با ما شما بازی‌های دوگانه هم می‌کردن که بحث جداست و میشه باز در دیگه مقاطعی به اون پرداخت.
1: و در خصوصی که گفتن جهان نامد که بر افغانستان دولت سازی بکنه، شورای مداخله امریکا با مبارزه با تروریسم شد، ولی در ادامه برنامه امریکا و جهان به دولت نیشن بیلدینگ در افغانستان بسیار واضح بیان شد. به مو خاطر اینا در سه‌های مختلف دولت سازی پول اختصاص دادن، مثلا بر تساوی جنسیتی، بر تعلیم و تربیه، بر نهادسازی، دولت سازی، سی قوای دولت، اینا پول بسیار زیاد مصرف کردن. ولی دلیلی که این پولا به هدر رفت، حسابش گم شد، جنگ بود که درگیر شده بود دولت افغانستان با او و هر کس از هر گوشه که تانست منفعت شخصی خود برد.
3: دقیقا ما هیچ اختلاف نظر در قسمت با شما ندارم، لیکن حرف اساسی ای است که بازم این هست یک کسی که در سیب ملی یک میدالیزای دیپلماسی یک چند سبای تیر کردیم با ایده جان، ما براتون اینان میتونم که هیچ کشور هدف نداشت که افغانستان دولت بسازه. دولت باید ما میسازیم. دولت باید خودمایی، همت، شهامت، استعداد و اتحاد نظر باید پیدا میکردیم که با وجود اختلافات که وجود داشت این دولت باید کارا میشد، نتیجه بخش میشد، به جای میرسید. متدرجه یک عاملش طبعا که مزاحمت و جنگ اعلان شده تروریستی طالبان بود و از طرف دیگه فسادی که در داخل ساختارهای جمهوریت وجود داشت ما را نگذاشت که بله. اقتصاد خود مناسبات اجتماعی را و بهبود زندگی را در افغانستان به ترتیب یک پلان چند ساله به وجود بیاریم و به نتیجه مثبت برسیم. البته مسیر در کل بسیار خوب بود، دولت ها حمایت میکردن، لیکن و مجبور نبودن و خود مجبور هم نمیشناختن که با در افغانستان دولت بسازیم. خب دولت خب ما شما میسازیم، ما شما باید، یعنی ما شما و ایده جان، آقای آشنا، خانم پریانی، ما شما باید اتفاقم قرار میکرد که
1: طالبا با جنگ کران دخته بودن مهره های کلیدی دولت سابق هم خریده بودن. بسیار تشکر آقای جانباز، اجازه بدید داخل برنامه هستیم. سلام عنفی، معاون اداره طالبان، در جریان مراسم تجلیل از بازگشت این گروه به قدرت، پایان جنگ های داخلی و مبارزه با فساد را از دستورت های 5 ساله گذشته برشمرد. این اظهارات در حال مطرح میشه که بسیاری از شهروندان افغانستان از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی هستند. آقای آشنا، خب عامل تمام بدبختی افغانستان جنگ بود که طالبان با جمهوریت آغاز کرد، در کمک های جهان به افغانستان باز شد، فرصت طلایی بود که دولت ساخته میشد، حاکمیت قانون برقرار میشد، فساد وجود نمی داشت. خب این مداخله طالبا دولت جمهوریت درگیر ساخت. خب در نتیجه بعضی از مهره های کلیدی فروخته شدن، دست به فساد زدن. تنها فساد اداری نبود، تنها فساد مالی نبود که اینا با طالبان هم همدست بودن در خفا و این سبب شد که دولت افغانستان از داخل به یک شکست بسیار کلان مواجه شد. و حالا هم که طالبا آمدن در قدرت، عاید افغانستان کم نیست، عاید معدن گم است، به مردم افغانستان نمیره، هر قدر پول که به افغانستان کمک شد به جیب مردم نمیره. مردم در همین لحظه هم از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی هستند.
0: قطعا طالب برای ساختنی یک نظم اجتماعی سیاسی بر مبنای یک دولت مبتنی بر آرزوهای مردم، مبتنی بر یک حاکمیت قانون که مبنای اون قانون اراده سیاسی مردم باشن، نیامده. طالب یک گروه وحشی و دهشی هست، یک گروه جنایت پیشه هست که برای استبداد و کشتار و یک رنگ سازی تمام گونه های تنوع و تفاوت را مطابق به سلیقه و ذائقه خودشان تغییر بده، برای چنین برنامه آمده. و این ممکن نیست برای همی بحث طالب در داوری مردم، در چشمنداز آینده افغانستان، بر بحرانی که در 5 سال به اجرا گذاشته یا در مجموع ویرانگری هایی که در 20 سال گذشته انجام داد، قصهش معلومه. طالب امروز تلخ، وحشتناک و دردناک افغانستان هست، اما به هیچ عنوان آینده افغانستان نیست. این گروه وحشت و این شرایط نابسامان اجتماعی سیاسی رو به پایان هست و ما از این عبور میکنیم. اما میمانه خوب است در پایان توجه به این داشته باشیم که 20 سال گذشته فرصتهای بیشمار در درون افغانستان خلق شد. میلیونها شهروند افغانستان، زن و مردش، کودک و بزرگسالش، آموزش دیدند، تجربه زندگی مسالمت آمیز را رفتن با هم دیگه یاد گرفتند، در شرایط های ابتدایی تمرین زندگی مسالمت آمیز بر مبنای روندهای دموکراتیک انجام داد. اما نگاه های ناسالم سیاسی از درون سبب شد که
1: اگر یک ریویو کنیم از آزاریت که حالا عامل تمام بدبختی افغانستان طالبان بود که فرصت های طلایی افغانستان به هدر دادن با روش های مختلف، جنگ، خرید مهره های کلیدی و فساد و اختلاس و خیانت ملی. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی، بس ما در امجا به پایین رسید. بیندو عزیز، از شما هم سپاسگزاری میکنیم که تا پایان بحث با ما بودید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: چهار گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق اپارتاید جنسیتی است و از کشورها خواستند برای بررسی شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. آنان هشدار دادند که در حالی که طالبان فشار و محدودیت بر مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران را افزایش داده است، برخی کشورها با عادی‌سازی روابط با این گروه نزدیکتر شدند. کارشناسان سازمان ملل از کشورها خواستند که فشار و تلاش برای پاسخگو کردن رهبران طالبان را افزایش دهند. این کارشناسان روز 22 اسد در اعلامیه مشترکی گفتند که 5 سال در تاریکی یک کشور شاید زمان کوتاهی باشد، اما در زندگی یک کودک بسیار طولانی است.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Louis Ellery, او همدا علت دی چې یعنی کوچلار د طالبانو د بیا ظهور د طالبانو بیا په خو درېدل او بیا پاکستان ایران او سیمه هیوادونو سره د اړیکو یو اساسي مرکز دی او د دغه مرکز نه دوی ډیره درسته استفاده کړې ده او همدغه درسته استفاده د دې سبب شوې ده چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. نو پس کوچلار د طالبانو لپاره حیاتي ارزښت لري.
1: بله، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنل و از نویسندگان گزارش گذر به کوچلا، خواستگاه رهبر مرموز طالبان که در آستانه 5 سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان منتشر میشه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: امروز 24 اسد برابر است با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت. طالبان در کابل از این روز با برگزاری مراسم ویژه تجلیل کردند. در این مراسم شماری از مقامهای طالبان شرکت کردند. کابل 5 سال پیش در همین روز با خروج اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت این گروه همچنان در انزوای سیاسی قرار دارد. این وضعیت و ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان بحران‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور را تشدید کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در بخش سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد به اعتبار خوانده و میگوید مخالفت با نظام طالبان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسند.
1: په افغانستان کې که جهادونه سوي دي که مبارزې سوي دي هغه په ډېرو مقدسو شعارونو عقیدو او نظریو باندې سوي دي هغه د اشغال د ازادۍ دپاره سوي دي هغه د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره سوي دي داسې دغسې یو څو لوچګار نه ولاړېږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي دې ته د څوک زړه نښه کوي د ملت اوس دوست او دښمن پیژندلی دا اوس ویښ ملت ده دا متحد ملت ده دلته ټول قومونه متحد دي هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی سي نه په دې کې څوک استخدامولی سي تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 450 ولایتو کې شاوخوا 400 ولسوالیو کې په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډېره روښانه وي او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد

0: فرنگی سه میرزاد آواز خان را از هامبورگ با خود داریم. خانم میرزاد، خوشحال هستم که شما را در برنامه داریم. در مورد آهنگتان برمان بگوین که انگیزه اصلیش برای اجرای این سروده را که شما دارین چی بوده و او هم برابر شده به سالگرد سقوط افغانستان.
1: شما و درود بر بینندگان گرامی تلویزیون افغانستان انترنشنال. خوب، چنانچه همگی ما شما آگاهی داریم که 15 اگست برای مردم افغانستان یادآور یک رویداد بسیار تلخ است و هیچگاه ما او روز فراموش نمیکنیم، چی در داخل افغانستان بودیم و چی در بیرون. یعنی یک روز سیاه برای همگی ما شما است. به او دلیل من وقتی که این آهنگ میخواستم بسازم، کوشش کردم که تا به امروز تمامش کنم و به دست نشر بسپارم که تا من هم بتانم منیس یک هنرمند صدای درد و رنج مردم خود از طریق همی آهنگی که الهام گرفتیم از شعر سعدی بزرگ بنی آدم از آی یک دیگرند که قرنها پیش این شعر سروده بود که تا هنوزم بر مردم ما صدق میکنه و من خواستم که با صدای خود، با آهنگ خود، صدای درد و رنج مردم خودم باشم.
0: و چقدر احساس میکنید که آهنگ توانسته واقعا صدای اعتراض کسانی باشه که در داخل افغانستان مجبور به سکوت شدن؟
1: خب ببینین، من نمیتونم بگم که من نماینده تمام مردم هستم، ولی من از یک هنرمند مسئولیت خودم میدانم، وظیفه خود میدانم که صدای از اونا را بیرون بکشم از طریق آواز خود و امو آزادی که برای من خداوند اینجا نصیب کرده، امکاناتی که من در دست راست دارم از طریق امی آهنگای خود میتونم که به گوش دنیا و جهان و مردم خودم برسانم. همچنان پیام امیدواری هم هست که یعنی ما از در هر گوشه و کنار جهان که قرار داریم با مردم خود ما هستیم و بالاخره یک روز روشنی میشه و اگر اینا حق مردم نتن، حق جوانای وطن ما را نتن که شما دمی آهنگم تماشا میکنند که همگی از دست بیکاری، فقر و بیچارگی، بی درس و تعلیمی مردم مجبور میشن از کشور براین و به چی حالات اونا قرار میگیرن، جانای خود از دست میدن. از اون لحاظ ما بی‌تفاوت نمیتونیم بانیم. اما تو که میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، پس به همین دلیل یا هنگ سروده شده و ما فکر میکنم که به گوش مردم هم میرسه و متحدانه ما هم
0: و به هر حالش بله هر صدای میتونه تأثیر گذار باشه و در حمایت از زنان و دختران افغانستان که تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنه.
1: دقیقا.
0: و با این گذشت 5 سال که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن، هنر و موسیقی اعتراضی چقدر توانسته به نحوه برای بسیج افکار عمومی و علیه سیاست های اداره طالبان نقش خود داشته باشم؟
1: خب ببینین، موسیقی شاید نتونه که یک شبه سیاست را تغییر بده، اما شنیدن موسیقی یا آهنگای اعتراضی بسیار زیاد کمک میکنه برای مردم، برای همبستگی، برای اعتراض. و همونطوری که در تظاهرات ما شما استفاده میکنیم از آهنگا، همه قسمی که درد مردم خود بیرون میکشیم، و به نظر من همیشه ما باید در این کار ادامه بدیم، چون من خودم منیسی گنرمند مثل که پیشتر برتان گفتم وظیفه خودم میدانم که این کارا را با صدای خود، با هنر خود، با توانایی که دارم انجام بدم که امروی مردم خودم باشم و برای ما این می رقم ادامه باید بدیم که تا از حالت سرکوب و مشکلاتی که در افغانستان قرار داریم بالاخره آزاد شویم.
0: بدون شک. بسیار تشکر از فرصت و صحبتتان خانم فرنگیس میرزاد آواز خان.
1: خواهش میکنم. ممنون.
0: سوزان عثمانی، عضو اتحادیه دیاسپورای افغان در آلمان، بر لزوم حمایت جدی از دختران و زنان افغان تاکید کرد. او در جریان 5 سال پس از سقوط جمهوریت و دموکراسی در افغانستان خواستار توجه به حقوق زنان شد.
2: زنان افغان بی صدا نیستند. زنان افغان به طور سیستماتیک و هدفمند به سکوت واداشته شدند. بنابراین اکنون من به عنوان یک زن افغان با شما صحبت می کنم. من می خواهم از حقوق بشر دفاع کنم، زیرا وضعیت زنان افغان مربوط به حقوق بشر است.
0: دبیر کل جامعه بین‌المللی حقوق بشر در 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کارنامه حقوق بشری این گروه را غم‌انگیز خواند.
3: این یک سالگرد خوشایند نیست، بلکه سالگرد غم‌انگیز است، زیرا ما کارنامه ی حقوق بشری را که این رژیم از خود به جا گذاشته مشاهده می کنیم. برای من کلمه ی کلیدی پاسخگویی است، زیرا با وجود اینکه رژیم طالبان سازوکارهای جدیده، برای مثال جهت جلوگیری از سوء استفاده معرفی کرده، اما مسئله اصلی این است که آیا این سازوکارهای جدید واقعا به مرحله اجرا در می آیند تا عملا از حقوق مردم حمایت و آن را تقویت کند؟ و در اینجا می بینیم که موضوع کاملا برعکس است. تنها بین ماهای اپریل و جون امسال 389 مورد بازداشت خودسرانه داشتیم. موارد زیاد از بدرفتاری گزارش شده و تظاهرات خیابانی به شدت و با خشونت سرکوب می شوند. این واقعیت موجود است و ما باید این مسئله را به گوش دولت آلمان نیز برسانیم.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. تشکر از توجه همراهیتان. به خبرهای ساعت افغانستان انترنشنال را بیننده باشید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: حمیدی دادستان کل پیشین افغانستان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی طالبان خیزش‌های مردمی در برابر این گروه در حال افزایش است. او با رد ادعای که طالبان مبنی بر پایان جنگ در کشور تاکید کرد که افغانستان وارد یک جنگ فرسایشی و بی‌پایان دیگر شده است. حمیدی با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر در چندین جبهه با ناامنی و درگیری دست و پنجه نرم می‌کند، افزود که طالبان به تدریج روان مهار خیزش ها و قیام های مسلحانه در برابر خود را از دست خواهند داد و گفته او همزمان با تشدید درگیری ها اختلاف های داخلی طالبان و فساد در میان این گروه افزایش یافته و حاکمیت قانونی نیز به تمامی از بین رفته است.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

روز و وقت بخیر. شما بینیده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. امروز 24 اسد مصادف است با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان. در این بخش خبری از ورزشکاران و هواداران میگویم که ورزش را نه تنها یک رقابت، بلکه آن را صدای برای امید، آزادی و حق حضور زنان میدانند.

0: سلسله مسابقات یک روزه کرکت افغانستانی لند در بریتانیا افغانهای بسیار را دور هم جمع کرد. برخی از این هواداران در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان و دختران افغانستان را فراموش نکردند و صدایشان را در زمینهای ورزشی بلند کردند. گزارش از همکارم نوید احمدی.
1: سلسله مسابقات کرکت 50 اوره بین المللی میان افغانستان و ایرلند با قهرمانی ببرهای آبی به پایان رسید. من که برای پوشش رقابت ها به ورزشگاه کرکت استورمونت بلفاست رفته بودم، با هوادارای بسیاری صحبت کردم. مشتاق بودم تا نظرشان در مورد بازی افغانستان بپرسم. چون در روزهای سقوط کابل به دست طالبان قرار داشتم، سعی کردم در این مورد هم با اونا گفتگو بکنم. از یک هوادار ایرلندی نظرش در مورد محرومیت زنان افغان از آموزش و ورزش پرسیدم.
2: I would say that everybody has the right to watch a sport, especially if they're interested in that sport. So, yeah.
1: این هوادار ایرلندی هم معتقد بود که افغانستان تیم کرکت بسیار قوی داره و واقعا قابل احترام است.
3: Yeah, Afghanistan has started the best team. They've obviously got some great players like Gurbaz, Rashid Khan, so.
1: افغان ها از شهرهای مختلف اروپا بر تماشای کرکت آمده بودند. عزیزه که معلم مکتب دخترانه در افغانستان بوده، هرچند حالا خودش آزادانه میتونست به تماشای مسابقه ورزشی بره، اما همچنان از اندوه دختران سرزمینش سخن میگفت.
4: پیام ما به همه گیمی است، خصوصا به جامعه بین الملل که ما را تنها نگذاره دختر افغانستان ها. یعنی به ما ستن بگیره همیشه، یعنی
1: قابل درک است و میتونم بفهم که اشکایتان به چی خاطر است. پیامتان به او دخترها و زنایی که در داخل افغانستان از درس و تحصیل و ورزش محروم شدن، بر اونا چی گفتنی دارین؟
4: با وامقا میگم، مثل که میگن never give up، دیگه do your best، درستان رو بخونین، انشالله خدا هم میدونه، انشالله همه چیز یک روز یک روز خوب میشن، انشالله که دمی نزدیکی ها انشالله یک چینج بزرگ باید افغانستان که دختران بتونن اتلیست خودشان دیساید کنه که چی میخواه. اگر خودشان نمیخواین درس بخواین فور اگزمپل، یا خودشان نمیخواین ورزش ببرن ببینن، فیر اناف، اما وقتی که خودشان خواسته هایشان هیچ وقت باید از پیشان گرفته نشه. اگر وقتی خودشان میخواین که درس بخونن، خودشان میخواین مثال کار کنن، اما حقوقش که کلگی داره بیسیک رایت اسی او تو چیزی نیست که افغان دختر افغان بسیار یک چیز کلان میخواین، بیسیک رایتشان از باید برشان داده شما.
1: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری 5 مسابقه یک روزه به ایرلند شمالی آمد. رویدادی که بهانه‌ای شد برای گرد هم جمع شدن افغان‌های مقیم بریتانیا و شهرهای مختلف اروپا. یکی فریاد زد و کرکت بازار را تشویق کرد و یکی هم با صدای رساتر گفت که افغانستان مشت سکوت است و صدای میلیون ها انسان خاموش شده و صدای زنان و دختران محروم از دانش و ورزش افغانستان شد. نوید احمدی، ایرلند شمالی.
0: بر جزئیات تازه این خبر همکارم نوید احمدی را از بلفاست با خود داریم. نوید، همیالا بازی پنجم این دو تیم ادامه داره، ایرلند در حال توپزنی است. جزئیات تازه چیست؟ های هواداران دوباره با برادادخواهی بر زنان افغانستان آمدن در میدان؟
1: ما همچنان در ورزشگاه کرکت استورمونت شهر بلفاست پایتخت ایرلند شمالی هستم. برخلاف روزهای گذشته، امروز هوا بس نوجوانمردانه سرد است، ولی خب به دلیل از اینکه بازی پنجم بازی نسبتا تشریفاتی است و افغانستان پیش از این پیروزی و قهرمانی خود قطعی کرده، هواداران کمتری به نسبت مسابقات گذشته به ورزشگاه آمدند. اما در این مورد هم بگویم که در رسانه های ایرلند شمالی برگزاری مسابقات افغانستان و ایرلند سرصدای زیادی برپا کرده، حاشیه بسیاری داشت. پیش از شروع مسابقات گروه های در واقع حقوق بشری بر این عقیده بودند که نباید ایرلند با افغانستان بازی بکنه و از همین جهت برد کرکت ایرلند و هیئت رئیسه کرکت ایرلند بر این تصمیم شدند که به دلیل اون حس اخلاقی دقیقاً همین مسئله را یادآور شدند، بر بازیکنان ایرلندی ای اجازه را قائل شدند که اگر هر کدام از اونها در بازی ها مقابل افغانستان وارد زمین نمیشن اجازه دارن. ولی خب تا جایی که من دنبال کردم، من پیگیری کردم، هیچ کدام از بازیکنان، نه بازیکنان کرکت افغانستان نه بازیکنان کرکت ایرلند، هیچ گونه صحبتی در مورد 15 آگست سقوط کابل به دست طالبان و محرومیت زنان و دختران از ورزش تا به این لحظه نداشتند. در مورد مسابقه، در مورد بازی که همکنون در جریان هم هست، بگویم که قرعه ابتدای مسابقه را افغانستان برد و توپ اندازی را انتخاب کرد. ایرلندی ها تا فعلا تا همکنون 40 اوور بازی کردند، 5 بازیکنشان از دست دادن و 197 دوش تا فعلا گرفتن. باید منتظر باشیم ببینیم که این مسابقه به سود کدام تیم تمام میشه. اما همونطور که گفتم، هر تیمی که این بازی را ببره بر سرنوشت سریز فرقی نمیکنه، چون افغانستان قهرمان شده و صعودش به جام جهانی 2027 قطعی کرده.
0: سپاسگزار از حضور و توضیحات همکارم نوید احمدی از بلفاست. اما در افغانستان پشت درهای بسته مکاتب و ورزشگاه ها، نسل از دختران همچنان منتظر بازگشت به صنف‌های درسی و میدان ورزشی هستند. صحبت های دختر فوتبالیست افغان را بشنویم که از وضعیت خودش و زنان کشور در 5 سال اخیر روایت میکند.
5: زیاد دخترها و زنان افغانستان در شرایط فعلی که فعلاً در افغانستان به سر میبرن اصلا وضعیت خوب ندارن، چرا که اونا اجازه هیچ چیز ندارن، نه اجازه تحصیل دارن، نه اجازه وظیفه دارن، همه چیز از روی از اونا گرفته شده. مثل یک پرنده که در قفس قید شده اونا زندگی میکنن و همه چیز از روی از اونا گرفته شده. از وقتی که حکومت سقوط کرده، یعنی بر ما هیچ کدام امید نیست. اصلا ما فکر نمیکنیم که انسان هستیم نیستیم، مثل یک برده زندگی میکنیم، حق هیچ چیز نداریم، حق همه چیز از ما گرفته شده. و آرزوی ما ای است که اگر ما بتانیم دوباره مثل سابق با زندگی خود پیش، یعنی حکومت تغییر کنه و یا بر ما اجازه داده شد که ما بتانیم به آرزوهای خود برسیم، مثال کسایی که به درس خود ادامه بدن، کسایی که پانتون میخواد، کسایی که ورزش میکنن، هر رشته و هر مسلک را که دوست دارن، مثل سابق میخواییم که ما دوباره به آرزوهای خود برسیم.
0: در ادامه هم صحبت های شما را از ورزشکاران خارج از کشور را بشنیم که پس از مهاجر شدن همچنان تلاش کردن صدای دختران افغانستان باشند.
6: دختران آرزو دارند که پیشرفت کنند، اما وقتی که درهای مکتب و دانشگاه ها بسته است، تنها دخترها آسیب نمیبینند، بلکه خانواده، جامعه و آینده کشور آسیب میبیند. من باور دارم آموزش تنها امتیاز نیست، آموزش حق هر انسان است، پس نباید دختران به خاطر جنسیت خود از حقشان محروم شوند. امروز از جامعه جهانی و کسانی که صدای ما را میشنود، میخواهم در کنار دختران افغانستان باشد و به دختران افغانستان میگویم شما فراموش نشده اید. با امید روزی که همه دختران به طور آزادانه بتوانند دوباره به مکتب و دانشگاه بروند.
7: من حیث یک دختر خانم افغان که نیوز یکی دو بار حکومت ظالمانه و دوری تاریک طالبان را تجربه کرده، یک بار در زمان کودکی و یک بارم حالا در بزرگسالی، هم مهاجرت و هم دهشت و وحشت و کشتار و جنگ و بیخانگی و همه چیز ما تجربه کردیم. ولی درس که همیشه در ذهن باقی مانده ای است که امید همیشه وجود داره و امید در خود ما و شما است. قدرت، قوت، همه چیز در خود ما است. باید که امید خود واقعا از دنیای بیرون قطع کنیم و خود ما تلاش بکنیم که یک مقدار نور یا کم علم و روشنایی که وجود داره او را زنده نگاه بکنیم و به نسلهای بعدی خود انتقال بدیم. در خانه ها بتانیم درس بدیم، کورسای خانگی جور بکنیم و از همه برق و انترنت محدود هم که فعلا وجود داره استفاده بکنیم به خاطر انتقال همو روشنی بر بقیه دخترای ما.
8: 5 سال از دخترای افغانستان از تحصیل ورزش محروم هستند. ما به عنوان یک کهنورد افغان وقتی به این موضوع فکر میکنم قلبم درد میگیرم. ورزش تنها ورزش نیست. ورزش به انسان امید میده، اعتماد به نفس میده و یاد میده چطور از محدودیت ها عبور کنیم. ولی متاسفانه زنای افغانستان این فرصت ندارن. ما از نهادهای بین المللی و کسایی که در بیرون از افغانستان هستن خواهش میکنم کنار زنای افغانستان استاد شوند و برای اونا کار بکنن. آزادی ورزش حق دختر هستند و باید زنای افغانستان به اینا دسترسی داشته باشند.
0: همچنان باید ذکر کنم که دیدار یک روزه بین المللی در پنجمین دیدار که بین افغانستان و ایرلند در بلفاست همین اکنون در جریان است. ایرلند با کسب 226 روش 5 بازیکن خود تا اکنون از دست داده و در آور 42 این بازی در جریان است. افغانستان همچنان باید توپ زنی بکنه. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: امیرخان مزاقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلام رضا نوری وزیر جهاد و کشاورزی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه 22 اسد در خبرنامه ای اعلام کرد که دو طرف درباره روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه وزیر خارجه طالبان از روند همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور ابراز رضایت کرد و گفت که فرصت های بیشتری برای گسترش این همکاری ها وجود دارد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال
7: رادیو افغانستان انترنشنال

0: داسې دغسې او څو لوچکان راولاړیږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته دې څوک زړه نښه کوي.
1: جولان نیروهای طالبان در خیابانهای پایتخت. طالبان پنجمین سال پیروزی خود را جشن گرفت. امیرخان متقی مخالفان را بی اهمیت خواند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. خط و نشان به طالبان فرصت طلب. معاون اداره استخبارات طالبان میگوید تدابیر جدی برای مبارزه با فساد و نفاق اتخاذ شده است. 5 سال محرومیت از حقوق اولیه. افغانهای معترض در شهرهای اروپا تجمع کردند.
2: میستم از پروبنس اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان از استکهلم به شما گزارش میدهم.
3: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند.
1: ایستادگی جامعه جهانی در برابر طالبان. دست کم 56 کشور خواستار لغو فوری فرامین تبعیض آمیز طالبان شد. و در خبرهای ورزشی امروز هم حسرت دختران افغان برای بازگشت به ورزش. ممنوعیت از ورزش چه بر روزگار زنان افغان آورده است؟

0: در شامگاه اسد 1400 تصاویر در رسانه‌های جهان مخابره شد که همه را غافلگیر کرد. کابل سقوط کرد. جنگجویان طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند، پرچم جمهوریت را پایین کشیدند و پرچم سفید طالبان را برافراشتند. از آن لحظه تا اکنون 5 سال می‌گذرد. در این 5 سال افغانستان و تنها کشوری تبدیل شده است که در آن آموزش، کار و ورزش زنان ممنوع است. حاکمانش هنوز در داخل و بیرون مشروعیت کسب نکرده و صدها هزار افغان از ترس شکنجه و انتقام نمی توانند از وطن خود دیدن کنند. امروز طالبان برای تجلیل از فتح کابل جشن برگزار کردند و هواداران این گروه در پایتخت جولان دادند. در برنامه که در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، هیئتی که از خارج به کابل رفته باشد حضور نداشت. با این حال مقام های طالبان با فخر و اعتماد به نفس صحبت کردند. طالبان چه چیزی را جشن گرفتند؟ چشمانداز طالبان برای حکومت دوری چیست؟ آیا حکومت طالبان ماندگار می شود؟ و این پرسش ها می پردازیم. اما ابتدا گزارش می بینیم از اسما سرگند در مورد جشن پیروزی طالبان.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقام های طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته

0: گفته بود. اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می داد که این مسائل مهمترین چالش های پیش روی این گروه به شمار می رود. با این حال به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت های سیاسی و اجتماعی، آزادی های مدنی و همچنین محدودیت های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی به شمار می رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
1: افغانستان که جهادونه سویدی، که مبارزه سویدی، هغه په ډیرو مقدسو شعارونو و عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی. داسې دغسې یو څو لوچګار راولاړیږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي، دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیا ورکي، دې ته د څوک زړه نه کوي.
0: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
2: بیا هم افغانان دی جرگو دی مراکو خلق دی هر چه سر اخبال مشکل به خبر و اترو بند حل کوی.
0: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
3: دادی دا دا دا چی دا افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمبیل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
0: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت های دست یافتند.
4: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذ پرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم به این باره کار ادامه دارد تا اینکه ده هیچ اداره باید کاغذ پرانی وجود نداشته باشد.
0: اما آنچه مقام های طالبان از آن به عنوان دستاورد یاد میکنند با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پا بر جاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
5: بخش ژرفا هم در این سرویس خبری اختصاص یافته است و بررسی وعده های طالبان در برابر عملکرد 5 ساله این گروه و اینکه در این 5 سال چه چیزهایی تغییر کرده و کدام وعده ها همچنان عملی نشدند. همکارم بنفشه یعقوبی ژرفا امروز را به شما ارائه می کند.
6: پیش از بازگشت طالبان به کابل، رهبران این گروه وعده داده بودند افغانستان پس از جنگ جای متفاوت خواهد بود. کشور با مشارکت زنان، عفو مخالفان، رسانه های آزاد و حکومت که قدرت را در انحصار خود نمیگیره. اما 5 سال بعد فاصله میان آن وعده ها و واقعیت افغانستان عمیق‌تر از همیشه است. امروز نگاه میاندازیم به وعده هایی که طالبان دادند و آنچه در 5 سال گذشته در عمل اتفاق افتاد. یک از بزرگترین چالش های موجود در کشور وضعیت وحشتناک زنان و دختران است. سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، 4 سال پیش به شبکه فاکس نیوز گفت که طالبان در زمینه حق کار و آموزش زنان در روشنایی ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند و این گروه هیچگاه مخالف آموزش زنان نبوده. اما در نتیجه سیاست های این گروه 2.6 میلیون دختری سرزمین از آموزش متوسط و عالی محروم هستند. این آمار انکار نشدنی صندوق کودکان سازمان ملل است. طالبان در روزهای نخست بازگشت با کابل از عفو عمومی سخن گفتند و وعده دادن مخالفان سیاسی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند هدف انتقام قرار نخواهند گرفت. اما گزارش های نهادهای حقوق بشری تصویر متفاوت را می کنند. سازمان رواداری میگه در حدود 5 سال گذشته دست کم 7000 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. این رقم شامل 400 قتل های هدفمند و فرقزایی کارمندان حکومت پیشین میشه که نشان دهنده سرکوب گسترده مردم است. همچنان افغانستان در رده بندی آزادی مطبوعات سال 2026 به جایگاه 175 از بین 180 کشور سقوط کرده، در حالی که در نخستین روزهای حکومت طالبان این گروه از ادامه فعالیت رسانه های خصوصی و حتی انتقاد از مقام های حکومت سخن گفتند. در مدت کمتر از 5 سال همه پیشرفت هایی که در عرصه خبررسانی و آزادی بیان صورت گرفته بود محو شدن. نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. با وجود این طالبان می خواهند با جهان در تعامل باشند.
2: افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري، موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ د وجې نه امکانات له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو، هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي.
6: از سوی دیگر تعامل دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان افزایش یافته، اما تعامل با جهان الزاماً به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تا کنون فقط روسیه این کار انجام داده. برعکس بیشتر کشورها با وضعیت موجود در افغانستان مخالف هستند. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست های تبعیض آمیز طالبان شدند.
7: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
6: وعده حکومت همشمول و فراگیر طالبان هم تحقق نیافته. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، یک هفته پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد. در آن زمان هدف این سفر گفتگو برای ایجاد یک حکومت فراگیر گزارش شده بود. دولت سرپرست طالبان از آن زمان تا کنون متشکل از افراد طالبان است و مقام‌های ارشد نیست، فقط به همین گروه تعلق دارد. 5 سال بعد طالبان میگویند افغانستان را از جنگ نجات داده و ثبات را برقرار کردند. اما شواهد نشان می‌دهد ثبات با حذف زنان، محدودیت رسانه‌ها، انحصار قدرت و سرکوب مخالفان به دست آمده. در نهایت شاید بزرگترین فاصله میان وعده‌های طالبان پیش از قدرت و واقعیت افغانستان پس از 5 سال باشد. جایی که طالبان یک دیگر را در آغوش می‌کشند در حالی که بخش بزرگ از مردم افغانستان عمیقاً تنها رها شدند.
5: تاجمیر جواد، معاون استخبارات اداره طالبان، میگوید برای استحکام حکومت اسلامی آماده مبارزه اند. او میگوید برای مبارزه با فساد و نفاق تدابیر جدی روی دست دارند. با گفته تاجمیر جواد، برخی ها برای منافع مادی با طالبان یک جا شدند و نمیتوان از آنها توقع مبارزه برای تقویت نظام را داشت. او اما توضیح نداد که هدفش از مبارزه با فساد و نفاق چیست.
8: افغانستان کې د حاکم شرعي اسلامي نظام د استحکام لپاره مبارزه د هغې مبارزې تسلسل ده چې د دې نظام د راوستلو لپاره تیر شل کاله ترسره شول. د دې نظام د استحکام لپاره به اوس هم مبارزه هغه څوک کوي چې له دې نظام سره عقیدتاً فکراً او ایماناً ملګري شوي وي، هغه څوک چې د مادیاتو او امتیازاتو په خاطر له اسلامي عمارت سره ملګري شوي وي، له هغوی څخه د نظام د استحکام لپاره د مبارزې او قربانۍ تمه مه لرئ. مجاهدینو، هغه څوک چې پرون د سرو لښکرو په خلاف د سپېڅلي جهاد د ثمراتو د زیا لپاره کار ترې واخیستل شو، نن له هغوی څخه د تیر شل کلن اشغال په وړاندې د سپېڅلي جهاد او قتال د ثمراتو د زیا لپاره کار اخیستل کېږي. موږ د نفاق او فساد دې هڅو ته له وړاندې څخه پیشبین وو، د دې هڅو ټول ابعاد مو تر ټینګ مراقبت او څارنې لاندې وو، او له مخکې څخه یې په وړاندې کلک او قوي تدابیر لرو، او د لوی الله جل جلاله په نصرت به کله هم دا هڅې خپل مراد ته ونه رسي.
5: همراه میشیم با مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست از لندن، تا تحلیل بیشتر داشته باشیم. آقای سمپل، شما با تحولات افغانستان آشنایی نزدیک دارین، 5 سال حکومت طالبان را چگونه میبینید؟
9: چطور در یک جمله در اونی که جواب اونی که بدیم، اینها اونی که کوشش اونی که داشتن که یک برنامه اونی که حکومت داری را به پیش ببرن، ولی اونی که بالاخره اونی که ناکام ماندن، اونها علی تکیه میکنن سر اونی که بخش اونی که تبلیغات، ولی اگر اونی که همه اونی که قسم که شما هم اونی که علی اونی که اشاره دادی، وعده ها هدفشان اگر اونی که شما ببینین در اینا، خوب حکومت خود را میتر مقام کردن که اینها مخالفات مسلح و غیر مسلح را سرکوب کردن، در غیر ازی یعنی که چندان دستوارد ندارن، او اونی که علی که 5 سال که پوره شد که گزارشات که به ما میرسه میگن که نیکه فیصدی چشمگیر از اونا که کمی توقع داشتن از طالبا حمایت میکردن، اونها هم علی ناامید شدن و بالاخره میگه که این نظام متاسفانه نتانست نیازمندی های اینی که ملت افغان پر کنه.
5: امیرخان متقی میگه که نیاز به گفتگو با مخالفان نیست، این به چی معنی است؟ آیا قضیه افغانستان از طریق مسالمت
9: آمیز
5: حل ناپذیر شده؟
9: امی خیلی جالب است که شما پرسان کردی، که از حدی که همونجا ما شما مقایسه کرده میتونیم با اینی که متکی صاحب در و همچنان که خلیفه صاحب که کمی سخن کرد، اینی که حنفی صاحب، اینی که معاونی صدر اعظم که صحبت کرد، و در آخر تجمیر جواد. متکی اینی که همیشه گفتنی ها دارد، ولی در اصل اینی که در نظام طالبان خوب هست اینی که از قدرت دور است، این تقریبا یک برنامه مصروف سازی دارد. در ولی ازش اینی که اگر اینی که متکی صاحب اینجا می بود، اگر پرسان می کرد، می شاید می گفت که علی اینی که موضوع افغانستان حل شده است، ما انشاءالله یک نظام اسلامی را اینجا آوردم، او علی که اسلام که حاکم شد، دیگر ما نه ضرورت با اپوزیشن دارم، نه ضرورت با که دموکراسی دارم، که دموکراسی میگه که ای یک در تصاد است قطعی اسلام، لحاظه کار تکمیل شده، میگه که در با همه جمهوری خواه و ازادی خواهان میگه که قرار بشینی علی اونی که افغانستان به حالتی نهایی خوب رسید، اگر بیای قطعی ما جور بیای اینی که جان و مالت محفوظ.
5: پس اونایی که میگن که جنگ مسلحانه علیه طالبان صورت نگیره، قضیه افغانستان از طریق روند سیاسی حل شوه، این نکته را که امیرخان متقی میگه که نیاز به گفتگو با مخالفان طالبان نیست، چه پیامی به مخالفان سیاسی طالبان که خواهان حل قضیه افغانستان از طریق مسالمت آمیز است میرسانه؟
9: بله، این خیلی مهم است که علی ما شما که ثبت میکنیم که 5 سال شده از نیکه بازگشتی طالبان، گپی 1 سال، گپی 2 سال نیست. ما میفهم که خیلی مردمی نیکه صادق در تصاوی اینی که دوام شاید اینی که سوم هم پافشاری داشتن سری اینی که رای هاوس و لطمیز در اینی که گفتمان از حتی که هر کس که یک ذره از اینی که تاریخ اینی که مطالعات دست باشه میفهما که در غیر از بدبختی جنگ دیگر دستوارد نداره جنگ اینی که بلاخره در صورتی که یک رای صورت میز وجود دست باشه اینی که هیچ انسان کسی که صاحبی وجدان نباید اینی که رای جنگ انتخاب کنه متاسفانه پیامی متاکی صاحب است که اینی که رای صورت میز برای در اینی که پاس اینی که تامین کردنی حقوق اینی که افغانا وجود ندارد که طالبا او اینی که رارا اینی که بسته کردن.
5: بله بسیار تشکر. خب تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان حرفای تند زده و گفته که طالبان فرصت طلب را استخبارات زیر نظر دارند. منظورش کدام طالبان است و چه برنامه برای سرکوب اونا در سر داره؟
9: جالب است اگر نیکه ما شما نیکه نظامی حکومت داری طالبان را نیکه مطالعه کنیم در امی چند ستون دارد. یک ستون است در از نیکه امیر و نیکه حکومت موازی که او داری طرف خود نیکه جور کرده که در اصل نیکه صلاحیتی عام و تام برای مثال تصمیم گیری و قانون سازی و بعض اجرات که خوب برخ پیش از او است. برای نیکه در کمی یک ذره ترساندن نیکه جامعه نیکه مردمی ملکی او در نیکه امر به معروف نیکه تشکیل دادن که خود سر تسر همی کرتی سفید نیکه پوشید نیکه میرن خب بالاخره اما چیزی فضول میگردن ولی در اصل هدفشان است ترساندن نیکه ترساندنی مردم ولی ستونی دیگر که خیلی مهم است که نیکه امر المومنینشان راستی در نیکه باشان نیکه اختیارات نیکه دادن ای است نیکه استکباراتی طالبا موقع نیکه تبان در نیکه اصولا در راستش رای ساب است نیکه واسیک ساب تا جایی که ما فهمنه که یک تبانی هم نیکه یک آدمی یکی دوی است در خود یک طالبی وفادار است ولی یک آدمی خیلی تند نیست در اصل نیکه اختیارات در ای استکبارات که کسی که نیکه حیبتوله سرش نیکه حساب میکنه ای است نیکه مطرم نیکه تجمیر جواد فعلا مسئولیت دارد که هر جایی که کسی مخالفت کنن با امی خط نیکه خطی حیبت الله کاری اساسی طالبا او نفر یا طالب باشه یا امو نیکه دشمن باشه او دشمن باشه دشمنی ملکی یا او دشمنی نیکه مسلح امی تجمیر باید نیکه اونا را ورداشت کنه. طبعا اطلاعات با نیکه طالبا و خصوص تجمیر خود رسید که نارضایتی نیکه مردمی افغانستان با اوجی خود رسید در خیلی نیکه مردم هم نیکه در صفوفی طالبا هم نیکه در اپوزیشن کوشش میکنن که بالاخره مردم بسیج کنن خب بالاخره اینکه اقدامات کنن اینکه علی نظام تجمیر است که باید اونا را سرکوب کنن ای هم بین اینکه خصوصا در طالبا اینکه مشرقی وال کمی نزدیک و خلیفه صاحب که علی ما شما دیدن خلیفه صاحب چیزی گفتنی خود نداشت خوب اینکه تقریبا چوب بود وقتی که این میخواست که سری مناسباتی اینکه پنجم سالگرد سخنرانی کنه اینکه تجمیر جواد سیل میکنه داری طرفی اینکه خلیفه سراج کسی نباشه که اینکه همکاری کتی پاکستان دست باشه علی کندهاری علی اینکه امارت از طرفی دیگر طالبای شمال هم اینکه استکبارات و نارا اینکه به نظری شک میبینند فیلان اینکه عملا درگیر هستن امرا یک کمانداری کوچک در جمعکان اینکه فاتی ولی در اصل اینکه پشه جواد اینکه تجمیر جواد اینکه اطلاعات اتمن رسید که هزارها نیکه طالبای نیکه شمال هم از طالبای نیکه پشتونه شمالی افغانستان هم ازبکا تاجیکا نبابینی رسیدن همیشه تجمیر جواد به نظر شک میبینن و نظرات سرکوب کنن.
5: حالا چند هفته است که اوضاع در بدخشان هم خیلی متشنج است، از چهار روز تا حالا جنگ هم جریان داره، فکر میکنین که این جنگ گسترش خواهد یافت و روی هم رفته؟ اگر با کارکرد طالبان ببینیم، اختلافات داخلیشون ببینیم، مشکلاتی که دارن، مشروعیت نگرفتن از جامعه جهانی، مشروعیت نداشتن از داخل،
6: کل اینا با هم دست به دست هم بده، آیا طالبان بقا دارن؟
9: خب اینی که هرگز اگر شما اینی که از ما خواهش کنی که ما پیشبینی کنیم در برای آینده افغانستان، ما معذرت میخواییم. ولی اگر شما اینی که میخواییم که ما تبصره کنیم سری اینی که وزیری کانونی، اینی که در این تبصره اینی که ما میگیم که در اگر فعلا اینی که طالبان در چندین رسوال اینی که پادکشان درگیر هستند، شروع از اینی که نسای که افرادی خودشان اینی که علا اینی که مرکز اینی که فعلا اینی که می جنگن در دیگر جای ها اینی که جباتی مقامات اینی که امرایشان اینی که روبرو هستند، ای طالبان بودن که ای وضعیت ایجاد کردن که اینی که تحدی که اونها ظالمانه در نیکه حکومت داری کردن اونجا، اونها فکر کردن که در یک ولایت که در 100 سال نیکه حکومتی نیکه ولایتی منطقاوی همیشه با دستی که مردمی بومی بود، اینا چی فکر کردن که نیکه همشانه نیکه پاس کنن او نیکه مردم از بیرونی نیکه زون نیکه بیارن سری مردم تامیل کن، فکر کردن که اواقب نداشتی کار در که نیکه هزارها سال که نیکه مردم اونجا از نیکه منابع طبیعی نیکه مستفید نیکه بودن که نیکه طالبان نیکه حق استفاده زور ازشان نیکه بگیرن او در چی در کابل ششته در مقابلی دلار و در مقابلی رفاقت اونها نیکه جوازی مادنها را با نیکه افرادی خود بیدن، ای فکر میکردن که این نیکه اواقب نیکه نداشتن که این نیکه مردمی غرور که اونجا نیکه روان کردن که از نیکه از یک طرف خودشان اینی که بچه بیرش میارن، از طرفی دیگر اونجا در اینی که دخترای منطقه اونها رو میگیرن برای دوم اینی که خانمی دوم سیم، ای اواقب نداشت. طالبان اینی که این وضعیت اینی که باوجود آوردن و باوجودی که در این سه ماه آخر هیچ اینی که هیچ ربر در بخش امنیتی امارت اسلامی نیست که سفر نکرده باشه طرفی بادکشان برای نظرخواه و دوره و غیره حیاتی اینی که حیاتی رفتن، کاملا اون هنی که میفهمه که مشکلات چی است، اینی که ده ها گزارش پاس رسید اینی که بعد دفتری اینی که امیر المومنین در کندهار و حبیب الله سریش اینی که در اینی که بالاخره اینی که خوانده و اینی که چورت زد، اینی که بجای از این که اونها اینی که چند نفر اولسوال تبدیل کنه از این اولسوالی به اینی که به اولسوالی، هیچ اصلاحات نه آوردن. لذا منطق میگن که طالبان استعداد از این ندارن که اینی که جلوی مشکلاتی فعلی در بادکشان میگه، برعکس آدم باید پرسان کنه علاوه از بادکشان کجا در عینی شرایط همینی که حکیم است که آیا در دیسر تنه در که بادکشان ایجاد میشه برای اینی که برای اینی که امارت اسلامی یا در چندین ولایتی افغانستان، برای ما به نظر ما همین سوال است.
6: بله، حالا رفتار را که طالبان در بادکشان داره و این مردم بومی اونجا را ناراحت کرده، رفتارشان آیا در ولایت دیگر افغانستان هم به می شکل است؟
9: کاملا فقط در نیکه بادکشان، اگر نیکه این طوفان اگر نیکه از دیگر جای ها که اول خست در نیکه بادکشان چند جلال دارد وجود دارد، یک است که این موجی نیکه کشتیدن این مادن نیکه پشت برای نیکه تلا نیکه ای رواجی نیکه تلاشوی ای در بادکشان زیاد است، در نیکه تحدی در چی در تخار ماز وی در دیگر ولایتی افغانستان تا اندازه نیست، او نیکه موضوعی نیکه در عدم عدالت اجتماعی در کاری مدنیات نیکه بایسیزی شد که مردمی بادکشان بخیزه. ولی از نکته نظری رفتار نیکه طالبان در نیکه حکومت داری در علی ما شما نیکه ایرم مشاهده میکنن در اکثر نیکه ولایتی نیکه افغانستان، و بعد آدم باید ایر فکر نکنه که موضوعی پشتون و غیر پشتون است. در گزارشات به ما میرسه از نیکه ولایتی نیکه پشتو زبان، اونجا هم نیکه مردم عینی گله دارن نیکه از نیکه غرور نیکه حکمرانای امروزه.
6: پس آیا این مشکل اما تو که سرتاسری است، چالش که ایجاد میکنه هم به طالبان از تمام ولایت افغانستان خواهد برخیست؟
9: بله در مکزیک مشکلات فعلا اینکه مشکلات سرتاسری است در اینکه قسم که طالبا ادعا میکنه که ما حاکم هستم در 34 ولایت افغانستان در 4 ساعت نیکه در نیکه 4 ساعت و چند نیکه اولسوالی افغانستان مطالعاتی ما میگه که اونها نیکه مشکلات و نفرت ایجاد کردن در عینی 34 ولایت و عینی نیکه 4 ساعت و چند نیکه اولسوالی اونها خب فعلا اونا تخم ریزی کردن علی ببینیم که از این تخم چی میبرای.
5: بله بسیار تشکر از شما آقای مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست از لندن، ممنون از وقتتان و سهلیلتان، تشکر.

0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده روبرو شده است. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغان مدارس دینی به اداره های دولتی، طالبان از افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده سخن میگویند، اما کمبود تخصص در رهبری اداره ها همچنان آشکار است. لیما افشید در این گزارش پیامدهای تخصص زدایی از اداره های افغانستان را بررسی کرده است.
1: پنج سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است.
2: آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی، حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399، در آخرین سالهای جمهوریت، از حدود 225 هزار کارمند، نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر، آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام، فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403، 15 هزار طلب سند معادل ماستری و 11 هزار نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع، 26 هزار مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان، در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
3: راغلو او شاغلو ملمنو
2: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
4: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تاکنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در موارد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
2: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20 هزار آموزگار زن و 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل، تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیست هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده میشود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته میشود.
1: سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامدهای بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند.
2: هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما افشید، واشنگتن دی سی.

0: شماره از زنان افغان و ایرانی در استکهلم با برگزاری نمایش اعتراضی یاد زنان افغانستان را گرامی داشتند. زنانی که به گفته برگزار کنندگان در 5 سال گذشته کشته یا مفقود شدند و هویت و نشانی از بسیاری از آنان باقی نمانده است. همزمان تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان در برخی شهرهای دیگر اروپا نیز برگزار می شود.
1: امروز 15 آگست به مناسبت سالروز سقوط افغانستان ما اینجا گرد هم جمع شدیم و هدف از این تجمعات و اعتراضات در مقابل سازمان ملل به خاطر محدودیت‌هایی که در افغانستان وضع شده مخصوصا بر دختران خانم‌ها، محدودیت‌های آموزشی، پیشینت‌های حقوق بشری که جریان داره و دنیا در حال نادیده گرفتن هستند، سفرهای سیاسی طالبان در اروپا و جندر اپارتاید در افغانستان. موضوعات هست که روز تا روز وضعیت را وخیم‌تر میکنند، مشکلات فقر در افغانستان بیشتر میشه و ما نباید خاموش باشیم و صدای ما را بلند بکنیم برای یک اقدام عملی که در افغانستان واقعا یک تغییر پایدار را بر آینده روشن نسل بعدی و نسل فعلی تضمین بکنند.
0: همکارانم نصیر ندیم را از هامبورگ و نجوا المیر از استکهلم سویدن در برنامه با خود داریم. خب با نجوا آغاز میکنیم. جزئیات بیشتر از این تجمع اعتراضی را از خودت میشنویم.
2: وحید سلام بر خودت و ندیم برسه. پس از 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان اینجا در استکهلم سویدن شمار از زنان با برگزاری پرفورمنس اعتراضی میخواین که بخشی از این 5 سال در افغانستان را به نوعی روایت کنن. قسمی که شما در تصویر پشت سر ما میبینین، این پرفورمنس در اینجا کفشای زیادی از زنها گذاشته شده و همچنان آله موسیقی، کتاب مربوط به زنان و تابلوی نقاشی هست. ما اول باید روشن کنم که این کف و گفته که برگزار کنندگان این کفش ها نمادی از زنانی هست که در داخل افغانستان در این 5 سال کشته شدن، مفقود شدن و یا هیچ نشان و حسری ازشان نیست و همچنان قرار است که این کفش ها به نوی با یک بند قرمز با همدیگر وصل شوه که به این معنا هست که درد و رنج زنان با همدیگر مشترک هست و تنها این پرفورمنس با این کفش ها خلاصه نمی شود، بلکه بخش دیگری از این پرفورمنس اجرای رقص اعتراضی است که قرار است در این میدان رقص اعتراضی توسط خانمی که شما لباس کلاه افغانستانی به سر دارد اجرا خواهد شد و این خانم رقص اعتراضی انجام میده و همچنان آلای موسیقی مینوازه. در کل تمام فعالیت هایی که برای زنان در داخل افغانستان منع شده را قرار است که این خانم اینجا اجرا کنه که البته این پرفورمنس توجه زیادی هست شهروندان سویدن را به خود جذب کرده که تعداد زیادی از افراد اینجا میآیند و سوال میکنن و برایشان خیلی جالب هست و حتی تعداد زیادی علاقمندی نشان میدن که در این پرفورمنس کنار زنان افغانستانی و ایرانی باشند.
0: کار خوب نصیر از خودت بشنویم، فضای تجمعی که در اونجا برگزار شده چگونه است و خواسته های تجمع کنندگان چیست؟
3: وحیده جان، من در هامبورگ هستم، در محل برگزاری تجمع اعتراضی که به مناسبت 5 سالگرد سقوط جمهوری افغانستان برگزار شده. تجمع امروز به این تجمع امروز 15 اگوست به عنوان روز سیاه افغانستان اعلام کرده. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای علیه طالبان، خواستار پایان محدودیت‌ها و سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان دختران افغانستان هستند. در این تجمع معترضان خواسته های مشخص را نیز از جامعه جهانی مطرح کردند. آنها از دولت های اروپایی، اتحادیه اروپا میخواهند سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند و عاملان این اقدامات را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. همچنین از جامعه جهانی میخواهند هر گونه عادی سازی به رسمیت شناسی دیپلماتیک طالبان که به گفته آنان موجب مشروعیت بخشی به این گروه می شود خودداری کنند. در کنار ما اینجا خانم بلقیس روشن، یکی از وکیلای پارلمان افغانستان در گذشته حضور داره، از اونا میپرسیم. خانم روشن، تجمع کنندگان امروز خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان شده. آیا جامعه جهانی تا هنوز اقدام مشخص در این باره کرده؟ چون بارها تجمعات صورت گرفته، بیانیه‌ها صادر شده به نهادهای مختلف، اما شما کدام اقدام مشخص را دیدین؟
4: تشکر. ما نخست روز سیار به مردم افغانستان هم تسلیت میگم و هم قوت نیرو میخوایم که هم ما در اتحاد بتانیم دوباره مردم افغانستان نجات بتیم، خود نجات بتیم مردم خود. در رابطه با اعلامیه ها و خواسته هایی که مردم افغانستان داره و تعداد از کسایی که در خارج از کشور است میخواد اپارتاد جنسیتی به رسمیت شناخته شود یا نقض حقوق بشر، در این شک نیست که خواستی بر حق و بر جای مردم افغانستان است. واقعا شما در هیچ کشور نمیبینید که مطلقا زنان از جامعه حذف کرده باشه که امروز طالب حذف کرده، اما به کمک کی کرده؟ به کمک همی جامعه جهانی و به کمک امریکا و به کمک اتحادیه اروپا و همی کشورهایی که در مجموع در تسلیم دهی افغانستان در 15 اگست شریک بود. خواستن از کسی که خودش چوچه های جنایتکار خود سر قدرت آورده به نظر من یک خواست است که خیالات است، مگر اینکه منافع خود کشورها ایجاب کنه که دوباره در افغانستان مداخله کنه، باز طبعا که یک چیزی هم مردم افغانستان بر خود سپر می سازه. در غیر از او تازه وقت فقط در سطح محکوم کردن، در سطح اعلامیه دادن، این چیزی است که تمام دنیا می بینه، تمام مردم افغانستان به گوشت و پوست خود می بینه. و مخصوصا امروز کسایی که تیکدارای به اصطلاح جمهوریت دیروز در جنایت شریک بود آمده، اگر همی تعداد هم که آمده یا مردم افغانستان صدای خود میکشه، به نظر ما و به یقین خودم ایست که ما برای از این نمی کنیم که غنی از قدرت دور شده یا جنگ سالارای سابق محقق و خلیلی و سیاف و گلبدین و امثال هم دور شده، بلکه ما صدای خود فریاد خود به خاطر از این میکشیم که مردم افغانستان نابود شده، کشور به نام افغانستان زن مرد طفلش امروز یک زندان بسیار بزرگ است و این جز اتحاد خود ما چیز دیگه نمیشه. و امروز قدرتمندایی که شما میبینید جنگ سالارای دیروز و خائنین دیروز، امروز هم باز کوشش میکنه به اس سپر برای خود مسائل قومی مذهبی دینی رو بسازه، چون دیگه جایگاهی در بین مردم نداره. مردم افغانستان نه طالب میخواد، نه جنگ سالارای دیروز میخواد، کسایی میخواد که دستشان به خون آلوده نباشه. و این رو باید یک بار دیگر مردم بیاد داشته باشه که اگر ما روز میتونیم آزادی خود بگیریم، حق خود بگیریم، اعتماد به این خائنین نکنیم و یا به این امید نباشیم که اینا ما را آزاد کنه. به این خاطر خواست مردم ما، خواست زنای افغانستان بر حق است، واقعا اپارت جنسیتی است، اما سازمان ملل امروز گوشی شنوای نداره، گوشی کر است و آمی طالب است.
3: ممنون از خانم. امروز ما اینجا که در این تجمع جمع شدم با خیلی از آدم ها صحبت میکردم که به خاطر چی در این تجمع آمدیم. جالب برام این بود که اکثر آدمایی که در این تجمع شرکت کردن تمامشون از داخل هامبورگ نبودن، کم کم دارن فعلا جمع میشن و تازه تظاهرات هم شروع شده. اکثرشون از کیلومترها دورتر آمده برای که صدای مردم افغانستان باشه. ما با یکی صحبت کردم از فرانکفورت آمده بود، با یکی صحبت کردم از شرقی ترین نقطه آمده بود. و همچنان این تنها اعتراض آلمان نیست، در کیل، در برلین و در دیگر شهرهای آلمان همین حالا تظاهرات بر علیه طالبان جریان داره.
0: بله، بسیار تشکر از خودت ندیم. میریم پس به استکهلم. نجوا، ما در تصویر میبینم که یک خانم در حال اجرای یک نمایش اعتراضی است. از خودت بشنویم که اجرا چی معنی داره؟
2: بله، باید اجرای اعتراضی شروع شده و این خانم قسمی که شما میبینید در تصویر با نماد فرهنگ افغانستان، کلاهی که در سرش داره، رقص اعتراضی انجام میده و همچنان در یک بخش موسیقی مینوازه. یعنی در کل با هنر میخواد که وضعیت زنان افغانستان روایت کنه و یا هم بر شرایطی که در داخل افغانستان اعتراض داشته باشه، که در یک بخش در روی چوکی یا هم صندلی کتاب گذاشته شده که زنان افغانستان در داخل از افغانستان از آموزش ممنوع هستند و همچنان موسیقی می نوازه که این آلهی موسیقی نشان میده که زنان در داخل افغانستان از بخش هنر و موسیقی محروم هستند و اجازه ندارن. بخش نقاشی هم که به نوع نقاشی انجام میده که نشان بده که زنان هم از بخش هنر، از بخش های مختلفی در کل توسط گروه طالبان من هستن و یا هم ممنونیت کامل به زنان در داخل افغانستان است که به گفته برگزار کنندگان شرایط فعلی برای زنان در داخل افغانستان به نوع زندان است و با اعتراض میخواین که به شهروندان این کشور به شهروندان این کشور پیام برسانن که ما اجازه میتونیم که شما اجرا را داشته باشین.
0: بسیار تشکر از خودت نجما.

0: اجرای این پیام به این معنا از زنانی که کشته شدن و یا هم مفقود شدن، هیچ نامون نشان نیست دست دادن به این کفش‌ها به این معنا است که دنبال اون زنان می‌گرده که ازشان خبری نیست.
1: بله نجوا، این نمایش بسیار با مفهوم بالا بود. بسیار تشکر از خودت نجوا عالمی، همکارم در استکهلم، و نصیر ندیم، همکارم در هامبورگ. ممنون از هر دویتان.

0: زورجر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت پنجمین سال تسلط طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به شدت وخیم خوانده است. ریچارد بنت در پیام خود سیاست های طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و هشدار داده است که عادی سازی روابط با طالبان بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود.
1: اگرچه جنگ پایان یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صلح واقعی وجود دارد یا خیر. در 5 سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران به طور مداوم وخیمتر شده. 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند و از تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت سیاسی، زندگی فرهنگی و دسترسی به خدمات ضروری محرومند. از سال 2023 مأموریت من این وضعیت را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. دیوان کیفری بین المللی نیز در همین زمینه برای 2 تن از رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده است. تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان بیش از پیش سرکوب می شود و میلیون ها افغان با فقر، آوارگی و ناامنی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی تلاش برای تثبیت حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و عادی سازی روابط با آن بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود، زیرا چنین روی کردی می تواند به سرکوب مشروعیت ببخشد و این پیام را منتقل کند که رنج قربانیان قابل معامله است و نقض حقوق بشر پیامد جدی ندارد.
0: برای تحلیل بیشتر سهرا کریمی، کارگردان فیلم و استاد دانشگاه را از آلمان با خود داریم. خانم کریمی، چه باعث شده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیمتر شود؟
2: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان، خب ما همه واقف هستیم و آگاه هستیم که چه باعث شده. در کنار یک جامعه زنستیز، در کنار یک جامعه سنتی، در حال حاضر زنان افغانستان زیر حاکمیت و سلطه یک گروه بسیار به مراتب بدوی تر، بسیار به مراتب عقب مانده تر و بسیار به مراتب سنتی تر و در این حال ضد زن تر، ضد زن زندگی میکنن و طالبان با قوانینی که و حکمهایی که علیه زنان صادر میکنن در واقع حق زیستن را، حق زیستنی همراه با ارزش را، همراه با در واقع هدفمندی را برای زنان افغانستان ممنوع میکنن، محدود میکنن و هر راهی را هم مسدود میکنن. بنابراین وقتی شما هیچ امکانی برای زیستن ندارید، هیچ امکانی برای دادرسی ندارید، هیچ امکانی برای صدا بلند کردن ندارید، هیچ امکانی برای در واقع تحصیل کردن، کار کردن، امرار معاش کردن، حضور داشتن ندارید، خب حقوق شما از زوایای مختلف در موارد مختلف و در حد و حدود مختلفی نقض میشه و عملا شما فردی میشین، مخصوصا زنان افغانستان زنانی میشن بدون حتی یک حق، حتی ساده ترین حق برای زیستن. بنابراین به همین خاطر است که حاکمیت طالبان و سلطه‌گری طالبان در این 5 سال وضعیت حقوق بشری را و مخصوصا وضعیت زنان افغانستان را وخیم کرده و به سوی وخامت بیشتری هم پیش خواهد رفت اگر که این حکمای در واقع سلطه‌گر ظالم همچنان ادامه بدن به این روششان، همچنان ادامه بدن به این سلطه‌گریشان و همچنان ادامه بدن به بودنشان. به نظر من
0: بله خانم کریمی، انتظار می رفت که خب همونطور که طالبان می گفتن که شروع حاکمیت ماست مشکلات است برطرف میشه، خب انتظار جامعه جهانی بود که هر سال که تیر میشه وضعیت بهتر شود، که نشد، برعکسش وضعیت وخیمتر شد. آیا فشار جامعه جهانی کم بود، اعتراضات مردم کم بود که وضعیت بدتر شد، و یا طالبان گروهی هستند که کوتاه نمیایند؟
2: همه اینها رو میتونیم دخیل بدانیم، به خاطر اینکه به هر حال افغانستان و مسئله افغانستان از اجندای کلان سیاسی جهان به یک نوعی به حاشیه رفته ایرا ما و شما میدانیم. دیگه افغانستان و محوریت توجهی را که قبلا داشت نداره و عملا به یک مسئله حاشیه‌ای تبدیل شده، تمام مسائلش، تمام اموری در مورد افغانستان. و ای که به هر حال شما در داخل افغانستان هم میبینین طالبان جامعه را عملا اسیر گرفته، فرقی نمیکنه زن است، مرد است، کودک است، جوان است، اسیر گرفته. و برای هر حرکتی که علیه طالبان و ضد طالبانی باشه در واقع حکم‌های بسیار سنگینی را صادر کردن و صادر میکنن. اگر شما خبرنگاری و حتی یک لایک ساده بزنین برای یک پستی که علیه طالبان است، شما را محکوم به یک سال زندان میکنن. حالا شما خودتان تصور کنین که اگر شما فعالیت کنین، کتاب بنویسین، فیلم بنویسین، اعتراض بکنین، یا بخواین که دادخواهی بکنین، یا بخواین که عملا فعالیت سیاسی انجام بدین، چه حکم های علیه شما و برای شما طالبان صادر میکنه. جامعه بین المللی هم در واقع فقط از زاویه حقوق بشری به افغانستان نگریسته و از زاویه کمک های بشر دوستانه، اما فراتر از او در واقع نخواستن که کمک بکنن، نخواستن که گروه های ضد طالبانی را و مخصوصا گروه های نظامی ضد طالبانی را حمایت بکنن، تنها در حد مسائل حقوق بشری و انجیو ها و یک سری برنامه هایی که در زیر چتر مسائل حقوق بشری میتونن همیاری بکنن اینها فعالیت کردن، ولی فراتر از او که بتونن یک حزب سیاسی را، یک گروه سیاسی را، یا نظامی های افغانستان را و یا هم گروه ها و جبهه های نظامی را حمایت بکنن که واقعا یک گام موثرتری علیه طالبان برداره، جامعه جهانی کار نکرده. اعتراضات هم اگر در نظر بگیریم، اعتراضات زنان در 5 سال کم نبوده. یعنی من فکر میکنم هر زنی که وجدانی داشته و هر زنی که مسئولیت پذیر بوده و زنانی که مسئولیت پذیر بودن، یک ذره آزادی، یک ذره پلتفرم، یک ذره امکانی که به دست آوردن از او استفاده کردن و دادخواهی کردن و اعتراض کردن و فعالیت کردن. کما اینکه ما میفهمیم و میتونیم از آن هم بکنیم که اگر امروز طالبان هنوز با چالشی به نام مشروعیت بین المللی مواجه هست و مشروعیت نداره به عنوان یک حکومت، در واقع به خاطر فعالیت های گسترده شبانه روزی در طی 5 سال گذشته توسط زنان هست و اعتراض زنان هست، فعالیت های زنان، کنفرانس ها، فیلمسازان، هنرمندان. اما این کافی نیست، به خاطر اینکه شما برای همه اینها جزیره های تنهای فعالیت ها هستند، یک انسجام نیاز هست، یک همه این که ما زیر یک چتر در واقع گرد هم بیاییم و جامعه جهانی را مجبور بکنیم که تصمیم سیاسی در مورد افغانستان بگیره و تنها مسئله افغانستان را بسنده نکنن به مسئله حقوق بشری.
0: بله خانم کریمی، خب یکی مردم داخل افغانستان است و یکی جهان است. مردم افغانستان خب با کلی طرفداری است که طالبان نباشه، یک حکومت مردمی با وجود بیاید، ولی در جهان دو دیدگاه در خصوص طالبان در حال شکل گیری است. یکی میگه که خب طالبان را به رسمیت بشناسیم، روابط ما بیشتر شوه، پولهایشان آزاد شوه که زمینه سرمایه گذاری فراهم شوه، پولها داخل افغانستان جاری شوه که وضعیت مردم تغییر بکنه. خب میگن که به رسمیت شناخته شوه که بعد با تروریسم با اینا یک جا مبارزه بکنیم. دسته دیگه امو دیدگاه مردم افغانستان داره که میگن نه، طالبا 5 سال امتحان خود دادن، اگر پول هم به افغانستان بیای پول طالب است، اگر سرمایه گذاری هم صورت بگیره طالب از منفعت میبره، این پول به مردم افغانستان نمیره و رسمیت شناسی طالبان هم کمک به مبارزه با تروریسم نمیکنه. حالا چگونه مردم افغانستان میتونن در برابر دیدگاه اول که رسمیت شناسی و آزاد شدن پول هاست و بیشتر شدن روابط است بیستن و جلو به رسمیت شناسی طالبان بگیرن یا حداقل نگذارن که گفتمان گسترش پیدا کنه؟
2: ببینید، ما و شما میدانیم که جامعه جهانی به دنبال اجندای خودش هست و آن افرادی که از این اجندای جامعه جهانی در واقع پیروی میکنن به یک نوعی دارن سفید نمایی طالبان هم میکنن یا طالبان را وضعیت و موقعیت و همه حضور طالبان هم میخواین تلطیف کنن، ما میدانیم که اینها به فکر منافع خودشان هم. یک عده ای هستن که همیشه چه در دوره جمهوریت حالا چه در دوره طالبان چه فردا حالا هر کس دیگه ای، حتی ببخشید غضنفر هم بیای اونجا حکومت بکنه، اینها حمایت از غضنفر و امثال هم میکنن. غضنفر به عنوان یک منظور نام خاص نیست، به عنوان یک کنایه است. ولی شما فکر بکنین که ما او افرادی را که می آین توجیه می کنن و مسائل اقتصادی و مسائل نمیفهمم سرمایه گذاری در افغانستان و اینها و اینها را توجیه می کنن برای برسمیت شناسی افغانستان، نباید باور بکنیم. افغانستان در حال حاضر یک کتله ای که باید حالشان خوب باشه، وضعشان خوب باشه، موترهای آخرین مدل داشته باشن، سفره هایشان پر باشه. او عده همین الان هم وضعشان خوب است، رفت آمد دارن به خارج و داخل و هیچ تکانی نخورده. اما مردم افغانستانی که به هر حال میخواین زیر چتر آزادی و کرامت انسانی که دارن را حفظ بکنن، زندگی بکنن، این مردم در واقع نیازی به بازی های کلان سیاسی ندارن که یک عده میخواین با این بازی ها ماها را فریب بدن. مردم افغانستان میخواین اولادشان به مکتب بره، زن افغانستانی میخواد که بتونه سر کار بره، دختران افغانستان حداقل چیزی که میخواین این که برای فردایشان آرزو بکنن. حتی امروز شما ببینین دختر افغانستان حتی جرأت رویاپردازی را نداره. بس بنابراین نباید فریب گلی بازی ها را خورد و طالبان را نباید به رسمیت شناخت.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم سارا کریمی، فیلمساز و استاد دانشگاه از آلمان. ممنون از وقتتان. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبر.

0: کشته شدن اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان با پایان زندگی او انجامید، اما اسنادی که پس از مرگش کشف شد پرسش های تازه درباره زندگی پنهان او در پاکستان ایجاد کرد. از هویت های مستعار و کارت های شناسایی جعلی تا چندین ملک و حساب بانکی در کراچی، این گزارش نگاه دارد به آنچه اسناد پاکستانی درباره دارایی های اختر محمد منصور و سرنوشت این اموال نشان می دهد.
1: از یک پاسپورت و کارت هویت تا رد پای میلیون ها کلدار پاکستانی در کراچی. اسناد به جا مانده از محل کشته شدن اختر منصور رهبر وقت طالبان تحقیقات را آغاز کرد که از هویت های مستعار او در پاکستان پرده برداشت. 21 می 2016 اختر محمد منصور در بلوچستان در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در محل رویداد یک پاسپورت و یک کارت هویت پاکستانی به نام محمد ولی پیدا شد. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که این هویت به منصور مرتبط بوده. تحقیقات بعدتر از وجود هویت دیگری به نام گل محمد نیز پرده برداشت. هویتی که بر اساس اسناد رسمی پاکستان از سال 2002 به نام او ثبت شده بود. اما ماجرا به هویت های جعلی محدود نماند. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که اختر منصور با استفاده از این نام ها در کراچی در بخش املاک فعالیت داشته و 6 دارایی غیر منقول و نام های محمد ولی و گل محمد ثبت کرده. در این معاملات نام عمار یاسر نیز مطرح شد. خسروبرای اختر منصور که به گفته اداره فدرال پاکستان در امور املاک و دارایی های او همکاری داشته. ارزش این دارایی ها در سال 2019 تنها در کراچی بیش از 77 میلیون کلدار پاکستانی برآورد شد. در جریان بررسی این پرونده، اداره بازرسی فدرال پاکستان علیه چند تن از مقامات اداره ملی آمار ثبت و احوال پاکستان اقدام کرد. برخی از آنان ظاهرا بازداشت شد و برخی دیگری از وظایفشان برکنار شدند. در 25 جولای 2019 اداره بازرسی فدرال پاکستان پرونده ای را علیه اختر منصور با نام های مستعار محمد ولی و گل محمد و دو همکارش ثبت کرد. اتهام ها شامل جمع‌آوری پول و پولشویی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد جعلی بود. محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در سال 2020 دستور حراج دارایی های منصور را صادر کرد. روند قضایی ادامه یافت و در نهایت دارایی ها و پول مرتبط به این پرونده به دولت پاکستان منتقل شد. پرونده ای که از یک کارت هویت در محل کشته شدن رهبر پیشین طالبان آغاز شد، در نهایت به کشف هویت های مستعار، املاک، حساب های بانکی و یک پرونده قضایی در کراچی انجامید. پرونده ای که حتی پس از مرگ اختر منصور بخش دیگری از زندگی پنهان او در پاکستان را به موضوع تحقیق و مناقشه تبدیل کرد. میرویس سوریا، لندن.
0: پیشین سازمان استخبارات پاکستان یا آیسای را از پاکستان در برنامه با خود داریم. خب آقای دورانی، بیاید گفتگو را از یک پیاله چای در هتل سیرینای کابل شروع کنیم. چرا طعم پیاله چای فیض حمید در کابل با کام اسلام آباد تلخ شد؟
2: Say that again. Why did?
0: Hello.
3: ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاد و نمیدونیم که اینطوری شد. حدس من این هست که طالبان اخیراً آزاد کردن کشور خودشون رو و کسی که میره به جنگ و خب نفر بعد

0: اونها در رده های پایین هستن و بعد از اونها سوال کرد که اونها دنبال چی هستن و میخوان که پاکستان چی کار بکنه برای اینکه کمک بکنه، چرا که الان اونها در شرایط بسیار سختی قرار دارن بعد از اینکه با نیروهای خارجی برای 20 سال جنگیدن و بعد شاهد این بودن که همه چی 40 سال طول کشیده و فکر میکنم میدونن و البته این حدس من هست که یک کسی به اونجا بره و بگه که خب الان که شما کشور آزاد هستید و خودتون هستید چی کار میخواییم چه چیزی لازم دارین و ولی من خب عملا از ابتدا نمیدونم که چه اتفاقی افتاده و چی شده.
1: خب افغان ها عموما میگن که طالبان یک پروژه استخباراتی پاکستان بوده و هنوز هم هست.
0: این درست نیست. طالبان میدونن که هر سازمانی که به عنوان نیابتی کار میکنه یک چنین شرایطی رو نخواهد داشت و طالبان مثل مجاهدین اینها یک جنبشی بودن برای اینکه از شر نیروهای خارجی راحت بشن و پاکستان این سیاست رو ازش خبردار بود.
1: خب مجاهدین که رهبرایش معلوم است، مشخص است، زادگاهشان کجاست، خودشان کی هستن، چی برنامه داشتن، ولی طالبان که رهبرایش نامعلوم است. حالا رهبر طالبان هبت الله از انظار عمومی پنهان است. 5 سال شد مردم نه کس از او عکس دیده نه تصویر دیده نمیشناسن. خب چگونه باور بکنن که یک اجنت استخبارات پاکستان نیست؟
0: من فکر میکنم از این نقطه به نقطه دیگه داریم میریم. همون چیزی که تا اونجایی که به من ربط داره این هست که هبت الله الان ریاست طالبان رو داره مثل ملا منصور و قبل از اون ملا عمر. الان جنبش، خود این جنبش در این باره کار میکنه که کشور رو خارج بکنه از اشغال نیروهای خارجی و پاکستان حمایت میکنه و هر کسی که برای آزادی افغانستان میجنگه میتونه کمک ما رو داشته باشه برای دلایل خیلی ساده ای. مسئله مهمی نیست، چرا که تا اونجایی که خارجی ها اونجا باشن بالاخره برخی مقاومت میکنن و خب این سیاست بوده و برای 40-50 سال گذشتم نشون داده که افغانستان بایستی آزاد بشه از اشغال خارجی ها و اون چیزی هست که منجر شد به اینکه حمایت ما به عمل بیاد و خب این مسئله سیاست ریال هست و چیز عجیب غریبی نیست.
1: بله آقای دورانی، اگر صدای مرا دارین یکمک تصویرتان درست واضح معلوم نمیشه، اگر کمریتون کم پایین بگیرین بهتر میشه. درست شد فکر میکنم. بله بسیار تشکر. خب از زمانی که طالبان به قدرت رسیده حملات تروریستی در پاکستان بخصوص در 2 ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و هزینه انسانی، امنیتی و اقتصادی روی دوش پاکستان گذاشته. حالا از نظر شما چرا طالبان از گروه های حمایت میکنه که مستقیما دست به کشتار مردم و نیروهای امنیتی پاکستان میزنه؟
0: ببینید، یک مسائلی هست که ممکنه من جزئیات رو ندونم، ولی خب تصویر واضح و بزرگتر نشون میده که این گروه ها که به طالبان کمک کردن در جنگ علیه اشغال ایالات متحده، طالبان مثل بقیه افغان ها از نظر سنتی وظیفه دارن که از این گروه ها حفاظت بکنن یا اونها رو اگر که قرار باشه تحویلشون ندن به صورت داوطلبانه، اگر خود این افراد تصمیم بگیرن که پا پیش بگذارن، طالبان وارد نخواهد شد. ولی خب اونها رو گرفتن و اونها رو تنش ایجاد کردن و اونها رو زندانی کردن و تحویل دادنشون، این اون کاری نیست که انجام میدیم. اونها ترجیح میدن که 20 سال بجنگن با ایالات متحده و کسانی که سنت های افغانستان رو میشناسن این مسائل رو میدونن.
1: درست آقای دورانی، ولی طالبان نیروی نیابتی پاکستان بود.
0: این درست نیست. همونطور که من گفتم هیچ گروهی نبود که نیابتی ما باشه. حتی موقع که شوروی اونجا بود، اون گروه هایی که اونجا بودن، من خودم اون موقع مسئولیت داشتم و کاری برای ما انجام نمیدادن. در واقع
1: پس چرا پاکستان توافقی نداشتن با ما که بخوان کاری برای طالبان ما انجام در برابر بدن. جمهوریت حمایت بکنن،
0: همه به دنبال استقلال خودشون و اونها برای خودشون عمل میکردن، نه به خاطر اینکه اون کاری رو بکنن که افغانستان میخوان. و کاملا مشخص است که متوجه شدیم که این 7 تا حزب علیه اشغال بودن و همه این گروه ها که بهتر به جنگه و حمایت بیشتری داشته باشه کار میکنه. و خب این مسئله نیابتی یک مسئله کاملا اشتباه است.
1: پس چرا پاکستان بسیار علاقه داشت که طالبان در برابر جمهوریت حمایت بکنه، نظام جمهوریت فرو بپاشه و طالبان سر قدرت بیایه؟
0: این اون چیزی نیست که من بخوام اینجا در موردش صحبت بکنم. برای ما یه چیزی هست که اهمیت داره. هر کسی که قرار بوده که اشغال خارجی رو از بین ببره، یا حالا طالبان یا مجاهدین، این برای ما مهم بوده. ما نگاه نمی کنیم کی میخواد این کار رو بکنه. شایسته ترین افرادی که در کابل بودن و خب اونها همکاری میکردن و اونها با آمریکایی ها، با شوروی، با همه همکاری کردن و کمکی نمیکردن برای ثبات منطقه‌ای. و من همیشه صحبت کردم در مورد اینکه هدف یگانه افغانستان و پاکستان این است که منطقه با ثبات داشته باشه، منافع خودش رو در نظر بگیره، چرا که بدون این هدفی که ما به دنبالش هستیم بهش نخواهیم رسید.
1: حالا طالبان امنیت و ثبات منطقه را تامین کرده؟
0: دوباره یک بار دیگه من همیشه سعی میکنم که این مسئله رو بهش اشاره بکنه. در سیاست رئال شما قضاوت نمی کنید، دنبال این نمی گردید که کی داره کار میکنه، کی هستن اون افرادی که به کشور خودشون کمک میکنن و برای کشورشون مبارزه میکنن و در نهایت به دنبال این هستن که یک ثباتی رو ایجاد بکنن. و
1: مشکل پاکستان با طالبان مشخصا از دید شما چی است آقای دورانی؟
0: به جای کمک کردن به اونها، بیشتر روی اونها فشار گذاشتن با مهاجران و بیجا شدگان بیشتر.
1: حالا مشکل شما مشخصا با طالبان پس روی چی است؟
0: ببینید که طالبان اون سیاست‌های داخلی خودشون رو دارند که میشه بهش ازش انتقاد کرد و میشه تحلیلش کرد. اونها اگر تصمیم گرفتن که بعد از بردن اون جنگ و بعد از 20 سال اگر تصمیم گرفتن که کارهای خاصی رو انجام بدن، برخی از اونها رو مثل ثبات ما خوشمون میاد، برخی شد دوست نخواهیم داشت. به عنوان مثال اون که چجوری با زنان و دختران و مسئله تحصیل رفتار میکنن، اون رو ما نمیپسندیم. ولی خب من به دنبال این هستم به تصویر بزرگتر نگاه میکنم. من نمیگم که حالا هندی ها یا افغان ها باید چی کار بکنن در مورد کشور خودشون، به من ربطی نداره. اگر چیزی تأثیر بذاره روی ثبات و صلح در منطقه، من در موردش صحبت میکنم و به من
1: اطلاع میدم. چرا حضور امریکا در افغانستان و پاکستان احساس میکرد که امنیت منطقه را به خطر مندازه؟
0: همیشه این کارو کرده. هر اشغال خارجی، حالا چه شوروی ها باشه، چه قبل از اونها، قبل از اینکه سن پاکستان باشه، بریتانیا ها، و همیشه این مسئله وجود داشته. پاکستان تحت تاثیر قرار میگیره از این، به خاطر اینکه برخی از افغان ها یا قبایل اینها مقاومت میکنن و این سنت اونهاست. کاری نمیشه در موردش کرد. نمیشه به اونها بگیم که آمریکا خوب یا بد هست. اونها برای خودشون ادامه میدن به مقاومت، و از اونجایی که اونها مقاومت میکنن، حق خودشون میدونن که این کارو بکنن.
1: بله.
0: که مبارزه بکنند با این اشغال خارجی.
1: بله.
0: ما دلایل بسیاری داشتیم. بله. که
1: آقای دورانی، ما جواب خدا مشخص نگرفتم. آیا با آمدن طالبان امنیت منطقه تامین شده؟ مشکل مشخص پاکستان با طالبان چیست؟

0: مشکل پاکستان پاکستان با طالبان نیست که طالبان به ما تحویل نمیدن طالبان پاکستان رو و خب این مسئله عملی هست و همینطور مسئله سنتی وجود داره و قبل از اینکه فراموش بکنیم این قبلا هم وقتی آمریکایی اونجا بودن استدلال ما ما همیشه ما دنبال طالبانی نمیریم که به پاکستان اومدن اونا دشمن ما نیستن ما دشمن بیشتری برای خودمون ایجاد نمی کنیم ولی خب اونجا برن از معذرت بشن اونا رو بهشون بپردازیم و رسیدگی بکنیم و خب طالبان هم همین کار رو باید بکنه
1: بله.
0: وقتی که تی تی پی تصمیم بگیره که از معذرت بشه این مسئله ما میشه و خب ما میدونیم که چیکار باید بکنیم که از اونها بخوایم تحت این شرایط که برن به هومه و خب اصلا از نظر فیزیکی قابل انجام نیست که همه اونها رو بخوام برن دستگیر بکنن به ما تحویل بدن این چیزی که من فکر نمی کنم این تقاضایی باشه که بشه اصلا انجام بشه
1: خب با آمدن طالبان نگرانی های پاکستان بیشتر شده اما تو که گفتم که از لحاظ امنیتی هم بیشتر خسارتمند شده و طالبان افغانستان هم حاضر نیست که تی تی پی را به پاکستان بده. شما با طالبان افغانستان چی میکنین؟ پاکستان برای تامین امنیت خود از حوزه افغانستان چی کار میتونه انجام بده؟
2: I have a problem conveying my point.
0: من انگار مسئله خودم رو نمیتونم به شما بگم این مسئولیت پاکستان هست که اگر اتفاق بیفته در درون مرزهای ما بهش رسیدگی میکنیم حالا اگه به دلیل هر مسئله مجاورت با طالبان باشه یا مثل به هندوستان باشه اونا حالا اون کاری که ما میخوایم رو میکنن یا نمیکنن هر اتفاقی که بیفته در کشور ما کشور بزرگی است ما مشکلات بسیاری داریم و هر اتفاقی که در اون بیفته ما بهش رسیدگی میکنیم و مسئله ما هست و به کسی دیگه این ربطی نداره این مسئله اساسی و اولیه هست
1: و برای مهار تی تی پی در خاک افغانستان پاکستان چی میکنه؟
2: That would be, you know, a question that some people.
0: این سوالی است که بعضیا فکر میکنن که ما باید به اونها حمله بکنیم در پایگاه خودشون رو من باش موافق نیستم و مخالف هستم چرا که این میگه شما عملاً دارین حاکمیت یک کشور دیگر رو نقض میکنین کشوری که همسایه ما هست کشوری که ما در نهایت میخوایم روابط خوبی داشته باشیم ولی خب ما چون ما میتونیم البته عملیات تجسسی و اطلاعاتی رو انجام بدیم و اونها از بین ببریم ولی هیچ گونه ولی عملیات هوایی این اشتباه است.
1: پس آقای درونی به نظر میرسه شما در بین پاکستان و طالبان
0: من نمیدونم چون نمیتونم اینو توضیح بدم هر کسی که این طرف مرز بیاد این میشه مسئولیتش با ما
1: درست پس به نظر من است که شما در بین پاکستان و طالبان طرفدار موضع طالبان هستین.
2: I have my position.
0: من موضع خودم را دارم. اگر موضع طالبان به این موضع نزدیک است برای من خوبه و برای طالبان اگر که موضع پاکستان این نیست خب اینم موضع من هست و من حق خودم رو دارم و میتونم این موضع داشته باشم و ارزیابی خودم داشته باشم و در سالهای گذشته این کارو کردم به خصوص بعد از اینکه آمریکایی ها از آمریکا خارج شدن این موضعی است که من داشتم دلیل دیگه این من در 25 سال گذشته من داشتم این کارها رو میکردم این موضع من به این شکل است
1: درست حالا پاکستان چرا وقتی که حمله در داخل پاکستان میشه و ریشهش فکر میکنه که از افغانستان است تی تی پی در داخل خاک افغانستان سازماندهی و یا برنامه ریزی کرده بعد میایه یک عملیات تلافی جویانه را در خاک افغانستان انجام میده مردم عادی شهرها و مناطق غیر نظامی را مورد حمله قرار میده چرا پناهگاه های تی تی پی را و یا تسلط نظامی طالبان افغانستان را که در اختیار تی تی پی مگذاره مورد حمله قرار نمیده
2: This is not the point I'm making.
0: این مسئله نیست که من بهش اشاره کردم. وقتی که یک اتفاقی بیفته در کشور ما، این مسئولیت ما است که بهش رسیدگی بکنیم. وقتی که یک حمله تروریستی در پاکستان صورت بگیره، ما نمیریم اونجا هم رسیدگی میکنیم. وقتی آمریکایی‌ها به دنبال میگن گروه ها رو اینجا بشورونن و حملات و انفجارهایی رو انجام بدن و اقدامات تروریستی بکنیم، ما حمله نکردیم به ایالات متحده.
1: بله،
0: ما متوجه شدیم که خب افغانستان به عملیات ها یه ذره آسیب پذیرتر هستند، ولی خب در صورت اصولی اگر هر اتفاقی در کشور بیفته این مسئولیت ما خواهد بود، صرف نظر اینکه حالا افغان ها یا هندی ها یا هر کس دیگه اون رو انجام داشته باشه. این مسئله هست، این اون سیاستی هست که من ازش صحبت
1: می‌کنم. شما خلاف موضع پاکستان، دیدگاهتان خلاف موضع پاکستان است، طرح خود شما برای مهار تی تی پی چی است؟
2: Absolutely the same thing that I've said.
0: دقیقاً همین چیزی که من گفتم، تی تی پی اونجاست، کمک داره طالبان در مبارزه خودش برای آزادی و مثلا. ولی خب اینها وقتی که مسئله سختی نیست، ما دهه ها این کار رو انجام دادیم. شما بتونید رسیدگی بکنید به این چند هزار نفر، چرا اینقدر سخته؟ و خب ما بایستی بگم که دیگه همش به دنبال این هستن که بقیه را سرزنش بکنن، حالا یا افغان ها یا طالبان. این تمام نمیشه.
1: بله،
0: خب ما خب حمله نمی کنیم، ما اون طرف مرز خودمون حمله نمی کنیم، ما این کار انجام می کنیم، ما از خودمون دفاع می کنیم، ولی به هدف حمله نمی کنیم به اونها. و این دقیقا اون نکته ای هست که از اول من می خواستم بگم. و اصلا مسئله قضاوت ارزش ها نیست و خب استانداردهای متفاوتی وجود نداره. ولی خب از نظر عملی اگر هر اتفاقی بیفته به دلیل تی تی پی، ما میتونی وقتی که داخل مرزها باشی بهش رسیدگی بکنی.
1: بله، خب عنوان یک شهروند افغانستان، ما هم هیچ وقت طرفداری نیستم که پاکستان به حمله بکنه در خاک افغانستان. حالا نزدیکی طالبان با هند پاکستان بسیار نگران کرده، تا جایی که پاکستان طالبان نیابتی هند میدانه. با این مشکل پاکستان چگونه کنار میآید؟ دیدگاه شما چیست؟
0: به خاطر اینکه وقتی که شما رژیم کابل را از بین ببرید، خیلی ساده است که اون، به خصوص برای هندوها که الان این خلع رو پر بکنن و بهش اعتراف کردن، خب پاکستان فضا رو برای اونها فضا رو ایجاد کرد و اونها وارد شدن و این قرار بود اتفاق می افتاد. و خب و این فلسفه هندی ها بوده که تو شما بعد در مورد شنیده باشین. شما نمیخواین که ما حمله بکنیم و من نمیخوام که این حمله صورت بگیره به افغانستان و من نمیخوام هیچ کسی به پاکستان حمله کنه. ولی وقتی که اتفاق افتاد، مسئولیت بر دوش ما است اگر در سرزمین ما اتفاق بیفته. حتی اگه کسی دیگه هم پشت این ماجرا باشه، مسئولیت همیشه با ما هست. و خب این مسئله است. و خب این کاریست که دولت ها میکنن. افراد بسیاری هستن که کار میکنن علیه منافع ما و نه همه اونها حسن نیت دارن. و خب این بایستی رسیدگی بشه به اینها از سوی جامعه اطلاعاتی.
1: بله، تشکر. آقای جنرال اسد درونی، رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان.

0: دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه تاکید کردند. این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان از سوی نماینده دنمارک در سازمان ملل قرائت شد.
1: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاستهای تبعیض‌آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه‌های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: نازیه شمیر همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، در مورد بیانیه این شورا برای ما بگو.
2: وحیده، اگر ما نگاهی بیندازیم در 5 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان و روابط این گروه با جهان، میبینیم که هنوز هم افغانستان تحت حاکمیت طالبان در انزوای بین المللی قرار دارد. ما بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحده داریم که 56 کشور عضو این سازمان یک بیانیه را صادر کردند که در این بیانیه محور اصلی آن لغو تمامی فرامین رهبر طالبان که محدود ساخته حقوق اساسی زنان و دختران را در افغانستان. حالا کشورهایی که پای این بیانیه امضا کردند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن است، و کشورهایی که پای این بیانیه امضا نکردن روسیه، پاکستان و همچنان چین می باشن. و باید به این بپردازیم که امروز در روز سقوط افغانستان به دست طالبان، که طالبانی را یکی از بزرگترین روزها و مراسم پیروزیشان می نامن، هیچ کشور جهان این روز به طالبان تبریک نگفتن و حتی روسیه، کشوری که تنها طالبان به رسمیت شناخته در جریان 5 سال، مسکو هم هیچ بیانیه و یا هم هیچ پیام تبریکی برای طالبان منتشر نکرده. در مورد رابطه طالبان با امریکا باید بگوییم که از زمان سقوط جمهوریت، از بعد از 21 اگست سال 2021 میلادی، روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و کابل تحت حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما کانال‌های معدودی که این رابطه دیپلماتیک حفظ کرده و به یک نوع تعامل نشان می‌دهد، موضوع گرانقدری و بازداشت شهروندان آمریکایی از سوی طالبان و همچنان بعضن موضوعات امنیتی و همچنان حقوق بشری است که هنوز هم ما دیدیم که وزیر خارجه طالبان امیر خان متقی در بیانیه گفته بود که خواهان از امریکا میخواهد که سفارتش در کابل بازگشایی بکنند و به فعالیت خود آغاز بکنند. بنابراین حالا طالبان میخواهند که از روابطی که حالا فقط بر مبنای مذاکرات بر سر بازداشت شدگان و گروگان هایی است که از سوی طالبان صورت گرفته، میخواهند که این را فراتر ببرند و به صورت رسمی شناسی و یا هم تعامل سوق بدن. بنان در این 5 سال که گذشت، خود واشنگتن روابط دیپلماتیک رسمی با طالبان نداشته و همچنان کشورهای جهان هم همواره عملکرد طالبان را به یک نوع خلاف ارزش‌های حقوق بشری میدانند.
0: همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. اما در افغانستان پشت درهای بسته مکاتب و ورزشگاه ها، نسلی از دختران همچنان منتظر بازگشت به صنف های درسی و میدان های ورزشی هستند. صحبت های دختر ورزشکار افغان را بشنویم که از وضعیت خود و زنان کشور در این 5 سال اخیر روایت می کند.
3: وضعیت دخترها و زنان افغانستان در شرایط فعلی که فعلاً در افغانستان به سر میبرن اصلا وضعیت خوب ندارن، چرا که اونا اجازه هیچ چیز ندارن، نه اجازه تحصیل دارن، نه اجازه وظیفه دارن، همه چیز از روی از اونا گرفته شده، مثل یک پرنده که در قفس قید شده اونا زندگی میکنن و همه چیز از روی از اونا گرفته شده. از وقتی که حکومت سقوط کرده، یعنی بر ما هیچ کدام امید نیست، اصلا ما فکر نمی کنیم که انسان هستیم نیستیم، مثل یک برده زندگی می کنیم، حق هیچ چیز نداریم، حق همه چیز از ما گرفته شده و آرزوی ما ای است که اگر ما بتانیم دوباره مثل سابق و زندگی خود پیش، یعنی حکومت تغییر کنه و یا بر ما اجازه داده شد که ما بتانیم به آرزوهای خود برسیم، مثال کسایی که به درس خود ادامه بدن، کسایی که پانتون میخوان، کسایی که ورزش میکنن، هر رشته و هر مسلک را که دوست دارن، مثل سابق میخوان که ما دوباره به آرزوهای خود برسیم.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده سرویس خبری ویژه رادیو افغانستان انترنشنال به مناسبت 24 آگوست سال روز قدرتگیری دوباره طالبان با من مرسل سیاس هستید. ساعت 7:30 شام است و امروز شنبه 24 اسد است که مصادف می شود به 15 آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به واکنش ها به تجلیل طالبان از 24 اسد سال روز دوباره به قدرت رسیدنشان زیر نام روز استقلال. همچنان نگاهی داریم به جنگ میان طالبان در بدخشان و همچنان حمله جبهه آزادی به طالبان در زیباک بدخشان و واکنش های نهادهای بین المللی حقوق بشری را در قبال 5 سال حاکمیت طالبان خواهیم داشت. سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را هم در ادامه تقدیمتان خواهیم کرد. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. از سرکوب مردم تا جشن پیروزی، طالبان با 5 سال حاکمیت بیمشروعیت و سلب گسترده آزادی های مدنی شهروندان 24 اسد را زیر نام استقلال جشن گرفتند. تشدید درگیری ها در بدخشان، جبهه آزادی از حمله پیش دستانه به طالبان در زیباک خبر داده و وضعیت در نسای هنوز هم جنگی است. واکنش نهادهای حقوق بشری بین المللی به 5 سال استبداد طالبان. سازمان های جهانی و چندین کشور عملکرد طالبان در این نیم دهه را محکوم کردند. و ترامپ میگوید ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. مشروع خبرها. طالبان پنجمین سال بازگشت خود به قدرت را در کابل با مراسم نمادین گرامی داشتند. مراسمی که شماری از چهره های ارشد این گروه و هیچ هیئت خارجی در آن حضور نداشتند. همزمان منتقدان از فقر، بحران اقتصادی و محدودیت های مدنی انتقاد کردند. از ما سرگند گزارش می دهد.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود. اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال، به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
2: افغانستان که جهادون سویدی که مبارزه سویدی آقا پا دیر و مقدس و شعرون و عقیدو و نظریو بانی سویدی آقا دی اشغال دی ازاده دی پار سویدی آقا دی اسلامی نظام دی حکیمیت دی پار سویدی داسی دغسی و سول و چگار ناولاریگی او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیا ورکي دې ته د څوک زړه نه کوي.
1: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
3: یا هم افغانان دی جرگو دی مراکو خلق دی هرچه سر اخبال مشکل به خبر و عطر بنده حل کوی.
1: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
4: دادی دا دا دا چی دا افغانستان خاوره از موش په ضرر استعمالیږي یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي د پاکستان امنیت خرابوي دلته اوسیږي یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لري راسه یو توافق ته ورسیږو.
1: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت های دست یافتند.
5: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذ فرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم به این باره کار ادامه دارد تا اینکه ده هیچ اداره باید کاغذ فرانی وجود نداشته باشد.
1: اما آنچه مقام های طالبان از آن با عنوان دستاورد یاد می کنند با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پا بر جاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
0: 5 سال پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، در حالی که طالبان این روز را فتح بزرگ و نجات افغانستان از اشغال می خوانند و از دستاوردهای امنیتی و سیاسیشان سخن می گویند، جریان ها و چهره های مخالف این گروه از جمله جبهه آزادی، جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی و شماری سیاستمداران پیشین 15 آگوست نماد بحران مشروعیت، سرکوب آزادی ها، حذف زنان و تداوم بن‌بست سیاسی در افغانستان توصیف می کنند. واکنش های جریان ها و برخی چهره های سیاسی را همکارم تهیه کرده که با هم می شنویم.
6: در حالی که طالبان و هواداران این گروه امروز با پایکوبی و گشت‌زنی با پرچم‌هایشان در پایتخت و برخی ولایت‌ها 5 سال رسیدن به قدرت دوباره را جشن گرفتند، شماری از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف این گروه در بیرون در صفحه انتقاد و اعتراض ایستادند. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت 15 آگوست گفته است که طالبان با وجود در اختیار داشتن تمام ابزارهای حکومتی نتوانستند حاکمیت ناشی از زور را به یک نظام مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کنند. این جبهه تاکید کرده که افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، انتخابات و سازوکار مشروع انتقال قدرت است. در این بیانیه آمده است که کنترل سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب را نمیتوان نشانه ای رضایت مردم دانست. از جبهه مقاومت ملی نیز علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، گفته است که افغانستان همچنان فاقد حکومت مشروع است و با بحران سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی روبروست. او مدعی است که زنان و دختران به گونه نظامند از زندگی عمومی حذف شدند و هزاران جوان به ظن مخالفت با طالبان بازداشت و شکنجه شدند. نظری همچنین هشدار میدهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه افرادگرایی تبدیل شده است. از سوی هم جمعیت اسلامی افغانستان بر رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه رویداد 15 آگوست را آغاز مرحله از انحطاط خطرناک در افغانستان خوانده است. این حزب گفته است که طالبان با تفسیر گزینشی و تحریف شده از شریعت، از دین برای تحکیم قدرت استفاده می کند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در بیانیه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و از سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان خواسته است فشارهای سیاسی و مالی بر طالبان را افزایش دهند. او میگوید که این فشارها میتواند طالبان را وادار به پذیرش گفتمان مشترک ملی و بین المللی کند. دوستم هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی میتواند منطقه را با فاجعه غیر قابل پیش بینی روبرو سازد. از سوی هم رنگین دادفرسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در 5 سال روز بازگشت طالبان به قدرت بر مبارزات مدنی و سیاسی علیه این گروه تاکید کرده و آن را یگانه ابزار واقعی برای رهایی می‌داند. آقای اسپنتا می‌گوید هیچ کس با گروه‌های ناتوان سیاسی مذاکره نمی‌کند و اگر مذاکره کند فقط روی تسلیمی و بیعت بدون قید و شرط گفتگو خواهد کرد. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، در واکنش به این سالگرد گفته است که افغانستان هنوز یک پرونده حل نشده است و نه یک دولت ملت تثبیت شده. او مدعی شده که فضای حاکم بر شهرهای افغانستان بیشتر به سوگواری شباهت دارد تا جشن. ساله حکومت طالبان را متهم کرده که منابع مالی کشور را بیشتر صرف دستگاه‌های سرکوب می‌کند تا رفاه عمومی. او می‌افزاید این نوع ساختار ضد ملی محکوم به سرنگونی و زوال است. ضیاء مسعود، سیاستمدار و رئیس پیشین جبهه ملی، 24 اسد را یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان توصیف کرده و میگوید بازگشت طالبان زمینه گسترش استبداد، محدودیت آزادی‌های مدنی و آسیب به فرهنگ، آموزش و هنر را فراهم کرده است. در همین حال علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، میگوید که هیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه با استبداد و زور بر مردم حکومت کند. او مقاومت در برابر طالبان را مشروع می‌داند و میگوید رویدادهای اخیر بدخشان نشان می‌دهد که مخالفت‌های مردمی می‌تواند به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. با این حال جلالی تأکید کرده که این مقاومت‌ها برای رسیدن به نتیجه نیازمند انسجام، رهبری واحد و یک جنبش ملی فراگیر است. طالبان در 24 اسد 1400 پس از فرار اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، وارد کابل شدند و نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. از آن زمان تا کنون این روز برای طالبان نماد پیروزی و برای بسیاری از منتقدان و مخالفان این گروه یادآور یکی از بحث برانگیزترین و تلخترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است.
0: در پنجمین سال روز سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی منتقدان به این باورند که افغانستان در جریان این 5 سال همه دار و ندارش، به ویژه آزادی های مدنی را از دست داد و کشور در بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سر میبرد. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با آصف آشنا، فعال سیاسی، از او در مورد پیامدهای برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت پرسیده.
7: متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به که انزوای سیاسی در نظم بین المللی قرار داد و افغانستان امروز به که سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینی که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومتداری خود، از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار سریع و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به این که یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریض میشه، سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی به جنایت علیه بشریت تعریف میشه، توسط طالبا در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم را حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی، در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک
6: بله.
7: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پایین.
6: آخه آشنا، بزرگترین ادای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای این امنیت نابودی آزادی های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادعای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز.
7: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالبان نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالبان در کوها، پاراها و جایی در پیلوان گروه خشونتگر و تروریست می جنگیدن، اینها بودند که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی می کردن و در هر زمینه، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم رو کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنه. حس امنیت رو دیگه مردم نداره، مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق به هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود ندارند، این کانسپت وطنی، بعد طالب از چی امنیت حرف میزنه؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه و در نظم جهانی هم گزارش های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که اینا رو به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، از سوی جامعه جهانی به ویژه از سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد، گزارش های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه های تروریستی تعریف میکنه در پنج سال گذشته. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی به پایگاه امنی برای مجموعی از گروه های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومت تروریستی اداره و کنترل میشه.
6: بله آقای اشنا، حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به اینکه طالب‌ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
7: به هیچ عنوان آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده، بحران بوده، خفقان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با این که مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان را بیش از هر زمان دیگر دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده.
0: طالبان امروز شنبه 24 اسد پنجمین سال بازگشت خود به قدرت را تشکیل کردند، اما هیچ کشور خارجی تا کنون این رویداد را تبریک نگفته. پس از 5 سال به استثنای روسیه هیچ کشوری اداره طالبان را بر رسمیت نمی‌شناسد. حتی مسکو نیز به مناسبت این سالگرد پیام تبریکی منتشر نکرد. طالبان در این 5 سال بر افغانستان مسلط بوده، اما کشور همچنان از نظر سیاسی منزوی مانده. سازمان ملل متحد اداره طالبان را بر رسمیت نمی‌شناسد و کرسی افغانستان در نیویورک را با نمایندگی این گروه واگذار نکرده. جامعه جهانی رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق زنان، اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی را از شروط اساسی برای تعامل گسترده‌تر با طالبان اعلام کردند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی نوسیا دروازه بدخشان، جبهه آزادی افغانستان از حمله پیشدستانه به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک این ولایت خبر داد. این جبهه روز شنبه 24 اسد اعلام کرد نیروهایش مواضع طالبان در خطوط مقدم نبرد زیباک را با هاوان هدف قرار دادند. به گفته جبهه آزادی، این عملیات پس از آماده سازی نیروهای طالبان برای حمله به مواضع این جبهه انجام شد. این جبهه مدعی شده در پی حمله تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و شماری از نیروهای آنان را کشته و زخمی کردند، اما درباره شمار دقیق آن چیزی نگفته. بر اساس اعلامیه جبهه آزادی، کشته ها و زخمی های طالبان به مراکز درمانی زیباک و شفاخانه فیض آباد منتقل شدند. حسین ایاسا فعال سیاسی میگوید جبهه های مخالف طالب در حال گسترش، هماهنگی و همگرایی در سطوح مختلفند و روند سازمان یافتگی با انسجام این نیروها در حال شتاب گرفتن است و باوری او این روند میتواند زمینه ساز شکل گیری یک جبهه منسجمتر در برابر طالبان شود.
8: بارها و بارها این مسئله یاد شده بود که این جنایتی که طالبان هم روزه در افغانستان انجام میده، بالاخره مردم وادار میشه از گوشه و کنار افغانستان که بر علیه اینا قیام بکنن، که درست همو کار شده رئیست فعلا چند ولایت و ما فکر میکنیم که گسترش پیدا میکنه. این شکنندگی داخل خودی طالبان هم است و نحوه حکومتداری طالبان است. یک فاجعه انسانی، بحران انسانی، برخورد از اینا رو ببینین، با زنها چه رقم، با تنوع اجتماعی چطور است. شما ببینین که افغانستان را یعنی با تمام عیار به یک انزوای بین المللی قرار دادن دیگه. بالاخره نتیجه ازی همچنین چیزایی که ده هیچ ملاک جهانی برابر نیست، مقاومت بیشتر میشه.
9: درست، اما چرا فکر میکنین که با وجود که هر روز تقریبا یک جبهه تازه ساخته میشه، فعالیت از یا نمیدونم ویدیو میفرستند و ادعا میکنن که در نقاط مختلف افغانستان با طالبان حمله کردن، تا امروز نتونستن که خب 5 سالگی طالبان هم دیگر رسید یک جغرافیای خاص را کنترل بکنن و طالب را به یک چالش بسیار جدی و واقعی برش مبدل شوند؟
8: ببینین این بار مقاومت با مقاومتی اول متفاوت تر است و مخاطر یک کم وقت بیشتر گرفت و ما فکر میکنم که به مرور زمان بسیار زود این نیروهایی که مخالف طالب هستند در صفوف از اونا اتحاد بیشتر میشن و نظم بیشتر پیدا میکنن.
9: چطور؟
8: ببینین این همه نیروهایی که مخالف طالب هستند در سطوح مختلف با هم در تماس هستند. مثلا برای شما بگیم که شورای عالی مقاومت، یکی از اعضای شورای عالی مقاومت جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود است و مناسبات بسیار حسنه و نیک با جبهه آزادی داریم و اینمی رقم با نیروهای دیگه ای که اونا تازه سر بلند کده رئیستن با اونا تلاش خواهد صورت گرفت که مناسبات نزدیکتر پیدا شد.
9: درست، چه استراتژی خاص شما دارین به خاطر از اینکه این حملات پراکنده به یک قیام سراسری و پایدار در میان مردم افغانستان و در میان سایر جبهات که شما یاد کردین تبدیل شود؟
8: طبیعی استراتژی‌های مختلف در سطوح مختلف جریان داره که او جزئیات اپراتیفی زوره فعلا من نمیتونم با شما شریک بسازم. البته ای که نهادهایی که او در داخل شورای عالی مقاومت است همیشه اونا هر نوع مقاومت بر علیه طالبان مشروع دانسته و در عین زمان صحبت از صلح میکنه، از یک راه حل مسالمت آمیز هم میزنه. خب بالاخره هنوز است ما طرفدار هستیم که طالبان تمکین بکنه با یک گفتگوی سراسری و تمکین بکنه با خواستای مردم افغانستان برای برپایی و تحقق یک نظام انسانی مبنی بر آرای مردم.
9: درست، این تحرکات ریشه در کجا داره آقای یاسا؟ بدون شک منظورم این است که این تحرکات، حمله به طالبان، حمله نظامی، هدف قرار دادن نظامیانشان، حضور نیروهای مخالف در جغرافیای افغانستان، بدون شک نیاز به کمک و پیسه و اینا هم داره. آیا شما میدانید که پول پیسه از کجا میشه؟ آیا حمایت خارجی در کار است یا نیست؟
8: بله، ما میدانیم که پول پیسه از کجا میشه و این سلاح از کجا میشه. اول خود نیروهای عمده که اونا بر علیه طالب های امروز مبارزه میدانی دارن، اونا متکی اول با خدا هستن، با دویم با مردم خود هستن. تجاره ملی برای اونا پول روان میکنه و سلاحایی که هم در اختیار داره، یک مقدار سلاح ها از اول در اختیار اونا بودن، یک مقدار دیگه شی و از طالب ها به غنیمت گرفتن.
0: یک باشنده ولسوالی نوسای روز شنبه به افغانستان انترنشنل گفت وضعیت نظامی در این ولسوالی تشدید شده و طالبان ضمن قطع کامل شبکه های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده که از طریق اینترنت شبکه مخابراتی تاجیکستان با افغانستان انترنشنال در تماس شده بود، گفت که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه‌های وایفای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. با گفته او، استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خوراهایشان بیرون نمی شود. او افزود که یک مرد مسن به دلیل ممانعت طالبان از ورود به کلینیک مرکزی ولسوالی جان باخته و مراسم جنازه او در حال برگزاری است. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان از مخالفان این گروه خواست از جنگ دست بکشند و به گفته او مانند برادر در کنار طالبان زندگی کنند. نورالله نوری گفت دروازه امارت برای مخالفان باز است و مدعی شد که افغانستان آزاد شده و ادعای مخالفان برای آزاد کردن این کشور نادرست است. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز شنبه 24 اسد در مراسم پنجمین سال روز بازگشت این گروه به قدرت در کابل گفت مخالفان طالبان ادعا می کنند که افغانستان را آزاد خواهند کرد، اما با گفته او سوال این است که از دست کی؟ او گفت در موجودیت آمریکا و انگلیس خیال آزادی نداشتند و حالا که افغانستان آزاد شده و به سوی ترقی گام برمی‌دارد می‌خواهند آزادش کنند. او همچنان گفت مردم افغانستان دیگر طرفدار جنگ نیستند و از جنگ خسته شدند. تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان از وجود افراد منفعت طلب در درون اداره طالبان خبر داد. او گفت ابعاد مختلف تحرکات این افراد زیر نظر استخبارات طالبان قرار دارد و در برابر آنها اقدام خواهد شد. تاجمیر جواد میگوید برای استحکام اداره طالبان مبارزه افراد دارای تعلق عقیدتی، فکری و ایمانی ضروری است و از تلاش ها برای آسیب زدن بعد دستاوردهای 20 سال جنگ هشدار داد. او در پیامی به مناسبت پنجمین سال روز تسلط طالبان بر افغانستان گفت که افراد که تنها به دلیل امتیاز مادی به این گروه پیوستند نمی توانند برای استحکام نظام مبارزه و قربانی بدهند. توجه کنید به بخش از گفته های او.
10: افغانستان که در حاکم شرعی اسلامی نظام در استحکام لپاره مبارزه در حق مبارزه تسلسل ده چه در نظام در راوستل لپاره تیر شل کاله تر سره شول. د دې نظام د استحکام لپاره به اوس هم مبارزه هغه څوک کوي چې د دې نظام سره عقیدتاً فکراً او ایمانن ملګري شوي وي، هغه څوک چې د مادیاتو او امتیازاتو په خاطر له اسلامي عمارت سره ملګري شوي وي، له هغوی څخه د نظام د استحکام لپاره د مبارزې او قربانۍ تمه مه لري. مجاهدینو، هغه څوک چې پرون د سرو لښکرو په خلاف سپیسیلی جهاد دی سماراتو دی زیاع لپاره کارتری واخیستل شو، نن لاغوی څخه دی تیر شل کلن اشغال پاولان دی سپیسیلی جهاد او قتال دی سماراتو دی زیاع لپاره کار اخیستل کی. موگ دی نفاق او فساد دی حچو تا لولان دی چخه بیشبینو، دی حچو طول ابعاد مو ترکنگ مراقبت او سارانی لاندیو، او لمخ کسخه پاولان دی کلک او قوی تدابیر لرو، او دلوی الله جل جلاله په نصرت به کله هم دا هڅې خپل مراد ته ونه رسي.
0: عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید این جبهه در 5 سال گذشته به دلیل نبود حمایت قابل توجه بین المللی بهای سنگینی پرداخته و بیش از 1000 نیروی آن کشته شده است. خنجانی روز شنبه 24 اسد در مصاحبه با رسانه بلژیمی VRT نیوز گفت هواداران جبهه مقاومت ملی نیز در این مدت با ارعاب، بازداشت خودسرانه و زندانی شدن روبرو بودند و مردم پنشیر با عنوان اقدام تلافی جویانه به صورت جمعی مجازات می شوند. او وضعیت کنونی افغانستان را و خیم توصیف کرد و گفت افغانستان از زمان سقوط کابل از نظر سیاسی به کشور منزوی، از نظر اجتماعی به کشور چند پاره و از نظر اقتصادی به کشور فقیر تبدیل شده است. وزارت امور خارجه طالبان کشته شدن یک زن تاجیکستانی در روستای مرزی این کشور در نتیجه درگیری‌های اخیر در بدخشان را تسلیت گفت. این وزارت گفته است که این زن در اثر شلیک گلوله از منطقه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان توسط افراد مخرب و فرصت طلب جان باخته. با این حال وزارت خارجه طالبان درباره قربانیان غیر نظامی افغان در درگیری‌های اخیر در بدخشان چیزی نگفته است. پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی این کشور کشته شدن یک زن 21 ساله و آسیب رسیدن به منزل

0: امور حقوق بشر افغانستان همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشر در کشور را وخیم خواند. او سیاست‌های طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و هشدار داد عادی‌سازی روابط با این گروه اشتباه جدی است.
1: اگرچه جنگ پایان یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صلح واقعی وجود دارد یا خیر. در 5 سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران به طور مداوم وخیمتر شده. 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند و از تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت سیاسی، زندگی فرهنگی و دسترسی به خدمات ضروری محرومند. از سال 2023 مأموریت من این وضعیت را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. دیوان کیفری بین المللی نیز در همین زمینه برای 2 تن از رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده است. تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان بیش از پیش سرکوب می شود و میلیون ها افغان با فقر، آوارگی و ناامنی دست و پنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی تلاش برای تثبیت حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و عادی سازی روابط با آن بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود، زیرا چنین روی کردی میتواند به سرکوب مشروعیت ببخشد و این پیام را منتقل کند که رنج قربانیان قابل معامله است و نقض حقوق بشر پیامد جدی ندارد.
0: پیش از اون که طالبان در 24 اسد 1400 کنترل افغانستان را به دست بگیرند، رهبران این گروه تصویر از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی ارائه کردند و مجموعه از تعهدات را مطرح کردند، از جمله اجازه کار و تحصیل زنان و دختران، عفو عمومی مخالفان، ادامه فعالیت رسانه‌های آزاد، تشکیل حکومت فراگیر، دستیابی به یک نظام سیاسی جدید از طریق توافق میان افغان‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان که در همه موارد ناکام ماندند. بنفشه یعقوبی گزارش می‌دهد.
2: پیش از بازگشت طالبان به کابل، رهبران این گروه وعده داده بودند افغانستان پس از جنگ جای متفاوت خواهد بود. کشور با مشارکت زنان، عفو مخالفان، رسانه‌های آزاد و حکومتی که قدرت را در انحصار خود نمی‌گیرد. اما 5 سال بعد، فاصله میان آن وعده‌ها و واقعیت افغانستان عمیق‌تر از همیشه است. امروز نگاه می‌اندازیم به وعده‌هایی که طالبان دادند و آنچه در 5 سال گذشته در عمل اتفاق افتاد. یکی از بزرگترین چالش‌های وجود در کشور وضعیت وحشتناک زنان و دختران است. سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، 4 سال پیش به شبکه فاکس نیوز گفت که طالبان در زمینه حق کار و آموزش زنان در روشنایی ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند و این گروه هیچگاه مخالف آموزش زنان نبوده. اما در نتیجه سیاست های این گروه 2.6 میلیون دختری سرزمین از آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. این آمار انکار نشدنی صندوق کودکان سازمان ملل است. طالبان در روزهای نخست بازگشت با کابل از عفو عمومی سخن گفتند و وعده دادند مخالفان سیاسی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند هدف انتقام قرار نخواهند گرفت. اما گزارش های نهادهای حقوق بشری تصویر متفاوت ارائه می کنند. سازمان رواداری میگه در حدود 5 سال گذشته دست کم 7000 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. این رقم شامل 400 قتل های هدفمند و فرقزایی کارمندان حکومت پیشین میشه که نشان دهنده سرکوب گسترده مردم است. همچنان افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات سال 2026 به جایگاه 175 از بین 180 کشور سقوط کرده، در حالی که در نخستین روزهای حکومت طالبان این گروه از ادامه فعالیت رسانه‌های خصوصی و حتی انتقاد از مقام‌های حکومت سخن گفتند. در مدت کمتر از 5 سال همه پیشرفت هایی که در عرصه خبررسانی و آزادی بیان صورت گرفته بود محو شدند. نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. موجود این طالبان می خواهند با جهان در تعامل باشند.
3: افغانانو دخبل دی اعتماد دی باور یو تاریخ لری موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د

0: لاسرسي اللي واجه د نه دي لاسرسي دی واجه نه امکانات اللي واجه او په پاسلار کې پاتې کېږي هغه ته د لاسرسي او کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي.
1: از سوی دیگر تعامل دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان افزایش یافته، اما تعامل با جهان الزاماً به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تا کنون فقط روسیه این کار انجام داده. برعکس بیشتر کشورها با وضعیت موجود در افغانستان مخالف هستند. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان شدند.
2: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
1: وعده حکومت همشمول و فراگیر طالبان هم تحقق نیافته. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، یک هفته پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد. در آن زمان هدف این سفر گفتگو برای ایجاد یک حکومت فراگیر گزارش شده بود. دولت سرپرست طالبان از آن زمان تا کنون متشکل از افراد طالبان است، اما مقام‌های ارشد نیز فقط به همین گروه تعلق دارد. 5 سال بعد طالبان میگویند افغانستان را از جنگ نجات داده و ثبات را برقرار کردند. اما شواهد نشان می‌دهد این ثبات با حذف زنان، محدودیت رسانه‌ها، انحصار قدرت و سرکوب مخالفان به دست آمده. در نهایت شاید بزرگترین فاصله میان وعده‌های طالبان پیش از قدرت و واقعیت افغانستان پس از 5 سال باشد. جایی که طالبان یک دیگر را در آغوش می کشند در حالی که بخش بزرگ از مردم افغانستان عمیقا تنها رها شدند.
3: سازمان حقوق بشری رواداری می گوید در 5 سال گذشته نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان افغانستان به گونه گسترده ادامه داشته است. این سازمان بر اساس یافته های خود می گوید از 15 آگوست 2021 تا 31 دسامبر 2025 دست کم 6929 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. سازمان رواداری روز جمعه روز شنبه 23 اسد به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط طالبان با انتشار گزارشی گفت که این رویدادها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقی مانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بوده است. سازمان عفو بین الملل هم با اشاره به 5 سال گذشته از تسلط طالبان اعلام کرد که حاکمیت این گروه منجر به یک بحران فاجعه‌بار حقوق بشری در افغانستان شده. این سازمان از جامعه جهانی خواست تا برای پاسخگو کردن طالبان به اقدام یک پارچه و محکم‌تری دست بزند. دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در جنوب آسیا با راه اندازی یک کمپاین جهانی تحت عنوان سکوت را بشکنید و نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهید تاکید کرد که 5 سال حاکمیت طالبان حاصل جز بی‌کیفرمانی و بی‌عدالتی برای مردم افغانستان نداشته. این سازمان حقوق بشری در دادخواست خود از جامعه بین الملل خواسته تا فوراً یک میکانیزم پاسخگویی قوی و پایدار برای رسیدن به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 5 سال گذشته دست کم 2.6 میلیون دختر از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم شدند. یونیسف نوشت دختران محروم از آموزش با خطرات ازدواج زود هنگام، خشونت مبتنی بر جنسیت و سوء استفاده روبرو هستند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف شنبه 24 اسد با مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان نوشت در حال حاضر افغانستان تنها کشور در جهان است که آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران و زنان در آن منع شده. کاترین رسول رئیس دفتر یونیسف در افغانستان گفت ممکن است 5 سال در تاریخ یک کشور زمان کوتاهی باشد، اما دوره تعیین کننده در زندگی یک دختر است. او افزود که صنف‌های آموزشی در مکاتب چیز بیش از یادگیری ارائه می‌دهند. این مقام ملل متحد گفت مکتب برای نوجوانان فرصت دستیابی به تمام ظرفیت‌هایشان را فراهم می‌کند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزشی افغانستان با ویژه بخش آموزش دختران با محدودیت‌های گسترده و بی‌پیشینه روبرو شد. در این میان مدیران و آموزگاران از آسیب‌های عمیق این سیاست‌ها بر آینده نظام آموزشی سخن می‌گویند. همکارم فخری رادفار در گفتگو با مدیر یکی از مکتب‌های دخترانه از او در مورد وضعیت کنونی آموزش و پرورش در افغانستان پرسیده.
4: با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و کویدات زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با بخوره یا مچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین زکور یا کارمندای زکور از مکتب و ناس به مکتب های همجوار زکور باید انتقال میافت، نگه ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوازه شد دیگه.
5: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
4: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم اینه بعد از چند مدتی، البته
5: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
4: اینه 45 روز بعد از خود ما رفتیم به مکتب های ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار که به مکتب برویم دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود، شروع الا گیلاس ترمز چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که نمیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پستیشون انتقال کرد از مکتب ما اونمون چیزها رو با خود بردنیم و وقتی که من داخل دفتر می شدم علاوه از این که بسیار ویرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معارف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد دیگه، لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم حادثاتی که در افغانستان گذرا بود این هم بود. اما امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم امو لحظات زیر نظر من مجسم میشه. بر ما بسیار تخت تموم شد، ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضا، فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و امجاره حاکم گرفته بود.
5: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
4: بله بله.
5: برخوردشان چگونه بود با شما؟
4: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که همراه ما روبرو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن، حتی روی خود از ما می گشتندن، همراه ما حاضر نبودن گپ زنن، صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ می زدن و می گفتن که سیاسرا از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما این طرف ها می باشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما، او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد اونا دیگه از اوج انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معارف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دخترها میشه. و خوب وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد باز ما اینا را از ذریع معارف مکتوب داده رفتیم که باید اینا از اینجا انتقال بیابن که باز انتقال داده شدن.
5: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
4: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا اونها نمیخواستن که مکتب ها شروع شوه، یا که مکتب ها شروع هم شد وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونا میترسیدن. اونا خودشان خود طبعاً دیگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برو بودیم، خود ما همیشه شاگردای ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه، بسیار به یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکردن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم، اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
5: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک تا دو ماه دختران بالاتر از سنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
4: نه خیلی نخیر کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خدایا مراعت بکنن، مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سر پایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترای فارغ صنف 12 گرفته شد در مثال 1400 که من شاهد خودم صحنه امتحانم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای زبور نباشه، خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن، خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و اسمه استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و وافیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از او خودت مسئول هستین.
3: یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز جمعه هشدار داد که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آمادند و به هیچ طرفی اجازه نخواهند داد امنیت افغانستان را مختل کند. او گفت در برابر هر اقدام تجاوزکارانه پاکستان علیه خاک افغانستان پاسخ حساب شده خواهد داد. یعقوب مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت پاکستان را متهم کرد که افراد مخرب و ویژه اعضای داعش را در امتداد خط دیورند و شهرهای بزرگ این کشور برای انجام فعالیت‌ها علیه افغانستان تجهیز و تنبیه می‌کند.
6: ده چی افغانستان خاور از موش په zarar استعمالیږي یا عدالت داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسېږي، عدالت روزنه ترلاسه کوي یا مالی تمویل یې کیږي، په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې راسه یو توافق ته ورسېږو. داسې توافق چې نه به ته زما مخالف ته ځای ورکوې، نه زه ستا مخالف ته ځای ورکوم، نه به ته ستا خاوره زما په مقابل کې استعمالیږي، نه به زما خاوره ستا په مقابل کې استعمالیږي، نه به ته زما حریم نقص کوې، زما په خلاف اقدامات کوې، نه به زه ستا په خلاف اقدامات کوم. دې ته موږ آماده یو، بلکې دا ټولو هیوادونو ته دا معلومات شته، هغه منځګړو ته دا معلومات شته، بیا هم نتیجې ته نه رسیږو. نو هغه خبرې چې دوی په ادعا په میډیا کې کوي یا ظاهرا دا شان دوی د خپل اولس سره یا د دنیا سره شریکي، دا حقیقت په دې معنا نه لري چې پر دې تر شا د دوی اساسي غوښتنې دا نه دي. او دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې په دې برخه کې موږ را دي یو توافق ته ورسیږو په غیر مستقیم شکل باندې، او یا د دوی د بې ځایه غوښتنو څخه داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان دغه اوسنی امنیت، د افغانستان شرط لونکی، د افغانستان پرمختګ په هر برخه کې د ځان لپاره یو نوع خطر بولی، د ځان لپاره یو نوع چیلنج بولی. نو کوشش دا کوي چې افغانستان پرمختګ ونکړي، کوشش دا کوي چې افغانستان حد اقل په دغه یو انزوا کې، په دغه یو ستونزمن حالت کې پاتې شي.
3: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگی هرمز امور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در امریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق آمریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمیتواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانم بگویم که من بیشتر از آنچه که میخواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمیتوانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبورید کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود $4 از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیش در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است. موسانی گفت که آنچه شاهد آن هستیم اشکال گوناگون از خشونت است و استفاده از سلاح‌های سنگین، تخریب مراکز صحی و بازداشت یا ربودن کارکنان صحی و بیماران را از جمله این موارد دانست. با گفته او در این مدت 94 کارمند صحی بازداشت شدند. موسانی افزود که در غزه هر 36 شفاخانه آسیب دیده و تنها حدود نیمه از آنها هنوز به صورت قسمی فعال هستند. در سودان نیز گزارش شده است که 37% مراکز صحی در سال جاری از فعالیت باز ماندند. در اوکراین سازمان بهداشت جهانی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه تا اکنون بیش از 3100 حمله علیه بخش صحی را تایید کرده است. یکی از حملات اخیر نیز یک انبار سازمان جهانی بهداشت را هدف قرار داده است. مقام های امدادی اندونزیا اعلام کردند که زمین لرزه به بزرگی 7.7 و ده ها پس لرزه که بامداد شنبه 24 اسد در آبهای شرقی این کشور رخ داد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کنون زلزله مختل کرده است. پس از زمین لرزه امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد. فاتح الرحمان رئیس اداره امداد شهر مامره و خبرگزاری رویترز گفت که امدادگران در اطراف این شهر بندری 20 جسد یافتند و گفته ای او 6 نفر مجروح شدند و 2 نفر نیز زیر آوار گرفتارند.
3: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از سرکوب مردم تا جشن پیروزی، طالبان با 5 سال حاکمیت بی‌مشروعیت و سلب گسترده آزادی‌های مدنی شهروندان 24 اسد را زیر نام استقلال جشن گرفتند. تشدید درگیری‌ها در بدخشان، جبهه آزادی از حمله پیشدستانه به طالبان در زیباک خبر داده و وضعیت در نسای هنوز هم جنگی است. واکنش نهادهای حقوق بشری بین المللی به 5 سال استبداد طالبان، سازمان‌های جهانی و چندین کشور عملکرد طالبان در این نیم دهه را محکوم کردند. و ترامپ میگوید ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
17: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخونه نه مدرک تشکیل.
18: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحمل.
16: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
19: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
16: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از نگاه دیگر
21: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
20: گفتگوی داغ
22: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
20: روایت از دل رویدادها،
23: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
20: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه
24: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
16: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
25: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
16: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد.
3: 5 سالی که نظام آموزشی به ویژه آموزش دختران دستخوش تغییرات گسترده و محدودیت‌های بی سابقه شده است. گویا یکی از بالهای ما شکسته است. این توصیف تکان دهنده مدیر یک از مکاتب دختران است که از 5 سال تجربه فعالیت زیر حاکمیت طالبان سخن می گوید. در این برنامه روایت او را از تغییرات می شنویم که از حجاب اجباری و حذف کارمندان مرد از مکاتب دخترانه آغاز شد و بر نظارت‌های گسترده، تغییر نصاب آموزشی، کاهش آموزش مضامین ساینسی و در تازه‌ترین مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مکاتب رسیده است. این مدیر مکتب میگوید افزایش تمرکز بر آموزش‌های دینی و محدود شدن علوم معاصر آینده علمی و فکری نسل جدید افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. او همچنین از روزهای پرتنش پس از بازگشت طالبان، حضور افراد مسلح در مکاتب، بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و تأثیر این رویدادها بر روحیه دانش آموزان روایت می‌کند. من فخریه رادفر هستم. در این برنامه ویژه نظرگاه همراه ما باشید تا روایت دست اول یکی از مدیران مکاتب دخترانه را از 5 سال آموزش زیر سایه محدودیت ها بشنویم. خانم شبنم سعیدی، بسیار خوش آمدید به برنامه. با بازگشت طالبان به قدرت بر ما میشه بگوین که چی تغییراتی در کار و مسئولیت های شما به عنوان یک مدیر زن به وجود آمد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و قیدات زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب و ناس به مکتبای همجوار ذکور باید انتقال میافت. نگه در ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوازه شد. نگه
3: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
4: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم یعنی بعد از چند مدتی، البته
3: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
4: یعنی 45 روز بعد از سقوط ما رفتیم به مکتب های ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار که به مکتب برویم دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود، از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود، شروع الا گیلاس ترمز چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفت این از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب ما اون همون چیزها رو با خود بردنیم و وقتی که من داخل دفتر می شدم علاوه از این که بسیار و ایرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معرف و آموزش نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد. دیگه لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم حادثاتی که در افغانستان گذرا بود این هم بود. امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم امی لحظات زیر نظر من مجسم میشه. بر ما بسیار سخت تمام شد. ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و همه جا را حاکم گرفته بود.
3: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
4: بله بله.
3: برخوردشان چگونه بود با شما؟
4: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که امرای ما رو برو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن. حتی روی خود از ما می گشتندن. امرای ما حاضر نبودن گپ زنن. صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ می زدن و می گفتن که سیاسرا از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما این طرف ها می باشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما. او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد اونا دیگه از اونجا انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معرف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دخترها میشه. و خود وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد باز ما اینا را از سری معرف مکتوب داده رفتیم باید اینا از اینجا انتقال بیابن که باز انتقال داده شدن.
3: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
4: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا اونها میخواستن که مکتب ها شروع شوه یا که مکتب ها شروع هم شد وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونها میترسیدن. اونها خودشان خود تبندگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برو بودیم. خود ما همی شاگرده ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه بسیار یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکدن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
3: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک دو تا دو ماه دختران بالاتر از سنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
4: نه خیلی کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خدایا مراحت بکنن مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سر و پایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترای فارغ صنف 12 گرفته شد در مثال 1400 که من شاهد خودم صحنه امتحانم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای زکور نباشه. خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن. خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و رسم استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و با فیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از او خودت مسئول هستین.
3: درست. بعد از این که مکتبا بروی دختران بسته شد دقیقا در همون روز چی چیزی را شما و شاگردایتان تجربه کردین مدیر صاحب و چی احساسی داشتین در روز؟ میشه برای ما شریک بکنین لطفا؟
4: والا نه تنها که احساس بدی داشتیم تا اینمی لحظه، نه تنها امروز، تا اینمی لحظه ما دیگه احساس ناراحتی میکنیم. طبعا یک مستیلای آن بگویم یک بال ما شکسته دیگه. با واقعیتش که ایتو فامیلایی بود که تا اینمیال زنگ میزنن پدرهای شاگرده مادرهای شاگرده که مدیسه شما کدام اطلاعی نداری مکتبا شروع نمیشه، از روی مکتبا چی امیدواری داری؟ من میگم فقط دیگه به خداوند توکل میکنیم. دیگه کسایی که در مقامات خارج هستن اونا باید جامعه جهانی حقوق بشر اینا باید از سرصداها رو بشنون بفهمن درک کنن باید اونا فشار بیارن سر از یک مکتبا شروع شد.
3: خبر بسته شدن مکتبا را برای دختران بالاتر از صنف ششم چگونه دریافت کردین مدیر صاحب؟ یعنی در نخستین دقایق شنیداری بود یا هم براتان بگونی مکتوب آمد یا هم احساس کردین که دیگه یعنی امکان نیست که دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب حضور داشته باشن؟
4: اول از طریق میدیا شنیدیم این خبر وقتی که رفتیم به دفترهای ما مکتوب بر ما رسید. وقتی که ما بر شاگردای ما گفتیم، شاگردای ما لنگ کردیم که سر از این نمیم تاریخ که وضع شده بر ما در مکتوب تاریخ ها ذکر شده بود که من فراموش میشده که یادداشت میگرفتم. دیگه بر شاگردا فکر کردیم، اینه باور میکنی که فکر میکردی که خدای نخواسته هر کدام از یا عزیزترین کسای خود از دست دادین. عمو تو با یک چیق و فغان و ناله از مکتب برآمدن. نه تنها دخترای صنف 7 تا صنف 12، هر سالی که ما شاگردکای صنف 6 ما اینا فارغ میشن که بالاتر میشن به صنف 7 میرن، اینا را که ما میگیم که شما به سال امیدوار باشی که در روزای مکتب باشه و بیاید غیر از او در خانه تان بشینه، یا بسیار به یک حالت خراب از مکتب وارد میشن. همیت لانامای خود که به دستای خود میگیرن از صنف 6 شانه در امتحان نهایی دیگه سالانه، یا بسیار با یک جگرخونی و پریشانی و گریان و ناراحتی کاملا روحی و روانی از مکتب وارد میشن.
3: در این قسمت بر ما بگوین که شما به عنوان یک مدیر زن در بخش آموزش فعالیت میکنید، در این سالها، در این 4 سال حکومت طالبان با چی سختی ها و محدودیت ها روبرو شده اید؟
4: شما باور کنین که به هفته یک فرمان بر ما می از طرف امیرالمومنینشان که فرمانای گوناگون است، از حجاب اجباری گرفته، از بسته شدن دخترها گرفته تا آزادی، تا تمام کاری که است. این آخرین فرمانی که انقریب بر ما آمد است استفاده نکردن از تلفن های هوشمند در ساحه کاری است که ما قطعا اجازه نداریم اگر کسی گیر میآید یا 6 ماه زندان میشه یا به محکمه نظامی معرفی میشه و این در موقع از وظیفش منفک میشه.
3: این محدودیت ها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیت کاری شما؟
4: 1000% ما تمام مشکلات اداری تدریسی خود از طریق تلفن های دشمن حل میکردیم. در قدم اول ما اجازه نداریم به دوائر دولتی بریم، از طریق واتساپ گروپ ها میتونستیم مشکل خود حل کنیم. مثلا اگر یک مشکلی میبود ماموریت معرف ولسوالی ما تماس میگرفتیم، اونا با ریاست معرف تماس میگرفتن. حالا می روابط قطع شد دیگه، فقط با تلفن خطی اکتفا میکنیم و اعضای علمی مون که بودن اونا هم دیگه اجازه ورود ندادن به مکتب، که به مکتب دختران داخل شوند. دیگه این ما در یک سردرگمی به پیش میریم دیگه. این فکر بکن که امیداری خود ما هست و خود ما هستیم، مگر از بیرون ما سخت تحت تعقیب هستیم. اگر یک ثانیه پس پیش داخل مکتب شیم با وظیفه ما هم گزارش ما داده میشه، از ما پرسان میشه که من ایسی یک مسئول چرا ناوقت آمدی، یا چرا وقت ساهی کاری تر گفتی، یا چرا نامدی. اگر یک کارمند ما نمی باشه که ما مرد شو میکنیم که مثلا بار اینمی بر ما تلفن کده مریض بوده مشکل داشته. بله هر روز بر ما میگفتن که صفی آزیدی تانه در واتساپ گروپ اندازی بر ما.
3: این شرایط چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی شخصی شما، روحیه و بالای همچنان روحیه و انگیزه کاری شما چقدر تاثیر گذار بوده؟
4: ولی از شرایط بسیار سخت و ناگوار است. این شرایط تاثیرات عمیق خود بالای روحی فردی و اجتماعی داره. انگیزه کاری فعالیت های ما را بیخی، توصیه ما را در کارا بیخی ما گم کردیم. نمی فهمیم که ما چی کار میکنیم، با کدام طرف روان هستیم، چی میکنیم. با از امی دخترکای صنف اول تا صنف 6 قدر قویدات است که این هم امروز تاریخ 28 سرطان است. صنف اول 2-3 در یک تعداد مکاتب هنوز هم از او امتحان گرفته میشه. قویدات به حد زیاد است، محدودیت.
3: امتحان در کدام بخش ها گرفته میشه از صنف 2-3 مدیر صاحب؟
4: امتحان اصلا از 15 سرطان شروع میشه، از صنف اول تا صنف 12. مگر متاسفانه که اینا بر ما مکتوب دادن که از صنف 4 الا 12 از تاریخ 15 سرطان عقص شده، صنف اول 2-3 بعد از تاریخ 25 سرطان عقص شده. در نصاب از یا کلن یک گدودی آمده است.
3: خانم سعیدی، میشه درباره نصاب هم بر ما بگوین که از صنف اول تا صنف 6 که درس میخوانن اینا، یعنی موضوعات درسیشان کلن هم کتاب ها و نصابی است که مربوط مکتب میشه؟
4: مضمون‌ها مربوط کتاب‌های درسی مکتب میشه، اما ساعت‌های درسی فرق کردن. مثلا میگه که در هر صنف تقسیم اوقات خاکی، تقسیم اوقات شما قسمی ها رو بسازید که هر سه در ساعت اول خود قرآن کریم داشته باشه. این بر ما بسیار چالش برانگیز مشکل است. دیگه ای که میگه که ساعتهای علوم دینی 5 ساعته باشه، مضمونهای علوم دینی در هفته 5 ساعت باشه، مضمونهای ساینسی 2 ساعت باشه، مضمونهای اجتماعیات و دری انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت باشه در هفته دیگه.
3: این تفاوت چقدر تاثیرگذار بوده بالای دختران دانش آموز پایین تر از صنف ششم در این مدت؟
4: ولی دیگه بسیار مشکل است. بسیار از طریق تلفن ها میتونستن که شاگردان مشکل های خود حل کنن. متاسفانه کال استفاده نکردن از این سبب عقب مانیشون شد. نه کورسی هست نه هیچی هست. رفته رفته اگر 1 سال و 2 سال دیگه این وضعیت دوام پیدا کنه، شما فکر کنید که کلگی افراطی میشه. خلاص دیگه از دنیای ساینس و تکنولوژی و فیزیک، کیمیا و اینا دیگه کلن دور میشیم ما.
3: با وجود تمام محدودیت ها چی چیزی باعث شد که شما همچنان به کار خود ادامه بدید خانم سیدی؟
4: اینجا 2 دلیل هستم محترم. یکی که ما دیگه رای بهتر از این نداشتیم. مثلا ما چاره نداشتیم که کسی کشور برایم یا کدام تجارت بکنیم، کدام کار دیگر انجام بدیم. و دیگه ای که ما میخواییم که از طریق اینمی آموزشی که ادامه میتیم هم امرار حیات کنیم و هم مبارزی خود ادامه بدیم. ما میخواییم که از همی طریق مبارزه کده بریم.
3: درست، مبارزه کنیم در تقابل با تمام محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، درست؟
4: بله بله بله، در تقابل با اونمون. مثلا ما به شاگردهای خود میگیم که شما از هر طریقی که میشه شما درس خود ادامه بدی، نه نگویی. اگر دم خانم هستی، ما خودم شخصا برشون زمینه سازی کردیم که یک مکتب است از طریق خانم راهل صدیقی تدریس میکنه از لندن. ما بسیار دخترهای سرزمین مینو ما گفتیم آدرس دادیم که این مکتب شما تعقیب کنی از صنف 7 به بالا. این هم خودش یک راه مبارزه است. حتی بر یک تعداد شاگردای ما اسنادای ساختگی جور کرده رفتیم که باشی یا شامل این مکتب شون درس بخونن.
3: درست. نگاه طالبان به معلمان زن و دختران دانش آموز چیگونه هست؟
4: قطعا نوانه میخواین که زن بیرون از خانه باشه. نگاهشان اینمیست که باید است که یا حذف شون، کاملا از جامعه حذف شوند، مخصوصا از بخش تعلیم و تربیه.
3: درست. محدودیت هایی که بر کار شما و همچنان مکاتب وضع شده است، اگر بانو ما بگوین در موردش.
4: در موردش بر فعلا چیزی که نو بر محمد است، محدودیتی که نو است اجاب شروع تا این توان و محدودیتی که نو برام آمده، فرمانی که نو برام مکتوبی آمده است، این همیسته که قطعا از تلفون های هوشمند کسی استفاده نکنه. در مرتبه های دخترانه از یک بچه های که 5 ساله و بالا هیچ کس نبیاید. حتی در سنفکه اول دوستی که بچه های خود معلم سایبای من بودن، اونموار هم کشیدن از مکتبان. دیگه کارمندان ذکور قطعا ما نداریم، فقط 1-3 نفر ملازم های کارمند های خدماتی ریسفید داریم، بس خلاص. دیگه قطعا کارمند ذکور ما نداریم.
3: چی قدر این مداخله ها روزانه در کارهایتان صورت میگره و این مداخلات از طرف کدام شخص، از کدام طرف است و چی گونه انجام میشه خانم سیدی؟
4: این مداخلات خب ظاهرن صرف معارف است، اما از بیرون در پشت پرده استخبارات است، کشف است، تعقیب فرامین یک ریاست است، از طریق ملکای قریا اینه به اصطلاح جاسوسی کارمندار میگیرن که کدام کارمندی وابسته و کدام گروه دیگه نباشه یا کدام کار دیگه انجام نده در صحیح کاری. مداخلات از استخبارات شروع تا امر به معروف. امر به معروف به حدی روز ما رو بد میکنه که چی برد بگویم. ملکای قهریا اینمی از کسایی هست مداخله میکنن.
3: یعنی فکر میکنین که اینا افراد هم دارن در داخل مکتب استخدام شده که جزئیات میده برشان در مورد کارهای روزانه شما و همچنان تغییرات و اینایی که در مکتب وارد میشه؟
4: خود طبعا یا استفاده میکنن یا از یک طریق معلم یا از طریق یک اولیای شاگرد یا از طریق یک کس دیگه طبعا استفاده میکنن. استخبارات خود یک فرد خود بیت نماینده معرفی کرده، در هر مکتب یک نفر از استخبارات یک فرد است. میگه شما هر گامی که میورداری باید از ما رو در جریان بذارید.
3: مشخصتر اگر بگوین کدام بخشهایی از طالبا در امور مکاتب بیشتر مداخله میکنه خانم سیدی؟
4: استخبارات امر بالمعروف.
3: پس اینجا نقش ریاست معارف و وزارت معارف چی هست به نظر شما؟
4: خب ریاست یا اینا کسایی هستن که با بالای معارف دست بالا دارن.
3: خب نظر شما ای است که یعنی وزارت معارف نقش بیشتر نداره دیگه؟
4: نه خیلی یا دست بالا دارن از وزارت معارف کده، چون خود امیر از اینا فرمان میده که اینمی دو گروه استخبارات امر بالمعروف مستقل اجراعات میکنن.
3: فرامینی که وارد مکتب میشه و به شما ارسال میشه از طرف استخبارات است یا وزارت معارف؟
4: از طرف خود امیرالمومنین به وزارتخانه تکثیر میشه و از طریق وزارتخانه به ریاست ها، از ریاست ها به امریت های معارف، از امریت های معارف باز به مکاتب میه.
3: در مورد تغییراتی که در نصاب درسی آمده خانم سعیدی اگر بر ما جزئیات بدین.
4: خب یکی خب در قدم اول خود دوگانگی کردنی که مثلا در مکتبات ولی مدرسه های دینی تاسم چه 12 است، این یکی دوگانگیشون است. و دیگه ای که تغییرات در نصاب آمده کلان افرادیت اجروی داره. مثلا پیشتر من بر خودتان تذکر دادم که مزامین دینی 5 ساعته و 4 ساعته گرفته میشه، اما مزامین ساینسی، اجتماعیات، انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت گرفته میشن. اما نمیتونن که حذف شم کنن، یا نظرشون به این میباشه که این مزامین باید حذف شود، اما به خاطر از اینکه یک راه دیگه داره که یونسف چون تمویل میکنه وزارت معارف در قسمت مارش معلمین، یونسف بابر از این اجازه نمیده که مزامین حذف شود بیخی، اما یک ساعت و 2 ساعته شده است که اکتفا نمیکنه برای یک شاگرد.
3: شما بیشتر گفتین که مدرسه های دینی تا صنف 12 درس میخوانن، نصاب از اینا به نظر شما چی ازای در این مورد هم معلومات دارین خانم سیدی؟
4: نصاب از یا کلا تغییر، فقط یک دخترک صنف 3 باید صرف و نحو بخونه که مچم تفسیر شریف بخونه، ترجمه بخونه، ای بخونه، منطق بخونه، عقاید بخونه، اینی گپا هستم. دو کلا دیگه کلا مزامین دینی است.
3: یعنی از صنف اول تا صنف 12 که در مدرسه فعال است و فعلاً هم میرن دخترها حضور دارن، کلن علوم دینی باید بخونن.
4: بله.
3: درست. آیا قوانین خاصی بر آقایان و معلمان زن هم وضع شده؟
4: بله، قوانینشون بر آقایان همی است که باید که ریش خود تا که میتونن در راستر بگونن، کلا بپوشن، پیرن تنبان بپوشن و پیرن تنبان های مفشن نپوشن، پاک نپوشن، تکای رنگه بپوشن، پاچای کلان داشته باشن، دگریش خود هیچ قطعا اصلاح نکنن، دگر اصلا امو پاچایشان پایین نباشه، هر کسی پاچایش از بجولک پایش پایین باشه او باید دوره بخوره، اینی که پاسته باید 5 وقت سر نماز استاده باشه. و برای خانم ها کس خانم ها پشت جبری باید کس بقره یا چادری بپوشن یا به اصطلاح از فرق سرشون تا شست پوشن با جامعه سیاه پیچان داشتن.
3: و داخل مکتب هم که میشه نه همون قسم ادامه داشته باشه؟
4: تو در صنف درسی، حتی در صنف درسی که میرن پیش تو شاگر باید از اونمو تو یک چیز باشن.
3: چقدر میتونه بالای روحی شاگردان تاثیرگذار باشه خانم سعیدی؟
4: باور کنین که کلگی مریض است، چه روحی چه جسمی، کلا معلم مریض، شاگرد مریض، همگی مریض است. روحی و جسمی، چرا که فشار است. دینمی گرمی، امی گرمی. بطور یک جا و تعمل کردن بسیار مشکل است، بسیار سخت است. حتی در مدارای که اینه کلن زنانه هستیم، دیگه در بین ما کارمند مردی نیست، در وجود نداره. اما اونمو جا باعث از این میشه که فشارهای بلند بلندتر بره، فشارهای پایین پایینتر بره. دیگه امکانات هم نیست که کدوم سولری باشه مثلا، یا کدوم اکاندیشنی باشه، ایگپو باشه. او چیزا وجود نداره. از درجه حرارت یک طرف بالا رفته، این فشار جاب که چادر سیاه میپوشی، لباس سیاه هفته و زیاد جذب میکنن.
0: درست.
4: چپن تم سیاه باشه، چادر تم سیاه باشه، کلن این دیگه طرف فشار زیاد داره.
3: بله. با توجه به دستکاری که طالبان در نصاب و کریکولم درسی انجام دادن، فکر میکنین که دختران را افراطی کرده باشه در برخوردهایشان؟
4: طبعا.
3: اگر بر ما واضح تر بیان کنین؟
4: معلوم دار است که با خواندن اینمی کتابایی که یا سردرگم میسازن شاگرداره در نصاب درسی مداخله میکنن، کلن مزامین دینی است، کتابای منطق هستی است و است. میخواین که ما نه دکتری داشته باشیم، نه انجینیری داشته باشیم، یک سال دو سال بعد نه معلمی داشته باشیم، نه مدرسی داشته باشیم، فقط کلن اینمی ها دیگه ملای افراطی بروین خلاص.
3: چقدر بالای افکار دختران دانش آموز تاثیر گذاشته؟
4: یک تعداد دخترها چاره ندارن، میگه از اینکه ما در خانه بشینیم مشکل روحی بر ما پیدا شوه، بازم از خانه تا همین مکتب به عنوان از اینکه ما میریم مدرسه درس میخوانیم، برشان یک کمی دیگه روحیشانه آزادی میتن، بینمی خاطر میان. و یک تعداد اکتفا میکنه به مخانششتنشون، میگذید که این مزامین ها رو ما بخانیم، داینده از این چیز جور نشه و بهتر ایزیست که ایت نخانیم، دمخانیم و بشینیم خرام.
3: این نصاب بالای افراطی شدن دخترها منظورم از افکارشان هست، یعنی میگین تاثیر زیادی نگذاشته؟
4: یک تعداد محدودشان به حد افراطی شدن که در فامیلای خود تقویدات وضع میکنن. مثلا یک امشیره یک شاروسی میکنه، او اجازه نمیده که او باراجگاه بره، او اجازه نمیده که او لباس مفشن بپوشه، او امشیرهش اجازه نمیده که او تاود دست خود هنا ببانه. اینی کارهای افراطیشان است، نشانهایشان است که سر یک تعداد اثرگذاری کرده.
3: درست. تشکر مدیر صاحب. اگر امروز فرصت داشته باشین پیامی به دختران افغانستان، زنان کشور و همچنان جامعه جهانی بدهید، چی خواهید گفت؟ بزرگترین آرزوی شما برای آینده آموزش دختران افغانستان به عنوان یک مدیر و مسئول یک مکتب چی است؟
4: از این فرصت پیش آمده پیام ما به دختران و زنان افغانستانی است که صبر و استقامت داشته باشند و برای جامعه جهانی است که اگر اقدامی برای نجات ما نکند، روزی دامنگیر شما خواهد شد. این تنها در افغانستانی بلکه تمام جهان خواهد افراطیت گرفت. و بزرگترین آرزوی ما برای آینده آموزش دختران افغانستان آزادی، آموزش و پرورش ایشان است و تامین عدالت و ترقی کشورم است. با امید روزی که در افغانستان آموزش و پرورش باشد، تامین عدالت باشم.
3: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم شبنم سعیدی، مدیر یکی از مکاتب در افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 101 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده‌های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز 24

0: Tekrardan. مشروع خبرها. طالبان پنجمین سال بازگشت خود به قدرت را در کابل با مراسم نمادین گرامی داشتند. مراسمی که شماری از چهره‌های ارشد این گروه و هیچ هیئت خارجی در آن حضور نداشتند. همزمان منتقدان از فقر، بحران اقتصادی و محدودیت‌های مدنی انتقاد دارند. اسماء سرگن گزارش می‌دهد.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود. اطمیناندهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال، به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
2: افغانستان که جهادونه سویدی، که مبارزه سویدی، هغه په ډېر مقدس او شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی، داسې دغه څو څول چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي، دې ته دې څوک زړه نه کوي.
1: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
3: یا هم افغانان د جرګو د مرکو خلق دي، هر چه سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
1: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش، تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
4: دا چی د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
1: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت های دست یافتند.
5: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذپرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم در این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذپرانی وجود نداشته باشد.
1: اما آنچه مقامهای طالبان از آن به عنوان دستاورد یاد می کنند، با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیتهای وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیونها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری‌های اقتصادی، نبود فرصت‌های کاری و محدودیت‌های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش‌های زندگی روزمره خود یاد می‌کنند. واقعیتی که باعث شده چشم‌انداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش‌ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسماء سرگند، لندن.
0: در پنجمین سال روز سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی منتقدان به این باورند که افغانستان در جریان این 5 سال همه دار و ندارش به ویژه آزادی های مدنی را از دست داده و کشور در بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سر می برد. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با صفا

0: آشنا، فعال سیاسی از او در مورد پیامدهای برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت پرسیده است.
1: متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینی که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و قومتگر شناخته میشن و تعریض میشن سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی به جنایت علیه بشریت تعریف میشه توسط طالبان در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم و حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی در چنین شرایطی از تمامی رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک
2: بله.
1: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پایین.
0: همچنان همزمان با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی نسای دراز بدخشان، جبهه آزادی افغانستان از حمله پیشرستانه به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک این ولایت خبر داد. این جبهه روز شنبه 24 اسد اعلام کرد که نیروهایش مواضع طالبان در خطوط مقدم نبرد زیباک را با هاون هدف قرار دادند. با گفته جبهه آزادی، این عملیات پس از آماده سازی نیروهای طالبان برای حمله به مواضع این جبهه انجام شده است. این جبهه مدعی شد که در پی حمله تلفات سنگین به طالبان وارد شده و شماری از نیروهای آن کشته و زخمی شدند. اما درباره شمار دقیق آن چیزی نگفته است. بر اساس اعلامیه جبهه آزادی، کشته ها و زخمی های طالبان به مراکز درمانی زیباک و شفاخانه فیض آباد منتقل شدند. یک باشنده ولسوالی نسای روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که وضعیت نظامی در این ولسوالی تشدید شده و طالبان ضمن قطع کامل شبکه های مخابراتی پیاده شبگردی نیز وضع کردند. این باشنده که از طریق شبکه مخابراتی تاجیکستان با افغانستان انترنشنال در تماس شده بود گفت که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه های وای فای را نیز جمع آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. با گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی روند. او افزود که یک مرد مسن با دلیل ممانعت طالبان از ورود به کلینیک مرکز ولسوالی جان باخته و مراسم جنازه او در حال برگزاری است. در ادامه، طالبان امروز شنبه 24 اسد پنجمین سال بازگشت خود به قدرت را تجلیل کرد، اما هیچ کشور خارجی تا اکنون این رویداد را تبریک نگفته است. پس از 5 سال با استثنای روسیه هیچ کشوری اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی مسکو نیز به مناسبت این سالگرد پیام تبریکی منتشر نکرد. طالبان در این 5 سال بر افغانستان مسلط بوده، اما کشور همچنان از نظر سیاسی منزوی مانده است. سازمان ملل متحد اداره طالبان را بر رسمیت نشناخته و کرسی افغانستان در نیویورک را به نمایندگان این گروه واگذار نکرده است. جامعه جهانی رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق زنان، اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی را از شروط اساسی برای تعامل گسترده‌تر با طالبان اعلام کرده است. با این حال طالبان نه تنها این شروط را برآورده نکردند، بلکه محدودیت ها و سختگیری ها پایش علیه زنان و دختران افزایش یافته است. و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، همزمان با پنجمین سال حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشر در کشور را بسیار وخیم خواند. او با سیاست های طالبان مصداق جنایت علیه بشریت دانست و هشدار داد که عادی‌سازی روابط با این گروه اشتباه جدی است. در ادامه شنونده سخنهای ریچارد بنت هستیم.
2: اگرچه جنگ پایان یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا صلح واقعی وجود دارد یا خیر. در 5 سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران به طور مداوم وخیمتر شده. 5 سالی که برای میلیون ها افغان به معنای از دست رفتن فرصت ها، آزادی ها و امید ها بود است. زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند و از تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت سیاسی، زندگی فرهنگی و دسترسی به خدمات ضروری محرومند. از سال 2023 مأموریت من این وضعیت را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. دیوان کیفری بین المللی نیز در همین زمینه برای 2 تن از رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده است. تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان بیش از پیش سرکوب می شود و میلیون ها افغان با فقر، آوارگی و ناامنی دست و پنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی تلاش برای تثبیت حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و عادی سازی روابط با آن بدون پیشرفت معنادار در زمینه حقوق بشر اشتباه جدی خواهد بود، زیرا چنین روی کردی میتواند به سرکوب مشروعیت ببخشد و این پیام را منتقل کند که رنج قربانیان قابل معامله است و نقض حقوق بشر پیامد جدی ندارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.
3: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در حال پنجمین سالگرد حاکمیت خود را تجلیل کردند که هیچ انعطاف در راستای تعامل با جهان برای کسب مشروعیت نشان ندادند. وضعیت فلاکتبار اقتصادی، محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان و نارضایتی روزافزون عمومی مردم را بیش از پیش به سمت جریان‌های مخالف سیاسی و مسلح سوق می‌دهد. با این حال طالبان همچنان تنها بر روایت به اصطلاح پایان اشغال خارجی و اجرای شریعت اتکا می کنند. در این میان تفاوت اصلی میان روایت طالبان، مخالفان سیاسی و جامعه جهانی چیست؟ آیا طالبان در آینده از شیوه حکومتداری بومی و ایدولوژیک خود به سمت تعامل با جهان و کسب مشروعیت داخلی حرکت خواهند کرد؟ و مهمتر از همه، آیا مردم افغانستان می توانند دور یک روایت واحد علیه طالبان متحد شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان تابش فروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر ماسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فروغ، من میخوایم بس با شما آغاز بکنم. امروز حاکمیت طالبان در افغانستان 5 ساله شد. بعد از 5 سال واقعا روایت را که امروز طالبان را هم میکنند چیست؟
1: شما بر مهمان گرامی جناب آقای دکتر، ما امیدوار هستیم که صدای ما را بشنوین. شما
0: صدای شما را داریم، بفرمایید.
1: تشکر آقای ملک. ما فکر میکنیم این سوال را در سطوح مختلف مردم افغانستان تا حدی که ممکن بوده پاسخ دادن برش، و این پاسخ بسیار روشن است. طالب یک کیش ترور، وحشت، ارعاب، جهل و شقاوت است. هیچ نوع پیوند ارگانیک و بومی میان انسان افغانستان و طالب بانوان یک گروه حاکم وجود ندارد. فرار جمعی مردم افغانستان از مرزهایی که هر آن باز میشه و داران تن فرار میکنند های همسایه، و از همه مهمتر فرار بانوان گزینه همیشگی برای مردم افغانستان، نشان میده که طالب نه فقط حکومت دلخواه مردم افغانستان نیست، از مورد تایید اکثریت مطلق مردم افغانستان، حتی که دعا میکنن پایتخت بومی و مردمی و عقبه اجتماعی تا وجود نداره، چون این حمایت نه در حالهای حاکمیت و نه اون. بنابراین بانوان یک گروه حاکمی که انحصار قدرت و ترور داره، طالب یک سلطه ظالمانه بر سر و سر این سلطه تحقیق نمیشه، ترجمه نمیشه و تحقیق نمیشه به عنوان مرکویت برون آمده از آرای مردم، هواداری و هواخواهی مردم افغانستان و از رضایت جمعی توده هایی که هر آن با واقعیت تلخ زندگی زیر سلطه طالب مواجه هست. ما فقط چند تا مثال کوتاه میدم پیش از این که سوال را بگذارم جناب دکتر پاسخ بدم. اویی که از فقر بگیرین تا توسعه انسانی، تا توسعه شخصی، تا امید به عنوان یک عمده برای انسان، همه از این شاخصه ها را طالب در حکومتداری 5 ساله برش ناکام بوده. برنامه عمل طالب جز حمایت از شبکه های ترور ملی و منطقی و حامیان قبلیشان، جز سرکوب هویت‌های متنوع افغانستان، خفقان به حساب تحمیل شده بر همه سطوح اجتماعی به ویژه زنان افغانستان، که متاسفانه همی اکنون بر روایت‌های مختلف و بر اساس گزارش‌های مختلف کشور تبدیل شده به یک زندان، به یک جهنم بر زنای افغانستان. بنابراین شما چگونه میتونین این روایت را به عنوان روایت امن، روایت ثبات، روایت توسعه و روایت پیشرفت بفروشین، در حالی که مردمتان و کسانی که فکر میکنین گویا رعیت شماست از شما در سطوح مختلف بیزار است، و این بیزاری را با نوشتن، با اعتراض، با گفتن، با تفنگ، با مبارزات مدنی، سیاسی و از همه مهمتر انزجار از طالب به عنوان حاکمان او سرزمین ابراز میکنن.
0: درست، سپاسگزار. آقای رحیمی، امروز شاهد صحبت‌های سران و مقامات طالبان هم بودیم در روز تجلیل از پیروزی گروه طالبان بر افغانستان. ولی در این بین ادبیاتی که استفاده شد، من مطمئن هستم که شما این صحبت‌ها را دنبال کردین، به ویژه صحبت‌های که سران ارشد طالبان داشت، اگر متقی را به عنوان یک مثال بزنیم، یا در کلیت ادبیات را که طالبان امروز به کار می‌برند، این چگونه ادبیات است و چی را نشان می‌دهد؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بس. واقعیتی هستش که پرداختن به مسئله افغانستان، حالا افغانستان زیر سلطه طالبان، یا در واقع وقتی به تاریخ افغانستان برمیگردیم و بحث از ثبات، استقلال و مشروعیت و حاکمیت در افغانستان، یک بحث بسیار چند لایه و پیچیده است. به خاطر همون هم تفکیک اینها یک مقدار کمک میکنه که ما بتوانیم درک بهتر از واقعیت‌های افغانستان و امروز افغانستان زیر سلطه طالبان داشته باشیم و در تحلیل ها بتوانیم جایگاه هر کدام رو به درستی تشخیص بدیم. گپ اولی هستش که اساساً روایت ثبات در افغانستان لزوماً بر نمیگرده به حکومت های افغانستان، یعنی اینکه شما در 5 دهه 6 دهه گذشته انواع و اقسام حکومت ها و نظام های سیاسی در افغانستان دیدین با ایدئولوژی های متفاوت، اما چیزی که به وجود نیامده ثبات است در افغانستان. بنابراین بخشی از ثبات برمیگرده به حالا موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک یا سرنوشت جغرافیایی افغانستان در گیرودار رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی که یک مؤلفه اثرگذار است بر ثبات در افغانستان. بخشی هم برمیگرده به حکومت‌ها که چگونه اونها با در واقع فضای داخلی و فضای منطقه‌ای و جهانی تعامل میکنن که در گرو از او ثبات برای افغانستان به مثابه یک ضرورت برای توسعه، برای پیشرفت و تحقق او خواسته های ملی به وجود بیاد. خب او بخشی که مربوط به حکومت هاست، خب ما در دوران مثلا حکومت جمهوریت به شکل داشتیم، جمهوریت های مارکسیستی به شکلی، دولت مجاهدین به شکلی و امارت اسلامی طالبان به شکلی، و میبینیم که خب روایتی که طالبان ارائه میکنن از ثبات و امنیت در افغانستان یک روایت بسیار ابتدایی از ثبات و امنیت مبتنی بر از اینکه جنگ فیزیکی در افغانستان نباشه، ولی کن واقعیتی هستش که ما میدانیم که امنیت امروز لایه‌های مختلف داره و اگر جنگ ظاهراً در کوچه ها و شهرهای کشور تا یک حدی فروکش کرده، حداقل در 4 سال گذشته، حالا امسال خود دوباره شورش ها در ولایت های مختلف شروع شده، اما ناامنی در ذات و در بنیان و در نهادهای فردی و جمعی افغان ها رسوخ پیدا کرده. یعنی اینکه ما ذاتاً ناامن هستیم الان در افغانستان، هیچ کس احساس امنیت روانی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمیکنه، هیچ گروه از گروه های قومی یا گروه های اجتماعی. و مخاطر هم یعنی طالبان صرفاً سوار بر یک روایت بسیار بدعی و ساده در واقع از امنیت خودشان رو فریب میدن، در حالی که واقعیتی هستش که افغانستان رو به منتهای ناامنی اینها در واقع سوق دادن. اما اگه بگیم خب یعنی با تغییر روایت طالبان یا تغییر حکومت طالبان منجر به ثبات در افغانستان بشه، گفتیم لایه‌های مختلف دیگه‌ای داره که باید رو ببینیم که چگونه حکومت‌ها در واقع با او عمل کردن که یک بحث جداگانه است.
0: بله، ولی آقای رحیمی وقتی که امروز صحبت‌های متأخر می‌شنیدیم، می به اصطلاح برخ میکشید روایت طالبان را و تا یک جایی برداشت میشد که این روایت طالبان بوده که باعث پیروزی از اونا شده و به نفع انتقادها را متوجه مخالفین داشت و همزمان در امو تون آوازش یا نحوه سخنرانیش آدم درک میکرد که میخواست اطمینان بده و نادیده بگیره مخالفین مسلح خوده و مخالفین سیاسی نظام طالبان ده. ولی مهم است که بداریم آیا واقعا طالبان به می درک رسیدن یا به مو حد از اطمینان رسیدن که دیگر مخالفینشان تهدید بر از اینا نیست و دلیل بر بی‌ثباتی و خرابی امنیتشان نیست یا خیر؟
2: خب همه که پیشتر اشاره کردم، اگر ما ثبات رو در افغانستان مبتنی بر همون لایه‌های چندگانه در نظر بگیریم، افغانستان بی‌ثبات است و طالبان این رو خوب میفهمن. با مخاطر رژیم طالبان بیشتر از هر زمانی امروز شکننده تر است، در این شکی نیست. اما اگر در واقع ایران به این خلاصه بکنیم که گروه های اپوزیسیون سیاسی که در گذشته یک تجربه ای رو افغان ها از او داشتن خیلی در واقع به دل مردم افغانستان نمی چسبن و ممکن است حمایت نکنن، بله این ممکن است که یک مسئله باشه. اما گپی هستش که وقتی شما او ساختارهای ثبات رو در کشور شکل ندین و مشروعیت داخلی به وجود نیاید، امکان از این که حکومت در واقع فرو بره بپاشه. و روایتی که طالبان دارن روایتی نیست که مردم افغانستان اون روایت رو پذیرفته باشن، یعنی مجبور به تمکین هستن، اما یکی پذیرش بله. چیزی است و در واقع تمکین چیزی دیگری هستش که مجبور باشادن در
0: درست. یعنی شما میگن که یک نظام نامشروع و یک حکومت که نامشروع باشه به شکل طبیعیش هم بی‌ثبات است.
2: طبیعتا یعنی بی‌ثباتی ذاتاً با ماهیت طالبان گره خورده. یعنی اساساً شما وقتی چارچوبه های معرفت شناختی طالبان رو به لحاظ نوع حکومت دارید، نوع نگاهشان به اتباع، به شهروندان، به مردم افغانستان می‌بینین، اینها هیچ ارتباطی نمیگیرن با اینکه شما در واقع یک نوع حکومت مشروع رو در واقع بخواید تصویر بکنین، و با مخاطر ذاتاً یعنی بی‌ثبات هستن به دلیل که ارتباطی نمیگیرن با مردم افغانستان. اینا اصلا مبانی مشروعیت خود رو از جاهای موهومی میگیرن که خب ما که تا امروز نفهمیدیم، هرچند سعی میکنن براشون صبغه دینی بشینن، ولی کن خب خیلی از هم مفسرین هم علمای دینی به این باور ندارن که طالبان نظامشان به لحاظ دینی مشروع است. مردم افغانستان هم باور ندارن. اساسا وقتی که شما موانع مشروعیت خودشون از مردم نگیرین، اساسا به فکر ثبات برای نیست، چون شاکله های ثبات از درون جامعه برمیخیزه. وقتی درست. قرائت رسمی شما از دینی قرائت خاصی باشه که بخش بزرگی از مردم افغانستان رو بازتاب نمیدن، بازی تشدید میکنه بی ثباتی رو. به مخاطره من فکر میکنم با طالبان در روایتی که دارن شکست خوردن، اما واقعیت هستش که زور و فضای بین‌المللی و منطقه‌ای به قسمی هستش که تا یک مدت محدود ای تاکید میکنم مدت محدود در واقع طالبان ممکنه تحمل شود، ولی که به سرعت و بسیار در واقع ناگهانی فروغ خواهد گرفت، مثل که ما در گذشته تجربه کردیم. من مخاطرم این چیزی که آقای متقی یا رهبران دیگه طالبان میگوین صرفا یک اطمینان خاطر برای خودشان است، اما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عملکردی هیچ صلاحیتی اینها ندارن که در مورد مشروعیت یا ثبات در افغانستان صحبت با مبنا یا با مبایزای واقعی رو بگن.
0: سپاسگزارم شما آقای ریمی. ولی بخوای فروغ در رابطه با این پرسش میخوایم دیدگاه شما رو بدانم. واقعا طالبان ترس و نگرانی از مخالفین و مخالفت هایشان واقعا دارن یا ندارن؟
1: طالب یک پروژه تبلیغاتی است. حتی سقوط جمهوریت یک بخش عمده از این توسط یک کارزار سازمان یافته اطلاعاتی و تبلیغاتی صورت گرفت. طالب به صورت اساسی میفهمد که نبرد اطلاعات را در مواجهه با مخالفان خودش، در مواجهه با مردم افغانستان باخته، و از این بابت من فکر میکنم ابراز نظرها بیشتر از این که نشانه اطمینان به نفس باشه، نشانه یک وارخطایی است، در واقع یک دست و پاچگی است. کم شمردن و در واقع انکار کردن از مخالفتی که ریشه داره در میان مردم افغانستان نشان میده که طالب میدانه که حاکمیتش و سلطهش در مناطقی که بخصوص نگاه فرهنگی، نگاه اجتماعی و باورهای فرهنگی و اجتماعیش کاملا در تضاد با نظام فکری طالب هست، متزلزل است، و این سست پایگی برازی طالب اشراف داره. به زودی شما میبینین که این تحرکات و این مخالفت ها انواع مختلف و از طریق های مختلف تبارش پیدا میکنه. ما فکر میکنم که این بیشتر از این که نشان بده که طالب حاکم بر وضعیت است، نشان میده که طالب بر حاکم نبودن خودش و دوام حاکمیت خودش اشراف داره و میفهمه که از کجا قرار است آسیب جدی ببینه. و مخاطر در پشت این گفتگوهای در واقع اطمینان، پر از اطمینان، یک ترس است، یک واهمه است، و از همه مهمتر لشکرکشی های طالب در مناطق مختلفی که مخالفت های نظامی داره جدی تر میشه، نشان میده که طالب میدانه که بازی داره عوض میشه. اما رقمی که آقای دکتر گفتن، قطعا نظم منطقه‌ای که طالب را به عنوان یک بدیل موقتی میدانست دیگه حالا داره عوض میشه. افغانستان تحت حاکمیت طالب با 40 میلیون انسان کم و بیش، با این فقر گسترده و رو به افزایشی که هست و بحران‌های اجتماعی و انسانی که احتمالاً مواجه متوجه کشورهای همسایه میشه در دراز مدت، به صورت قطع طالب را به عنوان یک پروژه پایدار سیاسی در افغانستان مورد تایید قرار نمیده و این تحول آمده نیست. و طالب مطلق و حامیان طالب فهمشان است که این تحول جلوش گرفته نمیشه، مگر این که تا حد امکان با استفاده از زور و وحشت که تنها ابزارش که طالب میتونه ادامه
0: میده کار خودش. درست. ولی آقای فروغ، حالا فکر میکنیم یک تصویر از طالبان گرفتیم که اینا در چی شرایط و در چی حالت هستن، ولی طرف دیگه هم مخالفین طالب هسته. آیا واقعا اونا روایت دارن یا ندارن؟ یه هم مهم است، یعنی مخالفین طالب اونا یک روایت را دارن که بتونن اون روایت پاسخگو باشد در برابر یک دشمن بگویم یا یک مشکل مثل طالب؟
1: دو تا مسئله است آقای ملک. اگر قرار است شما از منظر تئوریک به این نگاه بکنین، طبیعی که جبهات مختلف سیاسی نظامی باید صاحب برنامه باشن، اصول داشته باشن، کار سیاسی و فرهنگی را انجام بدن و ما باید بدانیم که چی میکنن، که خوشبختانه در بسیار از موارد اساسنامه های فکری، مرامنامه های سیاسی از این جریان ها و گروه ها روشن است، مردم میتونن مراجعه بکنن، بخوانن. طبیعی که ابهامات وجود داره، ولی بحث تئوریک مسئله است. در مواجهه باید داشته باشین، چه در افغانستان چه در هر جای دیگه، در مواجهه با یک شبکه از تروریستانی که قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر هستند، انحصار ترور و ارعاب را دارند در واقع و مسلط هستند و اشغال شده سرزمین شما توسط از این گروه. من فکر میکنم که مانیفست نویسی کار بسیار دشوار نیست. ضدیت با طالب خودش یک مانیفست ایجاد میکنه. مثلا طالب مخالف تمام آزادی های انسانی و مشروع و مدنی است که بر اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل شده بود و مردم میتونست امید داشته باشند و بخش از پروسه سیاسی و شرکت در پروسه را انجام بدن. طالب با آزادی، با زن، با آگاهی، با آینده، با امید، با توسعه انسانی، با همه چیزهایی که زندگی عادی را میتونه، با موسیقی، با هنر، با فرهنگ، با سینما، شما تمام جلوه های یک زندگی انسانی را مد نظر بگیرین، طالب اساساً به لحاظ فکری، ایدولوژیک، سیاسی همراهش مشکل داره، در ضدیت با او قرار داره و بر سرکوبش نیرو و سرمایه میگذاره. بنابراین شما وقت مخالف طالب هستین، معناش ایست که با همه از این عناصر از بنیاد مخالفت میورسید.
0: درست. یعنی در حقیقت خود مخالفت با طالب، امی فکر مخالفت با طالب از دید شما خودش یک روایت کافی است
1: برای اکنون؟ آره، ما طالب را روایت عمومی که وجود داره، طالب را برمی اندازیم، برمی گردیم برای ایجاد یک نظم که حقوق اساسی انسان ها را، حقوق اساسی شهروند را، نوعیت حکومت را، چگونگی توزیع قدرت و منابع را، چگونگی تصمیم گیری در مورد پروسه های سیاسی و اشتراک همه شهروندان را تضمین بکنم. مگر کلانتر از این مانیفست وجود دارد. طبیعی است که اگر شما این فرصت را داشته باشین در شرایط عادی، برای نوشتن یک مانیفست و یک تغییر و یک انقلاب فکری کار ضرورت است و من فکر میکنم که تمام نیروهای سیاسی، نه فقط کسانی که تفنگ بر دوششان است و مبارزه سیاسی را به صورت گرم انجام میتن، بلکه سایرین به سهم خودشان، به ویژه زنان افغانستان، در شکل دهی یک روایتی که برای افغانستان پس از طالب و فردای پس از طالب برنامه داشته باشه و بتانه ما را در واقع بگذرانه به مرحله که کشور ما را پس بگیریم، صاحب سرزمین و زندگی ما شویم، صاحب برنامه هستند. من فکر میکنم که تلاش طالب برای برچسب زدن مخالفین سیاسیشان که گویا یک، یا بدیل سیاسی طالب نیستند، دو، فاقد برنامه و روایت هستند، یا بخش از پروژه اطلاعاتی و تبلیغاتی طالب است. خود طالب صاحب کدام نراتیو، کدام روایت بسیار جذاب و جالب نبوده. چسبیدن به یک قرائت دینی کهنه چند صد ساله، تفکرات عشیره‌ای و قبیله‌ای که هیچ نوع همخوانی با زندگی مدرن انسانی نداره، بعد پشت سر عقبه سیاسی پاکستانی و اطلاعات سازمان استخبارات پاکستان که امکان شورشگری از یاره در سالهای اول پس از 2001-2003-2005 فراهم کرد. بنابراین طالب بهتر است که آینه را یک بار طرف خود بچرخانه و ببینه که وقتی انتقاد میکنه، این انتقاد چقدر میتونه به صورت اول متوجه خودش باشه.
0: درست.
1: در بهترین حالت ممکن وقت در جریان جمهوریت نظرخواهی شده بود، 5-10% مردم افغانستان در روستاهای بسیار توسعه نیافته افغانستان با طالب همخوانی و همسویی فکری داره. حتی در نوع دینی که طالب فکر میکنه، دینداری و قرائت دینی همه مردم افغانستان است، همه مردم افغانستان با طالب همسو نیست.
0: بخوای ریمی، به نظر شما چی امری میتونه که مخالفین طالبان را با توجه به صحبت‌های آقای فروغ روایتشان را برجسته‌تر بسازه؟ یا نظر شما چیست؟ واقعا فکر میکنین که مخالفین طالب یا کسایی که در مخالفت با طالب هستن، اینا یک روایت قوی دارن، یک روایت دارن که بتونه طالب را شکست بده؟ اگر ندارن چطور میشه بسازن یا ساخته شوه؟
2: خب ببینید، مشکل در این استش که ما یک جامعه چند پارچه هستیم، یعنی تضادهای قومی، اجتماعی، شکاف‌های قومی، مذهبی و طبقاتی، همه اینها جامعه ما را به گروه های مختلف یا طبقات مختلف تقسیم کرده که هر کدام یعنی دیدگاه های متفاوت دارن و یک کار سخت میکنن برای شکلی به یک روایت ملی، یک روایت کلانی که بتواند اونها را منسجم بکنه حول هم دیگه. ولی از یک طرف دیگه نگرانی هایی که ناشی از نوع حکومتداری طالبان هست و او روی کرده که طالبان باز نسبت به همین گروه های قومی، مذهبی، جنسیتی در افغانستان داشته، اتفاقا یک فضای بسیار خوبی برای مخالفین فراهم کرده. یعنی شما الان در تمامی گروه های قومی، حتی پشتون ها، در تمام در مثلا زنان به معنی نیمی از پیکر جامعه، در گروه های اقلیت های مذهبی، در واقع گروه های اصناف، در طیف در واقع طبقه متوسط، در طیف های مثلا روشن فکر تحصیل کرده، در اکثریت اینها میبینیم که طالبان یعنی به نوعی یک آنتیتز خود یا مخالف خود در واقع پرورش دادن به دلیل عمل کرده که داشتن، هم در دوره اول هم در این دوره که او رو دوام دادن، و مخاطر روایت در اختیار مخالفین هست. اما واقعیتی هستش که پیشتر اشاره کردم که یکی این که بحران در افغانستان یا بی‌ثباتی در افغانستان یکی ریشه در واقع داخلی در درون ساختار سیاسی حکومت داره، یکی در ساختار جغرافیایی افغانستان و نگاه منطقه و فرامنطقه به افغانستان داره، و مخاطر هم هر دوی اینها یعنی روی هم اثر میگذارن برای از اینکه ما در افغانستان شاهد بی‌ثباتی یا ثبات در افغانستان باشیم. از اون بابت طالبان عنوان بازیگر درونی، چون گفتیم مؤلف افغانستان بازیگر درونی، بازیگر منطقه‌ای و بازیگر بین‌المللی داره، به خاطر امی در قرن گذشته حداقل بازیگرها تانستن سرنوشت افغانستان رو در واقع شک بدن. منتها بازیگر داخلی که حالا حکومت باشه و گروه‌های مخالف حکومت یا اپوزیسیون، عمدتاً هم بخشی از بازی منطقه یا کلان بودن، ولی در داخل ما یک روایت کلان، یک رقابت، یک جنگ داشتیم به نام جدال سودان و تجدد که در همه کشورهای منطقه ما بوده، مثلا در ایران، در ترکیه، در عراق، حتی قبل همسایه افغانستان به شکل‌های مختلفی دوام پیدا کرده و منجر به نوعی از حکومت‌ها یا ثبات حداقلی حکومت‌ها شده. در افغانستان بعد از در واقع کودتای داوود خان و بعد اشغال افغانستان توسط شوروی، ما در واقع از این مسیر یک مقداری منحرف شدیم به سمت در واقع
0: چه می‌خواستم این مسئله رو بپرسم. بله، پس آقای رحیمی، در شرایط امروز مثلا قانون اساسی وقتی که یاد میشه، بیرق یاد میشه، یا فرهنگ افغانستان یاد میشه، آیا اینا میتونه همون مولفای باشه که مردم را یا در گردش جمع شوند و مردم به خاطر از اینا بر ضد طالب استاد شوند؟
2: خیر، یعنی متاسفانه گفتیم بعد از 1973 به این سو حداقل ما به دلیل همون سهمگیری که گروه های قومی، گروه های تنظیم های جهادی داشتن و نقش و مؤلفه مهم پررنگ در واقع قومیت در سیاست افغانستان، اساساً مؤلفه‌های به نام ملی، حالا بیرق باشه، زبان باشه و مصالحات باشه، همه محل دعواست. و مخاطر این که ما بخوایم یک روایتی رو مبتنی بر ازی تعریف کنیم بسیار مشکل است. مگر این گفتیم طالبان به واسطه عمل کرده بعدشون در تمامی عرصه ها با تمامی معلف ها بتانن که این روایت رو در اختیار مخالفین قرار بدن. بله. که قرار دادن. بله. اما دقیق بیشتر به دلیل
0: بله رحیمی صاحب، این مسئله مهم است. بیشتر آقای فروغ باورشی بود که یعنی در کلیت خود گذشتن از طالب، یعنی عبور از طالب و فکر طالبانی و نظام طالبانی یک روایت کافی است با توجه به سوانه و روی کرد و پالیسی و برخورد طالب با مردم افغانستان؟
2: خب یک بستر فکری بله، اما بلحاظ عملیاتی وقتی میرسیم او عقبه های قومی بسیار پررنگ هستند در گروه ها و تنظیم هایی که همیال علیه طالبان میجنگن. یعنی شما ببینید که حتی در نوع مبارزه‌ای که الان در همین سال 1405 علیه طالبان صورت میگیره، جبهات مختلف شکل میگیره که وقتی شما دقت کنین یک جبهه قندهار پشتون در رسش، جبهه نمیدونم مقاومت یک تاجیک است، جبهه در واقع آزادی یک هزاره است،
0: جبهه شما ببینید که پشتون تا کم هم داریم، ولی کدام جبهه بسیار خاص هم نیست که مثلا از امو حوزه باشه.
2: حالا منتسب است بالاخره به پشتون های حالا روشنفکر یا مدرته. منظورم این هستش که یعنی شما کماکان عقبه های قومی باعث میشه که یک پارچگی ساختاری به وجود نیاید برای مقابله با طالبانی که او کلیت گروه های قومی رو با هدف مواجه، هدف در واقع داره، کلیت گروه های اجتماعی رو مورد هدف قرار داده و عملا زندگی همه رو با مخاطره مواجه کرده. این دلبستگی به عقبه های قومی و روایت هایی که پشت سر ساخته میشه، شما ایران فراموش نکنین که پشت سر همه ای در واقع گروه های نظامی که ساخته میشه روایت هایی وجود داره به لحاظ سیاسی در مورد آینده افغانستان. هزارستان داریم، خراسان داریم، ترکستان داریم و دوی پشتونستان داریم. بله. به مخاطر این روایت ها تا تبدیل به یک روایت کلان در مورد آینده افغانستان نشه، جبهات هم از متاثر میشه. درست. مبارزات هم از متاثر میشه و این مبارزات یعنی مختلف گاهن در واقع فرصت رو فراهم میده برای گروه های مثل طالبان که حکومت ایدئولوژیک خود دوام بدن. ما تا نتوانیم این روایت ها رو به یک روایت کلان سیاسی تبدیل بکنیم، این تاثیر میذاره روی مبارزات مسلحانه ما، روی مبارزات حتی فرهنگی ما، روی مبارزات سیاسی ما. و این باعث میشه که باز توده ها، به دلیل اینکه توده ها خب شاید این نگاه رو نداشته باشن، اونها باز متاثر میشن که خب اینها از عقبه های مختلفی در واقع پیروی میکنن و این نمیتواند برای این افغانستان یک تصویر روشن بر از نوع ایران
0: بکنه.
2: البته به معنی از این نیست که ما یعنی مخالف باشیم، ما موافق هستیم برای مبارزات در واقع هم فکری هم سیاسی هم مسلحانه علیه طالبان، اما نیاز هستش که حداقل الیت ها بتوانند با هم دیگه روی یک سری از مسائل کلان توافقات عملیاتی داشته باشند.
0: تشکر.
2: مشترک وجود
0: داره. سپاسگزار. مسائل مهمی را اشاره کردین. آقای فروغال، امون روایت بزرگ چطور شکل بدیم؟ فراموش نکنیم که مسئله را که شما روش تاکید میکنین یک حرف نو به مردم افغانستان نیست. به این مفهوم که طالب قبل از اینکه تا با حاکمیت برسه با انفجار و انتحار و شیوه ترور را که در پیش داشت کارنامهش برای مردم در یک بخشای باز شده بود که طالب چگونه عنصری است. اما امیر روی کرد گذار از طالب باعث از این شد که امروز ما شما شاهد 5 سالگی حاکمیت طالبان باشیم. حالا اون روایت بزرگی را که آقای رحیمی برش اشاره میکنه، او را چطور میتونه مخالفین طالبا رقم بزنن تا ای که چربی بکنه بر آنچه که طالب میگه؟
1: از منظر سیاسی ما با آقای دکتر موافق هستم که طبیعی است جریان های مختلف سیاسی و نظامی که عملا فعال هستن فهم خودشان را از آینده افغانستان دارن، فهم خودشان را که در بسیار از موارد اشتراکات بسیار جدی هم نداره، از نوعیت نظام، از چگونگی توزیع قدرت، منابع، رسیدن به اشتراک سیاسی، مسائل از این دست دارن. ولی من فکر میکنم ما هم اولویت اصلی امروز مایی است که یک دشمن که همه مشراسمش و خوشبختانه همو بیداری در سطوح مختلف داره اتفاق میفته، هرچند نه به صورت همسان و برابر، ولی در سطوح مختلف پیشتر اشاره شد که شما تحرکات در میان پشتونا دارین، طبعا تاجیکا تحرکات خودشان ندارن، هزارها، ازبکا، سایر گروه های قومی که طالب را به عنوان یک تهدید عینی و ذاتی بر دوام و تنوع قومی و سیاسی خودشان میبینن دارن وارد عمل میشن. من فکر میکنم که بخش از برنامه ریزی که ما واگذارش میکنیم برای نخبگان سیاسی در واقع یک تلاش برای دموکراسی در بنیابت از مردم است. مرحله اول باید این باشه که ما طالب را و ترور طالب را با ابزار و امکاناتی که در دسترس ماست در یک مبارزه سازمانمند، مبارزه متعهدانه، میهنی که هیچ نوع ضرورت به هیچ فتوای بر مشروعیت نداره، سرزمین اشغال شده، بعد برای رهایی از سرزمین مردم وارد عمل میشن.
0: ولی امی کار نشد. ولی آقای فروخ، در 5 سال امی روایت نتیجه نداد. ما شما شاهدش بودیم. در 5 سال کارهای پراگنده صورت گرفت.
1: تلاش ما برای دفاع از ناکارایی ساختاری و رهبری شماره از جبهات و شماره از جریان ها و از مهمتر امو تشتت و پراگندگی که در سطوح نخبه ها است نیست آقای ملک. من میدانم که ابو رقمی که اشاره شد ما سرزمینی هستیم متاسفانه جامعی که نهاد سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی ما در سطح بسیار بلند نیست، ما کار سیاسی و مبارزات سیاسی مشترک را بخصوص در این نسل زیر 40 سال خود ما انجام ندادیم، متاسفانه کارنامه ما چندان در اومان رو روشن نیست. ولی من فکر میکنم که با توجه به ای که یک انحصار کل قدرت، ثروت و ترور را شبکه های قدرت های منطقه‌ای و جهانی به طالب واگذار کردند و به عنوان به نیابت از خودشان طالب حاکم سرزمین افغانستان و جغرافیای افغانستان شده، این فهم را باید ایجاد بکنند که ایستادگی در برابر از این گروهی که با قساوت معروف است، ترور داره، لشکر انتحاری داره، سالانه و هفتوار میلیاردها دلار پول دریافت میکنه کار سهل نیست. مبارزات بومی و مدنی که متکی به نیروی انسانی است در تمام جریان‌های آزادی طلب در تاریخ مبارزات طولانی است، مبارزات نفسگیر است، مبارزاتی است که در 5 سال متاسفانه نتیجه نمیده، ولی امی که این چرخه داره میچرخه و امید برای براندازی طالب دوباره زنده شده. از همه مهمتر سطوح انسانی و اجتماعی یک بیداری و انزجار و در واقع یک نفرت از طالب داره عمومی میشه، نشان میده که ما به عنوان یک جامعه داریم کم کم میفهمیم که چی نمیخوایم. چیزی را که نمیخوایم طالب است و حاکمیت طالب است، چیزی را که میخوایم فردایست که بسیار از مسائل مورد مناقشه ما را در روی میز مذاکره با حضور نمایندگان مردم، نه به نیابت از مردم، دموکراسی که به نیابت از مردم از بیرون صادر شود متاسفانه به لحاظ تئوریک و عملی کار درست نیست.
0: سپاسگزارم.
1: ما به مو خاطر باوری می است آقای ملک آخرین نکته است که ما تمرکز ما را بر رهایی سرزمین و جغرافیا بکنیم که ربط ما را نسبت به سرزمین ما پیدا بکنیم. وقتی این ربط پیدا شد سایر مسائل با گفتگو بر سر آینده چگونگی نظام میتونه از طریق گفتگو حل شود. نخواستهای هیچی که از گروه ها به صورت مطلق پذیرفته نمیشه. طبیعی است که گفتگو است، باید تعامل و سازش و مصالحه صورت بگیره.
0: سپاسگزار. آقای رحیمی، شما واقعا موافق هستید که امید مبارزه در برابر طالب و شناخت از طالب در شرایط امروز کافی است تا ای که به گفته آقای فروغ آیست آیست بریم به سمت اون تغییر اصلی واقعی؟
2: ببینید، تجربه تاریخی ما میگوید که البته در ادامه صحبت های همکار عزیز میگم نه به این معنی که آگاهی صرفا مشکل جامعه افغانی نیست. ما یعنی در بدی طالبان همه موافقن تا یک حدی، ولی در بدیل طالبان هیچ توافقی وجود نداره بین در جامعه افغانستان و حتی بین ایلیت های افغانستان. به مخاطر هم باید مناسبات اقتصادی، مناسبات فکری، مناسبات اجتماعی در سطوح محلی، در قریه ها، روستاها ها باید عوض بشه. این کاری است که ما در یک قرن گذشتن ایلیت های ما فراموش کردن.
0: امیال رحیمی، در شرایط امروز، بله، شما چی پیشنهاد میکنین که چی شود؟
2: بله، ببینید، من پیشنهاد بسیار نباشه، شاید کسی خوشش نیاد. من نابودی طالبان را اولویت نمیدانم. من نابودی تفکر طالبانیزم رو در افغانستان اولویت میدونم که کار بسیار سختیه. کار در واقع بنیادین است که در سطوح محلات، قریه ها، کار در واقع آموزشی، کار فرهنگی، چیزی که در 20 سال گذشته ما از او غفلت کردیم، در یک قرن گذشته غفلت کردیم. اگر گروه های سیاسی ما، نخبگان ما، الیت های ما، دیاسپورای ما در داخل افغانستان، جوانترهای ما که در واقع به این افکارهای جدیدتر علاقمندن، که ما میگیم که اونا علاقمندن با طالبان، با اندیشه طالبانی مخالفن، اگر در واقع از این فرصتی که عمل کرد ناکارآمدی طالبان فراهم کرده استفاده بکنن و این کارهای خانگی رو انجام بدن، ممکنه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه طول بکشه، اما ما یک جامعه ای رو خواهیم داشت که با تغییر مناسبات فکری، اقتصادی و اجتماعیشان بدیل‌های درونی برای طالبان خواهند داشت.
0: ولی اون چیزی که
2: بدیل‌های درونی باعث میشه
0: درست.
2: که ثبات در افغانستان به وجود بیاید و تغییرات بنیادین به وجود بیاید.
0: ولی اون چیزی
2: که گفتیم، اون نگاه منطقی و نگاه کلان که بیشتر اشاره کردم، نگاه کلان فعلا برای افغانستان تا 25 سال آینده ثبات نمیخواد. ولی برایشون فرقی نمیکنه طالب باشه غیر طالب. گروه‌های مخالف طالب را حمایت میکنه به خاطر بی‌ثباتی افغان، به خاطر که بی‌ثباتی افغانستان منافع اونها رو در سطح منطقه‌ای و کلان بازتاب میده.
0: ولی آقای رحیمی بیشتر، آقای فروخ تاکیدش بود که اول ما از طالب عبور کنیم، جغرافیا رو بگیریم و بعد از او در یک نظام دموکراتیک بیایم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و میتونیم مشکل
2: حل کنیم. ما 20 سال گذشته یک نظام دموکراتیک داشتیم که نتونستیم این کار انجام بدیم. از طالب عبور کرده بودیم، جامعه جهانی اومدن، سرمایه‌گذاری کردن، احزاب، انتخابات، گروه های سیاسی، جوان ها موقعیت داده شد، ولی که نتیجهش باز طالب شد، چون ما کار خانگی رو انجام ندادیم، کار بنیادی رو انجام ندادیم.
0: حالم
2: اولویت ما گفتیم طالبانیزم است، طالبانیزم رو باید از بین ببریم. طالبانیزم کار بسیار در واقع بنیادین و فکری میخواد که تا اون قسمت ما بسیار عقب هستیم.
0: بله، یعنی شما از مبارزه نظامی کده بر مبارزه فکری بیشتر تاکید کردین، درستم و آگاهی
2: ما الان از اینکه گروه های نظامی علیه طالبان مخالف مبارزه میکنن حمایت میکنن، هم خیلی امید به این ندارم که اینها در واقع بتونه به یک نتیجه مثبت برسد و بتونه کمک بکنه که افغانستان واقعا آزاد بشه، چون آزادی وقتی هستش که جامعه افغانستان آمادگی پذیرای آزادی و حفاظت از آزادی را داشته باشه که در 20 سال گذشته نداشتیم. و به خاطر ما ذهنیت جامعه ما کماکان نبض جامعه ما طالبانی میتابه متاسفانه، به خاطر اینکه ما نخبگان و الیت ها کار خودمون را در یک قرن گذشته، در 20 سال گذشته انجام ندادیم. هر قدر هم از این کار دوری بکنیم، صرفا کار رسانه‌ای و تلویزیون و در واقع مباحث اینا کمک نمیکنه. یک کوچنبر برای خودمون به وجود میاره که خود ما در واقع در داخل لازم بر همدیگه بس میکنیم، اما جامعه مسیر خود داره میره. ما باید جامعه را دریابیم، باید کمکش بکنیم، باید باش کار بکنیم و این کار نخبگان است که از این همیشه شانه خالی کردیم، چون کار سخت نمیخوایم انجام بدیم، کار ساده ای هستش که خب داریم انجام.
0: یعنی شما پیشنهاد میکنین که بر بیماری سرطان کیموتراپی شوه، نه ای که بروفین داده شوه، فایده نداره. ولی
2: من پزشک نیستم، اما
0: بله،
2: به لحاظ جامعه شناسی سیاسی و به لحاظ دانش حالا سیاسی دیدگاهی می هستش که تحولات اجتماعی ریشه دار هستن و بعد در واقع کارهای پایه‌ای می‌خواین. این کارهای پایه‌ای رو کشورهای منطقه انجام دادن. حتی اینایی که انجام دادن باز هم با امراض مختلف جامعهشان روبرو هستن، مثل ایران داری. مثل پاکستان، مثل عراق، مثل سوریه. پس ما هم از اونها خیلی فرق نمی‌کنیم. به خاطر ایرا یک نسخه شفابخش نبونیم که از طالبان برن ما بعدن در واقع یک دموکراسی و یک آزادی خواهیم آورد. ما تجربه داشتیم که کارو نتونستیم انجام بدیم چون پایه‌های از در جامعه ما ضعیف است. تا این پایه‌ها رو تقویت نکنیم کماکان مشکلات ما پابرجا خواهد بود. هرچند امیدواریم که طالبان همین فردا سقوط بکنه و برای ازو همه ما در واقع تلاش خواهیم کرد.
0: سپاسگزار. آقای فروغ، پس حال واقع فکر میکنین که امو زمان رسیده که همه مسئولیت خود خوب انجام بتن، از جبهه نظامی گرفته تا بخش سیاسی تا نخبگان، که هیولای طالب را یا مشکل طالب را به گفته خودشان حل بسازن؟ در غیر از او این رای را که تا اینجا رفتن خب طالب سقوط نداد یا منتهی به شکست طالب نشد.
1: ما نمیخوایم که گفتگو تبدیل شوه برای مخالفت و موافقت ما و جناب آقای دکتر، ولی من فکر میکنم که ما شخصا از منظر تئوریک با ایشان مشکل ندارم. با او فهم درست است. باید بستر برای تحول اجتماعی ایجاد شوه، اما بیداری باید صاحب نهاد باشه، صاحب نهاد مدنی باشه، تربیت و تعلیم باید صورت بگیره. یک پروژه دراز مدت است. فقط یک مورد که آقای دکتر حتما به او اشراف دارنی است که جامعه و مسیرهای فرهنگی و تحولات فرهنگی متاسفانه مستقیم از نوعیت حاکمیت و قدرت در کشورها و در زمینه های مثل افغانستان اثر میپذیره. هر از گاهی که طالب حاکم مستقیم و انحصارگر مستقیم سلطه بر جغرافیا باشه، باید داشته باشین که هیچ نوع امکان و جرقه برای بیداری و آگاهی را که بتانه بنیاد تفکر طالب را سست بکنه، چون این امکان را برای ما نمیده. طبیعی که ما دوست داریم این تحولات به صورت اجتماعی و ریشه‌دار اتفاق بیفته، ولی فعلا یک آدم آمده با تفنگش سر گلوی آدم ششت و نفس مردم افغانستان را گلویش گرفته و یک خفقان است.
0: پس آقای پس با توجه به صحبت های شما و آقای رحیمی، من پیشنهاد میکنم که اون راه وسطه که همزمان بتونه هر دو را در بر بگیره و در نهایت هر دو بال به اصطلاح با هم یک جا پرواز بکنن، اون راه وسط در کجا میتونه باشه؟ آیا موثر خواهد بود یا نه؟ آقای فروغ،
1: من فکر میکنم که ترکیب از این هر دو، تلاش بر از این که ما نهاد بسازیم، ما امکان در واقع مبارزه با طالبانیزم به عنوان یک تفکر داشته باشیم. من بازم تاکید میکنم که وقتی میگیم طالبانیزم، ما فرمت های از طالب را، شکل های از حاکمیت تقومی فاشیستی اسلامی انحصارگر ضد تنوع افغانستان را در دوره های مختلف تاریخ معاصر ما داشتیم. کاملا منطقی است که این مبارزه بر ضد تفکر طالبانی باید ریشه دار باشه، ولی همزمان شیدمانی را که ما برای اولویت های خود ما از مبارزه فعلی برای نیمی آخرین نماد از تفکر طالبانی داریم، اولویت است و الزامات را ایجاب میکنه که ما به مو رسیدگی بکنیم. بنابراین ما فکر نمیکنم که این دو تا بحث و این دو تا نوع نگاه الزامن ضد هم دیگر باشه.
0: بله.
1: بیشتر میتونن در موازات هم دوام پیدا بکنن، و چه بسا که آقای رحیمی گفتن که مخالف این مبارزات نیستن، بلکه فکر میکنن که به صورت ریشه‌دار باید کارهای صورت
0: سپاس گذار.
1: من باور دارم که با پس از رفتن طالبا کار اصلی ما شروع میشه.
0: سپاس گذار.
1: کار خانگی ما را در دوره جمهوریت انجام ندادیم، ولی جمهوریت به عنوان یک تجربه سیاسی تا حدی که مربوط به مردم افغانستان بود و فارغ از دخالت های مستقیم قدرت های جهانی بود، تجربه های بد نبود. این که طالب علی روایت پخش میکنه که جمهوریت یک پروژه مطلق سیاسی بود، به نظر من یک ناانصافی است. بهتر است که با قانون افغانستان نگاه شود و به دستاوردهایی که ما
0: دستور می‌دهیم. سپاسگزار. رحیمی صاحب، در یک دقیقه لطفاً چی کار شود که باز یک روز نشه که مردم بگن که خدای نخواسته بگیم یا چی که طالب بسیار خوب بود، یعنی از بد بتر نشه؟ چی پیشنهاد میکنه؟
2: دقیقاً من منظور من همین هستش، یعنی که ما یعنی تجربه یک قرن گذشته از بی‌ثباتی در افغانستان داریم. من اینکه اشاره کردم به خاطر اینکه دیدگاه من هستش که منطقه و فرامنطقه بر افغانستان در 25 سال آینده ثبات نمی‌بینه. چشم‌انداز ثبات وجود نداره، هم به خاطر طالبان، هم به دلیل شرایط درونی افغانستان، هم فرهنگ سیاسی و ساختاری که وجود داره. هم به خاطر کاری که ما میتونیم انجام بدیم و مسئولیت ما به سینوخ بگان است، بیشتر کارهای بنیادین است. کارهای نظامی صورت میگیره، و او در واقع بازیگران خاص خود داره، منطقه بعضی علاقمندیاره برای تداوم بیسواتی مدیریت شده داره، حتی نمیخواد طالبان کنترل کامل به افغانستان داشته باشه. به همین خاطر این زد و خوردها و این گروه‌های نظامی وجود خواهد داشت، اما ما کار خود اگه به صورت بنیادی انجام بدیم، افغانستان به صورت دائم برای در واقع منع طالبانیسم یا رفع دیدگاه طالبانیسم آماده میشه. در اون صورت باز این دیدگاه‌هایی که ما امروز نخبگان ما سر از جنگ میکنه به سرش آماده خواهد بود و زمینه یک ثبات پایدار در افغانستان فراهم خواهد شد. به خاطر من اولویت رو به توجه به تخصصی که نخبگان دارن هر کدام به حوزه‌ای میدم. مثلا نخبگان فکری کار فکری بکنن، کار اجتماعی بکنن، کار نهادی بکنن، کار تعلیمی بکنن. نخبگان نظامی کار نظامی رو انجام بدن. این تقسیم کار تخصصی اگر در افغانستان به وجود می آمد در گذشته و انجام میشد، ما امروز وضعیت بهتری می داشتیم. اما اینکه یک بار همه ما در واقع مبارز نظامی شویم یا یک روز دیگه همه ما مبارز فکری شویم، این مشکلی است که ما در قرن گذشته همیشه داشتیم و از مسیر باز ماندیم.
0: از آقای رحیمی و فروخ که مهمان من بودن خسته نباشید و تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: امیر خان مصدقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلام رضا نوری وزیر جهاد و کشاورزی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه 22 اسد در خبرنامه اعلام کرد که دو طرف درباره روابط دو جانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، وزیر خارجه طالبان از روند همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور ابراز رضایت کرد و گفت که فرصت‌های بیشتری برای گسترش این همکاری‌ها وجود دارد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 24 اسد است که برابر می شود با 15 آگوست. در نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری تازه جبهه آزادی و طالبان در بدخشان، همزمان با نبرد در ولسوالی زیباک پرواز چرخبال‌های طالبان به این منطقه اثر گرفته شده است. سکوت بزرگ در جشن پنجمین سال حاکمیت طالبان، هیچ چهره سیاسی برجسته و هیچ کشور سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را تبریک نگفت. 5 سال حاکمیت طالبان زیر سایه نگرانی‌های جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از ادامه محدودیت‌ها بر زنان و انزوای سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کردند. و 9 کشته به شمول 3 کودک و 2 زن در حمله‌های هوایی

0: مشخص نیست. گفته می شود این رنجر در حال انتقال یک سلاح سنگین دهشکه به خط جنگ بوده که در مسیر را دچار حادثه شده است. همزمان منابع در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان گزارش می دهند که چرخبالهای طالبان در چند ساعت گذشته پروازهای خود را به سمت ولسپولی زیباک از سر گرفتند. از سوی هم منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در ولسوالی شیکای شماری از کارگران معدن را بازداشت کرده و همزمان تدابیر امنیتی را در منطقه تشدید کردند. به گفته این منابع نیروهای تازه نفس طالبان به منطقه درواز اعزام شده و ایستهای بازرسی متعددی در ولسوالی شیکای و روستاهای اطراف ایجاد شده است. باشندگان محل میگویند طالبان نگران حمایت مردمی از جمعه فاتح هستند و به همین دلیل فشار بر ساکنان منطقه افزایش یافته است. همچنان یک باشنده ولسوالی نوسای امروز به افغانستان اینترنشنال از تشدید وضعیت نظامی در این ولسوالی خبر داده و گفته است طالبان ضمن قطع شبکه‌های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده نوسای که از طریق اینترنت شبکه مخابراتی تاجیکستان با افغانستان اینترنشنال در تماس بوده میگوید که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه‌های وایفای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کرده که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. به گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند. در کابل طالبان پنجمین سال بازگشتشان به قدرت را امروز در پایتخت با مراسم نمادین گرامی داشتند. مراسمی که در آن شماری از چهره های ارشد این گروه حضور داشتند ولی هیچ هیئت و نماینده خارجی در آن حضور نداشت. این گزارش از همکارم اسمای سرگند را با هم می‌شنویم.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود. اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال، به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
2: افغانستان که جهادونه سویدی که مبارزه سویدی هغه په ډېر مقدس او شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی، داسې دغه څو څول چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي، دې ته د څوک زړه نښه کوي.
1: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
3: یا هم افغانان د جرګو د مرکو خلق دي، هر چه سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
1: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
4: دا چې د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي، په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
1: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت‌های دست یافتند.
5: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذ پرانی بود انسان تعبیر کردنم.

0: الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم در این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذ پرانی وجود نداشته باشد.
1: اما آنچه مقام های طالبان از آن به عنوان دستاورد یاد می کنند با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
2: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، هیچ یک از جریان‌های سیاسی، احزاب و چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان این رویداد را تبریک نگفتند. در حالی که طالبان 24 اسد را روز استقلال و آزادی خوانده و از آن در سراسر کشور تجلیل کردند، شماری از سیاستمداران سرشناس از جمله حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار تاکنون در این باره موضعی یا پیام علنی منتشر نکردند. همچنین در مراسم رسمی طالبان در کابل نیز چهره های سیاسی برجسته مقیم پایتخت حضور نداشتند، موضوعی که از فاصله سیاسی آنان با حاکمیت طالبان حکایت دارد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین‌المللی روبرو است. امروز هیچ کشور جشن بازگشت این گروه به قدرت را تبریک نگفت و به استثنای روسیه هیچ دولت دیگری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها تاکید کرده که به رسمیت شناختن طالبان بر رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق اقلیت‌ها بستگی دارد، شرط‌هایی که به باور منتقدان طالبان تاکنون به آنها عمل نکردند. در کنار این، شماری از جریان‌های سیاسی مخالف این گروه از جمله جبهه آزادی، جبهه اسلامی، جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی و شماری از سیاستمداران پیشین 15 آگوست را نماد بحران مشروعیت، سرکوب آزادی‌ها، حذف زنان و تداوم بنبست سیاسی در افغانستان توصیف می‌کنند. واکنش‌های این جریان‌ها و برخی چهره‌های سیاسی را در این گزارش با هم می‌شنویم. در حالی که طالبان و هواداران این گروه امروز با پایکوبی و گشت‌زنی با پرچم‌هایشان در پایتخت و برخی ولایت‌ها 5 سال رسیدن به قدرت دوباره را جشن گرفتند، شماری از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف این گروه در بیرون در صفحه انتقاد و اعتراض ایستادند. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت 15 آگوست گفته است که طالبان با وجود در اختیار داشتن تمام ابزارهای حکومتی نتوانستند حاکمیت ناشی از زور را به یک نظام مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کنند. این جبهه تاکید کرده که افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، انتخابات و سازوکار مشروع انتقال قدرت است. در این بیانیه آمده است که کنترل سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب را نمیتوان نشانه رضایت مردم دانست. از جبهه مقاومت ملی نیز علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، گفته است که افغانستان همچنان فاقد حکومت مشروع است و با بحران سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی روبروست. او مدعی است که زنان و دختران به گونه نظامند از زندگی عمومی حذف شدند و هزاران جوان به ظن مخالفت با طالبان بازداشت و شکنجه شدند. نظری همچنین هشدار میدهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه افرادگرایی تبدیل شده است. از سوی هم جمعیت اسلامی افغانستان بر رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه رویداد 15 آگوست را آغاز مرحله از انحطاط خطرناک در افغانستان خوانده است. این حزب گفته است که طالبان با تفسیر گزینشی و تحریف شده از شریعت، از دین برای تحکیم قدرت استفاده می کند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در بیانیه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و از سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان خواسته است فشارهای سیاسی و مالی بر طالبان را افزایش دهند. او میگوید که این فشارها میتواند طالبان را وادار به پذیرش گفتمان مشترک ملی و بین المللی کند. دوستم هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی میتواند منطقه را با فاجعه غیر قابل پیش بینی روبرو سازد. از سوی هم رنگین داد فرسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان در پنجمین سال روز بازگشت طالبان به قدرت بر مبارزات مدنی و سیاسی علیه این گروه تاکید کرده و آن را یگانه ابزار واقعی برای رهایی می‌داند. آقای اسپنتا میگوید هیچ کس با گروه‌های ناتوان سیاسی مذاکره نمی‌کند و اگر مذاکره کند فقط روی تسلیمی و بیعت بدون قید و شرط گفتگو خواهد کرد. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری در واکنش به این سالگرد گفته است که افغانستان هنوز یک پرونده حل نشده است و نه یک دولت ملت تثبیت شده. او مدعی شده که فضای حاکم بر شهرهای افغانستان بیشتر به سوگواری شباهت دارد تا جشن. صالح حکومت طالبان را متهم کرده که منابع مالی کشور را بیشتر صرف دستگاه‌های سرکوب می‌کند تا رفاه عمومی. او می‌افزاید این نوع ساختار ضد ملی محکوم به سرنگونی و زوال است. ضیاء مسعود سیاستمدار و رئیس پیشین جبهه ملی 24 اسد را یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان توصیف کرده و میگوید بازگشت طالبان زمینه گسترش استبداد، محدودیت آزادی‌های مدنی و آسیب به فرهنگ، آموزش و هنر را فراهم کرده است. در همین حال علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید که هیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه با استبداد و زور بر مردم حکومت کند. او مقاومت در برابر طالبان را مشروع می‌داند و می‌گوید رویدادهای اخیر بدخشان نشان می‌دهد که مخالفت‌های مردمی می‌تواند به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. با این حال جلالی تأکید کرده که این مقاومت‌ها برای رسیدن به نتیجه نیازمند انسجام، رهبری واحد و یک جنبش ملی فراگیر است. طالبان در 24 اسد 1400 پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان وارد کابل شدند و نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. از آن زمان تا کنون این روز برای طالبان نماد پیروزی و برای بسیاری از منتقدان و مخالفان این گروه یادآور یکی از بحث برانگیزترین و تلخترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است. شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و در ادامه واکنش ها یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی افغانستان و سمیع سادات رهبر جبهه متحد افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت ادعای این گروه مبنی بر پایان جنگ در افغانستان را رد می کنند. آنان در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که حاکمیت طالبان به معنای صلح پایدار نیست و جنگ وارد مرحله تازه شده است. به گفته این دو رهبر مخالف طالبان سرکوب، استفاده از زور و نبود تفاهم سیاسی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده است. در همین حال دفتر زنان سازمان ملل همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان ساخته نخواهد شد. این نهاد با همکاری مونا چلابی روزنامه‌نگار و تصویرگر مجموعه از تصویرسازی‌ها را منتشر کرده که حذف تدریجی زنان و دختران افغانستان از عرصه‌های آموزش، کار، ورزش، رسانه و زندگی عمومی را به نمایش می‌گذارد. دفتر زنان سازمان ملل تأکید کرده است که محدودیت های گسترده طالبان زنان را به گونه این نظامند از جامعه کنار زده است، اقدامی که سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری آن را مصداق اپارتاید جنسیتی می دانند. از سوی هم آنالینا بربوک رئیس 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از عملکرد این گروه به شدت انتقاد کرده و میگوید طالبان 5 سال پیش برای اجرای سیاست‌های خود وقت خواسته بودند، اما زنان و دختران افغانستان همچنان از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محرومند. او در پیامی در شبکه اکس تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده، بلکه به اقتصاد و امنیت افغانستان آسیب رسانده و فعالیت‌های بشردوستانه را نیز با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. همچنان ریچارد لنزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که در دیدارهایش با مقامهای طالبان بر پایبندی این گروه به تعهداتش در مبارزه با تروریسم، مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه و رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. او آینده افغانستان را برای شهروندان کشور، منطقه و بریتانیا مهم دانسته و گفته است در یک سال گذشته این اولویت‌ها را با طالبان در میان گذاشته است. لنزی همچنین از ادامه حمایت‌های بریتانیا در بخش‌های بهداشت، آموزش، معیشت و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان خبر داده است. در کنار این واکنش‌ها، وزارت خارجه ایرلند همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های این گروه بر زنان و دختران افغانستان را تعرض به کرامت انسانی خوانده و اعلام کرده که زنان افغانستان در 5 سال گذشته با کارزار گسترده خشونت، تبعیض و محرومیت روبرو بودند. این وزارت در بیانیه ضمن انتقاد از سیاست‌های طالبان از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که هزاره‌ها اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز با تبعیض و سوء استفاده نظامند روبرو هستند. ایرلند همچنین بر ادامه حمایت خود از حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان تاکید کرده است. با این همه، ساعات پیش در گفتگو با آصف آشنا فعال سیاسی از او پرسیدم پیامدهای برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت برای افغانستان چه ها بوده و مردم افغانستان چه چیزهایی را از دست دادند؟
3: متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به که انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به که سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینی که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و قومتگر شناخته میشه و تعریض میشه سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی به جنایت علیه بشریت تعریف میشه توسط طالبا در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم را حذف اجتماعی کردن، بلحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی در چنین شرایطی از تمامی رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پایین.
2: بله، صدای آصف آشنا فعال سیاسی رو شنیدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزشی افغانستان به ویژه در بخش آموزش دختران با محدودیت‌های گسترده و بی‌پیشینه روبرو شده است. در این میان مدیران و آموزگاران از آسیب‌های عمیق این سیاست‌ها بر آینده نظام آموزشی کشور سخن می‌گویند. همکارم فخریه رادفر در گفتگو با مدیر یکی از مکتب‌های دخترانه از او در مورد وضعیت کنونی آموزش و پرورش در افغانستان پرسیده است.
4: با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و پویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین زکور یا کارمندای زکور از مکتب اوناس به مکتبای همجوار زکور باید انتقال میافت. ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوزه شد.
5: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
4: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم این بعد از چند مدتی. البته
5: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
4: یعنی 45 روز بعد از خود ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که بر اولین بار به مکتب برویم، دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود. شروع الا گیلاس ترمز چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی کوستیشون انتقال کرد از مکتب ما اونمون چیزها رو با خود بردنیم. و وقتی که من داخل دفترم شدم علاوه از این که بسیار و ایرانی و بی‌ثباتی رو دیدم که افراد نظامی در داخل مکتبم گشت‌زنی میکردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم میکردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معرف و آموزش نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچو یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن.
2: بر بیرون از افغانستان در حمله هوایی اسرائیل و دو روستا در جنوب لبنان دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که در حمله به روستای انصار 7 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 2 نفر دیگر نیز در حمله جداگانه به روستای دیرالزهرانی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در این حمله ها زیرساخت‌های حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان هدف قرار گرفته است و در واکنش به اقدامات علیه نیروهای این کشور انجام شده است. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی‌ها را کنترل می‌کند و ممکن است به‌زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در امریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق امریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی‌تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانم بگویم که من بیشتر از آنچه که میخواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمیتوانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبوری کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود 4 دلار از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. زاکری بتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است.
8: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
16: نظرگاه.
17: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
16: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
18: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
16: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. سقوط نظام جمهوری نه تنها به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی انجامید، بلکه میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و ناامیدی روبرو ساخت. زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور برابر در جامعه محروم شدند و گزارش‌های متعددی از تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و مذهبی، کشتار و بازداشت نظامیان پیشین و سرکوب اعتراض‌های مدنی حکایت دارد. 5 سال پس از آن تحول سرنوشت ساز، این پرسش همچنان پابرجاست که افغانستان چه هزینه‌ای پرداخته و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی رادیوی افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت، مهمان من در این برنامه آصف آشنا، فعال سیاسی است. آقای آشنا، بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون از حضورتان. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این تحول را شما چگونه ارزیابی میکنین و افغانستان امروز در واقع در چه نقطه قرار داره؟
2: تشکر. بدون به شما و شنوندگان، متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری، خودکامی، خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به که این انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به که سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینه‌ای که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست کاملا 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی، اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریف میشه، سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه، توسط طالبان در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم و حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی، در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده و یک عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده.
1: آخه آشنا، بزرگترین ادای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای این امنیت نابودی آزادی های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادعای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز؟
2: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالبان نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان، که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالبان در کوها، فاراها و جایی در به عنوان گروه خشونتگر و تروریست میجنگیدند، اینها بودند که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی میکردند و در هر زمینی، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم رو کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنه. حس امنیت رو دیگه مردم نداره، مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق به هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود را ندارندم کانسپت وطنی. بعد طالب از چی امنیت حرف میزنه؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه. و در نظم جهانی هم گزارش های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که امنار به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، از سوی جامعه جهانی به ویژه از سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد، گزارش های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه های تروریستی تعریف میکنه در فرانسه گذشته. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی به پایگاه امنی برای مجموعی از گروه های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومتی تروریستی اداره و کنترل میشه.
1: آخه اشنا، حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به ای که طالب ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
2: به هیچ عنوان، آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده. بحران بوده، افغان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با ای که مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان را بیش از هر زمان دیگر دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده، چون اینها همزمان که پشتون‌های افغانستان را در 20 سال گذشته به خاک سیاه نشاند و بدبختی مطلق کشاند و تمام فرصت‌های رشد اجتماعی را از پشتون‌های افغانستان گرفت و اونا رو نابود کردن، حالا در 5 سال گذشته همین سیاست نابودی مطلق را بر غیر پشتون‌هایی که در این 5 سال حاکم شده هم به اجرا گذاشتن. بنابراین این نمیشه چشم‌انداز ثبات تعریف کنیم. طالب باید از افغانستان بره. طالب امروز تلخ افغانستان، امروز دشوار افغانستان هست، ولی به هیچ عنوان آینده افغانستان نیست. اما مشکل جدی مردم همزمان که طالب است فروپاشی سیاسی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و فقدان احزاب و جریانهای سیاسی باورمند و ارزشهای مدرن امروزی و باورمند چشم‌انداز قابل دفاع است. اگه یک سو طالب استبداد به اجرا گذاشته، متاسفانه باور می است که در 5 سال گذشته جریان های سیاسی مخالف طالب اکثریتشان همچنان که 20 سال گذشته فرصت سوزی کردن، در این 5 سال گذشته راه را به اشتباه رفتن، همچنان به اشتباه روانند.
1: بله، میخوایم امیر مثلا آقای آشنا بپرسم که شما میگین طالب باید به نحو کنار رانده شوه و افغانستان بالاخره به یک نوع نظام دلخواه راه پیدا کنه و برسه تا حقوق همه شهروندان در اونجا برابر و تأمین باشه، اما از کدام راه، با کدام شیوه ها، با کدام راهکار، چی چیزهایی در پیش روی است تا امکان دسترسی به چنین رسیدن به چنین نظام برقرار شوه؟
2: طالب در 5 سال ثابت کرد که هیچ راهی برای گفتگو، برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی افغانستان باقی نگذاشته، با تفنگ، با سرکوب و با سلطه می‌خواهد استبداد به اجرا بگذاره و آماده هیچ نوع انعطاف در قبال ارزش‌ها و سرنوشت جمعی نیست.
1: با چه نوع پشتیبانی آقای آشنا، ببخشید که معرفتان قطع میکنم، با چه پشتیبانی، از کجا؟
2: مهمی است که مرحله اول نفس این که طالب نشان داد که هیچ زبانی جز تفنگ را نمیفهمه، متوسل شدن جریان های مقاومت و دفاع مشروع، حالا زید هر نامی که باشد، در بستر دفاع مشروع در مقابل وضعیت قابل دفاع است و مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی داره در قبال طالب. اما اینکه چگونه با چه سازوکارهای این جریان‌های سیاسی و جریان‌های نظامی بتونه کار خود را پیش ببره، قطعاً دشواری‌های بسیار زیادی وجود داره. مهم اینه که نفس توسل به گزینه مسلحانه و ابزار تفنگ برای به چالش کشیدن طالب یک ضرورت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر هست در بستر دفاع مشروع.
1: بله.
2: مشکل دیگه که مهم هست و باور من یه که جریان هایی که به تفنگ دست میبرد، جریان های که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع رو به پیش میبره، لزوماً و الزاماً باید تعهد اینا به ارزش های آزادی بنیاد و ارزش های حقوق بشر بنیاد باید تعریف شده باشد. ما افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیتونیم در محور شعارهای ایدئولوژیک و شعارهایی که ربط به آزادی و ارزش‌های آزادی بنیاد ربط به حقوق بشر یا تعهد به اینا نداشته باشه، ما راه به پیش برده نمیتونیم. جریان‌های مقاومت و دفاع مشروع زمان به پیروزی میرفتن، زبان به موفقیت و ذریب موفقیت خود میتونه تقویت بکنه که تعهدشان را به ارزش‌های آزادی بنیاد، آزادی‌های مدنی سیاسی، حقوق مدنی سیاسی و چشمانداز معطوف به اراده سیاسی و رساندن افغانستان، هم رساندن جغرافیا به آزادی و هم رساندن مردم به فرصتی به آزادی و مفهوم برخورداری از حق انتخاب باید کمک بکنه و برای این چشمانداز به پیش برده شود.
1: بسیار خب آقای آشنا، به عنوان پرسش آخر اگر در 2 جمله کوتاه بتانین بر ما بگوین، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و چالش های را که خودتان یادآوری کردین، چشمانداز حداقل 5 سال آینده افغانستان شما چگونه میبینین؟ کوتاه لطفا.
2: بخش از این چشمانداز 5 سال آینده ممکنه ما طبعاً با طالب به پیش بریم، ولی واقعیت این نشان داده که طالب دیگه در سراشیبی سقوط هست. از حالا به 5 سال آینده هرچی ما زمان بیشتر ادامه بدیم، جغرافیای بیشتری از زیر ستم طالب آزاد میشه، میدانهای مقاومت دفاع مشروع گسترش مییابد، جبهات نظامی بیشتر وارد جغرافیا وارد میدان میشه و با گذشت زمان بیشتر مردم به رسیدن به آزادی امید بیشتر پیدا میکنه. مشروط به این جریانهای سیاسی هم واقعیت ها را درک بکنه و دست از اشتباهات سیاسی که در 20-25 سال گذشته انجام داده برداره و به آزادی متعهد شوه و با صداقت لازم وارد عمل شوه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که همراه با ما بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در آمریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق آمریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانه بگویم که من بیشتر از آنچه که می‌خواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبورید کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود 4 دلار از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کندتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است. موسانی گفت که آنچه شاهد آن هستیم اشکال گوناگون از خشونت است و استفاده از سلاح‌های سنگین، تخریب مراکز صحی و بازداشت یا ربودن کارکنان صحی و بیماران را از جمله این موارد دانست و گفته او در این مدت 94 کارمند صحی بازداشت شدند. موسانی افزود که در غزه هر 36 شفاخانه آسیب دیده و تنها حدود نیمه از آنها هنوز به صورت قسمی فعال هستند. در سودان نیز گزارش شده است که 37 درصد مراکز صحی در سال جاری از فعالیت باز ماندند. در اوکراین سازمان بهداشت جهانی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه تا اکنون بیش از 3100 حمله علیه بخش صحی را تایید کرده است. یکی از حملات اخیر نیز یک انبار سازمان جهانی بهداشت را هدف قرار داده است. مقام‌های امدادی اندونزی اعلام کردند که زمین لرزه به بزرگی 7.7 و ده ها پس لرزه که بامداد شنبه 24 اسد در آبهای شرقی این کشور رخ داد، دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کانون زلزله مختل کرده است. پس از زمین لرزه، امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد. فاتح الرحمان رئیس اداره امداد شهر مامره و خبرگزاری رویترز گفت که امدادگران در اطراف این شهر بندری 20 جسد یافتند و گفته ای او 6 نفر مجروح شدند و 2 نفر نیز زیر آوار گرفتارند. مامورا شهر اصلی منطقه سیکو در جزیره فلورس در شرق مجموع جزایر اندونزیا است. امدادگران هنوز نتوانستند که به ناگاکو نزدیکترین منطقه به کنون زمین لرزه برسند و شبکه های ارتباطی آن نیز مختل شده است. هر رحمان گفت که رانش زمین مسیر زمینی و این منطقه را مسدود کرده و یک گروه امدادی دیگر می کوشد با کشتی خود را به آنجا برساند. سازمان ملی مقابله با بلایای طبیعی اندونزیا منظوم به DNPB اعلام کرد که حدود 2000 نفر از ساکنان ناگاکو محل زندگی خود را ترک کردند. شمار از خانه ها، انبارها و ساختمان های دولتی آسیب دیدند و قطع برق راهبندان نیز در بخش هایی از منطقه گزارش شده است. دولت کانادا اعلام کرد که 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگی هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا جمعه 23 اسد گفت که این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک ابراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین‌المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را محتل کردند. تحریم‌های جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایط اعمال می‌شوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه می‌دهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافق منجر نشده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت که قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است. پیش از آغاز جنگ اخیر در 9 اوت 1404 به طور متوسط روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز صادر می شد، رقمی که حدود 20% عرضه جهانی نفت را تشکیل می داد. گزارش ها از آلودگی نفتی 32,000 متر مربع سواحل و حدود 90,000 متر مربع از آبهای اطراف قشم حکایت دارند. لکه های نفتی به جنگل های هرا و زیستگاه تخمگذاری لاک پشت ها رسیدند. اما منشأ قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست. روزنامه اعتماد شنبه 24 اسد گزارش داد که آلودگی نفتی سواحل قشم علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشت جنگل های هرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخش های عذاب های میان قشم و هنگام را درگیر کرده است. حبیب مسیحی تازیانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان وسعت آلودگی ساحلی را 32 هزار متر مربع و محدود آلوده در دریا را حدود 90 هزار متر مربع اعلام کرد. احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و طالبهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز این ارقام را تایید کرد. با گفته لاهیجان زاده عمق نفوذ مواد نفتی در بخش‌های از سواحل به طور متوسط 10 سانتی متر و در بعض مناطق کم عمق دریایی تا 30 سانتی متر برآورد شده است. مشاهده تاربال‌ها، توده‌های پیری حاصل از تجزیه نفت و سواحل هنگام احتمال گسترش آلودگی نفتی و مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: یک دقیقه خبر.
1: طالبان همزمان با پنجمین سال روز سقوط نظام جمهوری و بازگشت این گروه به قدرت 24 اسد را سال روز نجات افغانستان از اشغال و فتح بزرگ توصیف کرد. این گروه مدعی شده که افغانستان 5 سال پیش با مجاهدت و قربانی افغانها از اشغال رهایی یافت و این رویداد را به مردم و نیروهای خود تبریک گفته است. طالبان از شهروندان افغانستان خواسته است برای تقویت نظام این گروه و برآورده شدن آرمان‌های جهاد تلاش کنند. این گروه همچنین بر روابط مسالمت‌آمیز با جهان تاکید کرده و گفته است اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
9: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
10: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 24 اسد است که برابر می شود با 15 آگوست. در نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری تازه جبهه آزادی و طالبان در بدخشان. همزمان با نبرد در ولسوالی زیباک، پرواز چرخبالهای طالبان به این منطقه اثر گرفته شده است. سکوت بزرگ در جشن پنجمین سال حاکمیت طالبان. هیچ چهره سیاسی برجسته و هیچ کشور سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را تبریک نگفت. 5 سال حاکمیت طالبان زیر سایه نگرانی‌های جهانی. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از ادامه محدودیت‌ها بر زنان و انزوای سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کردند. و 9 کشته به شمول 3 کودک و 2 زن در حمله‌های هوایی اسرائیل به جنوب لبنان. منابع محلی امروز از وقوع درگیری تازه میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان خبر دادند. به گفته منابع، این درگیری در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک رخ داده و 2 طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. پیشتر جبهه آزادی از حمله پیشدستانه به مواضع طالبان در زیباک خبر داده بود و گفته بود که به نیروهای طالبان تلفات هم وارد کرده است. بر پایه اطلاعات رسیده، 1 موتر رنجر طالبان در منطقه سنگلیچ از جاده منحرف شده و به داخل دریا سقوط کرده است. به گفته آنان، تمامی سرنشینان این موتر جان باختند. با این حال رقم دقیق تلفات تاکنون مشخص نیست. گفته می شود این رنجر در حال انتقال یک سلاح سنگین دهشتناک

0: همچنان یک باشنده ولسوالی نوسای امروز به افغانستان انترنشنل از تشدید وضعیت نظامی در این ولسوالی خبر داده و گفته است طالبان ضمن قطع شبکه های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده نوسای که از طریق انترنت شبکه مخابراتی تاجیکستان با افغانستان انترنشنل در تماس بوده میگوید که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه های وای فای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. به گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند. در کابل طالبان پنجمین سال بازگشتشان به قدرت را امروز در پایتخت با مراسم نمادین گرامی داشتند، مراسمی که در آن شماری از چهره های ارشد این گروه حضور داشتند ولی هیچ هیئت و نماینده خارجی در آن حضور نداشت. این گزارش از همکارم اسمای سرگند را با هم می‌شنویم.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود. اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال، به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
2: افغانستان که جهادون سویدی که مبارزه سویدی آقا پدر و مقدس و شعرون و عقیدو و نظریو باید سویدی آقا دی اشغال دی ازادهی دی پار سویدی آقا دی اسلامی نظام دی حکیمیت دی پار سویدی دست دغسی و چول و چگار ناولاریگی او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیا ورکي دې ته د څوک زړه نه کوي.
1: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
3: یا هم افغانان د جرګو د مرکو خلق دي، هر چه سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
1: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
4: د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لري، راسه یو توافق ته ورسیږو.
1: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت های دست یافتند.
5: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذفرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم به این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذفرانی وجود نداشته باشد.
1: اما آنچه مقام های طالبان از آن با عنوان دستاورد یاد می کنند، با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری‌های اقتصادی، نبود فرصت‌های کاری و محدودیت

0: محدودیت‌های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش‌های زندگی روزمره خود یاد می‌کنند. واقعیتی که باعث شده چشم‌انداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش‌ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
1: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، هیچ یک از جریان‌های سیاسی، احزاب و چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان این رویداد را تبریک نگفتند. در حالی که طالبان 24 اسد را روز استقلال و آزادی خوانده و از آن در سراسر کشور تجلیل کردند، شماری از سیاستمداران سرشناس از جمله حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار تاکنون در این باره موضع یا پیام علنی منتشر نکردند. همچنین در مراسم رسمی طالبان در کابل نیز چهره‌های سیاسی برجسته مقیم پایتخت حضور نداشتند، موضوعی که از فاصله سیاسی آنان با حاکمیت طالبان حکایت دارد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین‌المللی روبرو است. امروز هیچ کشور جشن بازگشت این گروه به قدرت را تبریک نگفت و به استثنای روسیه هیچ دولت دیگر حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها تاکید کرده که به رسمیت شناختن طالبان بر رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق اقلیت‌ها بستگی دارد، شرط‌هایی که به باور منتقدان طالبان تاکنون به آنها عمل نکردند. در کنار این، شماری از جریان‌های سیاسی مخالف این گروه از جمله جبهه آزادی، جبهه اسلامی، جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی و شماری از سیاستمداران پیشین 15 آگوست را نماد بحران مشروعیت، سرکوب آزادی‌ها، حذف زنان و تداوم بنبست سیاسی در افغانستان توصیف می‌کنند. واکنش‌های این جریان‌ها و برخی چهره‌های سیاسی را در این گزارش با هم می‌شنویم. در حالی که طالبان و هواداران این گروه امروز با پایکوبی و گشت‌زنی با پرچم‌هایشان در پایتخت و برخی ولایت‌ها 5 سال رسیدن به قدرت دوباره را جشن گرفتند، شماری از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف این گروه در بیرون در صفحه انتقاد و اعتراض ایستادند. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت 15 آگوست گفته است که طالبان با وجود در اختیار داشتن تمام ابزارهای حکومتی نتوانستند حاکمیت ناشی از زور را به یک نظام مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کنند. این جبهه تاکید کرده که افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، انتخابات و سازوکار مشروع انتقال قدرت است. در این بیانیه آمده است که کنترل سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب را نمیتوان نشانه ای رضایت مردم دانست. از جبهه مقاومت ملی نیز علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، گفته است که افغانستان همچنان فاقد حکومت مشروع است و با بحران سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی روبروست. او مدعی است که زنان و دختران به گونه نظامند از زندگی عمومی حذف شدند و هزاران جوان به ظن مخالفت با طالبان بازداشت و شکنجه شدند. نظری همچنین هشدار می‌دهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه افراط‌گرایی تبدیل شده است. از سوی هم جمعیت اسلامی افغانستان بر رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه رویداد 15 آگوست را آغاز مرحله از انحطاط خطرناک در افغانستان خوانده است. این حزب گفته است که طالبان با تفسیر گزینشی و تحریف شده از شریعت، از دین برای تحکیم قدرت استفاده می کند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوسوم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در بیانیه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان خواسته است فشارهای سیاسی و مالی بر طالبان را افزایش دهند. او میگوید که این فشارها میتواند طالبان را وادار به پذیرش گفتمان مشترک ملی و بین المللی کند. دوستم هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی میتواند منطقه را با فاجعه غیر قابل پیش بینی روبرو سازد. از سوی هم رنگین دادفرسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در 5 سال روز بازگشت طالبان به قدرت بر مبارزات مدنی و سیاسی علیه این گروه تاکید کرده و آن را یگانه ابزار واقعی برای رهایی می‌داند. آقای اسپنتا می‌گوید هیچ کس با گروه‌های ناتوان سیاسی مذاکره نمی‌کند و اگر مذاکره کند فقط روی تسلیمی و بیعت بدون قید و شرط گفتگو خواهد کرد. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری در واکنش به این سالگرد گفته است که افغانستان هنوز یک پرونده حل نشده است و نه یک دولت ملت تثبیت شده. او مدعی شده که فضای حاکم بر شهرهای افغانستان بیشتر به سوگواری شباهت دارد تا جشن. صالح حکومت طالبان را متهم کرده که منابع مالی کشور را بیشتر صرف دستگاه‌های سرکوب می‌کند تا رفاه عمومی. او می‌افزاید این نوع ساختار ضد ملی محکوم به سرنگونی و زوال است. ضیاء مسعود، سیاستمدار و رئیس پیشین جبهه ملی، 24 اسد را یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان توصیف کرده و می‌گوید بازگشت طالبان زمینه گسترش استبداد، محدودیت آزادی‌های مدنی و آسیب به فرهنگ، آموزش و هنر را فراهم کرده است. در همین حال، علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، می‌گوید که هیچ حکومتی نمی‌تواند برای همیشه با استبداد و زور بر مردم حکومت کند. او مقاومت در برابر طالبان را مشروع می‌داند و می‌گوید رویدادهای اخیر بدخشان نشان می‌دهد که مخالفت‌های مردمی می‌تواند به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. با این حال، جلالی تأکید کرده که این مقاومت‌ها برای رسیدن به نتیجه نیازمند انسجام، رهبری واحد و یک جنبش ملی فراگیر است. طالبان در 24 اسد 1400 پس از فرار اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، وارد کابل شدند و نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. از آن زمان تا کنون این روز برای طالبان نماد پیروزی و برای بسیاری از منتقدان و مخالفان این گروه یادآور یکی از بحث برانگیزترین و تلخترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است. شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و در ادامه واکنش ها یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی افغانستان و سمیع سادات رهبر جبهه متحد افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت ادعای این گروه مبنی بر پایان جنگ در افغانستان را رد می کنند. آنان در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که حاکمیت طالبان به معنای صلح پایدار نیست و جنگ وارد مرحله تازه شده است. به گفته این دو رهبر مخالف طالبان، سرکوب، استفاده از زور و نبود تفاهم سیاسی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده است. در همین حال، دفتر زنان سازمان ملل همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان ساخته نخواهد شد. این نهاد با همکاری مونا چلابی، روزنامه‌نگار و تصویرگر، مجموعه از تصویرسازی‌ها را منتشر کرده که حذف تدریجی زنان و دختران افغانستان از عرصه‌های آموزش، کار، ورزش، رسانه و زندگی عمومی را به نمایش می‌گذارد. دفتر زنان سازمان ملل تاکید کرده است که محدودیت‌های گسترده طالبان زنان را به گونه این نظامند از جامعه کنار زده است، اقدامی که سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری آن را مصداق اپارتاید جنسیتی می‌دانند. از سوی هم آنالینا بربوک، رئیس 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، از عملکرد این گروه به شدت انتقاد کرده و میگوید طالبان 5 پیش برای اجرای سیاست‌های خود وقت خواسته بودند، اما زنان و دختران افغانستان همچنان از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محرومند. او در پیامی در شبکه اکس تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده، بلکه به اقتصاد و امنیت افغانستان آسیب رسانده و فعالیت‌های بشردوستانه را نیز با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. همچنان ریچارد لنزی، فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که در دیدارهایش با مقام‌های طالبان بر پایبندی این گروه به تعهداتش در مبارزه با تروریسم، مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه و رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. او آینده افغانستان را برای شهروندان کشور، منطقه و بریتانیا مهم دانسته و گفته است در 1 گذشته این اولویت‌ها را با طالبان در میان گذاشته است. لنزی همچنین از ادامه حمایت‌های بریتانیا در بخش‌های بهداشت، آموزش، معیشت و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان خبر داده است. در کنار این واکنش ها، وزارت خارجه ایرلند همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت محدودیت های این گروه بر زنان و دختران افغانستان را تعرض به کرامت انسانی خوانده و اعلام کرده که زنان افغانستان در 5 سال گذشته با کارزار گسترده خشونت، تبعیض و محرومیت روبرو بودند. این وزارت در بیانیه ضمن انتقاد از سیاست های طالبان از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که هزاره ها اقلیت ها و دیگر گروه های آسیب پذیر نیز با تبعیض و سوء استفاده نظاممند روبرو هستند. ایرلند همچنین بر ادامه حمایت خود از حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان تاکید کرده است. با این همه ساعات پیش در گفتگو با آصف آشنا فعال سیاسی از او پرسیدم پیامدهای برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت برای افغانستان چه ها بوده و مردم افغانستان چه چیزهایی را از دست دادند؟
2: متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینی که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار سریع و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و قومتگر شناخته میشه و تعریض میشه سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه توسط طالبان در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم به حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک
1: بله.
2: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پایین.
1: بله، صدای آصف آشنا فعال سیاسی رو شنیدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزشی افغانستان به ویژه در بخش آموزش دختران با محدودیت‌های گسترده و بی‌پیشینه روبرو شده است. در این میان مدیران و آموزگاران از آسیب‌های عمیق این سیاست‌ها بر آینده نظام آموزشی کشور سخن می‌گویند. همکارم فخریه رادفر در گفتگو با مدیر یکی از مکتب‌های دخترانه از او در مورد وضعیت کنونی آموزش و پرورش در افغانستان پرسیده است.
3: با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و پویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با بخوره یا موچادری سر میکنیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین زکور یا کارمندای زکور از مکتب اونا به مکتب های همجوار زکور باید انتقال میافت، نگه ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوازه شد. نگه
4: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
3: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم اینه بعد از چند مدتی، البته
4: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
3: اینه 45 روز بعد از خود ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که بر اولین بار به مکتب برویم، دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم، از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود، از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود. شروع الا گیلاس، ترمز، چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که نمیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب، ما اونمو چیزها رو با خود بردنیم. و وقتی که من داخل دفتر می شدم، علاوه از این که بسیار و ایرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب، که خودش نه تنها در معرف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان، این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن.
1: در بیرون از افغانستان، در حمله هوایی اسرائیل و دو روستا در جنوب لبنان دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که در حمله به روستای انصار 7 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 2 نفر دیگر نیز در حمله جداگانه به روستای دیرالزهرانی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در این حمله ها زیرساخت‌های حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان هدف قرار گرفته است و در واکنش به اقدامات علیه نیروهای این کشور انجام شده است. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در امریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق امریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانه بگویم که من بیشتر از آنچه که می‌خواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبوری کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشد که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود 4 دلار از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال و سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته ای آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است.
1: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد.
3: پنج سالی که نظام آموزشی به ویژه آموزش دختران دستخوش تغییرات گسترده و محدودیت‌های بی سابقه شده است. گویا یکی از بال‌های ما شکسته است. این توصیف تکاندهنده مدیر یک از مکاتب دختران است که از پنج سال تجربه فعالیت زیر حاکمیت طالبان سخن می گوید. در این برنامه روایت او را از تغییرات می شنویم که از حجاب اجباری و حذف کارمندان مرد از مکاتب دخترانه آغاز شد و بر نظارت‌های گسترده، تغییر نصاب آموزشی، کاهش آموزش مضامین ساینسی و در تازه‌ترین مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مکاتب رسیده است. این مدیر مکتب میگوید افزایش تمرکز بر آموزش‌های دینی و محدود شدن علوم معاصر آینده علمی و فکری نسل جدید افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. او همچنین از روزهای پرتنش پس از بازگشت طالبان، حضور افراد مسلح در مکاتب، بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و تأثیر این رویدادها بر روحیه دانش آموزان روایت می‌کند. من فخریه رادفر هستم. در این برنامه ویژه نظرگاه همراه ما باشید تا روایت دست اول یکی از مدیران مکاتب دخترانه را از پنج سال آموزش زیر سایه محدودیت ها بشنویم. خانم شبنم سعیدی، بسیار خوش آمدید به برنامه. با بازگشت طالبان به قدرت بر ما میشه بگوین که چی تغییراتی در کار و مسئولیت های شما به عنوان یک مدیر زن به وجود آمد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و رویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب و ناس به مکتبای همجوار ذکور باید انتقال میافت، نگه در ساحه کاری ما بسیار محدودیت وضع شد. نگه
3: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
4: خب بر اولین بار که ما داخل مکتب شدیم، یعنی بعد از چند مدتی، البته
3: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
4: یعنی 45 روز بعد از سقوط ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. بر اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که بر اولین بار که به مکتب برویم دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم، از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود، از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود، شروع الا گیلاس، ترمز، چایخوری و کمپل و اساسی کارمندای خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب، ما اونم چیزها رو با خود بردن نیام. و وقتی که من داخل دفتر می شدم، علاوه از این که بسیار ویرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب، که خودش نه تنها در معرف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان، این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد دیگه. لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم حادثاتی که در افغانستان گذرا بود، این هم بود. اما امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم، اما لحظات زیر نظر من مجسم میشه که بر ما بسیار سخت تمام شد. ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و همه جاره حاکم گرفته بود.
3: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
4: بله بله. آه
3: برخوردشان چگونه بود با شما؟
4: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که امرای ما رو برو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن. حتی روی خود از ما می گشتندن. امرای ما حاضر نبودن گپ زنن. صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ می زدن و می گفتن که سیاسرا از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما ای طرف ها می باشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما. او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد اونا دیگه از اوج انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معارف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دخترها میشه. و خوب وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد باز ما اینا را از ذریعه معارف مکتوب داده رفتیم که باید اینا از اینجا انتقال بیابن که باز انتقال داده شدن.
3: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
4: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا اونها نمیخواستن که مکتب ها شروع شوه. یا که مکتب ها شروع هم شد وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونها میترسیدن. اونها خودشان خود تبندگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برو بودیم. خود ما همی شاگردای ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه. بسیار یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکدن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم. اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
3: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم، مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک دو تا دو ماه دختران بالاتر از صنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
4: نه خیلی کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خود ایام مراحت بکنن، مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سرپایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترهای فارغ صنف 12 گرفته شد در مثال 1400 که من شاهد خود صحنه امتحان هم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای زکور نباشه. خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن، خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و از من استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و با فیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از او خودت مسئول هستین.
3: درست. بعد از این که مکتبا بروی دختران بسته شد، دقیقا در همون روز چی چیزی را شما و شاگردایتان تجربه کردین مدیر صاحب و چی احساسی داشتین در روز؟ میشه برای ما شریک بکنین لطفا؟
4: والا نه تنها که احساس بدی داشتیم، تا اینمی لحظه، نه تنها امروز، تا اینمی لحظه ما دیگه احساس ناراحتی میکنیم. طبعا یک مستیلای آن بگویم یک بال ما شکسته دیگه. هیچ با واقعیتش که ایتو فامیلایی بود که تا اینمیال زنگ میزنن پدرهای شاگردها مادرهای شاگردها که مدیسه شما کدام اطلاعی نداری، مکتبا شروع نمیشه، از روی مکتبا چی امیدواری داری. من میگم فقط دیگه به خداوند توکل میکنیم. دیگه کسایی که در مقامات خارج هستن اونا باید جامعه جهانی و حقوق بشر اینا باید از سرصداها رو بشنون، بفهمن، درک کنن، باید اونا فشار بیارن سر از یک مکتبا شروع شد.
3: خبر بسته شدن مکتبا را برای دختران بالاتر از صنف ششم چگونه دریافت کردین مدیر صاحب؟ یعنی در نخستین دقایق شنیداری بود یا هم براتان بگونی مکتوب آمد یا هم احساس کردین که دیگه یعنی امکان نیست که دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب حضور داشته باشن؟
4: اول از طریق میدیا شنیدیم این خبر. وقتی که رفتیم به دفترهای ما که مکتوب بر ما رسید، وقتی که ما بر شاگردای ما گفتیم، شاگردای ما لنگ کردیم که سر از این نمم تاریخ که وضع شده بر ما در مکتوب تاریخ ها ذکر شده بود که ما فراموش میشده که یادداشت میگرفتم. دیگه بر شاگردا فکر کردیم، این باور میکنی که فکر میکردی که خدای ناخواسته هر کدام از یا عزیزترین کسای خود از دست دادین، عمو تو با یک چیق و فغان و ناله از مکتب برآمدن. نه تنها دخترای صنف 7 تا صنف 12، هر سالی که ما شاگردک های صنف 6 ما اینا فارغ میشن که بالاتر میشن به صنف 7 میرن، اینا را که ما میگیم که شما به سال امیدوار باشی که در روزای مکتب باز شد و بیه در غیر از او در خانه تان بشینه، یا بسیار به یک حالت خراب از مکتب وارد میشن. همیت لانامای خود که به دستای خود میگیرن اصلا ششانه در امتحان نهایی دیگه سالانه، یا بسیار باید یک جگرخونی و پریشانی و گریان و ناراحتی کاملا روحی و روانی از مکتب وارد میشن.
3: در این قسمت بر ما بگوین که شما به عنوان یک مدیر زن در بخش آموزش فعالیت میکنید، در این سالها، در این 4 سال حکومت طالبان با چی سختی ها و محدودیت ها روبرو شده اید؟
4: شما باور کنین که به هفته یک فرمان بر ما میه از طرف امیرالمومنینشان که فرمانهای گوناگون است، از حجاب اجباری گرفته، از بسته شدن دخترها گرفته، تا آزادی، تا تمام کاری که است. این آخرین فرمانی که انقریب بر ما آمد است، استفاده نکردن از تلفن های هوشمند در ساحه کاری است که ما قطعا اجازه نداریم اگر کسی گیر میآید یا 6 ماه زندان میشه یا به محکمه نظامی معرفی میشه، این در موقع از وظیفش منفک میشه.
3: این محدودیت ها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیت کاری شما؟
4: 1000% ما تمام مشکلات اداری تدریسی خود از طریق تلفن های دشمن حل میکردیم. در قدم اول ما اجازه نداریم به دوائر دولتی بریم، از طریق واتساپ گروپ ها میتونستیم مشکل خود حل کنیم. مثلا اگر یک مشکلی میبود با امریت معرف ولسوالی ما تماس میگرفتیم، اونا با ریاست معرف تماس میگرفتن. حالا می روابط قطع شد دیگه، فقط به تلفن خطی اکتفا میکنیم و اعضای علمی مون که بودن اونا هم دیگه اجازه ورود ندادن به مکتب ها که به مکتب های دختر را نداخل شوند. دیگه این ما در یک سردرگمی به پیش میریم دیگه. این فکر بکن که امیداری خود ما هست و خود ما هستیم، مگر از بیرون ما سخت تحت تعقیب هستیم. اگر یک ثانیه پس پیش داخل مکتب شیم و وظیفه ما هم گزارش ما داده میشه، از ما پرسان میشه که من ایسی یک مسئول چرا ناوقت آمدی، یا چرا وقت ساهی کاری تر گفتی، یا چرا نامدی. اگر یک کارمند ما نمی باشه که ما مرحض شو میکنیم که مثلا بار اینمی بر ما تلفن کده مریض بوده مشکل داشته. هر روز بر ما میگفتن که صفی آزیدی تانه در واتساپ گروپ اندازی بر ما.
3: این شرایط چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی شخصی شما، روحیه و بالای همچنان روحیه و انگیزه کاری شما چقدر تاثیر گذار بوده؟
4: ولی از شرایط بسیار سخت و ناگوار است. این شرایط تاثیرات عمیق خود بالای روحیه فردی و اجتماعی داره. انگیزه کاری فعالیت های ما را بیخی، توصیه ما را در کارها بیخی ما گم کردیم. نمی فهمیم که ما چی کار میکنیم، با کدام طرف روان هستیم، چی میکنیم. با اعظمی دخترکای صنف اول تا صنف 6 چقدر قیدات است که این هم امروز تاریخ 28 سرطان است. صنف اول 2-3 در یک تعداد مکاتب هنوز هم از او امتحان گرفته میشن. قیدات به حد زیاد است، محدودیت.
3: امتحان در کدام بخش ها گرفته میشه از صنف 2-3 مدیر صاحب؟
4: امتحان اصلا از 15 سرطان شروع میشه، از صنف اول تا صنف 12. مگر متاسفانه که اینا بر ما مکتوب دادن که از صنف 4 الا 12 از تاریخ 15 سرطان عقص شود، صنف اول 2-3 بعد از تاریخ 25 سرطان عقص شود. در نصاب از یا کلن یک گدودی آمده است.
3: خانم سعیدی، میشه درباره نصاب هم بر ما بگوین که از صنف اول تا صنف 6 که درس میخوانن، اینا یعنی موضوعات درسیشان کلن هم کتاب ها و نصابی است که مربوط مکتب میشه؟
4: مضمون ها مربوط کتاب های درسی مکتب میشه، اما ساعت های درسی فرق کردن. مثلا میگه که در هر صنف تقسیم اوقات خاکی، تقسیم اوقات شما قسمی ها رو بسازی که هر صف در ساعت اول خود قرآن کریم داشته باشه. این بر ما بسیار چالش برانگیز مشکل است. دیگه ای که میگه که ساعتهای علوم دینی 5 ساعته باشه، مضمونهای علوم دینی در هفته 5 ساعت باشه، مضمونهای ساینسی 2 ساعت باشه، مضمونهای اجتماعیات و دری انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت باشه در هفته دیگه.
3: این تفاوت چقدر تاثیرگذار بوده بالای دختران دانش آموز پایین تر از صنف ششم در این مدت؟
4: والله دیگه بسیار مشکل است. بسیار از طریق تلفن ها میتونستن که شاگردان مشکل های خود حل کنن. متاسفانه کال استفاده نکردن از این سبب عقب مانیشون شد. نه کورسی است نه هیچی است. رفته رفته اگر 1 سال و 2 سال دیگه این وضعیت دوام پیدا کنه، شما فکر کنه که کلگی افراطی میشه. خلاص دیگه از دنیای ساینس و تکنولوژی و فیزیک کیمیا و اینا دیگه کلن دور میشیم. ما
3: با وجود تمام محدودیت ها چی چیزی باعث شد که شما همچنان به کار خود ادامه بدید خانم سعیدی؟
4: اینجا 2 دلیل هستم محترم. یکی که ما دیگه رای بهتر از این نداشتیم. مثلا ما چاره نداشتیم که کسی کشور برایم یا کدام تجارت بکنیم، کدام کار دیگه را انجام بدیم. و دیگه ای که ما میخواییم که از طریق اینمی آموزشی که ادامه میتیم هم امرار حیات کنیم و هم مبارزی خود ادامه بدیم. ما میخواییم که از همی طریق مبارزه کده بریم.
3: درست، مبارزه کنیم در تقابل با تمام محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، درست؟
4: بله بله بله، در تقابل با اونم. مثلا ما به شاگردان خود میگیم که شما از هر طریقی که میشه شما درس خود ادامه بدی، نه نگویی. اگر دم خانم هستی، ما خودم شخصا برشون زمینه سازی کردیم که یک مکتب است از طریق خانم راهل هستی تدریس میکنه از لندن. ما بسیار دخترهای سرزمین مینو ما گفتیم آدرس دادیم که این مکتب شما تعقیب کنی از صنف 7 به بالا. این هم خودش یک راه مبارزه است. حتی بر یک تعداد شاگردای ما اسنادای ساختگی جور کرده رفتیم که باشی یا شامل مکتب شون درس بخونن.
3: درست. نگاه طالبان به معلمان زن و دختران دانش آموز چی گونه هست؟
4: قطعا اونا میخواین که زن بیرون از خانه باشه. نگاهشون اینمیست که باید است که یا حذف شون، کاملا از جامعه حذف شوند، مخصوصا از بخش تعلیم و تربیه.
3: درست. محدودیت هایی که بر کار شما و همچنان مکاتب وضع شده است اگر بانمو بگوین در موردش؟
4: در موردش بر فعلا چیزی که نو بر محمد است، محدودیتی که نو است اجاب شروع تا این تاوان و محدودیتی که نو برام اومده، فرمانی که نو برام مکتوبی اومده است، این همیسته که قطعا از تلفن های هوشمند کسی استفاده نکنه. در مرتبه دخترانه از یک بچه که 5 ساله و بالا هیچ کس نبیه، حتی در سنفکای اول دوستی که بچه خود معلم سایبای من بودن اونمارم کشیدم از مکتبم. دیگه کارمندان ذکور قطعا ما نداریم، فقط 1-3 نفر ملازمه کارمندای خدماتی ریسفید داریم، بس خلاص. دیگه قطعا کارمند ذکور ما نداریم.
3: چقدر این مداخله ها روزانه در کارهایتان صورت میگره و این مداخلات از طرف کدام شخص است، کدام طرف است و چیگونه انجام میشه خانم سعیدی؟
4: این مداخلات خب ظاهرا صرف معرف است، اما از بیرون در پشت پرده استخبارات است، کشف است، دیگه تعقیب فرامین یک ریاست است، از طریق ملکای قریا اینه به اصطلاح جاسوسی کارمندا رو میگیرن که کدام کارمندی وابسته و کدام گروه دیگه نباشه یا کدام کار دیگه را انجام نده در صحیح کاری. مداخلات از استخبارات شروع تا امر به معروف. امر به معروف به حدی روز ما رو بد میکنه که چی برد بگویم. ملکای قریا اینمی از کسایی هست مداخله میکنن.
3: یعنی فکر میکنین که اینا افرادی هم دارن در داخل مکتب استخدام شده که جزئیات میده برشان در مورد کارهای روزانه شما و همچنان تغییرات و اینایی که در مکتب وارد میشه؟
4: خود طبعا یا استفاده میکنن یا از یک طریق معلم یا از طریق یک اولیه شاگرد یا از طریق یک کس دیگه طبعا استفاده میکنن. استخبارات خود یک فرد خود بیس نماینده معرفی کده در مکتب یک نفر از استخبارات یک فرد است. میگه شما هر گامی رک میورداری باید از ما را در جریان بذارید.
3: مشخصتر اگر بگوین کدام بخشای از طالبا در امور مکاتب بیشتر مداخله میکنه خانم سیدی؟
4: استخبارات امر بالمعروف.
3: پس اینجا نقش ریاست معارف و وزارت معارف چی هست به نظر شما؟
4: خب ریاست اینا کسایی هستن که با بالای معارف دست بالا دارن.
3: خب نظر شما ای است که یعنی وزارت معارف نقش بیشتر نداره دیگه؟
4: نه خیلی نه یا دست بالا دارن از وزارت معارف کده، چون خود امیر از اینا فرمان میده که اینمی دو گروه استخبارات امر بالمعروف مستقل اجراعات میکنن.
3: فرامینی که وارد مکتب میشه و به شما ارسال میشه از طرف استخبارات است یا وزارت معارف؟
4: از طرف خود امیرالمومنین به وزارتخانه تکثیر میشه و از طریق وزارتخانه به ریاست ها، از ریاست ها به امریت های معارف، از امریت های معارف باز به مکاتب میه.
3: در مورد تغییراتی که در نصاب درسی آمده خانم سعیدی اگر بر ما جزئیات بدین.
4: خب یکی خب در قدم اول خود دوگانگی کردنی که مثلا در مکتب و پلی مدرسه های دینی تاسم شد 12 است. این یکی دوگانگیشون است. و دیگه ای که تغییرات در نصاب آمده کلن افرادیت پیش روی داره. مثلا پیشتر من بر خودتان تذکر دادم که مزامین دینی 5 ساعته و 4 ساعته گرفته میشه، اما مزامین ساینسی، اجتماعیات، انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت گرفته میشن. همون نمیتونن که حذف شم کنن. یا نظرشون به این میباشه که این مزامین باید حذف شود، اما به خاطر از اینکه یک راه دیگه داره که یونسف چون تمویل میکنه وزارت معارف در قسمت ماش معلمین، یونسف بابر از این اجازه نمیده که این مزامین حذف شود بیخی، اما 1 ساعت و 2 ساعته شده است که اکتفا نمیکنه برای یک شاگرد.
3: شما بیشتر گفتین که مدرسه های دینی تا صنف 12 درس میخوانن، نصاب از اینا به نظر شما چی هست؟ در این مورد هم معلومات دارین خانم سیدی؟
4: نصاب از یا کلن تغییر، فقط یک دختر اک صنف 3 باید صرف و نحوه بخونه که مچون تفسیر شریف بخونه، ترجمه بخونه، ای بخونه، منطق بخونه، عقاید بخونه، اینی گپو هستم. در او کلن دیگه کلن مزامین دینیست.
3: یعنی از صنف اول تا صنف 12 که در مدرسه فعال است و فعلا هم میرن دخترها حضور دارن، کلا علوم دینی باید بخونن.
4: بله.
3: درست. آیا قوانین خاصی برای آقایان و معلمان زن هم وضع شده؟
4: بله، قوانینشون برای آقایان همی است که باید که ریش خود تا که میتونن در راستر بوانن، کلا بپوشن، پیرن تنبان بپوشن و پیرن تنبان های مفشن نپوشن، پاک نپوشن، تکای رنگه رنگه بپوشن، پاچای کلان داشته باشن، دیگر ریش خود هیچ قطعا اصلاح نکنن، دیگر اصلا اما پاچایشان پایین نباشه، هر کسی پاچایش از بجولک پایش پایین باشه او باید دوره بخوره، اینی که پاسته و 5 وقت سر نماز استاده باشه. و بر خانم ها کس خانم ها اشت جبری باید کس بقره یا چادری بپوشن یا به اصطلاح از فرق سرشون تا شست پوشن با جامعه سیاه پیچانده شون.
3: و داخل مکتب هم که میشن همون قسم ادامه داشته باشه
4: تا در صنف درسی، حتی در صنف درسی که میرن پیش تو شاگرد باید از اونمو تو یک چیز باشن.
3: چقدر میتونه بالای روحی شاگرده تأثیر گذار باشه خانم سعیدی؟
4: باور کنین که کلگی مریض است، چه روحی چه جسمی، کلا معلم مریض، شاگرد مریض، همگی مریض است. روحی و جسمی، چرا که فشار است. دینمی گرمی، امی گرمی. اونطور یک جا و تعمل کردن بسیار مشکل است، بسیار سخت است. حتی در مدارایی که اینه کلن زنانه هستیم، دیگه در بین ما کارمند مردی نیست، وجود نداره. اما اونمو ایجا باعث از این میشه که فشارهای بلند بلندتر بره، فشارهای پایین پایینتر بره. دیگه امکانات هم نیست که کدام سولری باشه مثلا، یا کدام اکاندیشنی باشه، ایگپا باشه، او چیزا وجود نداره. از درجه حرارت یک درم بالا رفته، این فشار جاب که چادر سیاه می پوشی، لباس سیاه هفته و زیاد جست میکنن.
0: درست.
4: چپن تم سیاه باشه، چادر تم سیاه باشه، کلن این دیگه طرف فشار زیاد داره.
3: بله. با توجه به دستکاری که طالبان در نصاب و کریکولم درسی انجام دادن، فکر میکنین که دختران را افراطی کرده باشه در برخوردهایشان؟
4: طبعا طبعا.
3: اگر بر ما واضح تر بیان کنین؟
4: معلوم دار است که با خواندن اینمی کتابایی که یا سردرگم می سازن شاگردارا در نصاب درسی مداخله میکنن، کلن مزامین دینی است، کتابای منطق است، سیاست است، میخواین که ما نه دکتری داشته باشیم، نه انجینیری داشته باشیم، یک سال دو سال بعد نه معلمی داشته باشیم، نه مدرسی داشته باشیم، فقط کلن اینمی ها دیگه ملای افراطی بروین، خلاص.
3: چقدر بالای افکار دختران دانش آموز تاثیر گذاشته؟
4: یک تعداد دخترها چاره ندارن، میگه از اینکه ما در خانه بشینیم مشکل روحی بر ما پیدا شوه، بازم از خانه تا امی مکتب به عنوان از اینکه ما میریم مدرسه درس میخوانیم، برشان یک کمی دیگه روحیشانه آزادی میتم بینمی خاطر میان. و یک تعداد اکتفا میکنه به مخانششتنشون، میگذید که این مزامین ها رو ما بخانیم، داینده از این چیز جور نشه و بهتر ایزیست که ایت نخانیم، در مخانیم رو بشینی بخرم.
3: این نصاب بالای افراطی شدن دخترها منظورم از افکارشان هست، یعنی میگین تاثیر زیادی نگذاشته؟
4: یک تعداد محدودشان به حد افراطی شدن که در فامیلای خود تا قویدات وزه میکنن. مثلا یک امشیره یک شاروسی میکنه، او اجازه نمیده که او باراجگاه بره، او اجازه نمیده که او لباس مفشن بپوشه، او امشیرهش اجازه نمیده که او دست خود حنا بکنه. اینی کارهای افراطیشان است، نشانهایشان است که سر یک تعداد اثرگذاری کرده.
3: درست. تشکر مدیر صاحب. اگر امروز فرصت داشته باشین پیامی به دختران افغانستان، زنان کشور و همچنان جامعه جهانی بدهید، چی خواهید گفت؟ بزرگترین آرزوی شما برای آینده آموزش دختران افغانستان به عنوان یک مدیر و مسئول یک مکتب چی است؟
4: از این فرصت پیش آمده پیام ما به دختران و زنان افغانستانی است که صبر و استقامت داشته باشند و برای جامعه جهانی است که اگر اقدامی برای نجات ما نکند، روزی دامنگیر شما خواهد شد. این تنها در افغانستانی بلکه تمام جهان خواهد افراطیت گرفت. و بزرگترین آرزوی ما برای آینده آموزش دختران افغانستان آزادی، آموزش و پرورش ایشان است و تأمین عدالت و ترقی کشورم است. با امید روزی که در افغانستان آموزش و پرورش باشد، تامین عدالت باشم.
3: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم شبنم سعیدی، مدیر یکی از مکاتب در افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری تازه جبهه آزادی و طالبان در بدخشان، همزمان با نبرد در ولسوالی زیباک، پرواز چرخبالهای طالبان به این منطقه اثر گرفته شده است. سکوت بزرگ در جشن پنجمین سال حاکمیت طالبان، هیچ چهره سیاسی برجسته و هیچ کشور سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را تبریک نگفت. 5 سال حاکمیت طالبان زیر سایه نگرانی های جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از ادامه محدودیت ها بر زنان و انزوای سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کردند. و 9 کشته به شمول 3 کودک و 2 زن در حمله های هوایی اسرائیل به جنوب لبنان. منابع محلی امروز از وقوع درگیری تازه میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان خبر دادند. به گفته منابع، این درگیری در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک رخ داده و 2 طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. پیشتر جبهه آزادی از حمله پیشدستانه به مواضع طالبان در زیباک خبر داده بود و گفته بود که به نیروهای طالبان تلفاتی هم وارد کرده است. بر پایه اطلاعات رسیده، 1 موتر رنجر طالبان در منطقه سنگلیچ از جاده منحرف شده و به داخل دریا سقوط کرده است. به گفته آنان، تمامی سرنشینان این موتر جان باختند. با این حال رقم دقیق تلفات تاکنون مشخص نیست. گفته می شود این رنجر در حال انتقال 1 سلاح سنگین 10 شکه به خط جنگ بوده که در مسیر را دچار حادثه شده است. همزمان منابع در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان گزارش می دهند که چرخبالهای طالبان در چند ساعت گذشته پروازهای خود را به سمت ولسوالی زیباک اثر گرفتند. از سوی هم منابع محلی افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در ولسوالی شیکای شماری از کارگران معدن را بازداشت کرده و همزمان تدابیر امنیتی را در منطقه تشدید کردند. به گفته این منابع، نیروهای تازه نفس طالبان به منطقه درواز اعزام شده و ایستهای بازرسی متعددی در ولسوالی شیکای و روستاهای اطراف ایجاد شده است. باشندگان محل میگویند طالبان نگران حمایت مردمی از جمعه فاتح هستند و به همین دلیل فشار بر ساکنان منطقه افزایش یافته است. همچنان یک باشنده ولسوالی نوسای امروز

0: ایشان بیرون نمی‌شوند. در کابل طالبان پنجمین سال بازگشتشان به قدرت را امروز در پایتخت با مراسم نمادین گرامی داشتند، مراسمی که در آن شماری از چهره‌های ارشد این گروه حضور داشتند ولی هیچ هیئت و نماینده خارجی در آن حضور نداشت. این گزارش از همکارم اسمای سرگند را با هم می‌شنویم.
1: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود. اطمیناندهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تأکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال، به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه ها ثمر بخش نخواهد بود.
2: افغانستان که جهادونه سویدی، که مبارزه سویدی، هغه په ډېر مقدس او شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی، داسې دغه څو څول چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي، دې ته د څوک زړه نه ښه کوي.
1: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
3: یا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
1: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیشروی آنان است.
4: دا چې د افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
1: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت های دست یافتند.
2: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذپرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم به این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذپرانی وجود نداشته باشد.
1: اما آنچه مقامهای طالبان از آن به عنوان دستاورد یاد می کنند، با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری‌های اقتصادی، نبود فرصت‌های کاری و محدودیت‌های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش‌های زندگی روزمره خود یاد می‌کنند. واقعیتی که باعث شده چشم‌انداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش‌ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
0: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، هیچ یک از جریان‌های سیاسی، احزاب و چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان این رویداد را تبریک نگفتند، در حالی که طالبان 24 اسد را روز استقلال و آزادی خوانده و از آن در سراسر کشور تجلیل کردند. شماری از سیاستمداران سرشناس از جمله حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبودین حکمتیار تاکنون در این باره موضع یا پیام علنی منتشر نکردند. همچنین در مراسم رسمی طالبان

0: در کابل نیز چهره های سیاسی برجسته مقیم پایتخت حضور نداشتند، موضوعی که از فاصله سیاسی آنان با حاکمیت طالبان حکایت دارد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین‌المللی روبرو است. امروز هیچ کشور جشن بازگشت این گروه به قدرت را تبریک نگفت و به استثنای روسیه هیچ دولت دیگری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها تاکید کرده که به رسمیت شناختن طالبان، به رعایت حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق اقلیت‌ها بستگی دارد، شرط‌هایی که به باور منتقدان طالبان تاکنون به آنها عمل نکردند. در کنار این، شماره از جریان‌های سیاسی مخالف این گروه از جمله جبهه آزادی، جبهه اسلامی، جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی و شماره از سیاستمداران پیشین 15 آگوست را نماد بحران مشروعیت، سرکوب آزادی‌ها، حذف زنان و تداوم بن‌بست سیاسی در افغانستان توصیف می‌کنند. واکنش‌های این جریان‌ها و برخی چهره‌های سیاسی را در این گزارش با هم می‌شنویم. در حالی که طالبان و هواداران این گروه امروز با پایکوبی و گشت‌زنی با پرچم‌هایشان در پایتخت و برخی ولایت‌ها 5 سال رسیدن به قدرت دوباره را جشن گرفتند، شماری از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف این گروه در بیرون در صف انتقاد و اعتراض ایستادند. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت 15 آگوست گفته است که طالبان با وجود در اختیار داشتن تمام ابزارهای حکومتی، نتوانستند حاکمیت ناشی از زور را به یک نظام مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کنند. این جبهه تاکید کرده که افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، انتخابات و سازوکار مشروع انتقال قدرت است. در این بیانیه آمده است که کنترل سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب را نمیتوان نشانه رضایت مردم دانست. از جبهه مقاومت ملی نیز علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی این جبهه، گفته است که افغانستان همچنان فاقد حکومت مشروع است و با بحران سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی روبروست. او مدعی است که زنان و دختران به گونه نظامند از زندگی عمومی حذف شدند و هزاران جوان به ظن مخالفت با طالبان بازداشت و شکنجه شدند. نظری همچنین هشدار میدهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه افرادگرایی تبدیل شده است. از سوی هم جمعیت اسلامی افغانستان بر رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه رویداد 15 آگوست را آغاز مرحله از انحطاط خطرناک در افغانستان خوانده است. این حزب گفته است که طالبان با تفسیر گزینشی و تحریف شده از شریعت، از دین برای تحکیم قدرت استفاده می کند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در بیانیه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان خواسته است فشارهای سیاسی و مالی بر طالبان را افزایش دهند. او میگوید که این فشارها میتواند طالبان را وادار به پذیرش و گفتمان مشترک ملی و بین المللی کند. دوستم هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی میتواند منطقه را با فاجعه غیر قابل پیش بینی روبرو سازد. از سوی هم رنگین دادفرس پنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در 5 سال روز بازگشت طالبان به قدرت بر مبارزات مدنی و سیاسی علیه این گروه تاکید کرده و آن را یگانه ابزار واقعی برای رهایی می‌داند. آقای اسپنتا میگوید هیچ کس با گروه‌های ناتوان سیاسی مذاکره نمی‌کند و اگر مذاکره کند فقط روی تسلیمی و بیعت بدون قید و شرط گفتگو خواهد کرد. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، در واکنش به این سالگرد گفته است که افغانستان هنوز یک پرونده حل نشده است و نه یک دولت ملت تثبیت شده. او مدعی شده که فضای حاکم بر شهرهای افغانستان بیشتر به سوگواری شباهت دارد تا جشن. صالح حکومت طالبان را متهم کرده که منابع مالی کشور را بیشتر صرف دستگاه‌های سرکوب می‌کند تا رفاه عمومی. او می‌افزاید این نوع ساختار ضد ملی محکوم به سرنگونی و زوال است. ضیاء مسعود، سیاستمدار و رئیس پیشین جبهه ملی، 24 اسد را یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان توصیف کرده و میگوید بازگشت طالبان زمینه گسترش استبداد، محدودیت آزادی‌های مدنی و آسیب به فرهنگ، آموزش و هنر را فراهم کرده است. در همین حال علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، میگوید که هیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه با استبداد و زور بر مردم حکومت کند. او مقاومت در برابر طالبان را مشروع می‌داند و می‌گوید رویدادهای اخیر بدخشان نشان می‌دهد که مخالفت‌های مردمی می‌تواند به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. با این حال جلالی تأکید کرده که این مقاومت‌ها برای رسیدن به نتیجه نیازمند انسجام، رهبری واحد و یک جنبش ملی فراگیر است. طالبان در 24 اسد 1400 پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان وارد کابل شدند و نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. از آن زمان تا کنون این روز برای طالبان نماد پیروزی و برای بسیاری از منتقدان و مخالفان این گروه یادآور یکی از بحث برانگیزترین و تلخترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است. شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و در ادامه واکنش ها یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان و سمیع سادات رهبر جبهه متحد افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت ادعای این گروه مبنی بر پایان جنگ در افغانستان را رد می کنند. آنان در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که حاکمیت طالبان به معنای صلح پایدار نیست و جنگ وارد مرحله تازه شده است. به گفته این دو رهبر مخالف طالبان، سرکوب، استفاده از زور و نبود تفاهم سیاسی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده است. در همین حال دفتر زنان سازمان ملل همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان ساخته نخواهد شد. این نهاد با همکاری مونا چلابی روزنامه‌نگار و تصویرگر مجموعه از تصویرسازی‌ها را منتشر کرده که حذف تدریجی زنان و دختران افغانستان از عرصه‌های آموزش، کار، ورزش، رسانه و زندگی عمومی را به نمایش می‌گذارد. دفتر زنان سازمان ملل کرده است که محدودیت های گسترده طالبان زنان را به گونه‌ای نظامند از جامعه کنار زده است، اقدامی که سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری آن را مصداق اپارتاید جنسیتی می دانند. از سوی هم آنالینا بربوک رئیس 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از عملکرد این گروه به شدت انتقاد کرده و میگوید طالبان 5 پیش برای اجرای سیاست‌های خود وقت خواسته بودند، اما زنان و دختران افغانستان همچنان از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محرومند. او در پیامی در شبکه اکس تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده، بلکه به اقتصاد و امنیت افغانستان آسیب رسانده و فعالیت‌های بشردوستانه را نیز با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. همچنان ریچارد لنزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که در دیدارهایش با مقام‌های طالبان بر پایبندی این گروه به تعهداتش در مبارزه با تروریسم، مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه و رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. او آینده افغانستان را برای شهروندان کشور، منطقه و بریتانیا مهم دانسته و گفته است در 1 گذشته این اولویت‌ها را با طالبان در میان گذاشته است. لنزی همچنین از ادامه حمایت‌های بریتانیا در بخش‌های بهداشت، آموزش، معیشت و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان خبر داده است. در کنار این واکنش‌ها، وزارت خارجه ایرلند همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های این گروه بر زنان و دختران افغانستان را تعرض به کرامت انسانی خوانده و اعلام کرده که زنان افغانستان در 5 گذشته با کارزار گسترده خشونت، تبعیض و محرومیت روبرو بودند. این وزارت در بیانیه ضمن انتقاد از سیاست‌های طالبان از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که هزاره‌ها اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز با تبعیض و سوء استفاده نظامند روبرو هستند. ایرلند همچنین بر ادامه حمایت خود از حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان تاکید کرده است. با این همه ساعات پیش در گفتگو با آصف آشنا فعال سیاسی از او پرسیدم پیامدهای برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت برای افغانستان چه ها بوده و مردم افغانستان چه چیزهایی را از دست دادند؟
1: متاسفانه پس از 5 تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به یک سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینی که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این طالبا با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست کاملا 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار سریع و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی سمتی زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و قومتگر شناخته میشه و تعریض میشه سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه توسط طالبا در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم را حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک
0: بله.
1: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پایان.
0: بله، صدای آصف آشنا فعال سیاسی رو شنیدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزشی افغانستان بویژه در بخش آموزش دختران با محدودیت‌های گسترده و بی‌پیشینه روبرو شده است. در این میان مدیران و آموزگاران از آسیب‌های عمیق این سیاست‌ها بر آینده نظام آموزشی کشور سخن می‌گویند. همکارم فخریه رادفر در گفتگو با مدیر یکی از مکتب‌های دخترانه از او در مورد وضعیت کنونی آموزش و پرورش در افغانستان پرسیده است.
2: با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و رویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب اوناس به مکتب های همجوار و ذکور باید انتقال میافت، نگه ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوضع شد. نگه
3: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
2: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم یعنی بعد از چند مدتی، البته
3: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
2: یعنی 45 روز بعد از خود ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار به مکتب برویم، دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود، از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود، شروع الا گیلاس ترمز چایخوری و کمپل و اساسی کارمندای خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب، ما اونمو چیزها رو با خود بردنیم و وقتی که من داخل دفتر میشدم، علاوه از این که بسیار و ایرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتبم گشت‌زنی میکردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم میکردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معرف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن.
0: بر بیرون از افغانستان، در حمله هوایی اسرائیل به دو روستا در جنوب لبنان دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که در حمله به روستای انصار 7 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 2 نفر دیگر نیز در حمله جداگانه به روستای دیرالزهرانی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این حمله ها زیرساخت‌های حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان هدف قرار گرفته است و در واکنش به اقدامات علیه نیروهای این کشور انجام شده است. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی‌ها را کنترل می‌کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در امریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق امریکا در سخنرانی خود در ناسا و کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی‌تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانم بگویم که من بیشتر از آنچه که میخواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمیتوانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی و جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبورید کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود 4 دلار از تصمیم خود اصفاهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غد.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: دغه سولو چګار نه ولړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دته د څوک سره نه کوي.
0: جشن 5 سالگی برگشت به قدرت در کابل. حامیان طالبان پایکوبی کردند. هیچ کشور خارجی یا نهاد داخلی تبریکی نداد. افشاگری درباره رهبر پیشین طالبان. دادگاه پاکستان از هویت‌های جعلی و املاک میلیونی اختر محمد منصور پرده برداشت.
2: جای ایجادی و ترویج خشونت، ما این پیام صلح دوستی و گفتگو رو بفرستیم. و این از طریق کتاب.
0: و حرکت مدنی بدوبخان در جاده‌های کابل. حسین بینش و جنگجویان طالبان کتاب هدیه داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در شامگاه اسد 1400 تصاویر در رسانه‌های جهان منتشر شد که همه را غافلگیر کرد. کابل سقوط کرد. جنگجویان طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند، پرچم جمهوریت را پایین کشیدند و پرچم سفید طالبان را برافراشتند. از آن لحظه تا کنون 5 سال می‌گذرد. در این 5 سال افغانستان به تنها کشور تبدیل شده است که در آن آموزش، کار و ورزش زنان ممنوع است. حاکمانش هنوز در داخل و بیرون مشروعیت کسب نکرده و صدها هزار افغان از ترس شکنجه و انتقام نمی‌توانند از وطن خود دیدن کنند. امروز طالبان برای تجلیل از فتح کابل جشن برگزار کردند و هواداران این گروه در پایتخت جولان دادند. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
3: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقام‌های طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود: اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تاکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه‌های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه‌ها ثمر بخش نخواهد بود.
1: افغانستان کی که جهادونه سویدی که مبارزه سویدی هغه په ډیرو مقدسو شعارونو عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی. داسې دغسې او سولو چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
3: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
4: یا هم افغانان دی جرگو دی مراکو خلق دی هر چه سر خپل مشکل به خبر و اترو بند حل کوي.
3: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
5: دادی دا دا دا چی دا افغانستان خاوره زموش په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
3: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت‌های دست یافتند.
6: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذ پرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم در این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذ پرانی وجود نداشته باشد.
3: اما آنچه مقام های طالبان از آن به عنوان دستاورد یاد می کنند، با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
0: طالبان در ولایت پکتیا به مناسبت پنجمین سال تسلط بر افغانستان حمله انفجاری به نیروهای آمریکایی را تمثیل کردند. در تصاویر دیده می شود که پرچم آمریکا روی یک موتر زرهی بر عکس نصب شده و انفجار رخ می دهد. طالبان در دو دهه گذشته با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای کاروان نیروهای بین المللی و نیروهای افغان را هدف قرار می دادند.
7: الله اکبر! الله!
8: صدا پرین زلمه

0: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. این گروه اما قبل از تسلط بر کابل وعده احترام به حقوق شهروندان و تشکیل حکومت همشمول را داده بود. آیا عملکرد 5 ساله این گروه با این وعده ها همخوانی دارد؟ بنفشه یعقوبی در ژرفا به این موضوعات پرداختند.
1: پیش از بازگشت طالبان به کابل، رهبران این گروه وعده داده بودند افغانستان پس از جنگ جای متفاوت خواهد بود. کشور با مشارکت زنان، عفو مخالفان، رسانه‌های آزاد و حکومت که قدرت را در انحصار خود نمی‌گیرد. اما 5 سال بعد، فاصله میان آن وعده‌ها و واقعیت افغانستان عمیق‌تر از همیشه است. امروز نگاه می‌اندازیم به وعده‌هایی که طالبان دادند و آنچه در 5 سال گذشته در عمل اتفاق افتاد. یک از بزرگترین چالش‌های موجود در کشور وضعیت وحشتناک زنان و دختران است. سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، 4 سال پیش به شبکه فاکس نیوز گفت که طالبان در زمینه حق کار و آموزش زنان در روشنای ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند و این گروه هیچگاه مخالف آموزش زنان نبوده. اما در نتیجه سیاست‌های این گروه 2.6 میلیون دختری سرزمین از آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. این آمار انکار نشدنی صندوق کودکان سازمان ملل است. طالبان در روزهای نخست بازگشت به کابل از عفو عمومی سخن گفتند و وعده دادند مخالفان سیاسی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند هدف انتقام قرار نخواهند گرفت. اما گزارش های نهادهای حقوق بشری تصویر متفاوت را می کنند. سازمان رواداری میگه در حدود 5 سال گذشته دست کم 7000 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. این رقم شامل 400 قتل‌های هدفمند و فراغذای کارمندان حکومت پیشین میشه که نشاندهنده سرکوب گسترده مردم است. همچنان افغانستان در ردبندی آزادی مطبوعات سال 2026 به جایگاه 175 از بین 180 کشور سقوط کرده. در حالی که در نخستین روزهای حکومت طالبان این گروه از ادامه فعالیت رسانه‌های خصوصی و حتی انتقاد از مقام‌های حکومت سخن گفتند. در مدت کمتر از 5 سال همه پیشرفت‌هایی که در عرصه خبررسانی و آزادی بیان صورت گرفته بود محو شدند. نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. با وجود این طالبان میخواهند با جهان در تعامل باشند.
2: افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري او موږ په دې کې کنړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکانات له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي.
1: از سوی دیگر تعامل دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان افزایش یافته، اما تعامل با جهان الزاماً به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تا کنون فقط روسیه این کار انجام داده. برعکس بیشتر کشورها با وضعیت موجود در افغانستان مخالف هستند. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان شدند.
3: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاستهای تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
1: وعده حکومت همشمول و فراگیر طالبان هم تحقق نیافته. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، یک هفته پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد. در آن زمان هدف این سفر گفتگو برای ایجاد یک حکومت فراگیر گزارش شده بود. دولت سرپرست طالبان از آن زمان تا کنون متشکل از افراد طالبان است، اما مقام‌های ارشد نیست، فقط به همین گروه تعلق دارد. 5 سال بعد طالبان میگویند افغانستان را از جنگ نجات داده و ثبات را برقرار کردند. اما شواهد نشان می دهد ثبات با حذف زنان، محدودیت رسانه ها، انحصار قدرت و سرکوب مخالفان به دست آمده. در نهایت شاید بزرگترین فاصله، فاصله میان وعده های طالبان پیش از قدرت و واقعیت افغانستان پس از 5 سال باشد. جایی که طالبان یک دیگر را در آغوش می کشند، در حالی که بخش بزرگ از مردم افغانستان عمیقا تنها رها شدند.
0: کشته شدن اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان به پایان زندگی او انجامید. اما اسنادی که پس از مرگش کشف شد، پرسش های تازه درباره زندگی پنهان او در پاکستان ایجاد کرد. از هویت های مستعار و کارت های شناسایی جعلی تا چندین ملک و حساب بانکی در کراچی. این گزارش نگاه داره به آنچه اسناد پاکستانی درباره دارایی های اختر محمد منصور و سرنوشت این اموال نشان می دهد.
4: از یک پاسپورت و کارت هویت تا رد پای میلیون ها کلدار پاکستانی در کراچی. اسناد به جا مانده از محل کشته شدن اختر منصور رهبر وقت طالبان تحقیقات را آغاز کرد که از هویت های مستعار او در پاکستان پرده برداشت. 21 می 2016 اختر محمد منصور در بلوچستان در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در محل رویداد یک پاسپورت و یک کارت هویت پاکستانی به نام محمد ولی پیدا شد. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که این هویت به منصور مرتبط بوده. تحقیقات بعدتر از وجود هویت دیگری به نام گل محمد نیز پرده برداشت. هویتی که بر اساس اسناد رسمی پاکستان از سال 2002 به نام او ثبت شده بود. اما ماجرا به هویت های جعلی محدود نماند. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که اختر منصور با استفاده از این نام ها در کراچی در بخش املاک فعالیت داشته و 6 دارایی غیر منقول و نام های محمد ولی و گل محمد ثبت کرده. در این معاملات نام عمار یاسر نیز مطرح شد. خسروبرای اختر منصور که به گفته اداره فدرال پاکستان در امور املاک و دارایی های او همکاری داشته. ارزش این دارایی ها در سال 2019 تنها در کراچی بیش از 77 میلیون کلدار پاکستانی برآورد شد. در جریان بررسی این پرونده، اداره بازرسی فدرال پاکستان علیه چند تن از مقامات اداره ملی آمار ثبت و احوال پاکستان اقدام کرد. برخی از آنان ظاهرا بازداشت شد و برخی دیگری از وظایفشان برکنار شدند. در 25 جولای 2019 اداره بازرسی فدرال پاکستان پرونده ای را علیه اختر منصور با نام های مستعار محمد ولی و گل محمد و 2 همکارش ثبت کرد. اتهام ها شامل جمع‌آوری پول و پولشویی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد جعلی بود. محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در سال 2020 دستور حراج دارایی های منصور را صادر کرد. روند قضایی ادامه یافت و در نهایت دارایی ها و پول مرتبط به این پرونده به دولت پاکستان منتقل شد. پرونده ای که از یک کارت هویت در محل کشته شدن رهبر پیشین طالبان آغاز شد، در نهایت با کشف هویت های مستعار، املاک، حساب های بانکی و یک پرونده قضایی در کراچی انجامید. پرونده ای که حتی پس از مرگ اختر منصور بخش دیگری از زندگی پنهان او در پاکستان را به موضوع تحقیق و مناقشه تبدیل کرد. میروی سوریا، لندن.
0: شماره از زنان افغان و ایرانی در استکهلم با برگزاری نمایش اعتراضی یاد زنان افغانستان را گرامی داشتند. زنانی که به گفته برگزار کنندگان در 5 سال گذشته کشته یا مفقود شدند و هویت و نشان از بسیاری از آنان باقی نمانده است. همزمان تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان در برخی شهرهای دیگر اروپا نیز برگزار شده.
5: امروز 15 آگست با مناسبت سال روز سقوط افغانستان ما اینجا گرد هم جمع شدیم و هدف از این تجمعات و اعتراضات در مقابل سازمان ملل به خاطر محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده مخصوصا بر دختران خانم‌ها، محدودیت های آموزشی، پیشینت های حقوق بشری که جریان داره و دنیا در حال نادیده گرفتن هستند، سفرهای سیاسی طالبان در اروپا و جندر اپارتاید در افغانستان. موضوعات هست که روز تا روز وضعیت را وخیم‌تر میکنند. مشکلات فقر در افغانستان بیشتر میشه و ما نباید خاموش باشیم و صدای ما را بلند بکنیم برای یک اقدام عملی که در افغانستان واقعا یک تغییر پایدار را بر آینده روشن نسل بعدی و نسل فعلی تضمین بکنند.
0: همکارم نصیر ندیم از هامبورگ از تجمع اعتراضی گزارش فرستاده که با هم میبینیم.
6: امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان تعداد افغانا در شهر هامبورگ تظاهرات برگزار کردند و در تظاهرات امروز روز سیاه افغانستان خواندند. کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده خواسته های بسیار زیاد مشخصه داشته. در قدم نخست آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. مسئله دیگر مستندسازی نقض حقوق بشر است در افغانستان و مسئله دیگر از اتحادیه اروپا خواسته قطع روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. در این تظاهراتی که من اینجا هستم با آدما صحبت کردم، تعداد زیاد از آدم ها نه تنها از هامبورگ بلکه از شهرهای دیگر نیز آمده اند، از شمالی ترین نقطه آلمان که در حدود 300 کیلومتر از اینجا دور است، از برلین، از فرانکفورت و از شهرهای دیگری نیز آمده. یکی از اشتراک کننده ها اینجا در کنار ماست و از شهر برلین در این تظاهرات شرکت کرده. از اینا میپرسم خانم هاشمی، خواست شما از جامعه جهانی رو مشنیدم در رابطه با شناخت آپارتاید جنسیتی، مستندسازی و مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بود. آیا تا هنوز جامعه جهانی با این همه تظاهراتی که برگزار کردین کدام واکنش مشخص تا هنوز بیان کرده یا داشته؟
7: متاسفانه کم کم به نقطه میرسن زنان افغانستان که دیگه از خواست از جامعه جهانی، از دولت‌های غربی، از سازمان‌های بین‌المللی کم کم دارن ناامید میشن. ما سال هاست که فقط خواستهای ما رو مطرح کردیم. چرا؟ بحثایی بوده مسئله به رسمیت شناختن شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به بخش‌های مختلف، از مخصوصا ما که در اروپا بیشتر فعالیم، در پارلمان اتحادیه اروپا سرش بحث شده، مطرح شده، سرش کار میکنن. ولی تا به حالا متاسفانه نه تنها که اکشن یا یک عمل واقعی برداشته نشده برای جلوگیری مثلا از نقض آشکار حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بلکه با ایجاد تعامل بین طالبا و کشورهای اتحادیه اروپا کم کم داره طالبا نرمالیزین میشه، کم کم داره به حالت نرمال شدن میره و این زنگ خطر بسیار بزرگی است. و حالا ما بر علاوه از اینکه خواست مطرح میکنیم، بلکه میخواهیم خود ما لیدرشیپ ایره در دست بگیریم که باید عملا یک اتفاقی بفته و نرمال نشن. طالبا بیشتر از اینا مکتب نرفتن، دخترها کار نرفتن، خانمها، دادگاه صحرایی و زندانیان سیاسی در افغانستان از این بیشتر دیگه نرمال نباشه.
6: ممنون از شما. این تظاهرات قرار است تا ساعات دیگر ادامه داشته باشه. همچنان در کنار این تظاهرات امروز در برلین، در کیل و دیگر شهرهای آلمان معترضان ایستاده شدند و به خاطر زنان افغانستان، به خاطر موضوع افغانستان تظاهرات برگزار کردند.
0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان، فعالان آموزش در 69مین روز از چالش موسوم به بده و بخان در جاده های کابل دویدند و این بار به جای کودکان به تفنگداران طالب کتاب هدیه دادند. آنها دو کتاب داستانی را میان نیروهای طالبان توزیع کرد که با استقبال برخی از آنها نیز روبرو شدند. این اقدام خلاقانه در حال رخ می‌دهد که بر اساس آمار یونسکو نزدیک به 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش باز مانده. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را ممنوع کرده است. گزارشی ببینیم از نقیب بیان.
8: کابل، بیان بیرقها و تفنگها روایت دیگر شکل گرفت. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جاده های پایتخت شاهد ازدحام مردم و موترها است. اما در میان این هیاهو کتاب و قلم نیز حضور متفاوت دارند. حسین بینش امروز در 69مین روز چالش بده و بخوان پیش از طلوی آفتاب در چند مسیر کابل دوید. اما این بار کتاب را به کودکان نداد. آن را به دست کسان سپرد که تفنگ در دست داشتند. دو کتاب هفت رویای کلاغ و ماه و ماهی را میان طالبان توزیع کرد. برخی از تفنگداران طالبان از این اقدام استقبال کردند و گفتند کتاب و قلم راه ترقی مردم است. این صحنه ادامه همان روایت بود که بینش هر روز با کودکان می سازد. دویدن برای زندگی و خواندن برای آینده. او در این چالش صد روزه با کودکان کتاب می خواند. درباره داستان ها گفتگو می کند و مطالعه و ادبیات را در میان نسل جوان می برد.
9: هدف این بود که ما به جای نفرت پراکنیم، به جای فرستادن خشم، به جای ایجادی و ترویج خشونت، ما به این پیام صلح، دوستی و گفتگو را بفرستیم. و این از طریق کتاب ممکن است، از طریق گفتگو ممکن است. و ما هم از طریق کتاب های کودک و ماست کودکی شروع کنیم. و جالب تر این که طالبان هم این را قبول داشتند، قلم را گرفتن، کتاب را گرفتن و توفنگ را با ما دادن و ماست نگذاشتیم.
8: امروز این پیام از کودکان فراتر رفت. به جای رسید که توفنگ سال هاست جای کتاب را گرفته است. در میان توفنگداران طالبان. یونسکو می گوید در افغانستان 2.4 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان با چنین ممنوعیتی است. گویی در کابل دو تصویر روبروی هم استادند. تفنگی که قدرت را نشان می دهد و کتابی که آینده را. شاید امروز یکی دو کتاب باشد، اما فردا یک نسل است و سرنوشت نسل‌های افغانستان با آموزش روشن می شود. نقیب بیان، لندن.
0: و در اخیر همین که استرالیا در پنجمین سالگرد سقوط کابل بر تعهد خود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده که شرکای بین المللی با استفاده از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تلاش های خود را برای پاسخگو کردن این گروه هماهنگ کرده اند. بر اساس این اعلامیه برای رسیدن به این هدف یک چارچوب تحریمی ویژه ایجاد شده که بر اساس آن تحریم های مالی و معنویت و ممنوعیت سفر علیه مقام های ارشد طالبان وضع شده. برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که تقدیم شما شد. از شما
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
17: همزمان با پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، جبهه آزادی افغانستان، جمعیت اسلامی و مقام‌های جبهه مقاومت ملی در اظهارات جداگانه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و بر ادامه مبارزه برای تغییر نظام سیاسی تاکید کردند. جبهه آزادی از نبود قانون اساسی، انتخابات و محرومیت زنان از حقوق اساسی انتقاد کرده است. در این حال، جمعیت اسلامی بازگشت طالبان را نتیجه ناکارآمدی حکومت پیشین و عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته و طالبان را به استبداد و تخریب ساختارهای کشور متهم کرده است. در همین حال جبهه مقاومت ملی از تداوم بحران‌ها، سرکوب مخالفان و حضور گروه‌های تروریستی سخن گفته است.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما.
22: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: همزمان با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی نوسه بدخشان، جبهه آزادی افغانستان از حمله پیشدستانه به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک خبر داده است. این جبهه امروز اعلام کرد که نیروهایش مواضع طالبان در خطوط مقدم نبرد زیباک را با هاوان هدف قرار دادند. به گفته جبهه آزادی، این عملیات پس از آماده سازی نیروهای طالبان برای حمله به مواضع این جبهه انجام شد. این جبهه مدعی شده در پی حمله تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و شماره از نیروهای آنان کشته و زخمی شدند، اما درباره شمار دقیق آن چیزی نگفته است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

طالبان 24 اسد پنجمین سالگرد بازگشت این گروه را با راه اندازی مراسمی در کابل تجلیل کرد. مراسم امروز نمادی از حکومت دوری 5 ساله طالبان بود. حاکمیتی که با گسترش روز افزون بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری در افغانستان هیچ برنامه برای حل آنها ندارد. آنچه مراسم منعکس کرد، اداره بود درگیر هرج و مرج و اختلافات داخلی که نارضایتی عمومی و مخالفت‌های مسلحانه هر روز علیه آن گسترش می‌یابد اما جدی نمی‌گیرد. اختلافات داخلی طالبان در 5 سال گذشته عمیق‌تر شده تا جایی که در مراسم امروز شماره از مقامات این گروه حضور نداشتند. برگزاری مراسم امروز نه برای حل بحران کشور بلکه مانور طالبان برای فخر فروشی بود. آیا افغانستان با طالبان به ثبات خواهد رسید؟ راه خروج افغانستان از این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز تمنا زریو پریونی، مسئول جنبش زنان آزادی خواه از آلمان، و آصف آشنا، فعال سیاسی از واشنگتن میباشد. بس را با خواه آشنا آغاز میکنیم که جشن پیروزی طالبان چگونه بود؟ میوتستن
1: پریونی و داری؟
0: درست شد. بله بفرمایید.
1: شکر بدود به شما خانم پریانی و مردم افغانستان. خب آنچه طالب زیر عنوان جشن و مانور قدرت به اجرا میگذاره، حسابش به کنار یک نمایش کذایی از یک قدرت نامشروع و پوشاندن مجموعه از جنایت هایی که در این 5 سال گذشته انجام داد زیر این نمایش های سوری، در همین حد معنا میشه برای مردم افغانستان و برای کسانی که با طالب درگیرن و طالب را در زندگی خود تجربه کرده و فرصتهای خود را، عمر خود را و آزادیهای مدنی سیاسی خود را و انسانیت خود را از دست داده در نتیجه حضور جنایتکارانه این گروه و نامشروع. ولی مهم هست که در 5 سال گذشته با حاکم شدن طالبا، مردم در مرحله اول حقوق مدنی سیاسی خود را از دست دادن، اراده مدنی سیاسی خود را از دست دادن، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی و آزادی های فرهنگی و آزادی های هویتی خود را از دست دادن و در یک کلام به معنی واقعی کلمه مردم بدل شدند از شهروندان آزاد دارای حقوق مدنی سیاسی به بردگان.

پنج سال یا پس از پنج سال تجربه شدن این حضور نامیمون چند تا بحث را به صورت مهم جا افتاد. یک، طالب ثابت کرد در این پنج سال که با تمام مردم افغانستان، با تمام جغرافیا، با تمام ارزش‌ها سر دشمنی داره و در هیچ سطح با مطالبات مردم، با آرزوهای مردم، با حقوق و مطالبات سیاسی و مدنی مردم قابل جمع نیست و کلیه این عرصه ها را با سرکوب و با خشونت جمع کردند. سطح دوم، طالب نشان داد که با مجموعه از ارزش های جهان شمولی که افغانستان باید با او زندگی کنه، انسان افغانستان و جهان امروز با او زندگی میکنه، طالب سر دشمنی و ناسازگاری داره، خلاف تمام دروغ هایی که در دوران مذاکرات هم خودشان به خورد جامعه جهانی میدادن، هم حامیان و لابیانشان. سطح سوم، طالب نشان داد که با آن که شعار امنیت را می فروختند که امنیت تأمین کرده در افغانستان، عملا افغانستان را بدل کرد و لانه امن برای تمام گروه های تروریستی جهان که بارها از مجمع عمومی، از شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع تا کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چین، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، اینها مستندها و دریافتهای منظم را منتشر کردند که افغانستان تحت اداره طالبا بدل شده به پایگاه امن گروه های تروریستی جهان. در مرحله چهارم، طالب ثابت کرد که وعده‌ای را که به جامعه جهانی داده بود برای تأمین امنیت یا برای همکاری ها، همه‌اش دروغ از آب در آمد و از تمام عرصه ها پا بر تعهد ها یا وعده های دروغینی که در دوره مذاکرات داده بود گذاشت و یک چهره دیگه رو بیرون کرد که به جهانیان ثابت کرد که در هیچ امر اینا از همون خشونت، جنایت و بدرفتاری خود کوتاه نمی آیند و چیز غیر از اون نیستن. مرحله پنجم و چیزی که مهمتر هست، طالب نشان داد که هم در منطقه با همه درگیر شد، مهمتر از همه با پاکستان به عنوان حامی اصلیش، با پاکستان به عنوان کسی که در 20 سال گذشته دوره جمهوری از فضای امنی که فراهم کرده بود استفاده میکردن، به توسط امنا آموزش دیدن، توسط از اونا به عنوان یک ماشین جنگی استفاده شد و آمد افغانستان را تصرف کردن، با اونا هم درگیر شد به دلیل چرخش های مقطعی که حالا رفتن به طرف هند و در یک لو عوض کردن شد نیابتی هند و حالا با همون پاکستان هم درگیره و مهمترین بخشش به باور من همه هست که طالب حتی همو پدرخوانده خود را و سازنده خود را هم ناامید ساخت و خود اقدام کرد علیه امنیت ملی پاکستان، علیه منافع پاکستان، علیه ارزش ها و شرایط انسانی که در درون پاکستان میتونست تجربه شود. مثل افغانستان اونجا هم شروع کرد برای برپایی یک امارت اسلامی دیگه در درون پاکستان و این سبب شده که حالا در پایان پنج سال حکومت داریش هم با مردم مواجه شود، هم با منطقه، هم با جهان و همه را وادار بکنه به یکی رایش بیست، همون گونه که مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد در لایه های زیادی، همون گونه که منطقه را به تنگ آورد و به جنگ آورد و حتی سازنده اصلیش را و صدایی که در سطح جهان هست. و باورم این هست که در پنج سالگی، پس از پنج سال تجربه شدن اقتدار نامشروع طالب، حالا زمان زوال و فروپاشی شروع شده، ترس فرو ریخته در روان جمعی مردم، جریان های مخالف طالب، جبهات نظامی در بستر دفاع مشروع هر روز در حال بیشتر شدن، در جغرافی های اتفاق های میفته و پس از پنج سال بالاخره به صورت نمادین هم اگر شده پرچم و اقتدار طالب با توسل و تفنگ و با استفاده تفنگ و دفاع مشروع به زیر کشیده شد در یفتل پایین و همگونه مبارزه و مقاومت و ایستادگی در مقالب از حالت چریکی کمین و گریز به خط رو در رو و نبرد خط به خط کشیده شد و جبهات نظامی در حال گسترش و طالبا عملا در فاز دفاعی قرار گرفت، از ضمن این که روایت خود را از

0: استادن و روایتشان شکست خورد. معاشین جنگی طالب هم عملا در جغرافیا درگیر شده و ما شاهد هستیم که نه در زمینی نمیتونن از پس مهار وضعیت بر بیاید، نه با استفاده از ابزارهایی که میتونن از هوا اقدام بکنه. بنان طالب عملا در یک درماندگی گیر کرده که میشه گفت شروع زوالش هست و این روند با گذشت زمان بیشتر در سالهای پیش رو رو به سراشیبی سقوط میره و رو به پایان.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم پریانی. ببخشید، چیزی که توجه ها را به خود بیشتر جلب کرد، مقامات ارشد طالبان حضور نداشتند در این جشن. چرا؟ آیا به دلیل نگرانی امنیتی بود یا علاقه به حضور در جشنشان نداشتند؟
2: سلامت باشین، تشکر از شما و سلام خدمت میمانتان. ما فکر میکنم در چند سال که اینا تجلیل کردن از حضورشان، فقط افرادشان در ملای عام دیده میشد، بخصوص اگست 2023 فکر میکنم روزی بود که ما سمت پاکستان میرفتیم و کابل را ترک کردیم. همی قسم تمام نیروهای از اینا در شهرهای مختلف حضور داشتن و آمدن خود جشن می گرفتن، ولی رهبرای گروه در بینشان نیست و طبیعتاً که اینا احساس امنیت نمی کنن و برشان آسان نیست گشت و گذار آرامی داشته باشن. شما فقط تصاویر از اینا را وقتی متوجه میشین که کنفرانس های رسمی با حضور کمی داشته باشن و یا از دفاتر خود، یک گروهی که تمام مدت قتل و کشتار را اندازی میکنن در یک جغرافیا و دست از اینا به خون میلیون ها شهروند افغانستان، حتی پیش از 5 سال که اینا حضور دارن، قبلا هم دستشان به خون مردم مالوده بوده. من فکر نمیکنم که اینا جسارت از این داشته باشن در جاده ها بیاین کنار مردم و حرف بزنن، با وجودی که میگن ما تمام جغرافیا را زیر دست خود داریم و همه چیز امن است، ولی خودشان تا هنوز جسارتی را ندارن که واقعا بیاین در داخل شهر با مردم گفتگو بکنن و یا حتی خودشان نشان بتن.
1: شما نبود زنان را در این مراسم چگونه ارزیابی میکنین؟ خب حتی از اما هواخواهای طالبان هم حضور نداشت.
2: ما فکر میکنم طالب در ذاتش بر زنها دیدگاه انسانی ندارن و حرمت و ارزشی که باید بر زن گذاشته شوه اصلا در بین از اینا وجود نداره. بنوان کسی که یک ماه تقریبا در زندان با افراد مختلف از این گروه سرخوردیم و ذهنیتایشان برای ما آشنا است، ما فکر نمی کنم که این طالب اگر 10 سال یا 20 سال هم حکومت داری بکنن به این باور برسن که واقعا زنا حق حضور در اجتماع را دارن. درست است که ما ویدیوهای زیادی از زنها را میبینیم در حمایت از این گروه گاه کارهای انجام میتن، ولی شما میبینین که اون گروه ها تنها هستن در بعضی موارد و یعنی زن و مرد با هم یک جای نیستن. و از طرف دیگه ما فکر میکنم که ممکن این خانمایی که زیر برقه و اون پوشش کامل عربی به جاده ها ظاهر میشن واقعا از حامی های طالب حساب نشن، به دلیل از اینکه در 5 سال نفقه میلیون ها شهروند از پیششان قطع شده، خانواده هایی که به کمک نیاز دارن، فرزندهایشان به غذا نیاز دارن و این زنها مجبور هستن در اون سیستم با پوشش طالبانی با تفکر طالبانی کنار بیاین و کنار از اینا استاد شوند. ولی با وجود از اوام زن و مرد یک جای نیست، به دلیل از اینکه من فکر میکنم دیدگاه طالبانی به گونه ای است که زنها حق حضور در اجتماع را ندارن.
1: و اگر زنی و شر و شور در خیابان ها به چی منیست خانم پریانی از دید شما؟
2: در حالی که همه ما میفهمیم طالبا با زور تفنگ و یا جنگ به افغانستان نیامدن، بخصوص در شهر کابل، ما در شهر حضور داشتیم او روزی که اینا وارد کابل شدن و با تمام این وسایل نظامی که مربوط به وزارت دفاع می شد و حتی درست قبل از او گمانه‌زنی برای زی بود که امکان نداره طالبا به شهر کابل حضور پیدا بکنن و بازی که در افغانستان اتفاق افتاد و یک باره تمام کشور و مردمش در گروگان این گروه توریستی قرار داده و اونا به نحوی میخواین خاک بزنن به چشم مردم و به افتخار از اینکه اینا دنیا را زیر تسلط خود گرفتن و تانستن قدرت را در افغانستان بگیرن با جنگ و تفنگ خود، در حالی که همه ما میدانیم چنین حقیقتی وجود نداره، ولی هر ساله اینا میخواین با تمام تجهیزات نظامی که هیچ کدامش مال از اونا نیست و لباس و پوشش نظامی را که اینا تنظیم کردن از پول میلیون ها دلاری است که در داخل افغانستان به نام شهروندان افغانستان میره و از پول کفار خود تغذیه میکنن و میخواین فقر فروشی بکنن که ما اینجا به قدرت رسیدیم.
1: بله بله، بسیار تشکر از خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه
2: صدا شما رو ندارم.
1: بله تشکر از شما خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه هم داریم، آقای غفص جانباز هستن که شما خوش آمدید میگم. آقای جانباز، خب این شر شور جنگجویان طالبان در خیابان‌های کابل یا شهرهای مختلف به مناسبت جشن پیروزیشان به چی منیس؟ آیا میخواین به مردم نشان بدن که بازور با شما حکومت میکنیم، بالای شما حکومت میکنیم؟
3: سلام به شما و به تمام عزیزی که ما رو میبینن. خب ما متاسف هستم که طالب درک نمیکنه که یک پدیده غیر مانوس، یک پدیده غیر طبیعی است برای افغانستان و مردم افغانستان. ما متاسف هستم که اینطور یک پدیده حاکم است در افغانستان که درک نمیکنه که بیش از نیم، بله سلام داریم؟
1: بله بفرمایید، بسیار خوب همشنویم.
3: بیش از نیم نفوس کشور زیر چتر فقر است. متاسف هستم که یک پدیده حاکم است در افغانستان که افغانستان کشور ما، وطن ما، در انزوای مطلق قرار دارد، در انزوای ملی به سابقه در تاریخ افغانستان. متاسف هستم که یک پدیده حاکم است در افغانستان که حقوق انسانی و ابتدایی نیمی از پیکر جامعه افغانستان که زنان افغانستان باشد و را محروم از کار ساخته، از تحصیل و تعلیم ساخته. و دلچسپیشی است که یا تقریبا تا جایی که ما این رسانه را تعقیب می کنم از داخل و بیرون، یا در حدود یک یا دو ماه است که از رسانه ها، از مردم، از دکاندار، از کراچیوان، از مامور و غیره این می تقاضا را دارن که بیاین از حاکمت ما دفاع بکنین و بیاین نمی فهم تبلیغ بکنین و یا با وقتی که یک چیز را قلب انسان میخواید پایا خودش میره و او رو ترجیح میکنه، اما به ترتیبی که تو از کس خواهش کنی یا عذر کنی یا تهدید کنی که باید از تو دفاع بکنی، به ایمان است که روز تو خوبش نیست و روز تو کوتاست، روزهای تو کوتاه‌تر شده میره. او خاطر ما میفهم که دوچار یک واقع بسیار کلان سیاسی تاریخی در کشور خود هستیم، لیکن با حیثی یک روشن فکر و ایدجان ما بایی باور دارم که ما شما افغان ها این توانه پیدا میکنیم، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان، که هم تقابل داشته باشیم، هم استادگی بکنیم و هم کشور خود دوباره به مسیر اساسی از یک طرف وحدت مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان از ارتفاع دعاخان شروع در نیمروز یک وحدت را تامین خواهد ساختیم و در ضمن این پدیده که غیر طبیعی است برای افغانستان ایش برای جغرافیه افغانستان ساخته نشده، او هم باید از صحنه سیاسی یا از طریق سیاسی یا از طریق غیر سیاسی باید از صحنه افغانستان دور شد.
1: بله، به ارتباط حرفای شما یک بخش از صحبت‌های آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پخش میکنیم که در بخشی از سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد بی‌اعتبار خوانده و میگه که مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت و به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسد. بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم لطفا.
4: افغانستان کی که جهادونه سوی دی که مبارزه سوی دی هغه په ډیرو مقدسو شعارونو و عقیدو او نظریو باندې سوی دی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سوی دی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سوی دی. داسې دغسې یو څو لوچګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیې ورکړي، دې ته د څوک زړه نه کوي. د ملت اوس دوست و دښمن پیژندلی، دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده، دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی سي، نه په دې کې څوک استخدامولی سي. تیر 15 کاله ډیر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو. نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډېره روښانه وي. او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نسي کارولی، وخت چې افغانستان چاته خطر نه وي. نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله.
1: بله، بسیار تشکر آقای آشنا. خب حرفای متقی را شنیدیم. این مراسم در حال برگزار میشه که عملا در بدخشان لشکرکشی است، اختلافات درونی دارن، جبهات مخالف طالبان است و رفتار بیباکانه و غیر مسئولانه افراد طالبان در شهرها و کوچه ها و خیابان ها نشان میده که اینا به مردم عملا این پیام میرسونه که ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و کار هم از دستتان بر نمیایه. ای برای ما چی را نشان میده؟
0: خب ما در یک مورد در صورت کلامی که متقی میگه که مردم افغانستان امروز دوست و دشمن خود را میشناسد، کاملا با متقی موافقم که مردم آره 100% دوست و دشمن خود را میشناسد. اما بیایم حساب کنیم که در 5 سال گذشته مجموع رفتار را که طالب با سرنوشت مردم انجام داده، واکنش مردم و قضاوت مردم نسبت به رفتارهای طالب، نسبت به سیاستهای طالب و در پایان روز آنچه را در مورد طالب استفاده میکنه، آیا طالب را مردم دوست خود میدانه یا دشمن خود؟ آنچه را طالب در دشمنیش علیه جغرافیا و تجاوز بر جغرافیا انجام داده، آنچه بر تجاوز بر تاریخ و فرهنگ مردم انجام داده، آنچه را بر تجاوز بر جان و مال مردم انجام داده، با محکمه های صحرایی که انجام داده و با حرمت شکنی هایی که به آدرس حریم و خانه و خانواده مردم انجام داده، با دشمنی هایی که به آدرس زنان افغانستان هم در عنوان محروم کردن از کلیه حقوق انسانیشان و هم در تجاوز های وحشتناکی که اسنادش دیگه به محاکم جهان رسید، دشمنی هایی که اینا انجام داد و خشونت هایی که انجام داد، همه اینها آیا اینا دوستیه که طالب با مردم به اجرا گذاشته؟ مهمیه که امروز مردم افغانستان از یک کودک خردساله که هر از گاه مصاحبه هایش در یوتیوب، فعالیت های یوتیوبرهای درون افغانستان بیرون میشه، تا زنان کهنسال، تا مردان کهنسال، تا نسل جوان و نیروی میانه که در درون افغانستان با آن که صدا نداره، هر از گاهی از حسب اتفاق که ویدیو کلیپ های میبرایه، آرزویشانی هست که خدا طالب رو گم کنه، بحثشانی هست که این دشمن ها به هیچ چیز مردم رحم نمی کنه. مردم امروز طالب رو به عنوان دشمن میشناسه. مردم امروز طالب رو به عنوان یک گروه وحشی میشناسن، مردم امروز طالب رو عامل فقر و فلاکت و بدبختی و درماندگی خود میشناسن، مردم افغانستان امروز طالب رو عامل عقب ماندگی و سقوط افغانستان به اجر و قرن پارنسنگی و دوره پارنسنگی میشناسن، همزمان با این که در ساعت جامعه جهانی متقی شعار میده، در سطح جهان، در منطقه و در قدرت‌های بزرگ امروز جهان وضعیت افغانستان تحت کنترل طالب را یک سرزمینی پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی می‌شناسد که خب پشت سر هم اعلامیه صادر می‌کنند، جلسه‌های اختصاصی شورای امنیت شروع تا گزارش‌های ویژه‌ای که بیرون میشه، حتی همون یونمایی که با همین متقی میبینه هر از گاهی مستندهای از جنایت‌های علیه بشریت را که علیه مردم به اجرا میگذاره بیرون میده. بنان پرونده طالب، پرونده مردم قصش گره خورده و اینا دشمنان مردم هست و ادامه راه دلیل این دشمنی ها هم بوده که امروز مخالفت های سیاسی و اعتراض های مدنی کارش به مبارزات جبهه و میدان رسیده.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم پریانی. در واقع طالبان پیروزی چی را جشن میگیرن؟ فاصله بین طالبان و مردم روز به روز بیشتر میشه، فقر بیشتر میشه، دستاورد نداره حکومت طالبان، 5 سال است به رسمیت شناخته نشده، روز به روز مشکلات بیشتر برشان ایجاد میشه، نارضایتی و مخالفت در قالب های مختلف عرض وجود میکنن، چی نوع یک حکومت است؟
2: اولا ما فکر نمی کنم که گروه طالبا هیچ وقت رابطه نزدیکی با مردم افغانستان داشته باشه و یا پیدا کنه، به دلیل از اینکه شما هیچ خانواده را در داخل افغانستان ممکن پیدا نکنین که یکی از اعضای خانوادهش در انتحاری‌های گذشته، در انفجاراتی که توسط این گروه صورت گرفته، از دست نداده باشه. و ما فکر نمی کنم مادرایی که فرزندایشان در طول سالهای متمادی از دست دادن، زنان جوانی که شوهرایشان در جبهات نظامی از دست دادن، فراموش بکنن و جنایتی که در 5 سال گذشته سیستم اپارتاید جنسیتی را که این گروه تروریستی در اون جغرافیا بنیان گذاری کرده، ما فکر نمیکنم هیچ وقت واقعا رابطه بین گروه طالبا و مردم افغانستان بوده باشه. و چیزی که اینا تجلیل میکنن، ما فکر میکنم پایان شدنشان از کوههایی که وحشیانه اینا اونجا زندگی میکردن، قتل و کشتار میکردن و امروز در یک جغرافیای به نام افغانستان آمدن، صاحب خانه شدن و میلیونها شهروند افغانستان خانهایشان از دست دادن، مادرها فرزندایشان از دست دادن و هزاران جوان مهاجر و بی خانه شده و فخ فروشی که طالبان میکنن و این جشن هایی را که میگیرن، ما فکر میکنم فقط برای گروه خودشان هست. و مخصوصا که شما دیدین حتی این متقی که این همه لاف میزنه از داخل یک مکان امنی که یک رسانه حضور داره و یا چند نفر از اعضای خودشان در یک مکان امنی که حتی جسارت نمیکنن بیایند بین مردم حرف بزنن، اینقدر که از امنیت حرف میزنن، از دوست دشمن حرف میزنن، بیایند بین مردم صحبت بکنن و ببینن که واقعا چیزی که اینا میگن حقیقت داره یا نداره.
1: بسیار تشکر از شما. خب انوارالحق اهدی، وزیر پیشین مالی افغانستان، میگه که پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان در تمامی عرصه ها با تغییرات منفی روبرو شده و از هر لحاظ منزوی شده است. یک بخش از صحبتاش میشنویم، بعد با آقای جانباز صحبت میکنیم.
5: تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته، اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حالی بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای مثلا مخلوط میآید. مثلا شما بیشتر گفتیم که رشد در 2025 کم بود ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان میده که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق میکنه ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب به 36% بود و در زمان غنی به 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده زیاد شده و نتیجه اینمی فقر و بیکاری است که افغانان میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره.
1: بله آقای جان باز، خب میزان فقر 90% شده، دلیل شما چیست؟ مطمئن هستم که میگن که دلیلش ای است که جهان دیگه به افغانستان کمک نمی کنه، پولهای افغانستان منجمد شده، سرمایه گذاری در افغانستان صورت نمیگیره. ولی اگر $2 تریلیون که خرج جنگ افغانستان شد و طالبای جنگ با جمهوریت داشتن نمیشد، آیا افغانستان امروز در این حد قرار می گرفت که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه؟
3: ببینین آقای دژان، این سوال بسیار پیچیده است و بسیار مهم هم است و ما شاید که یک جواب مسلکی اقتصادی برای از او داده ندارم، به خاطر از اینکه این سوال در برگیرنده تمام اجزای جمهوریت 20 سال اند بود که در افغانستان جریان داشت که طبیعتاً در وجه هم اشتباهات صورت گرفت از طرف ما افغانها و همچنان جامعه بین المللی که همونطور نامش گذاشتن. یک چیز رو ما متوجه باشیم که جامعه جهانی هیچ وقت برزی در افغانستان نامده بود و این کاملا مبرهن است و بارها ارتیکولیت شده از طرف مقامات بساط، مثلا بلندپایه هم امریکایی ها و هم اروپایی ها، که ما در افغانستان برزی نامده بودیم که دولت افغانستان بسازیم یا مثلا حقوق عام مردم افغانستان تأمین شود یا اقتصاد افغانستان به طرف بهبودی بره. و می گفتن که ما کمک میکنیم و می گفتن که ما ممد واقع میشیم و همکاری میکنیم، لیکن دولت افغانستان، مدیریت افغانستان، اداره افغانستان، اقتصاد افغانستان باید خود افغان ها بسازن. شما باید دارین که کنفرانس های متعدد در از وارسا گرفته تا سان فرانسیسکو تا توکیو تا مادرید و تا کجا و کجا دایر می شد و پول های هنگفت اکومولیت می شد. بازی پول ها کجا می شدن؟ یعنی حسابدهی در جمهوری بسیار مشکل داشت. فساد، شما می فهمید که بارها ما خودم یک مدت رئیس یک بخش اداری عالی مبارزه با فساد بودم و مجبور شدم که استعفا بدم به خاطر از اینکه سطح فساد متاسفانه بلند بود در افغانستان. بر ترتیب طبیعاً چیزی که شما فرمودین که اگه این پول واقعا مصرف میشد، این خو یک پول سرسام‌آور بود. شما میتونید که مثلا $100 میلیارد یک وقت پلان مارشال بود برای آلمان که چقدر مهمت واقع شد و چقدر مفید و سودبخش واقع شد که امروز میبینین اقتصاد آلمان پس از جنگ دوم جهانی که کاملا یک مخروبه بود آلمان، اما ببینید که آلمان به کجا رسید. افغانستانی چانس داشت.
1: حالا اگر آقای جان باز اگر جنگ نمی بود در افغانستان، این پولایی که در افغانستان می آمد صرف زیربناها می شد. امروز وضعیت به این شکل می بود که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه. اگر فابریکه ها جور می شد، تاسات جور می شد که اشتغال زایی می کرد، خب حالا اگر جمهوریت هم رفته بود اونا می بود، مردم صاحب کار می بود، درآمد می داشتن. در کنار از این، خب اگر مجال بر دولت افغانستان داده می شد سرش از جنگ خالی می شد که به مبارزه به فساد می پرداخت، خب جنگ یک بخش بزرگ از انرژی و برنامه دولت افغانستان را صرف خود می کرد.
3: درست است، درست است. من میامد امی بخش دوم، یعنی بخش دوم بنبسته که ما با واقع شدیم یا بخش اولش میدانه باشه، یعنی تغییر امی جای نتیجه رو تغییر نمیده. شما درست میگین، یکی از جنجالای ما، یکی از عوامل که ما با او مواجه شدیم در جمهوریت اینمی جنگ غیر عادلانه، غیر انسانی و فعالیت های دهشت افغانانی طالبا بود و کسایی که در پشت طالب ایستاده بود، دولت هایی که در پشت طالب ایستاده بودند و بعض دولت ها با ما شما بازی های دوگانه هم میکردن که بحث جداست و میشه باز در دیگه مقاطعه به او پرداخت.
1: و در خصوصی که گفتن جهان نامد که بر افغانستان دولت سازی بکنه، شورای مداخله امریکا با مبارزه با تروریسم شد، ولی در ادامه برنامه امریکا و جهان به دولت نیشن بیلدینگ در افغانستان بسیار واضح بیان شد. به مو خاطر اینا در سه های مختلف دولت سازی پول اختصاص دادن، مثلا بر تساوی جنسیتی، بر تعلیم و تربیه، بر نهادسازی، دولت سازی، سی قوای دولت، اینا پول بسیار زیاد مصرف کردن. ولی دلیلی که این پولا به هدر رفت، حسابش گم شد، جنگ بود که درگیر شده بود دولت افغانستان با او و هر کس از هر گوشه که تانست منفعت شخصی خود برد.
3: دقیقا، دقیقا. ما هیچ اختلاف نظر در این قسمت با شما ندارم، لیکن حرف اساسی ای است که بازم این هست یک کسی که در سیب ملی یک در میدالیزای دیپلماسی یک چند سبای تیر کردیم با ایده جان. من براتون اطمینان میدم که هیچ کشور هدف نداشت که در افغانستان دولت بسازد. دولت باید ما میساختیم، دولت باید خود ما این همت، این شهامت، این استعداد و این اتحاد نظر باید پیدا میکردیم که با وجود اختلافات که وجود داشت این دولت باید کارا میشد، نتیجه بخش میشد، به جای میرسید. متعدد درجه یک عاملش طبعاً که مزاحمت و جنگ اعلان شده تروریستی طالبا بود و از طرف دیگه فسادی که در داخل ساختارهای جمهوریت وجود داشت ما را نگذاشت که اقتصاد خود را، مناسبات اجتماعی را و بهبود زندگی را در افغانستان به ترتیب یک پلان چند ساله به وجود بیاریم و به یک نتیجه مثبت برسیم. البته مسیر در کل بسیار خوب بود، دولت ها حمایت میکردن، لیکن و مجبور نبودن و خود مجبور هم نمیشناختن که در افغانستان دولت بسازن. خود دولت خود ما شما میسازیم، درست؟ ما شما باید، یعنی ما شما و ایده جان، آقای آشنا، خانم پریانی، ما شما باید در تفاهم قرار میگیریم.
1: طالبا با جنگ کران دخته بودن مهره های کلیدی دولت سابق هم خریده بودن. بسیار تشکر آقای جان، باز اجازه بدید داخل برنامه هستیم. سلام منفی، معاون اداره طالبان. در جریان مراسم تجلیل از بازگشت این گروه به قدرت، پایان جنگ های داخلی و مبارزه با فساد را از دستاورد های 5 ساله گذشته برشمرد. این اظهارات در حال مطرح میشه که بسیاری از شهروندان افغانستان از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی هستند. آقای آشنا، خب عامل تمام بدبختی افغانستان جنگ بود که طالبان با جمهوریت آغاز کرد، در کمک های جهان به افغانستان باز شد، فرصت طلایی بود که دولت ساخته میشد، حاکمیت قانون برقرار میشد، فساد وجود نمی داشت. خب این مداخله طالبا دولت جمهوریت درگیر ساخت، خب در نتیجه بعضی از مهره های کلیدی فروخته شدن، دست به فساد زدن. تنها فساد اداری نبود، تنها فساد مالی نبود که اینا با طالبان هم دست بودن در خفا. و این سبب شد که دولت افغانستان از داخل به یک شکست بسیار کلان مواجه شود. حالا هم که طالبا آمدن در قدرت، عاید افغانستان کم نیست، عاید معدن گم است، به مردم افغانستان نمیره. هر قدر پول که به افغانستان کمک شود به جیب مردم نمیره. مردم در همین لحظه هم از گسترش فساد دوری و جرایم امنیتی شاکی هستند.
0: قطعا طالب برای ساختن یک نظم اجتماعی سیاسی بر مبنای یک دولت مبتنی بر آرزوهای مردم، مبتنی بر یک حاکمیت قانون که مبنای اون قانون اراده سیاسی مردم باشن، نیامده. طالب یک گروه وحشی و دهشی هست، یک گروه جنایت پیشه هست که برای استبداد و کشتار و یک رنگ سازی تمام گونه های تنوع و تفاوت را مطابق به سلیقه و ذائقه خودشان تغییر بده، برای چنین برنامه آمده. و این ممکن نیست برای همی بحث طالب در داوری مردم، در چشمنداز آینده افغانستان، بر بحرانی که در 5 سال به اجرا گذاشته یا در مجموع ویرانگری هایی که در 20 سال گذشته انجام داد، قصهش معلومه. طالب امروز تلخ، وحشتناک و دردناک افغانستان هست، اما به هیچ عنوان آینده افغانستان نیست. این گروه وحشت و این شرایط نابسامان اجتماعی سیاسی رو به پایان هست و ما از این عبور میکنیم. اما میمانه خوب است در پایان توجه به این داشته باشیم که 20 سال گذشته فرصت‌های بیشمار در درون افغانستان خلق شد. میلیون‌ها شهروند افغانستان، زن و مردش، کودک و بزرگسالش آموزش دیدند، تجربه زندگی مسالمت‌آمیز را رفتن با هم دیگه یاد گرفتند، در شرایط‌های ابتدایی تمرین زندگی مسالمت‌آمیز بر مبنای روندهای دموکراتیک انجام داد. اما نگاه های ناسالم سیاسی از درون سبب شد که
1: اگر یک ریویو کنیم از آزاری تا حالا، عامل تمام بدبختی افغانستان طالبان بود که فرصت های طلایی افغانستان به هدر دادن. با روش های مختلف، جنگ، خرید مهره های کلیدی و فساد و اختلاس و خیانت ملی. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایین رسید. بیندو عزیز، از شما هم سپاسگزاری میکنیم که تا پایان بحث با ما بودید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ
3: زغورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک باشنده ولسوالی نوسای امروز به افغانستان انترنشنل از تشدید وضعیت نظامی در این ولسوالی خبر داده و گفته است طالبان ضمن قطع کامل شبکه های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده نوسای که از طریق اینترنت شبکه مخابراتی تاجکستان با افغانستان انترنشنل در تماس شده بود میگوید که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه های وایفای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. به گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. سقوط نظام جمهوری نه تنها به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی انجامید، بلکه میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و ناامیدی روبرو ساخت. زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور برابر در جامعه محروم شدند و گزارش‌های متعددی از تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و مذهبی، کشتار و بازداشت نظامیان پیشین و سرکوب اعتراض‌های مدنی حکایت دارد. 5 سال پس از آن تحول سرنوشت ساز، این پرسش همچنان پابرجاست که افغانستان چه هزینه‌ای پرداخته و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت، مهمان من در این برنامه آصف آشنا، فعال سیاسی است. آقای آشنا، بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون از حضورتان. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این تحول را شما چگونه ارزیابی میکنین و افغانستان امروز در واقع در چه نقطه قرار داره؟
3: تشکر، بدرود به شما و شنوندگان. متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری، خودکامی، خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینه‌ای که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریف میشه، سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه، توسط طالبا در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم و حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی، در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده و یک عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پاره.
2: آخه آشنا، بزرگترین ادای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای ای امنیت نابودی آزادی های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز.
3: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالب نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان، که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالب در کوها، فاراها و جایی در به عنوان گروه خشونتگر و تروریست می جنگیدن، اینها بودند که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی میکردن و در هر زمینه، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم رو کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنن. حس امنیت رو دیگه مردم نداره، مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق به هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود را ندارند. این کانسپت وطنی و طالب از چه امنیت حرف میزنه؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه. و در نظم جهانی هم گزارش های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که امنار به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، سوی جامعه جهانی، به ویژه سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد، گزارش های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه های تروریستی تعریف میکنه در فرانسه گذشته. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی به پایگاه امنی برای مجموعی از گروه های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومت تروریستی اداره و کنترل میشه.
2: بله آقای اشنا، حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به اینکه طالب‌ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
3: به هیچ عنوان آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده. بحران بوده، خفقان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با اینکه مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان بیش از هر زمان دیگه دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده، چون اینها همزمان که پشتون‌های افغانستان در 20 سال گذشته به خاک سیاه نشاند و بدبختی مطلق کشاند و تمام فرصت‌های رشد اجتماعی را از پشتون‌های افغانستان گرفت و اونا رو نابود کردن، حالا در 5 سال گذشته همین سیاست نابودی مطلق را بر غیر پشتون هایی که در این 5 سال حاکم شده هم به اجرا گذاشتن. بنابراین این نمیشه چشمانداز ثبات تعریف کنیم. طالب باید از افغانستان بره. طالب امروز تلخ افغانستان، امروز دشوار افغانستان هست، ولی به هیچ عنوان آینده افغانستان نیسته. اما مشکل جدی مردم همزمان که طالب است فروپاشی سیاسی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و فقدان احزاب به جریان‌های سیاسی باورمند و ارزش‌های مدرن امروزی و باورمند کشمنداز قابل دفاع هست. اگه یک سو طالب استبداد به اجرا گذاشته، متاسفانه باورم این است که در 5 سال گذشته جریان‌های سیاسی مخالف طالب اکثریتشان همچنان که 20 سال گذشته فرصت سوزی کردن، در این 5 سال گذشته راه را به اشتباه رفتن، همچنان به اشتباه روانند.
2: بله میخوایم امیر مثلا آقای آشنا بپرسم که شما میگین طالب باید به نحو کنار رانده شوه و افغانستان بالاخره به یک نوع نظام دلخواه راه پیدا کنه و برسه تا حقوق همه شهروندان در اونجا برابر و تامین باشه، اما از کدام راه، با کدام شیوه ها، با کدام راهکار، چی چیزهایی در پیش روی است تا امکان دسترسی به چنین رسیدن به چنین نظام برقرار شوه؟
3: طالب در 5 سال ثابت کرد که هیچ راهی برای گفتگو، برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی افغانستان باقی نگذاشته، با تفنگ، با سرکوب و با سلطه میخواهد استبداد به اجرا بگذاره و آماده هیچ نوع انعطاف در قبال ارزش‌ها و سرنوشت جمعی نیست.
2: با چه نوع پشتیبانی آقای آشنا، ببخشید که معرفتان قطع میکنم، با چه پشتیبانی، از کجا؟
3: مهمی است که مرحله اول نفس این که طالب نشان داد که هیچ زبانی جز تفنگ را نمیفهمه، متوسل شدن جریان های مقاومت و دفاع مشروع، حالا زید هر نامی که باشد، در بستر دفاع مشروع در مقابل وضعیت قابل دفاعست و مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی دارد در قبال طالب. اما اینکه چگونه با چه سازوکارهای این جریانهای سیاسی و جریانهای نظامی بتونه کار خود را پیش ببره، قطعا دشواری‌های بسیار زیادی وجود داره. مهم اینه که نفس توسل به گزینه مسلحانه و ابزار تفنگ برای به چالش کشیدن طالب یک ضرورت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر هست در بستر دفاع مشروع.
2: بله.
3: مشکل دیگه که مهم هست و باور من اینه که جریان هایی که به تفنگ دست میبرد، جریان های که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع رو به پیش میبره، لزوماً و الزاماً باید تعهد اینا به ارزش های آزادی بنیاد و ارزش های حقوق بشر بنیاد باید تعریف شده باشد. ما افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیتونیم در محور شعارهای ایدئولوژیک و شعارهایی که ربط به آزادی و ارزش‌های آزادی بنیاد ربط به حقوق بشر یا تعهد به اینا نداشته باشه، ما راه به پیش برده نمیتونیم. جریان‌های مقاومت و دفاع مشروع زمانی به پیروزی میرفتن، زبان به موفقیت و ذریب موفقیت خود میتونه تقویت بکنه که تعهدشان را به ارزش‌های آزادی بنیاد، آزادی‌های مدنی سیاسی، حقوق مدنی سیاسی و چشمانداز معطوف به اراده سیاسی و رساندن افغانستان، هم رساندن جغرافیا به آزادی و هم رساندن مردم به فرصت به آزادی و مفهوم برخورداری از حق انتخاب، باید کمک بکنه و برای این چشمانداز به پیش برده شود.
2: بسیار خب آقای آشنا، به عنوان پرسش آخر اگر در 2 جمله کوتاه بتانین بر ما بگوین، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و چالش های را خودتان یادآوری کردین، چشمانداز حداقل 5 سال آینده افغانستان شما چگونه میبینین؟ کوتاه لطفا.
3: بخش از این چشمانداز 5 سال آینده ممکنه ما توان با طالب به پیش بریم، ولی واقعیت نشان داده که طالب دیگه در سراشیبی سقوط هست. از حالا به 5 سال آینده هرچی ما زمان بیشتر ادامه بدیم، جغرافیای بیشتری از زیر ستم طالب آزاد میشه، میدانهای مقاومت دفاع مشروع گسترش مییابد، جبهات نظامی بیشتر وارد جغرافیا و وارد میدان میشه و با گذشت زمان بیشتر مردم به رسیدن به آزادی امید بیشتر پیدا میکنه. نشد به اینکه جریانهای سیاسی هم واقعیت ها را درک بکنه و دست از اشتباهات سیاسی که در 20-25 سال گذشته انجام داده برداره و به آزادی متعهد شوه و با صداقت لازم وارد عمل شوه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که همراه با ما بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان در حال پنجمین سالگرد حاکمیت خود را تجلیل کردند که هیچ انعطاف در راستای تعامل با جهان برای کسب مشروعیت نشان ندادند. وضعیت فلاکتبار اقتصادی، محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان و نارضایتی روزافزون عمومی مردم را بیش از پیش به سمت جریان‌های مخالف سیاسی و مسلح سوق می‌دهد. با این حال، طالبان همچنان تنها بر روایت به اصطلاح پایان اشغال خارجی و اجرای شریعت اتکا می کنند. در این میان، تفاوت اصلی میان روایت طالبان، مخالفان سیاسی و جامعه جهانی چیست؟ آیا طالبان در آینده از شیوه حکومتداری بومی و ایدولوژیک خود به سمت تعامل با جهان و کسب مشروعیت داخلی حرکت خواهند کرد؟ و مهمتر از همه، آیا مردم افغانستان می توانند دور یک روایت واحد علیه طالبان متحد شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان تابش فروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فروغ، من میخوایم بس با شما آغاز بکنم. امروز حاکمیت طالبان در افغانستان 5 ساله شد. بعد از 5 سال واقعا روایت را که امروز طالبان را عم میکنند چیست؟
1: شما بر مهمان گرامی جناب آقای دکتر، ما امیدوار هستیم که صدای مرا بشنوین. شما
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید.
1: تشکر آقای ملک. ما فکر میکنیم این سوال را در سطوح مختلف مردم افغانستان تا حدی که ممکن بوده پاسخ دادن برش، و این پاسخ بسیار روشن است. طالب یک کیش ترور، وحشت، ارعاب، جهل و شقاوت است. هیچ نوع پیوند ارگانیک و بومی میان انسان افغانستان و طالب بانوان یک گروه حاکم وجود نداره. فرار جمعی مردم افغانستان از مرزهایی که هر آن باز میشه و داران تن فرار میکنن های همسایه، و از همه مهمتر فرار بانوان گزینه همیشگی برای مردم افغانستان، نشان میده که طالب نه فقط حکومت دلخواه مردم افغانستان نیست، از مورد تایید اکثریت مطلق مردم افغانستان، حتی که دعا میکنن پایتخت بومی و مردمی و عقبه اجتماعی تا وجود نداره، چون این حمایت نه در حالهای حاکمیت و نه اون. بنابراین به عنوان یک گروه حاکمی که انحصار قدرت و ترور داره، طالب یک سلطه ظالمانه بر سراسر افغانستان، این سلطه تقریبا میشه، ترجمه نمیشه و تیر نمیشه به عنوان مرکویت برون آمده از آرای مردم، هواداری و بخواهی مردم افغانستان، و از رضایت جمعی توده هایی که هر آن با واقعیت تلخ زندگی زیر سلطه طالب مواجه. ما فقط چند تا مثال کوتاه میتونم پیش از این که سوال را بگذارم جناب بطور پاسخ بدم. اویی که از فقر بگیرین تا توسعه انسانی، تا توسعه شخصی، تا امید

0: چگونه میتونین این روایت را به عنوان روایت امن، روایت ثبات، روایت توسعه و روایت پیشرفت بفروشین، در حالی که مردمتان و کسانی که فکر میکنین گویا رعیت شماست از شما در سطوح مختلف بیزار است و این بیزاری را با نوشتن، با اعتراض، با گفتن، با تفنگ، با مبارزات مدنی، سیاسی و از همه مهمتر انزجار از طالب به عنوان حاکمان او سرزمین ابراز میکنن.
1: درست، سپاسگزار. آقای رحیمی، امروز شاهد صحبت‌های سران و مقامات طالبان هم بودیم در روز تجلیل از پیروزی گروه طالبان بر افغانستان. ولی در این بین ادبیاتی که استفاده شد، من مطمئن هستم که شما این صحبت‌ها را دنبال کردین، به ویژه صحبت‌هایی را که سران ارشد طالبان داشت، اگر متقیر به عنوان یک مثال بزنیم، یا در کلیت ادبیات را که طالبان امروز به کار می‌برن، این چگونه یک ادبیات است و چی را نشان می‌ده؟
2: خب، سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بس. واقعیتی هستش که پرداختن به مسئله افغانستان، حالا افغانستان زیر سلطه طالبان یا در واقع وقتی به تاریخ افغانستان برمیگردیم و بحث از ثبات، استقلال و مشروعیت و حاکمیت در افغانستان، یک بحث بسیار چند لایه و پیچیده است. به خاطر همون هم تفکیک اینها یک مقدار کمک میکنه که ما بتوانیم درک بهتر از واقعیت‌های افغانستان و امروز افغانستان زیر سلطه طالبان داشته باشیم و در تحلیل‌ها بتوانیم جایگاه هر کدام رو به درستی تشخیص بدیم. گپ اولی هستش که اساساً روایت ثبات در افغانستان لزوماً بر نمی‌گرده به حکومت‌های افغانستان، یعنی اینکه شما در 5 دهه 6 دهه گذشته انواع و اقسام حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی رو در افغانستان دیدین با ایدئولوژی‌های متفاوت، اما چیزی که به وجود نیامده ثبات است در افغانستان. بنابراین بخشی از ثبات برمیگرده به حالا موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک یا سرنوشت جغرافیایی افغانستان در گیرودار رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی که یک مؤلفه اثرگذار است بر ثبات در افغانستان. بخشی هم برمیگرده به حکومت‌ها که چگونه اونها با در واقع فضای داخلی و فضای منطقه‌ای و جهانی تعامل می‌کنن که در گرو از او ثبات برای افغانستان به مثابه یک ضرورت برای توسعه، برای پیشرفت و تحقق او خواسته‌های ملی به وجود بیاد. خب او بخشی که مربوط به حکومت هاست، خب ما در دوران مثلا حکومت جمهوریت به شکل داشتیم، جمهوریت های مارکسیستی به شکلی، دولت مجاهدین به شکلی و امارت اسلامی طالبان به شکلی، و میبینیم که خب روایتی که طالبان ارائه میکنن از ثبات و امنیت در افغانستان یک روایت بسیار ابتدایی از ثبات و امنیت مبتنی بر ازی که جنگ فیزیکی در افغانستان نباشه. ولیکن واقعیتی هستش که ما میدانیم که امنیت امروز لایه‌های مختلف داره و اگر جنگ ظاهراً در کوچه‌ها و شهرهای کشور تا یک حدی فروکش کرده، حداقل در 4 سال گذشته، حالا امسال خود دوباره شورش‌ها در ولایت‌های مختلف شروع شده، اما ناامنی در ذات و در بنیان و در نهادهای فردی و جمعی افغان‌ها رسوخ پیدا کرده. یعنی اینکه ما ذاتاً ناامن هستیم الان در افغانستان، هیچ کس احساس امنیت روانی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمیکنه، هیچ گروه از گروه‌های قومی یا گروه‌های اجتماعی. و مخاطر هم یعنی طالبان صرفا سوار بر یک روایت بسیار بدعی و ساده در واقع از امنیت خودشان رو فریب میدن، در حالی که واقعیتی هستش که افغانستان رو به منتهای ناامنی اینها در واقع سوق دادن. اما اینکه بگیم خب یعنی با تغییر روایت طالبان یا تغییر حکومت طالبان منجر به ثبات در افغانستان بشه، گفتیم لایه‌های مختلف دیگه‌ای داره که باید رو ببینیم که چگونه حکومت‌ها در واقع با او عمل کردن که یک بحث جداگانه است.
1: بله، ولی آقای رحیمی، وقتی که امروز صحبت‌های متقیر می‌شنیدیم، می به اصطلاح برخ می‌کشید روایت طالبان را و تا یک جایی برداشت می‌شد که این روایت طالبان بوده که باعث پیروزی از اونا شده و به نفع انتقادها را متوجه مخالفین داشت و همزمان در امو تون آوازش یا نحوه سخنرانیش آدم درک می‌کرد که می‌خواست اطمینان بده و نادیده بگیره مخالفین مسلح خوده و مخالفین سیاسی نظام طالبان ده. ولی مهم است که بدانیم آیا واقعا طالبان به می درک رسیدن یا به مو حد از اطمینان رسیدن که دیگر مخالفینشان تهدید بر از اینا نیست و دلیل بر بی‌ثباتی و خرابی امنیتشان نیست یا خیر؟
2: خب خب همه که پیشتر اشاره کردم، اگر ما ثبات رو در

0: افغانستان مبتنی بر همو لایه های چندگانه در نظر بگیریم، افغانستان بی‌ثبات است و طالبان این رو خوب میفهمند. به مو خاطر رژیم طالبان بیشتر از هر زمانی امروز شکننده تر است، در این شکی نیست. اما اگر در واقع این رو به این خلاصه بکنیم که گروه های اپوزیسیون سیاسی که در گذشته یک تجربه ای رو افغان ها از او داشتن خیلی در واقع به دل مردم افغانستان نمیچسبند و ممکن است حمایت نکنند، بله این ممکن است که یک مسئله باشد. اما گپی هستش که وقتی شما او ساختارهای ثبات را در کشور شکل ندین و مشروعیت داخلی به وجود نیاید، امکان از اینکه حکومت در واقع فرو بره بپاشه و روایتی که طالبان دارن روایتی نیست که مردم افغانستان اون روایت رو پذیرفته باشن، یعنی مجبور به تمکین هستن، اما یکی پذیرش چیزی است و در واقع تمکین چیزی دیگری هستش که مجبور باشه آدم در واقع
1: درست. یعنی شما میگین که یک نظام نامشروع و یک حکومتی که نامشروع باشه به شکل طبیعیش هم بی‌ثبات است.
0: طبیعتا یعنی بی‌ثباتی ذاتاً با ماهیت طالبان گره خورده، یعنی اساساً شما وقت چارچوبه های معرفت شناختی طالبان را به لحاظ نوع حکومت دارید، نوع نگاهشان به اتباع، به شهروندان، به مردم افغانستان می‌بینین، اینها هیچ ارتباطی نمی‌گیرن با اینکه شما در واقع یک نوع حکومت مشروع رو در واقع بخواید تصویر بکنین، با اون خاطر ذاتاً یعنی بی‌ثبات هستن به دلیل که ارتباطی نمی‌گیرن با مردم افغانستان. اینا اصلا معانی مشروعیت خود رو از جاهای موهومی می‌گیرن که خب ما که تا امروز نفهمیدیم، هرچند سعی می‌کنن براشون صبغه دینی بشینن، ولی کن خب خیلی از هم مفسرین هم علمای دینی به این باور ندارن که طالبان نظامشان به لحاظ دینی مشروع است. مردم افغانستان هم باور ندارن. اساسا وقتی که شما موانع مشروعیت خودشون از مردم نگیرین، اصلا به فکر ثبات برای نیست، چون شاکله های ثبات از درون جامعه برمیخیزه. وقتی قرائت رسمی شما از دینی قرائت خاصی باشه که بخش بزرگی از مردم افغانستان رو باثاب نمیدن، بازی تشدید میکنه بی ثباتی رو. به مخاطر من فکر میکنم با طالبان در روایتی که دارن شکست خوردن، اما واقعیت هستش که زور و فضای بین‌المللی و منطقی به قسمی هستش که تا یک مدت محدود تاکید میکنم مدت محدود در واقع طالبان ممکنه تحمل شوه، ولی که به سرعت و بسیار در واقع ناگهانی فروغ خواهد گرفت، مثل که ما در گذشته تجربه کردیم. من مخاطرم این چیزی که آقای متقی یا رهبران دیگه طالبان میگوین صرفا یک اطمینان خاطر برای خودشان است، اما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عملکردی هیچ صلاحیتی اینها ندارن که در مورد مشروعیت یا ثبات در افغانستان صحبت با مبنا یا با مبایزای واقعی رو بگن.
1: سپاسگزارم شما آقای ریمی. ولی بخوای فروغ در رابطه با همین پرسش میخوایم دیدگاه شما رو بدانم. واقعا طالبان ترس و نگرانی از مخالفین و مخالفت هایشان واقعا دارن یا ندارن؟
2: طالب یک پروژه تبلیغاتی است. حتی سقوط جمهوریت یک بخش عمده از این توسط یک کارزار سازمانیافته اطلاعاتی و تبلیغاتی صورت گرفت. طالب به صورت اساسی میفهمد که نبرد اطلاعات را در مواجهه با مخالفان خودش، در مواجهه با مردم افغانستان باخته و از این بابت ما فکر میکنیم این ابراز نظرها بیشتر از این که نشانه اطمینان به نفس باشه، نشانه یک وار خطایی است در واقع، یک دست و پاچگی است. کم شمردن و در واقع انکار کردن از مخالفتی که ریشه داره در میان مردم افغانستان نشان میده که طالب میدانه که حاکمیتش و سلطهش در مناطقی که بخصوص نگاه فرهنگی، نگاه اجتماعی و باورهای فرهنگی و اجتماعیش کاملا در تضاد با نظام فکری طالب هست، متزلزل است و این سست پایگی بر از این طالب اشراف داره. به زودی شما میبینین که این تحرکات و این مخالفت ها انواع مختلف و از طریق های مختلف تبارش پیدا میکنه. ما فکر میکنم که این بیشتر از این که نشان بده که طالب حاکم بر وضعیت است، نشان میده که طالب بر حاکم نبودن خودش و دوام حاکمیت خودش اشراف داره و میفهمه که از کجا قرار است آسیب جدی ببینه. و مخاطر در پشت این گفتگوهای در واقع اطمینان، پر از اطمینان، یک ترس است، یک واهمه است و از همه مهمتر لشکرکشی های طالب در مناطق مختلفی که مخالفت های نظامی داره جدی تر میشه. نشان میده که طالب میدانه که بازی داره عوض میشه. امون رقمی که آقای دکتر گفتن، قطعا نظم منطقه‌ای که طالب را به عنوان یک بدیل موقتی میدانست دیگه حالا داره عوض میشه. افغانستان تا تحت حاکمیت طالب با 40 میلیون انسان کم و بیش با این فقر گسترده و روبه‌افزایشی که هست و بحران‌های اجتماعی و انسانی که احتمالاً متوجه کشورهای همسایه میشه در دراز مدت، به صورت قطع طالب را به عنوان یک پروژه پایدار سیاسی در افغانستان مورد تایید قرار نمیده و این تحول آمدنیست و طالب مطلق و حامیان طالب فهمشان است که این تحول جلوش گرفته نمیشه، مگر اینکه تا حد امکان با استفاده از زور و وحشت که تنها ابزارش که طالب میتونه ادامه میده کار خودش.
1: درست، ولی آقای فروخ، حالا فکر میکنیم یک تصویر از طالبا گرفتیم که اینا در چی شرایط و در چی حالت هستند، ولی طرف دیگه هم مخالفین طالبا هسته. آیا واقعا اونا روایت دارن یا ندارن؟ یه هم مهم است، یعنی مخالفین طالب اونا یک روایت را دارن که بتونن اون روایت پاسخگو باشد در برابر یک دشمن بگوییم یا یک مشکل مثل طالب؟
2: دو تا مسئله است آقای ملک. اگر قرار است شما از منظر تئوریک به این نگاه بکنین، طبیعی است که جبهات مختلف سیاسی نظامی باید صاحب برنامه باشن، اصول داشته باشن، کار سیاسی و فرهنگی را انجام بدن و ما باید بدانیم که چی میکنن، که خوشبختانه در بسیار از موارد اساسنامه های فکری، مرامنامه های سیاسی از این جریان ها و گروه ها روشن است، مردم میتونن مراجعه بکنن، بخوانن. طبیعی است که ابهامات وجود داره، ولی بحث تئوریک مسئله است. در مواجهه باید داشته باشین، چه در افغانستان چه در هر جای دیگه، در مواجهه با یک شبکه از تروریستانی که قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر هستند، انحصار ترور و ارعاب را دارند در واقع و مسلط هستند و اشغال شده سرزمین شما توسط از این گروه، من فکر میکنم که مانیفست نویسی کار بسیار دشوار نیست. زدیت با طالب خودش یک مانیفست ایجاد میکنه. مثلا طالب مخالف تمام آزادی های انسانی و مشروع و مدنی است که بر اساس قانون اساسی افغانستان تسهیل شده بود و مردم میتونست امید داشته باشند و بخش از پروسه سیاسی و شرکت در پروسه را انجام بدن. طالب با آزادی، با زن، با آگاهی، با آینده، با امید، با توسعه انسانی، با همه چیزهایی که زندگی عادی را میتونه، با موسیقی، با هنر، با فرهنگ، با سینما، شما تمام جلوه های یک زندگی انسانی را مد نظر بگیرین، طالب اساساً به لحاظ فکری، ایدولوژیک، سیاسی همراهش مشکل داره، در ضدیت با او قرار داره و بر سرکوبش نیرو و سرمایه میگذاره. بنابراین شما وقت مخالف طالب هستین، معناش ایست که با همه از این عناصر از بنیاد مخالفت میورزین.
1: درست، یعنی در حقیقت خود مخالفت با طالب، امی فکر مخالفت با طالب از دید شما خودش یک روایت کافی است
2: برای اکنون؟ آره، ما طالب را روایت عمومی که وجود داره، طالب را برمی‌اندازیم، برمی‌گردیم برای ایجاد یک نظمی که حقوق اساسی انسان‌ها را، حقوق اساسی شهروندان را، نوعیت حکومت را، چگونگی توزیع قدرت و منابع را، چگونگی تصمیم گیری در مورد پروسه‌های سیاسی و اشتراک همه شهروندان را تضمین بکنه. مگر کلانتر از این مانیفست وجود دارد. طبیعی است که اگر شما این فرصت را داشته باشین در شرایط عادی برای نوشتن یک مانیفست و یک تغییر و یک انقلاب فکری کار ضرورت است و من فکر میکنم که تمام نیروهای سیاسی، نه فقط کسانی که تفنگ بر دوششان است و مبارزه سیاسی را به صورت گرم انجام میتن، بلکه سایرین به سهم خودشان، به ویژه زنان افغانستان، در شکل دهی یک روایتی که برای افغانستان پس از طالب و فردای پس از طالب برنامه داشته باشه و بتانه ما را در واقع بگذرانه به مرحله که کشور ما را پس بگیریم، صاحب سرزمین و زندگی ما شویم، صاحب برنامه هستن. من فکر میکنم که تلاش طالب برای برچسب زدن مخالفین سیاسیشان که گویا یک، یا بدیل سیاسی طالب نیستن، دو، فاقد برنامه و روایت هستن، یا بخش از پروژه اطلاعاتی و تبلیغاتی طالب است. خود طالب صاحب کدام نراتیو، کدام روایت بسیار جذاب و جالب نبوده. چسبیدن به یک قرائت دینی کهنه چند صد ساله، تفکرات عشیره‌ای و قبیله‌ای که هیچ نوع همخوانی با زندگی مدرن انسانی نداره، بعد پشت سر عقبه سیاسی پاکستانی و اطلاعات سازمان استخبارات پاکستان که امکان شورشگری از یاره در سالهای اول پس از 2001 2003 2005 فراهم کرد. بنابراین طالب بهتر است که آینه را یک بار طرف خود بچرخانه و ببینه که وقتی انتقاد میکنه این انتقاد چقدر میتونه به صورت اول متوجه خودش باشه.
1: درست.
2: در بهترین حالت ممکن وقت در جریان جمهوریت نظرخواهی شده بود 5-10% مردم افغانستان در روستاهای بسیار توسعه نیافته افغانستان با طالب همخوانی و همسویی فکری داره. حتی در نوع دینی که طالب فکر میکنه دینداری و قرائت دینی همه مردم افغانستان است، همه مردم افغانستان با طالب همسو نیست.
1: بخوای ریمی، به نظر شما چی امری میتونه که مخالفین طالبان را با توجه به صحبت‌های آقای فروغ روایتشان را برجسته‌تر بسازه؟ یا نظر شما چیست؟ واقعا فکر میکنین که مخالفین طالب یا کسایی که در مخالفت با طالب هستن اینا یک روایت قوی دارن، یک روایت دارن که بتونه طالب را شکست بده؟ اگر ندارن چطور میشه بسازن یا ساخته شده؟
0: خب ببینید، مشکل در این استش که ما یک جامعه چند پارچه هستیم، یعنی تضادهای قومی، اجتماعی، شکاف‌های قومی، مذهبی و طبقاتی، همه اینها جامعه ما را به گروه های مختلف یا طبقات مختلف تقسیم کرده که هر کدام یعنی دیدگاه های متفاوت دارن و یک کار سخت میکنن برای شکلی به یک روایت ملی، یک روایت کلانی که بتواند اونها را منسجم بکنه حول هم دیگه. ولی از یک طرف دیگه نگرانی هایی که ناشی از نوع حکومتداری طالبان هست و او روی کرده که طالبان باز نسبت به همین گروه های قومی، مذهبی، جنسیتی در افغانستان داشته، اتفاقا یک فضای بسیار خوبی برای مخالفین فراهم کرده. یعنی شما الان در تمامی گروه های قومی، حتی پشتون ها، در مثلا زنان به معنی نیمی از پیکر جامعه، در گروه های اقلیت های مذهبی، در واقع گروه های اصناف، در طبقه متوسط، در طیف های مثلا روشن فکر تحصیل کرده، در اکثریت اینها میبینیم که طالبان یعنی به نوعی یک آنتیتز خود یا مخالف خود در واقع پرورش دادن به دلیل عملکردی که داشتن، هم در دوره اول هم در این دوره که او رو دوام دادن، و مخاطر روایت در اختیار مخالفین هست. اما واقعیتی هستش که پیشتر اشاره کردم که یکی این که بحران در افغانستان یا بی‌ثباتی در افغانستان، یکی ریشه در واقع داخلی در درون ساختار سیاسی حکومت داره، یکی در ساختار جغرافیایی افغانستان و نگاه منطقه و فرامنطقه به افغانستان داره، و مخاطر هم هر دوی اینها یعنی روی هم اثر میگذارن برای ازی که ما در افغانستان شاهد بی‌ثباتی یا ثبات در افغانستان باشیم. از اون بابت طالبان به عنوان بازیگر درونی، چون گفتیم مؤلف افغانستان بازیگر درونی، بازیگر منطقی و بازیگر بین‌المللی داره، به خاطر امی در قرن گذشته حداقل بازیگرا تانستان سرنوشت افغانستان رو در واقع شک بدن، منتها بازیگر داخلی که حالا حکومت باشه و گروه های مخالف حکومت یا اپوزیسیون، عمدتا هم بخشی از بازی منطقه یا کلان بودن. ولی در داخل ما یک روایت کلان، یک رقابت، یک جنگ داشتیم به نام جدال سودان و تجدد که در همه کشورهای منطقه ما بوده، مثلا در ایران، در ترکیه، در عراق، حداقل همسایه افغانستان به شکل‌های مختلفی دوام پیدا کرده و منجر به نوعی از حکومت‌ها یا ثبات حداقلی حکومت‌ها شده. در افغانستان بعد از در واقع کودتای داوود خان و بعد اشغال افغانستان توسط شوروی، ما در واقع از این مسیر یک مقداری منحرف شدیم به سمت در واقع
1: شکل‌گیری. من می‌خواستم این مسئله رو بپرسم. بله، پس آقای ریمی، در شرایط امروز مثلا قانون اساسی وقتی که یاد میشه، بیرق یاد میشه، یا فرهنگ افغانستان یاد میشه، آیا اینا میتونه همون مؤلفه‌ای باشه که مردم را یا در گردش جمع شوند و مردم به خاطر از اینا بر ضد طالب استاد شوند؟
0: خیر، یعنی متاسفانه گفتیم بعد از 1973 به این سو حداقل ما به دلیل همو سهمگیری که گروه های قومی، گروه های تنظیم های جهادی داشتن و نقش و مؤلفه مهم پررنگ در واقع قومیت در سیاست افغانستان، اساسا مؤلف های به نام ملی، حالا بیرق باشه، زبان باشه و مصطلحات باشه، همه محل دعواست. و مخاطر این که ما بخوایم یک روایتی رو مبتنی بر ازی تعریف کنیم بسیار مشکل است. مگر این گفتیم طالبان به واسطه عمل کرده بعدشون در تمامی عرصه ها با تمامی مؤلف ها بتانن که این روایت رو در اختیار مخالفین قرار بدن. بله. که قرار دادن.
1: بله.
0: اما مخالفین به دلیل
1: بله ریمی صاحب، این مسئله مهم است. بیشتر آقای فروغ باورشی بود که یعنی در کلیت خود گذشتن از طالب، یعنی عبور از طالب و فکر طالبانی و نظام طالبانی، یک روایت کافی است با توجه به سوانه و روی کرد و پالیسی و برخورد طالب با مردم افغانستان.
0: خب یک بستر فکری بله، اما به لحاظ عملیاتی وقتی میرسیم او عقبه های قومی بسیار پررنگ هستند در گروه ها و تنظیم هایی که همیال علیه طالبان می جنگند. یعنی شما ببینید که حتی در نوع مبارزه ای که الان در همین سال 1405 علیه طالبان صورت می گیره، جبهات مختلفی شکل می گیره که وقتی شما دقت کنین یک جبهه قندهار پشتون در رسش، جبهه نمیدونم مقاومت یک تاجیک است، جبهه در واقع آزادی یک هزاره است، جبهه
1: جبهه پشتون تا کم هم داریم، ولی کدام جبهه بسیار خاص هم نیست که مثلا از امو حوزه باشه.
0: حالا منتسب است بالاخره به پشتون های حال روشن فکر یا مدرته. منظورم این هستش که یعنی شما کماکان یا عقبه های قومی باعث میشه که یک پارچگی ساختاری به وجود نیاید برای مقابله با طالبانی که او کلیت گروه های قومی رو با هدف مواجه، هدف در واقع داره، کلیت گروه های اجتماعی رو مورد هدف قرار داده و عملا زندگی همه رو با مخاطره مواجه کرده. این دلبستگی به عقبه های قومی و روایت هایی که پشت سر این ساخته میشه، شما ایران فراموش نکنین که پشت سر همه در واقع گروه های نظامی که ساخته میشه روایت هایی وجود داره به لحاظ سیاسی در مورد آینده افغانستان. هزارستان داریم، خراسان داریم، ترکستان داریم و دوی پشتونستان داریم. بله. به مخاطر این روایت ها تا تبدیل به یک روایت کلان در مورد آینده افغانستان نشه و جبهات هم از متاثر میشه.
1: درست.
0: مبارزات هم از متاثر میشه و این مبارزات یعنی مختلف گاهن در واقع فرصت رو فراهم میده برای گروه های مثل طالبان که حکومت ایدئولوژیک خود دوام بدن. ما تا نتوانیم این روایت ها رو به یک روایت کلان سیاسی تبدیل بکنیم، این تاثیر میذاره روی مبارزات مسلحانه ما، روی مبارزات حتی فرهنگی ما، روی مبارزات سیاسی ما و این باعث میشه که باز توده ها به دلیل اینکه توده ها خب شاید این نگاه رو نداشته باشن، اونها باز متاثر میشن که خب اینها از عقبه های مختلفی در واقع پیروی میکنن و این نمیتواند برای این افغانستان یک تصویر روشن بر از نوع راه
1: بکنه.
0: البته به معنی از این نیست که ما یعنی مخالف باشیم، ما موافق هستیم برای مبارزات در واقع هم فکری هم سیاسی هم مسلحانه علیه طالبان، اما نیاز هستش که حداقل الیت ها بتوانند با همدیگه روی یک سری از مسائل کلان توافقات عملیاتی داشته باشند که مردم مشترک وجود داره.
1: سپاسگزار. مسائل مهمی را اشاره کردین. آقای فروغالی، امون روایت بزرگ چطور شکل بدیم؟ فراموش نکنیم که مسئله را که شما روش تاکید میکنین یک حرف نو به مردم افغانستان نیست. به این مفهوم که طالب قبل از اینکه تا با حاکمیت برسه با انفجار و انتحار و شیوه ترور را که در پیش داشت کارنامهش برای مردم در یک بخشای باز شده بود که طالب چگونه عنصر است. اما امی روی کرد گذار از طالب باعث از این شد که امروز ما شما شاهد 5 سالگی حاکمیت طالبان باشیم. حالا اون روایت بزرگ را که آقای رحیمی برش اشاره میکنه، او را چطور میتونه مخالفین طالبا رقم بزنن تا ای که چربی بکنه بر آنچه که طالب میگه؟
2: از منظر سیاسی ما با آقای دکتر موافق هستم که طبیعیست جریان های مختلف سیاسی و نظامی که عملا فعال هستن فهم خودشان را از آینده افغانستان دارن، فهم خودشان را که در بسیار از موارد اشتراکات بسیار جدی هم نداره، از نوعیت نظام، از چگونگی توزیع قدرت، منابع، رسیدن به اشتراک سیاسی، مسائل از این دست دارن. ولی من فکر میکنم ما اما اولویت اصلی امروز مایی است که یک دشمن که همه مشراسمش و خوشبختانه اما بیداری در سطوح مختلف داره اتفاق میفته، هرچند نه به صورت همسان و برابر ولی در سطوح مختلف. پیشتر اشاره شد که شما تحرکات در میان پشتونا دارین، طبعا تاجیکا تحرکات خودشان ندارن، هزارها، ازبک ها، سایر گروه های قومی که طالب را به عنوان یک تهدید عینی و ذاتی بر دوام و تنوع قومی و سیاسی خودشان میبینن دارن وارد عمل میشن. من فکر میکنم که بخشی از برنامه ریزی که ما واگذارش میکنیم برای نخبگان سیاسی در واقع یک تلاش برای دموکراسی در بنیابت از مردم است. مرحله اول باید این باشه که ما طالب را و ترور طالب را با ابزار و امکاناتی که در دسترس ماست در یک مبارزه سازمانمند، مبارزه متعهدانه، میهنی که هیچ نوع ضرورت به هیچ فتوای برای مشروعیت نداره، سرزمین اشغال شده، بعد برای رهایی از سرزمین مردم وارد عمل میشن.
1: ولی امی کار نشد. ولی آقای فروخ، در 5 سال امی روایت نتیجه نداد. ما شما شاهدش بودیم. در 5 سال کارهای پراگنده صورت گرفت.
2: تلاش ما برای دفاع از ناکارایی ساختاری و رهبری شماره از جبهات و شماره از جریان ها و از مهمتر امو تشتت و پراگندگی که در سطوح نخبه ها است نیست. آقای ملک، من میدانم که امون رقمی که اشاره شد ما سرزمینی هستیم متاسفانه جامعی که نهاد سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی ما در سطح بسیار بلند نیست. ما کار سیاسی و مبارزات سیاسی مشترک را بخصوص در این نسل زیر 40 سال خود ما انجام ندادیم. متاسفانه کارنامه ما چندان در عمر روشن نیست، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینکه یک انحصار کل قدرت، ثروت و ترور را شبکه های قدرت های منطقه‌ای و جهانی به طالب واگذار کردند و به عنوان به نیابت از خودشان طالب حاکم سرزمین افغانستان و جغرافیای افغانستان شده، این فهم را باید ایجاد بکنند که استادگی در برابر از این گروهی که با قساوت معروف است، ترور داره، لشکر انتحاری داره، سالانه و هفتوار میلیاردها دلار پول دریافت میکنه، کار سهل نیست. مبارزات بومی و مدنی که متکی به نیروی انسانی است در تمام جریان‌های آزادی طلب در تاریخ مبارزات طولانی است، مبارزات نفسگیر است، مبارزات است که در 5 سال متاسفانه نتیجه نمیده، ولی امی که این چرخه داره میچرخه و امید برای براندازی طالب دوباره زنده شده. از همه مهمتر سطوح انسانی و اجتماعی یک بیداری و انزجار و در واقع یک نفرت از طالب داره عمومی میشه، نشان میده که ما به عنوان یک جامعه داریم کم کم میفهمیم که چی نمیخوایم. چیزی را که نمیخوایم طالب است و حاکمیت طالب است، چیزی را که میخوایم فردایست که بسیار از مسائل مورد مناقشه ما را در روی میز مذاکره با حضور نمایندگان مردم، نه به نیابت از مردم. دموکراسی که به نیابت از مردم از بیرون صادر شوه، متاسفانه به لحاظ تئوریک و عملی کار درست نیست. ما به مو خاطر باور می است آقای ملک، آخرین نکته ای است که ما تمرکز ما را بر رهایی سرزمین و جغرافیا بکنیم، که ربط ما را نسبت به سرزمین ما پیدا بکنیم. وقتی این ربط پیدا شد، سایر مسائل با گفتگو بر سر آینده چگونگی نظام میتونه از طریق گفتگو حل شوه. خواستای هیچ یک از گروه‌ها به صورت مطلق پذیرفته نمیشه. طبیعی است که گفتگو است، باید تعامل و سازش و مصالحه صورت بگیره.
1: سپاسگزار. آقای رحیمی، شما واقعا موافق هستید که امید مبارزه در برابر طالب و شناخت از طالب در شرایط امروز کافی است تا اینکه به گفته آقای فروغ آیست آیسته بریم به سمت اون تغییر اصلی واقعی؟
0: تجربه تاریخی ما میگوید که البته در ادامه صحبت های همکار عزیز میگم، نه به این معنی که آگاهی صرفا مشکل جامعه افغانی نیست. ما یعنی در بدیل طالبان همه موافقن تا یک حدی، ولی در بدیل طالبان هیچ توافقی وجود نداره بین در جامعه افغانستان و حتی بین الیت های افغانستان. به مخاطر هم باید مناسبات اقتصادی، مناسبات فکری، مناسبات اجتماعی در سطوح محلی، در قریه ها، روسته ها باید عوض بشه. ای کاری است که ما در یک قرن گذشته الیت های ما فراموش کردن.
1: امیالمی در شرایط امروز بله، شما چی پیشنهاد میکنین که چی شوه؟
0: بله ببینید، من پیشنهادم بسیار نباشه، شاید کسی خوشش نیاد. من نابودی طالبان رو اولویت نمیدونم. من نابودی تفکر طالبانیزم رو در افغانستان اولویت میدونم که کار بسیار سختیه، کار در واقع بنیادین است که در سطوح محلات، قریه ها، کار در واقع آموزشی، کار فرهنگی، چیزی که در 20 سال گذشته ما از او غفلت کردیم، در یک قرن گذشته غفلت کردیم. اگر گروه های سیاسی ما، نخبگان ما، الیت های ما، دیاسپورای ما در داخل افغانستان، جوانترهای ما که در واقع به این مفکورهای جدیدتر علاقمندن، که ما میگیم که اونا علاقمندن با طالبان، با اندیشه طالبانی مخالفن، اگر در واقع از این فرصتی که عملکرد ناکارآمدی طالبان فراهم کرده استفاده بکنن و این کارهای خانگی رو انجام بدن، ممکنه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه طول بکشه، اما ما یک جامعه ای رو خواهیم داشت که با تغییر مناسبات فکری، اقتصادی و اجتماعیشان بدیل‌های درونی برای طالبان خواهند داشت.
1: ولی اون چیزی که
0: بدیل‌های درونی باعث میشه
1: درست.
0: که ثبات در افغانستان به وجود بیاید و تغییرات بنیادین به وجود بیاید.
1: ولی اون چیزی
0: که گفتیم، اون نگاه منطقی و نگاه کلان که بیشتر اشاره کردم، نگاه کلان فعلا برای افغانستان تا 25 سال آینده ثبات نمیخواد. ولی برایشان فرقی نمیکنه طالب باشه غیر طالب. گروه‌های مخالف طالب رو حمایت میکنه به خاطر بی‌ثباتی افغانستان. به خاطر که بی‌ثباتی افغانستان منافع اونها رو در سطح منطقه‌ای و کلان بازتاب میده.
1: ولی آقای رحیمی پیشتر آقای فروغ تاکیدش بود که اول ما از طالب عبور کنیم، جغرافیا رو بگیریم و بعد از او در یک نظام دموکراتیک بیایم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و میتونیم مشکل
0: ما 20 سال گذشته یک نظام دموکراتیک داشتیم که نتونستیم این کار انجام بدیم. از طالب عبور کرده بودیم، جامعه جهانی اومدن، سرمایه‌گذاری کردن، احزاب، انتخابات، گروه های سیاسی، جوان ها موقعیت داده شد، ولی که نتیجهش باز طالب شد. چون ما کار خانگی رو انجام ندادیم، کار بنیادی رو انجام ندادیم. عالم اولویت ما گفتین طالبانیسم است، طالبانیسم رو باید از بین ببریم. طالبانیسم کار بسیار در واقع بنیادین و فکری میخواد که تو قسمت ما بسیار عقب هستیم.
1: بله، یعنی شما از مبارزه نظامی که بر مبارزه فکری بیشتر تاکید کردین، درستم و آگاهی
0: ما الان از اینکه گروه های نظامی علیه طالبان مبارزه میکنن حمایت میکنن، هم خیلی امید به این ندارم که اینها در واقع بتونه به یک نتیجه مثبت برسه و بتونه کمک بکنه که افغانستان واقعا آزاد بشه. چون آزادی وقتی هستش که جامعه افغانستان آمادگی پذیرای آزادی و حفاظت از آزادی را داشته باشه که در 20 سال گذشته نداشتیم. و مو خاطر ما ذهنیت جامعه ما کماکان نبض جامعه ما طالبانی میتابه متاسفانه، به خاطر اینکه ما نخبگان و الیتا کار خودمون را در یک قرن گذشته در 20 سال گذشته انجام ندادیم. هر قدرم از این کار دوری بکنیم، صرفا کار رسانه‌ای و تلویزیون و در واقع مباحث اینا کمک نمیکنه. یک کوچنبر برای خودمون به وجود میاره که خودمون در واقع در داخل لازم بر همدیگه بس میکنیم، اما جامعه مسیر خود داره میره. ما باید جامعه را دریابیم، باید کمکش بکنیم، باید باش کار بکنیم و این کار نخبگان است که از این همیشه شانه خالی کردیم. چون کار سخت نمیخوایم انجام بدیم، کار ساده ای هستش که خب داریم انجام.
1: یعنی شما پیشنهاد میکنین که بر بیماری سرطان کیموتراپی شوه، نه ای که بروفین داده شوه، فایده نداره. ولی
0: من پزشک نیستم، اما به لحاظ جامعه شناسی سیاسی و به لحاظ دانش حالا سیاسی دیدگاهی می هستش که تحولات اجتماعی ریشه دار هستن و بعد در واقع کارهای پایه‌ای می‌خواین. این کارهای پایه‌ای رو کشورهای منطقه انجام دادن، حتی اینایی که انجام دادن باز هم با امراض مختلف جامعهشان روبرو هستن، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل عراق، مثل سوریه. پس ما هم از اونها خیلی فرق نمی‌کنیم. به مخاطر ایرا یک نسخه شفابخش نبونیم که از طالبان برن ما بعدن در واقع یک دموکراسی و یک آزادی خواهیم آورد. ما تجربه را داشتیم که کارو نتونستیم انجام بدیم، چون پایه‌های از در جامعه ما ضعیف است. تا این پایه‌ها رو تقویت نکنیم کماکان مشکلات ما پا بر جا خواهد بود. هرچند امیدواریم طالبان همین فردا سقوط بکنه و برای ازو همه ما در واقع تلاش خواهیم کرد.
1: سپاسگزار. آقای فروغ، پس حال واقع فکر می‌کنین که امو زمان رسیده که همه مسئولیت خود خوب انجام بتن، از جبهه نظامی گرفته تا بخش سیاسی تا نخبگان، که هیولای طالب را یا مشکل طالب را به گفته خودشان حل بسازن؟ در غیر از او این رای را که تا اینجا رفتن، خب طالب سقوط نداد یا منتهی به شکست طالب نشد.
2: ما نمیخوایم که گفتگو تبدیل شود برای مخالفت و موافقت ما و جناب آقای دکتر، ولی من فکر میکنم که ما شخصا از منظر تئوریک با ایشان مشکل ندارم. با او فهم درست است، باید بستر برای تحول اجتماعی ایجاد شود، اما بیداری باید صاحب نهاد باشه، صاحب نهاد مدنی باشه، تربیت و تعلیم باید صورت بگیره. یک پروژه دراز مدت است. فقط یک مورد که آقای دکتر حتما به او اشراف دارنی است که جامعه و مسیرهای فرهنگی و تحولات فرهنگی متاسفانه مستقیم از نوعیت حاکمیت و قدرت در کشورها و در زمینه‌های مثل افغانستان اثر میپذیره. هر از گاهی که طالب حاکم مستقیم و انحصارگر مستقیم سلطه بر جغرافیا باشه، باید داشته باشین که هیچ نوع امکان و جرقه برای بیداری و آگاهی را که بتانه بنیاد تفکر طالب را سست بکنه، چون این امکان را برای ما نمیده. طبیعی که ما دوست داریم که این تحولات به صورت اجتماعی و ریشه‌دار اتفاق بیفته، ولی فعلا یک آدم آمده با تفنگش سر گلوی آدم ششت و نفس مردم افغانستان را گلویش گرفته و یک خفقان است.
1: پس آقای پس با توجه به صحبت های شما و آقای رحیمی، من پیشنهاد میکنم که اون راه وسطی که همزمان بتونه هر دو را در بر بگیره و در نهایت هر دو بال به اصطلاح با هم یک جا پرواز بکنن، اون راه وسط در کجا میتونه باشه؟ آیا موثر خواهد بود یا نه؟ آقای فروغ،
2: من فکر میکنم که ترکیب از این هر دو، تلاش بر از این که ما نهاد بسازیم، ما امکان در واقع مبارزه با طالبانیزم را به عنوان یک تفکر داشته باشیم. من بازم تاکید میکنم که وقتی میگیم طالبانیزم، ما فرمت های از طالب را، شکل های از حاکمیت تک‌قومی فاشیستی اسلامی انحصارگر ضد تنوع افغانستان را در دوره های مختلف تاریخ معاصر ما داشتیم. کاملا منطقی است که این مبارزه بر ضد تفکر طالبانی باید ریشه دار باشه، ولی همزمان شیدمانی را که ما برای اولویت های خود ما از مبارزه فعلی برای نیمی آخرین نماد از تفکر طالبانی داریم، اولویت است و الزامات را ایجاب میکنه که ما به مو رسیدگی بکنیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این دو تا بحث و این دو تا نوع نگاه الزاماً ضد هم دیگر باشند. بله. بیشتر میتونن در موازات هم دوام پیدا بکنن. و چه بسا که آقای رحیمی گفتن که مخالف این مبارزات نیستن، بلکه فکر میکنن که به صورت ریشه‌دار باید کارهای صورت
1: بگیرد.
2: من هم باور دارم که با پس از رفتن طالبا کار اصلی ما شروع میشه.
1: سپاسگزارم.
2: کار خانگی ما را در دوره جمهوریت انجام ندادیم، ولی جمهوریت به عنوان یک تجربه سیاسی تا حدی که مربوط به مردم افغانستان بود و فارغ از دخالت های مستقیم قدرت های جهانی بود، تجربه های بد نبود. این که طالب عالی روایت پخش میکنه که جمهوریت یک پروژه مطلق سیاسی بود، به نظر من یک ناانصافی است. بهتر است که با قانون افغانستان نگاه شما و به دستاوردهایی که ما
1: دست به دست داشتیم. سپاسگزار. رحیمی صاحب در یک دقیقه لطفاً چی کار شوه که باز یک روز نشه که مردم بگوین که خدای نخواسته بگوییم یا چی که طالب بسیار خوب بود، یعنی از بد بتر نشیم، چی پیشنهاد میکنه؟
0: دقیقاً من منظور من همی هستش، یعنی که ما یعنی تجربه یک قرن گذشته از بی‌ثباتی در افغانستان داریم. من اینکه اشاره کردم به خاطر از اینکه دیدگاه من هستش که منطقه و فرامنطقه بر افغانستان در 25 سال آینده ثبات نمیبینه. چشمانداز ثبات وجود نداره، هم به خاطر طالبان هم به دلیل شرایط درونی افغانستان، هم فرهنگ سیاسی و ساختاری که وجود داره، هم به خاطر کاری که ما میتونیم انجام بدیم و مسئولیت ما به این نخبگان است، بیشتر کارهای بنیادین است. کارهای نظامی صورت میگیره و او در واقع بازیگران خاص خود داره، منطقه هم بعضی علاقمندی‌ها رو برای تداوم بی‌ثباتی مدیریت شده داره، حتی نمیخواد طالبان کنترل کامل به افغانستان داشته باشه. هم به خاطر این زد و خوردها و این گروه های نظامی وجود خواهد داشت، اما ما کار خود اگه به صورت بنیادی انجام بدیم، افغانستان به صورت دائم برای در واقع منع طالبانیزم یا رفع دیدگاه طالبانیزم آماده میشه. در اون صورت باز این دیدگاه هایی که ما امروز نخبگان ما سر از جنگ میکنه به سرش آماده خواهد بود و زمینه یک ثبات پایدار در افغانستان فراهم خواهد شد. به خاطر من اولویت رو به توجه به تخصصی که نخبگان دارن هر کدام به حوزه‌ای میدم. مثلا نخبگان فکری کار فکری بکنن، کار اجتماعی بکنن، کار نهادی بکنن، کار تعلیمی بکنن. نخبگان نظامی کار نظامی رو انجام بدن. این تقسیم کار تخصصی اگر در افغانستان به وجود می آمد در گذشته و انجام می شد، ما امروز وضعیت بهتری می داشتیم. اما یکی یک بار همه ما در واقع مبارز نظامی شیم، یک روز دیگه همه ما مبارز فکری شیم. این مشکلی است که ما در قرن گذشته همیشه داشتیم و از مسیر باز ماندیم.
1: از آقای رحیمی و فروغ که مهمان من.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: تاجمیر جوان معاون استخبارات طالبان از وجود افراد منفعت طلب در درون اداره طالبان سخن گفته و تاکید کرده که ابعاد مختلف تحرکات این افراد زیر نظر استخبارات طالبان قرار دارد و در برابر آن اقدام خواهد شد. تاجمیر جواد میگوید برای استحکام اداره طالبان مبارزه افراد دارای تعلق عقیدتی، فکری و ایمانی ضروری است و از تلاش ها برای آسیب زدن به دستاوردهای 20 سال جنگ هشدار داد. او در پیام به مناسبت پنجمین سال روز تسلط طالبان بر افغانستان گفته است افرادی که تنها به دلیل امتیازهای مادی به این گروه پیوستند نمی توانند برای استحکام نظام مبارزه و قربانی بدهند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی‌ها را کنترل می‌کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در آمریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق آمریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانم بگویم که من بیشتر از آنچه که میخواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمیتوانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبورید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود $4 از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیش در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است. موسانی گفت که آنچه شاهد آن هستیم اشکال گوناگون از خشونت است و استفاده از سلاح‌های سنگین، تخریب مراکز صحی و بازداشت یا ربودن کارکنان صحی و بیماران را از جمله این موارد دانست و گفته او در این مدت 94 کارمند صحی بازداشت شدند. حسانی افزود که در غزه هر 36 شفاخانه آسیب دیده و تنها حدود نیمه از آنها هنوز به صورت قسمی فعال هستند. در سودان نیز گزارش شده است که 37% مراکز صحی در سال جاری از فعالیت باز ماندند. در اوکراین سازمان بهداشت جهانی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه تا اکنون بیش از 3100 حمله علیه بخش صحی را تایید کرده است. یکی از حملات اخیر نیز یک انبار سازمان جهانی بهداشت را هدف قرار داده است. مقام‌های امدادی اندونزی اعلام کردند که زمین لرزه به بزرگی 7.7 و ده‌ها پس‌لرزه که بامداد شنبه 24 اسد در آب‌های شرقی این کشور رخ داد، دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کانون زلزله مختل کرده است. پس از زمین لرزه، امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد. فاتح الرحمان رئیس اداره امداد شهر مامره با خبرگزاری رویترز گفت که امدادگران در اطراف این شهر بندری 20 جسد یافتند. با گفته ای او 6 نفر مجروح شدند و 2 نفر نیز زیر آوار گرفتارند. مامورا شهر اصلی منطقه سیکو در جزیره فلورس در شرق مجموعه جزایر اندونزیا است. امدادگران هنوز نتوانستند که به ناگاکو نزدیکترین منطقه به کنون زمین لرزه برسند و شبکه های ارتباطی آن نیز مختل شده است. هر رحمان گفت که رانش زمین مسیر زمینی و این منطقه را مسدود کرده و یک گروه امدادی دیگر می کوشد با کشتی خود را به آنجا برساند. سازمان ملی مقابله با بلایای طبیعی اندونزیا منظور به DNPB اعلام کرد که حدود 2000 نفر از ساکنان ناگاکو محل زندگی خود را ترک کردند. شمار از خانه ها، انبارها و ساختمان های دولتی آسیب دیدند و قطع برق راهبندان نیز در بخش هایی از منطقه گزارش شده است. دولت کانادا اعلام کرد که 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا جمعه 23 اسد گفت که این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک ابراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را محتل کردند. تحریم‌های جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایط اعمال می‌شوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه می‌دهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافق منجر نشده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت که قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است. پیش از آغاز جنگ اخیر در 9 اوت 1404 به دور متوسط روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز صادر می شد، رقمی که حدود 20% عرضه جهانی نفت را تشکیل می داد. گزارش‌ها از آلودگی نفتی 32000 متر مربع سواحل و حدود 90000 متر مربع از آب‌های اطراف قشم حکایت دارند. لکه‌های نفتی به جنگل‌های حرا و از ایستگاه تخمگذاری لاک‌پشت ها رسیدند، اما منشأ قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست. روزنامه اعتماد شنبه 24 اسد گزارش داد که آلودگی نفتی سواحل قشم علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشت جنگل‌های هرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخش‌های آب‌های میان قشم و هنگام را درگیر کرده است. حبیب مسیحی تازیانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان وسعت آلودگی ساحلی را 32,000 متر مربع و محدود آلوده در دریا را حدود 90,000 متر مربع اعلام کرد. احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و طالب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز این ارقام را تایید کرد. با گفته لاهیجان زاده عمق نفوذ مواد نفتی در بخش‌های از سواحل به طور متوسط 10 سانتی متر و در بعض مناطق کم عمق دریایی تا 30 سانتی متر برآورد شده است. مشاهده تاربال‌ها، توده‌های قیری حاصل از تجزیه نفت و سواحل هنگام احتمال گسترش آلودگی نفتی و مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
5: سازمان حقوق بشری رواداری در گزارش به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که نقض حقوق بشر در افغانستان در 5 سال گذشته به گونه گسترده ادامه داشته است. بر اساس این گزارش از آگوست سال 2021 تا پایان سال 2025 نزدیک به 7000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. رواداری از قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن و مجازات‌های علنی به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشری یاد کرده است. این سازمان همچنین از محرومیت زنان از آموزش و کار، سرکوب اعتراض‌ها و رسانه‌ها و تشدید محدودیت‌های مدنی در نتیجه قوانین طالبان انتقاد کرده است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
16: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید سرخط خبرها.
1: دغه سیو څولو چګار نه ولړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
0: جشن 5 سالگی برگشت به قدرت در کابل. حامیان طالبان پایکوبی کردن. هیچ کشور خارجی یا نهاد داخلی تبریکی نداد. افشاگری درباره رهبر پیشین طالبان. دادگاه پاکستان از هویت‌های جعلی و املاک میلیونی اختر محمد منصور پرده برداشت.
2: جای ایجادی و ترویج خشونت، ما این پیام صلح دوستی و گفتگو رو بفرستیم و این از طریق کتاب.
0: و حرکت مدنی بدوبخان در جاده‌های کابل. حسین بینش به جنگجویان طالبان کتاب هدیه داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در شامگاه اسد 1400 تصاویر در رسانه‌های جهان منتشر شد که همه را غافلگیر کرد. کابل سقوط کرد. جنگجویان طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند، پرچم جمهوریت را پایین کشیدند و پرچم سفید طالبان را برافراشتند. از آن لحظه تا کنون 5 سال می‌گذرد. در این 5 سال افغانستان به تنها کشور تبدیل شده است که در آن آموزش، کار و ورزش زنان ممنوع است. حاکمانش هنوز در داخل و بیرون مشروعیت کسب نکرده و صدها هزار افغان از ترس شکنجه و انتقام نمیتوانند از وطن خود دیدن کنند. امروز طالبان برای تجلیل از فتح کابل جشن برگزار کردند و هواداران این گروه در پایتخت جولان دادند. اسما سرگن گزارش میدهد.
3: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود: اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تاکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه‌های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه‌ها ثمر بخش نخواهد بود.
1: افغانستان که جهادونه سویدی، که مبارزه سویدی، هغه په ډېر مقدس او شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی. داسې دغه سیو څولو چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
3: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی، از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
4: بیا هم افغانان دی جرگو دی مرکو خلق دی هر چه سر اخبال مشکل به خبر و اترو بند حل کوی.
3: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش، تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
5: دادی دا دا دا چی دا افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي، یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي، یا دلته روزنه ترلاسه کوي، یا مالي تمویل یې کیږي. په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
3: برای طالبان ادعا

0: دان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پا بر جاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.
1: طالبان در ولایت پکتیا به مناسبت پنجمین سال تسلط بر افغانستان حمله انفجاری به نیروهای آمریکایی را تمثیل کردند. در تصاویر دیده می شود که پرچم آمریکا روی یک موتر زرهی بر عکس نصب شده و انفجار رخ می دهد. طالبان در دو دهه گذشته با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای کاروان نیروهای بین المللی و نیروهای افغان را هدف قرار می دادند.
2: الله اکبر! الله!
3: صدا پرین زلمه.

0: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. این گروه اما قبل از تسلط بر کابل وعده احترام به حقوق شهروندان و تشکیل حکومت همشمول را داده بود. آیا عملکرد 5 ساله این گروه با این وعده ها همخوانی دارد؟ بنفشه یعقوبی در ژرفا به این موضوعات پرداختم.
1: پیش از بازگشت طالبان به کابل، رهبران این گروه وعده داده بودند افغانستان پس از جنگ جای متفاوت خواهد بود. کشور با مشارکت زنان، عفو مخالفان، رسانه های آزاد و حکومتی که قدرت را در انحصار خود نمی گیره. اما 5 سال بعد، فاصله میان آن وعده ها با واقعیت افغانستان عمیق‌تر از همیشه است. امروز نگاه می اندازیم به وعده هایی که طالبان دادند و آنچه در 5 سال گذشته در عمل اتفاق افتاد. یک از بزرگترین چالش های موجود در کشور وضعیت وحشتناک زنان و دختران است. سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، 4 سال پیش به شبکه فاکس نیوز گفت که طالبان در زمینه حق کار و آموزش زنان در روشنایی ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند و این گروه هیچگاه مخالف آموزش زنان نبوده. اما در نتیجه سیاست‌های این گروه 2.6 میلیون دختری سرزمین از آموزش متوسط و عالی محروم هستند. این آمار انکار نشدنی صندوق کودکان سازمان ملل است. طالبان در روزهای نخست بازگشت به کابل از عفو عمومی سخن گفتند و وعده دادند مخالفان سیاسی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند هدف انتقام قرار نخواهند گرفت. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تصویر متفاوت ارائه می‌کنند. سازمان رواداری میگه در حدود 5 سال گذشته دست کم 7000 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. این رقم شامل 400 قتل‌های هدفمند و فرقزایی کارمندان حکومت پیشین میشه که نشاندهنده سرکوب گسترده مردم است. همچنان افغانستان در ردبندی آزادی مطبوعات سال 2026 به جایگاه 175 از بین 180 کشور سقوط کرده. در حالی که در نخستین روزهای حکومت طالبان این گروه از ادامه فعالیت رسانه‌های خصوصی و حتی انتقاد از مقام‌های حکومت سخن گفتند. در مدت کمتر از 5 سال همه پیشرفت‌هایی که در عرصه خبررسانی و آزادی بیان صورت گرفته بود محو شدند. نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. با وجود این طالبان

0: خواهند با جهان در تعامل باشند.
1: افغانانو د خپل د اعتماد د باور یو تاریخ لري، او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات او ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکاناتو له وجې په یوه فاصله کې پاتې کیږو، یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي.
0: از سوی دیگر تعامل دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان افزایش یافته، اما تعامل با جهان الزاماً به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تا کنون فقط روسیه این کار انجام داده. برعکس بیشتر کشورها با وضعیت موجود در افغانستان مخالف هستند. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان شدند.
2: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاستهای تبعیض‌آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه‌های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: وعده حکومت همشمول و فراگیر طالبان هم تحقق نیافته. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، یک هفته پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد. در آن زمان هدف این سفر گفتگو برای ایجاد یک حکومت فراگیر گزارش شده بود. دولت سرپرست طالبان از آن زمان تا کنون متشکل از افراد طالبان است و مقامهای ارشد نیز فقط به همین گروه تعلق دارد. 5 سال بعد طالبان میگویند افغانستان را از جنگ نجات داده و ثبات را برقرار کردند. اما شواهد نشان می‌دهد ثبات با حذف زنان، محدودیت رسانه‌ها، انحصار قدرت و سرکوب مخالفان به دست آمده. در نهایت شاید بزرگترین فاصله میان وعده‌های طالبان پیش از قدرت و واقعیت افغانستان پس از 5 سال باشد. جایی که طالبان یک دیگر را در آغوش می‌کشند در حالی که بخش بزرگ از مردم افغانستان عمیقاً تنها رها شدند.
3: کشته شدن اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان به پایان زندگی او انجامید، اما اسنادی که پس از مرگش کشف شد پرسش های تازه درباره زندگی پنهان او در پاکستان ایجاد کرد. از هویت های مستعار و کارت های شناسایی جعلی تا چندین ملک و حساب بانکی در کراچی، این گزارش نگاه داره به آنچه اسناد پاکستانی درباره دارایی های اختر محمد منصور و سرنوشت این اموال نشان میدهد.
4: از یک پاسپورت و کارت هویت تا رد پای میلیون ها کلدار پاکستانی در کراچی، اسناد به جا مانده از محل کشته شدن اختر منصور رهبر وقت طالبان تحقیقات را آغاز کرد که از هویت های مستعار او در پاکستان پرده برداشت. 21 می 2016 اختر محمد منصور در بلوچستان در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در محل رویداد یک پاسپورت و یک کارت هویت پاکستانی به نام محمد ولی پیدا شد. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که این هویت به منصور مرتبط بوده. تحقیقات بعدتر از وجود هویت دیگری به نام گل محمد نیز پرده برداشت. هویتی که بر اساس اسناد رسمی پاکستان از سال 2002 به نام او ثبت شده بود. اما ماجرا به هویت های جعلی محدود نماند. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که اختر منصور با استفاده از این نام ها در کراچی در بخش املاک فعالیت داشته و 6 دارایی غیر منقول و نام های محمد ولی و گل محمد ثبت کرده. در این معاملات نام عمار یاسر نیز مطرح شد، خسروبرای اختر منصور، که با گفته اداره فدرال پاکستان در امور املاک و دارایی های او همکاری داشته. ارزش این دارایی ها در سال 2019 تنها در کراچی بیش از 77 میلیون کلدار پاکستانی برآورد شد. در جریان بررسی این پرونده، اداره بازرسی فدرال پاکستان علیه چند تن از مقامات اداره ملی آمار ثبت و احوال پاکستان اقدام کرد. برخی از آنان ظاهرا بازداشت شد و برخی دیگری از وظایفشان برکنار شدند. در 25 جولای 2019 اداره بازرسی فدرال پاکستان پرونده ای را علیه اختر منصور با نام های مستعار محمد ولی و گل محمد و دو همکارش ثبت کرد. اتهام ها شامل جمع‌آوری پول و پولشویی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد جعلی بود. محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در سال 2020 دستور حراج دارایی های منصور را صادر کرد. روند قضایی ادامه یافت و در نهایت دارایی ها و پول مرتبط به این پرونده به دولت پاکستان منتقل شد. پرونده ای که از یک کارت هویت در محل کشته شدن رهبر پیشین طالبان آغاز شد، در نهایت با کشف هویت های مستعار، املاک، حساب های بانکی و یک پرونده قضایی در کراچی انجامید. پرونده ای که حتی پس از مرگ اختر منصور بخش دیگری از زندگی پنهان او در پاکستان را به موضوع تحقیق و مناقشه تبدیل کرد. میروی سوریا، لندن.
3: شماره از زنان افغان و ایرانی در استکهلم با برگزاری نمایش اعتراضی یاد زنان افغانستان را گرامی داشتند. زنانی که به گفته برگزار کنندگان در 5 سال گذشته کشته یا مفقود شدند و هویت و نشان از بسیاری از آنان باقی نمانده است. همزمان تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان در برخی شهرهای دیگر اروپا نیز برگزار شده.
5: امروز 15 آگوست با مناسبت سالروز سقوط افغانستان ما اینجا گرد هم جمع شدیم و هدف از این تجمعات و اعتراضات در مقابل سازمان ملل به خاطر محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده مخصوصا بر دختران خانم‌ها، محدودیت های آموزشی، پیشینت های حقوق بشری که جریان داره و دنیا در حال نادیده گرفتن هستند، سفرهای سیاسی طالبان در اروپا و جندر اپارتاید در افغانستان. موضوعات هست که روز تا روز وضعیت را وخیم‌تر میکنند، مشکلات فقر در افغانستان بیشتر میشه و ما نباید خاموش باشیم و صدای ما را بلند بکنیم برای یک اقدام عملی که در افغانستان واقعا یک تغییر پایدار را بر آینده روشن نسل بعدی و نسل فعلی تضمین بکنند.
3: همکارم نصیر ندیم از هامبورگ از تجمع اعتراضی گزارش فرستاده که با هم میبینیم.
6: امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، تعداد افغان‌ها در شهر هامبورگ تظاهرات برگزار کردند و در تظاهرات امروز روز سیاه افغانستان خواندند. کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده خواسته های بسیار زیاد مشخص داشته. در قدم نخست آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. مسئله دیگر مستندسازی نقض حقوق بشر است در افغانستان و مسئله دیگر از اتحادیه اروپا خواسته قطع روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. در این تظاهراتی که من اینجا هستم با آدما صحبت کردم، تعداد زیاد از آدم ها نه تنها از هامبورگ بلکه از شهرهای دیگر نیز آمده اند، از شمالی ترین نقطه آلمان که در حدود 300 کیلومتر از اینجا دور است، از برلین، از فرانکفورت و از شهرهای دیگری نیز آمده. یکی از اشتراک کننده ها اینجا در کنار ماست و از شهر برلین در این تظاهرات شرکت کرده. از اینا میپرسم خانم هاشمی، خواست شما از جامعه جهانی رو مشنیدم در رابطه با شناخت آپارتاید جنسیتی، مستندسازی و مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بود. آیا تا هنوز جامعه جهانی با این همه تظاهراتی که برگزار کردین کدام واکنش مشخص تا هنوز بیان کرده یا داشته؟
7: متاسفانه کم کم به نقطه میرسن زنان افغانستان که دیگه از خواست از جامعه جهانی، از دولت‌های غربی، از سازمان‌های بین‌المللی کم کم دارن ناامید میشن. ما سال هاست که فقط خواستهای ما رو مطرح کردیم. چرا؟ بحثایی بوده مسئله به رسمیت شناختن شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به بخش‌های مختلف، از مخصوصا ما که در اروپا بیشتر فعالیم، در پارلمان اتحادیه اروپا سرش بحث شده، مطرح شده، سرش کار میکنن، ولی تا به حالا متاسفانه نه تنها که اکشن یا یک عمل واقعی برداشته نشده برای جلوگیری مثلا از نقض آشکار حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بلکه با ایجاد تعامل بین طالبا و کشورهای اتحادیه اروپا کم کم داره طالبا نرمالیزین میشه، کم کم داره به حالت نرمال شدن میره و این زنگ خطر بسیار بزرگی است. و حالا ما بر علاوه از اینکه خواست مطرح میکنیم، بلکه میخواهیم خود ما لیدرشیپ ایره در دست بگیریم که باید عملا یک اتفاقی بفته و نرمال نشن. طالبا بیشتر از اینا مکتب نرفتن، دخترها کار نرفتن، خانم ها دادگاه صحرایی و زندانیان سیاسی در افغانستان از این بیشتر دیگه نرمال نباشه.
6: ممنون از شما. این تظاهرات قرار است تا ساعات دیگر ادامه داشته باشه. همچنان در کنار این تظاهرات امروز در برلین، در کیل و دیگر شهرهای آلمان معترضان ایستاده شدند و در و به خاطر زنان افغانستان، به خاطر موضوع افغانستان تظاهرات برگزار کردند.
3: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان، فعالان آموزش در 69مین روز از چالش موسوم به بدو و بخان در جاده های کابل دویدند و این بار به جای کودکان به تفنگداران طالب کتاب هدیه دادند. آنها دو کتاب داستانی را میان نیروهای طالبان توزیع کرد که با استقبال برخی از آنها نیز روبرو شدند. این اقدام خلاقانه در حال رخ می‌دهد که بر اساس آمار یونسکو نزدیک به 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش بازمانده. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را ممنوع کرده است. گزارشی ببینیم از نقیب بیان.
8: کابل، بیان بیرقها و تفنگها روایت دیگر شکل گرفت. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جاده های پایتخت شاهد ازدحام مردم و موترها است. اما در میان این هیاهو کتاب و قلم نیز حضور متفاوت دارند. حسین بینش امروز در 69مین روز چالش بدو و بخان پیش از طلوی آفتاب در چند مسیر کابل دوید. اما این بار کتاب را به کودکان نداد. آن را به دست کسان سپرد که تفنگ در دست داشتند. دو کتاب هفت رویای کلاغ و ماه و ماهی را میان طالبان توزیع کرد. برخی از تفنگداران طالبان از این اقدام استقبال کردند و گفتند کتاب و قلم راه ترقی مردم است. این صحنه ادامه همان روایت بود که بینش هر روز با کودکان می سازد. دویدن برای زندگی و خواندن برای آینده. او در این چالش صد روزه با کودکان کتاب می خواند، درباره داستان ها گفتگو می کند و مطالعه و ادبیات را در میان نسل جوان می برد.
9: هدف این بود که ما به جای نفرت پراکنی، به جای فرستادن خشم، به جای ایجادی و ترویج خشونت، ما به این پیام صلح، دوستی و گفتگو را بفرستیم و این از طریق کتاب ممکن است، از طریق گفتگو ممکن است و ما هم از طریق کتاب های کودک و ماست کودکی شروع کنیم. و جالب تر این که طالبان هم این را قبول داشتند، قلم را گرفتن، کتاب را گرفتن و تفنگ را با ما دادن و ماست نگذاشتن.
8: امروز این پیام از کودکان فراتر رفت، به جای رسید که تفنگ سال هاست جای کتاب را گرفته است در میان تفنگداران طالبان. یونسکو می گوید در افغانستان 2.4 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان با چنین ممنوعیتی است. گویی در کابل دو تصویر روبروی هم استادند، تفنگی که قدرت را نشان می دهد و کتابی که آینده را. شاید امروز یکی دو کتاب باشد، اما فردا یک نسل است و سرنوشت نسل‌های افغانستان با آموزش روشن می شود. نقیب بیان، لندن.
3: و در اخیر همین که استرالیا در پنجمین سالگرد سقوط کابل بر تعهد خود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده که شرکای بین المللی با استفاده از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تلاش های خود را برای پاسخگو کردن این گروه هماهنگ کرده اند. بر اساس این اعلامیه برای رسیدن به این هدف یک چارچوب تحریمی ویژه ایجاد شده که بر اساس آن تحریم های مالی و معنویت و ممنوعیت سفر علیه مقام های ارشد طالبان وضع شده. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که تقدیم شما شد. از شما
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که این جبهه در 5 سال گذشته به دلیل نبود حمایت قابل توجه بین‌المللی بهای سنگین پرداخته و بیش از 1000 نیروی آن کشته شدند. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی این جبهه در گفتگو با رسانه بلژیمی وی آر تی نیوز گفته است که هواداران جبهه مقاومت ملی نیز در این مدت با ارعاب، بازداشت خودسرانه و زندانی شدن روبرو بودند و مردم پنچیر به عنوان اقدام تلافی جویانه به گونه جمعی مجازات شدند. پنجانی میگوید با وجود شکست‌های نظامی این جبهه همچنان حمله‌های چریکی علیه طالبان انجام می‌دهد. او وضعیت کنونی افغانستان را وخیم توصیف می‌کند و میگوید افغانستان از زمان سقوط کابل از نظر سیاسی به کشور منزوی، از نظر اجتماعی به کشور چند پارچه و از نظر اقتصادی به کشور فقیر تبدیل شده است.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت امور خارجه طالبان کشته شدن یک زن تاجیکستانی در روستای مرزی این کشور در نتیجه درگیری‌های اخیر در بدخشان را تسلیت گفته است. این وزارت گفته است که این زن بر اثر شلیک گلوله از منطقه مرزی میانه افغانستان و تاجیکستان از سوی افراد مخرب و فرصت طلب جان باخته است. با این حال وزارت خارجه طالبان درباره قربانیان غیر نظامی افغانستان در درگیری‌های اخیر در بدخشان چیزی نگفتند. پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی این کشور، کشته شدن یک زن 21 ساله و آسیب رسیدن به منازل مسکونی بر اثر درگیری‌های مسلحانه در خاک افغانستان، رسماً به اداره طالبان اعتراض کرده بود. وزارت خارجه تاجیکستان از طالبان خواسته است برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده اقدام کند.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.